0: بله، همین سندی که من خواندم از خطبه نهج البلاغه بود که من خدمت شما خواندم. حالا اجازه بدید دوباره اون بخشش رو بخوانم ببینیم که چگونه است و خود علی ابن ابی طالب چه میگه. ایشان وقتی در همون خطبه 55، حالا در بعضی از منابع 56، شماره 56 آمده، اشاره میکنه که ما در دوران رسول خدا میجنگیدیم و بعد از اون اشاره میکنه که چندان که اسلام به هر شهر و دیار رسید و حکومت آن در آفاق پایدار گردید، به جانم سوگند که اگر رفتار ما همانند شما بود، یعنی اهل جنگ و جهاد نبودیم، نه ستون دین بر جا بود و نه درخت ایمان شاداب و خوشنما. بنابراین اقراری است که خود علی نسبت به گسترش اسلام با شمشیر در سرزمین‌های دیگر داره میکنه. خب طبیعتاً مغازی نگاران، فتوحات نگاران دیگه کاملا این مسائل رو شرح و بسط داده.
1: نوشتن که اگر اسناد تاریخی اشتباه است و تحریف شده، چرا خودشان به همان اسناد مستند می شوند؟ اسلام با دعوتنامه شروع شد و اعراب بعد از پیامبر حمله کردند به ایران. نوشته که ادامه داره که کاملا اشتباه می گویند. حالا به هر حال منتقد.
0: من بهشون پیشنهاد می کنم حتما کتاب مغازی واقعی رو بخونه. حداقل این شرح غزوات پیامبر به شکل مشروح اون رو واقعی آورده، دیگران هم ذکر کردن. ابن سعد در جلد دومش میاره، طبری در سالهای مختلف به این غزوات اشاره میکنه. بنابراین دعوت کدام شخص، شما اون نامه ها رو بگید کدام دعوت بوده که سرزمین های دیگر به صرف دعوت مسلمان شدن. بله، بسیاری از قبایل بعد از قدرت گرفتن اسلام با اونها پیمان صلح بستن، اما شروع اسلام به هیچ عنوان با دعوت نبوده، بلکه در ابتدا در مکه به نحوی با یک نوع خشونت لفظی، تهدید، یعنی تهدید آخرالزمانی در قیامت، و در دوران مدینه که به صراحت واقعی و دیگران آوردن شرح جنگ های پیامبر، سریه های او، دستور ترور او و انواع اقسام این کارها بوده. اما شما حداقل نام 10 تا 20 نفر مبلغ رو به ما بگید که با صرف دعوت توانسته باشن در سالهای اول مردم رو مسلمان کرده باشن قبایل دیگر. ببینید اصلا خود مذاکراتی که حالا من عرض خواهم کرد زمان حمله، در واقع اون بخشی که مربوط به زندگی علی هست، یعنی نقش علی در کنار خلفا، اتفاقا ابوبکر و عمر دستور حمله به روم و ایران رو در مشورت با علی میگیرن و علی است که هر دو اینها رو تایید میکنه. حداقل دوستان اهل شیعه ما به کتاب الفتوح ابن اسلم کوفی مراجعه بکنن، در آنجا کاملا این مسئله ذکر شده. یعقوبی هم این مسئله را آورده. بنابراین اگر پیامبر اسلام هم زنده بود، دستور حمله به کشورهای دیگر رو صادر میکرد. این برنامه ایشان بود. در غزوه خیبر به خندق ایشون اشاره کرد که من وعده گنج کسرا و روم رو به شما دادم. خب این چه چیزی رو افاده میکنه؟ این نشان میده که در اندیشه ایشان گرفتن غنایم ایران و روم وجود داشت. در زمان ابوبکر و عمر به صراحت از علی مشورت میگیرن، ایشون هم به اونها مشاوره میده، که حتی خدای مکارم شیرازی هم در شرح نهج البلاغه به این مسئله آورده. و اتفاقا آقای مکارم در کتاب خودش هم اشاره میکنه، میگه اینجایی که مصلحت اسلام بالاترین چیزه، علی اختلاف خودش رو مثلا با عمر نادیده میگیره. دقت بفرمایید، خودشون هم اقرار میکنه به مشاوره علی در جهت حمله به ایران که عمر نره وارد جنگ بشه، در مدینه بمانه و سپاهیان رو بفرسته به جنگ، که به هر حال به واسطه اینکه خطری برای عمر پیش نیاد بتونن بهتر جنگ رو اداره بکنن. و از غنایم هم خب طبیعتاً ایشون بهره برده، که حالا ما اونها رو در جای خودش عرض خواهیم کرد.
1: استاد سلیمانی، ایشون رو من بعداً اگر در انتهای روم فرصتی باقی موند دعوت خواهم کرد، چون همینطور مرتب دارن پاسخهایی رو که شما ازشون خواستید و دونه دونه می‌نویسن. من برای که بس دو تا
0: جواب همین. ببینید، نه اصلاً ما نیازمند بحث کردن با کسی نیستیم، یعنی این عزیزان که خوشبختانه همشون اتاق هم دارن، میتونن اونجا بشینن و بحث بکنن. ولی به صراحت اشاره میکنیم ما اصلا نیاز نیست خودمون بگیم. شما مغازی واقعی رو بخونید. در جهان اسلام آنقدر کتاب در مورد غزوات پیامبر نوشته شده، نسبت به داعیان چیزی نداریم ما. هیچ کتابی نداریم که در اون داعیان اسلام مشخص باشه، یعنی دعوت کنندگان به اسلام، که مثلا پیامبر اسلام کسی رو فرستاده در جایی بگه تو برو سخن بگو، مردم رو قانع بکن به اسلام. اما هر کی رفته با شمشیر رفت. بنابراین ما وقتی غزوات رو داریم، فتوحات رو داریم و افراد بزرگی مثل بلازوری کتاب نوشتن در این حوزه، ابن اسلم کوفی، ابو حنیفه دینوری در اخبار و طوال به صراحت به این فتوحات زمان خلفا اشاره میکنه. حداقل دوستان اونها رو مطالعه بکنن، از دل اون اگر 10 تا اسم دایی معرفی بکنن که کدام قبایل رو با لسانی زبانی دعوت کردن، میتونیم گفتگو بکنیم.
1: بفهم. سپاس از شما خانم شریفی گرامی. سوالاتی که به دست شما رسیده رو ما چند تاشو بشنویم، بعد من دوباره اگه فرصتی بود برمیگردم به باقی سوال.
2: من سری برم سر سوالات که سوالات زیادی دارم. سلام، آقای سلیمانی در روایت تاریخ صادق نیست و متن تواریخ را ناقص می‌خواند. مثال حنظله تبن ربی در لشکر حضرت در جنگ صفین حضور داشت، هنگام حرکت به سوی معاویه روحیه مردم را متزلزل می کرد و حتی حضرت را از جنگ با معاویه برحذر می داشت. امام در مرحله اول به او فرمود آیا بر ضد ما هستی یا با ما؟ او اظهار داشت نه بر ضد تو من نه با تو هستم. حضرت با توجه به زمان خاص و موقعیتی که برای حرکت به سوی معاویه تشخیص داده بود، حنظله را به روها شهری بین موصل و شام تبعید کرد، ولی وی از اجرای حکم سر بازد و شبانه از کوفه گریخ و به معاویه پیوست. بعد از اینکه او به دشمن ملحق شد، حضرت با قاطعیت دستور داد که خانه او را در کوفه خراب کنند.
0: ببخشید منبعی که ایشون اشاره کرده هم لطفی فرمایید از کدوم کتاب گرفتن؟
2: منبعی ذکر نکرده.
0: بله خب اشکالی نداره، حداقل ایشون تشریف داشته باشن زمانی که به بحث علی در کوفه جو ارعاب و تهدید و قتل میرسیم. اتفاقا داستان حنظله بن ربیع رو میآوریم که اصلا داستان به جنگ صفین نکشیده، بلکه زمانی است که علی وارد کوفه شده و این جو ایجاد شده، و اتفاقا از منابع شیعی برای این دوست عزیز مطالبی رو خواهیم آورد.
2: استاد این پرسشی که الان مطرح میکنم میدونم شما بارها پاسخ دادین، اما دقیقا مربوط به حضور علی در مدینه هستش، اینه که دوباره مطرح میکنم. اینکه علی انسانهای زیادی را گردن زده و کشته سند معتبری داریم؟ نقش علی در بنی قریظه واقعا گردن زدن بود؟
0: ببینید ما ببین خواهیم رسید جلسات آینده. بله حداقل طبرسی در اعلام الورا این رو آورده، شیخ مفید در ارشاد این رو آورده، اینا منابع شیعی هستن. آقای خمینی هم بارها به این مسئله اشاره کرده. در منابع عموم یعنی عموم مورخان جهان اسلام هم به شکل اجماعی این مسئله آمده. بنابراین امری نیست که بعید و عجیب و غریب باشه برای نقل اون. بله کاملا. حالا ما بعدها در حالا این جلسه مقدمات بحث افراد در مدینه است. در جلسه آینده که وارد مصادیق تاریخی اون خواهیم شد که علی در اونها نقش داشته، نشان خواهیم داد که حتی شیخ مفید معتقد است که این قسمی که در قرآن در سوره عادیات خورده شده، قسم بر غارت برندگان صبحگاهان، مربوط به علیه، در شأن علی آمده که دم صبح زمانی که مردم خواب هستند ایشان غارت می‌برده بر قبایل و افراد مختلف، و داستان بنی قریظه و دیگر موارد رو ذکر خواهیم کرد.
2: درود، در مورد قسمت قبلی سوال داشتم جواب داده نشده، تا زیادتر جلو نرفتیم خواهشان میشه بپرسید از استاد که آیا اسم شعب ابی طالب از اسم ابو طالب نه عبدالمطلب گرفته شده و آیا علت این نامگذاری به خاطر پیشنهادی هست که ابو طالب برای رفتن به شعب به بزرگان قریش داد؟ و اگر شعب شرایط بدی داشته چرا ابو طالب همچین پیشنهادی داده؟ با تشکر.
0: بله ببینید در اونجا گذرگاه‌هایی بوده، چاه‌هایی بوده و شعب‌های مختلفی بوده که این افراد مالکیت اون رو داشتن یا در حوزه‌ای بوده که مثلا بیوت اونها اونجا قرار داشته. رفتن به اونجا هم به پیشنهاد خود ابو طالب بود، نه اینکه مشرکان اونها رو به شعب برده باشند یا مجبورشون کرده باشند. نه، خود ابو طالب برای اینکه یک نوع اعتراضی نسبت به بقیه قریش داشته باشه دست به این کار زد. البته منابع اسلامی آوردن که برای محافظت از پیامبره، ولی در سال ششم هنوز بحث تخلفات گسترده محمد وجود نداشت که امنیت او به خطر بیفته، آنگونه که مثلا در سال دهم با رفتن به طائف رخ یا در پیمان عقبه دوم که پیمان نظامی با اهل مدینه بود. بنابراین این هم یک خیال پردازی است که برخی از دوستان مسلمان اشاره میکنند، ولی رفتن به شعب کاری بود که خود ابو طالب خواست. مسلمان و مشرک اون با هم رفتن و بعد از 3 سال هم که مخالفت ها وجود داشت در درون مشرکان و اون پیمان نامه‌ای که نوشته شده بودن رو حالا به خودشون پاره کردن و نقض می‌کردن، اونها هم از شب بیرون آمدن.
2: بله، سوال دیگه که مطرح شده اینه که خواستم اگه امکانش بود از استاد بپرسید، همون جور که می‌دونیم و استاد هم فرمودن علی به عنوان خلیفه چهارم اهل سنت براش خیلی قابل احترامه، اما چرا قاریان مصری وقتی توی محافل اهل سنت قرآن میخونن صدق الله رو بدون کلمه علی میگن، میگن صدق الله العظیم، علی رو نمیگن؟
0: مثلا این علی ربطی به علی نداره، یعنی راست گفت خداوند بلند مرتبه، یعنی بزرگ و بلند مرتبه. علی، این علی به معنای علی ابن ابی طالب نیست، بلکه به معنای اون خود اوصافیست که به خدا نسبت میدن. بنابراین خب اونها این رو نیاز ندیدن که بعضن بگن. حالا ممکنه تعصباتی هم وجود داشته باشه، ولی این رو هیچ ربطی به هم نداره. یعنی اون اوصاف خداونده مثل که شخصی اسمش رحمان باشه، بعد که به کسی مثلا بگه بسم الله الرحمن الرحیم رو رحمان رو نگه، بگه چون من با اون رحمانی که در عالم انسانی مثلا دشمنی دارم این نام رو که اوصاف خداوند هست حذف میکنه. نه، این گونه نیست. ربطی به علی بن ابی طالب نداره.
2: پرسش هم این هستش که گویا یکی از شخصیت‌های عرب مشرک در یکی از نبردها به سوی مسلمی می‌جنگه، اما محمد میگه او از اهل آتشه چون به خاطر قبیله‌اش جنگیده نه اسلام. می‌خواستم بدانم نامش چه بود.
0: بله، این غزمان بود، یکی از افرادی که وقتی دید در واقع مشرکان آمدن و جنگیدن، او هم آمد و در میدان جنگید و خیلی هم از او تعریف و تمجید کردن مسلمانان. وقتی خبر رو به محمد دادن، چون البته او در زمانی که به نحوی زخمی شده بود، گفت من برای اسلام نیومدم، من اومدم که خانواده من که در حال جنگ هستن، خیشان من، بستگان من، از اونها دفاع بکنم. و محمد گفت نه، این نوع جهاد کردن جهاد درستی نیست، بلکه شما باید معتقد به اسلام باشید و جهاد بکنید. بله، درست.
2: جناب رحیمی بفرمایید.
1: بله، در خدمتتونم. عزیزی پرسیدن آقای دکتر، زبیر را حضرت علی نکشت، زبیر فرار کرد، تو راه فرار کرد.
0: بله بله، درسته. ببینید، زبیر از میدان جنگ بیرون آمد و عمرو بن جرموز او را کشت، البته به تحریک احنف ابن قیس. ولی مسئله بر سر این است که نزاع میان طلحه، زبیر، عایشه و علی یک نزاع بسیار خونبار بوده. برخی نقل ها حتی 12,000 تا 15,000 نفر آوردن. روی صحبت این است که مهم نیست که در میدان جنگ چه کسی کسی رو میکشه. شما فرمانده جنگی، مسئول کشته شدن آن 15,000 نفری هستید که در اون میدان جنگ جنگیدن و کشته شدن. بنابراین طبیعی است طلحه در میدان جنگ کشته شد، فرزند او در میدان جنگ کشته شد، زبیر هم از جنگ بیرون آمد ولی کشته شد. این همه افراد رو کشتن. بنابراین نمیخوایم بگیم که حتما علی زبیر رو کشته. منظور این که جنگی است که در اون مسلمانان تحت فرمان افراد ایدئولوژیک و خاص اعتقادی مثل علی، طلحه، زبیر با هم دیگه میجنگن. هر گروه هم خودش رو بر حق میبینه. حالا ما به داستان نهروان که برسیم، اونجا نشان میدیم که حتی این بحث های کلامی هم بین اونها رخ داده. حالا جنگ جمل بیشتر مسئله خونخواهی عثمان بود، ولی در جنگ نهروان مسئله بر روی یک سری اصول اعتقادی بود. گفتگوهای متعددی میان اینها رخ داد. نمایندگان علی مثل عبدالله ابن عباس، سعسعه ابن سوهان، خود او با افراد اون طرف مثل ابن کبای یشکری و خیلی گفتگو میکردن، مناظره میکردن. شما وقتی از دل اینها نگاه بکنید، میبینید هر دو طرف خودشون رو بر حق میدونن و بعد در نهایت هم میبینید که دیگری رو باطل، کافر، از او درخواست توبه میکنن و جنگ ها رخ میده. بله، در خدمت شما هستم.
1: سپاس. فرمودن که در 10 سال مکه کلن چند نفر مسلمان شدن؟ چند درصد جمعیت مکه؟
0: خب طبیعتاً مکه سال 8 هجری فتح شد و عملاً در سال 8 عده اکثریت مکه مسلمان شدن. عده از بزرگان مکه بودند که از پیامبر اسلام مهلت خواستند، مثل اکرمت ابن ابی جهل، صفان ابن امیه، عمرو ابن سهیل ابن عمرو و خیلی های دیگر، و اینها هم 2-3 ماه بعدش مسلمان شدن و عملا دیگه سال 10 مکه کاملا شهر اسلامی بود.
1: تشکر. این سوال زیبایی است که جلسه قبل پرسیده بودن این هموطن عزیزمون، خواستن که دوباره بپرسن، یعنی خواستن که مطرح کنم. کتابی که مرتضی مطهری نوشته در خصوص جاذبه و داخلی علی، به همین هضم شدن علی در ایدئولوژی مربوط میشه که برای افراد اهل تسامح و اهل تسامح نیست و دافعه داره و برای افراد خشک و سفت جاذبه ایجاد میکرد. چون این موضوع رو وصل میکنن به عدالت علی، به خصوص در قضیه افراد خشک و سفت جاذبه ایجاد میکرد. چون این موضوع رو وصل میکنن به عدالت علی، به خصوص در قضیه عقیل برادرش که حاضر نشد از بیت المال بهش بده، با اینکه عقیل فقیر بود و سگ داغی رو به سمتش آورد. بپرسید چرا افرادی مثل علی شریعتی میگن علی کسی بود که تا پهنای آفریقا تحت سیطره اون بود، اما یک زندانی هم در زمان او نبود. اساسا علی شریعتی تاریخ رو خونده بوده و آگاه بوده یا از خودش در آورده؟ بپرسید. بعضی منابع تاریخی اشاره کردن افراد خطاکار رو در زمان علی در طبیله هایی که محل حیوانات بود نگه می داشتن. برای همین او زندان رو بنا گذاشت که حرمت انسان حفظ بشود. آیا این نقل درست است؟
0: اتفاقا در زمان علی هست که شما ساختمان زندان ساخته میشه. یعنی تا قبل از علی ساختمان اختصاصی برای زندان نبود. مثلا کسی که تخلف کرده بود رو در دارالاماره نگه می‌داشتن، یا در زمان خود پیامبر در خانه یکی از صحابه مثلا نگه می‌داشتن تا او مجازات می‌شد و می‌رفت. در زمان علی هست که شما زندان می‌بینید. حتی نام یکیش از مخیس، یعنی پاکسازی، و خیلی از این زندان‌ها رو علی ایجاد کرد در زمان حکومت خودش. بنابراین این گونه نبود که در زمان حکومت ایشون زندانی وجود نداشته باشه، نه. اما در این که ایشون عادل بوده است، ببینید عدالت رو اتفاقا به اون خواهیم پرداخت در یکی از این جلسات. نه، علی گاهی اگر تشخیص میداد برای کسی پادرمیانی میکرد، مثل جندب ابن عبدالله ازدی که کسی رو کشته بود. حالا برخی نقلا جندب ابن کعب ازدی هم آوردن که یک ساحری شعبده بازی رو کشت، علی پادرمیانی کرد نزد عثمان که او رو تعزیر و قصاص نکنه. اما از آن طرف به دنبال این بود که عبیدالله ابن عمر رو قصاص بود. از طرفی در جنگ جمل مدعی شد که قاتلین یاران من رو به من بدید و چون قاتلین رو نمیدید با شما می جنگم. اما در صفین زمانی که معاویه از او خواست قاتلین عثمان رو به او بده، امتناع کرد. از این دست کارها ما می بینیم وجود داره. بنابراین اتفاقا عدالت متناقض علی می تواند مشکل ساز باشه. برای همین حالا در آینده به اون خواهیم پرداخت، این مسائل جزئی در مورد عدالت رو که من حتی عنوان اتاق هم گذاشتم عدالت گم شده، که خب طبیعی است که یک شخصی، حالا مثلا شریعتی که سعی میکنه نگاه ایدئولوژیک داشته باشه، این موانع تاریخی رو برای خودش کنار بزنه، اینها رو نبینه. حتی در داستان حسین هم همین گونه است. یعنی اون داستانی که شریعتی نقل میکنه از پیامبر، از حسین، از علی، کاملا در راستای منافع ایدئولوژیک خودشه، نه اینکه او به دنبال کشف حقیقت تاریخی باشه.
1: لطفاً سلام، خسته نباشید. لطفاً از استاد سلیمانی سوال بفرمایید. علی در خصوص جهاد و مجاهدین کلامی دارد به این مضمون: بهش دری دارد به نام باب المجاهدین که آنان به سوی آن حرکت می‌کنند و در راه در برابر خود در را در برابر خود باز می‌بینند، در حالی که شمشیرها را به کمر بستند. این در حالی است که سایر مردم در موقف حساب ایستادند و در انتظار حسابند، اما مجاهدان بدون حساب به سوی بهشت می روند و در آستانه بهشت فرشتگان به آنان تبریک می گویند. اگر این درست است، حداقل این کلام نشانده این نیست که خدای اسلام خدای کشتن و تبعیض و کشتار هست. جالب این هم هست که حتی شمشیر هم در بهشت به کمر خواهد بود، که خنده‌دار نیست؟
0: ببینید، این تعابیر اصلا مربوط به علی هم نیست، از زمان پیامبر اسلام شروع شده. جایگاه برجسته مجاهدان که بدون حساب و کتاب میره. من عرض کردم مثلا جنگ بدر که اولین جنگ جدی جهان اسلامه، پیامبر اسلام اشاره کرده بود، در آیه قرآن هم هست که اونهایی که در جنگ بدر آمدن جنگیدن، همه اینها بخشیده میشن. یعنی اینها دیگه بدون حساب و کتاب هر کاری هم بکنن وارد بهشت میشن. و بعدها هم که در جنگ احد عده شهید شدن، پیامبر اسلام گفت که اینها در بهشت هستن، اونجا روزی میخورن، زنده هستن. خب طبیعیه دیگه، این دیدگاه‌ها وجود داشته که بتونه جهادگران رو ترغیب بکنه به این که بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشید و اونجا روزی میخورید و از مواهبش هم بهره مند میشید.
1: سپاس. خانم شریفی، سوالاتی که شما دریافت کردید رو میخوام بپرسید
2: که شما که سندهای مسلمانها را قبول ندارید، چطور به سندهای خودتان که از 1000 سال پیش هستش اعتماد میکنید و قاطع صحبت میکنید؟
0: ببینید، ما وقتی در مورد یک بحثی اعتقادی صحبت می‌کنیم، اولا اینکه ما یک سری پیش‌فرض‌هایی رو در

0: و نشان میدم که علی معصوم نبوده. این نقلی است که مثلا شیخ صدوق آورده، این نقلی است که شیخ مفید آورده، این نقلی است که اربلی آورده، این نقلی است که تبرسی آورده، این نقلی است که سید رضی آورده، نقلی است که سید مرتضی آورده. خب طبیعیه، پس من ممکنه این کتاب‌ها رو قبول نداشته باشم، اما در بحث با یک مسلمان سعی می‌کنم بنابر آن اصول، مقدمات و بدیهیات او با او بحث بکنم که این کتاب‌ها هستن. بفرمایید سوال.
1: اون دوستمون که در مورد حنظله تبن ربی صحبت کرده بودن، پرسش پرسیده بودن، یک کتابی به زبان عربی وقعت السبین، کتابی است از نصر ابن مذاهب ابن سیار منقوری.
0: بله، نصر ابن مذاهب منقوری. اتفاقا من همین رو برای یکی از منابعی است که ما در جنگ صفین به اون استناد خواهیم کرد. من خوشحال میشم ایشون صفحه کتاب رو بفرمایید، چون کتاب جلوی من هست، من میتونم نگاه بکنم ببینم که این کتاب که ترجمه ام شده، آیا اتابکی این رو ترجمه ام کرده.
1: تفر اینجا ارائه ندادم. سوال بعدی خدمت شما، سوالی داشتم، چرا ابو طالب که مسلمان نشد و به پیامبری محمد ایمان نداشت همراه با محمد به شیب ابی طالب رفت و بسیار مشقت کشید؟
0: بسیاری از کسانی که کافر بودن هم به شیب ابی طالب رفتن. این به خاطر عصبیت قبیلگی بود که فقط هم مربوط ابو طالب نبود، خیلی از کسانی که از بنی هاشم بودن و بنی عبدالمطلب که اینها کافر بودن، ولی به خاطر عصبیت قبیلگی که خب طبیعتاً برای اونها از همه چیز مهمتر بود، به همراه ابو طالب وارد شیب شد. این نکته رو خود علی هم در نهج البلاغه اشاره میکنه که کافر ما و مسلمان ما با هم وارد شیب شدن. حتی به این مسئله هم در نهج البلاغه اشاره میکنه.
1: آیا واقعیت دارد که در بین اعراب هیچ کس قبل از علی به این اسم نامگذاری نشده بود؟
0: خیر، ما علی اساسا اسمی قریشی بود، علی ابن امیه ابن خلف. من حتی امروز داستانش رو خواندم که کشته شد در جنگ بدر، فرزند امیه بود که اتفاقا فرزند بزرگی هم بود، بنابراین اسم علی در اون زمان وجود داشته. اینم نمونه است برای علی ابن امیه ابن خلف.
1: از استاد میشه بپرسید که علی واقعا در جنگ احزاب رفتارش چگونه بود؟
0: ببین، در جنگ احزاب خب داستان در واقع محاصره مسلمانانه و نقشی که علی بازی میکنه در برابر عمرو ابن عبدود هست. ود نام بت بود، عبدود یعنی کسی که برای بت ود خود رو بنده میدانه، مثل عبدالله مثلا، عبدالعزا. پیر مردی بود، بیش از 90 سال سن داشت، در گذشته افتخاراتی اندوخته بود و علی ابن ابی طالب با او مبارزه میکنه. برخی نقل ها مثل قومی در تفسیر خودش حتی صحبت از خدعه علی میکنه در برابر این هماورد پیر، ولی من حتی این رو فضیلت نمیدانم. میگم اگر خدعه هم نمی کرد، الزاماً کشتن یک پیرمرد بالای 90 ساله برای یک جوان 20 و اندی ساله، 27 ساله، چیز بعیدی نیست و کاملا هم یک امر عادی است، بنابراین جزء افتخارات نیست که حالا ما بخوایم این گونه بگیم. اما ادهی که معتقد هستن نه، زمانی که او آمد و افراد ترسیدن این گونه نیست. ببینید، در میان اعراب کسانی که خب در گذشته افتخاراتی داشتن، یک نوع احترام داشتن، یک تبرکی داشتن و ما از این افراد کم نداریم، مثل دورید ابن سمه و خیلی های دیگر. اینها رو به عنوان حالا بگیم افتخارات نظامی همراه خودشون می بردن در جایی، ولی عملا اونها جنگجویان بزرگی نبودن. اینها در دوران جوانی خودشون رشادت ها کرده بودن و کسی حاضر نبود با امر بجنگه، نه به این دلیل که زورش رو نداشت، به این دلیل که احساس میکرد ممکنه عرب برو خورده بگیره که چرا یک پیرمرد دارای اون افتخارات رو کشتی، و اکثرا طعنه میزدن به این مسئله و کنار میکشیدن. مسلمانان این رو حمله بر ترس کردن، به خصوص شیعیان، یعنی گفتن که بله، ببینید همه از عمرو بن عبدود ترسیدن و این علی بود که رفت با او جنگید و او رو کشت. نه، این یک نوع پرهیز از کشتن افرادی بود که یه سری افتخاراتی داشتن، ولی خب علی که حل شده در این ایدئولوژی بود، برای کشتن افرادی مثل عمرو بن عبدود اصلا هم ناراحتی به خودش را نمید.
1: سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر رحیمی. بفرمایید.
0: جناب رحیمی، من اجازه میخوام که چند دقیقه استراحت کنم و بعد من در خدمت شما هستم اگر پرسش دیگری هست.
2: یک

0: سوالی هست که من ذهنمو درگیر کرده و نمیدونم، شاید هم ربطی به تاپیک نداشته باشه، ولی آن چیزی که من مسلمانان بعضی وقت میشینیم باشون صحبت میکنیم، میگن که خمس و زکات نوعی چیزیه که امروز در دنیای مدرن اسمشو گذاشتن مالیات. ولی چه نیازی هست در دنیای مدرن وقتی که الان ما مالیات داریم میدیم، مسلمانان خمس و زکات هم بدن؟ آیا این یک مالیات دو جانبه نیست یا یک زورگیری نیست؟ این سوالی که همیشه برای من بوده که مثلا بله ممکنه 1300 سال پیش چون قوانین مالیاتی نبوده اومدن خمس و زکات رو گذاشتن، ولی چرا امروز که قوانین مالیاتی هست در کنار اون خمس و زکات هم میگیرن؟ و اینکه من شخصا استنباطم اینه که همین این مسائل فقط سر قدرت و پول بوده و هیچ چیز دیگه‌ای، نه مسئله انسانیت در این وسط بوده. چون اون روایاتی رو که ما میشنویم پدر پسر رو میکشه، پسر پدر رو میکشه، مادر از خون بچهش میگذره، واقعا یک چیزی که من فکر کنم از عواطف انسانی یک مقداری بدوره. مرسی، من در خدمتتون هستم، خواهم شنید. مرسی.
1: درود بر شما جناب نیکوی گرامی. بله، ببینید، یک سری از این مالیات ها در زمان پیامبر اسلام و بعد از او وضع شد که عمده اونها خراج بود که از زمین ها گرفته می شد، از اموال گرفته می شد، بخشیش زکات بود و غنایمی که خب حالا به طریقی به دست مسلمانان می رسید و خمس اون به عنوان درآمد پیامبر اسلام. ولی بعدها شیعیان، یعنی علمای شیعه، سعی کردن از دل روایت هایی که امامان هم گذاشته بودند و می گرفتند، خمس رو که برای امامان شیعه بود در حق خودشون هم جاری و ساری بدونن. و در کنار این، وقتی صاحب حکومت هم شدن، بحث بر سر این شد که خب حالا در کنار این وجوهات شرعیه ما یک سری مالیات ها رو هم بگیریم. اتفاقا یکی از مطالبی که شیخ فضل الله نوری با اون مشکل داشت همین اخذ مالیات بود. یعنی او معتقد بود که مالیات های شرعی مشخصن و شما باید از همان مالیات ها استفاده بکنید، نه اینکه مالیات خاص دیگری وضع بکنید. و خب طبیعی بود برخی علما با این مسئله مواجه بودند، در برابر او اعتراض داشتن، ولی حالا که خودشون حکومت رو به دست گرفتن، چون به هر حال جیب مبارکشان به هر حال گنجایش زیادی هم داره، هم وجوهات شرعیه هم از خمس و زکات و اینها میتونه اون تو جا بشه، هم از سهم اوقاف گرفته تا مالیات‌های دولتی که به راحتی برای اونها میتونه ارتزاق اونها رو فراهم بکنه. اما از نظر اصولی یک حکومت دینی نمیتواند مالیات دیگری وضع بکنه. اما ممنوعیت هم وجود ندارد و خب ما میبینیم که راه باز شده و البته حکومت سعی میکنه بیشتر مالیات ها رو بگیره، ولی نسبت به خمس یا زکات اونقدر جدیت نداره.
0: سپاسگزارم ازتون.
2: سپاس از شما استاد نیکوی گرامی، دبیرکل محترم اجرایی کنگره ملی ایرانیان، از حضورتون.
1: وقتی در درون این ایدئولوژی جنگ رخ میده، شما مجبور هستید به زنان و کودکان اسیر با یک دید دیگری نگاه بکنید، مجبور هستید به کسانی که شاعر هستند، حالا دیدگاه های خاص اعتقادی خودشون رو در پرتو الفاظ در شعر میارن، یه جور دیگه نگاه بکنید. وقتی میخواید افراد رو گردن بزنید، اسرا رو گردن بزنید، نگاه نمی کنید که او عموی شماست، نگاه نمی کنید که روزی بر سر سفره او نشستید، بلکه خیلی راحت دستور قتل میدید. و اینها مسائل بزرگی است. یک انسان عادی به هیچ عنوان نمیتونه چون این کاری بکنه. الان عرض کردم، شما به عتبه ابن ربیعه نگاه بکنید، به ابو جهل نگاه بکنید، به منبه ابن حجاج نگاه بکنید. حداقل سه نقل رو که من آوردم، اینها از کشتن خیشاوندان خودشون پرهیز میکردن، میگفتن تا اونجایی که میشه این کارو نکنید. اما چه تفکری باعث میشه که در جناح مخالف مسلمانان اشتیاق به کشتن اینها داشته باشن؟ همون ایدئولوژی، همون تفکر. وگرنه شما فکر میکنید مثلا عبدالله ابن مسعود که آمد و اون ابو جهل رو به نوعی در اون رمق آخرش کشت، لباس رو از تن او در آورد، همین گونه میاندیشید مثلا اگر محمد نبود و اسلام نمی آمد؟ شما فکر میکنید پدر در برابر فرزند خود شمشیر میکشید اگر اسلام نمی آمد؟ چه چیزی سبب این کارها شده بود؟ پس مؤلفه‌ای که در جهان آن زمان حجاز رخ داد، آمدن یک مؤلفه‌ای به نام اسلام که سعی کرده اعتقادات رو به نحوی دیگرگون بکنه که عمل یک مؤمن هم باید منطبق با اون اعتقاداتش باشه. عرض دیگری نیست، ولی جلسه آینده وارد مصادیق متعدد این مسئله خواهیم شد. من یک نکته کوتاه عرض کنم. من حتما از عزیزان خواهشمندم اون بخش ابتدایی عرایض من رو در این جلسه حتما دوباره گوش بدن، اینکه این ایدئولوژی انسانها رو چگونه متحول میکنه و انسانهایی که در این ایدئولوژی هستن سعی میکنن چقدر راحت بعضی امور رو در پرتو اون بحث حق و باطل برای خودشون حل بکنن، که اینها میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه ما وقتی وارد دوران خلافت علی ابن ابی طالب بشیم راحت تر بتونیم متوجه بشویم که چگونه او به راحتی از کلمات کافر و یا حالا افراد مختلفی رو با عنوان کسانی که باقی مانده احزاب هستن و یا تعابیر خاصی که او به کار میبره اهل در مورد حالا جمل نهروان راحت تر برای مقابل حله، و اینکه این همه کشته شدگان رو شما در این جنگ ها میبینید ولی شخص دائما اصرار بر ادامه نبرد داره. این میتونه خیلی به ما کمک بکنه که در آینده بحث ها راحت تر برای مقابله هضم و حل شدن باشه. ممنونم از شما مدیران عزیز و یکایک بزرگوارانی که در این اتاق بنده رو تحمل کرد.
3: نظام سیاسی ساسانی یا به بیان دقیق تر نظام ایران شهری آنگونه که تاکنون تاریخ شناسان درباره فروپاشیش نوشته اند دچار فروپاشی نشده است، بلکه در شکل دیگری به بقای خود ادامه داد، اگرچه خاندانهای ساسانی دیگر نقشی در زندگی سیاسی ایران شهر ایفا نمی کردند، ولی ساختارهای دیوان سالاری مدرن آن به تعریف امروزی دستگاه بروکراسی دولتی نه تنها از میان نرفت، بلکه در زمان قدرتگیری اعراب حتی بسیار ظریف‌تر و کارآمدتر گردید. حذف پادشاهی ساسانی و جایگزینی آن با یک شاه عرب یا امیر عرب به خودی خود به معنای فروپاشی نظام سیاسی ایران شهری نبود و نیست. فروپاشی پادشاهی ساسانی پیامد حمله اعراب خارج از قلمرو به ساسانیان نبوده است، بلکه این فروپاشی برایند و محصول یک مجموعه از فاکتورهای ریشه دار در مرکز قدرت و سراسر ایران شهر بود، از قبیل شورش‌های پی در پی در زمان هرمز چهارم یا به اصطلاح جنگ‌های داخلی از سال 589 میلادی تا 591 میلادی، از میان رفتن مشروعیت خسرو پرویز، جنگ 25 ساله خسرو پرویز علیه بیزانس، شکست نخست خسرو پرویز در سال 622 میلادی در ارمنستان و سرانجام شکست نابود کننده سال 628 میلادی در نینوا در برابر بیزانس. در سال 628 میلادی خسرو پرویز به دلیل شکست‌هایش از هراکلیوس، از دین ترد، سپس دستگیر و پس از دو سه ماه به قتل رسید. درست از همین زمان جنگ‌های داخلی در ایران شهر آغاز شد که بازیگران اصلی آن طبقه دبیران یا همان سیستم دیوان سالاری، خاندان‌های اشکانی و عرب‌های مسیحی ایرانی در میان رودان بودند. همان گونه که خواهیم دید این جنگ‌ها در ابتدا آری از هر گونه جنبه دینی بود و صرفاً جنبه سیاسی و معطوف به قدرت داشت. جنبه دینی این کشمکش‌ها و درگیری‌های سیاسی بعدها در یک روند نسبتاً طولانی به وجود آمد. در این ویدیو می‌کوشیم گام به گام رویدادهای تاریخی واقعی را مانند حلقه‌های به هم پیوسته یک زنجیر تا زمان مرگ یزدگرد سوم دنبال کنیم، تا در نهایت پرده از راز خیانتی بزرگ برداریم که با همکاری تاریخ نویسان عرب به عمد از کتاب‌ها حذف شده است. اما ما هیچگاه پشت ابر نمی‌ماند و یافته‌های جدید باستانشناسی پرده از این راز بزرگ برمی‌دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران نوشته داریوش بی‌نیاز. کتاب دوم سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان نوشته حمید کاویانی. کتاب سوم زوال و فروپاشی ساسانیان نوشته پروانه پورشریعتی. و کتاب چهارم ایران در زمان ساسانیان نوشته آرتور کریستیانسن. پیش از ورود به بحث اصلی، ابتدا ضروری است که بدانیم عرب‌ها چه کسانی بودند و در کجا زندگی می‌کردند. موضوع تعیین کننده‌ای که بسیاری از مورخان غربی و ایرانی تحت تأثیر روایات اسلامی به بیراهه رفتند. اکثریت عرب‌ها در کجا زندگی می‌کردند؟ جمعیت عرب‌های بادیه نشین حجاز نسبت به جمعیت عرب‌های ایران در میان رودان و خراسان بزرگ و همچنین عرب‌های بیزانس که در شامات، پترا، اردن، اورشلیم و فلسطین امروزی می‌زیستند، آنقدر کوچک بود که به اصطلاح به گونه‌ای برای تاریخ عاری از اهمیت بودند. جمعیت عرب‌های صحرای عربستان نه تنها بسیار کوچک بود، بلکه امکانات مادی این مردمان تقریبا نزدیک به صفر بود. ایرانیان به بیابانگردهایی که از عربستان امروزی به آنها تاخت و تاز می کردند تازی می گفتند. تازی برگرفته از واژه پهلوی تاختن است. از این رو در اینجا باید تأکید کرد که عرب‌ها برخلاف تازی‌ها از یک تمدن بسیار کهن برخوردار بودند، ولی تازی‌ها که زندگیشان بر مبنای اقتصاد غارتی و دزدی از یکدیگر استوار بود، فاقد تمدن بودند. به سخنی دیگر، عرب‌ها بخش قابل توجهی از ایرانیان را تشکیل می‌دادند و بخشی از فرهنگ ایران شهری متعلق بدان‌ها بود. از این رو درست آن است که از عرب‌های ایرانی سخن گفته شود. این هم میهنان از خارج نیامده بودند، بلکه در درون قلمرو ایران ساسانی زندگی می‌کردند. از میان رودان تا خراسان بزرگ قبایل مختلف عرب اسکان داشتند که در دوره‌های مختلف از زمان اشکانیان تا زمان ساسانیان به داخل مرزهای ایران کوچ داده شده بودند. حتی در جنگ‌های ایران و یونان در زمان خشایارشا آنها بخشی از پیاده نظام ایران را تشکیل می‌دادند. به این نقشه خوب دقت کنید. تمرکز جمعیتی عرب‌ها از پترا در اردن امروزی آغاز می‌شد، سپس از فلسطین تا سوریه و از آنجا به سوی ایران تا خوزستان امروزی ادامه می‌یافت. عرب‌ها از پترا تا شامات و تا خوزستان اکثراً به جریان‌های گوناگون مسیحی وابسته بودند. این عرب‌ها به گویش‌های گوناگون حرف می‌زدند، ولی همه کتاب‌های دینیشان به زبان سوریانی بود. به اصطلاح زبان همگانی آنها آرامی سوریانی بود، برخلاف روایات اسلامی که عرب‌ها را با بت‌پرستی معرفی می‌کنند. آنها تقریبا همه به جریان‌های گوناگون مسیحی وابسته بودند، ولی روایات اسلامی از مسیحیت آنها چیزی نمی‌گوید و آنها را تا سطح گروه‌های کوچک بت‌پرست در صحرای عربستان کاهش می‌دهد. همان گونه که گفته شد، عرب‌های شامات تا خوزستان همه مسیحی بودند، عربهای شامات عمدتاً عربهای قسطانی بودند که در پیمان نظامی با بیزانس قرار داشتند و به عنوان نیروی کمکی آنان علیه ایران و عربهای وابسته به ساسانیان یعنی لخمیان که پایتختشان حیره در 150 کیلومتری تیسفون بود عمل می کردند. اکثریت عربهای قسطانی پیرو مسیحیت یعقوبی بودند. به همین دلیل این شاخه مسیحی توسط موریکیوس امپراتور بیزانس مورد پشتیبانی قرار می گرفت، در حالی که عربهای ایرانی اکثرا غیر تسلیسی بودند، یعنی عیسی را فرزند خدا نمی دانستند بلکه او را به عنوان پیامبری همچون پیامبران دیگر قبول داشتند. در تاریخ نگاری همه این جریان‌های مسیحی غیر تسلیسی در قلمرو ایران را زیر سقف مسیحیان نستوری خلاصه کردند که البته چندان دقیق نیست. ایران ساسانی بسیار بزرگتر از ایران امروز بود. اگر به این نقشه توجه کنیم می‌بینیم که جنوب ایران از جندی شاپور شروع می‌شود و تا مرز ارمنستان ایران و نسیبین ادامه پیدا می‌کند، ولی عرب‌ها تنها در جنوب امپراتوری ساسانی ساکن نبودند، بخش دیگری از آنها در خراسان بزرگ ساکن شده بودند، به ویژه در مرو و نیشابور. اگر به نقشه توجه کنیم می‌بینیم که جمعیت عرب‌های ایرانی ده‌ها بار بیشتر از عرب‌های بادیه نشین حجاز بوده است. در نقشه از بخش سبز رنگ به بعد زیر نظر امپراتوری بیزانس بود، تا این زمان هنوز به عربستان امروز شبه جزیره عربستان گفته نمی شد. ما منبع تاریخی نمی شناسیم که صحرای عربستان را به عنوان جزیره العرب یا شبه جزیره عربستان ثبت کرده باشد، به دلیل بی اهمیتی آن و اندک بودن جمعیت آن و فقدان نقش ساکنانش در تحولات سیاسی. این منطقه به اصطلاح یک منطقه جغرافیایی بدون تاریخ بود. از زمان اشکانیان به منطقه میان دجله و فرات جزیره می گفتند. بنابراین هرگاه در این دوره تاریخی از جزیره سخن به میان می آمد، منظور نه عربستان سعودی کنونی بلکه منطقه میان دو رود دجله و فرات بود که امروز به آن میان رودان می گوییم. عرب‌های مسیحی از روزگار اشکانیان از سال 247 پیش از میلاد تا سال 224 پس از میلاد آرام آرام وارد قلمرو ایران شدند. دلیل مهاجرت‌ها هم تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و هم سرکوب‌های دینی بود. بخش بزرگی از این مهاجران از یمن، فلسطین، سرزمین یهودیه، پترا و غیره به سوی ایران حرکت کردند. هرچند جمعیت عربها در جنوب امپراتوری ایران یعنی منطقه میان رودان بیشتر می شد، مهاجرت های آنها به سوی شرق یعنی خراسان بزرگ هم افزایش می یافت. البته گاهی این مهاجرت ها به شرق توسط شاهان ساسانی با زور و اجبار قرار می گرفت، هم به دلایل سیاسی و هم به دلیل جنگ های فراوان میان خود قبایل و خاندان های عرب. آغاز یک پایان. حاکمیت ساسانیان عملاً پس از مرگ خسرو انوشیروان و آغاز پادشاهی هرمز چهارم وارد یک روند وقف ناپذیر از بحرانهایی شد که سرانجام به فروپاشی پادشاهی آن منجر گردید. هرمز در ادامه اصلاحات پدرش خسرو انوشیروان دست به سلسله اقدامات رادیکال و خونی نیزد. او در این راستا یک حمله بزرگ به زمینداران بزرگ که اکثراً از خاندانهای اشکانی بود انجام داد و تعداد بسیار زیادی از اشراف اشکانی را به قتل رساند. در کنار این اقدامات اصلاحی مانند پدرش به تقویت مالکان میانه یعنی طبقه دهقانان و نیروهای نظامی اسواران که از اشراف درجه دوم و سوم تشکیل میشد برآمد. شاید بتوان گفت که با مرگ خسرو انوشیروان و آغاز حکومت هرمز چهارم تضاد منافع خاندانهای بزرگ ایرانی یعنی خاندانهای اشکانی و ساسانی کلید خورد و روز به روز عمیق‌تر گردید و به اصطلاح به یک مکانیسم خودکار تبدیل شد. یکی از سرداران بزرگ ایران در آن زمان بهرام چوبین بود که او را یک مغز متفکر نظامی می دانند. بهرام چوبین از خاندان اشکانی مهران، یکی از 7 خاندان بزرگ ایرانی بود. او میان سربازان و افسرانش از احترام بسیار بالایی برخوردار بود و به اصطلاح این شخصیت نظامی به تنهایی به یک نهاد نظامی تبدیل شده بود. بهرام چوبین در زمان هرمز چهارم مرزبان ارمنستان و آذربایجان نیز بود. بدون شناخت درست از جایگاه اقتصادی، نظامی و دینی خاندانهای اشکانی در عصر ساسانی عملاً نمیتوان فروپاشی شاهنشاهی ساسانیان را درست توضیح داد. بسیاری از اشراف اشکانی از زمینداران سوپرکلان بودند و اکثراً در رأس ارتش قرار داشتند. این وضعیت از روز نخست قدرتگیری ساسانیان توسط اردشیر بابکان در سال 224 میلادی وجود داشت. بهرام چوبین در زمان هرمز چهارم توانست به عنوان یک فرمانده نظامی در چند جنگ پیروزی به دست بیاورد. به ویژه پیروزی او بر سپاه ترکان باعث شهرت او شد. پیروزی های اسپهبد بهرام چوبین و غنایم سرشاری که به دست آورد باعث شد که هرمز چهارم قدرت خود را در خطر ببیند. به همین دلیل به محض پایان جنگ با ترکان هرمز چهارم بهرام چوبین را به جنگ علیه بیزانس فرستاد. بهرام در این جنگ شکست خورد و هرمز هم تقریبا به آرزوی خود رسید. او نه تنها به خوشحالی و شادی اکتفا نکرد و طی یک آیین تحقیرآمیز بهرام چوبین را از مقام اسپهبدی برکنار کرد. ولی بهرام چوبین که مورد حمایت کامل افسران و سربازان بود به این فرمان اعتنایی نکرد و اقدام به شورش علیه شاه کرد و مدعی تاج و تخت شد. سالهای 589 تا 591 میلادی سالهای جنگ و آشوب در سراسر ایران شهر است، هم در مناطق عرب نشین میان رودان و هم در مناطق دیگر. بهرام چوبین که از خاندان اشکانی بود پس از رفتار تحقیر آمیز شاه علیه او دست به شورش زد و خود را پادشاه اعلام کرد. اگرچه هرمز چهارم تلاش‌های نظامی بسیار کرد که بهرام چوبین را از میان بردارد، ولی همه برنامه‌هایش با شکست روبرو شد. شورش سال 589 میلادی بهرام چوبین علیه شاه رسمی ساسانی یک نقطه عطف در تاریخ این سلسله بود که عملاً هسته مرکزی امپراتوری ساسانی را به مرور زمان از درون متلاشی کرد. برای خواباندن شورش بهرام چوبین در دربار یک کودتا علیه هرمز چهارم صورت گرفت. دایی‌های خسرو پرویز، گستهم و وندوی یعنی برادران همسر هرمز چهارم که از خاندان اشکانی بودند علیه شاه وقت هرمز چهارم دست به کودتا زدند. او را دستگیر و زندانی کردند و سپس کشتند و خسرو پرویز را به عنوان شاه اعلام کردند. البته این اقدام هم کارساز نشد و باز هم بهرام چوبین حاضر نشد که از ادعای پادشاهی خود کوتاه بیاید. او پادشاهی خسرو پرویز تازه به قدرت رسیده را هم نپذیرفت. به همین دلیل خسرو پرویز به جنگ بهرام چوبین رفت. در اوایل سال 591 میلادی بهرام چوبین توانست خسرو پرویز را در جنگی در میان رودان شکست بدهد و تیزفون را به تصرف خود در بیاورد. به دنبال آن بهرام چوبین به عنوان پادشاه تاجگذاری کرد و به نام خود سکه زد. خسرو پرویز به همراه بخشی از افسران، سربازان و خیشاوندان نزدیک خود به بیزانس نزد امپراتور موریکیوس پناهنده شد. موریکیوس امپراتور بیزانس با گشاده رویی از خسرو پرویز استقبال کرد و به او قول کمک‌های نظامی داد. باری موریکیوس نیروهای نظامی خود را در اختیار خسرو پرویز گذاشت و آنها توانستند مناطقی که زیر نظر فرماندهان وابسته به بهرام چوبین بودند را شکست بدهند. با اشغال شهرهای ماردین و قلعه دارا، خسرو پرویز توانست یک بار دیگر اعلام پادشاهی کند. این نخستین بار در تاریخ ایران بود که یک پادشاه رسمی ایرانی به دشمن رسمی تاریخی خود پناهنده شد و برای رسیدن دوباره به قدرت به نیروهای نظامی آن متکی گردید. البته صرف نظر از پناهندگی قباد اول نزد هفتالیان و دوباره قدرتگیریش توسط نیروهای هفتالی در سال 499 میلادی. البته در همین گیر و دار خسرو پرویز با دختر موریکیوس مریم نیز ازدواج کرده بود. مریم مانند پدرش مسیحی بود، البته مسیحی یعقوبی. این نکته از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا بخش اعظم مسیحیان ایران مسیحیان نستوری یا به بیان دقیق تر غیر تسلیسی بودند. همین ازدواج بعدها هرچه بیشتر راه مسیحیان یعقوبی را در دربار و کل ایران باز کرد و باعث رقابت‌های خونین میان این جریان‌های دینی مسیحی گردید. این دو جریان مسیحی به هنگام فروپاشی ساسانیان نقش اصلی را ایفا کردند. از سوی دیگر خسرو پرویز به محض رسیدن به قدرت دایی‌های خودش یعنی گستهم و وندوی را مورد پیگرد قرار داد، زیرا آنها نیز از اشکانیان بودند و به آنها اعتمادی نداشت. او توانست وندوی را بکشد ولی گستهم توانست فرار کند و گیلان و مازندران و ری را تحت سلطه خود درآورد، تاج شاهی بر سر نهد و به نام خود سکه بزند. البته خسرو پرویز توانست در سال 597 میلادی از طریق یک توطئه گستهم را به قتل برساند. با پادشاهی کوتاه مدت بهرام چوبین و اعلام پادشاهی گستهم در مناطق نامبرده، مشروعیت شاهنشاه ساسانی یعنی خسرو پرویز عملاً ویران گردید و بنیان حکومت مرکزی ساسانی آنچنان دچار بحران مشروعیت شد که جمع و جور کردن آن فقط توسط جنگ با یک دشمن خارجی میتوانست این فروپاشی را به تعویق بیندازد. خسرو پرویز در اواخر سال 591 میلادی برای بار دوم به قدرت رسید و شاهنشاه ایران شد. در این زمان رابطه ایران و بیزانس در کمترین تنش خود قرار داشت، زیرا از یک سو حالا خسرو پرویز داماد امپراتور بیزانس موریکیوس بود و از سوی دیگر او از ادعاهای ارضی خود مانند شهر مرزی دارا صرف نظر و آنها را به امپراتوری بیزانس واگذار کرده بود. مهمترین رویدادی که تا سال 602 میلادی زمان حمله ایران به بیزانس رخ داد، پشت کردن عرب‌های لخمی به خسرو پرویز بود. عرب‌های لخمی دهه‌ها به عنوان نیروی کمکی و پشتیبان نظامی پادشاهی ایران در برابر عرب‌های وابسته به بیزانس یعنی عرب‌های قسطانی عمل می‌کردند. اوج همکاری میان پادشاهی ساسانی و عرب‌های لخمی در زمان یزدگرد اول بود که پسرش بهرام که بعدها به بهرام گور شهرت یافت را برای حفاظت جانش در برابر رقبای درباری به عرب‌های لخمی مسیحی سپرده بود و حدود 20 سال نزد آنها زندگی کرد. عرب‌های لخمی مسیحی نستوری بودند که البته در آن روزگار به آنها مسیحی نمی گفتند، بلکه خودشان را عباد یا عبد می نامیدند. ریشه خانواده های عبادی ها و عبدی ها از همین مسیحیان نستوری است. به هر رو آنها خود را عبد یا خادم عیسی مسیح می خواندند. برگردیم به مهمترین رویداد پیش از جنگ ایران و بیزانس. خسرو پرویز ابتدا توسط کودتایی در دربار که دایی‌هایش گستهم و وندوی سازماندهی کرده بودند به قدرت رسید، پادشاهی نخست او، ولی او بزرگترین اشتباه تاریخی که میتوانست انجام بدهد را انجام داد. او پس از سلطنت دومش به جای اینکه مناسباتش را با پادشاه لخمی ها تنش زدائی کند، هرچه بیشتر به تقویت مسیحیان یعقوبی و امتیاز دادن به آنها روی آورد و رابطه خود را با متحدان تاریخی شاهان ساسانی تیره و تیره تر کرد. البته یکی دیگر از علل بی‌اعتمادی خسرو پرویز به شاه لخمی ها یعنی نعمان ابن منذر سوم این بود که عرب‌های لخمی از جنگ براندازی بهرام چوبین علیه خسرو پرویز حمایت کرده بود و سربازان خود را برای کمک به ارتش خسرو پرویز نفرستادند. خسرو پرویز برای خلق قدرت شاه لخمیان ابتدا یک دست نشانده خود به نام ایاس ابن قبیسه از قبیله تی را به جای نعمان گماشت و فرمان قتل نعمان را داد. شاه دست نشانده لخمیان یعنی ایاس ابن قیس تایی یکی از فرماندهان نعمان، هانی ابن مسعود را که گویا از بیزانس اسلحه تحویل گرفته بود بازخواست کرد و از او خواست که اسلحه ها را تحویل بدهد. زمانی که ایاس با پاسخ منفی هانی ابن مسعود روبرو شد، خسرو پرویز برای سرکوب هانی ابن مسعود که از قبیله بکر ابن وائل بود نیرو فرستاد. البته عرب‌های نستوری به رهبری هانی ابن مسعود می دانستند که هیچ شانسی در برابر سپاه ایران ندارند و به همین دلیل به اندازه کافی با خود ذخیره آب برداشتند و به صحرای بی‌آب و علفی در حوالی مکانی به نام زوقار عقب نشینی کردند. سپاه ایران پس از چند روز بی‌رمق و بدون آب به زوقار رسید. در این درگیری نظامی نسبتاً کوچک و محدود، سپاه ایران کار چندانی نتوانست انجام بدهد و پس از تلفات اندکی مجبور به عقب نشینی گردید. شاید درست‌تر است بگوییم که سپاه ایران در جنگ زوقار پیروز نشد و نتوانست هانی ابن مسعود را دستگیر کند. این جنگ در تاریخ اسلامی به عنوان نخستین شکست ایران از اعراب به ثبت رسیده است. به هر رو پیروز شدن سپاه ایران به عنوان شکست نیروهای نظامی ساسانی وارد روایات اسلامی گردید. خسرو پرویز پس از خلع قدرت از لخمیان و گماشتن نمایندگان خود در پایتخت لخمیان که حیره نام داشت، با یک واقعه سرنوشت ساز دیگر هم روبرو می شود. به قتل رسیدن موریکیوس یعنی پدر مریم همسرش. موریکیوس در بیزانس توسط فردی به نام فوکاس به قتل رسید. خسرو پرویز خواهان تحویل فوکاس به ایران شد، ولی فوکاس حالا خودش امپراتور شده بود. آغاز جنگ خسرو پرویز با بیزانس. زمانی که خسرو پرویز در سال 602 میلادی نیروهای نظامی خود را برای تصرف مناطق تحت کنترل بیزانس آغاز کرد، وضعیت سیاسی در بیزانس هم بسیار در هم ریخته بود. هر گوشه از امپراتوری به دست این یا آن قبیله افتاده بود. خسرو پرویز فرماندهی این جنگ را به شهربراز سپرد. شهربراز از خاندان اشکانی مهران و شاهین از طرف پدری از خاندان اشکانی سورن و از طرف مادری از خاندان اشکانی کارن بود. فرماندهان نظامی خسرو پرویز توانستند طی مدت کوتاهی تا سال 614 میلادی شام، اورشلیم و مصر توسط شهربراز و انطاکیه، کاپادوکیه و آناتولی را به فرماندهی شاهین به تصرف درآورند. البته در سال 610 میلادی سرانجام هراکلیوس فرزند فرماندار کارتاژ به جای فوکاس در بیزانس به تخت نشست. شکست‌های پی در پی بیزانس باعث شده بود که بیزانسی‌ها به دلیل پیشروی‌های شاهین به این فکر بیفتند که پایتخت یعنی قسطنطنیه را رها کنند و آن را به سیسیل یا مکانی دیگر انتقال دهند. تا سال 617 میلادی عملاً بخش‌های بزرگی از قلمرو بیزانس به دست نیروهای ساسانی افتاد. صلیب دار یا صلیب مقدس توسط شهربراز از مقبره عیسی در اورشلیم ربوده و به ایران فرستاده شد. این حرکت نیروهای نظامی ایران باعث برانگیختن احساسات مسیحیان شد. سرانجام کلیساها توانستند با گردآوری مقادیر هنگفت نقره هم سران قبایل شورشی را بخرند، هم ارتش بیزانس را با نیروها و تجهیزات جدید مجهز و بازسازی کنند. به هر رو هراکلیوس توانست تا سال 620 میلادی یک ارتش نیرومند جمع جور کند و به نیروهای ایرانی که در ارمنستان بیزانس متمرکز بودند حمله کند و نیروهای ساسانی را شکست بدهد. او برای جلب پشتیبانی نیروهای عرب یعنی مسیحیان قسطانی بخشی از منطقه شام با مرکزیت دمشق را به آنها واگذار کرد. این همان سالی است که بعدها در تاریخ نگاری اسلامی به سال هجرت شهرت یافت. اگرچه هراکلیوس طی نامه‌ای از خسرو پرویز خواست که جنگ در این نقطه خاتمه یابد و هر کشور به مرزهای گذشته برگردد، ولی مورد پذیرش قرار نگرفت. به همین دلیل جنگ ادامه یافت تا سرانجام در سال 628 میلادی نیروهای هراکلیوس توانستند ارتش ساسانی را در حوالی نینوا شکست سخت و نابود کنندهی بدهند. پس از این شکست خسرو پرویز از دین طرد شد و حکم دستگیری و قتلش صادر گردید. پس از 2-3 ماه او را دستگیر کردند، به زندان انداختند و کشتند. از زمان مرگ خسرو پرویز تا سال 632 میلادی طی 4 سال چند نفر در ایران شهر تاج شاهی بر سر نهادند که آخرین آنها یزدگرد سوم بود. نخستین شاه پس از مرگ خسرو پرویز شیرویه پسر خسرو پرویز معروف قباد دوم بود که حدود 1 سال سلطنت کرد، که البته در این مدت کوتاه همه برادران و برادرزادگان خود را به قتل رساند، ولی از سوی دیگر مذاکرات صلح با بیزانس را آغاز کرد که با مخالفت فرماندهان ارتش به ویژه شهربراز روبرو گردید. مرگ زودرس قباد دوم در سپتامبر سال 628 میلادی همه برنامه‌های آشتی ملی و صلح با بیزانس را نقش بر آب کرد. برادرکشی‌های قباد دوم عملاً باعث شد که فرد بزرگسال و لایقی در خانواده یافت نشود. باری پس از او تاج شاهی را بر سر پسر 8 ساله اش اردشیر، معروف به اردشیر سوم گذاشتند. شهربراز در این زمان مرزبان ولایات غربی ایران بود و به محض شنیدن پادشاهی اردشیر سوم سر به مخالفت بلند کرد و در پس درهای بسته با هراکلیوس توافق کرد که تیسفون را اشغال کند. او تیسفون را تقریبا بدون مقاومت اشغال کرد و فرمان قتل اردشیر سوم، نایب السلطنه و تعداد زیادی از درباریان مخالف سلطنتش را صادر می کند. البته سلطنت خود شهربراز حدود 2 ماه بیشتر طول نکشید و خود او قربانی یک توطئه گردید. پس از اردشیر سوم دیگر در خانواده خسرو پرویز مردی نمانده بود که بتواند تاج شاهی بر سرش نهد. به همین علت پوراندخت دختر خسرو پرویز را به سلطنت نشاندند. اون نخستین زن در تاریخ ایران است که به سلطنت رسید و تاج شاهی بر سر نهاد. اونیز تلاش کرد که برنامه آشتی ملی و صلح با بیزانس را که برادرش شیرویه آغاز کرده بود ادامه بدهد، ولی آنچنان در راهش سنگ اندازی کردند که پس از 1 سال و اندی از قدرت صرف نظر کرد. پس از پوراندخت تاج شاهی را بر سر یک شاهزاده به نام پیروز دوم گذاشتند، ولی این شاهزاده هم مورد توافق همه نجبا و اشراف قرار نگرفت و مجبور شدند که او را هم از قدرت برکنار کنند. پس از پیروز دوم دختر دوم خسرو پرویز آزرمیدخت را به سلطنت نشاندند. او نیز تلاش کرد که راه برادر و خواهرش را ادامه بدهد، ولی او نیز مورد قبول همه نجبا و اشراف واقع نشد و بدین ترتیب دربار وارد یک بحران عمیق‌تر و شدیدتر شد. در این میان اسپهبد خراسان فرخ هرمز که از خاندان اشکانی که از اختلافات در تیسفون آگاه شده بود، مصلحت سیاسی خود را در آن دید که از آزرمیدخت خواستگاری کند، که همین باعث شد که او را به هنگام ملاقات با آزرمیدخت در تیسفون به قتل برسانند. پس از چند روز که پسرش رستم در خراسان از قتل پدرش توسط آزرمیدخت و درباریان آگاه شد، با سپاه بزرگ خود راهی تیسفون شد. رستم پس از تصرف دربار، آزرمیدخت و بسیاری از درباریان را به قتل رساند. از حالا به بعد قدرت واقعی در دست رستم پسر فرخ هرمزد، مشهور به رستم فرخزاد، افتاد. با قدرتگیری رستم فرخزاد در تیسفون، خاندانهای اشکانی در مناطق خود اعلام استقلال کردند و خود را شاه مناطق خود اعلام کردند. یعنی خاندانهای اشکانی توانستند پس از 400 دوباره ملک طوایفی را در ایران شهر احیا کنند. در تاریخ همیشه می‌خوانیم که پس از مرگ خسرو پرویز کشور دچار هرج و مرج شد، اما دقیقاً گفته نشده که این هرج و مرج کودتای خاندانهای اشکانی برای بازپسگیری قدرت بود و عملاً سیستم دیوان سالاری ساسانی یا همان طبقه دبیران با امکانات مالی و نظامی خود خواهان حفظ قدرت در برابر خاندانهای قدرتمند اشکانی بود. البته رستم فرخزاد به دلیل فقدان مشروعیت نمی توانست خود را به عنوان شاه اعلام کند. به همین دلیل پسر نوجوانی 14 ساله به نام یزدگرد را به شاهی برگزید. یزدگرد نوه خسرو پرویز و پسر شهریار، یکی از پسران خسرو پرویز بود. شهریار فرزند مشترک خسرو پرویز و شیرین مسیحی بود که در روند پاکسازی برادرش شیرویه به قتل رسید. رستم فرخزاد خود را نایب السلطنه اعلام کرد و همه زمام امور ایران شهر را به دست گرفت و تمام تلاشش این بود که یزدگرد را که حالا یزدگرد سوم خوانده می شد به قتل برساند. به همین دلیل یزدگرد سوم مانند یک شاه سرگردان همواره از این مکان به مکانی دیگر کوچ می کرد. به قول معروف سلطنت سیار داشت. در واقع این نیروهای عرب نبودند که کمر به قتل یزدگرد سوم بسته بودند، بلکه نیروهای اشکانی بودند. این سالها برای ایران شهر قلمرو ساسانی سالهای سرنوشت سازند، سرنوشتی که هیچ کس نمیتوانست آن را پیش بینی کند و تأثیرات تاریخی شگرف بر جای گذاشت. وقتی در سال 632 میلادی عملاً قدرت مرکزی به دست یکی از خاندانهای اشکانی افتاد، تقریباً همه فرماندهان لشکری وابسته به خاندانهای اشکانی اعلام استقلال کرد. گفتنی است که حوزه لشکری ایران شهر از همان آغاز شکلگیری سلسله ساسانی در دست خاندانهای اشکانی قرار داشت، در حالی که حوزه دیوان سالاری در دست وابستگان به خاندانها یا خانواده‌های منتسب به ساسانی بودند. سال 632 میلادی را باید سال بازگشت ملک و طوایفی اشکانی نامید. با اعلام استقلال شاه‌های محلی اشکانی از سال 632 میلادی، عملاً دیوان سالاری ایران شهر به ویژه طبقه دبیران شروع به سازماندهی یک جنگ بزرگ علیه بازگشت ملک و طوایفی اشکانی کرد. بزرگترین مرکز دیوان سالاری ساسانی در شهر انبار در عراق امروزی بود که پس از تیسفون پایتخت ساسانی مهمترین شهر ایران به شمار می رفت. این شهر مسیحی نشین بود و جریانهای گوناگون مسیحیت در آنجا می زیستند و در جنگ و صلح به سر می بردند. یک نکته با اهمیت و تعیین کننده که مورخان کمتر بدان اشاره می کنند، اصلاحات اجتماعی سیاسی در سده ششم در عصر انوشیروان است. انوشیروان می دانست که بخش اعظم نظام لشکری در دست خاندانهای اشکانی است و به همین دلیل برای تحکیم بستر و تکیه‌گاه سیاسی خود در پی ایجاد یک ساختار زیربنایی به عبارتی یک دیوان سالاری قدرتمند بود. در همین روند دبیران، برزگران و پیشه‌وران نیز در پیوند تنگاتنگ با دیوان سالاری به گونه‌ای انداموار رشد و تحکیم یافتند. بست و توسعه دیوان سالاری در حقیقت ایجاد یک تکیگاه اجتماعی برای حکومت مرکزی ساسانی در برابر نظام لشکری بزرگ زمینداران اشکانی بود، زیرا دیوان سالاری می توانست از این طریق به طور غیر مستقیم بر اعمال سپاه ایران که به 4 منطقه تقسیم شده بود نظارت کند. از سوی دیگر خسرو انوشیروان برای حفاظت از حکومت مرکزی به دلیل بی‌اعتمادی به سرداران اشکانی یک قشر نوین نظامی از نجبای درجه دوم و سوم به نام اسواران به وجود آورد. اصطلاحات انوشیروان بسیار هوشمندانه بود و در واقع می توانیم بگوییم که او یک دولت مدرن با تعریف امروزی به وجود آورد که دیوان سالاری سامانه اصلی آن را تشکیل می داد. از این زمان به بعد بود که به تدریج دبیران، اسواران، آزادان و دهقانان یا همان زمینداران متوسط در برابر خاندانهای سنتی اشکانی که سوپرکلان بودند به تکیگاه اصلی حکومت ساسانی تبدیل گردیدند. به محض تصاحب قدرت توسط خاندانهای اشکانی که در رأس آن رستم فرخزاد قرار داشت، دیوان سالاری ساسانی به جنب و جوش افتاد و توانست از امکانات خودش برای مقاومت و جنگ علیه بازگشت ملک و طوایفی اشکانی به بهترین نحو استفاده کند. دبیران این سازماندهی را در شهر استراتژیک انبار آغاز کردند. همانطور که گفته شد، بزرگترین دیوان سالاری ساسانی در شهر انبار در عراق امروزی قرار داشت. طبقه دیوانی ساسانی دبیران در این منطقه دست کم 300 سال قدمت داشت. دبیران ساسانی نسل در نسل در این منطقه بودند، با گویش‌های محلی مردم سخن می‌گفتند، با شیوخ عرب روابط بسیار نزدیکی داشتند و میان آنها و عربهای این منطقه پیوندهای بسیار نزدیکی وجود داشت. در ضمن تمامی اطلاعات مربوط به زمینهای کشاورزی، راههای ارتباطی، نظام آبیاری، صنعتگران، منابع مالی، تولید اسلحه، نقشه‌های زمینی و آبی در اختیار این دبیران بود. دیوان سالاری به اصطلاح امروز بانک اطلاعاتی ایران شهر بود. دبیران ساسانی در شهر انبار گرچه بجز اسفاران جنگجویان وسیعی در اختیار نداشتند، ولی از همه امکاناتی که یک ارتش یا سپاه بدان نیاز داشت به ویژه منابع مالی برخوردار بودند. با توجه به جایگاه سیاسی اجتماعی دیوان سالاری و نقش آنها در تحولات سیاسی ایران شهر، دیوان سالاری یا به عبارتی دقیق تر طبقه دبیران خود را نماینده بلاواسطه نظام ایران شهری تلقی می کرد و مانند هر دیوان سالاری در تاریخ مدرن وظیفه اصلی خود را حفظ نظام، یعنی حفظ خودش می دانست. حفظ نظام شعار اصلی خمینی نیز بود. خمینی به خوبی این اصل بنیادین را درک کرده بود. به نظر او برای حفظ نظام می توان نه تنها از حج، روزه و نماز صرف نظر کرد. او همچنین به مسئولان جمهوری اسلامی گفته بود که حفظ نظام از جان امام زمان هم واجب تر است. با قدرتگیری خاندان‌های اشکانی، طبقه دبیران به نوبه خود آغاز به بسیج عرب‌های مسیحی میانرودان کرد. دبیران ساکن میانرودان وارد مذاکره و اتحاد با قبایل عرب مسیحی، به ویژه قبایل وابسته به آل بکر، بکر ابن وائل شدند. این نکته از اهمیت تعیین کننده‌ای برخوردار است که جنگجویان عرب بدون کمک‌های مالی و اطلاعاتی دبیران در برابر سرداران و سربازان کارآزموده اشکانی شانس چندانی نمی‌داشتند. اتحاد طبقه دبیران و اعراب نقطه شروع خیزش آنها به داخل ایران بود، اتحادی که در ابتدا استراتژیک بود و برای حفظ قدرت و ثروت طبقه دبیران، اما بعدها از کنترل خارج شد و اعراب به تنهایی حاکمیت را به دست گرفتند. به هر رو دبیران ساسانی توانستند نیروهای عرب مسیحی را به بهترین نحو برای جنگ با خاندانهای اشکانی آماده سازند. نخستین هدف عربهای مسیحی تصرف تیسفون بود. البته در پایان سال 632 و آغاز سال 633 میلادی نیروهای ائتلافی دبیران و عربها ابتدا می بایست دست نشانده خسرو پرویز در حیره، یعنی ایاس ابن قبیصه تایی را از قدرت خلع می کردند. به همین دلیل نخستین حمله نیروهای ائتلافی علیه حیره صورت گرفت و آن را اشغال کردند. البته باز هم ما در اینجا از ابعاد این درگیری نظامی آگاه نیستیم. به هر رو قبل از جنگ علیه رستم فرخزاد، حیره به تصرف نیروهای ائتلافی عرب و دبیران درآمد. سپاه رستم فرخزاد مسئولیت حفاظت از تیسفون، یعنی محل حکومتش را بر عهده داشت و سپاه عرب از بخش‌های گوناگون میانرودان به ویژه حیره به سوی تیسفون راه افتاد. در جایی میان حیره و تیسفون که تاریخ نگاران اسلامی آن را قادسیه می‌خوانند، در برابر یکدیگر قرار گرفتند. سپاه اشکانی تحت فرماندهی رستم فرخزاد بود و جنگجویان عرب تحت فرماندهی فردی به نام سعد ابن ابی وقاص قرار داشتند، ولی این سردار عرب خودش تحت فرماندهی فرد مهمتر و بالاتر دیگری به نام مسنی ابن حارسه بود. این فرد از قبیله بکر ابن وائل بود. به هر روی در اواخر سال 636 میلادی پس از مذاکرات طولانی ناموفق میان عرب‌ها و رستم فرخزاد جنگ آغاز شد که به شکست سپاه رستم فرخزاد و کشته شدنش انجامید، ولی یک سردار دیگر اشکانی به نام مهران رازی از خاندان مهران یک منطقه استراتژیک در حوالی شهر باستانی حلوان به نام جلولارا در اختیار داشت. نیروهای عرب در آغاز سال 637 میلادی جلولا را مورد حمله قرار دادند و مهران رازی در آنجا کشته شد، ولی بزرگترین پایگاه اشکانیان در عصر ساسانی شهر نهاوند بود که نسلن در نسل در دست خاندان کارن بود. دومین شخصیت نظامی اشکانی پس از رستم فرخزاد فردی بود به نام اسفهبد فیروزان که مسئولیت نهاوند را بر عهده داشت. تصرف نهاوند توسط عرب‌ها بدون کمک‌های اطلاعاتی، مالی و پشت جبهه‌ای دبیران ساسانی که اطلاعات بسیار مهمی از درون و بیرون نهاوند داشتند ناممکن بود. با شکست فیروزان در نهاوند عملاً کمر سرداران تازه استقلال یافته اشکانی شکسته شد، ولی هنوز سرداران اشکانی تازه استقلال یافته در مازندران، ری، سیستان، خراسان و فارس مدعی بودند و می دانستند تا زمانی که شاه مشروع یزدگرد سوم زنده است، پیروزی های آنها ارزشی ندارد. در واقع یزدگرد سوم مورد تعقیب نیروهای عرب نبود.

با فتح نهاوند که قلمرو به دومین شخصیت خاندان اشکانی یعنی فیروزان بود، عملاً طبقه دبیران توانست با بازوی نظامی خود یعنی عرب‌های ایرانی میان رودان و اسواران بر بزرگترین پایگاه تاریخ جغرافیایی اشکانیان پیروز شود. شکست فیروزان در نهاوند یک نقطه عطف تاریخی است، زیرا پس از آن دیوان سالاری ساسانی هر جا که عرب‌های میان رودان پیروز می‌شدند برای آنها سکه ضرب می‌کرد. این سکه‌ها در واقع می‌بایست اتحاد دبیران و عرب‌ها را به نمایش می‌گذاشت، به اصطلاح نماد پیمان طبقه دبیران و عرب‌های مسیحی میان رودان بود. شکست فیروزان در نهاوند آغاز ضرب سکه هایی است که به سکه های عرب ساسانی شهرت دارند، ولی در واقع نماد پیمان میان دیوان سالاری ساسانی و عرب هاست. به همین علت این سکه ها ترکیبی هستند، هم دارای تصاویر خسرو پرویز و یزدگرد سوم و هم نام حاکم عرب محلی را بر خود دارند. همه این سکه ها توسط دبیران در زرابخانه های شهر بیشابور، دارابگرد، استخر و آذربایجان زده شده اند. یک نکته مهم دیگر نقش اسواران ساسانی است که در کنار نیروهای عرب علیه نیروهای اشکانی می جنگیدند و گاهی در تاریخ از آنها به عنوان خائن نام برده می شود. از منظر دبیران تا زمانی که عربها سکه های خود را با تصاویر پادشاهان ساسانی می آراستند، این اتحاد به قوت خود باقی می ماند. ولی نخستین حاکم عرب که پیمان میان عربها و دبیران را خدشه‌دار کرد، عبدالملک ابن مروان بود. او به قدرت و توان دبیران پی برده بود و تلاش می کرد که به هر شکلی که شده آن را محدود کند. به همین علت سکه های عبدالملک عاری از مشخصه های ساسانی است و به گونه ای ارتباط آنها با گذشته قطع شده است. دومین حمله او به دبیران عربی کردن زبان دیوان سالاری شهر انبار بود که قرار شد حجاج ابن یوسف ثقفی آن را محقق کند، که او نیز چنین کرد. به دلایل نام برده برای دومین بار دبیران هم دست شدند تا عبدالملک و پیروانش را از صحنه سیاسی بیرون کنند، موردی که سرانجام موفق شدند و توانستند قدرت سیاسی را به مخالفان مروانیان یعنی عرب‌های منتسب به عباسی انتقال بدهند. پس از این انتقال قدرت دوباره قدرت‌های واقعی در دست دبیران افتاد که اوج این قدرت در زمان برمکیان بود که دست کم 18 سال کشورداری می کردند. دیوان سالاری ساسانی که بنیان و پایه نظام شاهنشاهی ساسانی بود به هیچ وجه حاضر نبود که در برابر بازسازی ملک و توایفی خاندانهای اشکانی کوتاه بیاید. این نهاد با زیرساختهای بسیار استوارش در میان مردم، به ویژه عربهای ایرانی در میان رودان، توانست عربهای مسیحی را در برابر سرداران اشکانی بسیج کند. این برای نخستین بار در تاریخ سیاسی است که میان دو حوزه لشکری و دیوان سالاری بر سر قدرت درگیری و استحکاک به وجود می آمد. صرف نظر از پیامدهای این استحکاک، دیوان سالاری ساسانی نشان داد که ارتش بدون پشتیبانی دیوان سالاری مانند یک کشتی جنگی بدون قطب نما است. در یک جمله می توان گفت که جنگ های اعراب مسیحی میان رودان نه علیه ساسانیان، بلکه توسط طبقه دبیران ساسانی سازماندهی شده بود تا علیه بازگشت ملک و توایفی اشکانی وارد میدان کارزار شوند. اگرچه سرداران اشکانی موفق نشدند ملک و توایفی را بازسازی کنند و همه فرماندهان آنها کشته شدند، ولی دبیران ساسانی هم نتوانستند وضعیت را به وضعیت پیش از سال 632 میلادی برگردانند. با بررسی زندگی بسیاری از دبیران ارشد دیوان سالاری می توان دید که عربها بسیار به آنها اعتماد داشتند و حتی بدون مشورت با آنها

0: دست به تدابیر سیاسی یا نظامی کلان نمی زدند. طبقه دبیران به جز در دوره کوتاهی در زمان عبدالملک ابن مروان همواره از قدرت سیاسی بسیار گسترده ای برخوردار بود و این جایگاه را تا زمان مأمون خلیفه عباسی حفظ کرد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم امروز و ادامه تاریخ آذربایجان رو با هم پی میگیریم که تاریخ ایران هست. چون میگم بیشتر اتفاقات در منطقه آذربایجان افتاده، ما اسم این برنامه رو تاریخ آذربایجان گذاشتیم و ما در طی 8 برنامه قبلی رسیدیم به پادشاهی شاه عباس دوم و اتفاقاتی که افتاد در زمان پادشاهی شاه عباس دوم. یه مرور کوتاهی روی مطالب برنامه هفته گذشته میکنیم و بعد ادامه میدیم از بعد از مرگ شاه عباس دوم به بعد چه اتفاقی افتاد. شهرام جان درود بر شما.
2: درود بر شما و همچنین دوستان عزیز و مهمان یاران نازنینتون در کانال پرارزش و ارجمند شما.
1: لطف داری، ممنون از اینکه وقت میذاری و باز هم ما رو از نتیجه تحقیقاتت مطلع میکنی. ما رسیدیم به، یعنی اگه ممکنی یه مرور کوتاهی داشته باشیم اتفاقات مهم دوران شاه عباس، اونجا که حالا من یادم مونده شاه عباس دوم، شاید اون یه ثبات نسبی که در کشور برگزار به وجود اومد و
2: بله.
1: جنگی که با شروع شد در منطقه قندهار با هند،
2: بله جنگی که در واقع با مثلا اورنگزیب انجام داد و موفق شد که در واقع قندهار رو بازپس بگیره. هرچند این قندهار در دوران نوش شاه سلطان حسین بلای جان خود خاندان صفوی و کشور ایران شد، البته به دلیل ظلم و ستم بی حدی که والی گرجی منطقه قندهار و دوستانش بر مردم قندهار اعمال میکردن. حالا ما رو بحث شاه سلطان حسین میگیم که چه کارهای انجام میدادن، حتی کارهای واقعا بی ربط. به قول معروف اینها هر جا میرسیدن یک پسر یا دختر زیبای قندهاری رو میدیدن میگرفتن بهش تجاوز میکردن. حالا مطالب هم براتون میارم از اشعاری که اون زمان مونده چیزایی نوشته شده که واقعا منجر شد که مردم قندهار به جان بیان شکایات میکنن، میرن به اصفهان شکایات میکنن. متاسفانه دوستان این والی گرجی در اصفهان مانع رسیدن شکایات میشن. شاه سلطان حسین هم که یک آدم از دنیا بی خبر بود و نهایتا منجر میشه به شورش بزرگ مردم قندهار و قدرت گرفتن اونها، یعنی شهر قندهار که میگیرن به کمک در واقع رهبری محمود هوتکی. حالا اون جزئیاتش کامل برنامه مربوط به شاه سلطان حسین میگم که میان و به اصفهان میرسن و پایان میشه در دودمان صفوی. البته خب صفوی ها بعدا به تبدیل میشن به یک سری حاکمان محلی که تا دوران قاجار نهایتا در کربلا هم حکومت میکردن خاندان صفوی. ولی آنچه که مربوط به ایران میشه و که پادشاهی بر کشور ایران میشه گفتش که پادشاهیشون در با سلطان حسین تموم میشه. هر چند فرزندش موسوم به شاه طهماسب دوم به عنوان شاهزاده که در پی در واقع بازگرداندن تاج و تخت بود، سالها در واقع در مناطق مختلف ایران آواره بود، میگشت سربازگیری میکرد، از مردم میخواست بیان بهش بپیوندن و در طی این سربازگیری ها با نادر شاه افشار یا نادر قلی میرزا آشنا میشه که رشادت های بزرگ نادر شاه افشار باعث میشه افغانی ها در واقع فراری بشن از ایران، اول به کرمان برن و بعد به هند و سلطنت صفوی بازگردد. ولی خب بعد از اینکه شاه طهماسب صفوی، شاه طهماسب دوم البته پسر شاه سلطان حسین، خواست در مقابل اون رشادت هایی که نادر قلی میرزا انجام میداد خودی نشون بده و شروع میکنه به جنگ با عثمانی ها و شکست میخوره و حتی آذربایجان رو واگذار میکنه و مناطقی رو هم به روس ها واگذار میکنه در قراردادهایی، نادرشاه افشار بسیار خشمگین میشه، برمیگرده به شمال غرب، عثمانی ها رو بیرون میکنه، روس ها رو هم بیرون میکنه. واقعا نادرشاه افشار یک چیز بی‌نظیری در تاریخ ما، در تمام جنگ هاش پیروز میشه و ایران رو از دست میشه گفت گرگ و شغال و کفتار این مرد بزرگ در میاره. و آخر سر هم تصمیم میگیره به برکناریش و در دشت مغان جمع میکنه و میگه که آقا ایشون با این بیکفایتی که انجام داده ایران رو به خطر انداخته، مملکت رو به خطر انداخته، من پیشنهاد میکنم این آدم برکنار کنیم. و یه چیز شبیه در واقع تلاش میکنه مهستانی که در دوران اشکانیان بود برپا کنه، و آنها هم موافقت میکنن با برکناری شاه طهماسب دوم و رأی میدن به ادامه سلطنت صفوی در فرزند شاه طهماسب دوم. چون یک فرزند خردسال بود، نادرشاه افشار تصمیم میگیره به عنوان در واقع نایب السلطنه وارد میدان بشه. بماند که نادرشاه افشار زمانی که به هند حمله میکنه، فرزند شجاع قلی میرزا از ترس اینکه مبادا مردم شورش کنند، و چون سلطنت صفوی دیگه در ایران جا افتاده بود، مردم اینها رو به عنوان سادات و فرزندان پیامبر میشناختن و اینها رو قبول داشتن و احترام میگذاشتن، هرچند با یه خطاکاری ها و کارهای زشت هم که انجام میدادن، مثلا دمرو شاه سلطان حضرت خودش میکنه این آقای ملا حسین چه کارهایی انجام میداد، ولی با اینها رو قبول داشتن میپذیره. و زمانی که این میترسه در واقع رضا قلی میرزا، خب یک جوانی بود و گمان میکنه که احتمال داره ایلات قزل باش یا ایلات ترک یا مثلا خود همین مردم تلاش کنن که اینها رو برگردن به سر قدرت، کشتار بزرگی میکنه از خاندان صفوی، حتی اون بچه رو میکشه. و جالب اینجاست که نادرشاه افشار وقتی که بر میگرده، خب این 3 سال مالیات رو بر تمام مردم ایران میبخشه و یک نمایشگاه میذاره به قول امروزی ها توی غرفه های چادری، همین تخت مرمر و تخت طاووس و این الماس کوه نور رو و تمام غنایم رو در واقع میذارن در این غرفه ها که مردم ببینن، خوشحال باشن از این فتح بزرگ. و نادرشاه افشار میبینه همه غمگینن، تعجب میکنه که مردم باید خوشحال باشن این پیروزی بزرگ رو من به دست آوردم، و میپرسه که مشکلتون چیه، دردتون چیه، اینقدر همتون با سر افکنده و ناراحت و بیمیلی نگاه میکنید. آخر سر یک پیرمرد تو اون جمع میگه که من در امانم حقیقت رو بگم. میگه که آره بگو، در امان هستی. میگه آره، شما که در جنگ با هندوستان بودید، پسرتون رضا قلی میرزا اولاد پیامبر رو، سادات و فرزند پیامبر رو، فرزندان پیامبر رو کشتار کرد و قتل عام کرد. البته خیلی خشمگین میشه رضا چیز نادرشاه افشار و بسیار دلخور میشه. و شاید حالا اون بعدن که یک وقایع اتفاق میفته که منجر به کور کردن پسرش میشه، این واقعا در واقع توش خیلی تاثیر داشته این داستان. اما به هر حال صفوی به عنوان یک سری حکمران محلی ادامه پیدا میکنن، حتی تا زمان ناصرالدین شاه در کربلا حکومت میکردن. به هر حال بیشتر حالا امروز دوست دارم در مورد پسر شاه عباس دوم شاه سلیمان صحبت کنم و ببینیم که سلسله صفوی که با ضرب شمشیر در واقع شاه اسماعیل و مردان بزرگی شد شاه طهماسب و اون اقتدار شاه عباس اول صفوی نهایتاً به چه فلاکت و بیچارگی گرفتار میشه. شاه سلیمان در واقع از فرزند یک خانوم چرکس بود. در مورد چرکس ها صحبت کردیم، دوستان آشنا هستن با چرکس ها، مردمی که در شمال قفقاز زندگی میکنند. و پادشاهان صفوی یک علاقه خاصی داشتن که با زنان چرکس و با زنان گرجی به اصطلاح صاحب منصب در گرجستان ازدواج کنن. بعد حالا به خاطر زیبایی زنان چرکس بوده یا میخواستن با خاندانهای گرجی پیوند داشته باشن، ما اینو میبینیم در زمان شاه عباس بود اکثرا همسرانشون مال این مناطق هستن. و یک خانم به نام نکهت خانم و این شاه سلیمان فرزند ایشون هستش. ایشون در ماه مارس 1648 به دنیا میاد، در 18 سالگی هم پادشاه میشه. و میگم یک چیز جالب صفوی اینه، اکثرا در سن پایین، چیز عجیبیه، چیز اسرارآمیزه، همه در سن پایین پادشاه میشن و در سن به اصطلاح 50 ساله 40 سالگی اکثرا فوت میکنن. یه چیز عجیب غریبی هم هستش. و در 29 ژوئیه مرداد ماه در واقع 1694 میلادی فوت میکنه. و در 18 سالگی یعنی 1666 در اول نوامبر 1666 در پادشاه میشه. پدرش شاه عباس دوم دو ماه قبلش، یعنی 21 ماه خورده اینجوری بهتر بگیم، 25 سپتامبر 1666 فوت میکنه. و بعد از یک ماه اند، یک ماه حالا یک هفته، اول نوامبرشون پادشاه میشه. و نکته تأسف‌بارش هم اینه که در به سلطنت رسیدن ایشون خواجگان حرم سرا در واقع وارد عمل میشن و ایشون کمک میکنن تا تاج پادشاهی یا اون جقه پادشاهی رو روی سرش بذاره. و این خیلی عجیبه. شما وقتی که ما شروع کردیم سلسله صفوی رو، خب شاه اسماعیل با ضرب شمشیر خودش و قزلباشان آمد ایران رو در واقع یک پارچه کرد. پسر شاه طهماسب رو در واقع خود شاه اسماعیل شخصا به حکومت گذاشت. خب یه دوره هرج و مرج شد، دوره شاه اسماعیل دوم سلطان محمد خدابنده، قزلباشا دخالت میکردن و اینها رو شاه میکردن. حتی شاه عباس اول رو به نوعی خان استاجلو آمد و کمکش که کودتا انجام بده. بعد میبینیم که در شاه صفی رو داروغه اصفهان، داروغه گرجی اصفهان، خسروخان گرجی هستش که ایشون کمک میکنه. بعد ما میریم دیگه، هر چقدر میریم جلوتر دیگه به یه انحطاطی میرسیم که در زمان شاه سلیمان این دفعه دیگه نه به قول ما سردار گرجی، نه سردار قزلباش، که به قول معروف خواجگان حرم سرا هستن که شاه این مملکت رو تعیین میکنن. این میگن ما در مثل داریم، چون خشت اول گرنهد معمار کش، تا سریا میرود دیوار کش. متاسفانه و شوربختانه این بنیان دیوار کج رو شخص شاه عباس گذاشت. یعنی شاه عباسی که اون همه جنگ های بزرگ کرد با عثمانی و روس و ازبک و پرتغالی و این کشور رو نگه داشت و اون حکومت مقتدر رو ایجاد کرد، با توجه به اون توهم توطئه‌ای که داشت، حال بیمارگونه‌ای که داشت، آمد و جانشین خودش رو در آغوش زنان حرمسرا تربیت کرد. خب همه جای دنیا، نه فقط ایران قدیم، بلکه در بقیه حکومت‌های مثلا شاهی، بچه‌ای که قرار است شاهزاده است، شاهزاده یعنی چی؟ کسی که قرار است پادشاه شود و می آوردن این بچه را از بچگی بهش فنون در واقع سوارکاری، فنون نظامی، فنون سیاست، به قول مردمداری، حالا سیما بهش می اصطلاحاً جامعه شناسی، اینها رو در واقع به کسی قرار است پادشاه شود می آموختن. در واقع جهانداری رو، مملکت داری رو به شاهزاده می آموختن. شاه عباس به دلیل اون ترس بیمارگونه خودش، نوه خودش رو در حرمسرا تربیت میکنه. در حرمسرا تربیت شدن یعنی چی؟ اولا بیشتر این شاهان صفوی ما میبینیم مادرانی چرکس یا گرجی دارن، یعنی زنانی که نه علاقه به ایران دارن، نه به قول معروف حالا پیوندی با ایران دارن. و مادر، چون میبینید مهمترین چیز در یک بچه مادر هستش، مادر هستش که در واقع ذهن، روح یک بچه رو شکل میده، تفکرش رو به جهان رو شکل میده. ولی اونقدر که در تربیت یک بچه مادر مؤثر هستش، شاید پدر تأثیری نداشته باشه. خب این بچه در آغوش یک مادرانی تربیت میشدن که تمام هم و غم این زنان این بودش که مبادا اون بچه های دیگر، از زنان دیگر بیاین جای بچه من که ولیعهد بگیرن. چیزی که حالا توی فیلم، همونطور که توی گفتگو قبل از مصاحبه صحبت کردیم، در همون فیلم محتشم یوزیل یا فارسی باشه نامی چیز شد، در حریم سلطان، بله، که در اونجا می‌بینیم زنان حرم چجوری با هم رقابت میکردن که بچه خودشون رو ولیعهد کنن. این جنگ توی حرمسرا بود، یعنی خواجگان حرمسرا دستبندی شده بودن، این مثلا دوره بر این خانم بود، این دوره بر این خانم بود و یارگیری و یارکشی بود. و تا این در ولیعهد ما به جای اینکه مملکت داری یاد بگیره، خاله زنک بازی اصطلاحا یاد میگرفت و زمانی که به سن بلوغ میرسید از آغوش این زن میرفت به اون آغوش اون زن. یعنی به جای اینکه ما یک شاه تربیت کنیم، ببخشید من اینجور میگم، یک مثلا دار مثلا ما یک پرنستار بیشتر تربیت میشه تا پادشاه بشه. و این وقتی که پادشاه میشد میبینیم مثلا کارش فقط، چون بچگی هم یاد گرفت دیگه، 13-14 سالگی همین میفهمید، مشروب خوردن و هرزگی بود و فقط تنها چیز دیگه بود مبادا حالا یک کسی بر علی توی اون دربار کودتا کنه و این رو برکنار کنه. و این کمر صفویه رو میشکنه و ما میبینیم هر چقدر پیشتر میریم اوضاع خرابتر و خرابتر میشه، که نمونهش در همین شاه سلیمان داریم. جالب اینجاست که شاه سلیمان به زبان ترکی آذری زبان دیگری نمیتونه صحبت کنه، فارسی رو به سختی صحبت میکنه. یعنی مشخصه که دوره بریهاش، اونهایی که توی دربار بودن، خانمایی که دربار بودن، احتمالا اکثرا آذربایجانی بودن یا طرف سر کارش با قزلباش ها بوده و فارسی رو هم حتی یاد نگرفته. خب فارسی رو، خب مادرش که چرکسه، خب از بانوی چرکسی یا از بانوی گرجی که فارسی نمیتونه یاد بگیره که. خب اینم که از این. و این آدم جالبه، از بس به تناسایی و هرزگی عادت کرده بود، مثلا دوستم نشه زوال کار مملکت بشه. تمام در واقع کار مملکت رو یک وزیر انتخاب کرده بود به نام شیخ علی خان زنگنه، که گفته آقا شما مملکت اداره کن، ما هم اینجا به اسم شاه هستیم دیگه. خب حالا جالبش اینجاست، وقتی که این شاه میشه، اتفاقهای خیلی بدی تو ایران اتفاق میفته. یکی از اونها اینه که قزاق‌ها شروع میکنن به حمله میکنن به ایران. خب ما گفتیم که این ملت‌هایی که امروز ما در شمال شرقی ایران میشناسیم، ازبک‌ها، ترکمن‌ها، قزاق‌ها، قرقیز‌ها، در واقع ایلات‌های ترکی بودن که همراه با چنگیزخان از شمال چین آمدن، مهاجرت کردن و در سرزمین‌های ایرانی مستقر شدن. که حتی مثلا پروفسور، یکی از بزرگترین پروفسور تاریخ استانبول و بهتر بگیم کل کشور ترکیه، پروفسور ایلبر اورتایلی، چند وقت پیش مسابقه دقیقا به همین قضیه اشاره کردن که آقا ما مثلا تا سال 700 یا 800 هجری اصلا مثلا تو این منطقه ترک نداشتیم، ترک ها در شمال چین و در جوار مغول ها زندگی میکردن و با مغول ها بودن که به این منطقه آمدن. حالا بماند که بعد از 700-800 هجری، یعنی ما ببخشید 700-800 میلادی که میشه قرن دوم سوم هجری، که کم کم معتصم اینها رو میاد در شمال عراق، بعدن خب آلف ارسلان تو قضیه جنگ های صلیبی اینها رو مهاجرت میدن به آناتولی، ولی بخش اعظم ترکانی که در شمال شرق ایران هستن و امروز این کشورهای ترک زبان مثل قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان هست، اینها در جریان حمله چنگیز هستش که اینا میاد. و اینها گفتم یکی از عادات اینا حمله به ایران و به ویژه بخش خراسان بود. خب چه باعث شده حتی مثلا بعضن خود مشهدی های قدیمی یا سبزواری های قدیمی که مثلا ترکانی که مثلا تو اون منطقه، حالا ترکمن های ازبک ها رو با عنوان بربر میشناسند، مثلا شما بگید به روستاهای قدیمی سبزوار، مثلا اونا نمیگن ازبک ترکمن، اونا میگن بربر. ببینید چند اتفاق بعد میفته. یکی قزاق ها شورش میکنن، دومی زلزله وحشتناکی در تبریز میاد، هم در تبریز میاد هم در منطقه ارمنستان میاد. تبریز کلا با خاک یکسان میشه، زیر و زبر میشه و نزدیک 80,000 نفر آدم کشته میشه. کلن تبریز از دوره صفوی یک شهر زلزله خیزی هم هستش. تبریز کلن لحاظ جغرافیه جوری هستش که در واقع توی دامنهای سهند واقع شده، انگار مثلا بین دوتا کوه واقع شده، توی یک دره ساخته شده این شهر و گسلهای خیلی زیادی داره و چندین بار این شهر با خاک یکسان شده. حتی به اصطلاح فکر میکنم اواسط دهه 70 یا اوایل دهه 70 که آمدن کنار مسجد قدیمی کبود رو کندن و رسیدن در واقع با آثار 3200 ساله. من سال 77 اینا دانشجو بودم، ما یه بار رفتیم اونجا بازدید، باستانشناسی اونجا صفحه میراث فرهنگ توضیح میداد، بعد نشون میداد مثلا شهر تبریز از موقع فعلیش 8 متر پایین تر بوده، بعد قشنگ نشون میداد، میگفت این ترانشار نشون میداد، یه مثلا مال دوره ساسانیه، این قسم مال دوران اشکانیه. جالبه یک خمره اشکانی کامل، البته برش خورده بود متاسفانه، آورده بودن تو بافت تاریخی استاندار اون زمان آذربایجان شرقی که از آدمای هاشمی رفسنجانی هم بودش، در واقع این آدم اومده بود میخواست اونجا حالا به اسم توسعه بافت تاریخی رو با لودر زده بودن صاف کرده بودن که مشرم تجاری اونجا بسازن. اونجا ناگهان رسیده بودن به این مثلا سایت باستانی، حالا به این بهانه میخواستن برن اونجا به گنجی دست پیدا کنن، هویت زدایی میخواستن بکنن، نمیدونم. ولی جالب چیزی که بود سنگ قبرهایی من دیدم اون زمان که در واقع گل نیلوفری نشانه آیین مهر تو تمام سنگ قبرها بودش، خیلی جالبه در خودش. بروی ولی چیزی که جالب بود این بود که هر دوره تاریخی یه انگار مثلا این شهر ویران شده به شهر جدید آمده، هی بالاتر و بالاتر و بالاتر. این به خاطر زلزله خیز بودن شهر تبریز هستش و میگم یکی از بدترین زلزله‌هاش در همین زمان شاه سلیمان اتفاق افتاد. در دوران قاجار هم ما با زلزله رو داریم و واسه همین هم میگم ما آثار تاریخی که به تبریز مثلا دوام بیارن از زمان قبل از قاجار کم هستن، به جز ارگلیش ها که بازم اون ارگلیش ها میشه ترک های ناشی از زلزله رو دید. به خود مسجد کبود تا زمان پهلوی هیچ چیزش باقی نمونده بود، یه سری دیواره بود، این مرمت شد و به اصطلاح حتی گنبدش هم یکی از استادان معمارای سنتی بود، ولی معمار سنتی دوره معاصر زندگی میکرد، استاد رضا به نام معماران تبریزی، گنبدش رو از روی عکس‌ها و به اصطلاح نقاشی‌هایی که اروپایی‌ها کشیده بودن دوباره خیلی ماهرانه این گنبد رو ساخت، وگرنه زلزله در واقع مسجد کبود رو یا همون جوی مسجد رو هم ویرانه کرده بود. به هر حال این یکی این اتفاق بدی و بسیار ناگواری بود که اتفاق افتاد. و سومی بیماری خود شاه سلیمان که نقرس گرفته، نقرس هم در اثر خوردن بیش از اندازه گوشت قرمز حاصل میشه و شراب خارش که گفتم اینو از یادگاری داشت از همون حرمسرا، اینو هر روز ضعف در واقع باشه این ضعیف و ضعیف در بشه و دکترام که نمیتونن اینو دوا درمون بکنن گناه رو مینداختن گردن منجم باشیا، میگفتن منجم باشی ها چون ساعت سعد رو ساعت نیک رو برای تاج گذاریش انتخاب نکردن این بلا داره سر پادشاه میاد. آخر سر دوباره میایند منجمین چه میدونم زیج و استرلاب میندازن و تشخیص میدن که روز نوروز دوباره ایشون تاج گذاری کنه، یعنی به اصطلاح ده مهر 1045 یا به اصطلاح به نوع دیگه میشه گفتش که 20 مارس 1667 ایشون دوباره تاجگذاری میکنه.
3: ده مهر نمیشه 20 مارس ده اسفندش.
2: ببخشید عذر میخوام من اشتباه کردم. ده مهر تاجگذاری اولشه.
3: بله.
2: ده مهر 1045 تاجگذاری اولش هستش. اول فروردین یعنی نوروز 20 مارس نوروز 1046 این ترتیب من میکنم تاریخ خوب ممنون زیاده برید. بعد جالبی جاست که در همون تاجگذاری اولش رو هم شیخ الاسلام اصفهان، یک ملایی بوده به اسم محمد باقر سبزواری تاج رو بر سرش میذاره. یعنی شما ببینید کم کم حتی صوفیان هم دور میشن در تاجگذاری شاه صفی، خلیفت الخلفا یا مثلا بزرگ صوفیا بعد از شاه، چون شاه رو میگفتن مرشد کامل، بعد از یه پله پایین تر در مراتب صوفیه بهش میگفتن خلیفت الخلفا. در مورد شاه صفی خلیفه خلفا بودن، ملا هم بودن، ولی حالا میبینیم که نوش دیگه اون صوفیان هم حضور ندارند و حتی در جانشینش که به صلاح شاه سلطان حسین باشه که اصلا اجازه نمیده که به رسم پادشاهان صفوی قزلباشان با شمشیر کنارش وایستن، دورشون میکنه و خود محمد باقر مجلسی میره جلو و تاج رو بر سر پادشاه میگذاره، کلی دعا و خطبه هم میخونه و بعد پادشاه رو توصیه میکنه به نهی از منکر و اینجور داستان ها. یعنی ببینید این ملاها آمدن مانند افعی چطور هم در دربار و هم در کل ارکان کشور نفوذ میکنن و کار به جایی میرسه که حتی زمانی که این قسمتی از خاندان صفوی توسط فرزند نادر شاه افشار کشتار میشن، مردم غمگینن چون سید اولاد پیغمبر شده به صلاح کشته شده. حالا نه اینکه مثلا از صفویه بودن حالا خدماتی یا چیزایی داشتن، نه، به خاطر که سید اولاد پیغمبر، در حالی که صفویه هیچ نسبتی با سادات سید نداشت. این دروغی بود که شاه اسماعیل جعل کرد. شاه اسماعیل جدش از طرف پدری میرسه به شیخ صفی‌الدین سنی اردبیلی، از طرف مادر که گفتم میرسه به اوزون حسن، یعنی از ترکان و یه رگش هم که به توضیح ده میرسه به در واقع پادشاه یونان تبار ترابوزان. این هیچ نسبتی با سادات و پیامبر اسلام نداره، ولی خب این حقه بود که زد. همون شاه اسماعیل اول آمدن مسجد کبود گفت من پدرم علیس و مادرم فاطمه و آمدم انتقام شهدای کربلا رو بگیرم. حتی آمد این دکان سید بازی رو انداخت که آقا اولاد پیامبر شناسایی کنیم، بهشون در واقع ما یک شال سبز و جبه و فلان هم هدیه بدیم و ما در واقع باید از اینها احترام اینا رو کنیم و فلان و بهمان. که این دکانی که در امروز جمهوری اسلامی ایجاد کرده به نام سید کراسی، میدونید که همشون این حضرات یا سیدن یا حاجی هن. بله این دکانی که میگم که جمهوری اسلامی دیگه این دکان رو تبدیل به یه چیز دیگه رسمی کرد دیگه. میبینید همشون آخوندهایی که میان به عنوان رهبر و ولی فقیه یک عمامه سیاه هم میبندن. جالب خود سید علی همین خامنه‌ای که به سید هم مینامد خودش را، عکس هایی که از پدرش هستش بهش میگن، حالا سید جواد هم میگن، این اصلا عمامه سیاه هم نیستش، این اصلا عکسش سفید بوده. حالا اینو چطوری سیاه شدن خدا آگاه تر است. بر روی ایشون دوباره تاجگذاری میکنه با اون تفاصیلی که گفتم، یعنی با دیگه رسما شیخ الاسلام، از اون زمان هنوز این اصطلاحات نیست، اصطلاحات مانند آیت الله و حجت الاسلام اصطلاحات خیلی جدیدن، اصطلاحات متأخرن، یعنی بعد از دوره فتحعلی‌شاه کم کم این اصطلاح باب میشه. اصطلاح شیخ الاسلام، خود واژه شیخ الاسلام هم از دربار عثمانی وارد ایران میشه، ما چند چیزی در ایران نداشتیم. بروی در این دوره خب با توجه به اینکه این آقای شاه سلیمان نه به وضع ارتش رسیدگی میکرد نه به وضع مملکت داری، کشور میره به سمت در واقع گسسته شدن، رشوه خواری و فساد اداری بیداد میکنه. ما امروز چیزی که متأسفانه بعد از 400 سال نهادینه شده در جامعه ایران، یعنی فساد اداری یه چیزی که کسی نتونسته به صورت کامل در ایران این قضیه رو ریشه کن کنه و کسانی که حالا صاحب منصب بودن یه دورای کمتر شده، مثلا در دوره رضا شاه بزرگ خیلی کمتر شد، در دوره محمد رضا شاه کم بود، ولی خب ما می‌بینیم در دوران جمهوری اسلامی به ویژه بعد از دوران رفسنجانی به چه حدی مثلا میرسه که امروزه در ایران بدون رشوه شما هیچ نوع کار اداری نمی‌تونید انجام بدید. ساده ترین کاری که شما می‌خواید انجام بدید، حالا یا اگر مرد باشد به اصطلاح ازش رشوه میخوان، حالا اگر زن باشن به خصوص اگر جمالی داشته باشه به خصوص توی دادگاه و مثل قوه قضاییه، حالا نه بگیم همه قاضی ها ولی خب کم نیستن که دنبال بحث سوء استفاده جنسی، ولی خب این بحث رشوه و فساد اداری یکی از عوامل اصل نفوذ در قدرت های استعماری در همین ضعفی که در جامعه و دربار وجود داره. از یکی از سفرهای در واقع انگلستان در زمان شاه عباس نوشته ای هست بسیار قابل تعمقه، به پادشاه انگلستان نامه می نویسه، میگه به شاهشان مقداری پول بده و هر کاری می خواهید در آن مملکت بکن. بسیار تأثیر برانگیز این حرف، خیلی توهین آمیزه. بعد و اینها یاد می گیرن و حتی می بینیم در این دوره که کم کم اروپایی ها میان و حتی با هم رقابت میکنن، انگلیسی ها، هلندی ها، آلمانی ها هم وارد بازی میشن، فرانسوی ها هم میان سفارتخانه باز میکنن در اصفهان و دنبال اینن که سیبیل یکی رو چرب کنن. حالا به خصوص این اسکلم سیبیل چرب کردم از همین جا میاد که به صورت سیبیل این جناب شاه سلیمان رو چرب کنن و امتیازهای تجاری بگیرن. این بازی امتیاز دادن که در دوران قاجار به اوج خودش میرسه و جمهوری اسلامی اینو دیگه به شدت دیگه میگن الان چینی ها دیگه همه کاره شدن در جنوب، روس ها رو میدونیم دریای خزر رو مثلا دادن رفت و غیر و ذالک و همه کار دیگه خود انجام بدن. این امتیاز دادن از همین دوران ها شروع میشه، یعنی از همین دوران شاه سلیمان استارتش میخوره. و خب این رشوه خواری فساد منجر میشه که مملکت از لحاظ بودجه مثل امروز دچار مشکل بشه و اینها شروع میکنن مالیات های کمر شکن، یعنی از همینجا ببینید فروپاشی صفوی شروع میشه، شورش های مردمی در اصفهان مردم شورش میکنن، مثل همین دو سه سال کشاورزان اصفهانی اعتراض میکردن به بحث آب و غیر زاینده رود، کشاورزان اصفهانی هم باز شورش میکنن. بعد خیلی جالبه در سال 1672 یکی از وزرای معروف صفوی دوران هم شاه صفی و شاه عباس دوم یک آقا بود اسم محمد بک، این توی تبریز بود، به اصطلاح آقای شاه سلیمان ازش میخواد که شما بیاین اصفهان که ما شما رو به اصطلاح وزارت رو به شما بدین. مثلا شیخ علی خان زنگنه که وزیر اعظم بود این محمد بیک رو در راه معصوم میکنه و هیچ وقت ایشون پاش از به اصفهان نمیرسه. باز دوباره ماجرای گرجستان، اینجا یه داستان در گرجستان شکل میگیره، یک آقای رو به اسم گیورگی یا اون تو کل ایرانی هم گفتن گیورگی، یکی از نامهای بسیار مصطلح هستش، یعنی شاید مثلا حالا اقرار نکنم 40% پسرای گرجی یا مردان گرجی نامشون گیورگی هستش، نامشون برگرفته از نام گیورگیوس هستش، کسی که از آناتولی مسیحیت رو به گرجستان بردش، گیورگیوس، همین انگلیسیش هم میشه جورج یا به قول فرانسوی ها جورج در واقع. ایرانی ها این اسم گیورگی رو گرگین خان صدا میکردن، یعنی کلمه گرگین که حالا دیدید تو تاریخ خود دوران قاجار زیاد میشنویم، حتی در ایران هم فامیل گرگین داریم، آقای جمشید گرگین توی حوزه سینما فعالیت میکرد، در واقع از اینجا میاد این اسم. ایشون میکنه فرماندار همون کارتلی که صحبتش کردیم در سال 1676، درست حدود 12 سال بعد ایشون شورش میکنه بر علیه خود شاه سلیمان و از عثمانی هم میخواد در واقع وارد جنگ بشه که عثمانی حمایت نمیکنن و شاه سلیمان یک شخص رو به اسم ایراکلی یا حالا لاتینش میشه هراکلیوس، گرجی ها میگن ایراکلی، ایراکلیوس اول رو به عنوان جای این جانشین میکنه. و جالب بدونید تا سال 1670 بخش اعظم ارتش صفوی رو گرجی ها در واقع تشکیل میدادن، یعنی اون پروسه‌ای که شاه عباس شروع کرد برای کنار گذاشتن قزلباش‌ها یا کم کردن قدرت آنها و وارد کردن قفقاز به ویژه گرجی ها به ارتش، باعث شد که در ماه 1670 در این دوره دیگه اواخر قرن 17 بخش اعظم نیروی نظامی ایران ارتش گرجی باشه. خب تو این دوره خب روس‌ها هم وارد بازی میشن ولی روس‌ها فعلا ترس دارن، جرأت کار نظامی در ایران ندارن، فعلا دارن مزمزه میکنن مزنه آروچه اول در ایران. و جالب اینه یک گروه تجاری میفرستن، حدود 5000 تومان پیشکش میدن به شاه سلیمان، اون زمان 5000 تومان، و میگن اجازه بدیم ما فعالیت تجاری داشته باشیم. و نزدیک همون دوره 80000 تومان پوست و خز میفروشن در اصفهان که یک کشتی که متعلق بنگال بود، بنگال هند بود، مال و تجاره ارامنه ایران داشت بود. دانمارکی ها، چون دانمارکی هم قسمت کمپانی هند شرقی موقع مرش مال دانمارکی ها بود، برمیدونن خیلی راحت کشتی رو مصادره میکنن و میبرنش دانمارک، اصلا دزدی دریایی. و شاه سلیمان نامه میزنه، تقاضا سفیر میفرسته به پادشاه دانمارک که به صلاح آقا این مال کشور ما هستش، واسه کشتی ما رو بردید برگردون. و اینا وقعی نمیذارن، دانمارکی ها در واقع به خودشون اجازه دادن که این کشتی رو با تمام اموالش بردارن ببرن به سمت دانمارک. و هر چقدر سلیمان تلاش کرد، شاه سلیمان تلاش کرد که این کشتی رو برگردونه، اینا با لطافیل از زیرش در رفتن و کشتی رو صاحب شدن و مصادره کردن. این در خودشون میده که کشور به سمت ضعف و سستی پیش میره، که اینها حالا نه تنها با هم بیشتر رقابت میکنن به خودشون برای نفوذ بیشتر در داخل کشور، از اون طرف هم در واقع این جسارت رو میکنن اگه میتونن چیزی هم از این مملکت بکنن و با خودشون ببرن. و متاسفانه شاهان صفوی و سیاستمداران دوره صفوی غافله، یعنی غفلت کامل دارن از چیزی که داره بغل گوششون اتفاق میفته در هند، در واقع اون کارهایی که کمپانی هند تغییر داره میکنه. و به اصطلاح از دنیای به قول ما روز هم غافل شدن، پیشرفت هایی که داره در جهان اتفاق میفته. و ببینید در حدی اوضاع که کارل 11 پادشاه سوئد به شاه سلیمان پیشنهاد میکنه اگر دوست داری من یک سری چیز به شما بدم، استادکار به شما بدم، شما بیاین کشتی سازی کنید. این اینقدر حالا بگم نادان یا هر چیز دیگر، این پیشنهاد رو رد میکنه و این میمونه تا زمان نادرشاه. نادرشاه کسی که بعد از فتح هند اولین چیزی که ذهنش بود این بود که ما باید این نیروی دریایی مقتدری داشته باشیم. متاسفانه بعد اون ترور مشکوک که روی نادرشاه انجام میشه، تیری به دستش میخوره و مثلا روان نادرشاه رو این بعد از قضیه به هم میریزه و اون قتل تاسف‌بارش، میشه گفتش که ایران به نوعی نیروی دریایی نداشت تا اینکه اولین قاجارهایی که اصلا نیروی دریایی معنی نداشت واسهشون، ما اولین بار در زمان رضا شاه هستش که ایران صاحب دوباره نیروی دریایی میشه. ولی خیلی جالبه این آدم رد میکنه ساخته واسه کشتی رو، ولی خودش نامه مینویسه به ویلیام سوم پادشاه انگلستان، خود همین شاه سلیمان، که آقا محبت کنید، بزرگواری کنید، چند تا مثلا استاد کار فنی رو بفرسته از انگلستان که مثلا استاد صنعتگر مثلا که بیان در واقع به ما این صنعت جدید رو یاد بدن. اما به هر حال غافل هستن متاسفانه. ما میبینیم که کسانی که در حرم سرا تربیت شدن بسیار راحت میبینیم این کشور میاد تحت نفوذ کشورهای قرار میگیره که همون زمان سازمانهای امنیتی خیلی گسترده ایجاد کردن. من قبل صحبت کردم مثلا در زمان شاه طهماسب الیزابت اول اومد اینتلیجنس سرویس رو ایجاد کرد. اینها با این تشکیلات با این سیستم آمده بودن به سمت شرق. متأسفانه این بزرگواران هم در واقع توی خواب خرگوش خودشون بودن. و حالا بماند که رفتار عجیب غریبه شد، مثلا این آقای شاه سلیمان خیلی جالب بود با پسر بزرگ خودش چیکار میکنه. ایشون میخوام شما مقایسه کنید با چیزی تو غرب اتفاق میفته با چیزی که داره تو پای. یک روز پسر بزرگش میخواد با پدرش شوخی کنه، حالا شاید هر پسری حالا بعد از پسر کار با پدرشون بکنه، میخواد سر به سر پدرش بذاره، میگه من ببین چقدر تیراندازی ماهره، تیراندازی با تفنگش، تیر میزنه به پاشنه کفش شاه سلیمان. خب میده اون زمان یه مقدار اشرافیان کفش های پاشنهاشون نسبتا بلند بود و تیر میخواد و این عصبانی میشه. عصبانی میشه، دستور میده همین پسر بزرگشه همونجا تو حوض خفش کنن، همونجا تو حوض اینو خفش کنن. جالبه. پسر دومش که این حرکت رو میبینه، این حرکت رو میبینه، یه مدت از ترسش میره منزوی میشه، که به اصطلاح شاهزاده حیدر میگفتن، حیدر میرزا میگفتن، یعنی بدون که خوشحال باشه که حالا من ولیعتم، از ترس رفته قایم شد از ترس جانش. بعد یه به پدرش میخواد بگه کاری که تو داری میکنی کار اشتباهیه، به کلام نمیتونه بگه. پسر در واقع میخواست، حیدر میرزا میخواست به پدرش بفهمونه وقتی که شما دارید یک درخت پر از میوه‌چیز و درخت میبری، این در واقع سیستم کلا نابود میشه، آقا شاهزاده کشی راه ننداز. پدرش یک چیز دیگه برداشت میکنه، میگه این داره منو تهدید میکنه، یعنی تو رو، یعنی ما اینجا ریشه‌کنت میکنیم، همونجا به قورچی باشی. قورچی باشی یعنی محافظ دیگه، یعنی حالا تو کی قورچی، یعنی کسی محافظت میکنه، راجع به این کلمه صحبت کردی. میگه آقا اینو بکش. بعد قورچی باشی برمیگرده میگه که آخه بزرگوار پسرتونه فلان، آخه دارین حرفی نزده که. بعد آخر سر منصرفش میکنه، بعد میگه به کسی نگی یا حالا اتفاق افتاد، بین خودمون بمونه. قورچی باشی میره به مادر حیدر میرزا اطلاع میده، میگه سر همه قضیه، سر بریدن درخت، اینو در واقع شاه یه چیزی برداشت بد کرد و به من گفت بکشمش، من نکشتمش. و مادرش به حیدر میرزا میگه برای همیشه ناپدید شو، برو برو پسرم برو. و حیدر میرزا میره و ناپدید میشه و صحنه تاریخی مثلا کسی هم نمیدونه سرش پیدا کرد، کجا رفت، کجا گم و گور شد، کسی متوجه نشد. و این وقتی فهمید قضیه رو شاه سلیمان، این قورچی باشه بدبخت رو به جرم این که قضیه رو لو داده پیش زنش، اول اینو کشت. این زنم برداشت از بالای بام قصر این خانم خودش رو پرتاب کرد و خودکشی کرد. ببینید ما چه وضعیته. بعد و جالب اینجاست، تمام پسرهاش، یعنی تمام پسرهاش، سلطان حسین میرزا 1726، سلطان عباس میرزا 1725، سلطان مرتضی میرزا 1725، سلطان مصطفی میرزا 1725، سلطان حمزه میرزا 1725 و سلطان ابراهیم میرزا و سلطان احمد میرزا، همه اینا پسرهای شاه سلیمان هستن، همشون توسط محمود افغان به قتل میرسن همه ای. این نکته تأسف‌بار تاریخ ماست. بروش بعد از مرگش ایشون در اثر همین نقرس بالاخره فوت میکنند در پنجشنبه 8 مرداد 1773. البته 7 سال هم قبلش در خانه نشینی میکنند در به اصطلاح اندرونی، و باز هم برای اینکه کسی در اندرونی مزاحمش نشود و مبادا عمرا و بزرگان کودتایی بکنن، تو این 7 سال چندین و چند تن از بزرگان صفوی رو میکشن. خیلی چیز عجیبیه واقعا این، من نمیدونم چه نوع مرض روانی. اگر شما به قول من دنبال زنبازی هستی، صحبت کن، بگو آقا به من یه قصری بدید، من یه گوشه مملکت یه 50 تا زن در اختیار باشه. تو که دنبال سیاست نیستی، تو که دنبال قدرت نیستی، این چه مرضیست، این چه دردی شما دارید. بر روی و حتی وقتی که میفته میمیره، کسی جرات نمیکنه بره بگه مثلا ببینید که این که افتاده تو اتاق خوابیده، آیا غش کرده، آیا یعنی ترس خشم پادشاه. تا اینکه عمش مریم بیگم یا خواهر به اصطلاح شاه عباس دوم جسارت میکنه، میره این آقا رو تکون تکون میده و میبینن که این آقا بله مردن، و این آقا رو میارن در به اصطلاح همین قم، در کنار به اصطلاح همین حضرت معصومه ایشون رو دفنش میکنن. اینم ماجرای
3: چه تاریخی چه تاریخی فوت شد؟
2: 8 مرداد 1073 خورشیدی.
3: 1073
2: خورشیدی.
3: بله خورشیدی. بله
2: بله 29 جولای میشه 1694 میلادی.
3: بله. خب بعدش موقع سلطان حسین میشه.
2: سلطان حسین زمانی که در واقع اواخر دوران خودش بود، شاه سلیمان و مرگ رو نزدیک میدید، به خواجگان حرمسرا، به خواجگان حرمسرا، نه سرداران، نه بزرگان و به اصطلاح حکومتی، به خواجگان حرمسرا میگوید اگر یه مرد مهربان سلطان میخواد شاهتون باشه، حسین میرزا رو انتخاب کنید. اگر یک مرد مقتدر و جنگجو میخواید، برید عباس میرزا انتخاب کنید. خب خواجگان حرمسرا دنبال کسی بودن که به همین وضعی که هستش ادامه بده، کسی کاری نداشته باشه، مملکت نظمی نداشته باشه، و در واقع میرن به سمت در واقع حسین میرزا رو به عنوان در واقع شاه صفوی انتخاب میکنن. محمد باقر مجلسی هم یک خطبه بسیار قرای میخونه و ایشون پادشاه میشن. و جالب بدونید در روزی که ایشون پادشاه میشه، حاکم وقت گرجستان، 2000 پسر و دختر زیبای گرجی رو به عنوان هدیه به سلطان شاه سلطان حسین صفوی میدن. حالا شاه سلطان حسین صفوی، حالا من قبل از شاه سلطان حسین صفوی اشاره هم بکنم به یه به اصطلاح آثار معماری که از همین شاه سلیمان به جا مونده. یکی کاخ هشت بهشت هستش. کاخ هشت بهشت یکی از آثار حالا زیبای دور صفوی هستش. دوستانی که حالا به معماری علاقمند هستن یا اهل اصفهان هستن میشناسن یک باغ بزرگی به اسم باغ بلبل و کاخ هشت بهشت، کاخ هشت ضلعی هستش، در دو طبقه ساخته شده که در هر کدوم چهار تا اتاق هست، چهار تا اتاق پایین، چهار تا اتاق بالاست، و میگوین که در واقع شاه سلیمان چهار تا سوگولیاش پایین گذاشته و چهار تا سوگولی هم بالا گذاشته بوده. حالا چیزی در چیز عوام هستش و چون هشت سوگولی بودن، هشت تا بهشت بودن. ولی خب حالا از این چیز حالا که در زبان عوام به جا مونده، ما یه چیزی هم داریم، اصطلاح هم داریم به اسم معماری هشت بهشت، یعنی معماری هایی که به صورت ساختمان هایی که به صورت هشت ضلعی ساخته می شدن، اصطلاح بینیم گفتن معماری هشت بهشت به اینا می گفتن. حالا چیزی حالا شما تصویر می توانید ببینیم دارو. بر روی در یکی هم به اصطلاح بعد از اینکه امام هشتم شیعیان در اثر زلزله تخریب میشه، این شاه سلیمان شروع میکنه و دوباره اونجا رو بازسازی میکنه، چیزی که در مشهد هستش موجود است. بر دوران عجیب غریب شاه سلطان حسین صفوی میرسیم. در دوران شاه سلطان حسین صفوی میشه گفتش که داستان صوفیگری کلا به پایان میرسه، به خاطر اینکه ملایان شیعه قدرت کاملا در دست میگیرن. نه تنها دیگه صوفیان جایی برای خودنمایی ندارن، بلکه به شدت هم سرکوب میشن، به شدت سرکوب میشن. بعد به عنوان افرادی بددین، به عنوان افرادی فاسد، و مجلسی که میدید، مجلسی یکی از ارکان تشیع هستش به نوعی، با اون کتاب معروفش بهار الانوار و حلیت المتقین، بهار الانوار یعنی دریای نورها یا دریاهای نورها، و حلیت المتقین زیور پرهیزکاران، چیزی که شما به عنوان این افکار فاسد آخوندی میشناسید، 80 دستش از این دو تا کتاب میاد. و دیگری کتاب، یعنی کلن مذهب تشیع 4 تا کتاب هستش، اصول کافی هستش، هدیت المتقینه، بعد ارزم خدمتتون که بهار الانواره، یکی هم وسائل شیعه است. این 4 تاست و 2 تا از این 4 تا رو به صلاح همین آقای مجلسی تدوین کرده. حالا حرف و حدیث هایی هست که این آقا اصلا دست نشانده و در واقع دست پرورده واتیکان بوده، که این آدم رو در واقع اونجا پرورش شد. عکس هایی هست، تصاویری هست از ایشون با لباس کاملا سرخ، مثل این مثلا کاردینال های واتیکان لباس پوشیده، یک شنل کاملا سرخ مثلا لباس پوشیده. بر روی مجلسی رو میشه که یکی از عوامل انحطاط اجتماعی و فکری ایران در دوران آینده، یعنی در دوران قاجار و غیره، این تفکر آخوندی است که مجلسی اینو پرورش داده بود، متأسفانه ایران رو به انحطاط میبره. دوران سلطان حسین دورانی است که میشه گفتش که بساط علوم پایه در ایران جمع میشه. من یک مثالی میزنم، شما حتی در دورانی که عرب ها میان، به ایران حمله میکنند و بعد مثل سلاطین و پادشاهان ترکمیان مثل غزنوی و سلجوقی در اون دوره شما حتی باز میبینید فرهنگی و تمدن ایرانی باز هم به حیات خوش ادامه میده. ما چقدر دانشمند ما داریم تو همین قرن سوم، چهارم و پنجم هجری، خوارزمی، ابن سینا، بعد خود عمر خیام که یک ستاره شناس برجسته بوده، ریاضیدان برجسته بوده، قیاس الدین جمشید کاشانی و همینجور اینا اصلا بزرگان مثلا علوم ریاضی، مثلا جمشید کاشانی که چیز علم جبر رو بنیان گذاشت، مثلا کلمه جبر یا توی کتاب الجبر خودم الجبرا که این در واقع علم جبر ایشون ابداع کرد، یا حتی اون دو جمله‌ای معروف آد و بلا بیدو که حالا منسوب هستش به نیوتن رو در واقع خیام اولین بار این رو ابداع کرد. شما یه دونه دانشمند به خاطر خدا به من نشون بدید از زمان ظهور صفویه تا دوران پهلوی، دوران پهلوی که دانشگاه تهران باز میشه، عده رو میفرستن به سمت در فرانسه تحصیل میکنن و برمیگردن و دوباره دیگه علم علوم پایه، حالا به خوب پزشکی، مهندسی و غیره داره که حالا علوم امروز دوباره در ایران جام میگیره. چیزی به اسم دانشمند علوم ما نداریم دیگه، دانشمند نداریم در ایران. ما از این بعد فقط ملا داریم، ملایان شیعه است که اصلا با این چیزها مبارزه میکنن. دقیقاً زمانی است که در اروپا دوران روشنگری شروع شده، یعنی میدونید دوران روشنگری در اروپا زمان دوران بعد از رنسانس قرون 17 و 18 که بعدش اروپا وارد انقلاب صنعتی میشه. در انگلستان انقلاب صنعتی میشه، ماشین بخار روی میده، ماشین بخار ابداع میشه و بقیه ماجرا که میدونید، جیمز وات ماشین بخار درست میکنه. خب در این دوران در حالی که اون غرب داره به این سمت میره، ایران دقیقا به سمت غرب داره پیش میره و واسه همین الان شما میبینید خیلی چیزایی که دوره قاجار بوده، ایران دقیقا به سمت غرب داره پیش میره و واسه همین الان شما میبینید خیلی چیزایی که دوره قاجار اتفاق میفته، در واقع این پایه هاش در دوران صفوی گذاشته شده با همین آخوندپروری و غیر و ذالک. حالا شاه سلطان حسین آدم جالبیه برای خودش.
3: شهرام جان ما چون وقت برنامه‌مون تموم شده، من میگم که شاه سلطان حسین رو بذاریم کلا برای هفته آینده که دیگه از اول شاه سلطان حسین رو بگیم و تمام ماجراهای قندهار رو اینا، فکر میکنم دیگه مربوط میشه به برنامه.
2: بله البته ما خود سلطان سلیمان رو تو میگم مطلب آماده کردم در مورد میراث صفوی، بله. دیگه وقت نشد، حالا میذاریم واسه برنامه.
3: بله حتما. خب سپاسگزارم شهرام جان بابت این مطلب. من میخوام که اگه ممکنه این برنامه سلطان حسین رو بذاریم برای هفته بعد. به همون بگو که در ضمن هفته بعد یعنی همه داستان سلطان حسین و داستان قندهار هفته بعد، تا بعد ما کلن برنامه‌مون اینه که به قدرت رسیدن نادرشاه و بعد زندیه و کریم خان زند و اینا رو همه رو دنبال بکنیم تا برسیم به قاجار، همینجوری ادامه میدیم تاریخو میایم جلو. درسته؟
2: ببینید من در واقع چیزی که حالا برنامه‌ریزی کردم یک به اصطلاح معرفی کوچیک از وضعیت خود شاه سلطان حسین هستش، ویژگی شخصیتیش هستش و بعد میخوام باید یک مبحثی بشم تا قبل از این ماجرای ساقط شدن سلطان حسین رو بگم، در مورد میراث صفوی صحبت کنم. یعنی حدودا صفوی 10-12 میراث داره و که امروز هم داره دوام پیدا کرده و ما رو و جامعه ما رو داره آزار میده. و بعد در آخرین برنامه صفویه برسیم به ماجرای شاه سلطان حسین، برآمدن نادرشاه که میشه گفتش که میتوانست یک تجدید حیات ملی دوباره باشه برای ایرانیان که متاسفانه دوره کوتاهی بود، و بعد بریم به دوران قاجار که دوران بسیار مهمی است برای آذربایجان و تبریز، به خاطر اینکه دقیقا بعد از جنگ های ایران و روس جنبش های بزرگی در تبریز شروع میشه، جنبش های فکری که دنبال این هستش که در واقع ایران باستان دوباره احیا بشه که سرسلسله شون همون میرزا فتحعلی آخوندزاده است که همجور ادامه پیدا میکنه تا آغاز دوران رضاشاه. این تبریز یک تبریز کلا منطقه آذربایجان یک جوشش و خروشی هست در واقع که به نوعی با آخوندیسم و ارتجاع سیاه مبارزه بشه و این در واقع گل در واقع کارهایی که ما بخواییم در مورد آذربایجان و تبریز بگیم و بگیم این منطقه مرکز ملی‌گرا و میهن‌پرستی در دوران قاجار بوده در واقع برسیم به اون نامه.
3: سپاسگزارم از محبت.

زاده را به یاد می آورد. اما او بدون شک یکی از تأثیرگذارترین رجال سیاسی چند دهه اخیر ایران بوده است. بعدها محمد رضا شاه پهلوی در آخرین مصاحبه زندگیش که درست چند روز پیش از مرگش با دیوید فراست خبرنگار شبکه ABC نیوز انجام داد، چنین گفت: من باور نمی کنم همه این کارها را خمینی به تنهایی انجام داده باشد. او حتی نمی داند پروتئین چیست. او مشاورینی دارد، به عنوان مثال همه ما دو نفر از آنها را به خوبی می شناسیم، ابراهیم یزدی و صادق قطبزاده. قطبزاده دانشجوی بی استعدادی بود که از دانشگاه اخراج شد. گروهی او را عامل CIA و گروهی دیگر او را عامل KGB می دانند. برخی منابع می گویند زمانی که آیت الله خمینی ساکن نجف بود، قطبزاده مدام با چمدانهای پر از دلار به دیدن آیت الله می رود. کسی نمی داند قطبزاده این پولها را از کجا می آورد. هزینه های مبارزه از این راه تأمین می شد. در پرواز انقلاب به تاریخ 12 بهمن سال 1357 قطبزاده تنها کسی است که اجازه می یابد در طول سفر در کنار آیت الله خمینی بنشیند. حتی زمانی که خبرنگاری از احساس آیت الله می پرسد که بعد از 15 سال قدم بر خاک میهن می نهد، آیت الله خمینی جواب معروف هیچی را می دهد که قطبزاده در مقام مترجم به دروغ می گوید که اظهار نظری ندارند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، از وزارت تا اعدام صادق قطبزاده، نوشته ی علی تیموری. کتاب دوم، مرد در آینه، نوشته کارول جروم. کتاب سوم، KGB در ایران، نوشته ولادیمیر کوزکچین. و کتاب چهارم، ناگفته های انقلاب 57، به روایت اسناد ویکیلیکس. صادق قطبزاده در 4 اسفند سال 1314 در اصفهان به دنیا آمد. پدر وی تاجر الوار بود. وی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه دارالفنون گذراند. قطبزاده در جوانی به جرگه پشتیبانان مصدق و جبهه مخالفان محمد رضا شاه پهلوی پیوست. در سال 1337 برای ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی به ایالات متحده رفت. هنگامی که در آمریکا دانشجوی دانشگاه جورج تاون در واشنگتن بود، در میهمانی سفارت ایران به اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا، سیلی زد و پس از آن از ایالات متحده آمریکا اخراج و مقیم کانادا شد. پس از لغو اقامت آمریکا به الجزایر، مصر، سوریه و نهایتاً به عراق رفت، جایی که او آیت الله خمینی را در سال 1342 ملاقات کرد. وی همچنین پیوند نزدیکی با سید موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان پیدا کرد. صدر فساد مالی نداشت ولی خوشگذران بود و به همراه قطبزاده در پاریس داستانهایی داشتند و دوستی آنها از بعد سیاسی فراتر می رفت. قطبزاده در این سالها ارتباط گسترده ای با مبارزان لبنانی پیدا کرد. او با معمر قذافی هم در ارتباط بود. قطبزاده بعد از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه اولین شخصی بود که به ملاقاتش رفت و از معتمدین او شد و خود را مقلد خمینی معرفی می کرد. قطبزاده با گذرنامه سوریه ای که سید موسی صدر برایش تهیه کرده بود در پاریس ساکن شد. سوریه از دوران حافظ اسد زیر چتر شوروی بود و پاسپورت دیپلماتیک سوری با هماهنگی KGB
برای او صادر شد. هماهنگی تمام این

0: جاسوس‌ها، با بقیه مزدوران، از مجاهد و فدایی و توده‌ای و سازمان کنفدراسیون دانشجویان هم با کاگبه بود. تمامی کنفدراسیون‌های دانشجویی یا مستقیم و یا غیر مستقیم جاسوس کاگبه بودند، از گروه‌های چپ تا اسلامی‌های افراطی برای بیگانگان کار می‌کردند. قطب‌زاده در بهار سال 1357 لوسیان جورج، نماینده روزنامه لوموند در بیروت را به نجف فرستاد تا با انجام نخستین مصاحبه بین المللی با سید روح الله خمینی، او را که شخصیتی گمنام حتی برای ایرانی ها بود، به یک چهره برجسته ضد شاه بدل کند. قطب‌زاده در ورسای پاریس خانه ای ویلایی برای خمینی پیدا کرد و به نام خود خرید. بعد از مدتی رفت و آمدها زیاد شد و برای مدرسه مقابل خانه مزاحمت ایجاد شد که زمین ساز انتقال خمینی به نوفل‌شاتو شد. قطب‌زاده در زمان حضور خمینی در فرانسه از مشاوران وی بود و در مدت اقامت او در فرانسه با دعوت از رسانه‌های بین‌المللی دنیا قصد داشت توجه دنیا را به خمینی جلب کند و با جفسازی علیه حکومت پهلوی افکار عمومی جهان را به حمایت از انقلاب برانگیزد. او در این راه حتی ترتیب مصاحبه خمینی با مجله پورنوگرافی پنت هاوس را نیز هماهنگ کرد. او در روز 12 بهمن ماه با هواپیمای حامل خمینی که بعدها پرواز انقلاب نام گرفت به ایران بازگشت. قطب‌زاده در هواپیمایی که خمینی را به ایران می آورد در کنار او نشست. او پس از پیروزی انقلاب از اعضای شورای انقلاب اسلامی شد. وی در زمان روی کار آمدن دولت موقت عهده‌دار سازمان صدا و سیما شد، سپس وزیر امور خارجه شد. وی به یکی از مشهورترین سیاستمداران ایرانی تبدیل شد که هر روز تصویرش در رسانه‌های جهانی منتشر می‌شد. او تلاش‌هایی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی و بازگرداندن شاه به ایران انجام داد. هدف او از بازگرداندن شاه به ایران و محاکمه او در حقیقت ترفندی برای جلب رأی در اولین انتخابات ریاست جمهوری بود که وی در آن شرکت کرد. صادق قطب‌زاده محبوب نبود، لااقل به عنوان یک چهره سیاسی محبوب نبود. تنها یک بار خود را در معرض رأی عمومی گذاشت، در انتخابات ریاست جمهوری اول با حدود 0.3% آرا آخر شد. در یکی از گزارش‌های FBI از همان دوره آمده که منبعی در ایران که نامش ذکر نشده میگوید قطب‌زاده طرفدار ندارد. اما مشکل قطب‌زاده صرفاً محبوب نبودن نبود. او بین بخش‌های گسترده‌ای از بازیگران سیاست و اجتماع منفور بود. چپ‌ها می‌گفتند عمله ارتجاع است، مذهبی‌ها می‌گفتند لیبرال است، لیبرال‌ها می‌گفتند افراطی، روشنفکرها میگفتند بازاری، بازاری‌ها میگفتند فوکولی. و تازه اینها پیش از آن است که به بحث جنجالی و بیپایان وابستگی و جاسوسی برسیم، چرا که قطب‌زاده در این پهنه هم تکتاز بود، هم انگ جاسوس شوروی را داشت و هم انگ نوکری آمریکا. کوزکچین از افسران ارشد اطلاعاتی شوروی بود که یکی دو سال پیش از انقلاب سال 1357 در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران فرستاده شده بود و در دوران انقلاب در تهران بود. 3 سال بعد از انقلاب از طریق سفارت بریتانیا در تهران به بریتانیا پناهنده شد و اطلاعاتش را در اختیار MI6 گذاشت. در سال 1991 همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون چاپ کرد. بخشهایی از این کتاب با عنوان کاگبه در ایران به فارسی منتشر شده است. کوزکچین در کتابش گاه به تفصیل از برنامه‌ها و عملیات شوروی در ایران صحبت کرده و بارها از صادق قطبزاده نام می‌برد. در معرفی قطبزاده می‌نویسد دنیا او را به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله خمینی در پاریس شناخت، اما سازمان اطلاعات نظامی شوروی او را از زمان دانشجویی در آمریکا می‌شناخت. کوزکچین می‌گوید قطبزاده هم مثل بسیاری دیگر از دانشجویان ایرانی خارج از کشور جذب اندیشه های چپگرایانه شده بود و تومه خوبی برای دستگاه اطلاعاتی شوروی بود. کوزکچین معتقد است همه چیز به همان ماجرای ارتباط و مجادله قطبزاده با سازمان اطلاعات نظامی شوروی در دوران دانشجویی در آمریکا برمیگردد. میگوید مأمور سابق پس از آن دعوا از شوروی کینه به دل گرفته بود و حالا که به قدرت رسیده بود میخواست انتقام بگیرد. کوزکچین مینویسد از قضا قطبزاده در ماه اوت 1980 ناگهان از مقامش برکنار شد. هرچند کاگبه نقشی در این ماجرا نداشت، قطبزاده از صحنه سیاست محو شد، اما آنچه شروع کرده بود مثل قبل ادامه پیدا کرد. سپتامبر 1980 کنسولگری شوروی در رشت بسته شد. با اینکه قطبزاده برکنار شده بود، دستور رئیس وقت دفتر سیاسی کمونیست شوروی به کاگبه به قوت خود باقی بود. دستور دستور بود. کوزکچین میگوید برنامه کاگبه این بود که به مسئولان جمهوری اسلامی بقبولاند قطبزاده مأمور CIA است. او میگوید برای اجرای این برنامه از ابزار مختلف از جمله حزب توده استفاده کردند و نسبتاً آسان به نتیجه رسیدند، چون سابقه تحصیل و زندگی قطبزاده در آمریکا چون این داستانی را باورپذیر می‌کرد. کوزکچین می‌گوید عملیات بعد از دستگیری قطبزاده هم ادامه داشت تا جایی که یک نامه جعل کردند که در آن به یک مأمور مخفی و بسیار ارزشمند CIA در ایران اشاره شده بود و از اشارات معلوم بود آن مأمور قطبزاده است. آنطور که کوزکچین نوشته نامه را در یک بسته مشکوک در باجه تلفن عمومی کنار پمپ بنزین خیابان تابنده تهران می‌گذارند و تلفنی به پلیس خبر می‌دهند که کسی بسته این مشکوک در باجه تلفن گذاشته. کوزکچین معتقد است این ماجرا میخ آخر تابوت قطبزاده بوده. تمثیلش البته اغراق‌آمیز است، اما از این جهت که نشان می‌دهد حذف قطبزاده از نظر دستگاه اطلاعاتی شوروی روندی گام به گام بوده بسیار روشنگر است. قطبزاده در 17 فروردین سال 1361 به اتهام طرح کودتا و تلاش برای قتل روح الله خمینی بازداشت شد. وی متهم شد که با ریختن مواد منفجره در چاهی در نزدیکی منزل روح الله خمینی قصد داشته وی را ترور کند. او در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرد و ضمن اعتراف نامی هم از سید محمد کاظم شریعت مداری آورد. پس از این رویداد از سید محمد کاظم شریعت مداری به عنوان کسی که قرار بود پس از کودتا آن را تایید کند نیز سلب صلاحیت مرجعیت شد. او در گورستان ابن باب وی در میان قبر پدر و مادرش که هر دو بعد از او فوت کردند به خاک سپرده شده است. اجازه نصب سنگ برای قبرش داده نشد و تنها دو موزاییک با رنگی اندکی متفاوت نشانه مدفن اوست. مرد در آینه کتابی به قلم کارول جروم، خبرنگار کانادایی و دوست دختر صادق قطبزاده، پیرامون خاطرات او با قطبزاده و حوادث پس از انقلاب اسلامی ایران است. کارول جروم در خاطرات خود ادعا می کند که پس از نخستین آزادی وی از زندان، دوستان قطبزاده از وی درخواست کردند که از ایران خارج شود و قطبزاده در پاسخ چنین جمله‌ای گفته است: این انقلاب کابوسی بود که من برای این ملت رقم زدم، من مقصر هستم، میمانم و با سرنوشتم روبرو میشوم. در پایان جمله ای از شاپور بختیار بسیار تأمل برانگیز است. شاپور بختیار در یکی از مصاحبه هایش در پاریس در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره آگاهی وی از دیدارهای خمینی در نوفل شاتو میپرسد، میگوید این دیدارها مهم نبود چون عده‌ای برای خودنمایی میرفتند و عده‌ای هم برای اینکه اگر کارش گرفت به نان و نوایی برسند. او در ادامه گفت ولی در این میان آن دسته که بیعتشان با خمینی واقعاً بزرگترین خیانت به ملت ایران بود، دسته ای است که به روشن فکران معروف بودند. لفظ خیانت را استفاده می کنم چون باور دارم خیانت از آن روشن فکرانی بود که تشخیص ندادند و صلاحیت این تشخیص را داشتند که وقتی انسان طرفدار دموکراسی و آزادی و دانش شد، وقتی خواست مثلا مملکت را از دیکتاتوری و از متحجر بودن بیرون بکشد، نباید دست به دامان آخوند بزند. روزی 32 استاد دانشگاه که حالا یا پاکسازی شده اند یا در زندان هستند یا منفصل از کار هستند در کتابخانه خود من جمع شده بودند. 30 نفر از آنها موافق دخالت خمینی در امور سیاسی بودند و تنها 2 نفر مخالف. این مسئله را کوچک نگیرید. آن افرادی که عامی بودند و تربیت سیاسی نداشتند گناهی نکردند. گناهکار آن افرادی بودند که وظیفه و وسیله داشتند مردم را روشن بکنند و نکردند.
1: مشکل ما بسیار داریم، قد مشکل اجتماعی و فرهنگی و اینها داریم که باور بفرمایید نمیدونم شاید چند قرنی طول بکشد که این رسوبات این قضایا از بین برود. نگاه میکردم به سعدی یه بابی رو اختصاص داده، این داستان عرض کنم غلامبارگی، این هم حالا میخوام خدمتتون این داستان اسلام عزیز رو به قوانش که اینجا مطرح میکنیم، هر رذیلتی رو آخون میتونست فتوا بده فضیلتش بکن. همین داستان غلامبارگی، این آخوندهای سنی رأی داده بودن که چیز خوبی است. شنیدم در افغانستان هنوز این ماجرا ادامه دارد، متاسفانه بین سنیا، و من خجالت میکشم بعض اوقات این ادبیات درخشان ایران رو، میگم خدایا نکنه کسی این رو ترجمه کنه. ترجمه که کردن و بعد کسی نگاه کنه بگه این مردم این بودن، اینا داستان چیه؟ خدا نکند کسی ایرج میرزا رو ترجمه کنه به زبان انگلیسی. آخه مرد ادیب، مرد حکیم میاد بشه از بچه بازی صحبت بکنه. شما بگنین تو نمیدونم شکسپیر و هوگو و نمیدونم این همه این نویسنده‌های خارجی، هزاران نفر هستن. پوشکین، ببینی از این داستان‌ها، این ادبیات واقعا، این بخش ننگینی از ادبیات ایران متاسفانه همین داستان غلامبارگی است. حالا غلامبارگی از کجا آمده؟ ایرانی ها که از این کارها بلد نبودن، که یعنی چیزی به عنوان ما در فرهنگ ایران قدیم نمیشناسیم، حتی در فرهنگ عرب هم نمیشناسیم، این آسیای مرکزی ها آورد. علاقه عجیبی داشتن به این داستان. حالا من میگم آسیای مرکزی ها که متوجه باشید منظورم چه کسانی. یک بخش عمده‌ای در سعدی در این باب هست. بله، بزرگی مثل سعدی اینها آمده و مجبور دیده خودش رو یا جزی از این سنت و فرهنگ بوده و این داستان جز متاسفانه جز لاینفک ادبیات هم بوده تا ملک و شعرهای بهار. ما در بهار هست که دیگه این رو نمیبینیم، این رو در شوخی جایی هست. قطع شده این موضوع بین شعرهای بزرگ که ما میرسیم. ایرج میرزا هم مملو است از این مزخرفات. حالا این کاری بود یا نبوده من نمیدانم، اما با وقاحت چیزای بیان میکنه که آدم خجالت میکشه بخونه. تا فقط ملک هست، از ملک به این سو است که ادبیات پاکیزه میشه، یعنی از این مفسده عرض کنم که خالی میشه در واقع. اما به طور مطلق معشوق مرده. آقا به طور مطلق اگه میشه همچی چیزی، شاهکارهای هست در این ادبیات، مثل اون عرض کنم که ترکیب بند خود سعدی، عرض شود که اون ترکیب بند وحشی بافقی، دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، آدم میخونه هضم میکنه. ما بچه بودیم ذهنمون نمیگرفت که یعنی چی، شاید منظورش تشبیه چیزی بوده. بعد که اومد میگیم نه آقا، این داستان همین داستان اون است که میگه، معنیش همون است که نوشته. دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، چقدر زیباست. بعد میری پایین تا پایین، نرگس غمزه زنش این همه بیمار نداشت، سنبل پرشکنش هیچ خریدار نداشت، این همه مشتری و گرمی بازار نداشت. یوسفی بود ولی هیچ خریدی هم چیزی نداشت. اولون کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من. باری در باب آداب تربیت عرض شود که چند داستان هست که سعدی فرزانه آورده است اینجا که براتون میخونم. بله، خرابت کند شاهد خانکن، برو خانه آباد گردان به زن. برای سعدی داره توصیه میکنه که این شاهد خانکن، شاهد در لغت یعنی ریشه لغویش یعنی پسر زیبایی که پیراهنش پاره شده باشه، شاهد. بعد در ادبیات ما هم یک سمبولی شده است و اینا، حافظ هم پر است از این لغت و بماند. سعدی حالا اینجا خیلی رو راست به معنی اصل کلمه اون مفهوم آورده است. خرابت کند شاهد خانکن، برو خانه آباد گردان به زن. بله، حالا میخونم بقیه شو. بعد میگوید که واقعا خجالت آوره، اجازه بدید رد بشیم از این داستان، برویم که داستان دیگری پیدا بکنیم. اینها هم آخوندهای سنی در حالا این یک شرح خیلی خیلی مفصلی است اگه بخوام راجع به صحبت کنیم که محمود غزنوی چی بود و داستان عیاض چی بود و بعد در زمان خوارزمشاهیان فساد به چه وجه بود و جلال الدین که یکی از بزرگترین رشیدترین سرداران تاریخ است دوچار این مفسده بوده، سنجر به همین وجه، تا برسیم عرض کنم که بقیه و اینا. در روزگار صفویان ما نشنیدیم چیزی، چون مطابق چیز شیعه، فتوای آخوندهای شیعه میگن این فعل شنی اینا، سلاطین صفوی ما چیزی ندیدیم و کریم خان هم ندیدیم و دیگر تقریبا میتونیم بگیم در دستگاه سلاطین نبوده است. یه چیزهایی در باب قاجارها گفتن اما این به صورت یک سنت ادبی ادامه داشته تا مرحوم ملک شعرای بهار. خب حالا میگذریم از این داستان، ببینیم که این آخوندها وقتی بحث میکردن قیامتی میشد. بعض اوقات بود که نعلین و عمامه بود که بر سر هم پرت میکردن، در حالی که همه مباحث اینا مزخرفات و مهملات و پوچ بوده، همش در باب موهومات بوده و مهملات و موهومات. از کردم از اندیشه آخوند آدم دینی اساسا هیچ ابداعی نشده که راهگشای چیزی برای بشر باشه جز این مزخرفات، همش موهوم. یعنی از ابتدا بحث بر سر موهومات ما بعد از طبیعه هست تا پایان کارشون هیچ و پوچ. شما شنیدید که مثلا فرض کنید که نمیدونم یک آدم آخوندی، آخوند مسلکی چیزی مطلبی نوشته باشه که دست به دست به چرخه و گشایشی کرده باشد، حتی به لحاظ ادبی داره ارزش باشه، ما که نشنید. اگه شما شنیدید که یک نسخه هم برای ما کپیشو بفرستید لااقل بخونیم ببینیم چی نوشته. آخه الان تو مملکت ما امروز ریش یک مقامی داره. آقا ریش، بله، کمتر میبینیم که سرداران اسلام لااقل یک تحریشی نداشته باشه. مولانا هم یکم چیزی دارد، افتخار به پشم مثلا خیلی چیز مهمی است. این ریش سنت رسول است، رسول الله گفته است که یه تحریشی، تسبیح تحریش، اینا از لوازم. ما جنرال آخوندار میبینیم با ریش، جنرال با ریش بله دیدیم که دریانوردهای قدیم و اینها یک ریشی داشتن و اندوستاتی، ولی اون یه داستان دیگری بود. نمیشد از سرباز ریشو تا جنرال لشکر ریشوها پیروز و سربلند باشیم، در اندیشه آزادی و عدالت هم باشیم. ما در اینجا عرض کنم که هیچ خصومتی، دشمنی، چیزی، مشکلی نداریم با هیچ گونه آیینی. ما جستجوگر یک ذره آزادی هستیم، با موانعش برخورد میکنیم. عرض کنم خدمت شما، بنده 26 ساله بودم از ایران بیرون آمدم، باور بفرمایید 26 دقیقه ما بحث دینی و تاریخ اسلام با کسی نداشتیم، چون آزاد بودن، موضوعی نبود. امروز در هر جا که می رویم برخورد میکنیم به این داستانها، چون قضایا علم شده است به یک وجه جنایی و این قوانین و این عرض میکنم که فتاوی که اینها از بطن جنبه های فاشیستی این دین میآید، ما را مجبور میکند خب برخورد کنیم، باش نقدی بکنیم اگر میتوان. با سپاس از سامان گرامی و شما گرامیان در هر جایی که هستید، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

به به به، جلسه هشتم سیاست برای همه، چه موضوعی. تئوکراسی، حکومت دینی، یک عبارت معوج، عجیب غریب، آدم کش، جنایتکار که بالاترین میزان و حجم کشتار در تاریخ بشریت رو طبق اسناد و مدارک انجام داده. هیچ راهی ساده تر از کشتن به نام خدا نیست. یعنی دقیقا به نام خدا رو میگو شمشیر میکشه بر جان و ذهن و روح آدمی.

0: کلیسا این تجربه رو داشت، خیلی جدی. اسلام داشت، یهودیت داشت، حتی بودایی ها هم اگر قدرتش رو داشته باشن میکنن و نمونه هاش هم دیدیم در آسیای شرق که چگونه بودایی ها مسلمانان رو کشتن. یعنی از اساس توجیه کشتن با نام خداوند یکی از سریع ترین و بهترین توجیهات است. تئوکراسی یه واژه یونانیه، تئو یعنی خدا، کراسی هم که یعنی اقتدار، تو شکل‌های دیگه‌ش هم بازم همین تعریف رو ما داشتیم. از اساس مسئله‌اش اینه که قوانین باید وضع و تنظیم بشن توسط خداوند، به واسطه خداوند و یا به واسطه نمایندگانش، که حالا دو نمونه‌هاشو من میگم، و همچنین در نهایت قوانین رو می‌خوایم بذاریم که چه اتفاقی بیفتد، که نظم اتفاق بیفتد، و از دل این نظم چه اتفاقی بیفتد که یک مسیری ساخته بشه بعد که شما رو از نقطه A به B که بهشت هست یا هر جای دیگه‌ای هست، چون یهودیت آنچنان درش آن جهانی در واقع دیگر جهانی نیست، این جهانی است، یه مقدار با احتیاط باید بگیم. اما از اساس این است که انسان تو بالغ و عاقل نیستی و خدایی وجود دارد در آسمان که اون خداوند میاد و تو رو هدایت می‌کند، به قول دوست متوفامون علیرضا رضایی که این تعابیر رو در واقع از اون ما شنیده بودیم، جالب بود. حکومت از آن خداست، از جانب خداست، فرمان روا، شاه، حاکم، خان، هر کسی که اون بالا هست، اون هم از آن خداست و انسان در نهایت فقط میتونه تفسیر بکنه و نیز اجرا بکنه اون فرامینی رو که باز هم از طرف خداوند اومده. حالا ببینید این چیزا رو ما داریم همینجوری میگیم، یه موقعی مثلا ماجرای جمهوری اسلامی میبینیم و تعجب میکنیم، میگم آقا چجوری اینا رفتن رأی دادن، آخه در این جعبه رو باز میکردی ببینی چیه واقعا. ولی از یه طرف دیگه باید حواسمون باشه اینقدر اینها راحت توجیه میکنن،
1: یعنی کارشون به همین شکل مغلطه اندازی و یه چیز اشتباه رو یه فرمت درست بهش دادن و تحویل دادن جامعه است، اساساً فریب و کلک. من در این زمینه اصلا تعارف نرم و پیشاپیش با قضاوت دارم میرم، اینو بهتون بگم. اینجا دیگه چیزی نیست که اصلا کوچکترین ذره‌ای بشه ازش دفاع کرد.
0: در صورت بحث سر اینه که در تئوکراسی حاکم یا اون کسی که قدرت سیاسی رو به عهده داره اجازه اصلا نداره که بخواد مردم رو شراکت بده. چرا؟ چون مردم پیش از اینم گفتیم عاقل نیستن، بالغ نیستن آنچنان که بتونن شراکت بدن. نمونه های مذبذب و فریبکارترشون که جمهوری اسلامی باشن هم به زودی بهشون میرسیم و بهش میپردازیم. پس در نهایت قدرت از آن خداست و این قدرت نامحدود است. با این نامحدود بودن قدرت همون به ارث میرسه به حاکم، کلیسا، هر کسی که هست، و در نهایت شما در مقابل سیستمی روبرو هستید که به هیچ عنوان پاسخگو نیست. شاید بد نباشه به شکل تاریخی اولین بار موقعی که این شکل از تئوکراسی در واقع مکتوب شد به یوسف فلاوی، یوسیفوس در واقع اشاره بکنیم، قرن اول مسیحی، که یهودی هم بود و اون بود که در چند مقاله در واقع نوشته این سیستم تئوکراسی و این پادشاهی یهوه رو ساماندهی کرد، ارگانایزش کرد، تئوریکش کرد و بعد از دل این به دست در واقع کلیسا رسید یا حتی به نظم یهودی رسید، حتی میشه گفت مسلمانان هم به شکلی ازش الگوبرداری کردن. در نهایت اما به زندگی امروز وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اون بردگ پیشین، اون رعیت پیشین که از اساس هیچ شراکتی در قدرت نداشت، توانست با کار انسانی، با کار عقلانی، با جدال، جنگ، خونریزی، انقلاب، کلیسا رو یا قدرت کلیسا رو به زیر بکشه، مقاومت بکنه و در نهایت اراده انسانی رو نشان بده و بگه که من خودم به عنوان انسان خودم میخوام سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودم رو تعیین بکنم، یک موجود خیالی در آسمان یا در هر جای دیگه نمیتونه بیاد برای من تصمیم گیری بکنه. این دستاورده بود. اما این دستاورده چگونه به دست اومد؟ بهتره بدونیم که ما از اساس سه شکل از تئوکراسی رو تجربه کردیم، یعنی ما یا آدمی. شکل اول کسانی بودن که توی کتاب‌های درسیمون هم خوندیم، حاکمیت طبیعی خدا. یعنی چی؟ یعنی شاه، فرعون، حاکم، هر کسی که بود، این اینجوری نبود که قدرت رو از خدا گرفته باشه، اصلا خود خدا بود، خودش بود. فرعون به همین ترتیب، فراعنه در واقع با این منظر. نمونه‌های جدیدترش آخرین امپراتور ژاپن در جنگ جهانی دوم، یعنی در واقع همون کسی که موجب شده بود اصلا جنگ جهانی دوم با بمباران اتمی آمریکا در واقع به شکلی به پایان برسه،
1: موجب کشتار خیلی جدی و وسیع شده بود. این اصلا خودش رو خدا میدونست، طبق اون نگاه دینی سنتی که ژاپنی‌ها داشتن.
0: دیگه الان ما نمونه‌ای نداریم بگیم شاید مثلا بشه باز هم جمهوری اسلامی نام برد که به شکل خودشون نمایندگان خدا میدونن، اما دیگه خدا به معنی خدا و اون شکل گذشته خودش دیگه وجود نداره. شکل دوم کسانی هستند که حاکمان برگزیده خدا هستند که اینو در قرون وسطا بیشتر داریم میبینیم، یعنی کسانی که خودشون رو انسان میدونن اما این انسان کسی است که برگزیده خداست، توسط خدا به اصطلاح قدرت رو به دست آورده و تنها در مقابل خدا پاسخگوست. یه کلک بغل قول من یه جوری دیگه کلک میزنه، کلک مرغابی میزنه، یعنی میگه من انسان هستم. اینجا میتونیم بفهمیم که تئوکراسی یه کوچولو تعدیل شده، سقوط کرده اما کاملا هنوز سقوط نکرده. میگه من انسان هستم اما قدرتم رو چون از خدا دارم و چون این قدرت نامحدودم هست، قدرت خداییه دیگه، به همین دلیل من در مقابل توی رعیت، برد، کارگر یا هر چیزی که هستی، شهروند انسان امروزی، من در مقابل تو پاسخگو نیستم، من فقط در مقابل خدا. اینم داشته باشید، هر کسی با این عنوان جلو اومد
1: باید تک فرهنگی رو بهش زد. یعنی چی؟ تو در مقابل چی پاسخگو هستی؟ در مقابل کجا؟ خدا؟ منم خودمو میسپارم به خدا.
0: تو در مقابل شهروند سیاسی باید پاسخگو باشی و در این نگاه دوم اینها پاسخگو فقط در مقابل خدا بودن. شکل سوم شکلی معوج، فریبکار، یه چیز ترکیبی، سنتی سنتی به قول بچه‌ها، که دیگه شکل بسیار خطرناکشه. چرا؟ چون دیگه اون دو نوع اول ما میتونستیم باش یه جوری به اصطلاح زیر پاشو خالی بکنیم، این یکی سخت میشه. و این همین چیزیه که ما بهش میگیم جمهوری اسلامی، این همون چیزیه که تو واتیکان به شکلی میبینیم که البته دیگه اختش کردن، شیرشو کشیدن. جمهوری اسلامی و چیزهای شبیه این، جمهوری اسلامی میگم نه فقط جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان، موریتانی با یکی دو تا دیگه هم فکر کنم هستن، اینها کسانی هستن که میگن نه ما انسانیم و برگزیدن به معنی نیستیم، بلکه ما نماینده خدا هستیم. حالا چه جوری نماینده هستن که تبصره ها و به قول معروف روش های خودشون رو هم دارن. اینا میگن که انتخاب حکومت توسط خدا، توسط قوانین خدا اتفاق افتاده، اراده خدا باید حضور داشته باشه و این اراده اگر در واقع اراده مردم اگر در مسیر این اراده باشه، تقلب از همینجا شروع میشه. مردم حضور دارن، مردم رأی گیری هم میکنن، اما یه نهاد میذاریم خبرگان، در واقع اون بیاد اول یه رهبری، ولایت فقیه، در واقع ولی فقیه تعیین میکنه، یه دونه هم شورای نگهبان میذاریم اونجا، یه سری فقیه فسیل بشینن اونجا نظر بدن در مورد قوانین، یه سری آدم معذرت میخوام بی خاصیت، بی خود، به درد نخورم در مجلس شورای اسلامی، اونا هم بشینن قوانین تعیین بکنن. با کی تو طرفی؟ و بعد برای این داستان تئوری داشتن اینا، با این داستان کتاب نوشتن اینا، از خمینی بگیر، مطهری بگیر، بهشتی بگیر، نمیدونم حتی یه مقدار جدیدترها با نسبت، یعنی دور و نزدیک تاییدگرش بودن. همون شریعتی هم به شکلی تاییدگر این قضیه بوده. یعنی تو از اساس وقتی که نشانه های دینی رو برای گرفتن قدرت سیاسی هی وسط میاری، تو همون مسیر هستی و همه اینها همین ترکیبات سمی هستن که به دست ما رسیده و این همه انسان رو به قول معروف نابود کردن، ایران رو نابود کردن با همین عنوان حاکمیت خدا بر اساس اراده خدا. حالا بحث در رابطه با این داستان نوع سومه، جامعه ایرانی رو به نقطه‌ای رسیده، اون در این زمینه میتونیم یه مقدار بسته‌تر در مورد ایران صحبت بکنیم. خوشبختانه ما دیگه الان میتونیم بفهمیم که چرا ایران به نوزایی، به رنسانس احتیاج داره. من گفتم رنسانس، اینا هم حواسمون باشه، نمیخوام چیز بازی در بیارم، ولی رنسانس،
1: این نوزایی لازمه، این اصلاحات پایه‌ای فکر فلسفی لازم است. اینو با اصلاحات، این تقلب اصلاحات یکی نگیرید، اصلاحات رفرم اساسی در واقع در فکر
0: و همچنین تقدس صدایی که بنده افتخار اینو دارم یک بخشی از این داستان خودم رو با جرأت و شجاعت میدونم، هر شکلی از تقدس صدایی که خیلی هم حساسه، اینها چیزی است که از دل این شکل سوم بیرون میاد. قسمت بعدی که در واقع بسیار برای ما مهمه، از دل همین شکل سومی که باهاش الان روبرو هستیم، این شکل از تئوکراسی مهمه، اینه که اینها ادعای اینو دارن که اراده انسان و اختیار انسان حضور داره. کجا حضور داره؟ معلق رو هواه. چجوری تو میتونی بیای رأی بدی به یه سری از قوانین، به یه سری از چیزهای از پیش تعیین شده و بعد بگی که نه تو ارادت گولزنک عملا، یعنی فریبه؟ چرا باید بگی؟ یک، مبنا ایمان است و نه عقل. ما، یعنی مای بشر، به واسطه سوسیالیسم، کار جمعی در واقع، فکر جمعی، به واسطه لیبرالیسم، آزادی خواهی و تمرکز روی فردیت و همچنین دموکراسی خواهی،
1: به این نقطه رسیدیم که بفهمیم جهان طبیعی جایی است که انسان باید حق خیش را به واسطه حضور رسمی خیش مطالبه بکنه، نه به واسطه اینکه بنده یا رعیت یه موجود دیگه است.
0: هر آن چیزی که اتفاق میفته باید در زمین اتفاق بیفته، توسط موجود زمینی باید اتفاق بیفته. رابطه اش اینه که یک قدرت محدود است، نماینده باشی فلان باشی هر کی باشه قدرتت محدود، میای میری، تازه قدرت هم همون دوره هم که هستی بازم حدود داره، میزان داره، نمیتونی هر کاری دلت خواست غلطی بکنی. قسمت دوم این است که مبنا در حکومت‌های تئوکراتیک شخص است و یا گروه کوچک است که ربط پیدا میکنه به اولیگارشی، این حواسمون باشه، از دلش هر شکلی از کراپت، هر شکلی از فساد بیرون میاد، جمعی نیست مستقیم و غیر مستقیم. یعنی مردم نمیتونن، آقا ما نگاه کردیم حکومت، مگه همین حرف اون خمینی نادان نمیزد؟ میگه میگفت آقا یه زمانی شاه را مردم نخواستند، با اینکه شاه محمد رضا شاه پهلوی الحق و الانصاف ویدیو مصاحبهش از گفت آقا اگر 75% از مردم بیا، خب دروغ نمیتونیم بگیم که 75% مردم بگن من شما تو رو نمیخوام، خب ما میریم و رفت. این اندازه مرد دموکراتیک بود. توی حیوان، توی جانور و حیولایی به نام خمینی و خامنه‌ای و هر کسی مثل شما، مرد داره میگه آقا برید، زنه داره میگه برید و نمیرید. چرا؟ چون خودت نماینده خدا میدونی و یک جمع کوچک رو میاری یا یک شخصی رو اون حاکم میشه. این قسمت دوم. و بعد قسمت سوم که بسیار باز هم جدیه، به همون قسمت اول ربط داره، مبنا ایمان بود، بس حاکمیت شریعته. آقا شریعت در اندازه و مقامی نیست که بیاد به من بگه که تو چه بکن چه نکن، و با ورودش به عرصه سیاسی همون اندازه حجت یا مرجعیت اجتماعی، حالا میتونه مثلا یه سری حرفای خزعبل همینجوری اولیه رو بزن، نماز چند رکعت باشد، خمس چی بکن، زکات چی بکن، اینجور چیزای اولیه مال دین رو در واقع ساماندهی بکنه، اونم از دست داد. به همین دلیل هم اینا رو دو تا چیز خیلی حساس بودن، یکی قضاوت بود، یکی آموزش. پس شریعت تعیین کننده است و نه قوانین بشری. به همین دلیل هم اینا نمیتونن هی مدام میخوان با چسب بچسبونن دموکراسی رو به جمهوری، به اسلام، نمیدونم جمهوریت رو به اسلام، و نمیتونن. بحث بعدی مدیریت دینی است، یعنی اینکه از اساس مدیریت، سازماندهی و ساماندهی اجتماعی با دین باید اتفاق بیفته. این جدای از اون بحث مبنا بودن شریعته. خب این هم دیدید ناکارآمدید، شما نمیتونید، شما نمیفهمید، شما توانایی بروز شدن چیزهای جدید جهانی رو و انسانی رو ندارید. ماجرای مثل LGBTQ یک جریان جهانیه که داره اتفاق میگه، دستاورد است و شما نمیتونید اینو هضمش بکنید، چون مبنای دینی اجازهشو نمیده موقعی که دست بخواد بندازه روی مسئله سیاسی. مسئله پنجم همون بحثیه که بازم اشاره کردیم، اطاعت و فرمانبرداری از آسمان بدون پرسشگری. یعنی میگه ببین من نماینده خدام و من اراده خدا را آیت الله به خودش میگه. یعنی چی؟ من نشانه خداوندم، نماینده یک اراده هستم و چنین چیزی دیگه پرسشگری نداره که. پرسش دیگه باقی نمیمونه. پرسش داری برو نماز بخون، از خداوند پرسشاتو بکن. عرصه سیاسی چیزی که در رابطه با دین هست مسئله پرسش نیست. پس جمع دموکراسی با تئوکراسی پیشاپیش منتفیه. هر کسی اومد این چنین چیزی رو پیشاپیش ما قرار بده، هیچ صحبتی باش نریم. اصلا بحث پایان یافته است، اینو پایان یافته باید ببینیم. بحث تبانی یا یکی شدن جمهوریت نیز با تئوکراسی به پایان رسیده. یعنی ما الان دیگه در دوره‌ای هستیم خوشبختانه هیچ شکلی از جمع شدن جمهوریت رو که پیش از این در برنامه قبلی توضیح دادیم و همچنین دموکراسی رو که از اساس آدم‌ها باید توانایی رأی‌گیری داشته باشن، رأی دادن باید داشته باشن، مشارکت در قدرت داشته باشن، نمیشه با دین یکی کرد. از اساس اراده انسان با اراده خداوند در شهر، در پلیس، در واقع در جایی که قرار ساماندهی سیاسی بشه، جمعش ناممکن است.
1: و سلام. یعنی اینو از این پنبه رو دیگه هر شکلی از دین مداران سیاسی از گوششون بیرون بیارن. هر جا اسم خدا اومد باید بره گوشه
0: او بغل. اسم رو میتونی برای خود رو حزبت بذاره، حزب نمیدونم چیه، خداپرستان فلان اینا، اما در عرصه سیاسی نمیتونی برای ما حجت خدایی بیاری، چیزی از اراده خدا بگی، چیزی از مدیریت خدا بگی. تو خونه خودت مسترا فلان این و هر جا میخوای هر کاری بکن، در عرصه سیاسی عرصه انسان است، اراده انسان و همچنین رأی‌گیری، مشارکت، محدودیت، عقلانیت. خسته نباشید.

میاسای زاموختن یک زمان دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی، دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد، دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان دنیای کتاب، برای اولین بار ما سر ساعت اینجا برنامه‌مون رو شروع کردیم و در خدمت شما هستیم برای 2 ساعت آینده، سه‌شنبه‌ها از 2 تا 4 بعد از ظهر. قصد فقط آگاهی هشدار دادن، قصد فقط اینه که ما همه عمرمون با خوندن قهر بودیم. گرفتاری ما ایرانی‌ها اینه که شاید خیلی از مردم دنیا اینجور باشن، ولی من چون مردم خودم را بهتر میشناسم معمولا دیدم که میگن یکی دیگه‌ای بر ما فکر بکنه، ما هرچی اون گفت درست بگه. این زمان گذشته، اونایی که همسن سال من یا جوانترن یادشون میاد، ما یه مش رهبرانی در دنیا داشتیم. در کشور خودمون رهبرمون محمد رضا شاه پهلوی بود. همه به قول بچه‌های امروز شاه اللهی بودن، هرچی اعلیحضرت بفهمن ایشون برای همه فکر میکنن، ما دیگه احتیاج نداریم فکر بکنیم. کاری هم میکرد و کشور داشت جلو میرفت. اگر اون وضع به همون وضع ادامه پیدا کرده بود و ما هم همون جور دنبال کار میرفتیم، شاید الان یه کره بودیم، یه ژاپن بودیم، از اینی که هستیم بهتر بودیم. اگر کسی توده‌ای بود فکر نمیکرد، میگفت استالین برای من فکر میکنه. حتی کتاب‌ها رو نمی‌رفت بخونه. اگه یه نفر مصدقی بود میگفت مصدق فکر می‌کنه برای من، من دیگه فکر نمی‌کنم، من کتاب نمی‌خونم، من بدی راجع به این شخص نمی‌خوام بشنوم، من مسلمونم، راجع به هیچ دینی هیچی نمی‌خوام بدونم، راجع به دین خودم هم نمی‌خوام بدونم، آخوندا برای من فکر می‌کنن. مرجع تقلید فکر میکنه، من از او تقلید میکنم. اگر ماویستی بود میگفت ما او همه کارا رو میکنه. بعد شریعتی اومد گفتیم ما فکر نکنیم، شریعتی جای ما فکر کرده. انواع اقسام از این ماها داشتیم. یه روزی هم نشستیم خمینی برای ما فکر کرد. امروز هم یه دی هستن تو ایران میشینن میگن نمیدونم همین آخوندها فکر میکنن یا علی خامنه‌ای فکر میکنه. برای اینکه ما خودمون فکر کنیم باید زحمت بکشیم. بیل زدن هم نیست، زحمت کشیدنش، کتاب خوندنه. یعنی شعورمون و سطحش رو بیاریم بالا. ببینید در این کشوری که من دارم توش زندگی میکنم، اگر کسی میخواد مدرسه مذهبی داشته باشه باید پولشو خودش بده. دولت حق نداره مدرسه مذهبی درست کنه. دولت اگر در مدرسهش یه نفر راجع به مذهب تبلیغ بکنه، هر مذهبی، بیرونش میکنن. میگه این پول مردمه، تو اگر میخوای تبلیغ مذهبی بکنی هر دینی داری برو بر خودت یه مدرسه خصوصی باز کن. در حالی که در کشور ما همیشه آخوند این راه رو گرفته بود و او میگفت من باید بگم چی بخونند. حتی در زمان آریامهر بروجردی نامه‌ای نوشت به شاه و گفتش که قرآن و شرعیات رو اجباری کنید در مدرسه. اگر یه روزی
مردم، مملکت مال خودتون شد، از آموزش و پرورش شروع کنید. دین هر کی میخواد داشته باشه بره دنبال دینش. مدرسه جای علمه، جای حقایقه، جای قصه ها نیست. چیزهایی که راجع به دین هست اگر برید بخونید، من نمیگم، خودتون باور میکنید که همش قصه است. به درد امروز نمیخوره. امروز قرن 21مه. امروز باید خوند، باید دانش پیدا کرد. حالا راجع به هر چی، راجع به دین میخوای دانش پیدا کنی، اشکال نداره، کتاب دینی بخون. میخوای قسمت فضایی بری دانش پیدا کنی، کتاب فضایی بخون. میخوای بری راجع به سیاست پیدا کنی، برو کتابهای کتاب آبی، کتابهایی که اومده بیرون. حتی یه چیزی اون اسرار جاسوسی مال کجا بود، لانه جاسوسی، اسناد لانه جاسوسی، 60-70 جلد من دارم همه رو. برو اونا رو بخون ببین امریکا راجع به اسناد لانه جاسوسی چی میگه. میخوای طب بخونی، برو طب بخون، رشتت رو انتخاب بکن، ولی اینجوری نرو. یک دانش عمومی هم باید داشته باشی. کاری که من دارم میکنم، من کتاب میخونم، خوباشو سوا میکنم، خوبا از نظر خودم توضیح هم میدم که چرا من میگم این کتاب خوبه. شما مثلا شاید کتاب های سعیدی سیرجانی رو دوست نداشته باشید، من دوست دارم، به دلیل اینکه توی اون جای بسته سعیدی سیرجانی اومده حرف حلاجوار زده، حرف بابکوار زده، حرف ملی زده، حرفی زده که خیلی ها جرأت نمی کنن فکرشو بکنن چون می ترسن. من همیشه شروع کتاب هامو که میخوام شروع کنم بگم کتاب بخونید، از قرآن شروع میکنم، برای اینکه ماها همه مدعییم که مسلمانیم. ما هممون مدعی هستیم که پیرو قرآنیم. اما حتی آیت الله های ما میتونن آیت الله بشن و لای قرآن رو باز نکنند. خیلی ها به من میگن تو چرا تبلیغ قرآن میکنی؟ من تبلیغ قرآن نمیکنم، تبلیغ فهمیدن میکنم، تبلیغ اینکه تو قرآن چی نوشته میکنم، تبلیغ اینو میکنم تو اگر به این کتاب اعتقاد داری بخونش، چشم بسته قبولش نکن. اگرم بخوای چشم بسته قبولش بکنی، با من گرفتاری نداری، با خودت گرفتاری داری. همیشه من بیش از هر چیزی قرآن رو تبلیغ میکنم. نمیگم کتاب خوبیه، نمیگم کتاب بدیه، میگم بخونیدش. میگم قرآن رو بخونید ببینید چی توش نوشته. آخوند میگه قرآن رو بابیا نوشتن، قرآنی که تو ایران مسلمونا نوشتن اونا رو بخونید. هر قرآنی که به زبونی که میفهمید ترجمه شده اونها رو بخونید، معنی قرآن رو بخونید، نه تفسیر قرآن رو. از نظر من تفسیر قرآن یعنی خدا اینجاها اشتباه کرده، ما داریم درستش میکنیم. کاری که الان آقای سروش داره در تفکیک مسائل مربوط به روز در 1400 سال پیش میگه اینها رو باید بیام از تو قرآن در بیاریم. اما اگه شما قرآن رو نخونید نمیدونید اون مسائل چیه، نمیدونید چرا آقای سروش میگه در بیاریم، نمیدونید چرا میگه مثلا آیه هایی که حضرت فرمودن ببین آدم ها رو بکشین در بیادین، اصلا نمیدونید، اینا رو نخواهید دونست تا وقتی که قرآن رو بخونید. اون وقت
حرفهای آقای سروش رو بهتر متوجه میشید که چرا باید این کار رو بکنید. از سعیدی سیرجانی، من قبل از اینکه هر جلو برم ازتون سپاسگزارم به خاطر استقبالی که از این سی دی های آقای سیرجانی کردید. این کتاب سیمای دوزن توی هفته گذشته پرفروشترین و پر تقاضاترین به قول فرنگی ها آیتم یا چیزی بوده که ما به شما عرضه کردیم. سیمای دوزن، مقایسه شخصیت لیلی زن عرب با مقایسه شخصیت شیرین زن پارسی، روی 6 تا سیدیه. یک سیدی گفتار آقای سعیدی سیرجانیه و 5 سیدی با صدای آقای فریدون فرهندوز. قشنگ براتون، شما که خسته میشید بخونید، بذارید رو سیدی گوش بدید. ضحاک ماردوش یکی دیگه از اینا بوده. ضحاک ماردوش زمان ما روح الله الموسوی الخمینیه. و شما وقتی این رو گوش میدید، این هم 6 تا سیدیه، یکیش با صدای خود سعیدی سیرجانی و 5 تاش با صدای فریدون فرهندوز. وقتی شما گوش میدید به این سیدی ها، شخص خمینی رو جلوی چشمتون میبینید. یکی از کتابهایی بود این که باعث قتل سعیدی سیرجانی شد، باعث این شد که کشتنش. بعدیش افسانه هاست. افسانه ها 3 تا سیدیه فکر میکنم، بله 3 تا سیدیه. این هم افسانه های مختلفی است که آقای سعیدی سیرجانی گفته و هم به صورت شعر هم به صورت نثر، هم کتابش هست هم سیدیش هست. ولی من توصیه میکنم سیدی رو بگیرید، چون سیدی ها خیلی خیلی جالبه. سیدیش خیلی جالبه. اینایی که من دارم بهتون میگم، اینا رو هر کدوم تا خودم امتحان نکنم برای شما تعریف نمیکنم. اینا باز هم هست، من فقط این 4 تا رو آوردم برای اینکه قسمت به قسمت بیارم. من یک شرکتی رو پیدا کردم به نام کتاب گویا، کتاب‌های مختلفی رو روی سی دی آوردن. خودم دارم روی کتابا مطالعه می‌کنم که این کتابا رو بردارم بیارم. این چرند و پرند خدا رو من 10 بار شنیدم، یعنی سیر نمیشم از شنیدنش. درست مثل حرفای مولانا عمق داره ولی به زبان ساده. خیلی راحت شما متوجه میشین علی اکبر دهخدا آقای سور اسرافیل رو، مدیر مجله سور اسرافیل، نه سور اسرافیل بهروز رو، به خاطر نوشتن این مقاله ها تو روزنامه سور اسرافیل کشتند. مسئله نه مربوط به خمینیه، نه مربوط به امروز، نه به چی، مربوط به من و توه، مربوط به آگاهی، مربوط به فهممونه. از آقای سعیدی سیرجانی من این کتاب شیخ صنعان آوردم. کتابیست بی نهایت زیبا، قشنگ و آموزنده. با این کتابا شروع کنید، چون هم قصه است هم آموزنده است، هم دفعه دوم که میخونی یه چیزای دیگه توشه. داستان شیخیست که به خاطر عشقی که به یک خانومی داره، به یک دختر مسیحی نصارا داره، همه کار میکنه، تمام کارهایی که در اسلام منع شده میکنه و بعد حتی میره خوکبانی میکنه. شیخ صنعان سعیدی سیرجانی یکی از زیباترین کارهاست بر مبنای گفته های شیخ عطار. کتاب دیگه از سعیدی سیرجانی هست به نام بیچاره اسفندیار.
این که میبینید من تون تون دارم میگم، من دارم زود رد میشم چون کتاب امروز زیاد دارم و راجع به این کتاب ها میخوام با همه باهاتون صحبت بکنم. بیچار اسفندیار هم از سعیدی سیرجانیه. سعیدی سیرجانی رو کسی به دنبال کارش نرفته و وقتی من پیداش کردم نمیخوام از دستش بدم. من شاید بتونم یک تیکه یه پاراگرافی از این سعیدی سیرجانی بیچار اسفندیار میگه: کتابی که هم اکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی ضرری نیست که با مطالعهش تفننی کرده باشید برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض میکنم. موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی که در جوانی راه زنی اختیار کرده و با دادن لواطه به فرمان روایی رسیده بود و و و و این همه حرفاش همینجور بود. و سعیدی سیرجانی زنده خواهد موند چون کسی که زندگیشو در راه عشق داد نامش جاودان میشه. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. سعیدی سیرجانی یکی از اونهاست. ای کوته آستینان، ای کوهت کوته آستینان، باز نوشته علی اکبر سیرجانی. این سعیدی سیرجانی حالا کتاباش در میاد، یکم آستین مرقع که هنوز هرچی دنبالش گشتم پیدا نکردم، کتاب ضحاک ماردوشش پیدا نمیشه، کتاب سیمای دوزنش پیدا نمیشه. منم تو کتاب خونم داشتم، دادم از این دوستانی که میدونید برای این که من کار خودم بگذره فعلا کتاب خونه خودم رو دارم میفروشم و به هر صورت اون کار رو هم کاریست که باید انجام بدم دارم انجام میدم.

مکنت البته فراوان خود منتشرش کردن و پای لرزش هم نشستن که زمستان است و به قول رفیقمان اخوان سرما سخت سوزانه است، تیراژ کمش هم نه معلول فراوانی کاغذ است و نه دیگر احتمالات، همه به همه محصول بی‌رغبتی مردم روزگار است که امان از دست روزگار. مردم ما کتاب خون نیستند، مردم ما گوگوشیان. به گوگوش کاری ندارم، گوگوش چون معروف ترین ایناس اسمشو میارم. لیلا فروهر هم ممکنه کنسرت بذاره، آقای بیژن مرتضوی هم ممکنه کنسرت بذاره. مردم ما کنسرتی هن. مردم ما کتاب خون نیستن. ای بابا کتاب کی میخونه؟ اصلا موقع کتاب معرفی کردن رو باید دوی بعد از ظهر گذاشت که هیچ کسی نیست. برای که مردم دلیلی نداره کتاب بخونن. امروز اصلا روز 13 به در اصلی امروزه، مردم به کوه صحرا باید برن، با کتاب چی کار دارن؟ کتاب برو، یکی به من میگو آقا برو خودت کتاب بخون، چشم دارم میخونم. آخرین کتابی که از سعیدی سیرجانی به تو معرفی میکنم کتابیست به نام ته بساط. ته بساط این آخرین کتابیست که امروز معرفی میکنم. همینجوری که از عکسی که روش هست میبینید مربوط به گذشته ایرانه. این کتاب در حدوداً 230 صفحه هست و یک مقداری از اولش باز براتون میخونم که بدونید کتابی که میخرید چیه. سعیدی سیرجانی نویسنده شیرین سخن و طنزگوی معاصر که بعضی از آثارش در بین فارسی زبانان جهان شهرت بسیار یافته از مردم سیرجان است. نه، این بیوگرافی خود آقای سیرجانیه که اینجا نوشته. بیست و سه تا اثر داره. ما امروز فقط شش تاش صحبت کردیم با شما. بیچاره اسفندیار آخرین اثرشه. ته بساط 22 اثرشه. چند تا مقاله است که توی این میاد. فهرست مقالات هست. این حکایت، آسید ابول، اقدام نسخ، جوانمرد دشتستانی که به تلبیس و عرصه سیمرغ، تو را که خانه روستایی شد، اینا همه تک تک آن پشت را هم نذارینش. غاری مفلس، چنان قحط سال، حتما اون چنان قحط سالی شدن در دمشق. این میگه این کتاب در تهران حروف چینی شده و همزمان در ایران و خارج از ایران به چاپ رسیده. این کتاب رو من باید ببینم چاپ کجاست. نخیر، این کتاب چاپ واشنگتونه، در چیز نیست. من هر جا صحبت حروف چینی و این کارا توی ایران میاد گرفتاری پیدا میکنم با کتاب، یعنی اون کتاب رو هیچ وقت تاییدش نمیکنم. راستش رو به شما بگم، من هنوز ته بساط رو نخوندم، ولی بهتون قول میدم دفعه دیگه که بیام راجع به ته بساط بیشتر باهاتون صحبت بکنم. اما از اطمینانی که به سعیدی سیرجانی دارم اینه که ته بساط رو بهتون معرفی کردم. کتاب‌های دیگه‌ای که امروز براتون آوردم از کتاب‌های آقای شمشیری، اون خاندان امام خمینیه که اگر یادتون باشه امامش رو خط زده، نشونی میده خاندان خمینی از کجا میاد. از مرکزشون در هند حرکتش میده میاره تا به عراق و بعد به خمین و چجور چرا خمین انتخاب میکنن، کی اینا رو میبره خمین، کی بزرگشون میکنه، کی هدایتشون میکنه و چجوری میشه خمینی میشه رهبر ایران. طراحی های پشت پرده رو همه رو میگه. کتاب نگارش مهدی شمشیریه، اسمش هست خاندان امام خمینی. یکی از مسائلی که من باید با شما در مورد کتاب صحبت بکنم اینه که دوستان بعضیا به من زنگ میزنن و میگن ما کتاب سفارش دادیم به پارس، یا چک فرستادیم به پارس، یا کارت

اعتباری دادیم کتابمون نیامده. دوستان عزیز، شما اگر با پارس معامله میکنید، اگر به من بگید، منم دوباره باید تلفن کنم به پارس، من کاری نمیتونم بکنم. اگر با خود بنده کاری دارید به من تلفن کردید، اگر من چیزی گرفتم ندادم به من تلفن کنید. در غیر این صورت وقتی که فرض کنید یه کتابی یا یه چکی یا هر چیزی به پارس سفارش دادید، من کارهای زیادتری دارم. من فقط کارم ارائه و پروموت کردن این کتاب هاست به شما و اینکه بگم تو این کتاب ها چی نوشته. در مورد خریدش تلفن کنید به 881 پیش شماره 818 881-2929 با خانم هانیه صحبت بکنید، چون مسئول کتاب ها در تلویزیون پارس ایشونه، من نیستم. من این دو ساعتم که تموم میشه میرم و شما وقتی میگید من به پارس سفارش دادم، من خبری ندارم. اینها وقتی که کتاب رو میخوان، بعد صورتی کتاب هایی که از شما میگیرن میدن به من، من براشون تهیه میکنم بهشون میدم که برای شما بفرستید. این رو فقط توضیحاً گفتم که مسئله رو قاطی نکنید با هم دیگه. کارایی که با پارس دارید با پارس بکنید، کارایی که با خود من دارید که خوشبختانه این روزا کم شده با من داشته باشید. کتاب بعدی از آقای مهدی شمشیری، خاندان مستوفیان آشتیانیه. مستوفیان آشتیانی مأموران وصول مالیات بودن. از دوران صفویه شروع میشه، آخرینش دکتر محمد مصدق که در 12 یا 13 سالگی از طرف ناصرالدین شاه بعد از فوت پدرش وارث مستوفیگری میشه. مستوفی کسی بوده که مالیات رو از مردم جمع میکرده، یه پورسانتی برای خودش ور میداشته و بقیه رو میداده به شاه، به خزانه. اینها سرمنشأشون یا همشون از آشتیان بودن و بیشتر این سر و سکرت رو تو خودشون نگه می‌داشتن. نوع حسابداری، نوع کار اینا. این کتاب یک شرحیه از خاندان مستوفیان آشتیانی از بالاترین نیا تا محمد مصدق، نویافته‌های ارزنده با ژرف کاوی در تاریکی تاریخ. چیز بدی هم نه راجع به مصدق داره نه هیچی، فقط شما آشنایی پیدا میکنید با خیلی چیزها که اینها چجوری نسل به نسل به همدیگه به عنوان ارث این توپ و پاس میدادن که این منبع درآمد سرشار جایی نره، خارج نشه. از آقای شمشیری باز کتابی داریم به نام زندگی نامه محمد مصدق، از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس. آقای مهدی شمشیری 6-7 کتاب درباره مصدق نوشتند، همش هم مستند و تاریخیه. من کاری ندارم آقای شمشیری راجع به مصدق چی فکر میکنه، من همه کتاب ها راجع به مصدق رو خوندم، هم کتاب هایی که خود ایشون نوشته، هم کتاب هایی که پسرشون نوشته، هم کتاب هایی که افراد نزدیک نوشته، هم کتابی که دکتر بقایی نوشته، هم کتابی که مکی نوشته و هم کتاب هایی که آقای محمد مجزا یک کتاب نوشته، آقای دکتر اسمشون یادم رفته در نیویورک هستن، یک مجله خیلی وزین خوبی رو در میارن، ایشون نوشتن و هم کتاب‌های شمشیری. برای اینکه من قسمتی از عمرم رو به خاطر محمد مصدق برباد دادم و خودم میخوام برای خودم بفهمم، نجاتن رفتم همه این کتاب‌ها رو خوندم. این اول کار که
شما گفتم که راجع به هر چیزی آدم میخواد آگاهی داشته باشه باید کتاب بخونه. به جز کتاب خوندن شما به هیچ جا نمیرسید. آخرین کتابی که امروز از این دست معرفی میکنم اون کتاب هایی که آقای مهدی شمشیری نوشته، یکیش راه آهن سرتاسری ایرانه، جدالی که بین رضا شاه و دکتر مصدق بوده، برای اینکه رضا شاه میگفته راه آهن باید شمالی جنوبی باشه و مصدق در مجلس همیشه میگفته راه آهن باید از بغداد به زابل باشه، و دلایلی که توش اومده که من دلایل رو اینجا روی ایر برای شما نمیگم، خودتون باید بخونید. یکی هم قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ سمیته، اون رو هم شما میتونید بگیرید و بخونید. این کتاب هست نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، کتاب بسیار خوبیه و یک صحبتی هم زیرش شده که اصلا برای من مسئله این نیستش که نمیدونم آیا مصدق پسر محمد رضا چی مظفرالدین شاه بود، اینا اصلا مسائل دیگه ایه. من با تاریخ کار دارم، با مسائل خانوادگی و اینا کار ندارم، اونا اصلا به ماها مربوط نمیشه. یکی دیگه از کتاب هایی که هفته پیش من معرفی کردم و خیلی خیلی خیلی مورد استقبال قرار گرفت، کتابی بود، یه پکیج هفتایی بود. این پکیج هفتایی کتاب های آقای شجاع‌الدین شفا بود در پیکار اهریمن که همون ایران در چهار راه سرنوشتم جز بشه، بود از کلینی تا خمینی دومی کتاب بود، جنایات و مکافات که اگر الان اوردر بدین تو بازار پیدا نمیشه، فقط تو اون پکیج هستش. این سه تا پس از 1400 سال دو جلد کتابه که میشه 5 تا کتاب، و تولدی دیگر 6 تا کتاب، و 30 گفتار، 30 تا مقاله آقای شجاع‌الدین شفا در طول سالیانی که در تبعید به سر برده در یک کتاب. اینا جمعش 7 کتاب با جلد بسیار زیبای جلد زخیم، جلد مقوایی، که متاسفانه همش رو بردند و دوباره من سفارش گذاشتم بیاد. الانم از درک رسیدم اولی حرفی که زد خانم ماهانیه، گفت از اون پکیج داری چیزی؟ گفتم خیر. دیگر از کتاب هایی که آقای شفا گفته به جز اون هفتا که براتون گفتم، این کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، اسلام، این کتاب حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، اسلام ناب محمدی در ایران سال 2007. این کتاب هم آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست. یک کتاب دیگه آقای شجاع‌الدین شفا داره، اون کتاب هستش به نام افسانه آفرینش. 4 کتاب از صادق هدایت در زمان گذشته چاپ نشد، قاعدتا در زمان حکومت دینی هم چاپ نشده. این 4 تا کتاب رو در یک کتاب به اضافه یک پیشگفتار بلند از خود شجاع‌الدین شفا در اون کتاب افسانه آفرینش. من به آقای مسعود انصاری بدهکارم در مورد کتابهاش، که به شما قول میدم کلیه کتابهای آقای مسعود انصاری رو روز جمعه که ساعت بهتری داریم به شما معرفی کنم. در زمانی که برای ما مونده که بعدش به آگهی خواهیم رفت، پایه‌گذار نوع حرف‌هایی که من می‌زنم حدود 120 سال پیش 3 نفر بودن. یکی طالبوف بود، یکی میرزا خان کرمانی بود، یکی هم میرزا فتحعلی خان آخوندزاده.

این سه نفر اولین روشنفکران با معنی روشنفکر ایرانی بودند. طالبوف تنها چیزی که ازش داریم همین مونده. این کتاب کتاب بسیار نازکیه، ببینید، و آقای فریدون آدمیت اینا رو جمع‌آوری کرد، اندیشه های طالبوف تبریزی. و آقای فریدون آدمیت اندیشه های میرزا آخان کرمانی و همین جور اندیشه های آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده رو، اینا رو جمع‌آوری کرد و اینها رو پخش کرد. این اندیشه ها الان در دسترس شماست. من از اینجا شروع کردم. سه مکتوب اگر کسی در دنیا داره من طالبشم، میخرم که بشه اینجا چاپ بکنیم. و مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده تازگی به چاپ رسیده، من متاسفانه همراهم ندارم. این چهار تا کتاب به اضافه کتاب‌های کسروی، اینها روشنفکران اصلی ما بودند، منتها همشون یا فراری شدند یا کشته شدند. شما می‌دونید کسروی رو کشیدنش تو محضر بازپرس و اونجا کشتنش و شهربانی خونش رو لوس کرد، برای اینکه ایمان داشتن، برای اینکه حکومت هنوز دست آیت الله کاشانی بود و آیت الله کاشانی چون آیت الله و مسلمان بود اجازه داشت حکم قتل بده. نواب صفوی آدم کش بود. خب در دینی که خالد ابن ولید به خاطر آدم کشی های زیاد از پیامبر اسلام لقب سیف الله بگیره، شما چی توقع دارید؟ راجع به حضرت علی هر وقت حرف میزنن میگن علی شمشیر اسلام بود. کشوری که خواستگاه اسلام و زادگاه حضرت علی و حضرت محمده، روی پرچمش یه دونه شمشیره. برید ببینید. اینها اومدن حرفهای جدیدی زدند. میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، میرزا آخان کرمانی و طالبوف، ولی در نطفه خفه شد. بعد از اونها کسروی اومد بزنه، همه اینا رفتن، کتاباشون مونده. حدود 10 تا 12 تا کتاب از کسروی مونده. شما چی رو میخواید ببینید از کسروی که نباشه امروز؟ از قاتلش هیچی نمونده، ولی از آقای کسروی این مونده. کتاب هایی که من ساعتم دارم در ذهن نگاه میکنم، شما برای اینکه دوستان وقت تلفن کردن داشته باشن چیزی دارید بذارید برای ما، بس محبت کنید یه 2-3 دقیقه‌ای برای ما بذارید که بتونیم ما یه لبی هم تازه کنیم.

0: با درود دوباره و سپاس از شما که بیننده این برنامه هستید. در مورد کسروی صحبت می‌کردم و کتاب‌هایی که ازش مونده. شخصی به نام ناصر پاکدامن کتابی نوشته به نام قتل کسروی. این کتاب شاید آخرین کتابی باشه که من راجع به کسروی خوندم و کتاب بسیار خوبیه. یک نامه اینجا هست، شاید بتونم. عکسای عجیب و غریب داره. نامه به دفتر رسمی شماره 84 مال آقای احمد کسرویه. فوتوکوپیشه. یه چیز مستندی رفته پیدا کرده و قتل کسروی رو برای شما توضیح داده. آدمی که اومد مردم رو بیدار کنه، آدمی که اومد خرد رو بین مردم پخش بکنه، به این وضعیت کشتنش. این سیستمی است که تا روزی که ما نخونیم، تا روزی که به کتاب رو نیاریم، همین آش و همین کاسه. وقتی کسروی رو کشتن، هجیر وزیر دربار در هیئت دولت گفت او مهدور الدم بود. فرق نمیکنه عبدالحسین هجیر چقدر تحصیلات داشت، کودن بود. نمیتونست بفهمه. چرا؟ درس خونده بود، فرمول یاد گرفته بود، کتاب نخونده بود. فرمول های دانشگاهی رو آدم میخونه، امتحان میده، تصدیقشو میگیره، بعدم میاد میگه که بعد من این کارم و این کارم این کارم. اما در جایی که زندگی فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. از بچگی وقتی اینجا شما میرید مدرسه، یاد به شما میدن کتاب بخونید، چون کتاب خوندن این پرده رو از جلو چشمتون ور میداره و همین جور جلو میرید. یه عده‌ای هستن نمیخوان کتاب بخونن. این سی دی ها رو رفتم برای اونا تهیه کردم. آقا سوار ماشینت میشی، سی دی رو بذار توی ماشینت، عوض دلی و عوض آیتیون این رو گوش بده. من سی دی های آبرامیان رو برنامه خودم میفروشم و هر کسی گرفته تشکرم کرده. اینجا زنگ نزنید، چون اینا راجع به سی دی های آبرامیان چیزی نمیدونن. اگه یه وقت خواستید به خود من زنگ بزنید، چون اونها توضیح داره که اصلا شما چی میخواید که همون رو بهتون بدن. من یک کتابی دارم به نام خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی به اهتمام غلام حسین میرزا صالح. این کتاب رو من خوندم. این کتاب خاطرات یه شیخی است که با پول عموش یا داییش یا نمیدونم یک کسی از نزدیکانش میره به نجف درس بخونه، و وقتی میره به نجف درس بخونه یک مسائلی رو میبینه، دوزاریش میفته. یکی از روشنفکران زمان قاجاریه است. وقتی برمیگرده شروع میکنه خاطرات چو نوشتن، مینویسه تا جایی که میره وکیل مجلس میشه. این خاطرات بعد از مرگش به دست شخصی میفته و چاپ میکنه. این چاپ دومشه، الان دست منه. حالا جالب اینه که این کتاب در ایران چاپ شده. زمین بینم در کجا، الان اسم چاپ خونه و ایناش هم میگم. زنجانی ابراهیم 1307 1234 سرگذشت‌نامه، ایران، تاریخ قاجاریان، نمیدونم یه شماره هایی داره، بعد مجتهدان و علما ایران سرگذشت‌نامه الف میرزا صادق غلام حسین گردآورنده کتابخانه ملی ایران شماره ثبت هم داره در کجا چاپ این در حروفکاری انتشارات کبیر فرهناز گرامی مقدم. به هر صورت این کتاب در ایران چاپ شده، چاپ خارج نیست، کسی هم ضد انقلاب هم توش نیست. خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی، من واقعا این رو میگم که شماها بخونید این کتاب، کتاب خوندنی جالبیه. دو جلد کتاب به نام اسلام شناسی. اسلام شناسی دو جلد کتاب خیلی کوچیکه، قیمتش هم ارزونه، یعنی دو جلد کتاب با هم دیگه 40 دلاره. این رو علی میرفطرس نوشته. اسلام شناسی جلد یک چاپ 12، اسلام شناسی جلد دو چاپ 3. برای اینکه اسلام شناسی جلد یک رو حدود 30 سال پیش علی میرفطرس نوشت و بعد در قربت حدود 3-4 سال پیش اسلام شناسی دوم رو نوشت که این دوتا دو جلد رو یک جا شد و یکی از پرفروشترین کتاب هایی که من دارم اسلام شناسی، به اضافه ملاحظاتی در تاریخ ایران که علی میرفطرس نوشته. دوستانی تلفن کرده بودن که از آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدشون اومده یا نه. آقای هوشنگ معین‌زاده کتاب جدیدش رو چاپ کرده و داره در سر تا سر دنیا پیش فروش میگیره، چون پول چیز رو خودش باید بده، پول چاپ و این کارها رو خودش باید بده، ناشر نداره، ناشری حاضر نمیشه کتاب آقای معین‌زاده رو چاپ بکنه. آقای معین‌زاده کسیست که خیام با آن دروغ دلاویز، کمدی خدایان، آن سوی سراب، آیا خدا مرده است و با بازگشت خدا، خدا به سرزمینش باز می‌گردد. اینا رو عمر نوشته، آخرین کتابش خیلی جالبه و به زودی به دست ما خواهد رسید. آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاری زیر چاپ به زودی در خواهد آمد. به محض اینکه این کتابا برسه من اینجا خدمتتون معرفی میکنم. یک کتابی دارن، تنها کتابی که در واقع میشه گفت به قلم خود رضا شاه، نه محمد رضا شاهان. محمد رضا شاه 3 تا کتاب داره، یکی پاسخ به تاریخی که آخرین کتابشه، یکی به سوی تمدن بزرگ، یکی مأموریت برای وطنم. کتابی است که خود محمد رضا شاه تقریر کرده و نوشتن براش. تنها کتابی که بهبودی، کسی که همراه رضا شاه بوده و گفته های رضا شاه رو شنیده و نوشته، این کتابه، سفرنامه خوزستان و مازندران. اگر میخواید رضا شاه رو بشناسید، چون اون خیلی وقت پیشه، ولی تاریخ یه چیزیه که هم باید شناختش، هم باید رفت به دنبالش، هم باید اگر ما گذشتمون رو نشناسیم آینده‌ای نداریم. باید بریم به دنبال گذشتمون، ببینیم گذشتمون چیه. ما چون باید بریم آگهی ها رو ببینیم، اینی که من راجع به این کتاب رضا شاه و این دو سفرنامه، سفرنامه خوزستان و مازندران که هر دوش یک کتابه، بعد از اینکه برگشتیم باهاتون صحبت خواهم کرد. من اگر از آقای سامان خواهش میکنم ما رو ببره اونجایی که نفس تلویزیون دست ندید.
1: آخرین اخبار روز ایران رو در اکانت رسمی توییتر اتاق خبر دنبال کنید. همین حالا این عکس رو با موبایل خود اسکن کنید.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم که امشب هم تونستم در خدمتتون باشم با مهمون ویژه شاهزاده رضا پهلوی. خیلی خوش اومدید شاهزاده برنامه خودتون.
1: امید جان خیلی ممنون و واقعا خسته نباشی و به تمام کارکنان و کارمندان زحمتکش تلویزیون من و تو.
0: خیلی ممنونم ازتون. من میدونم چقدر هفته پرکاری رو پشت سر گذاشتید، برنامه‌های پی در پی، گفتگوها، میتینگ‌هایی که انجام دادید و امیدواریم همه من و مردم ایران که ما حاصل خوبی ازش به دست بیاریم. با تمام خستگی اینجا بود، برای ما خیلی خیلی ستودنیه، خیلی محبت کردین، ممنونم ازتون. من میخوام بیدرنگ برنامه رو آغاز کنم چون میدونم امشب خیلی دوستان زنگ میزنن، پرسشایی از شما دارن، اما پیش از اون میخوام خودخواه باشم، اگر بیننده‌ام به من اجازه بدن، به اندازه حق رأی که در ایران آزاد دارم یک پرسش از شما داشته باشم و اون همین هستش که شما شاهزاده، ایران آزاد و آینده ایران رو در ذهن خودتون چطور تصویر کردید؟ ما میدونیم میتونه برابری باشه، دموکراسی باشه، سکولاریسم اونجا اتفاق بیفته، اما یک رویایی شما در ذهن دارید، یک تصویری از ایران تو ذهنتون ساختید. من اون تصویر رو میخوام ببینم چه رنگیه، چه شکلیه.
1: اون کلید واژه که آزادی باشه، یعنی وقتی که هر شهروندی توی مملکت کاملا احساس برابری و آزادی به مفهوم اخص کلمه داشته باشه، خود به خود میزان بازدهی و خلاقیتش به حد اکثر میرسه در خدمت به مملکت. حالا چه پلیس باشی، چه نمیدونم افسر ارتش باشی، چه هنرمند باشی، چه کارشناس باشی، چه مسئول دولتی باشی، اصولاً انگیزه موقعی به حد اکثر میرسه که اون احساس مشارکت و آزادی رو داشته باشی. این اساس کار هست و من وقتی که نسل امروز رو میبینم که خوب حس میکنن که میخوان به اون سمت برن و با تمام تجربیاتی که اندوختن یه نگاه ویژه به اینکه آینده چی میتونه باشه و قطعاً آینده ایران میتونه درخشان باشه به محضی که ما از این صدی که جلو راه پامون بوده بگذریم، واقعا فکر کنم تمام امکانات یک زندگی واقعا خوب و آزاد و صلح‌آمیز و مترقی تو کشورمون داشته باشیم.
0: خیلی ممنونم از پاسختون. من یک شماره تماس اعلام کنم که دوستان بتونن زنگ بزنن پرسششون رو بپرسن، بعد یک کوچولو دیگه ازتون توضیح بخوام لطفاً. بچه‌ها 2044 16 41 21 20 81 شماره تماسی هست که میتونید زنگ بزنید، روی خط بیاین با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنید، پرسش دارید مطرح بکنید. و خواهش میکنم صدای تلویزیون رو کم بکنیم. از سال 2002 تلویزیونای لس آنجلس اینو بچه‌ها دارن میگن که دیگه علامت برام جو افتاده باشه. صدای تلویزیون رو کم بکنیم. احوال پرسی و تعارف‌های متداول رو میدونم میخواهید ابراز علاقه و ابراز احترام بکنید به شاهزاده رضا پهلویمون، اما خب کوتاه‌تر صحبت بکنیم، مستقیم‌تر صحبت بکنیم که وقت به همه برسه، همه بتونن صحبت بکنن. این شماره تماسی که اعلام کردم یک بار دیگه میگم که بتونید یادداشت بکنید، دوستایی که نتونستن یادداشت بکنن، 2044 16 41 20 21 20 81 2044 16 41 21 20 81 شماره تماس هستش. شاهزاده، این روزها خیلی مردممون درگیر شرایط اقتصادی هستن، درگیر گذران زندگی هستن، نگران خرید اول مهر، نگران خرید شب عید، نگران حتی تولد یه نفر میرن کادویی بخوام بخرن آبرومند. کار به اینجاها کشیده. با توجه به پتانسیلی که میهن داره و زیرساختایی که میهن داره، ما چطور میتونیم این وضعیت زندگی و اقتصادی مردم رو بهبود ببخشیم در یک زمان کوتاه که به چشم بیاد، ملموس باشه و مردم بتونن راحت‌تر نفس بکشن؟
1: خب مسلما همه چیز برمیگرده به اینکه مملکت دولت دلسوز داشته باشه که فکرش مردم ایران هستن. مصلحت خودش. این نظام از روز اول اصلا به ایران کار نداشت. یه جریانی بود که اومد در اونجا واقعا مملکت رو اسیر گرفت، زنانمون رو تبدیل به شهروند درجه دو کرد، تبعیض رو آغاز کرد نسبت به یه دینی، نسبت به یه قومی، و اصلا از اولش به یک سمت منفی و واپسگرا بود. خب طبیعت اگه شما یک دولت مسئول و دلسوز داشته باشید، خب همه چیز رو برمیگرده در جهت منافع عموم از هر لحاظ، بهداشت، اقتصاد و هر کار دیگری. و همه به این نتیجه رسیدیم که تا موقعی و تا زمانی که چنین نظامی، به خصوص چنین مافیایی سر کار هست، خب محاله که بتونیم مسئله رو حل بکنیم. ولی به محض که این وضعیت عوض بشه، آنن کسانی که از دید مدیریت، از دید تخصص، از دید آگاهی به نحوه اداره مسائل، حالا چه در بخش سیاسیش در بخش خصوصیش، تمام نهادهای سازنده در داخل مملکت، تمام سرمایه گذاران که میتونن کمک بکنن در راه اندازی مجدد چرخ اقتصادی کشور، تمام اینا در گروه این تغییره و در فردا مسلماً تمام این نیروها و انرژیها و کارشناسیها استفاده خواهد شد که بتونن آنن بپردازن به مشکلات آنی جامعه، به خصوص مسائل معیشتی و البته برنامه ریزی برای دراز مدت مملکت، که در تمام زمینه ها تمام کارشناسان بتونن پیشنهادات عملی خودشون رو به دولت های آینده بدن که بتونن این رو به کار بگیرن و اجرا بکنن.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. اگه اجازه بدید من برم سراغ تلفناتو هم براشون. من یه توضیحی هم بدم، ما از خانواده شهدا جان بازان خیلی تماس میگیریم و خیلی بچه‌ها که زنگ میزنن نام شهدای راه آزادی رو خودشون میذارن مثل کیان و دیگران. اگر اسمای تکراری شنیدید شک نکنید که اتفاق خاصی داره میفته. من با سوگند صحبت بکنیم، از تهران بهمون زنگ زدن شاهزاده. سوگند جان درود بر شما، این شما و این شاهزاده رضا پهلوی. خانم سوگند، خب من فکر میکنم ایشون آمادگیش نشن. با علیرضا صحبت میکنیم، از شیراز بهمون زنگ زده. علیرضا جان درود بر شما، با شاهزاده رضا پهلوی میتونید صحبت کنید.
2: سلام، وقت بخیر.
0: درود بر تو.
2: درود بر شما.

0: با عرض سلام خدمت شاهزاده عزیز، میخواستم ببینم که سوالی که از شاهزاده داشتم این بود که با همه هزینه هایی که توی این مدت، این چند ماه، کشته هایی که داشتیم، کسایی که زندانی شدن، شکنجه شدن، همه رنج هایی که دیدیم، میخوام بدونم که نظر شاهزاده در مورد این که ما کی به اون آزادی و به اون دموکراسی که میخواییم میرسیم با تمام تلاش هایی که دارن شاهزاده میکنن، و همینجا صمیمانه ازشون تشکر میکنم به خاطر تمام تلاش هاشون.
1: مرسی علیرضا جان.
2: خیلی ممنون علیرضا جان، و واقعا باستی گفتش که بیشترین انگیزه رو شماها هستید که هر روز تو خیابان ها می جنگین، هزینه میدین، تیر به چشاتون میخوره، زندانی سیاسی میشید، و اون انرژیست که باعث میشه که نه تنها ایرانیان بلکه دنیا متوجه بشه که تا چه حدی برای آزادی خودتون دارین هزینه میپردازین، و این خودش اون انرژیست که لازم داریم در استمرار این حرکت و تقویت این حرکت. امیدوارم هر چه زودتر بخش روشنفکری جامعه پشت سر مردم کف خیابون قرار بگیرن. امیدوار هستم که نهادهای سیاسی و مدنی متوجه بشن که تمام این کارها واسه اینه که هر چه زودتر به اون آزادی که همتون براش جنگیدید و تلفات دادید حتی زودتر برسیم. به هر حال من فکر کنم الان و اکنون که بالاخره بعد از 43 سال جهانیانی که تنها صحبتشون با رژیم و مسئولین و مقامات این نظام بوده، بالاخره تصمیم گرفتن که یه نگاهی هم بندازن به کسانی مثل ما که صدای آلترناتیو هستیم از طرف شما مردم، و این خودش نشون دهنده این هستش که دنیا بالاخره فهمیده که باستی با مردم ایران از این پس حساب باز بکنن، و این خودش باعث این خواهد شد که زودتر برسیم به اون نجات کشورمون.
1: خیلی ممنونم از توضیحتون. میریم شاهرود شاهزاده، با خانم هما صحبت می‌کنیم از شاهرود ایران بهمون زنگ زدن. هما خانم درود بر شما.
3: درود امید جان، من سلام میکنم از ایران به شاهزاده عزیزم که 44 سال منتظر اومدن ایشون هستیم. من متولد 57 هستم و همیشه آرزوم این بوده که شاهزاده عزیز رو از نزدیک ببینم و واقعا بهشون درود بفرستم و واقعا بهشون بگم که ایران ما تو زمانی که شاه روحشون شاد پدر ایشون بودن واقعا به یک اوجی رسیده بودن. متاسفانه فتنه 57 باعث شد که ما 100 سال به عقب برگردیم. شاهزاده عزیزم، من از اینجا ازتون میخوام واقعا از تمام حمایت هایی که از مردم ایران میکنیم متشکرم، و از اینکه واقعا مردم ایرانو دارین توی سر دنیا، دردی رو که مردم ما میکشن، ظلمی رو که به مردم ما میشه، ما جوونیمون، من متولد 57 هستم، ما واقعا جوونیمون از بین رفت. من آرزو دارم شاهزاده عزیز که برای بچه های من، برای نسلی که بعد از ما هستن، ایران ما، ایرانی که اینقدر پتانسیل داره، با اومدن شما، با حضور شما واقعا ایران سربلند و آزادی رو داشته باشیم. من همیشه از شما سپاسگزارم. و یه چیزی رو بگم شاهزاده عزیز، من خیلی قبل‌تر از شهریور 1401، اصلا من عید 1401 به همسرم میگفتم که ما سال دیگه امیدوارم عید 1402 ایران شاهشو برگرده.
1: مرسی خانم هما، خیلی ممنون از اگه میشه بچه ها صحبت ها رو کوتاه‌تر نگه داریم که بتونیم دوستای بیشتری رو بیاریم روی خط که با شاهزاده صحبت بکنن.
2: بانو عزیز، مطمئن باشید که تمام هزینه هایی که پرداختید و نسلایی که شاید فکر کنن سوخته هستن، فکر نکنن که تمام تلاش هاشون به هدر رفته. برعکس، اون مشعلی بوده که زنده نگه داشتیم تا بالاخره نسل مهسه‌ها بتونن به اون آزادی که 40 ساله براش مبارزه میکنیم برسن.
1: ممنونم. خانوم توماج به همون زنگ زدن از اصفهان، با شما میخوان صحبت بکنن. خانوم توماج درود بر شما. بله، فکر میکنم ارتباط ایشون قطع شده. من با حمید صحبت کنم از تهران. حمید عزیزم درود بر تو، با شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنی. حمید جان، خب اجازه بدید من با حامد صحبت کنم از کرج. حامد جان روی خط هستی برادر، صحبتات رو میشنویم.
4: الو، سلام شاهزاده عزیز.
2: درود
4: بر شما.
2: مرسی عزیزم.
4: مادرم هستش داره قربون صدقه شما میشه شما میره. ما فقط میخواستیم بگیم ما همه سربازه شما ایم، من و خانواده هم توی ایران، خواهرم هم اینجا، ما همه منتظریم قدمتون رو بذارید روی تخم چشامون و سپاسگزاریم که واقعا توی این 44 ساله زحمت کشیدی و واقعا پای ما وایسادی با همه بدی هایی که به شما کردیم، با همه بیکملوتی هایی که به پدرتون و پدر بزرگتون و شهبانو برای پهلوی کردیم. امیدوارم که هرچی زودتر شما رو تو ایران ببینیم. من یه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط یه سلام میدن مادر و خواهر من.
5: سلام عزیز دلم، عاشقتم، عشقم.
1: مرسی، خیلی ممنونم از ابراز لطفتون.
2: چی بگم، واقعا این وظیفه، اولا وظیفه تک تک ماست، وظیفه میهنی داریم، یه مسئولیت داریم نسبت به کشورمون و هر کدوم به سهم خودمون مبارزه کردیم، ولی زیبایش این استش که واقعا هیچ کدوم احساس تنهایی نباید بکنیم، برعکس بس احساس همبستگی و یک صدایی بکنیم که الان داریم به هر چیز بیشتر میرسیم و این مشهوده در سرتاسر کشور و ایران برونمرز که اونها هم پشت سر شما هستن و خواهند بود تا لحظه پیروزی.
1: ممنونم. با خدا نور صحبت بکنیم، از کرج به همون زنگ زده. خدا نور، درود بر تو.
6: سلام عرض میکنم خدمت آقا امید گل شاهزاده عزیزم.
1: بروی ماهت، صحبتات رو میشنویم.
6: والا من انقدر حرف آماده کرده بودم بگم که اصلا هول شدم، شاهزاده اینجا بود نشسته بود، فقط زنگ زدم که اولا که صداشون رو بشنوم. خیلی دوستشون داریم، خیلی تو قلب ما همه، من از بازار تهران کار محل کارم، خیلی تو بازار به سلا رفت آمد دارم. یه مسئله که خیلی تو بازار یعنی تو مردم من میشنوم، حقیقتا حالا نمیدونم عنوان کنم، نه یه خود سر پرچم کردستان تو این اعتراضات یه خود مردم حرفایی که میزدن نگران بودن، یعنی چیزی که من شنیدم اربیل به صدر اقلیم کردستان
1: الان
6: چند بارم خواستم اینو تو به صدر فضای مجازی سوال کردم از همکاراتون، نتونستم جواب خاصی بگیرم. یه بار برای همیشه اگه شاهزاده محبت کنن، یعنی یه بار کامل جواب بدن، یعنی بگن که تکلیف چیه. واقعا نگرانی همه است، این بحث تجزیه طلبی، تمامیت ارضی، بالاخره هممون ایرانیم، هممون دوست داریم مملکتمون همینجوری صحیح و سالم بمونه. خودتون هم که میدونی جمهوری اسلامی تا جایی که تونسته فقط اختلاف انداخته، به اصطلاح داره از این جور چیزا داره سوء استفاده میکنه، داره موج سواری میکنه رو همین احساسات مردم، احساسات ملی میهنی داره اذیت میکنه، یعنی همش مشکلات همینه.
1: مرسی.
6: برای همیشه ببینیم اگر واقعا کردستان و عراق درسته برادر ما هم کرده، ما دوستشون داریم، همشون با ما یه جوره همخون هم، ولی این پرچم ها قاطی پرچم ایران تو این تظاهرات یه خود.
1: اگر اجازه بدی خدا نور، الان شاهزاده توضیح بدن، البته توضیح پیش از این دادید تو گفتگوهای گوناگون، اما خب بچه دوست دارم گویا باز بشنوند.
2: ببینید دوستان، اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه این هستش که خیلی مطالبات هست که خیلی ممکنه داشته باشن، ولی تنها مرجع تصمیم گیری در این رابطه فقط میتونه یه مجلسی باشه که نمایندگان منتخب شما در اون مجلس به شکل مساوی حق پرداختن به جاهایی که ممکنه اختلاف نظر باشه به اون بپردازن. ما نمیتونیم از قبل نسخه پیچی بکنیم یا چیزی رو تحمیل بکنیم. تنها مبنا و مرجع دموکراتیک در انتخاب و گزینش این که چه در آینده پیش بیاد و به رأی اکثر تعیین بشه، باعث از این در واقع روند دموکراتیک طی بکنه. هدف ما همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که نمایندگان منتخب مردم در اون مجلس بتونن راجع به تمام مسائل، من جمله شکل نظام، محتواش، قانون اساسی، میزان تمرکز یا عدم تمرکز حکومت و از این گونه مسائل در اونجا تصمیم گیری بشه. هیچ کدوم ما از قبل نمیتونیم برای شما تصمیم بگیریم. بنابراین تنها کاری که بایستی در این مرحله انجام بدیم قبول کردن این هستش که بالاترین مرجع حاکمیت همون مجلس مؤسسان خواهد بود که در مورد تمامی مسائل باید تصمیم گیری بکنه. وظیفه ما اما این هستش که پس از گذار از جمهوری اسلامی در اون دوران انتقالی که قطعا یه دولت موقتی باید بیاد اداره موقت امور کشور رو به عهده بگیره، چون مملکت که نمیتونه بخوابه، ولی هر چی زودتر بتونیم نمایندگان مردم رو به اون مجلس بفرستیم تا راجع به تمام این مسائل بحث بکنن و تصمیم نهایی در واقع رأی نهایی مردم هست که تعیین‌گر خواهد بود. وظیفه و رسالت ما اکنون به عنوان مبارزین آزادی و طرفداران سکولار دموکراتیک به عنوان یک گزینه در مقابل حکومت مذهبی در اون جهت پیش بریم که برسیم برای اینکه این انتخاب و این بحثا در اون زمان بشه. ما اکنون فقط میتونیم با هم متحد باشیم در یک هدف مشترک ملی که به نظر من فراحزبی و فرایدئولوژیک هستش و امیدوار هستم که تمام دوستان این اولویت رو کاملا درک کرده و سعی بکنیم برای اینکه بهترین نتیجه ممکن برسیم در این راه این مسئله رو بتونیم پیگیر باشیم و با اون هدف بریم جلو.
1: مرسی از توضیحاتتون شاهزاده. اگه اجازه بدید من با خانم مسیح صحبت بکنم، از رشت بهمون زنگ زدن. خانم مسیح درود بر شما، روی خط هستید.
7: درود بر شما. اول اینکه خیلی خوشحالم از اینکه دارم صحبت میکنم با شاهزاده. نمیدونم چی باید بگم. خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیک ایشونو ببینم و اینکه این نمیدونم چی بگم. خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاشون صحبت میکنم. یه چیزی که میخواستم، یه مطلبی که میخواستم اعلام بکنم این بود که میخوام ببینم آینده ایران رو چجوری میبینن و چی میبینن که ما یعنی چیزی که میخوام بگن و چیزی که هست به ما بگن که ما همون کارو بکنیم. یعنی من نمیدونم، خیلی خوشحالم و دوست دارم از نزدیکی.
1: خیلی ممنونم مسیح عزیزم. من فکر میکنم شما این دنبال سرمشق میگردی برای تمرین دموکراسی و ادامه راه مبارزه، اگه اشتباه نکرده باشم در خدمت شما هست.
2: خب البته ما در حال حاضر در فاز براندازی هستیم. بالاخره تا موقعی که نظام سد راه ما هست هیچ کاری نخواهیم تونست بکنیم برای مملکت. ولی به محض که نظام از بین بره آنن درها باز میشه برای که بتونیم از نوع کشور رو راه اندازی بکنیم و بسازیم، با توجه به این که ما یک کشوری هستیم که تجربه این ترقی و پیشرفت رو دیده بود، نقش تمام ایرانیان رو دیده بود، نقش فعال و با مراتب بالا در جامعه که زنان داشتن رو دیدیم و این یه چیزیست که فکر کنم خیلی ها یادشون میاد که کجا داشت میرفت ایران. ما قاعدتا بایستی امروز یه کره جنوبی میبودیم، عوضش شدیم کره شمالی. چرا؟ بلکه این فرصتها و این مشارکتها به هیچ عنوان وجود نداشت. ما همه هدفمون اینست که تجربیاتی که اندوختیم نه فقط در زمان این حکومت، بلکه تجربیات قبل از اون حکومت در حکومت گذشته، تمام جاهایی که اشکالاتی بود، ایراداتی بود، اینا رو به عنوان تجربه و این یک منحنی یک نوع بلوغ سیاسی من میبینم که در همه شما جستجو میکنم و میبینم. شما نسلایی هستید امروز بعد از 40 سال، لااقل 3 نسل گذشته از زمان انقلاب اینور، و این حاصل کلیه این تجربیات برای ما شده یک تجربه‌ای که بر اساس اون میتونیم یه آینده‌ای رو متصور بشیم که چگونه میتونیم به عنوان شهروندان اون مملکت در هر بخشیش تلاش بکنیم، سازنده باشیم، مفید باشیم. منتها انرژی نستش که همطور که در ابتدای برنامه گفتم، وقتی واقعا محیط امنیت و آزادی باشه، انگیزه و خلاقیت رو به حد اکثر میرسونیم و این کشور ما واقعا نیازمند تمامی این خلاقیت ها و کارشناسی ها و اقدامات هستش که هرچی زودتر برگردیم به مسیر پیشرفت و ترقی و جبران این سالهایی که واقعا به عقب رفتیم و بتونیم نه تنها پس بگیریم بلکه بتونیم بریم جلو و مجددا یک کشور واقعا پویایی باشیم که یه عامل ثبات و آزادی و صلح باشه در منطقه که نیاز به اون هم داریم، چون ما واقعا همکاری همسایگانمون رو در این کار لازم داریم در خیلی مسائل. و ایران یک کشوری است که درش باز هست به همه، با هیچ کسی عناد نداره، با هیچ کشوری یا فرهنگی ستیز نداره و این خیلی مهمه که از خودمون نشون بدیم تا جهان بدونه که فرق مردم ایران با حکومتی که برعکس باعث تشنج، باعث چالش، باعث درگیری، باعث عدم ثبات شده و ضرری که به خود ایران زده در درجه اول به بقیه دنیا، اون چیزیست که ما در مقابل به دنیا و به خودمون ثابت خواهیم کرد. همین انرژی که داری، همین احساس زنده بودنی که میکنی علی رغم فشارهایی که هست، واقعا شما پرچمدارانی هستین که میرسین به هدفتون. من اینو خوب میدونم و بدونین که ما با کمال قدرت پشت سرتون ایستادیم و کمکتون خواهیم کرد که زودتر همگی ما به دستم و مملکت رو از نو بسازیم.
1: ممنونم. از سیستان و بلوچستان فرهاد به همون زنگ زده. فرهاد عزیزم درود بر تو، صحبتات رو میشنم.
8: درود میفرستم به شما و شاهزاده رضا پهلوی. امیدوارم همیشه سالم و سرحال باشه. و از خدا میخوام که واقعا بهشون کمک کنه و به مردم ایران مخصوصا کمک کنه. اون حقی که از مردم ایران توی 43 سال واقعا ضایع شده، واقعا ضایع شده، دو مرتبه این ملت به اون حق برسن و اون پادشاهی که استحقاق این خانواده رو واقعا داشته دو مرتبه به اون جایگاهی که داشتن دو مرتبه به اون جایگاه برسن. من یه عرض خیلی کوچیکم داشتم، میخواستم به شاهزاده اینو بگم که این سفرهای کنان اخیرا مثلا به فرانسه اینا رفته بود، اینا اگه بتونه بیشتر به قول یارو این چی بکنه خیلی بهتره. شما میبینید الان تو آمریکا همیشه داره آمریکا دو پهلو میزنه، همیشه این دیگه نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم چون واقعا خیلی خوشحالم و دعا میکنم، همیشه دعا میکنم. من خودم یه آدمیم که نماز میکنم و دین به مذهب زیاد اعتقاد ندارم چون میدونم خدا آدمو آزاد خلق کرده، آزاده و این به اصل و ریشه آدمی میرسه که چطوری بتونه زندگی بکنه.
1: مرسی فرهاد عزیزم، ممنون از تماست، ممنون از تماست. فکر میکنن بچه‌ها، ما خودمونم اینجا این باور رو داشتیم که این میتینگ هایی که شما میذارید، نشست هایی که شما میذارید و لابی هایی که انجام میدید با اشخاص تاثیرگذار و چهره های سیاسی خیلی میتونه درد ما رو بلندتر پژواک باشه و فریاد بزنه.
2: خب قطعا، البته این تو بخش سیاسی و سیاست گذاری و حمایت های سیاسی از انقلاب امروزی مردم ایران. من فقط با سیاسیون صحبت نمی‌کنم دوستان، من بسیاری افرادی که کارشون کارشناسی و تخصصی است در رابطه با آینده ایران، با بخش عظیمی از بخش‌های خصوصی، شرکت‌های بزرگ، تکنولوژی‌هایی که هستند، کسانی که می‌تونن سرمایه‌گذاری جدی در ایران بکنن، صنایع رو به ایران بیارن که آنن بتونه به خصوص در مناطقی که بیشترین نارسایی رو داشتن، من جمله بلوچستان به طور مثال یا کردستان، واقعا صنایعی برن که آنن تولید اشتغال بکنه، آنن وضعیت معیشتی رو روش تأثیر آنی بگذاره و همینطور واقعا صنایعی رو که کشورمون رو میره در جهت آنچه که توسعه است و پیشرفت، صنعت گردشگری به طور مثال واقعا میتونه یکی از صنایع کلیدی مملکتمون باشه، ولی ما باید به وضعیت زیست محیطیمون و زیست بوممون برسیم. خود اون یه کار واقعا کارشناسی است. مسئله بحران آبه که بسیار مهمه برای من، برای اینکه یک عدم ثباتی رو ممکنه ایجاد بکنه. اینا چیزای جدی است که خیلی فراتر از سیاسیون واقعا کارشناسان دارن روش کار میکنن و این لازمه که بدونیم، برای که بدون این تحقیقات، بدون این بررسی ها زمینه رو برای که ایران آماده باشه برای اینکه چرخش اقتصادیش رو به دست بیاره، یه سری کارهای کلیدی و حیاتی است که بایستی صورت بگیره و از حالا داره روش برنامه ریزی میشه، فکر میشه و اینا همش در جهت این هستش که وضعیت اقتصادی رو زودتر بتونیم راه اندازی بکنیم. کشور ما کمبود سرمایه از هر لحاظ، معادن غنی و به خصوص یک نیروی انسانی نداره. منتها این رژیم هیچ وقت توجه نکرده به کسانی که واقعا کارشناسانی هستن که میتونن کمک بکنن و خدمت بکنن، ولی کجا گوش شنوا. یک مافیا نشسته اون بالا سر اسلحه به دست که فقط مردم رو سرکوب میکنه و جیبای خودشون رو پر میکنن. قطعا این قضیه که تغییر پیدا بکنه، اصلا همه چیز تغییر پیدا میکنه، حتما میدونید، لازم نیست من تکرار بکنم، ولی خب اینه که واقعا میتونه ما رو زودتر برگردونه به اون چرخش.
1: کارهای کارشناسی داره انجام میشه، حمایت مردم و همبستگی مردم باید اتفاق بیفته که یک فشاری روی نظام بذاره و کارها پیش بره. ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید من با خانوم نامشون رو گذاشتن صحبت بکنیم، از کرج بهمون زنگ زدن. خانم
2: از کرج تلفن داریم،
1: از کرج، تهران، بله، شاهرود، دوباره مشهد، بله، اصفهان، شیراز، از همه جا. خانم از کرج روی خط هستید.
9: من سلام میکنم به خدمت شاهزاده عزیزم، شاهزاده رضای عزیزم. من اسم دخترتون انتخاب کرده بودم. شاهزاده عزیزم خیلی خوشحالم دارم با شما صحبت میکنم. من تولدم نزدیک، فکر میکنم بهترین هدیه که تو طول زندگی گرفتم امروز بودش که با شما صحبت کردم.
2: خب تولدتون مبارک دوست عزیز.
1: واقعا
9: ممنون، تشکر.
2: سنتون رو نمیپرسم.
9: من شاهزاده فقط من 28 سالمه.
2: سلامت باشی.
9: فقط شما وکالت نمیدم شاهزاده عزیزم، من جونم برای شما میدم، برای مملکتم.
2: مرسی.
9: و من مادرم دیشب به من گفت اگه تونستی تماس بگیری و با شاهزاده صحبت کنی، از طرف من بهش بگو که شاهزاده عزیز فراخوان بدید، ایران شده آماده، فرمان بده شاهزاده، شما فرمان بدید، ما ببین که چجوری یه حماسه رقم میزنیم و نمیذاریم که خون شهیدامون، سید محمد حسینی، مجید رهنورد که انقدر عاشق شما و پدرتون بودن، نمیذاریم خونشون هدر بره. ما نسلی هستیم که شما رو فرا میخونیم. به قول مجید رضا رهنورد که همیشه میگه به خطاب پدرتون

0: بدونید که واگذار میکنم تصمیم گیری های تاکتیکی از نظر اقداماتی که دوستان و تا به حالم خوب کار کردن، از نظر مقاومت، ترتیب دادن تظاهرات هستش، اعتصابات هستش، تقسیم کار هستش، شبکه سازی هستش و مقابله با تاکتیک هایی که دشمن به کار میگیره در مقابل مردم، چه در جهت سرکوب، چه در جهت در واقعا روحی شکنی که تلاش مذبوحانه است به هر حال، ولی به هر حال رژیم کار خودش هم میکنه. همین دیسیپلینی که داریم این خودش یه نوع دعوتی است به توجه به اولویت ها و بنابراین من فکر کنم این بهترین چیزیست که میتونم از شما در این مرحله بخوام. همیهنان عزیز گفتین ما حاضریم کار خودمون انجام میدید و دارین میدید و اتصال به کسانی که در درون کشور هستن، چون خیلی از همیهنانتون در خارج از کشور میخوان واقعا به هر نوعی پشتیبان باشن، کمک باشن، صدای شما باشن در سطح بین المللی و اونها نیز دارن کار خودشون انجام میدن، واقعا یه مجموعه است که میتونه به راحتی از پس این وضعیت بر بیاد. البته منکر این نیستیم که دنیا اگه این وسط بخواد به جای که از ما حمایت بکنه کارشکنی بکنه یا سنگ سر راهمون بذاره، کارمون مسلما مشکلتر خواهد بود. ولی همطور که من همیشه به جهانیان گفتم شما چه بخواین چه نخواین، ما مردم ایران کار خودمون میکنیم. فقط اگه با ما باشین هزینه تغییر برای ما خیلی کمتر خواهد بود و در فردای آزادی یادمون نخواهد رفت که کیا با ما بودن در این راه سخت و کیا نبودن. و این رو داشته باشید از نظر روحیه و هدف. دوستان این چیزیست که قبلا از من شنیدید و باز امشب تاکید بکنم روش، شکی نداشته باشید که درست دارین پیش میرید و اگر لازم باشه به موقعش به قول شما یک نوع فراخوانی داده باشه، واقعا باسی مبتنی باشه و متکی به آنچه که در خود ایران میگذره و شرایط عینی کشور و قطعا به موقعش اگه لازم باشه من به سهم خودم آنچه که لازم باشه رو مطرح خواهم کرد یا اعلام خواهم کرد.
1: خیلی ممنونم شاهزاده. خیلی دوستان از من هم پرسیده بودن که چرا شاهزاده فرمانهایی رو صادر نمی کنن، دست کم برای هواداران خودشون که بتونن یک سری کارها رو انجام بدن، ایجاد کانونها، ایجاد احزاب که خودتون اشاره کردید خیلی میتونه در آینده سیاسی ایران مهم و تاثیرگذار باشه. در رابطه با این برام اگه توضیح کوچیک بدید ازتون ممنون میشم و من میرم سراغ تلفن‌های بعدی و اگر اجازه بدید هر چند تا تلفن از شما پاسخ بخوایم که شما رو انقدر خسته تر از اینی که هستید نکنیم. خیلی ممنون میشم ازتون.
0: خب چند تا سوال بشنویم بعد جمعاً میتونم جواب.
1: قطعاً اگر راجع به همین که چرا تا الان این گونه فراخوان‌ها صادر نشده، یه سری فرمان صادر نشده برام توضیح بدید، من تلفن‌ها رو میگیرم.
0: خب ببینید بعضی ارتباطات هست با دوستانی که در درون فعالیت میکنن که خب در بعضی مواقع ما نمیخوایم از لحاظ به خصوص وضعیت امنیتیشون و کاری که انجام میدن به شکل عمومی اگه مطرح بشه، خب یه مقدار ممکنه مشکل براشون ایجاد بکنه. نیازی به این نیست که به اون شکل عمومی بعضی از این حرفا مطرح بشه، ولی بدونین دوستان که با خیلی از این گروهایی که در داخل کشور فعال هستن ارتباط داریم، تبادل نظر داریم و یه جایی هستش که میشه به شکل عمومی مطرح کرد یا اعلان کرد، ولی در بعضی موارد به دلایل پروازه شاید چیزایی باشه که نشه گفت که لااقل طرف مقابلمون سعی نکنه که بیشتر اون رو خدشه‌دار بکنه یا آگاهی زیادی از حد داشته باشن که در واقع در مقابلش اقدامات خودشون به کار بگیرن. یه کار ظریفی است که باید دوستان در نظر داشته باشید که شاید خیلی چیزا رو نشه گفت، اونم بیشتر به خاطر اینکه اولا رعایت اصول امنیتی دوستانی که در داخل تلاش میکنن رو کرده باشیم و به هر حال این ارتباط هم به نحوی هست، بنابراین این نیست که حتما همه چیز رو باید به عنوان فرمان یا دستور یا فراخوان داده بشه. این ارتباطات به
1: هم فکری ها داره اتفاق
0: میفته. دقیقاً.
1: خیلی ممنون از توضیحتون. من یک شماره دیگه اعلام شاهزاده، ما یک سری همیهنان شیطون داریم اونجا که تلفن ها رو کنترل میکنن، شماره های ما رو بعضی موقع میبندن که صدای مردم به هم دیگه نرسه. اگه اجازه بدید من یه شماره تازه بگم دوستان یادداشت کنن و برم سراغ ادامه تماس. 20442402058 20442402058 شماره تازه است، میتونید زنگ بزنید. سوای این شماره من 13 شماره دیگه دارم، اصلا نگران نباشید، به یک به یک اعلام میکنم. با آقا و یا خانم علیپور صحبت بکنیم از تهران. صحبت های شما رو میشنیم، روی خط هستید خانم و یا آقای علیپور.
2: سلام.
1: درود بر شما.
2: سلام. سلام شاهزاده.
0: درود عزیزم.
2: سلام امین جان. الو.
1: بله امید هستم، صداتون رو میشنویم. بله.
2: امید جان سلام.
1: درود بر شما، روی خط هستید.
2: امید جان سلام. شاهزاده سلام عرض میکنم.
0: درود بر تو عزیز.
2: مردم ایران یه مقدار روحیه‌شو از دست دادن. از شما

0: خواهشی که دارم، صدامونو دارین؟
1: بله بله.
0: از شما خواهشی که دارم، تا اونجا که ما شنیدیم ناسای
1: بله ارتباطشون با ما قطع شد، ولی من نتونستم پیامشون رو متوجه شم که چی میخواستن بگن. با آرش صحبت میکنیم از اصفهان تا ارتباط وصل بشه. آرش جان درود بر تو، روی خط هستی برادر.
2: درود بر شما،
1: صحبتات رو میشنویم.
2: درود بر شاهزادی عزیز، ممنونم که این موقعیت رو برای مردم ایران فراهم کردی که بتونن مستقیم با شما صحبت کنن. این بسیار باعث افتخار ماست. من دو تا موضوع از شاهزاده دارم. خودم جوابشون میدونم چون سالهاست شاهزاده عزیز دنبال میکنم. شاهزاده عزیز، در مورد صحبتایی که در مورد نیروهای سپاه و نیروهای بسیجی کردید و گفتید اون لایه‌های از سپاه و بسیج که دستشون به خون مردم آغشته نیست، میتونیم تو فردای آزادی ایرانشون حساب کنیم. یه سری از هم‌میهنان، حالا من در اسم دشمن و دوستانه برم، اینا به عنوان دست گرفتن که آقا سپاه، تمه بدبختی ما دست از زیر سر سپاه یا بسیجه، و این موضوع را کردن باعث یه پوتکی تو سر ما. به صورت واضح امشب اینا برای ما توضیح بدید که اصلا منظورتون چیه، مخصوصا که قشر مسلمون و معتقد جامعه که اونا هم شما زیر چتر خودتون حساب کردید. و یه خیلی سریع با مردم یه صحبتی دارم. دوستان، شاهزاده نمیتونه مستقیم فراخوان بده، این با ماست که شاهزاده رو صدا کنیم و موقعیت به جایی برسه که شاهزاده بتونن فراخوان بدن. الان وقتی که ما باید اینو بخوایم کف خیابون. و یه بحثی که دوستان تو این چهل و چهار
3: نکته خوبی رو مطرح کردن دوست.
1: مرسی آرش عزیزم. این شاهزاده پرسشی بود که خیلی ها از خود من هم پرسیده بودن، و اگر اجازه بدید این رو شما پاسخ بدید که ازش زیاد دور نشیم تا هم برگردم ادامه پیام ها رو بگیرم.
3: ببینید، من فکر میکنم بخش عظیمی از کادرهایی که در قالب سپاه هستن یا بسیج که اصلا خودشون حقوق بگیر هستن و اصلا درآمد کافی حتی بر زندگی خودشون ندارن، جزو اون بخش در رأس کل که جیباشون رو دارن پر میکنن و منفعت اقتصادی دارن در حفظ نظام، جزو اون نیستن. و اکنون جامعه داره بهشون میگه که آجان وقتشه که به ما ملحق بشید و جایی در آینده خواهید داشت. من مطمئنم که اکثریت مردم ایران که اینا رو گناهکار یا صاحب یک جنایت بسی نمیدونن، فرقشو بین این دوتا میبینن. تازه حتی در ارتباط با کسانی که واقعا مرتکب جرمهای شدیدی شدن، بایستی بر اساس عدالت انتقالی به قضیه نگاه کرد و دیدیم برای خیلی از کشورها چگونه به این قضیه برخورد شد. این هم یک کار کارشناسی است. افریقای جنوبی چه اتفاقی افتاد؟ معذرت میخوام، مسئله truth and reconciliation، یعنی اعتراف ولی گذار، به حال ما باعث مبنای آشتی ملی را در نظر داشته باشیم. واقعا جا در آینده نظام هست. خیلی از این دوستان بس بدونن که مجبور نیستن تا ابد به این نظام بچسبن، میتونن این آینده را داشته باشن، ولی خیلی مهمه در این انتقال
1: گلتون تازه بشه. ما یک بار تجربه انقلاب رو داشتیم که خوشایند نبود برامون. دولتی اومد اعدام کرد، مصادره کرد، شخم زد، برد و انحصار بخشید به بخشی از خودش تمام جامعه رو. و شاید نگرانی های از این باب هستش که اگر ما به این انقلاب بخوایم بپیوندیم و به مردم بخوایم بپیوندیم، شاید آینده خودمون و جانمون و خانوادهمون به خطر بیفته، و این ترس موجود هستش.
3: خب بهترین ضمانت در این که انتقام مبنای کار نیست، بلکه میخوایم برسیم به عادی سازش وضعیت مملکت، بلکه اگه این بحران بخواد ادامه داشته باشه، امنیت آرامش رو مملکت جا نخواهد افتاد. اولین کسانی که میتونن کمک بکنن به حفظ امنیت کشور همانا نیروهایی هستن که مسلح هستن. متو کدوم سمت قضیه قرار میگیرن؟ سمت مردم، و حتی به عنوان یک سپر حفاظتی از مردم در مقابل اون تهمونده‌ای که نظام شاید بخواد تا آخرین ثانیه استفاده کنه ازشون برای سرکوب. دقیقا اینجاست که صف از هم جدا میشه. ما باید بتونیم کاری بکنیم که انتقال حد اکثری نیروها به سمت مردم صورت بگیره. و بالاترین ضمانت رو دوستان، حرف من نیست از این ور دنیا، کسانی هستن مثل خود شما مردم که اینا رو بهشون بگید که ما شما رو ازتون استقبال خواهیم کرد به شرطی که تکلیفتون رو اکنون مشخص بکنید، بیاین به ما بپیوندید. بگذارید آقای خامنه‌ای در بیت خودش بلرزه از اینکه چیزی نیست که بخواد روش اتکا بکنه. بذارید این نیروها به شما ملحق بشن. نمیگم فراموش بکنید، ولی انتقام جو نمیتونیم با هم برخورد بکنیم. بس بگذاریم که هزینه این تغییر به حداقل برسه، بذارید ریزش حد اکثری شکل بگیره و مقاومت نهایی نظام واقعا تعداد معدودی باشن که اون موقع دیگه اصلا قادر نخواهند بود کوچک کاری انجام بدن. این با خود شما مردم هست که این علامت رو به این افراد بدهید. این تنها کافی نیست که من راجع بهش صحبت بکنن، این اطمینان خاطر رو بس از خود شما مردم ببینن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون و اینکه انتقام نباید بگیریم و باید جلو بریم، خیلی نکته مهمی هست. با خانم الهام صحبت میکنیم از تهران. الهام جان درود بر شما، روی خط هستی.
4: درود بر امید و شاهزاده پهلوی. شاهزاده، من و تمامی دوستانم که رنج سنی 30 تا 38-40 سال داریم تا براندازی تمام تلاش خودمونو میکنیم و بعد از اینکه شما تشریف آوردیم و رژیم عوض شد، حتی حاضریم همگیمون عهد بستیم تمام اونایی که از کشور خارج شدن مجدد به کشور برگردن، حتی با یک وعده نهار یا شام این ایران رو دوباره بسازیم، دوباره از نو همه چیزشو بسازیم و یه ایران آباد و تحویل نسل بعد بدیم. ما همه سرباز توی منتظریم برگردی شازه.
1: خیلی ممنونم خانم الهام از تماستون. اگر اجازه بدید من برم به شیراز و با پرویز صحبت بکنیم. پرویز جان روی خط هستی.
5: درود فراوان بر شما امید جان و اعلی حضرت رضا شاه دوم. همه میگن شاهزاده ولی من دوست دارم بگم اعلی حضرت. اعلی حضرت عزیز، من متولد سال 45 هستم. وقتی انقلاب شد 12 سالم، ولی متاسفانه جنگ به نسل من خورد و متاسفم که یک جانباز هستم و شرمنده بچه هام هستم و شرمنده این نسل جوان هستم که برای بقای اینا رفتیم از خودمون. ما یه گذاشتیم حالا دیگه برای هر چی بود اسم ناموس گولمون زدن، ولی چیزی دیگه از آب درون. و امیدوارم با بزرگتری شما، فرماندهی شما، حداقل کاری که میشه کرد برای جوانان که از ما که گذشت. حالا جوانا میگن نسل سوخته ما هستیم، ولی خدا شاهده ما بیشتر سوختیم، ما بیشتر سوختیم. ما شما رو دیدیم ولی چیزی به ما نرسید. تو اومدیم بایستیم کتک خوردیم، رفتیم منطقه گیر و ترکش خوردیم، اومدیم بیرون به خودم با جنبیم، دیدیم دانشگاه تعطیل شد و از درس همه چقب افتادیم. چی بگم خلاص، علا از مملکت باید بیاید ببینیم چی شد. نه ذخایری مونده، نه جوانی مونده، نه نخرهی مونده، نه پولی مونده، نه آبادی. واقعا شما باید همت کنید، مثل خدا رحمت کنه رضا شاه بزرگ و آسفین باله بزنید. 10 سال باید که تو برگردیم به سال 57 دوباره.
1: مرسی پرویز عزیزم،
5: وقتتون شدم.
1: این برنامه مال خودتونه. ممنون که تماس گرفتین، از عزیزان جانبازمون بودید و واقعا برای ما قابل احترام هستید. اجازه بدید چاست من یه سری به بروجرد بزنم، با خانومی صحبت بکنیم از بروجرد. درود بر شما، روی خط هستید خانومه.
6: درود بر شما.
1: صدای ما رو دارید؟
6: درود بر شما.
1: شما چند سالتونه؟
6: درود بر شما.
1: شما چند سالتونه خانم؟
6: من 30 سالمه، در 80ام.
1: بله، پدر مادر پیشتون هستن؟
6: بله هستن، مادرم هست.
1: بله.
6: من ندارم ولی.
1: جاشون خالی نباشه. میشنویم صحبت‌های شما نوگل میهن رو.
6: من می‌خواستم بگم که شاهزاده رو خیلی دوست دارم. من از بچگی عاشق شاهزاده بودم، عاشق پدرشون. صدای منو میشنوید؟
1: بله. هم من هم شاهزاده رضا پهلوی. فکر میکنم ارتباطمون باهاشون قطع شد. از طیف‌های مختلف سنی ابراز علاقه. یه شخصی از شیراز بهمون زنگ زده به نام نوید افکاری، نوید عزیزمون که گفت برای تنابشون دنبال گردن میگشتن. نوید جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
7: الو صدا من دارین؟
1: بله نوید عزیز، روی خط هستی.
7: درود بر شاهزاده عزیز، حالتون خوبه؟
3: نشمست خوبم، مرسی. تو چطوری عزیز؟
7: عزیز من 38 سالمه، یعنی از لحظه شماره میکنیم برای دیدن شما. ما همه نویداتون آماده هستن، همه نویدا آماده هستن، از شیراز از تمام شهرها همه آماده هستن. فقط شما فرمان بده، ما کف خیابون جونمون هم فدات میکنیم. فقط دیگه فقط زودتر بیان دیگه، ما دیگه خیلی سخت شده برای نمیخواد طول بکشه، فقط زودتر بیاین تموم بکنیم، زودتر همه مردم آماده هستن، 80% مردم آماده هستن که فقط شما فرمان بدید، کف خیابون همه آماده هستن، هیچ کس صدای یکی دیگر رو نمیفهمه، فقط صدای شاهزاده رو میفهمن، نه چپی نه ایور نه اوور، هیچ کس صدای هیچ کس رو نمیفهمن، بچه‌ها همه نویدا همه بچه‌ها همه آماده هستن، فقط صدای شما رو میشنفن.
1: خیلی ممنونم ازت نوید، ممنونم که انقدر خالص و بیریا صحبت کردی. با توجه به تماسایی که داشتیم، 3-4 تماس قبلی به همشون ابراز علاقه می‌کردن و با توجه به کمپین وکالتی که راه افتاد، این گونه بی‌پروا شروع کردن وکالت دادن، فکر می‌کنید چقدر مسئولیت شما سنگین‌تر میشه شاهزاده؟
3: من هیچ وقت به این حد اهمیت نقشی که میتونم برای همیهنانم بازی بکنم رو تا این اندازه سنگین ندیده بودم.
1: چه جوری فهمیدین؟
3: خب قطعا ببینید الان همین خواست و همین انتظاری که هست کار آسونی نیست، منتها خب من هرگز ادعا نکردم که این کار رو میتونم به تنهایی انجام بدم، همیشه سعی کردم بگم که هر چه ما بیشتر بتونیم همسویی ایجاد بکنیم، جریانات مختلف رو در کار بیاریم، ما به هر حال نمیتونیم بگیم که یک کشوری داریم که همه از همون منظر فکری عقیدتی به قضیه نگاه میکنن، یک جامعه واقعا کثرت‌گرایی هستیم به خصوص در ابعاد سیاسیش، بنابراین من قضیه رو نه حزبی میبینم نه ایدئولوژیک میبینم، الان ما واقعا یک برنامه ملی رو بایستی جستجو بکنیم که همه میتونن توش جا بگیرن، ولی این انرژی که میبینم دوستانی که واقعا کف دستشون گذاشتن جونشون رو و اینجور ایستادگی میکنن، این واقعا نشون دهنده اون جهتی است که میخواین داشته باشید، و هر جریانی با هر ادعایی اگر متوجه نشن که خواست جامعه الان در کدوم جهت هست برای آزادی و پشت سر این مردم قرار نگیرن، پشت سر این جوان‌ها قرار نگیرن، واقعا یه چیزیست که بایستی یه روزی توجیه بکنن که چرا بیش از این سکوت، چرا بیش از این عدم همکاری. من در بعد مثبت میخوام نگاه بکنن دوستان، این از زمانی که مهسا عزیزمون از دست دادیم و این جنبش زن زندگی آزادی به عنوان یک انقلاب، واقعا یعنی واقعا اولین انقلاب زنان در جهان در اساس بهش نگاه بکنیم، همه چیز تغییر کرده. کسانی که تا دیروز دنبال کار خودشون بودن، حالا هنرمند بودن، ورزشکار بودن و فراتر از ایرانیان دنیا عکس عملشون داده. واقعا یه زلزله ای شد. واقعا یه زلزله ای شد که همه رو به روز کرد که یه داستان دیگری سلام. یه موقعیتی داره فراهم میشه. جریاناتی که تا دیروز به هر حال به عنوان یک حالت قبیله‌ای به قضیه برخورد می‌کردن، الان دارن با هم می‌خوان کار بکنن، دارن به هم نزدیک میشن. حداقل 3 تا جریان سیاسی مشخص همین 2-3 روز پیش اعلان یک موجودیت ائتلافی از خودشون اعلام کردن. کسان دیگری دارن کم کم میان تو صحنه که کار بکنن. این کارم باید تقسیم بشه دوستان، این کاری نیست که یه نفر به تنهایی بتونه انجام بده. ولی بدونید که من به هر حال به وظیفه خودم واقف هستم و سعی میکنم که عاملی باشم برای اتحاد بیشتر، برای همسویی بیشتر، برای همکاری بیشتر، چرا که ما نیازمند تمامی این نیروها هستیم برای پیشبرد کارمون در هر مرحله از مبارزه که باشیم، به خصوص اکنون. اکنون واقعا یک صدای ماست که رژیم رو به لرزه در میاره و برای همینه که نظام همیشه داره سعی میکنه شکاف بندازه، شلوغش بکنه، حاشیه سازی بکنه، و حواسمون جمع هست و حواس نسل امروزی واقعا خیلی جمع روی مسئله. اینا مهمه دوستان، اینا واقعا لوازم کاره برای اینکه زودتر برسیم به نتیجه. بنابراین با همین انرژی و باور و اعتقادی که دارید پیش برین دوستان، بدونید تنها نیستید، بدونید که پشت سرتون یه نیروی عظیمی از ایران دوستان هستن، چه خارج چه در داخل، و دنیا رو وادار خواهیم کرد که بیان و پشت سر شما قرار بگیرن. مطمئن باشید که من تلاش خودم رو در این زمینه همچنان ادامه میدم و پس از گذر 43 سال همچنان میبینم که امروز شاید لازم بوده که این دوران طی بشه که همه یاد بگیریم، تجربه بکنیم، ولی عزم راسخی در هممون ایجاد شده که واقعا بتونیم به سمت این آینده درخشان پیش بریم.
1: شاهزاده، این محبوبیت شما میون نسل‌های گوناگون و اعتمادی که به شما کردن از نوجوان دهه 90 دهه 80 تا بازنشسته تا جانباز جنگ، از کجا میاد این اعتماد؟ به نظر خودتون کجا جلب شد؟
3: شاید به خاطر اینکه میبینم که حرفایی که من امروز میزنم جدید نیستن، این حرف از 40 سال پیش میزدم.
1: درست.
3: و همچنان سر همون حرف و همون اصول و همون پرنسیپ ها ایستادم. شاید به خاطر اینکه واقعا میدونن که اون چیزی که باور من هست یه چیزی که خودشون هم میخوان. یعنی واقعا ما هم یک فکر مشترک داریم، یک انگیزه و یک هدف مشترک داریم، و خب این اعتماد خیلی مهمه دوستان، برای اینکه اون هم عاملی است که نه فقط به من انرژی میده که از شما میگیرم، بلکه باعث میشه که این سرمایه سیاسی که در اختیار دارم در همون جهتی که در خدمت همین جریان و هدف هست بتونم استفاده بکنم و به نتیجه برسونم. این اعتماد شما به من هستش که کار من رو ساده تر میکنه که بتونم متقابلا به شما خدمت بکنم و به مملکت، و شاید هم در صحنه بین المللی وقتی که این نگاه رو میبینن و کم کم متوجه میشن، خب این خود به خود بیشتر دست رو باز میکنه برای من که بیشتر مؤثر باشم، بیشتر جلب توجهشون رو بتونم به دست بیارم. به خاطر شما مردم، نه به خاطر خودم، به خاطر اینکه واقعا بتونیم به اون هدف برسیم. بنابراین واقعا سپاسگزارم و مدیون این همه محبت شما هستم که کمک میکنه که من کارمونو بهتر بتونم برای شما انجام بدم.
1: خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید سری بزنیم به قصر شیرین و با محمد صحبت بکنیم. محمد عزیزم، از قصر شیرین صدای شما رو میشنوه شاهزاده رضا پهلوی.
8: درود شاهزاده عزیز.
3: درود عزیز.
1: اگه صدای تلویزیون رو کم کنیم محمد زودتر به نتیجه میرسیم، وگرنه این دیر کرد اگه بخواد اتفاق بیفته من مجبورم دوست دیگر بیارم بالا.
8: شاهزاده عزیز، به داد ملت ایران برسید. واقعا بریدیم. بنده در سن 14 سالگی 11 سال اسارت کشیدم، پدرم شهید شده. واقعا ملت ایران بریدن، به داد ملت برسید. ما سرباز پابهنه شاهزاده هستیم.
1: خیلی ممنونم محمد عزیز از پیامی که دادی. شاهزاده ابراز علاقه میکنن دوستان. اگر اجازه بدید سری بزنم به گیلان با یه دوستی صحبت بکنیم، اسمشون SOS هستش، از گیلان روی خط هستید دوست عزیز.
9: درود، وقتتون بخیر. صدای منو دارید؟
1: بله، درود بر شما
9: شاهزاده عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ممنونم. بعد از 44 سال ما داریم تو یک مسیری بیش از قبل تلاش میکنیم، و یک سوال خیلی مهم دارم به عنوان کسی که تا قبل از این 5 ماه من یه پیجی دارم با 300 هزار نفر بازدید کننده، استوری فقط فان بوده، ولی الان فقط دارم در راه شما و آزادی قدم برمیدارم. میخوام بدونم بحث اینترنت آزاد چطور خواهد شد؟ ما کی به یک اینترنت آزاد دست پیدا خواهیم کرد؟ در سال آینده، در چه تاریخی، چند درصد پیش برد داشته؟ این برای ما خیلی مهمترین چیزه، چرا که من و اطرافیانم که تو این مسیر داریم تلاش میکنیم، میگیم اگه ما یک هفته کامل اینترنت آزاد رو داشته باشیم، این آگاه سازی رو به ماکسیموم برسونیم، خیلی زودتر از این حرف و کار تموم میشه. امیدوارم که حال دلتون خوش باشه. نور بر تاریکی پیروز است.
1: مرسی، خیلی ممنونم. یکی از موضوعاتی که شما خودتون توی نشست امنیتی مونیخ بهش اشاره کردید و درخواستی که از غرب بود و کشورهای اروپایی، این که میتونید به مردم ایران کمک کنید دست کم از راه رسوندن اینترنت آزاد، اگه میشه بهش اشاره کنید و برام توضیح بدید.
3: خب مسئله ارتباط داشتن بین خودشون و جهان امر حیاتی است، و خب مسلما چنین نظامی همه کار خواهد کرد برای اینکه این ارتباط برقرار نشه یا محدود بشه یا تقریبا از بین بره، و خوشبختانه خب خیلی تلاش‌ها شده برای اینکه دوستانمون خصوص در داخل بتونن یه جوری راه ارتباطیشون رو از دست ندن با دنیا و اینترنت آزاد. البته این در مرحله است که با این نظام مواجه هستیم. قطعا به محض اینکه نظام از بین بره اصلا همه چیز عوض میشه. اون دستگاه امنیتی اطلاعاتیشون از بین میره و آنن این دست
1: خودمون به بقیه اینترنت آزاد میدیم.
3: مثلا. ولی خب راجع به مسئله داره کار میشه دوستان. میدونید که استارلینک هستش، VPN ها هستن، کلیدهایی که انجام میشه، بعضی ها دستگاهایی که باز به داخل ایران رسونده بشه. دوستانی هستن که روی مسئله دارن کار میکنن، هم از نظر کارشناسی هم از نظر خود اساساً بررسی این مسئله کاملا آگاه هستن، و منتها این رو جزو اولویت کار در این مرحله مطرح کرده ایم. همونطور که راجع به تشکیل صندوق کمک رسانی مالی به کارگرانی که نهایتاً بخوان اعتصابات رو برگزار بکنن، اینا جزو اولویت هاست که خیلی جدی روی مسئله به عنوان خواسته های آنی که کمک میکنه به این مرحله از مبارزه بتونن دوستان داخل واقعا به این دو چیز متکی باشه. بعد چیزای دیگه.
1: خیلی ممنون. چقدرم امیدوار کننده میتونه باشه همین دو نکته اگر بتونه عملی بشه. من اگه اجازه بدید برم با نوشته دیار کوروش، میرزا علی از دیار کوروش بهمون زنگ زده. میرزا علی درود بر تو. میرزا علی جان روی خط هستی؟
10: سلام علیکم.
1: بر روی ماهت.
10: آقا امیر سلام علیکم.
1: بروی ماهت.
10: آقا امیر السلام علیکم.
1: بروی ماهت میرزا علی، اینجا با شاهزاده رضا پهلوی نشستیم.
10: سلام علیکم.
1: درود بر شما، صداتون میاد.
10: بنده زنگ میزنم.
1: بله. صدای تلویزیون اگه کم بکنی فقط من ممنونت میشم، چون یه تأخیری داره میندازه. تو این فاصله من اگه اجازه بدی با مرتضی صحبت کنم دوباره شما گیر کنم. بچه میرزایی اگه زنگ زد دوباره بدینش بالا. مرتضی جان درود بر تو، از تهران صدای شما رو میشنویم.
11: سلام رضا پهلوی، میخواستم در خصوص 44 سال فعالیت اقتصادی تو یه ذره صحبت کنیم.
1: در چه زمینه میشه بیشتر پرسش رو یکم بازتر برام بپرسید؟
11: در خصوص فعالیت‌های اقتصادی خودشون طی این 44 سال که چیکار کردن و محل اتفاقشون از کجا بود؟
3: متوجه سوال نشدم. اقتصادی منظورتون
1: فکر می‌کنم
3: سرمایه‌گذاری در ایران و این چیزاست یا؟
1: نه، منظورشون شخص خود شما، شخصی تو زندگی شخصیتون، فکر می‌کنم می‌خوام ببینن درآمد یا مثلا کاری اگه پیشه ای اگه هستش از کجا هستش.
3: خب یه مقداری امکاناتی است که قبلا هم گفتم اگه قرار بود برم دنبال کار و اشتغال که اصلا نمیتونستم به کار و مسئله سیاسی بپردازم و یکی دو جا یه سری کانسالتیشن هایی هستش که مقدار کمک میکنه از درآمد، مقدارش هم قبلا گفتم خوشبختانه از طرف خانواده حمایت میشم برای که بتونم فول تایم به این مسئله بپردازم و این روشیست که تا به حال تونسته اجازه بده به اینکه من بتونم این کارو تمام وقت ادامه بدم تو این سالها.
1: شغل تمام وقت شما شاهزاده مبارزه هستش در راه آزادی فکر میکنم.
3: خب بله، برای اینکه میتونستم مثل خیلی ها دیگه بگم که خب برم دنبال کار زندگی. بله. ولی با توجه به اینکه نمیتونستم بی تفاوت باشم نسبت به وضعیت مملکت، خب الان 40 سال عمرمو، بیشتر از 40 سال عمرمو در این راه هزینه کردم.
1: خیلی ممنونم از توضیحتون. من برم به شیراز با پویا بختیاری صحبت بکنیم. پویا جانم روی خط هستی، درود بر تو.
12: درود شاهزاده عزیز و درود آقا امید خوش انرژی.
1: مخلص.
12: اول خواستم که احترام بذارم به خاندان ایرانساز پهلوی، رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه فقید. البته من زمانی که انقلاب شد 2 ساله بودم شاهزاده عزیز و چیزی از زمان شاه فقید رو ندیدم، ولی میدونیم که دلار 7 تومانی 70 ریالی شد 57,000 تومان امروز و خب رتبه جهانی که کشورمون داشت به کجا رسید. خیلی چیزا شنیده بودیم از پدر و پدر بزرگ شما. ما خاندان خیلی بزرگی داریم توی شیراز، شاید بیش از 300-400 نفر. خیلی از بزرگای ما که اون موقع جز به اون 95% خاموش بودن و به حساب نه توی
1: ارتباطمون قطع شد با ایشون، از دست دادیمشون. اگر اجازه بدید من برم اصفهان با توماج صحبت بکنیم. از اصفهان توماج جان درود بر تو، روی خط هستی.
13: سلام.
1: درود بر شما خانم توماج.
13: سلام با یه دنیا عشق به شاهزاده عزیزم و همینطور شهبانو فرح پهلوی. عاشقانه و جان برکف دوستتون دارم شاهزاده و بی صبرانه منتظر برگشتشون به ایران هستم و تنها سوالی که ازتون دارم اینه که هر موقع که تشریف آوردید به ایران فکر میکنید چند سال طول میکشه که ایران به حالت عادی و به روال عادی برگرده؟ خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم. بیننده حرفه‌ای ما هستن، سوالشون رو آماده پرسیدن و همین.
3: تخمین زمانی که میدونید ساده ای نیست، ولی خب مهم این استش که پایه‌گذاری و اساس کار از ابتدا درست باشه. من فکر کنم از نظر این که تمام زمینه‌های لازم برای این که بتونیم چرخ اقتصادی مملکت رو راه اندازی بکنیم شامل خیلی مسائل هستش. استانداردهای بانکی هستش، شفافیت در کار هستش، یه سری قواعدی هستش که در واقع میخوره به استانداردهای تجارت و به اصطلاح اقتصاد و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و از این طریق وقتی که یک نوع امنیت مالی تو مملکت باشه، یک روند و قواره درستی باشه، خب آنن جلب سرمایه، جلب تمام این مسائل میشه به مملکت و ارتباط مستقیم پیدا میکنه. هرچه زودتر ما بتونیم اون استانداردها رو در مملکت داشته باشیم، خب مسلماً میزان سرعت کار طبیعتاً مستقیماً بیشتر خواهد شد. میتونه مملکت رو من فکر کنم بل کمتر از حالا متخصص اقتصادی نیستم، ولی به محض اینکه این کارا راه اندازی بشه آنن اثرش رو جامعه میبینه. البته نمیگم که یه مرتبه در عرض 5 سال میشه از دلار به یک قیمت برگردی به اون زمانی که بود، ولی خیلی چیزهای دیگه هستش که نباید زیاد قاعدتاً طول بکشه. من فکر نمی‌کنم که این مسئله رو بشه گفتش که تأثیر آنیش رو در کمتر از حداقل 10 سال میتونیم به دست بیاریم و از همون سال اول تغییر رو مردم حس خواهند کرد، ولی راه یه شبه هم نیست. یه مقدار باید واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم. مهم این هستش که ما بتونیم برگردیم مسئله رو از افت به سمت صعود، و به محض اینکه این کار شکل بگیره خود به خود به تدریج تمام این بارها، تمام این بی‌ارزشی مالیمون و این جور مسائل خب جبران میشه، ولی یه راهی شبه نیست. بالاخره باز واقع بینانه به قضیه نگاه بکنیم.
1: گمان میکنم از فردای گذر از جمهوری اسلامی یک سری تغییرات به صورت اتوماتیک احساس بشه خودش. همین که اینا سر کار نباشن تغییر بزرگی مردم احساس میکنن.
3: خود به خود. البته همین جبران از همون لحظه آغاز میشه. دیگه به محض اینکه وضعیت عوض بشه خب خود به خود حداقل افت رو جلوشو میگیریم و شروع میکنه برگشتن به، یعنی بالاخره باز یه جور از حالت سقوط در بیام و برگردیم به سمت صعود.
1: خیلی ممنونم ازتون. اگر اجازه بدید من برم قزوین با رضا صحبت بکنم. رضا عزیزم صحبتات رو میشنویم.
14: درود به امید آقا.
1: مخلص. با شاهزاده رضا پهلوی در خدمت شما هستیم، صحبتاتون رو میشنویم.
14: درود فراوان شاهزاده. بسیار بسیار خوشحال و مسرورم روی زیبای هر دو شما، بزرگوار دارم میبینم. شاهزاده عزیز یه عرضی داشتم خدمت شما، این که همین الانم که ما شاهد هستیم گروه مجاهدین بی‌محابا دارن تلاش میکنن، خصوصا در داخل کشور ما تشکیل میدیم گروهایی که حتی به صورت مویرگی چه از اهداف شما دفاع بکنیم، چه این که خودمون چه مشکلاتی داریم، چه جوری میتونیم از این مشکلات رهایی پیدا بکنیم. منتهای مراتب احساس که خارج از احساس ملموس ما داریم میبینیم که چه تلاش هایی دارن میکنن. این یک به نظر بنده حقیقی یک نقطه کلیدی هستش که رقاب تلاش اونها، تکلیف اونها چی میشه، جامعه جهانی، این دنیا با اونها چه جوری برخورد میکنن نسبت به این که ما داریم تلاش میکنیم برای آزادی خودمون از این شرایط بد. اونا هم دارن تلاش میکنن.
1: مرسی رضا عزیزم. اگر توضیحی هست شاهزاده بشنیم، اگر نه من برم تلفن بعدی رو بگم که در جو بتونیم چند تا رو با هم پاسخگو باشیم.
3: ببینید به هر حال ما وقتی صحبت از آینده میکنیم که مبنای وزن کشی و اندازه گیری مقبولیت یا مشروعیت هر کسی، فردی، جریانی، تشکلی، صندوق رأی نهایتاً، خب ما دقیقاً داریم کاری میکنیم که اون باشه تعیین کننده، اون عامل باشه تشخیص دهنده. وگرنه ما بخوایم تو خلا اندازه گیری بکنیم اصلا بی‌معناست. بگذاریم برسیم به اون مرحله‌ای که آنچه که تعیین کننده هست و خواست اکثریت رو نشون میده در هر زمانه همون صندوق رأی هست. در یه فضای آزاد، در یه انتخابات آزاد، و اونه که در واقع معیار اصلی است. به اون برسیم. من نگاهی ندارم که حالا کدوم جریان به قول معروف مشروعیتی داشته باشه یا نداشته باشه. اونو ما میسپریم به اون فضای باز سیاسی که در اونجا همه چیز مشخص خواهد شد.
1: خیلی عمالی، همون قضیه دموکراتی که شما خودتون فرمودید برای رای گیری و تشخیصه. خانم مریم از شیراز به همون زنگ زد. مریم خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
15: درود بر پادشاه بزرگ ایران، درود بر خانواده پهلوی و درود بر امید عزیز و تلویزیون من و تو که تریبونشون رو باز کردن، ایرانی ها راحت میتونن خودشون رو تخلیه کنن.
1: ممنون از شما که تماس میگیرید.
15: بانوی عزیز صدای منو دارید؟
1: بله خانم مریم، صحبتاتون رو شنیدیم. خیلی ممنونم از تماستون.
15: بله.
1: اگه پرسشی هست
15: عزیز مانا باشین، من براتون همیشه دعا میکنم. اول از هر چیز شما سالم باشین، سلامت باشین، خودتون و خانوادتون.
3: سپاسگزارم.
15: از اینا همه خب ما مشتاقانه منتظریم که شما تشریف بیارین، یه سری از بیسامونی مملکت به سامون برسه، مشکلات حل بشه و نه مطمئنم شما قبلا دستتون بسته بوده، چون من 63 سالمه، زمان پدر تاجدارتون من بودم و من دست ایشون بوسیدم توی مراسم جزیره خارک و آشنا بودم به کل این جنبش 57 تا الان و میدونم که شما حتما حتما حتما برای ایران کار انجام میدین و من سپاسگزارم از طرف خودم، خانوادم، فامیلم که شما دارین فعالیت میکنین.
1: مرسی خانم مریم،
15: از جونتون مایه میذارین. ما دیگه موامون تو آسیاب سفید نکردیم، همه چیز میدونیم. من خیلی عامیانه صحبت میکنم چون یه مقدار استرس دارم، کلمات یادم نمیاد، ولی متشکرم که هست.
1: مرسی خانم مریم،
15: خدا و میسپارمتون به خدا.
1: مرسی خانم مریم، ممنون از تماستون. اگر اجازه بدید من یک سری بزنم به آلاشت. منصور از آلاشت بهمون زنگ زده. منصور عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
16: سلام آقا علارزت، روزت بخیر، شبت بخیر.
3: درود عزیز،
16: امیدوارم که خسته نباشی.
3: شما خسته نباشی.
16: زبان گلیکی صحبت کنم آقا،
1: فکر کنم یه زبونی صحبت کنیم که همه متوجه بشیم دیگه. نه
16: بله، چون علارزت آلاشتی هسته، دوست داریم با علارزت آلاشتی صحبت کنیم. امیدوارم که حالشون خوب باشه، سلامت باشه.
3: مرسی عزیزم، سپاسگزارم.
16: خدا نگهدارت باشه.
1: خیلی ممنونم منصور عزیزم، از زادگاه پدر بزرگ با شما تماس گرفته بودن. با مشهد صحبت بکنیم. خانم صدیقه بهمون زنگ زدن. خانم صدیقه درود بر شما، روی خط هستید.
17: الو سلام.
1: درود بر شما خانم.
17: با سلام درود خدمت بالا حضرت.
3: درود بر شما.
17: به شاهنشاه، من دوست دارم، من خیلی دوست دارم، خودتونه، پدرتونه، احترام خاصی براتون قائلم. چشم انتظارتونم برگردین مشهد، برگردین به کشور ما، قدمتون رو چشمای ما بذارین. من 63 سالمه، زمان پدرتون حکومت بود و من اونجا کار میکردم، خدمتگزار پدرتون بودم. دوستتون دارم، بی‌نهایت دوستتون دارم، افتخار میکنم به وجودتون، به بودنتون، به این که کنیزیتون حتی بکنم دوستتون دارم. شاهنشاه
3: خدا نکنه کنیزی نگید.
17: خودم دونستم، میدونم و خواهم دونم. حرف هیچ کس برای من مهم نیست و دلم میخواد دوستتر ایران ببیننه. فقط یک کار دلم میخواد بکنم، دلم نمیخواد اون روز
1: ارتباطشون قطع شد با ما، متاسفانه.
3: ممنونیم از این بانوی گرامی.
1: بسیار اگه ایزایید برم پرند با خانم دیبا صحبت بکنیم. خانم دیبا روی خط هستید. خانم دیبا
18: درود بر شاهزاده عزیز. درود بر شاهزاده عزیز، سلام.
3: درود
18: شاهزاده عزیز، من یک سوالی، یعنی دو سوال از شما. یک این که مشکل شبکه اینترنشنال با شما چیه؟ و شده دقیقاً یک بی بی سی دوم که در زمان پدرتون خیلی تفرقه مینداخت و خیلی تکروی میکرد، تکبودی عمل میکرد. این سوال یکمه. سوال دومم اینه که این دیدگاه من البته و خیلی ها. خب ما خیلی ناراحت میشیم ببینیم شما با خیلی افراد پایین عکسای سلفی میگیرید و نمیدونم با کسایی که از ایران اومدن خیلی رفاقتی عمل میکنید. اینا شاید سایبری باشن، شاید از دشمن باشم. و اینکه شما چرا بدون محافظ حرکت میکنید، این برای ما سواله. یعنی اینقدر تواضع خیلی خوبه، منتها با هر کسی که همین بیرون از ایران اومده دست میزنه گردنش عکس میگیره، اینا امکان داره که برای وجه شما یا جنم شما خوب نباشه.
1: مرسی خانم دیبا،
18: دوستتون داریم و منتظر. ممنون، خدا نگهدار.
1: خیلی ممنونم خانم دیبا از تماستون. اگر توضیحی هست بفرمایید، اگر نه من برم هشت گرد.
3: فکر نکنم مشکلی با شبکه‌ای باشه، اتفاقا پوشش هم دادن به خیلی از برنامه‌ها. حالا نمی‌دونم این برداشت رو به چه دلیلیشون اشاره می‌کنن، ولی مشکلی با هیچ کدوم از این رسانه‌ها خوشبختانه ندارم. لااقل من
1: شما با هیچ جریان هیچ مشکلی، با هیچ جریان هیچ گروهی مشکلی ندارید.
3: مسئله امنیتی هم بانو نگران نباشید، به هر حال محافظین هستن و چیزی نیست که فکر کنید که توجه به این قضیه نمیشه. ولی خب دست خودم نیست، من همچین آدمی هستم، راحتم با افراد، افراد با من راحت هستن و موقعیت هایی هستش که به شل فل بداهه اگه اتفاق میفته، از قبل که تعیین نشده، که از قبل پیش بینی که نشده که بخوایم بگین حالا یکی اونجا وایستاده از قبل برنامه‌ای داشته باشه خدای نکرده از نظر خطر، وقتی که حالت کاملا طبیعی و آنی داره، خب از اون لحاظ اگه نگران امنیت من هستین و ممنونم که انقدر دلسوز هستین، ولی مشکلی نیست. ولی من دوست دارم با افراد راحت باشم، بغلشون کنم، یه احساس انسانی است دیگه. به هر حال این منم، ممکن بعضی زیاد نپسندن، ولی خب
1: اینو ما از نزدیک تجربه کردیم که چقدر شما آدم خاکی هستید و چقدر با آدم راحت برخورد میکنید. خانم سحر از هشت گرد روی خط هستن. سحر خانم درود بر شما.
19: درود بر والا حضرت همایونی رضا شاه دوم. خیلی خوشحال و خرسندم که دارم با شما از طریق تریبون تلویزیون من تو صحبت میکنم. واقعا نفسم به شماره در اومده، یعنی نمیدونم چطوری صحبت بکنم، ولی رضا شاه ما خیلی دوست داریم و خواستم بگم که برای اولین باری که احساس میکنم مردم ایران از مردم از خارجیه که اون سمت هستن، از ایرانی خارج از کشور جلو افتادن، از بابت اینکه ما اینجا تکلیفمون روشنه. اکثریت مردم وزن سیاسی شاهزاده برشون از همگی
1: بله. ارتباطمون قطع شد با خانم سحر از هشت گرد، اما خب متوجه پیامی که دادن شدیم، ابراز علاقه کردن. با روحی صحبت بکنیم از تهران، فقط نوشتن روحی، فکر میکنم نام شهیدمون رو خودشون گذاشتن. درود بر شما، روح خط هستین، نام حمید روحی رو فکر میکنم میخواستن گزینش کنن.
20: سلام علیکم.
1: درود بر شما. صدای تلویزیون رو میخوای ببندیم روحی دوست داشتنی حمید عزیز؟
20: بله خیلی ممنون. سلام علیکم.
1: درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
20: خیلی ممنون. درود بر شما و خاندان پهلوی. من قشنگ یادمه سال 55 بود تو ایران، چهارا پاک بی بودیم، داشتیم میرفتیم، پدر خدا بیامرزتون داشت میرفت بدون محافظ، یه موتور سوار جلو شاه محمد رضا شاه پهلوی خدا بیامرز و شهبانو پهلوی عقب نشسته بودن، برای مردم دست تکون میدادن، یه موتور سوار عقب بود بدون محافظ، ولی اینا که میخوان بیان تو خیابون 100 تا محافظ میزنن برای خودشون. نمیدونم به قول معروف احساساتی شدم، نمیتونم احساساتم بیان کنم، بعدم چی بگم.
1: حمید رضای عزیزم
20: جانم،
1: مرسی از تماست و پیامت، ابراز احساساتی که کردی، خاطره شیرینی که تعریف کردی، نشان از خاکی بودن پادشاه فقید داشت که به ارث برده گویا شاهزاده عزیزمون این خاکی بودن و راحت بودن با مردم رو. بریم سری بزنیم به خضرشهر. شاهزاده با خانم مریم صحبت بکنیم از شمال ایرانمون. خانم مریم روی خط هستید.
21: شاهزاده عزیزم الهی، من قربون اون صورت ماهتون بشم، نوری به قلب همه ما ایرانی ها. من انقدر تک تکی کسایی که تماس گرفتن زار بدم گریه کردم، صدام گرفت، صدام داره میاد، ببخشید اگه بد صدا هستم. درود بر شما که شاهنشاه ایرانید و اونا که به شما میگن شاهزاده اشتباه میکنن، شما شاه ایران هستید، شاه قلب ها، سلطان قلب های ما هستید. مرسی امید جان از این که این مهمون ویژه رو آوردید در ما. خضرشهر در سند این خونه به اسم اعلی حضرت اشرف پهلویه و من افتخار میکنم اینجا با وجود همه بدبختی هایی که دارم، حالا نمیخوام بگم، نمیفروشم فقط به خاطر اینکه سند اینجا به اسم والا حضرت عمه شما هست. من دست شما رو میبوسم، بدونید همه ما ایرانی ها عاشق شما هستیم. کسی که خون ایرانی تو تنش هست، عشق شاه تو رگ‌هاش هست. من 47 سالمه، 57 4 سالم بوده، 3 سالم بوده، ولی تاریخ خوندم و میدونم که شما پدر بزرگتون نور به قبرشون بباره، پدر فقیدتون ایشالله که نور به قبر اونم بباره، چیکار کردن برای مملکت ما. با امید روزی که برگردید، با امید روزی که بیاد خضرشهر، اینجا ما براتون مراسم برگزار کنیم.
1: مرسی خانم مریم. مرسی خانم مریم. خیلی
21: خیلی حضرت مراقب خودتون باشید. شما جون ما هستید، خونتون رگ‌های ما هستید.
1: مرسی خانم مریم. ممنون از تماستون. ممنون هستم ابراز علاقه میکنن بیشمار. من همین الانم بگم تا همین جای کار ما رکورد برنامه‌مون شکست، 24,000 تماس تلفنی داشتیم تا به این لحظه و اصلا باور نکردنیه. من اجازه بدید سری بزنم به قم، یکی از شهرهای مذهبی کشور که ارتباطمون قطع شد باش، متین رو بگیرم از چالوس. متین عزیز درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
3: ترجمه شما بالا سمنا
1: اصلا عجیب غریب. آره
0: درود بر رضا شاه پهلوی.
1: روی خط هستیم
3: میشنویم. قطع شد.
0: من یه سوال داشتم و اینکه خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم و اینکه همه ابراز علاقه که همه کردن تا به الان نسبت به شما من هم میکنم. فقط یه سوالی دارم که فکر میکنم دغدغه همه ایرانی های الان هستش و اونه که این دعوای زرگری که بین انگلیس، آمریکا و ایران هست، میخوام ببینم که از نظر شما به چه صورته، چون اینجا توی ایران همه میگن که این یک دعوای بین جمهوری اسلامی و آمریکا و انگلیس که در نهایت به هیچ جای نمیرسه، ولی ما دوست داریم که از زبون شما بشنویم که در نهایت ما به کجا خواهیم رفت و امیدوارم که یک جواب قانع کننده به من بدید.
1: مرسی خانم متین، ممنون از تماستون. شاید توضیح در این باره هست.
3: ببینید، من همیشه منظر رو از این جهت می‌دیدم که تعیین کننده نه امریکاست، نه انگلیس، نه شوروی، بلکه مردم ایران هستن و دنیاست که بایستی نسبت به شما موضع‌گیری بکنه، نه اینکه ما نسبت به بازی اونها بخوایم موضع‌گیری بکنیم. فراموش نکنید دست خودمونه که خواست خودمون رو بیان بکنیم و با دنیاست، به خصوص اگه دنیای دموکراتیک که میخواد احترام بذاره به استقلال و خواست یک ملتی، تعیین تکلیف واسه بکنن که چه برخوردی با اون خواسته اون کشور دارن. ما نباید نگاه اون نسبت به کشورهای خارجی این باشه که خب اونا قراره بر ما تصمیم بگیرن. ممکنه که به خاطر منافع خودشون راه دستشون نباشه خواستی که ما داریم، ولی فراموش نکنید که ما هستیم که واسه موضع‌گیری بکنیم، نه اونها، و وادارشون بکنیم که نسبت به این خواست کشورمون یا با ما باشن یا در مقابله باشن. ما تو این بازی ها نباید بیفتیم. ما بس بگیم که این هدف ماست، این خواسته ماست و البته هر کسی، هر کشوری، هر دولتی که احترام بگذاره به استقلالمون، به خواستمون، متقابلا هم قطعا همون پاسخ از ما خواهند گرفت. ولی کسانی که بخوان ضدیت بکنن با خواست و هدف و منافع کشور خودمون، خب قطعا در یه حالت مقابله قرار خواهند گرفت. این رو هیچ وقت اعتماد به نفس خودتون دوستان از دست ندین. این دنیا دیگه دنیایی نیست که زمانی برای ما تعیین تکلیف میکردن. این زمان دنیایی است که هر کشوری و هر ملتی میتونه سرنوشت خودشو به دست بگیره و به نفع جهان آزاد هستش که یه ملتی که در همون آزادی میخواد پیش بره باهاش روابط حسنی داشته باشه، احترام به عقیده بذاره و معمولا بیشتر منافع مشترک رو پیدا خواهند کرد تا جایی که اختلاف منافع بتونه پیش بیاد.
1: مرسی از توضیحاتتون. گفتید پرچم شمال بالاست، بچهای آبادان به همون زنگ زدن. آقا و یا خانم
3: بزنه حرف بزنه دیگه، از جنوبیا چی شد دوستان شما؟
1: آقا و یا خانم بیات به همون زنگ زدن از آبادان، درود بر شما، روی خط هستی. جنوبی خونگرم هم میهن. دوست عزیز روی خط هستین، صداتون رو میشنویم.
2: سلام اعلی حضرت، من از دور دستتون رو میبوسم. یه خود احساساتی هستم، نمیتونم خوب بیان کنم. فقط یه خواهشی داشتم، این اینترنت اگه بشه وصل کنن راحت میشه قضایی که تو مملکت داره اتفاق میفته به چرا منعکس بشه. بعد عرضم به حضور شما، بعضی ها میترسن که اگر انقلابی بشه یا اتفاقی بیفته فکر میکنم مثلا من بسید پاشه. نه اینجوری نیست. ببین من عرب خوزستان هستم، آبادان هستم، متوجهید، ولی عشقی دارم به اعلی حضرت و به ایران که اصلا حد و حساب نداره و هیچ وقت حاضر نیستم که یک وجب از وطنمون جدا بشه و من نمیتونم بیشتر از این صحبت کنم. دستتون رو میبوسم قربان.
3: دمت گرم عزیز. دقیقا همین هویت کلی ما در یک پارچگی مملکت با توجه به تنوعاتش، با توجه به تمام این کسرتگرا بودنش از نظر قومی، از نظر دینی، از نظر گویشا، زیبای مملکتمون هم همین هست. ولی آخرش هممون تو اون خطه داریم با هم زندگی میکنیم، همزیستی داریم و خوشم میاد، خوشم میاد وقتی میشنوم که افرادی هستن که کاملا راجع به این مسئله راحت هستن، میدونن که به هیچ عنوان چیز ازشون کم نمیشه، بلکه همگی میتونیم به اون مملکت اضافه بکنیم با هم.
1: و اینی که زیر پرچمی به نام ایران همه میتونیم زندگی بکنیم. شما تو صحبت‌های پیش از برنامه فرمودین خودتون که هر کس خودش رو ایرانی میدونه ما هیچ مشکلی باهاش نداریم و ترسی نداریم از اینکه بخواد جدا بشه. اون کسی هم که خودش رو ایرانی نمیدونه بحثی باهاش نداریم بکنیم.
3: دقیقاً.
1: متشکرم از توضیحتون. اگه اجازه بدید من یک بار دیگه قم رو امتحان بکنم که وصل نشد، با خدانور صحبت بکنم از تهران. این بار بهمون زنگ زد دوست عزیز به نام خدانور. درود بر تو، روی خط هستی خدانور.
4: سلام، درود میفرستم به شاهزاده عزیز و امید جان.
1: مخلص در خدمتیم.
4: شاهزاده میخواستم عرض بکنم خدمت شاهزاده عزیز، میخواستم عرض بکنم که تاریخ نشون داده بیشه ایران هیچ وقت خالی از شیر نیست. شیر زنان سرزمین ما فرزندانی رو به این سرزمین هدیه دادن که با تاختاز هر آدمی که میخواد این فرهنگ، تمدن، شعور و فرهنگ ایرانی رو به سخره بگیره، این شیر بچه های ایران همشون جلوشون وای نیستن. دیدید اینا 40 سال با سرزمین ما چه کردن؟ فرزندان ما رو آلوده به اعتیاد، به فقر، به افکاری که اصلا در خور شخصیت جوانای ما نیست مبتلا کردن، ولی جوانای ما مثل شیر جلوی اینا وایستادن. امیدوارم شاهزاده عزیز این موضوع رو درک بکنه و بدونه که مردم ایران امیدوارن که شاهزاده تا اونجایی که میتونه این مسیر رو کوتاه بکنه، چون واقعا جوانای سرزمین ما دارن بها میدن توی همین سرزمین، کسانی که واقعا واسه این مملکت از جونشون دارن میذارن، واسه سرزمینمون، واسه خواهرانشون، واسه مادرانشون که اسیر اینان توی این سرزمین. امیدوارم که شاهزاده اینو درک بکنه و مسیر رو تا اونجایی که میتونه کوتاه بکنه. عرض دیگه ای ندارم، دوست دارم هموطنهای دیگه من با شاهزاده صحبت بکنم.
1: مرسی خدانور، ممنونم ازت. شاهزاده با توجه تماسایی که تا الان شنیدید و ابراز احساساتی که مردم از گوشه و کنار میهن زنگ زن، از شهرهای گوناگون، فکر میکنید خواست مردم ایران با جریانهای سیاسی خارج کشور چقدر نزدیک، چقدر فرق داره با هم؟
3: من داشتم به همین موضوع لابلای اظهار علاقه و خب اعتقادات بسیاری به اینکه در آینده چه خواهد شد و به هر حال تمایلاتشون به یه شکل نظام به خصوصی ابراز می‌دارن، اتفاقا خیلی مهمه که در این مرحله از کار موضوع رو تبدیل به یک بحث جمهوری پادشاهی نکنیم و من دارم سعی می‌کنم در این راستا واقعا از یک دید فرامسلکی، فراحزبی، فراعقیدتی کارو پیش ببرم، چون در این مسیر ما نمیتونیم مملکت رو باز دوباره پولاریزه بکنیم. در این بحث ما الان نباسی از قبل نقش تعیین بکنیم یا از قبل کسی رو در یک منظری ببینیم یا بگذاریم. لااقل من هیچ وقت این رو جستجو نکردم و علارغم تمام این اعتقاد و باور بسیار واضحی که همینان ابراز می‌دارن، بگذاریم که تمام این تصمیمات رو در اون زمان خاص خودش مشخص بکنیم. ما الان بایستی بریم با یه هدف مشترک، بگذاریم تمام جریانات فکری بتونن با هم کار بکنن و از قبل چیزی رو تعیین نکنیم. بگذاریم واقعا صندوق رای این تصمیم نهایی رو بگیره. بگذارید من بتونم نقشم به عنوان یک فرد فرامسلکی، فرا حزبی انجام بدم و واقعا با یه هدف ملی، یه هدف ملی که میتونه هدف همگان باشه، نه فقط یک جریان خاصی.
1: خیلی شاهزاده خسته که نشدین؟
3: نه اصلا، دارم خیلی هم کیف میکنم،
1: انرژی
3: میگیرم از دوستان.
1: چقدر عالی،
3: سه ساعت اضافه تر بمونیم دیگه اصلا.
1: این انرژی شما ستوزنی است با توجه تمام کارهای سختی که انجام دادید و به اینجا رسیدید. اگه اجازه بدید من برم اهواز با خانم فریبا صحبت بکنم. خانم فریبا درود بر شما.
5: الو،
1: درود خانم فریبا.
5: درود بر شما،
1: میشنویم صحبتاتون رو، روی خط هستید.
5: درود بر شهریار قلب جان، همه ایرانیای راستین، از جمله من. خواستم
3: قطع شد؟
1: نه هنوز روی خط هستن. خانم فریبا
5: خواستم فقط
3: قطع و وصل میشه
5: بگم خدمتون که علاقه ای که من و امثال من به شما داریم
6: نه به خاطر اینه که شما نوه اعلیحضرت رضا شاه بزرگ هستین یا فرزند اعلیحضرت شاهنشاه یا مهر بزرگ، به خاطر شخصیت خودتونه، شخصیت والای خودتون، پاکی، مهربونی، صفا و صمیمیتی که همیشه داشتین، به خاطر خودتون دوستتون داری، عاشقانه دوستتون داری.
1: خیلی ممنونم فریبای عزیز از تماست. و شخصی به نام علی دایی از فردیس به ما زنگ زد، امیدوارم یه روزی خود شهریار فوتبال ایران علی دایی رو داشته باشیم روی خط برنامه. علی دایی درود، صحبت تو از فردیس میشنویم.
7: الو سلام،
1: درود بر شما
7: امید جان، وقتت بخیر. شاهزاده عزیز میبوسمت از دور، خوشحالم که تو این برنامه که احساس میکنم مال خودمونه داریم شما رو میبینیم، امیدوارم بیشتر هم ببینیم بهتون. شاهزاده عزیز، عرضی که داشتم خدمتتون، ما منتظر میدون میلیونی هستیم، امیدواریم که هر چه زودتر وقتش رو تعیین کنید و ما هم تعیین تکلیف بکنیم ایشالله با این حکومت خودمونو.
1: مرسی علی دایی دوست داشتنی از تماست، پیامت رسید واضح. اگه اجازه بدید من برم میشکان، اگه اسم رو درست تلفظ کرده باشم با رضا صحبت بکنیم، به همون زنگ زده، هم نام شما هم هستن. رضای عزیز روی خط هستی، رضا جان فکر میکنم ارتباطمون باشون قطع شده. میرم اصفهان با مجید صحبت میکنیم. مجید جان درود بر تو، روی خط هستی. مجید عزیز میرم مازندران با کوروش صحبت میکنیم دوباره. کوروش عزیزم درود بر تو، ما برگشتیم مازندران این بار با تو، صحبتات رو میشنویم.
22: درود بر امید جان، درود بر شاهزاده گرامی شاهنشاه ایران. خدمتتون خواستم بگم که درود بر شهدای انقلاب آزادی. من چند نکته رو میخواستم بگم. اولا خیلی خوشحالم یه خورده شاید تو صحبتام یه خورده چیز باشه به خاطر اون استرسم. خدمتتون خواستم بگم که من به عنوان یه فرهنگی هستم بازنشسته، بعد به شاهزاده وکالت میدم، البته دادم قبلا، و با توجه به این که در کار آموزشم سالیان سال بودم و شناختی که از دهه های مختلف داشتم، یعنی از دهه 70 به بعد دانش آموزان و حتی دانشگاه، بیشتر غالب افراد جامعه طرفدار حکومت شاهنشاهی و مشروطه هستند، به دلیل اینکه مقایسه میکنن این حکومت را، حکومت قبلی رو، با حکومت جمهوری. و چون پادشاهی که اومد ایران را از یک حالت واقعا شما حساب کنید در دوره احمدشاه بعد آوردن به یک حالت، یعنی ما واقعا، من اینو میگم، بعد از کوروش کسی که ایران را به جلو برد مدرنیته کرد، ولی خب متاسفانه این انقلاب 57، یه شورش 57 ما رو خیلی عقب برد. بعد یه مسئله دیگه بود که میخواستم بگم، این بود که خواستار همکاری بیشتر اپوزیسیون هستم. آقا اینقدر سنگ لای چرخ نندازید یا چوب لای چرخ نذارید. بعد مسئله بعدی بود، کاش شعارهایی که میشه، این شعارها مثلا شعارها طوری باشه که یک دست باشه، مثلا شعار چند نوع شعار باشه، اینقدر شعارها پراکنده نباشه. مثلا یکی از این شعارها که در مورد من هم، یعنی من میدونم غالب افراد خواستار شاهزاده هستن، یعنی حکومت مشروطه پادشاهی، ولی با این سه سطحی که پادشاهی دارن، پادشاه حتی الان در مورد سازمان بدین قلبم فرمودن، گفتم باید در صندوق‌های رأی مشخص بشه. آقا این اپوزیسیون اینقدر، اپوزیسیون دیگه اینقدر چوب لای چرخ نذارن آقا، یا سنگ لای چرخ نذارن آقا. در آینده همه، در یک آینده دموکراتیک همه فهم دارن، همه هر حزب بیاد سهم خودشو بگیره، مردم رأی میدن.
1: مرسی کوروش، مرسی کوروش جان از صحبتات. پژواک گفته های شاهزاده رضا پهلوی بود در 40 سال گذشته، این چه شما گفتید. من برم با خانم پروین صحبت بکنم، از تهران بهمون زنگ زدن. پروین خانم درود بر شما، صحبتاتون رو میشنویم.
23: سلام خدمت شاهزاده.
3: درود بر شما.
23: ما فدای شاهزاده هستیم، یک فامیل 600-700 نفره هستیم که همه وکالت اون رو به شاهزاده دادیم و منتظرش هستیم. حالا اینقدر استرس گرفتم، خوشحالم که تونستم صدامو پخش بشه و بگیرم شاهزاده را. من فدای خانوادتون، فدای مادر ایران سازتون. خدا روح پدر و پدر بزرگتون را شاد کنه که ما 64 سالمه، این مدتی که حکومت شاهنشاه پهلوی بود ما فقط مزه زندگی رو چشیدیم، من بعد دیگه هیچی نفهمیدیم. خدا نگهدارتون باشه، ما قدم شما رو رو چشممون میذاریم، خودتون و خانوادتون رو. ایشالله که به زودی زود به ایران بیاییم، ما فدای شما هممون.
1: مرسی خانم پروین از صحبتهای پرمهرتون به شاهزاده عزیز. اگه اجازه بدید من یه تماس دیگه گیرم، بعد نظر شما راجع به تماسا بشنوم که بیشترم تو

0: روزی برسه که ما شاهزاده عزیزمون در ایران ملاقات کنیم. و ازشون خواهش دارم صمیمانه که به داد این ملت عزیز برسن.
1: خیلی ممنونم از تماست رضای عزیزم و فکر میکنم همونجور که خود شاهزاده گفتن و اشاره کردن، دست از کار کشیدن، تمام وقت خودشون رو وقف این مبارزه کردن در راه آزادی ایران و ایرانی. بیشتر از این دیگه فکر نمیکنم بشه توان گذاشت آدم خودش رو بتونه ددیکیت بکنه، وقف بکنه به کار و یک هدفی که داره. از گچسران توماج به همون زنگ زده. توماج عزیزم درود بر تو، روی خط هستی.
2: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
2: سلام میکنم خدمت امید عزیز و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که تونستم اینقدر زنده بمونم که شاهزاده عزیز رو دوباره ببینم تا یک بار دیگه ایران روی آزادی رو به خودش ببینه. اینقدر هیجان زده شدم که واقعا نمیدونم باید چی بگم. بسیار خوشحالم از اینکه تونستم با شما تماس بگیرم و از خدا میخوام که هر چه زودتر ملت ایران از این یوغ استعمار آزاد بشن. خیلی خوشحال شدم که شما رو دوباره تونستم ببینم و مقدمتون رو مبارک.
1: خیلی ممنونم از تماس توماج عزیزم. سری بزنیم به بندر پهلوی. شخصی نام ندا آقا سلطان رو خودش گذاشته، شاهزاده. خیلی نام شهدا رو خودش میذارن که ما تو برنامه هی تکرار بکنیم و خیلی حرکت جالبیه. ندا آقا سلطان از بندر پهلوی روی خط هستی، این شما و این شاهزاده رضا پهلوی.
3: درود بر شما، بسیار خوشحالم که با شما صحبت میکنم، پر از استرس و هیجان. خواستم بگم که شاهزاده عزیز، این اتفاقی که الان به عنوان انقلاب در کشور داره میفته مال امروز و فردا نیستش. من خودم متولد دهه 70 هستم، اما از بچگی هر جا که رفتیم، هر سفری رفتیم در ایران، اگر ریل راهن رو دیدیم درود فرستادیم به روح پدر بزرگتون. اگر که در واقع هر جا که رفتیم یاد و خاطره شما و آبادانی هایی بوده که برای ما انجام دادین سپاسگزار هستیم. خواستم بگم که با توجه به صحبت‌های صحیحی که فرمودین و فرمودین که بعد از متخصصین داخل کشور استفاده بشه، ببینید ما الان این آزادی رو و این آگاهی رو که در طول این چند سال در کشور هی بیشتر و بیشتر شده واقعا لمس میکنیم و واقعا من خودم به شخص به عنوان یک جوان میدونم که در کشور متخصصین بسیاری هستن که به خاطر نبود اون شایسته سالاری در کشور الان فرصت حضور ندارن. و مطمئنم که بعد از اینکه شما برگردید و انقلاب ایران اتفاق بیفته، هر کسی در جایگاه خودش درست خودش قرار میگیره. و خواستم که از شما خواهش بکنم، مثل همون زمان که پدر بزرگوارتون بودن و ایران بر مبنای آموزش صحیح فرهنگ درستی رو داشت همینطور به اوج میرسوند، ما فرهنگ سازی درستی رو داشته باشیم بر مبنای همین چیزی که الان در بستر اجتماعمون صورت گرفته. وقتتون رو نمیگیرم و امیدوارم که به زودی اتفاقای خیلی خوبی برای کشورمون بیفته. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
1: خیلی ممنونم خانم آقا سلطان از بندر پهلوی. شاهزاده تماسا رو چطور دیدید؟ اگر توضیحی هست، اگر پاسخی هست به این همه ابراز احساسات.
4: ببینید وقتی اینقدر آگاهی و هوش و درک هستش که لازم نیست من چیزی اضافه بکنم. این دقیقاً اون چیزی که قبلا هم میگفتیم قبل از که برنامه شروع بشه، که چقدر این نسل‌ها با تجربه‌ای که کسب کردن کاملا میفهمن که اصلا چه اتفاقاتی لازم هست که تو مملکت بیفته، چه درصد آمادگی هستش و واقعا تمام نیروهای انسانی به کار گرفته خواهند شد آنن. بلکه هدف سازندگی کشوره، نه یک نظامی که اومده صادر بکنه یک انقلابی رو که اصلا کاری به مردم ایران نداره. بعد که یه نظامی داشتیم که میگفت برای ما خوزستان مهم نیست، سوریه رو بس تقویت کنیم برای که اونجا پایگاه داریم به خاطر مغازه‌شون خودشون، فکر میکنید چطور ممکنه دلسوزی اصلا باقی مونده باشه به حال مملکت؟ خب مسلماً وقتی این اوضاع تغییر پیدا بکنه، همین آگاهی، همین درک، همین استعدادهایی که اصلا ازشون استفاده نشده آنن به کار گرفته میشه. برای همینه که یک آینده بسیار درخشان رو میتونیم ترسون بکنیم.
1: و این چه پیام نویدبخشی میتونه باشه برای کسایی که با مشقت، با گرونی تونستن تحصیلاتشون رو به پایان ببرن و کنار گذاشته شدن و به کار گرفته نشدن، همون نیروهای متخصصی که شما و دوستان بهشون اشاره میکنید. چه پیام نویدبخشی اینی که شما دارید میگید؟
4: همینطور. و الان یاد اون صحبت که دوست به اصطلاح فرهنگی دانشگاهیمون میگفتم، یه چیزی که واقعا فکر کنم جوانای مملکت امروز

0: به خصوص کسانی که مبارزه رو تر تمام این هفته و ماه پیش کشیدن، واقعا لازم هستش که احساس بکنند که طبقه روشنفکر و تحصیل کرده و دانشگاهی مملکت پشت سرشون قرار گرفته و الان لازمه که واقعا موضع‌گیری مشخص بکنن در حمایت از این جریانات، به خصوص اگه اون بخش قشر خاکستری هم ملحق بشه به این جریان، واقعا ما بتونیم یک مشارکت و پشتیبانی حداکثری رو به وجود بیاریم و این خودش اتفاقا کمک خواهد به ریزش بیشتر از خود نظام. اینا همه باز دست به دست هم بده که پیش بیفته و همین برخورد، همین طرز بینش خیلی به نظر من کمک خواهد کرد.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سری میزنیم به تالش، با آرمین صحبت میکنیم. باز از شمال میهن بهمون زنگ زدن. آرمین جان درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
2: آقا سلام و عرض ادب و احترام
1: به روی ماهت.
2: حالتون خوبه؟ سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده عزیز آقا امید. حالتون خوبه انشالله؟
3: سپاسگزارم از
2: شما. فکر میکردم استرس نداشته باشم، ولی آقا استرس میاد میگیرانم. من که آقا خیلی مخلصیم. آقا شاهزاده ما کوچیک شماییم. عزیز دارم یه چیزی میخواستم بگم، فرصت کمه. این که این پیشرفت استارلینگ، این اینترنتی که هست، لطفاً اینو پیگیر باشه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. و شهرستان تالش یکی از شهرهایی هست که 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، دارم میگم 3 ماه بعد خروج شاهنشاه، هنوزم اینجا شاه دوست داشت. خب و اینکه ما ارادت خاصی داریم به شما و امیدوارم همیشه تو اوج ببینمتون و شما علم این مملکت هستید. دوستتون دارم، میبوسمت. مرسی آقا امید.
1: مرسی، مرسی از تماس. چی بگه آدم؟ از خمین دوستی بهمون زنگ زدن. امین بهمون زنگ زد از شهر خمین. امین جان درود بر تو، روی خط هستی.
4: درود بر شهریار ایران.
0: درود بر شما
4: جناب شاهزاده. جوانای ایران فراموش نکردن که پدر فقید شما چی گفت. گفت هوادار 3 چیز باشید تا ایران پا بر جا بمونه: یکی پرچم ایران، یکی قانون اساسی و دیگری ولیعهد. و ما هرگز فراموش نمی کنیم. منتظر شما میمانیم و ایران رو آباد می کنیم. دوستت دارم.
1: مرسی امین عزیزم از تماست و یادآوری اون نکاتی که پادشاه فقیدمون برای جوونا گوش زد کرده که امروز هم میتونه چراغ راهمون باشه. سری میزنم به مهر، شهر کرج. خانم شیرین بهمون زنگ زدن. شیرین خانم درود بر شما.
5: سلام عرض ادب. من سلام عرض میکنم خدمت شاهزاده. اینو دیگه همه دنیا میدونن که ایرانی‌ها چقدر عاشق شاهزاده شون هستن. از اونجایی که عشق و احساسم توی کلمات نمی گنجه، من میرم سر اصل وحتف که وقت برنامه‌تون هم نگیرم. شاهزاده عزیزم من یک سوال داشتم از شما، اونم اینه که همونطوری که میدونید دریای جنوب و به صورت قرارداد بستن با چینیا که میدونید به چه شکل وحشیانه سید انجام میشه اونجا، من میخواستم بدونم بعد از گذار از جمهوری اسلامی آیا میشه این قراردادها رو باطل کرد، نجات داد جنوب کشور رو از این قراردادها یا نه؟
1: مرسی خانم شیرین از پرسش کلیدی که انجام دادید، خیلی هم مهمه و دغدغه خیلی از هم میهنا هست. این قراردادی که بی محابا بسته میشه
0: واقعا، البته در راستای حقوق بین المللی باز بررسی کرد که تا چه حدی ما میتونیم قراردادهای غیر منصفانه و غیر به سر یه طرفه رو فردا به چالش بکشیم و حق مسلم یک کشوری است که یک بازنگری نسبت به این قراردادها رو در نظر بگیره. وقتی که دولت امریکا یه قراردادی رو زیر یعنی کنار میذاره به عنوان که منصفانه نبود یا یه طرفه بود، چرا ما نتونیم این کارو بکنیم؟ در رابطه با خزر باشه، چه رابطه با خلیج فارس باشه. و قطعا میدونم ملت عصبانی هستند از این بابت. واقعا مملکت ما داره اینور اونور همطور خاک مملکت رو دارن میفروشن. از این بالاتر چی میخواین؟ این نه عادلانه است، نه منصفانه است و یه نوع ضعیف‌کوسی است از دید من. به غیرت هر ایرانی برمیخوره این مسئله و باید از حق خودمون دفاع بکنیم و اگر راه قانونی هستش که اینو قراردادهای یه طرفه و غیر منصفانه رو بتونیم معلق بکنیم، قطعا بدونید که این یه چیزی که بایستی در نظر بگیریم و اگر قرار باشه فردا قراردادهای منصفانه ببندیم بر مبنای یک چیزیست که باستی طرفان قضیه واقعا راضی باشن بهش، نه به این وضع تحمیلی یه طرف.
1: خیلی به نکته ظریفی اشاره کردید، وقتی آمریکا تونست زیر برجام بزنه ما چرا نتونیم زیر قرارداد دیگه بزنیم؟ و اتفاقش چه نمونه خوبی برامون آوردید، واقعا من خودم تا حالا اینجور بهش فکر نکرده بودم. خیلی ممنونم از توضیحتون. اگر اجازه بدید سری بزنیم به همدان. سعید بهمون زنگ زده. سعید جان درود بر تو.
3: سلام بر شاهزاده عزیز و امید عزیز، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. صدام هست؟
1: بله برادر رسا.
3: تصویر پدر و مادر عزیز شاهزاده همیشه بک‌گراند گوشی من بوده، سنم جوری نیست که یادم باشه بدونم، ولی خب ما قلبم واقعا این جمله که میگن ما ندیدیم شما رو ولی عاشقتونیم درسته. امیدوارم که خیلی زود پیش ما باشیم.
0: درم هم همچنین.
1: خیلی ممنونم.
3: قلبم دوست داریم شاهزاده.
1: خیلی ممنونم سعید جان از تماست و ابراز احساسات نسبت به شاهزاده رضا پهلوی. اگر اجازه بدید سری بزنیم به سیروان مجید بهمون. شاهزاده از گوشه و کنار میهن دارن به شما زنگ میزنن. مجید جان روی خط هستی؟
6: قربونت بشم من امید عزیزم.
1: خدا نکنه.
6: سلام ویژه دارم خدمت شاهزاده عزیز. به قدری خوشحالم، به قدری خوشحالم موهای دستم سیخ شده، نمیدونه چه هیجانی دارم. یعنی مطمئنم که شاهزاده به زودی زود میاد. من نمیدونم از کجا با شما تماس گرفتم. یه شهر خیلی کوچیکیه تو خراسان شمالی. ما عاشقانه شاهزاده رو دوست داریم، یعنی همه جوره هر کار که از دستمون بیاد حاضریم انجام بدیم، فقط شاهزاده رو ببینیم. دوست دارم شاهزاده یک سلام به من بده، صداشو بشنوم، جیگرم خنکشه.
0: خسته نباشی دوست عزیز، واقعا در اون شهر کوچیکت هم که هستش که امیدوارم امروز بتونم بیام از نزدیک ببینم.
1: مرسی مجید،
6: خیلی خوشحال شدم.
1: مرسی مجید عزیزم از تماست. سری بزنیم به کرج دوباره. علی بهمون زنگ زده از کرج، هم میهن گلمون. علی جان درود بر تو. علی عزیزم روی خط هستی، صدای من رو داری؟
7: سلام علیکم.
1: به روی ماهت.
7: خوبی جناب امید؟
1: من که خوب هستم، به خوبی شما و در خدمت شما هستم. و شاهزاده رضا پهلوی،
7: آقای پهلوی عرض بکنم که بنده 70 سالمه دارم صحبت میکنم با ایشون.
1: بله
7: خدمتون عرضم که شخصیت انسان ها زمانی بارز و قابل احترام که اطرافیانشو کاملا درک بکنم و اجازه نده که بعضی ها الان به ایشون ملاقات میکنن دست بوسی میکنن تا کمر خم میشن و اون وضعیتی که در دربار بود سابقا داره برای ما تداعی میشه با این خاطر خوب.
1: علی جانم، علی عزیزم، علی دوست داشتنی، ما قرار بود یک سری پرسش ها رو در رابطه با آزادی، گره‌گشایی از مشکلاتی که داریم و فردای بهتر بپرسیم. اگر دوست، ببخشید من دارم پاسخ میدم، اگر دوستی دوست داره تا کمر دولا بشه کسی مجبورش نکرده و ما یه همچین چیزی رو ندیدیم. نمیدونم شما کجا دیدین، ولی خب هر کس مسئول رفتارها و برخوردهای اجتماعی خودش است. شاهزاده فکر نمی‌کنم بتونم برای کسی تصمیم بگیرم.
0: اصلا همچین چیزی
1: منم ندیدم. من... هیچ جا منم هیچ جایی ندیدم. من از شما پوزش میخوام. رد میشیم میریم با خدانور صحبت میکنیم از رشت بهمون زنگ زده. خدانور درود بر تو.
8: سلام و درود خدمت شما و شاهزاده عزیز. خیلی خوشحالم که ایشون رو از تلویزیون میبینم، باعث افتخار منه. فارغ از هر کدوم از این فرمون صدقایی که رفت حالا سر جای خودش بماند، ما تو گروه های تلگرامی که داریم یکی از بحثایی که با هم میکنیم در مورد این هستش که چه ضمانتی وجود دارد بابت، چون بنده خودم علاقه بسیار زیادی دارم در مورد نظام مشروطه، پادشاهی مشروطه. ولی بحثی که داریم مطمئنا دوستان منم الان فکر میکنم دارن من رو میبینن، حالا اینه که ما چه کار میتوانیم بکنیم که نظام مشروطه به سمت دوباره بحث دیکتاتوری، تک‌صدایی و این سیستما نرود. و این یه پاسخ خیلی قوی میخواستم از آقای شاهزاده رضا پهلوی بشنویم که دوستان ما تا یه بخش عمده‌ای بتونن راضی بشن از این قضیه و ما بتونیم این داستان رو جا بندازیم برای دوستان که قرار نیست فردای براندازی و حالا رأی بر در صندوق‌ها به این نقطه برسیم که بله حالا ما نظام پادشاهی مشروطه را انتخاب کردیم، خدای نکرده بعد از دوباره 30 سال 40 سال 20 سال به این نتیجه رسیدیم که این سیستم رو نمی‌خوایم و حالا می‌خوایم تعویضش بکنیم در یه حالت دموکراتیک اتفاق بیفته، دوباره به انقلاب و نمیدونم این سیستم‌ها بر نگردیم. ممنون میشم که اگر این رو یک توضیح کوتاهی بدن. بازم درود میفرستم به شاهزاده، خیلی خوشحال شدم که از پشت تلویزیون دیدمشون.
1: ممنونم از توضیحی در این باره هست شاهزاده.
0: خیلی ممنون که این سوالو کردنشون، بلکه واقعا این مسئله است که خیلی من بارها و بارها حالا چه در کتاب‌ها چه در مصاحبه‌ها چه در توضیحات تاکید کردم روش. ببینید همه چیز بر مبنای حکومت قانون نهایتاً اون ضمانت‌ها هستش. شکل نظامم در آینده حالا چه جمهوری چه پادشاهی هر چه باشه، ضمانت در این هستش که یک، حکومت قانون و البته در قالب یک سیستم تقسیم قوا یک دادگستری مستقل و قوی داشته باشیم. یک. دو، نهادهای مدنی هستند که اصولاً مراقب این هستند که باز دوباره قدرت یه جا متمرکز نشه یا یک کسی از قدرت خودش یا مقام خودش سوء استفاده نکنه یا دوباره به خاطر عدم شفافیت مسائل پیش نیاد که بریم در جهت به هر حال همین وضعیت که الان مثلا سپاه داره و اون حالت فسادی که به وجود میاد، حالا چه مالی چه دیگر، خیلی مسائل از این قبیل هستش که باستی در آینده در نظر بگیریم و نهادینه بکنیم در سیستم کشورمون. و در اینجاست که وقتی که ما میایم میگیم و پای حالا انتخابات احزاب هستش بین خودشون، تمام اینها شرایط لازم هست که در تمام کشورهای دموکراتیک مشاهده میکنیم. حکومت قانون نهایتاً و دادگستری مستقلی امر بسیار کلیدی است. این تنها کافی نیست که ما بیایم بگیم آقا قانون اساسی داریم. خب اجرا گذاشتن قانون اساسی و حفاظت از اون قانون اساسی مسئله بسیار کلیدی است. و اتفاقا نکته جالبی گفتیم یه مرحله ممکن برسه که بخوان یه تغییر فرم نظام هم پیش بیاد، اون هم باسته در حال به قانون اساسی گنجونده بشه که مکانیزم برای این حق انتخاب و تغییر نظر هم برای جامعه باشه و به قول خودشون برای این تغییر باز دوباره منجر به انقلاب نشیم که بخوایم به شکل بسیار متشنج به این قضیه بپردازیم. تمام اینا باید در قانون کدیفیه بشه، تمام اینا باید پیشبینی بشه. از همین لحاظ هم فکر کنم کار مجلس مؤسسان آیندهمون بسیار فراتر از آنچه که در زمان انقلاب مشروط شکل گرفت تمام این نقطه نظرها رو در نظر بگیره. خیلی سوال کلیدیشون کردن، این اتفاقا میتونه یکی از نکات اساسی باشه در هر نوع برنامه‌ریزی و پیشبینی که بایستی از نظر حقوقی و قانونی برای کشور داشته باشیم که تمام این ضمانت‌ها واقعا در سیستم باشه که دست یه نفر تنها یه گروه تنها نباشه که بخواد ازش منحرف بشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید من با اهواز صحبت بکنم. دوستی به نام کارون بهمون زنگ زده. رفیق گلم درود بر تو، روی خط برنامه هستی.
9: درود بر شاهرضا، منتظریم پادشاه. شاهرضا رضا پهلوی، من اولا میخوام از همینجا به مولوی عبدالحمید یه شعار بدم که مردم بگن ایران شده پر امید، پشت تیم عبدالحمید. من از اهواز این پیام برای مولوی عبدالحمید داشتم. دومی که شاهرضا رضا پهلوی، نقش مذهب در جامعه ایرانی قابل انکار نیست. من شخصا آدم مذهبی نیستم، از یه خانواده جانباز میام و یاد گرفتم وطن پرستی یعنی چه. نظر شما در مورد اینکه چگونه باید با جامعه روحانیت و آیات اعظم برخورد کرد چیست؟ دوم اینکه یه پیشنهاد دارم، امیدوارم مورد قبول واقع بشه از طرف جامعه ایران. ما اسم بنیاد شهید رو در آینده به نام بنیاد دلیران، که هم از دلیر استفاده شده هم از کلمه ایران، استفاده بکنیم. یک سوالم داشتم، با خانواده شهدا جانبازان چگونه برخورد خواهید کرد؟
1: مرسی.
9: ما شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، صادقانه میگم، و تا زمانی که یک مجلس تشکیل نشه و شما رو از ولیعهد عزل نکنه، ما همچنان شما رو ولیعهد قانونی ایران میدونیم، چون جمهوری اسلامی به طریق یک حکومت قانونی استقرار پیدا نکرده. و امیدواریم با کسانی که هم با صدام حسین، هم با مسعود رجوی، هم با خمینی ائتلاف کردن و امروز میگن ما آماده نیستیم با آقای پهلوی دیدار بکنیم، اینا رو خیلی جدی نگیرید. ما در اهواز 23,000 شهید عرب برای دفاع از این خاک دادیم. امروز هیچ عربی در خوزستان جدایی طلب نیست، همینطور در کردستان. درود بر خانواده بزرگ پهلوی.
1: متشکرم کارون عزیزم. از تلویزیون اگر گوش بدید شاهزاده توضیحی در این باره هستش، من تا خط دیگه بگیرم بعد شما توضیح بدید تو... هر جو شما صلاح میدونین
0: بریم خط دیگر هم بگیریم چش. شاید مربوط باشه به این موضوع،
1: حتما شاید پاسخ چند نفر رو تونستیم یک جا بدیم. من از سیستان و بلوچستان با زهرا صحبت کنیم، به همون زنگ زده. زهرا جانم روی خط هستی.
10: سلام شاهزاده پهلوی، خوبی؟
0: مرسی عزیزم، تو چطوری؟
10: خوبم ممنون. شاهزاده خواهش میکنم بیاین، واقعا استرس گرفتم، خیلی دوستتون داریم. ما نسلی هستیم که نه تو دوران پدرتون بودیم ولی عاشقانه هم شما رو دوست داریم، هم عاشق پدرتونیم. شما واقعا باید بیاین ایران رو بسازیم.
1: مرسی زهرا عزیزم، مرسی از تماس و ابراز احساساتت. من از میبود یزدم یک تماس بگیرم. ابوالفضل به همون زنگ زد از میبود. ابوالفضل جان روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
11: سلام، خسته نباشیم. درود بر شاهزاده رضا پهلوی.
0: درود عزیز.
11: منو داریم؟
0: بله بله.
11: آقای رضا پهلوی، من یه خانم دهه 80 دارم، روزی نیست که گله کنه که چرا اونایی که سال 57 شورش کردن خودشون پای لرزه، مثلا ضرب مثلی که هر که خربوز میخوره پای لرزش بشینه، چرا خودشون نباید پای این لرزش بشینن؟ و ما باید یه سوالی برای من پیش اومده بود، با یکی از دوستان داشتم جره بست میکردم در همین قضیه اعتراضات اونا. اومو گفت که اینا مثلا اختشاش رستم، اما گفت نه حقشونه که باید دارن طلب میکنن و دختر مردم رو کشتن و فلان و بیسار اینا. اومو گفت که نه، پهلوی اومده بحر اینو مثلا داده به تجزیه کرده، داده به فلان جا چه میدونم ساواک بوده، داشته شکنجه میکرده، ظلم میکرده. من خیلی دوست دارم این قضیه رو مثلا روشن کنیم. مثلا همین چند روز پیش این بازجو خبرنگار رضوانی داشت با ایمن خدای صحبت میکرد که مگو کردن که تو ساواک داشتن شکنجش میکردن. میخواستم این جوابشو بدونم که اینا چجوریه قضیهش، حقیقت داره حقیقت نداره.
1: از اون بازجو خبرنگار شما چی دیدین؟ من این سوال ازت بپرسم.
11: دیدم که داشتم با ایمن خدای رو مصاحبه میکردن، بعد تو زندان ساواک نشسته بودن که اون بالاشو ماکت گذاشته بودن که مثلا به صلیب کشیده بودن این بنده خدا رو. من خیلی دوست دارم اینا رو آشکار بکنی، همین الان توضیح بدین.
1: چشم، خیلی ممنونم از تماسی که با ما داشتی. اگر از تلویزیون گوش بدی ممنونت میشم. و شاهزاده فکر میکنم زمان برنامه به جایی رسیده که این آخرین تماسمون بود. اگر بتونیم یک عقبگرد کوچیک داشته باشیم به دوست اهوازیمون از کارون، بعد بیایم جلو بقیه رو با هم مرور کنیم.
0: قطعا نکات بسیار مهمی رو مطرح کردن. اول خود من به عنوان کسی که بالاخره زمان خلبانی میکردم و زمان جنگ هم میخواستم همراه بشم با سایر کسانی که در نیروی هوایی ایران بودن که لااقل به عنوان خلبان در مقابل ارتش صدام حسین برای دفاع از خاک مملکت هم خدمتی کرده باشم، علی‌رغم این که نظام جدیدی سر و کار بود، چطور ممکنه یک دولت مسئولی اولین رسیدگیش به کسانی که برای حفظ خاک مملکت جان دادن و یا جانبازانی که اصلا کوچکترین توجهی بهشون نشده جز ولایت کار نباشه؟ واقعا خونم میجوشه وقتی که رو میبینم و قطعا باید جزء اولویت کار در آینده باشه. مسئله دلیران پیشنهاد جالبی بود،
1: خیلی بنیاد دلیران، هم دلیر داره هم ایران.
0: و اما در مورد مذهب دوستان، دقیقا نکته اینجاست، سکولاریزم مفهوم ضدیت با دین نداره، دینم جای خودشو داره. همون مولوی عبدالحمید هم کاملا به این مسئله اشاره کرده. ما آیا میتونیم در آینده کشوری رو داشته باشیم که درش جدایی دین از حکومت که یک امر لازم و حیاتی است برای پیشبرد دموکراسی رو داشته باشی ولی مذهب هم جای خودش رو داشته باشه؟ من شخصا اعتقاد دارم که اصلا مذهب داشتن یک امر خصوصی است، به کسی نباید مربوط باشه که تو چه دینی رو داری و یا نداری. و این ما میتونیم با این آگاهی که پیدا کردیم بعد از 40 سال حکومت مذهبی بگیم دین سر جای خودش، هر کی هم به دین خودش، در این آزادی کامل. و اینجاست که ما میتونیم در ضمانت این آزادی و حق هر باور، نه فقط یک باور دینی، یک باور سیاسی یا یک گرایش جنسی یا هر چیزی که باش مواجه هستیم، بدونیم که این حق شهروندان ایران هستش که به شکل برابر بدون هیچ تبعیضی بتونن به این دست پیدا کنن. دوستان، این یک شعار نیست، این یک هدف هست و این رو ما باسی به کرسی بنشونیم در قوانینمون که این آزادی ها برای هممون تضمین بشه. و قطعا من میدونم که جامعه امروز به روز هست، آگاه هست، نسل امروز کاملا این رو درک کرده، از سخنان همین دوستمون کاملا مشهود بود و حتما به این آینده خواهیم رسید. دوست عزیز، شکی نداشته باشید.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و پیام‌های امیدبخشی که برای ما گفتید و هممیهنان عزیزمون با تمام خستگی پاسخگو بودید، اینجا نشستید. میدونم فردا هم جلسه بسیار مهمی با شبکه فاکس دارین، باید باهاشون صحبت بکنید. بیش از این خستتون نمی‌کنم. به عنوان پیام آخر برای تمام هممیهنان، حتی اون کسایی که نتونستن با شما صحبت بکنن، در درازای 20 ثانیه.
0: دوستان عزیز، از همه چیز مهمتر اعتبار به نفس هست و بدونید که با این اعتبار به نفس محاله که موفق نشید. من باور دارم بهتون.
1: خیلی ممنونم از صحبتتون و خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی و همراهان همیشگی که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکاران بر شبکه من و تو قرار دادید و ما رو به تماشا نشستید. تا درودی دیگر، بدرود و خواهش میکنم مثل هر شب جز هم هیچ کس رو ندارید، دست هم ول نکنید. میبینمتون به زودی در ایران، امیدوارم. خسته نباشی شاهزاده. خیلی ممنونم ازت.

0: فرکانس های من و تو در ماهواره یوتلسات را با اسکن کردن این کد همیشه در موبایل خود داشته باشید.
1: برای خودتون و بچه های آینده روشن و درخشان میکنید. مهاجرت به کانادا راه درست رسیدن به آرزوهاتو. با کمک کانون مهاجرتی و حقوقی دکتر عالمی به آرزوهاتو برسید. کانون مهاجرتی و حقوقی ما با بهره‌گیری از

0: سلام، برنامه لایو نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی اینجا من عطیه نیکنفت هستم به همراهی میلاد رسایمنش با شما هستیم. موضوع امشب ما مرسالاری اسلامی چیست؟ مهمان عزیز برنامه ما ایمان سلیمانی امیری هستن که معرف حضور همه شما هستن. میتونین ما رو به تماشا بنشین از صفحه فیسبوکمون، کانال یوتیوبمون، کانال توییچ نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی و همچنین میتونین ما رو بشنویم از کانال تلگرام نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی. میتونین مثل همیشه در کامنت ها نکته نظرات و سوالاتتون رو برای ما بنویسین به سوالات مرتبط با موضوع برنامه به همراهی مهمان عزیزمون پاسخگو خواهیم بود. خیلی خوش آمد میگم به ایمان سلیمانی امیری. ممنون که با اینکه در سفر بودین قبول زحمت کردین و دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتین و به همین دلیل ما امشب ایمان سلیمانی امیری رو فقط میتونیم بشنویم بدون تصویرشون رو داریم، برای اینکه ایشون در سفر هستن. خب من فکر میکنم که خوبه که الان آغاز بکنیم ما سوالاتمون رو و در مورد پیرامون همین موضوعی که برای امشب هست، مرسالاری اسلامی چیست. اینکه حالا میخوام بدونم که کلن به نظر شما اصلا اسلام دین مرسالاری هست؟ اگر اینطوره به نظر شما چرا؟ بفرمید.
1: با درود خدمت دو دوست بسیار نازنین و گرامیم، میلاد رسایی منش و سرکار خانم عطیه نیک‌نفس. خوشحالم که در خدمت شما هستم. عرض ارادت خدمت یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون اکس مسلم اسکاندیناوی. طبیعتاً ما تفکراتی که در گذشته در درون جوامع شکل می‌گرفت رو نمیتونیم به شکل انتزاعی نگاه بکنیم، چون بسیاری از این اعتقادات و باورها در جامعه‌ای شکل می‌گرفت و توسط افراد اون جامعه پرورش پیدا می‌کرد و پرورانده می‌شد. ادیان و بسیاری از تفکرات فلسفی هم چنینند. یعنی شما چه بسا فیلسوفی ببینید با اینکه اندیشه‌های مترقی دارد، ولی در لابلای سطرهای فلسفی او هم نوعی نگاه بومی یا نوعی نگاه خاص اون جوامع رو میتوانید ببینید که مورد پسند امروز نیست. ادیان ابراهیمی، خاصه دین اسلام، هم از این امر مستثنا نیست. اسلام در درون جامعه‌ای شکل گرفت که یک نوع نظام قبایلی در اون وجود داشت و با اینکه حقوق زنان در همان نظام قبایلی تا حدود بسیار اندکی به رسمیت شناخته شده بود و ما نمونه و مصادیق متعددی از زنانی داریم که حتی به عنوان بزرگان قبایل مورد شناختگری واقع شده اند، اما جامعه مرد سالار بود، چون نوع خاصیت کارکرد اجتماعی آن زمان ایجاب میکرد که مردان به عنوان یک نیرو و قوه محرکه اساسی کیان خانواده و قبیله رو به دوش بکشند. خب طبیعتاً بسیاری از احکام یا رسوم و عادات آن جوامع به عنوان آن چیزی شناخته شد که مردان به عنوان شیوخ قبیله اون رو در درون جامعه قبایلی رسمیت داده بودند. به عنوان مثال وقتی شما به قوانین ارث در اسلام نگاه می کنید، به خصوص در بخشی که تفاوت میان دختر و پسر رو به رسمیت می شناسه که در آیات 11 تا 14 سوره نساء هم آمده، میراث پسر دو برابر میراث دختر هست. خب این چگونه ایجاد شده؟ طبیعتاً در اون جامعه افرادی مثل عامر ابن جوشم یا ذوالمجاسد نخستین بار این رو وضع کردن، یعنی به پسر خودشان بنابر آن کارکرد یا حبی که داشتن دو برابر سهم دخترشان دادن. بعدها وقتی این رسم تبدیل شد به یک رسم عمومی در میان اعراب، وارد قرآن شد، به عنوان یک حکم امضایی به رسمیت شناخته شد. اگر امروز از یک مسلمان سوال کنید شاید فکر کنه نه، این رو به خداوند یا الله بنابر آن حکمت بالغه خودش فرستاده، در حالی که سوابق این مسئله نشان می‌دهد که چنین نیست، بلکه کاملا یک رسوم قبایلی است. در کنار شاخصه قبایلی بودن که مرد سالاری رو ترویج می‌کرد، با این که این نکته رو هم داخل پرانتز عرض کنم، برخی قبایل عرب نامهایی داشتند که نشان از مادر سالاری هم در اونها بود، مثل غزائه، خزائه و قبایل دیگر. اما رفته رفته به خاطر کارکردها مرد سالار شد. در کنار این رسوم قبایلی مرد سالار، اسلام وارث دو دین دیگر هم شد، یعنی یهودیت و مسیحیت، که اونها هم یک نگاه ذاتگرایانه به زن و مرد داشتن. یعنی شما اگر به سفر پیدایش در تورات نگاه بکنی، اساساً خلقت حوا به عنوان یک زن زمانی موضوعیت پیدا میکنه که قبل از آن مرد باشد، حوا برای تمتع جنسی یا آرامش مرد آمده باشد، و در واقع اگر مرد نمی بود حوا هم نمی بود، یا اگر آدم نمی بود حوا هم نمی بود. و بعد می‌بینید که در همان داستان‌های تورات یک نوع نقصان عقل یا فریب خوردن زنان یا ساده لوحی و بسیاری از حالا بگیم رذائل یا نقایص رو به زنان نسبت می‌داد. خب این دید اسانسیالیستی در درون تفکری که مرد سالار بود و زن رو به عنوان کسی که باید مورد حمایت، نگهبانی و پاسداری قرار می‌گرفت به رسمیت میشناخت وارد اسلام شد، دیگر شما با یک دینی روبرو بودید که هم از رسوم قبایلی و هم از ادیان دیگری که به میراث برده بود یک نگاه ذاتگرایانه نسبت به زن و مرد داشت و یک نگاه کارکردگرایانه نسبت به زن و مرد ایجاد کرد. به همین دلیل در جای جای آیات قرآن شما به عنوان مثال میبینید که در آیه 228 سوره بقره به عنوان نمونه به صراحت مردان رو از نظر درجه از زنان بالاتر میبینه، یعنی میگوید رجال علیهن درجه، مردها از نظر درجه از زنها برترن. یا آیه 34 سوره نساء که دیگر معروفه، الرجال قوامون علی النساء، یعنی همه مردان قیمومیت و سرپرستی زنان رو به عهده دارن. خب در درون چنین تفکراتی ذیل اون وقتی ما وارد احکام جزئی می شویم، می بینیم که این نگاه مرد سالار حاکم در درون اون جامعه به درون خانواده رسوخ کرده. در سطح اجتماع هم شما می توانید یک نظام مرد سالاری رو ببینید که مناسب اجتماعی، مناسب حکومتی، مناسب لشکری رو تحت تصرف خودشون خواهند گرفت، یعنی فرصت نابرابری هم طبیعتاً به وجود خواهد آمد. این است که طبیعتاً در اسلام به واسطه سابقه یک نگاه تثبیت شده مرد سالار وجود داره. من عرضم تمام.
0: ممنون از توضیحاتتون. خب حالا با اگه میلا جان شما سوال نداری من خودم سوالم رو بپرسم.
2: من سوال دارم ولی سوالت بپرس بعد من.
0: نه خب من میخوام برم وارد بخش بعدی بشم.
2: خب بس بذار من سوالم بپرسم.
0: تا اینجا سوال داری بفرمی.
2: آره مرسی. اولا سلام میکنم، ایمان سلیمانی بسیار عزیز، بسیار خوشحال هستم که مجدد شما رو تو برنامه داریم، همچنین مخاطبین عزیزی که برنامه رو دارن به صورت لایو نگاه میکنن و بعد به صورت ضبط شده برنامه رو خواهند دید. من در حقیقت نکته‌ای که میخوام بگم و دوست دارم نظر ایمان رو جویا بشم به این شکل هستش که ببینید مثلا اسلام وقتی که ظهور میکنه در شبه جزیره عربستان یه سری تغییراتی رو به نوعی شاید تا بشه گفت تغییرات بنیادی رو در زندگی اعراب اون منطقه ایجاد میکنه. مثلا من بخوام مثال بزنم، به صورت بت پرستی چند خدایی رو تبدیل میکنه به یکتا پرستی و الله پرستی که الله قابل دیدن نبوده، که خب این یک تغییر بزرگ بود. حالا میشه مثالای دیگه هم زد. منتها در بحث حقوق زن و برابری جنسیتی بین مردان، زنان، همجنسگرایان و غیره میبینیم که نه تنها اقدامی نمیکنه بلکه حتی شاید تفکراتی رو بست و گسترش بده که عمیقا مردسالار ضد زن، ضد همجنسگرایان و ضد کودک هست. نکته‌ای که من دارم و شاید سوالی که من دارم اینه که به طور مشخص، چون برسات ما این رو خیلی میشنویم که اسلام مرد سالار نیست، کسانی که حامی برسات اسلام هستن یا روشنفکر دینی هستن یا به درجات حالا میخوان دفاع بکنن از تفکرات اسلامی، این رو میگن که برسات در اون مقطع زمانی اسلام اومده، برای زمان خودش هم خوب بوده، شاید نمیتونسته تغییرات شکل بیاره و با توجه به روحیه و جوهره‌ای که در اسلام ما می‌بینیم نمی‌تونیم این ادعا رو بکنیم که اسلام مرد سالاره. دستش بسته بوده در اون مقطع زمانی، نمیتونسته خیلی تغییراتی رو بر صورت رادیکال در جامعه ایجاد بکنه. چقدر شما به عنوان یک اسلام شناس درجه یک که به ذرس قاطع در فضای سیاسی ایران ما مثل ایمان سلیمانی امیری نداریم، یا اگر داریم خیلی انگوش شمار داریم، چقدر این گزاره رو میپذیرید؟ آیا واقعا دست اسلام برای اینکه مرد سالار نباشه بسته بوده، و یا مثلا اسلام یک دین فمینیستی در اصل خودش به حساب میومده یا نه؟
1: خب میلاد عزیز، نیاز هست من یک سابقه ای رو که بارها هم عرض کردم اینجا هم عرض کنم. نخست این که همون گونه که من پیشتر عرض کردم، جامعه عرب یک جامعه قبایلی بود، یعنی شما با یک ساختاری اجتماعی که در اون یک حکومت رسمی وجود داشته باشه به عنوان یک دولت یا حکومت، که یک دین رسمی داشته باشه که سعی بکنه از اون پاسداری بکنه و مردم رو مجبور بکنه که متبع باشن نسبت به آن دین، سراغ ندارید. هر قبیله خدای خودش رو داره، در درون اون نظام قبایلی قوانین تثبیت شده لایتغیر و لایتبدل وجود نداره، کما اینکه با رفتن یک شیخ و آمدن یک رئیس دیگر قبیله برخی قوانین تغییر پیدا میکرد. یعنی یک سیالیت و پویایی در درون اون جامعه وجود داشت. بنابراین دورنمایی وجود داشت که اگر هزار سال میگذشت، چه بسا این قبایل به واسطه رفت و آمدها با سرزمین‌های دارای تمدن میتوانستند آراء اونها رو اخذ بکنن، دیدگاه‌های اونها رو به وام بگیرن و اجرا بکنن. کما اینکه برخی از این قبایل هم پیشرفته‌تر بودند، برخی قبایل دیگر نگاه بدوی‌تر داشتند. اما در همان نظام قبایلی ما زنانی رو میبینیم که بر اساس لیاقت و توانایی می توانستند به مدارج بالا برسند. نخست این که شما در اون جامعه با این که حقوق زن و مرد برابر نبود، اما الهگانی رو می دیدید، خدایانی رو می دیدید که نام زن داشتن. حتی در قرآن به صراحت برای خداوند که موجود متعالی برای اعراب هم بود، دخترانی رو پیش بینی کرده بود. خب هیچ کس نمی آید به خدای خود چیزی کم ارزش رو نسبت بده، همیشه بهترین ها پیشکش خدا میشه. و این نشان میده وقتی اعراب دختران خدا مثل لات، منات، عزا و اینها رو میدادن، برای دختران یا زنان ارزشی هم قائل بودن. از طرف دیگر در مناسبات اجتماعی هم ما نام زنان برجسته‌ای رو میبینیم. به عنوان مثال شما در قبیله بنی تمیم اگر نگاه بکنید، که اتفاقاً افرادی مثل قیس ابن عاصم که یکی از کسانی بود که دختران خود رو زنده به گور می کرد، سجاح رو می بینید، یعنی ام صادر بنت اوس رو که به مقام نبوت می رسه پیروانی پیدا می کنه. شما ام قرفه رو می بینید که از بنی فزاره هست و به عنوان یکی از زنان برجسته یک قبیله بدوی بنی فزاره شناخته می شه. این را در قریش حتی داستان دگرگونه هست. شما زنانی رو می بینید تاجرن، یعنی با اموال خودشون کسب ثروت میکنن، که خدیجه یکی از میانمایه ترین تجار بود. شما حنظله مادر ابوجهل رو میبینید، بسیار ثروتمند بود. حناس مادر مصعب ابن عمیر رو میبینید، دارای ثروت بود. در همون جامعه عرب شما زنانی رو میبینید که پیمان نامه ها به اونها سپرده میشد به عنوان امین، همان امینی که بسیار از مسلمانان به عنوان محمد امین این رو جز فضائل محمد میدانند. در درون اون جامعه ام جلاس خاله ابوجهل چنین نقشی رو داشت، یعنی پیمان نامه ها نزد او بسته می شد. افراد از اینکه خود رو به مادرانشان منسوب بکنن ابایی نداشتن. به عمر ابن خطاب می گفتن ابن حنتمه، به نوفل می گفتن ابن ادوی، به ابوجهل می گفتن ابن حنزلیه، و اینها نشان می دهد که زن در اون جامعه دارای نقش برجسته‌ای بود. یکی از کسانی که توسط پیامبر اسلام ترور شد اسماء دختر مروان بود، زن شاعره‌ای که در مدینه بر پیامبر انتقاداتی داشت. پس اینها جایگاه‌های برجسته‌ای رو می‌توانستن کسب بکنن. بنابراین ما نمی‌توانیم بگوییم با آمدن اسلام وضعیت زنان بهتر شد، اما شواهدی رو داریم که به ضرس قاطع نشان می‌دهد که با آمدن پیامبر اسلام زنان از فعالیت‌های اجتماعی من شدن، به نحوی که حتی مسافرت رفتن اونها بدون وجود یک محرم یا همسران آنها ممنوع نبود. یعنی این روایات وجود داره که زن حق نداره بیش از یک، برخی روایات دو، برخی روایات سه روز از خانه بدون محرم مسافرت بکنه. زن حق نداره نسبت به اموال خودش به غیر از اون دیون واجبه چیزی رو پرداخت کنه مگر با اجازه شوهر. این نوع رفتارها رو ما وقتی میبینیم نشان میدهد که اصلا بحث دست بسته بودن اسلام نیست، بلکه اتفاقا اسلام آمد زنان رو در یک حجاب مستور کرد و به نوعی سعی کرد اونها رو از مناسب اجتماعی دور نگه داره. حتی اگر زنی وجود می داشت که اندکی تمایل به اقدامات اجتماعی داشت مثل عایشه، بارها از سوی مردان مورد شماتت قرار گرفت که پیامبر اسلام خواسته شما قرین خانه هایتان باشید یا عمود خیمه دین با فعالیت زنان برپا نمی شود. این است که با آمدن اسلام حتی آن بخشی از قوانین یا رسوم میان اعراب که اندکی هم به نفع زنان بود کاملا از اونها گرفته شد و به حال شما می بینید که اسلام امروز با آن قوانین تثبیت شده ای که دیگر پویایی خاصی نداره نسبت به زنان این اجحاف رو مقرر کرده. من عرضم تمام.
0: مرسی از توضیحاتتون. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا ارائه دادین، خب چقدر حالا تفکرات اسلامی و یا قوانین اسلامی چقدر دست افرادی که متعرض هستن به حقوق زنها رو باز گذاشته برای اینکه خشونت اعمال بکنن در این زمینه و یا حقوق این زنها رو به نوعی نشناسن، به رسمیت نشناسن و به خودشون اجازه بدن که اعمال خشونت بکنن؟
1: خب طبیعتاً دست بسیاری از افراد باز میشه. ببینید سعدی یک حالا بیتی دارد که میگوید زباغ ملک در واقع، یعنی زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان و درخت از بیخ. وقتی شما نگاه بکنید که سردمداران اسلامی انواع و اقسام روایاتی رو در مذمت زنان، چه در حوزه عقلانیت چه در حوزه جسمانیت به کار میبرن، طبیعی است که مردم عادی یا افراد عادی هم دست بازی برای سوء استفاده پیدا بکنن. خب ما همون گونه که عرض کردم در درون اون اسلام اولیه که در مدینه بود یک دستگاه حکومت تثبیت شده به اون معنا نداشتیم. وظیفه نگهداری از زنان یا فرزندان به عهده پدران به عنوان رؤسای خانواده گذاشته شده بود. شما اگر به آیه 6 سوره تحریم نگاه بکنید به صراحت اشاره میکنه که خود و خانواده خودتون رو از آتش جهنم دور نگه دارید. خب آیات امر به معروف و نهی از منکر هم که به وفور در قرآن و روایات آمده، این دست بسیاری از مردان رو باز میگذاشت و میگذاره که بنابر مؤلفه ها یا گزاره هایی مثل غیرت، ناموس، حفاظت از کیان خانواده، حفظ آبرو و ارث وارد عمل بشن و اگر رفتاری رو از دخترشون یا از همسرشون نمیپسندن با شدت بسیار زیادی برخورد بکنن و بعد مدعی بشن که در راستای ایمان و آن عمل صالح دارن اون کار رو انجام میدن. خب این نوع رفتارها بعدها در قانون هم به رسمیت شناخته میشه. شما وقتی برای پدر حق ولایت قائلی، اینجا کار رو دچار مشکل میکنه. خب بله، دوست بزرگوارم اشاره کرد ملک سباق رعیت خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. در واقع اینجا ما میتوانیم به این نکته اشاره بکنیم که ولایت پدر و مالکیت پدر بر فرزندان خودش، یعنی انت و مالک لابیک، نشان می‌دهد که پدر انقدر دست بازی در مورد فرزندان خودش داره که می‌تونه در اموال اونها تصرف بکنه، نسبت به حالا تنبه و تنبیه فرزندان خودش دست بزنه و این حق ولایت او رو هم از قصاص مسئول نگه می‌داره. حالا من مخالف اعدام هستم، ولی روی سخنم این است که این نوع رفتار می‌تونه اسباب دشواری‌های متعددی رو در جامعه ما فراهم بکنه که یک پدر حتی دختر بزرگ خودش رو که حق تصمیم گیری نسبت به زندگی خودش داره تحت سیطره خودش بگذاره. از طرف دیگر با توجه به اینکه زنان در درون روایات اسلامی عورت نامیده می شوند یا محدودیت خاصی بر زندگی و فکر اونها وجود داره، مردان رو به عنوان نگهبان اونها در نظر گرفته. ما روایات متعددی رو داریم که زن حتی اختیار جسم خودش رو هم برای حالا مسائل جنسی نداره، یعنی وقتی زنی تمایل به رابطه جنسی با شوهرش نداره بنابر روایات پیامبر اسلام مورد لعن قرار میگیره. خب با چنین تفکری میبینیم که مرد حاکم بر اختیار زن هست، حاکم بر جسم زن هست و میتواند او رو به هر نحوی که خودش میپسنده، البته نه به معنای این که بخواد او رو کتک بزنه با اون شدت و حدت و اینها، نه به آن اندازه‌ای که دیگر میتوانیم بگوییم عملا آن زن یک اختیار برابر یا تمام و کمالی نسبت به مرد در درون خانواده نداره به حساب میاد. این است که ما در قوانین مدنی خودمون هم این رو به عنوان حالا یک روشی که خانه اداره بشه، خانواده اداره بشه، به رسمیت شناختن که ریاست خانواده از خصائص شوهر است و خب طبیعتا در این ریاست مرد میتواند گاهی دست به اعمال برخی خشونت ها هم که چه بسا مجوز شرعی داره هم بزنه. ما پیشتر هم عرض کردیم حتی پدر میتواند نسبت به تنبه و تنبیه کودک خودش هم اقدام بکنه زمانی که به حدود 8-9 ساله رسیده، برای اینکه وضو رو یاد بگیره، نماز رو یاد بگیره و این یک نوع تکلیف شرعی بر پدر هست که بتواند کودک خودش رو هم حتی دا افکار اعتقادی خاص خودش بار بیاره. خب اینها به نظر من زیبنده یک انسان امروزی و جهان امروزی نیست که بخواهد چنین ریاستی رو بر کودکان خودش اعمال بکنه بدون اینکه صلاحیت حتی لازم نسبت به این مسئله رو داشته باشه. من عرضم.
0: ممنون از توضیحاتتون. امیلا جان شما سوالی دارین بفرمایین که من وارد بخش بعدی
2: بشم. من نکته‌ای که میخوام بگم نظر هست به مرتبط هست با کامنتی که مخاطبمون سعید دنیرو مطرح میکنن، چیزی بدین کامنتش هم نشون بدم. ببینید در چند روز گذشته ما دو خبر داشتیم در فضای سیاسی ایران، یکی این که پدری دختر خودش رو به آتیش کشید، حالا بس نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، به هر صورت آنر کیلینگ نوعی قتل ناموسی شاید بشه اسمش رو گذاشت بود، و یه ویدیوی دیگه منتشر شد از یک زن ترنسی که چاقو خورده بود و خوندزی میکرد، در حینی که خوندزی میکرد از خودش فیلم گرفته بود و از مصائب خودش میگفت، یا کارگر بوده از محل کارش میده و از درد و رنجی که به هر صورت متحمل میشه در جامعه ایران داشت از اون صحبت میکرد، در حینی که از بدنش خون میمد. بسیار ویدئوی تکان دهنده و ناراحت کننده ای بود. ما بارها میشنویم که به هر صورت اگر تعرضی نسبتی به یک فردی صورت میگیره، یعنی مثلا پدری که دختر خودش رو آتیش میزنه یا دختر خودش رو میکشه و یا فرزند همجنسگرای خودش رو به قتل میرسونه و یا یک فردی که همجنسگرا هست، ترنس هست، مورد خشونت قرار میگیره در جامعه، یا زنان سیستماتیک مورد خشونت قرار میگیرن، افرادی که حامی جمهوری اسلامی و اسلام هستن برمیگردن میگن که برسات اسلام که فرمان نداده که شما برید یک زن ترنس رو چاقو بزنید، و یا حکمی که نداره به پدری که شما برید فرزند خودتون رو بسوزونید. اگر این اتفاقات میفته این ربطی به اسلام نداره، ربطی به قوانین نداره و همینجور که سعید دنیرو هم اشاره میکنه میگه که باید فرهنگ سازی بشه از خانواده‌ها و این فرهنگ خراب جامعه هست که منجر به این میشه که یه همچین فجایعی رخ بده. سوال من مشخصا از ایمان این هست، آیا چون برسات ایمان سلیمانی امیری علاوه بر اینکه تاریخ اسلام رو خیلی خوب میدونن و تاریخ شناس هستن و پژوهشگر، حقوقدان هم هستن، توی عنوان اسمشون هم نوشتن که حقوقدان هستن، در حقیقت چقدر نقش قوانین اسلامی رو شما مهم میدونید در بروز یه همچین فجایعی؟ بحث فرهنگی هست به نظر شما در وهله اول، یا مسئله ما با قانون و اون جوهره‌ای هست که اسلام در حقیقت داره و برسه در جامعه اون فرهنگ اسلامی رو حاکمیت به وجود آورده و این فرهنگی که منجر به این فجایع میشه، کدوم رو شما مهمتر میدونید؟
1: خب میلاد عزیز، طبیعتاً اسلام اجازه نداده که یک پدری فرزند خودش رو به آتش بکشه یا

0: شکل زندگی بکنن. و خب پدری که سنتی فکر میکنه، آن هم در جوامع امروزی که نوع نگاه‌های مدرن و جدید آمده با این فضای ارتباطی، کودکان و پدران یک شکاف عمیقی بین اونها هست. خب پدر سعی میکنه وارد واکنش‌های شدید بشه. متاسفانه قوانین شرعی هم نسبت به مردان و پدران نوعی تساهل و تسامح داره که جای اونها رو از مجازات یا مسائلی از این دست جابجا میکنه. به اعتقاد من قوانین باید مورد حالا کودکان یا زنان رو به شدت مورد حمایت قرار بده، چون در درون یک فرهنگی زندگی میکنن که هر لحظه بوی خشونت نه فقط از شوهر بلکه از پدر و برادر هم به چشم میاد. این موضوع در درون خانواده ها یا شهرهایی که خیلی هنوز سنتی هستن حتی از جانب پسر عموها هم دیده میشه. یعنی اونها به عنوان حالا طایفه‌ای که حق دارن در مورد زنان طایفه خودشون تصمیم بگیرن هم تازه وارد جریان و ماجرا میشن. طبیعی است که این مشکل فرهنگی رو باید هم با آگاهی حل کرد، اما با استفاده از قوانین حمایتی، نه از پدر بلکه به فرزند و زن، بتوان یک تناسبی رو در درون جامعه برقرار کرد. متاسفانه قوانین ما به جای اینکه از کودکان و مادران یا زنان حمایت بکنه، حمایت و چتر خودش رو بر روی سر پدر گسترانده. یعنی میگوید اگر پدر مرتکب قتل شد از مجازات یا مجازات قصاص معافه، اما اگر مادر چنین کرد مجازات قصاص میشه. خب پدر وقتی چنین مسئله رو میبینه که یک چتر حمایتی ناموجه برای او هست، چه واسه دست به ارتکاب چنین جرایمی هم بزنه؟ این است که متاسفانه قوانین ما وارونه عمل میکنه در جهت اینکه بتواند آن بخشی از دیدگاه‌های فرهنگی ما که ضعیف بوده و بخشی رو مورد تضییع حقوق قرار داده، مورد حمایت قرار بده، آمده و بخش قدرتمند جامعه رو مورد چتر حمایتی خودش قرار داده. این موضوع هم فرهنگی است و هم قانونی که باید اصلاح بشه.
1: مرسی از توضیحاتتون. تا به اینجا دقیقا درست فرمودین و به پشتوانه قانونه که چنین خشونت‌هایی رو ما می‌بینیم و هر چند وقت یه بار یک فاجعه اینجوری رو شاهد هستیم که یک همچین واقعا فاجعه است. یعنی من فکر می‌کنم که تو قرنی که ما داریم زندگی می‌کنیم، الان هر کس در دنیا بشنوه که یک پدری به خاطر داشتن اینکه دخترش دوست پسر داشته اون رو به آتش کشیده، یعنی چیزی نمی‌تونه بگه جز اینکه شاید انسانیت در اون جامعه به پایان رسیده. و واقعیت اینه که قلب همه به درد میاد و به پشتوانه قانونه که این اتفاقا میفته و ما همون شاهد بودیم که در مورد رومینا که پدرش اون رو با داس کشتش چه اتفاقی افتاد و چه حکمی برای پدرش صادر کردن، در حالی که مادرش خیلی شکایت کرد و در مورد این خیلی پیگیری کرد که من هم جزء اولیای دم حساب میشم و چرا من به عنوان مادر نمیتونم از جمهوری اسلامی که اعدام رو به رسمیت میشناسه و همه آدم ها رو یعنی به خاطر جرم های مختلف محکوم به اعدام میکنه، چرا الان این اتفاق در مورد بچه من نمیفته؟ من هم مادر اون بچه بودم. ولی خب گفتن که نه، اون پدرش بوده و حق داشته این کار بکنه و برای اون پدر فقط یه چند سالی رو محکومیت زندان براش قائل شدن. و ما همون دیدیم که چجور با پشتوانه قانون یک پدری با یک همچین توحشی دخترش رو کشت. مرسی از شما برای توضیحاتتون ایمان سلیمانی امیری.
0: من یه نکته رو هم عرض کنم شاید در تکمیل فرمایش شما. ببینید، به دلیل اینکه در قوانین شرعی پدر یک ولایت قهری داره. ولایت قهری داشتن یعنی اینکه این ولایت قانونی و فراقانونی است، یعنی به نحوی است که کسی حق دخالت در این مسئله رو نداره. شما نمیتوانید ولایت پدر رو تحت هیچ عنوانی سلب بکنید، بلکه میتوان نسب امین کرد. حالا مسائل حقوقی گسترده‌ای داره. این نشان میدهد که پدر یک حقی ذاتی نسبت به فرزندان خودش داره و میتواند با اونها برخوردهایی رو انجام بده که حتی قانون هم نسبت به اونها نمیتونه دست بالا رو داشته باشه. تا زمانی که این قوانین از حالت شرعی اون به یک حالت مدرن و عرفی نرسه، متاسفانه ما دچار این مشکلات عمده خواهیم بود که پدر فکر میکنه حق هر گونه دخل و تصرف حتی نسبت به اعتقاد فرزندش رو هم داره که با کی ازدواج کنه، چه کسی رو به دوستی برگزینه، و از طرفی هم نسبت به جسم او که میتونه او رو مورد تنبیه قرار بده.

0: حتی بکشه، که البته عرض کردم این کشتن در اسلام نیست، ولی خب وقتی محدودیت‌های متعددی وجود داره برای مجازات پدر، یک انسانی که با یک فرهنگ سنتی بزرگ شده این حق رو به خودش میده که نسبت به زن یا دختر خودش با یک وجاهت خیلی زشتی برخورد بکنه که زیبنده انسان امروزی نیست.
1: دقیقاً. و اینکه این رو تولید و باز تولید میکنه، یک رژیمی که تمام قوانینش بر مبنای اسلامه، دقیقاً این قضیه رو بسیار پروموت میکنه. و الان همونطور که شما گفتین، نه فقط پدر خانواده، برادرهای مثلا اون دختر، حتی پسرعموها، و حتی من میخوام بهتون بگم من خودم به عنوان یک زنی که در یک همچین جامعه زندگی کردم، حتی پسرهای محله هم خودشون رو موظف میدونن که دخالت بکنن در مسائل خصوصی تو، حتی بیان مثلا سر کوچه وایسن و به تو روابط تو دخالت بکنن، و اینکه حالا کی رفت کی اومد، تو داری با کی میری با کی میای. یعنی میخوام بگم به خاطر اینکه، و تو نمیتونی هیچ اعتراضی بکنی، و اگر اعتراض بکنی برمیگردن میگن که خب دقیقاً تو کار اشتباه رو داری میکنی و تو باید گوش بدی. و اینا تمام همش به خاطر اینه که این رفتارا رو ما میبینیم به خاطر اینکه پشتوانه قانونی داره. خب حالا ما میدونیم که دقیقاً طبق قوانین اسلامی نه تنها زنان، حتی کودکان و کویرها هم از این قاعده مستثنا نیستن و مورد خشونت واقع میشن. چقدر در مورد زنان، کودکان و کویرها خشونتی که اعمال میشه، چقدر اسلام، قوانین اسلامی جایگاهشون کجاست دقیقاً؟
0: ببینید، طبیعتاً کودکان به دلیل اینکه حالا بخشی مربوط به این هست که اونها کودکان به دلیل اینکه حالا بخشی مربوط به این هست که اونها متعلق به پدر هستند و پدر از نام کودک، یعنی نام نیکو نهادن بر کودک گرفته تا بقیه امور رو تحت تصرف داره، و همونطور که اشاره کردم مثلا تنبیه کودکان برای یادگیری احکام اسلامی، وضوء، نماز، روزه و اینها، خب دست پدر رو انقدر باز میگذاره که بتونه بر اعتقادات کودک دخل و تصرف کنه. در مورد گروه هایی که نوعی همجنس گرداد کودک دخل و تصرف کنه، در مورد گروه هایی که نوعی همجنس گرایی خاصی دارن، با توجه به این که این تمایلات در درون اسلام جرمنگاری شده، مشکل رو چند برابر میکنه. و متاسفانه همجنسگرایان به دلیل اینکه در درون یک جامعه سنتی مثل ایران و به خصوص با قوانین اسلامی مورد پذیرش قرار نگرفتن و حتی رفتار اونها مجرمانه و گناهکارانه شناخته شده، این مجوز حتی به افراد خانواده اونها داده که در صورت مشاهده بخوان وارد عمل بشن یا به نوعی برای پاک کردن ساحت خودشون از این به اصطلاح بی‌آبرویی دست به اقدامات بسیار خشن و خشونتبار بزنن، که همه اینها برمیگرده به اون تفکرات سنتی که نتوانسته بپذیره انسان‌ها دارای چه عواطفی هستند، چه علایقی دارن، از چه احساساتی برخوردار هستن و مناسبات اجتماعی چگونه شکل میگیره. این نوع دیکته کردن احکام به مردم، خب جهانبینی اونها رو تغییر داده، نوع باورهای اجتماعی اونها رو دیگرگون کرده و نتیجتا شما رفتارهایی رو نسبت به همجنسگرایان یا دیگر باشان یا افراد مختلف میبینید که متاسفانه از سوی خانواده اونها نخست طرد میشن حتی، و بعد اگر هم دستشان برسه چه بسا مرتکب جنایاتی بر علیه اونها بشن.
1: مرسی از توضیحاتتون مینا جان. شما اگه سوالی دارین بفرمایین. که اوکی، خب من فکر میکنم که الان ما میدونیم هممون چه اتفاقاتی در مورد تو ایران داره میفته و دقیقا این قوانین داره چطور خشونت ها رو حمایت میکنه و همچنین در افغانستان الان با حضور طالبان. به نظر شما چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که یک جامعه مثل ایران و افغانستان به سمت برابری جنسیت بره و به این مرحله برسه؟
0: خب راه بسیار دشواری است، یعنی دورنمای اون بسیار دشواره، ولی این موجب نمیشه که ما دست روی دست بگذاریم و بگیم خب چون دشواره پس باید نشست استراحت کرد و اقدامی نکرد. نه،

0: که عزم اون با دادن آگاهی به جامعه هست. بخش دیگر سیاست تقنینی است که باید قوایی که در درون اون کشورها هستند، اگر دموکرات هستند، بتوانند قوانینی در حمایت از همه افرادی که به نوعی از طریق سنت مورد تبعیض قرار می‌گیرند یا از نظر اعتقادی نسبت به حقوق اونها تضییقاتی انجام شده، به تصویب برسه که اونها مورد حمایت قرار بگیرند. در واقع دو پاشنه این مسئله برمیگرده به فرهنگ جدیدی که باید تزریق بشه و سیاست تقنینی که این راهی است که ما باید نسبت به اون بریم. طبیعتاً در درون جوامع سنتی مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه این راه بسیار دشواره، ولی باید انجام بشه که این برابری جنسیتی در درون جامعه به جایی برسه که امروز مثلا ما می‌بینیم در شمال اروپا یا در جای دیگر زنان حتی در بالاترین سیاست قانونگذاری در این کشورها با درصد بسیار بالایی قرار می‌گیرن. و خب وقتی قرار می‌گیرن با فهم موقعیت زنان سعی خواهند کرد قوانینی رو تصویب کنند که بتواند اونها رو مورد حمایت خودش قرار بده. این راهی است که انجام خواهد شد، ولی با آگاهی و سیاست تقنینی درست.
1: ممنونم میلا جان، شما سوالتون رو بفرمایید که
2: من مرسی. من در حقیقت نکته که میخوام بگم و سوالی که میخوام بپرسم این هستش که در فضای سیاسی ایران هنوز شاید افراد و جریاناتی هستند که امیدوارند به هر صورت با حفظ سازوکاری که در ایران در قدرت هست، حتی بعضن افرادی که شاید خیلی خوشبین‌تر هستند یا غیر واقع بینانه‌تر به مسائل نگاه میکنند، در چارچوب حفظ مثلا یه حکومتی مثل طالبان در افغانستان، معتقدند که شاید بشه به سمت برابری جنسیتی حرکت کرد. از طریق حالا جنبش‌های اجتماعی، نافرمانی مدنی، جنبش اصلاحات بشه بتونن که به این سمت به هر صورت میل بکنن. بحثشون هم این هستش که به هر صورت نقد به اسلام حرکت‌های تند و رادیکال کار رو سخت میکنه، نباید اسلام رو نقد کرد، نباید حرکت‌های براندازانه انجام داد، نباید سازوکاری رو فراهم کرد که زیر مجموعه حقیقت امنیت ملی فعالیت ها تعریف بشه. وقتی که شما این نکات رو رعایت بکنید، اون وقت میتونید سازوکاری رو داشته باشید که زنان به سمت برابری جنسیتی پیش برن، حقوق پیدا بکنن و غیره. نمونش فمینیست اسلامی هایی که حالا میدونیم که چه سازوکاری دارن و حالا افراد دیگه. به نظر شما چقدر این گزاره درست است؟ آیا واقعا تا زمانی که حکومت های اسلامی با این قوانینی که به هر صورت جاری و ساری میکنن در ایران و افغانستان و سایر کشورهای اسلام زده خاورمیانه، ما میتونیم امیدوار باشیم که این کشورها به سمت برابری جنسیتی میل بکنن یا نه لازمش به نظر شما اول براندازی و تغییر قوانین هست برای اینکه به هر صورت به جامعه برسیم که حداقل شبیه همون کشورهای اروپای غربی باشه که شما ازش مثال زدید؟
0: میلاد جان، من فکر میکنم ما سه گروه مخالف برابری جنسیتی زنان و مردان داریم. گروه اول زنانی هستند که دل در شریعت دارن، یعنی وقتی شما به این زنان عزیز میفرمایید که دوست گرامی من بانوی نازنین حقوق تو با مرد برابر است، گویی او رو از جایگاهی که خدا برای او تعریف کرده دارید برمیدارید، دین و ایمان او رو میگیرید و در ازای او میخواهید مثلا یک حقوق نصف و نیمه ای به او بدهید. برخی از این زنان حتی به وضعیت موجود راضی هستند، یعنی ما مشاهده میکنیم زنانی که مثلا در مجالس قانونگذاری ایران حضور دارند بارها از این نابرابری جنسیتی به عنوان نگاه لطیف خدا به جنس زن نام میبرند یا برخی از این القاب و عناوین تعارفی رو دائما تکرار میکنن. خب اینها یه گروه هستن. گروه دوم که تعداد اونها هم کمی بیشتر هست مردان هستن، مردانی که از وضع موجود راضی هن، مردانی که معتقد هستن نباید به زنان بیش از اندازه بها داد، اونها رو در زندگی سهیم کرد، اونها رو حقوق برابری داد که بتوانن از مردان مطالبه بکنن و در نتیجه این افراد هم وقتی در درون جامعه هستن از وضع موجود ناراضی هن و چه بسا با عدم دانش و آگاهی خودشون پاسدار سنت و همین نابرابری جنسی میان زن و مرد. گروه سوم حکومت‌های اسلامی هن. بسیاری از این حکومت‌های اسلامی که خب قرائت خاصی از دین اسلام رو هم دارن که یک اسلام سنتی است، سعی میکنن به وضع قوانین شرعی مبادرت بکنن که هر کجای اون رو بگیرید طبیعتاً برتری مردان تثبیت میشه، برتری مردان به رسمیت شناخته میشه و برای تغییر این جامعه همان گونه که عرض کردم نیازمند کار فرهنگی و در صورت براندازی نیاز به کار تحمیلی است. اینکه عده‌ای معتقدند نبایستی نقد کرد مسائل تبعیض‌آمیز دین اسلام رو فاقد وجاهت است. طبیعتاً برای دادن آگاهی به زنان و تغییر وضع موجود شما باید نقد بکنید. با خواهش و التماس نمیشه کاری رو انجام داد، کما اینکه در این 1400 سال نشده. اگر میشد که مشکلی وجود نداشت، امروز جوامع اسلامی باید پیشرو بودن، حتی جلوتر از کشورهای اروپایی، ولی میبینیم نشده. شما در درون جامعه زندگی میکنید که وقتی قرار هست زنان حق رأی داشته باشند به عنوان نیمی از انسانهای یک جامعه، میبینید با منع شرعی رو به روح. ما کم نداریم سخنان مدرس ها، خمینی ها و دیگران رو که به صراحت زنان رو تحت قیمومیت مردان دانستن که حق رأی هم حتی ندارن. امروز در درون جامعه ایران شما نگاه بکنید، زن حق ریاست جمهوری نداره. شورای نگهبان که صلاحیت کاندیداها رو بر اساس آن دیدگاه فقهی و قانون اساسی تبیین میکنه، بلافاصله اونها رو رد میکنه. این همان نگاهی است که حکومت نسبت به زنان داره، که نمیخواد اونها رو در درون جامعه هم به عنوان یک شهروند دارای رتبه بالا تثبیت بکنه. بنابراین این سه گروه وجود دارن و بدون نقد اسلام و بدون نشان دادن شواهد تجربی نمیتوان رو به سمت جلو حرکت کرد. به عنوان مثال من عرض کنم، من چند شب پیش در یکی از این اتاقهای کلاب هاوس که بودم، دوستی پرسشی داشت و من اینگونه پاسخ دادم که ما راه برون رفت از وضعیت امروز ایران یا اون تفکرات رو در دو قسمت میبینیم. یکی نگاه به درون متون دینی است برای نشان دادن غیر انسانی و غیر اخلاقی بودن آن و تعارضات آن. دو، نگاه بیرونی، یعنی وقتی در درون جامعه فکری اسلامی میگویند زنان تحت قیمومیتند، یا روایات پیامبر اسلام که میگوید اگر جامعه ای زنی رو به عنوان حکمران انتخاب بکنه، زیر زمین بهتر از روی زمین برای مردانه، شما میتوانید آلمان رو نشان بدهید که یک خانومی توانسته 16 سال قدرت اول اقتصادی اروپا رو بگردانه. شما میتوانید کشورهای شمال اروپا رو نشان بدهید که با حضور زنان در مسند حکمرانی یا در قوه تقنینی توانستن رو به سمت جلو حرکت کنند. اگر زن نمیتواند قاضی بشود، شما میتوانید دیوان عالی ایالات متحده را نشان بدهید که زنانی به اون مدارج بالا میرسند. بنابراین اینها رو با شواهد بیرونی هم میتوان نقض کرد. پس این به نظر من کاملا مطلبی است خلاف واقع، که نباید نقد دین اسلام رو کرد که جامعه رادیکال نشود یا از این دست مسائل. تمام جوامعی که حالا غرق این راه رو رفتن از همین نقد دین آغاز کردن، به عنوان مهمترین سد برابری جنسیتی که میان مردان و زنان بوده. در واقع در این دین هست که این تبعیض‌ها به رسمیت شناخته شده. فضلنا بعضهم علی بعضن که میگوید در قرآن، یعنی همین، یعنی خداوند به مردان فضیلتی داده و به زنان اون رو نداده، به همین دلیل این مردان هستن که بر زنان فضیلت دارن. باید این سد رو با آگاهی و مبارزه آگاهانه شکست.
1: مرسی از توضیحاتتون. یکی از دوستان مخاطبمون سوال کردن که منظورتون فقط نقده، منظورتون مبارزه سازماندهی شده در قالب حزب و سازمان هست؟ این سوال رو از شما پرسیدن. من فکر میکنم که حالا در توضیحاتتون شما اشاره کردین بهش. اگر فکر میکنین که توضیح بیشتری بابت این سوال بعد بدین، بفرمین.
0: طبیعتاً مبارزات سازمانی و سازماندهی شده هم مطلوبه، یعنی شما باید تشکل‌های زنان رو گسترش بدید، مطالبات اونها رو فراگیرتر بکنید، نه فقط صرفاً به یک مطالبه، و بعد بتوانید توجهات رو جلب بکنید، آگاهی بدید، مردم رو به مبارزات مدنی دعوت بکنید. این راهی است که طبیعتاً میتواند در کنار نقد بسیار بسیار مفید واقع بشه، و این مطلبی است که خود من هم به اون اقرار و معترفم. یعنی فقط نمیشود نقد کرد، بله نقد آگاهی میده، اما شما با مبارزات سازماندهی شده، مبارزات مدنی، میتوانید زنان رو متشکل بکنید و بدانند چه قدرتی رو در اختیار دارند و تا چه اندازه هم بسیاری از مردان هم میتوانند در کنار اونها در این مبارزه مشارکت و سهیم باشند. این کاملا مطلوبه.
1: مرسی از توضیحتون. من فکر میکنم که من خودم میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم، البته تو توضیحات قبلیتون شما رو توضیح دادین که چقدر نقد اسلام و به نوعی افشاگری در مورد قوانین اسلام میتونه در این زمینه به ما کمک بکنه. چقدر فکر میکنین خود زنها، یعنی اینکه چقدر زنها خودشون مطالبه گر حقوق خودشون باشن و اسلام رو نقد بکنن؟ البته در توضیحاتتون، در جای جای توضیحاتتون شما به این پرداختین، ولی چقدر فکر میکنین که نقش خودشون در این زمینه مهمه؟ اینکه مردان در کنار زنها باشن قطعا خیلی مهمه و خیلی میتونه پررنگ‌تر بکنه این مبارزات رو، ولی چقدر فکر میکنه نقش خودشون مهمه؟ اینکه خودشون تو صحنه باشن، مطالبه گری بکنن حقوق خودشون رو و زیر سوال ببرن، به چالش بکشن اسلامی رو که در اون هیچ حق و حقوقی برای زنها قائل نشده که ما بخوایم در مورد جزئیاتش حتی صحبت بکنیم.
0: بله، من از یه تعبیر اسلامی استفاده کنم که میگه حرمت امامزاده با متولی اونه. خب طبیعتاً زنان به عنوان کسانی که مهمترین ویژگی‌ها و حقوقشون مورد تضییع قرار گرفته، بعد از آگاهی نسبت به این تضییع حقوق باید وارد عرصه بشن. اینکه صرفاً مردان هم بتوانند به اونها کمک کنن جای خوبی است، ولی خود زنان هم باید به این مسئله اشراف داشته باشن و وارد عمل بشن که هیچ کسی حاضر نیست بیاید حقوق اونها رو دو دستی تقدیم اونها بکنه. من عرض کردم 3 مانع برای زنان ما وجود داره، یعنی زنانی که برابری طلب هستن. یکی خود زنانی هستن که از این نابرابری به عنوان یک اعتقاد یا باور پاسداری میکنن، مردانی هستن که از وضع موجود رضایت دارن و حکومتی هم که مرد سالاره و طبیعتاً دوست نداره زنان مشارکتی در سطح جامعه داشته باشن، فقط صرفا سیاهی لشکرهایی باشن که هر 4 سال یا هر 5 سال بیان در انتخابات شرکت بکنن و اون نظام رو مشروعیت بدن. اما برای مشارکت های کلان نیاز نیست که زنان استفاده کنند. اینها موانع توسعه و برابری جنسیتی است که متاسفانه در جامعه ما وجود داره و مهمترین کسانی که میتوانند این صد رو بشکنند خود زنان هستند و مردها هم در کنار اونها میتوانند مشارکت کنند.
1: مرسی از توضیحات شما. من فکر میکنم که خب میلا جان شما که سوالی ندارین دقیقا. خب جناب سلیمانی امیری، من فکر میکنم که میتونیم به جنبندی برسیم، یعنی که الان با توجه به توضیحات شما اگر جنبندی فکر میکنیم برای برنامه امشب، موضوع امشب داریم، بفرمایید.
0: خواهش میکنم. بله، جنبندی من این است که ما میراثدار یک تفکر نابرابر جنسیتی هستیم که جنبه تقدس هم پیدا کرد، یعنی اینکه خداوند چنین خواسته که زنان موجوداتی در خدمت مردان باشند، مردان به خاطر نقایص زنان وظیفه حفاظت و پاسداری از اونها رو به عهده دارند و طبیعتاً رئیس خانواده میتواند در مورد فرزندان خودش هم تصمیم بگیره. شریعت اسلامی با توجه به نگاه قبایلی و ادیان گذشته این جهانبینی و تفکر رو داشته که مرد سالار باشد و این رو تثبیت کرده. خب چه باید کرد با این وضعیت؟ مهم این است که ما نشان بدهیم این قوانینی که به ظاهر الهی و مقدس هستند برآمده از نوعی سنت فکری عربی است، نه آن چیزی که خدش ناپذیر باشد، نه آن چیزی که تغییر ناپذیر باشه، نه آن چیزی که تبدیل ناپذیر باشه. و از طرف دیگر با نشان دادن تجربیات جهان غرب نشان بدهیم که زنان هم می توانند نه تنها مشارکت بکنند، بلکه به سطوح بالای جامعه در حوزه های علمی گرفته تا سیاسی و تجاری و اقتصادی هم برسند. این است که این نیازمند یک آگاهی سراسری دارد که متاسفانه بسیاری از افرادی که به ظاهر هم انسان‌های مدرنی هستند به خاطر اون علاقه و علقه‌های مذهبی دوست ندارند برای رهایی زنان نقدی به دین بشود. بنابراین یک بهانه‌جویی‌هایی رو هم خب در کلامشون هم دارن، در عمل هم دچار یک ترس و واهمه‌ای هستند. ولی من معتقد هستم بخشی از زنان ما که فعال حقوق بشر یا فعالیت‌های برابری طلبانه هستند هم متاسفانه سطح مطالبات زنان رو گاهی تقلیل دادن، در حالی که این کار باید بسیار گسترده تر و فراگیرتر باشه و از طرف دیگر علاوه بر آگاهی نیازمند یک مشارکت و سازماندهی گسترده، حمایت رسانه ها و مردانی که حتی از این برابری حمایت میکنن، زنان رو میتواند خیلی سریع به جایی برساند که بتوانند به عنوان شهروند درجه اول همپا و همدوش و همسایه مردان در درون جامعه به پیش ببرند. من عرضم کنم.
1: مرسی از توضیحاتتون. میلا جان اگر شما نکته و یه توضیحی دارین بفرمایین تا انتهای برنامه فرصتی نداریم.
2: من نکته خاصی ندارم. تشکر میکنم از ایمان سلیمانی امیری که علی‌رغم گرفتاری و مشغله‌ای که داشتن دعوت ما رو متعدد پذیرا شدن، در این برنامه همراه ما بودن. فکر میکنم 2 سال پیش بود که ما یه سری مجموعه برنامه های رو با ایمان سلیمانی امیری بستیم در چارچوب برنامه های نهاد اکس مسلم اسکاندیناوی تحت عنوان روشنفکری دینی. امروز که در کلاب هاوس صحبت میکرد، یعنی گوش میدادم صحبت ها رو در یک اتاقی که در رابطه با همین بحث روشن فکری دینی بود، خیلی نکاتی که ما 2 سال پیش در اون برنامه مطرح کرده بودیم گفتمان غالبی بود که در این اتاق مطرح میشد. من حتما پادکست اون برنامه ها رو مجدد در کانال خواهم گذاشت. باعث افتخار ماست که سالهاست در کنار ایمان سلیمانی امیری برنامه های مختلفی رو تدارک دیدیم و به نوعی میشه گفت این گفتمان امروز در جامعه حداقل در یک بخش که بسات آتئیست هستند، خدا ناباور هستند، غالب شده و دست بالا رو گرفته. از این بابت از زحمات ایمان سلیمانی امیری به شخصه تشکر میکنم و امیدوار هستم که در آینده حتما مجدد بتونیم از حضور ایمان بسیار عزیز در برنامه هامون استفاده بکنیم. همچنین تشکر از مخاطبین عزیزی که برنامه رو دیدن، امین بسیار گرامی که کامنت داد و سوال پرسید، دوستان دیگه که برنامه رو دیدن، خیلی خیلی از تک تکتون سپاسگزارم و ممنون که برنامه رو دیدید. من نکته دیگه این
1: مرسی میلا جان. من فقط پیرو صحبتایی که ایمان سلیمانی امیری داشتن در قالب اینکه یک سری دقیقاً به جای اینکه در این زمینه در به زنها کمک بکنن بیشتر باعث شدن که حقوق اونها رو تقلیل بدن، یک کلابی بود چند روز پیش، من خودم در اون شرکت کردم، یک سری از دقیقاً از همین روشنفکران دینی و دیگه نمیدونم چی بگم اصلاح طلبایی که هستن و همچنان دارن میکوبن بر طبل اصلاح طلبیشون، داشتن مثال میآوردن از اینکه الان در رژیم جمهوری اسلامی هم ما نماینده زن داریم، ما این همه زنانی داریم که در منصبهای دولتی هستن و شما چرا میگین که حق حقوق زنها در این قضیه پایمال شده. و خیلی به نظر من بیشتر شبیه جوک بود، یعنی اینکه خیلی جالبه که الان در یک دولت جدید ابراهیم رئیسی یک کسی رو آوردن و شده مشاور زنان در دولت رئیسی که واقعا شرم‌آور هر حرفایی که در مورد زنان میزنه و میاد میگه که من خودم یک کسی بودم که 13 سالگی ازدواج کردم و ازدواج برای دخترها در این سنی خیلی هم خوبه و من این تجربه رو داشتم و خیلی هم خوشحالم از اینکه یک همچین زندگی داشتم و میاد میگه که و در جاهای دیگه اومده جدیدن گفته که به نظر من نمیخواد ما پژوهش و مطالعات تحقیقاتی در مورد زنان داشته باشیم، به نظر من فقط باید عمل بکنیم و این عملهامون رو باید از حجاب شروع بکنیم و بیشتر در این زمینه تلاش بکنیم. و یک میخوام بگم که وقتی که یک همچین زنی رو حالا آوردن توی یک رژیمی که دقیقا مردسالاره و دقیقا داره تولید و بازتولید میکنه مردسالاره رو، خشونت علیه زنان رو، سرکوب سیستماتیک زنان رو داره، شما چطور توقع دارین که یک زنی هم که به اون منصب دولتی دادن از حقوق زنان صحبت بکنه و بخواد که حقوق زنان رو مطالبه بکنه؟ برای همین من فکر میکنم که بیشتر شبیه جوک حرفاشون. و البته خیلی خوشحالم که در فضایی که الان داریم میبینیم با وجود مدیای اجتماعی و همین الان کلاب هاوس هم خیلی به کمکمون بیشتر اومده، خیلی من واقعا تمام جوانهایی رو میبینم که از ایران در این اتاقا شرکت میکنن و خیلی صحبتهای بسیار عالی دارن و طرز تفکرشون واقعا قابل تقدیره و من خوشحالم که چنین حرفهایی نمیتونه تاثیرگذار باشه رو اونها و فکر میکنم که مکانیزم جامعه خودش داره به اون سمتی میره که واقعا برابری طلب باشه و مطالبه بکنه حقوق زنها رو. من هم به نوبه
0: خانم نیک نفس عزیز، من یه نکته رو عرض کنم.
1: حتما.
0: ببینید اینهایی هم که اتفاقا در مجلس هستن یا مثل خانم انسیه خزعلی و دیگران که حالا به نوعی در این تشکیلات هستن، اینا همون گروه اولی هستن که من عرض کردم، یعنی کسانی که اتفاقا نابرابری جنسیتی زنان و مردان رو به عنوان یک مسئله اعتقادی پذیرفتن. اینها مدافع حقوق زنان نیستن، اینها قوانین یا حالا به نوعی طرح یا لایحه‌ای رو به مجلس نمیبرن یا تصویب نمیکنن که ما در اون ببینیم حقوق زنان به رسمیت شناخته شده. اینها از آن بخشی که به عنوان زنان کم خطر هستند که به این تبعیض به عنوان یک باور یا اعتقاد رسمیت دادن دعوت کردند که شما هم بیایید در درون دستگاه. شما اگر به تعداد محدود این زنان هم نگاه بکنید، آنقدر خودشون رو، حتی چشمان خودشون رو هم پوشاندن که گاهی من میترسم که اینها در چجوری اصلا راه میرن یا مثلا به جایی برخورد میکنن یا نمیکنن. در واقع مشکلات این عزیزان خیلی گسترده است. ما زنان آزاده‌ای رو میخوایم که در درون مجلس بتوانن از برابری جنسیتی دفاع بکنن، نه صرفا زنانی که به عنوان سیاهی لشکر میان و اتفاقا به این تبعیض‌ها جنبه الهی و تقدس هم میدن. من عرضم تمام.
1: دقیقاً. و ضمن اینکه حالا به نوعی یکی از دوستان، یکی از مخاطبین درست گفتن، خب شغلشون هم هست دیگه، بالاخره همه انسان‌ها در برابر شغلی که دارن مسئولیت دارن و باید بابت پولی که میگیرن خیلی منصفانه تلاش بکنن. خب بالاخره این هم یک نوع شغل برای اونها. و اینکه حالا انسانیت زیر سوال میره و اینکه چقدر زن‌ها این وسط حقوقشون پایمال میشه و مورد سرکوب قرار میگیرن که دیگه براشون مهم نیست. من هم به نوبه خودم تشکر می‌کنم از ایمان سلیمانی امیری که مثل همیشه ما رو همراهی کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. و میگم ما هر وقت ایمان سلیمانی امیری رو در برنامه داریم و قبل از برنامه اطلاعیه برنامه رو ما منتشر میکنیم، انقدر من کامنت میگیرم از اینکه مرسی، تشکر میکنن از اینکه دوباره ایشون رو در برنامه داریم. من تشکر میکنم با توجه به اینکه شرایطتون مساعد نبود ما رو در این برنامه همراهی کردید. امیدوارم که همیشه شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. مرسی از همه شما مخاطبین که تا این لحظه ما رو به تماشا نشستین. مرسی از تو میلاد. برای ما کامنت بذارین دوستان، راه های ارتباطی ما رو دارین، برای ما بنویسین پیشنهاداتتون، انتقاداتتون و اینکه اگر میخواین راجع به موضوع خاصی، برنامه خاصی ترتیب داده بشه و یک کارشناس مورد نظر دعوت بشه، حتما ما رو در جریان بذارین. قطعا برای رو به جلو بودن ما به ما کمک خواهد کرد. ما رو از مدیاهای اجتماعیمون دنبال کنین، صفحه اینستاگراممون، صفحه فیسبوکمون، کانال تلگراممون، کانال یوتیوبمون و وبسایت نهاد اکسموسفن اسکاندیناوی. و اگر که بخواید عضو نهاد اکسموسفن بشین، قطعا لینک عضویت رو در وبسایت ما پیدا خواهید کرد. بازم مرسی از همه. شب و روزگار همگی خوش و بای.
3: این شهید رو ما بایستی بشناسیم، معنیش رو دریابیم. این نیست که هر کسی چماقش رو دست بگیره بره کشته بشه. این نام برومی برازد و چون قضیه ما در واقع در داستان تشیع، این داستان کربلا محور اصلی دکان آخوندهاست. حضرت سید الشهدا، حضرت امام حسین، ابو عبدالله الحسین رفته است به کربلا و شهید شده. میخوام ببینیم واقعا این مرد بزرگ این شهید بود واقعا یا رفت اونجا کشته شد، چی بود داستان؟ تا اونجایی که بنده فهمیدم از کار شهادت، شهید کسی است، یعنی انسانی است که محل فضیلت هاست و بعد برای بازسازی فضیلت های از دست رفته یا گسترش فضیلت های موجود حاضر جان خودش رو از دست بده، بدونی که از مرگ بترسد یا بدون این که عرض کنم که متوسل شود به خشونت. ما داستان ها داریم در تاریخ، داستان سیاوش بزرگترین نمونه داستان شهداست. این مرد خشونت نکرد در حالی که میتوانست و به شهادت رسید. محل فضیلت ها بود این سیاوش. بخوانید در کتاب و در ایران کتابی بزرگ هست، حواله میدم شما به این کتاب در باب سوت سیاوش. در خراسان هر سبت که به خصوص در همه ایران به ویژه در خراسان سوکواری می کردن بر مرگ سیاوش برای قرنها. و بعد که داستان حسین علم شده است و اینها، حسین جانشین سیاوش شده است، کمان که علی هم جانشین رستم کردن، حسین هم جانشین سیاوش کردن، چاه رو جانشین دریاچه کردن چون قرار بود آخرین سوشیانس از دریاچه بیاد بیرون و دنیا رو پر عدلات بکنه، چون در دنیای عرب اون طرف آب که گیر نمیاد، دریاچه که نیست، گفتن چاه، از چاه میاد بیرون. اینا همه ریشه های ایرانی دارن. باری سیاوش یا سیاوش یک شهید به معنی واقعی است و عرض شود که شهید بزرگ دیگر تاریخ. سقراط هست. انسانی بزرگتر از سقراط من نمیشناسم. سقراط حکیم یونانی که وقتی او رو در دادگاه همین دموکراسی یونان محاکمه کردند و او رو متهم کردند که جوانان را گمراه میکند و در واقع کافر است به نوعی به زمان روزگار، محکوم به مرگ کردن و به زندان انداختن و هر سبت که اونو محکوم کرده بودن به نوشیدن شوکران که یک سمی است. و داستان بسیار جذاب و شیرین هست. در جمهوریت افلاطون بخشی بسیار زیبا و دلاویز که شاید از شاهکارهای ادبیات جهان هست، در آخرین لحظات حیات سقراط بزرگ اونجا سخن گفته شده و شاگردان که دیوار زندان را شکافته بودند یا امکان فرار گذاشته بودند که استاد بگریزد، گفت نه سقراط فرار نمی کنه. این است که جام شوکران را نوشیده و مرده. این یک شهید واقعی است. مسیح را من یک شهید می شناسم. اینجا خدمتون نشستم. مسیح یعنی بزرگترین خشونتی که مسیح در تاریخ عمرش کرده است. مدت 33 سال یک بار شلاقش رو تکان داده، همین. نه سر گردنه را گرفته است، نه غنیمت برده است، نه زن کسی رو برده است، نه سر کسی رو بریده است. مسیح نمونه اعلای یک انسان کامل هست در واقع. حالا ببینیم که این حضرت امام حسین علیه السلام و شهید برای جانش چانه نمیزنه، التماس نمی کنه. ببینیم حضرت واقعا شهید بود. حضرت امام حسین شرفت بود کشته بشه واقعا، چون شهید مرگش رو انتخاب میکنه در واقع، یعنی میداند که میمیرد. ببینیم حضرت امام حسین علیه السلام میدانست که میمیرد. شما رو حواله میدهم به کتاب شهید جاوید. یک آخوند گردن کلفتی این رو نوشته، عمامش 70 منه و سر و صداها کرد در روزگار رژیم گذشته. اون آخوند هم بسیار آخوند روشنی بوده، همین نتیجه رو گرفته است که آقا ایشون نمیدونست میکشنش رفت اونجا. بعد تختهش کردن آخوندها و اینا که آقا امام، شما غیبگویی امام رو شما چیز میکنید و اینها داستانا شد. باری اون درست گفته، اون مرد استنتاجای درست کرده بود. آقا نجف آبادی بود یا اهل نجف آباد اسمش رو هم رفت، کتابش هم دارم بهشونت هم دادم. هر شبت که معاویه که مرده است، سه چهار نفری بیعت نکردن با پسرش، یعنی قبل از اینکه بمیرد رفته و گردن کشان عرب رو نرم کرده به قول خودش و از همه بیعت گرفته به جز چند نفر. یکی محمد ابن ابوبکر، یعنی محمد پسر ابوبکر. یکی عبدالله ابن زبیر بیعت نکرد. یکی عبدالله ابن عمر که او هم بیعت نکرد. یکی هم حسین ابن علی، یعنی حضرت امام حسین در ماجرای پولی که حضرت امام حسن گرفت و بیعت کرد با معاویه، نمیخواست امضا بکنه اما حضرت امام حسن سر او داد زد که تو بهتر میدانی یا من، و امضا کرد. حضرت حسین هم امضا کرد، پاشون رفتن خدمت معاویه، اونجا تبریک و تهنیت گفتن، پولشون هم گرفتن رفت. 6 میلیون درهم پول مردم که جمع شده بود حضرت امام حسن علیه السلام بردن برای خودشون. البته زمانی که زنده بودن مردم ها ثروتمندی بودن. باری بعد این حضرت در مدینه زندگی میکرده است. یزید پسر معاویه آدم به معاویه سفارشی میکند، میگوید که این عبدالله ابن عمر در کار عبادات هست، به تو هیچ کاری ندارد. این پسر ابوبکر اهل فسخ و فجور، از پول بهش بده بره فسخ و فجور بکنه. این ابن زبیر اما بسیار خطرناک هست، چون عبدالله ابن زبیر مکه رو گرفته بود برای خودش، داستان خلیفه داشت تا 73-74 سالگی هم عرض کنم بود و در روزگار حجاج ابن یوسف اونجا زدن و خراب کردن و خانه کعبه رو خراب کردن و ابن زبیر رو به دار کشیدن. و گفت اما این حسین، این قوم خویش ماست، پسر عموی ماست، به این کاری نداشته باش، پولی چیزی هم خواست بهش بده. این مختصر سخن معاویه ابن ابو سفیان هست و این داستان شایسته توجه هست. من بد نیست برویم سراغ کتاب پیدا کنیم ببینیم چه شد این قصه. خب میگوید چون سال 60 اندر آمد به ماه رجب اندر، معاویه بمرد و اندر بیماری وصیت کرد و یزید را گفت ای پسر بدان که من هرچه ببایست کردن بکردم و گردن عرب نرم گردانیدم و مبارزان جهان کم کردم و از همه خلق بیعت تو بستدم، مگر از 5 تن و من تو را بگویم که با هر کسی چه کن. اما عبدالرحمن ابن ابی بکر مردی است که لهو دوست دارد، او هرچه خواهد بده تا بدان مشغول باشد. و عبدالله ابن عمر به عبادت مشغول است، او خود ملک نجوید. و عبدالله ابن زبیر از او باز مگر تابعت کند که او از همه بتر است. خیلی شجاع بود این ابن زبیر، قیامتی بوده، پسر اسما بود و اسما خواهر عایشه بود. در واقع این ابوبکر 2 دختر فوق العاده داشته، یکی عایشه، یکی اسما، که اسما مادر همین عبدالله هست. خب و حسین ابن علی به بیعت خوان، اگر بیعت کند هرچه خواهد بدهش و نیکش دار. بله. و اهل مدینه و مکه را نیکو دار که ایشان ناصر پدر تو بوده. حالا این داستان اینجا. و بعد میگوید که چون یزید بنشست همه بم بدین 4 تن همی خورد. همش حواسش بود که این 4 تایی که بیعت نکردن ممکنه یه جا کودتا بکنه. چون داستان بازی قدرت و تلاش برای قدرت رسم بوده، سنت بوده برای مدت ها، کما این که عرض شد که بعد از اینکه ابوبکر خلیفه شد و اینا آمدن و اولین کودتا در زمان عثمان شده، ریختن خلیفه رو کشتن، داشت قرآن میخون، گرفتن کشتنش. در زمان علی چه مناقشاتی شد، در زمان یزید و بعد از او، اینها این سادات هر روز کودتا میکردن، هر روز هم شکست میخوردن. حالا نگران یزید که چیکار بکند با این 4 نفر و عرض میکنم که به اندیشه بود. بعد میگوید پس نامه کرد به ولید ابن عتبه که از اون 4 تن که اندر مدینه اند بیعت من بستان. چون نامه یزید به ولید ابن عتبه رسید، مروان حکم را بخواند و با او مشورت کرد. پس این 4 تا در مدینه بودن. مروان حکم هم از این بنی امیه بود، کسی بود که به تقلب اینها بالاخره خلیفه هم شد. حالا بماند، گردنش هم شمشیر خورد در روز عرض کنم جنگ خانه عثمان در یوم دار، یعنی جنگ خانه دیگران گردنش هم داریم کج بود. حالا بماند. مروان گفت بی مرا وصیت کرده است که این 4 تن را مجنبان و مرنجان، ولی کن تو نصیحت امیرالمومنین باز مدار، این هر 4 تن را بخوان اگر بیعت نکنند و گویند تا بنگریم تو بدان هم داستان مباش و هر 4 را بکش. یزید گفت سبحان الله، چرا چنین سخن گویی؟ نبیره پیغمبر را علیه السلام و پسر ابوبکر و پسر عمر و پسر زبیر را بدین گزاف نتوان کشتن. گفت اینا فرزندان بزرگان هستن، من که نمیتونم بکشم اینا رو. اون کی میگه اینا رو؟ اون دوستمون حاکم مدینه گفته است. پس کس فرستاد و حسین را بخوان. حسین دانست که او را از بحر چه خواند. 50 مرد با سلاح با خیشتن ببرد و گفت شما به در بایستید و سخن مرا گوش دارید، اگر کار دیگر گونه بود خیشتن را به سرای اندر افکنید تا بکوشیم. ایشان همچنان کردند. پس حسین علی پیش وی اندر آمد، ولید او را بر کرد. بر کرد یعنی نیکویی کرد، تعارف کرد، بالا نشان. بر کرد و نامه یزید بر وی خواند. حسین گفت این نامه یزید به 4 تن آمده است، همه را بخوان تا یک جا بیعت کنی. صحبتش به صحبت آقای سروشه که میگن آقا شما عرض کنم که پاکسازی کردی و استاد بیرون کردی. گفت 20 نفر دیگر هم بودن، اونا رو هم بیارین تا من جواب بدم. گفت اونا 4 تا رو بیارین با هم بیعت کنیم. ولید گفت روا باشد. حسین برخاست و مروان گفت یا ولید این را بکش و محل که بیرون شود. حسین اون سخن مروان بشنید، گفت ای مروان تو مرا نتوانی کشتن و نه ولید. و بیرون آمد و هم در شب با عبدالله زبیر بگریخت و به مکه شد و همونجا پنهان بنشست. خیلی خوب. و حضرت امام حسین علیه السلام دعوتش کرده به زهر، گفته بسیار خوب 4 تاشو جمع کنیم. اومده نصف شب فرار کرده، بگریخت فرار کرده، آمده رفته کجا؟ رفته مکه. خیلی خوب. پس مردمان کوفه آگاه شدند که حسین به مکه شد، گرد آمدند و محضرها نبشتند و رسولان بفرستادند پیش حسین ابن علیه السلام و گفتند برخیز و باز جای خیشا که ما جان و خواسته پیش تو داریم. پس چون رسولان پیش حسین آمدند و نامه بدادند، حسین به نزدیک عبدالله ابن عباس شد و نامه ها بر وی خواند. او گفت من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند. این ابن عباس خیلی مرد باهوشی بوده، میگوید که مردم کوفه نامه نوشتند. چه نامه ها؟ محضرها نوشتند و فرستادن که آقا بیا اینجا که ما جان و خواسته، یعنی جان مال به پای تو میریزیم. پس بیچاره رو دارن تمکارش میکنن. یکی حضرت حسین براشون رفتن برای آبیاری اسلام، آبیاری نه، اینجوری نبوده آقا، داستان چیز دیگری بوده. داستان پول بود، دست و قدرت. اینا ناراحت بودن، این اولاد ابو طالب، که حالا حکومت یعنی اسلام از اینها بوده. اینا مدعی اسلام بودن، خب صاحبان اسلام بودن، که اینا اسلام آوردن. پسر ابو سفیان، حالا خلیفه مسلمین، نوش در واقع پسر معاویه، اینها براشون آسون نبوده این تحمل، این رقابت‌های قبیله‌ای. شما باید یه فرهنگی رو درست بشناسید تا بدانید که داستان چگونه بوده. ما با دید یک ایرانی در قرن 20 خیلی برای ما مشکل است بدانیم که یک عرب 1500 ساله پیش چه میاندیشیده، چگونه فکر میکرده، زندگی قبیلگی و بافتش چگونه بوده. یه خانم خیلی فرهیخته‌ای که به من زنگ میزنن گاهی اوقات لطف میکنن، میگفتن که علت این که عربا سینه نمیزنن برای حسین، به خاطر که اینا هم از اونا هستن، میدانن چه بوده داستان. اما ما ایرانی ها برای من عجیب هست قصه. خب در ارتباط با شهید صحبت میکنیم و موضوع امام حسین که شنیدید چه شد. ایشان رفتن به اونجا و بعد کوفیان نوشتن، نامه ها نوشتن و گفتن ما جان فدا میکنیم، تشریف بیارید، ما میخوام شما رو شاه بکنیم. در واقع ایشان برای کودتا میرفت و اگر کودتاش موفق میشد در کوفه، خونها بایستی میریخت، هزارها نفر واسه به قتل میرسان تا این حکومت خودش رو مستقر بکنه. نقش خطا در آمد. باری خب میخونم دنبال مطلب رو. بعد میگوید که ابن عباس میگوید که پسر عموش میگوید که بابا جان من ثواب اون بینم که نخست کسی از قبل خیش بفرستی و تو اینجا باشی تا ایشان چه کنند، که کوفیان مردمان بیوفا هند و تو دانی که با پدرت چه کردند. چند بار حسین گفت همی گویند که 12,000 مرد از شیعت ما بیعت کردند. عبدالله ابن عباس گفت تو بدین قره مباش، اگر چاره نیست کسی اختیار کن و بفرست، اگر اون مردمان تو را فرمان برند پس تو برو. حسین گفت این ثواب است. پس مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب را به کوفه فرستاد. چون مسلم ابن عقیل را میفرستاد، او را گفت به کوفه رو و جای پنهان بنشین تا شیعت بر تو گرد آیند و با ایشان بیعت کن تا چند کس بر تو بیعت کنند. پس مرا آگاه کن اگر به باید آمدن بیایم. مطلب ساده بوده، فرستاده پسر عموش رو بابا برو بیعت بگیر. بیعتی که کسی دست میداد، میگه من با تو بیعت میکنم، وقتی هم دست میداد عربا قولشون قول بود و زیرش میزد نفی میکرد، آبرویسیتش میرفت. این هست که فرستاده اونجا. در واقع من حالا وارد جزئیات نمیشم، چون همه شما میدانید داستان چیز، اما این نکته ها مهم هست. ایشون خیالش خیلی خیلی راحت بود که حتماً در اونجا ایشون رو شاه میکنن، خلیفه میکنن. در واقع میخواست انتقام خون پدرش و برادرش رو این حضرت از خاندان سفیان بگیرد که راه افتاد. بله خب حالا از این هم میگذریم. خیلی خب حالا ببینیم چه کرده است که بنده واردش نمیشم که ببینیم چه. خیلی خب بعد راه افتاده ایشون، حالا داستان دیگه هم هست. بعد میخوام سر موضوع کربلا، اونجا که اصرار میکنه حضرت امام حسین نمیخواست خودشو به کشتن بده، برای جانش بسیار چانه زده، اما راه دیگری نبوده. خب اونگه حسین از مکه برفت و هر که او را دید گفت مشو و بر مردمان کوفه ایمن مباش. و عبدالله ابن عباس اومد و گفت یا پسرم از مکه به حرم خدای عزوجل مرو. و عبدالله ابن زبیر امیر بود و بیعت آشکارا کرده بود و همی خواست که حسین برود تا شهر او را صافی شود. ابن زبیر هم مکه را گرفته بود، یک رقیب بود برای اون، اون دلش می‌خواست این بره تشویقش میگه برو کار شما درسته. باری حسین فرمان نکرد، یعنی سخن ناصحان رو نشنید و برفت با همه اهل بیت خیش و با وی 40 سوار بود و صف پیاده به راه اندر او پیش آمدند و خراجی هم یاوردن عوض بخوام و صف پیاده به راه اندر او را پیش آمدند و خراجی هم یاوردن بر اشترا. وقتی از مکه تشریف بردن بیرون یه مش پیاده بودن، مالیات دولت رو گرفته بودن جمع کردن داشتن می بردن. بله حسین اون کاروان بگرفت و گفت منم امام و من بدین حق ترم از یزید. بله و اون خواسته برگرفت و برفت. پس چون به نیمه بادیه رسید، فرزدق شاعر همام ابن قالب پذیری آمد و از کوفه برفته بود، ولیکن خبر عبیدالله ابن زیاد نداشت. حسین گفت خبر من چون است در کوفه؟ گفت مردمان را دل با توست، قضای ایزد ندانم که چیست. حسین گفت قضا را باز نتون داشتن، یعنی که حضرتشون تشریف آوردن بیرون دیدن کاروانی داره میره میبره، شمشیر کشیدن گفتن که این به قول اوبخشای دهقی مامول جدومه حمله کرده و عرض کنم غارت کرده در واقع، و بین خودشون تقسیم کردن. ما شهید نمیشستیم که حالا انبالم غارت بکنن. از این هم میگذاریم، از این هم میگذاریم. خیلی خوب رفته و عرض شود که به کربلا، بعد هر رو فرستادن، هر ریاهی و داستانها که میدانید. من میخوام خدمتتون عرض کنم که این ابن زیاد هم پسر عموی حضرت امام حسین بود، شمر هم داییشون بود. بارها گفتن مطلب رو، ولی خیلی مهم است که توجه داشته باشین. پس ابن زیاد پسر عموش بود، یعنی حضرت امام حسین و ابن زیاد اینا از یه پدر بودن. شما میگوییم زیاد ابن سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدمناف، از اون طرف هم که اونا به عبدمناف میرسیدن، یعنی ابن زیاد پسر عموی حضرت امام حسین بود. ابتدا بهش میگفتن زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر پدرش، و چون پسر ابو سفیان بود از یک زن بدکاری و ولی مرد بسیار بسیار لایقی بود و یکی از فرمانروایان علی هم بود این مرد، این بزرگان عرب رو جمع کرد و از این بعد بگوین زیاد ابن سفیان. بنابراین زیاد پسر ابو سفیان، ابو سفیان پسر عموی پیغمبر بود، پس ابن زیاد هم پسر عموی امام حسین. شمر هم که از طریق ام البنین دایی حضرت عباس و بقیه بر بچه‌ها بود. ما بچه که بودیم فکر میکردیم این ابن زیاد مثلا این چیز هیولایی بوده و شاخ داشته و ایران، این همه مثل هم بود. خیلی خوب، حالا این رو بله میخوانیم که چه شد. حسین از یک سو راه روی بنها تا به جای رسید که اونجا کربلا گویند و اونجا فرود آمد، و چون عمر سعد به بایدی اندر آمد خبر حسین به کربلا یافت، برفت با سپاه و اونجا شد. چون حسین سپاه بدید برنشست با اون 40 سوار و 100 پیاده و پیش حرب شد و صف برکشید. پس عمر ابن سعد از سپاه بیرون آمد و بر حسین سلام کرد. این ابن سعد عمر ابن سعد ابن ابی وقاص از بنی تمیم بود اگر اشتباه نکنم. حضرت رسول هم به بابای این میگفت دایی. پس اینا همه ماشاءالله قوم قبیله بودن. موضوع خدا و نمیدونم اسلام و این چیزها نبود در کار، قضیه قدرت بود و عرض کنم که کنترل بود و ثروت بود. مثل همین امروز که آخوندها حاضرن برای عرض کنم این حکومت پربرکتشون تمام دنیا رو هم خراب بکنن، همه مردم رو هم گرسنگی بکشن. خب میخوام از شما که از سبب که خوب توجه بفرمایید. بعد اینجا به خاطری که پدر این ابن سعد در واقع پدرش یعنی سعد از بزرگترین صحابه بود و همون کسی است که فتح قادسیه کرده. ایشون وقت میداد و جنگ نمی کرد و شبها صحبت می کردن از اینها. بعد می گوید که و اندرین هفته روزگاری بشد، پس عبیدالله کس فرستاد سوی عمر، یعنی عبیدالله ابن زیاد سوی عمر سعد، که من تو را بدون فرستادم سوی حسین تا با او منادمت کنی اگر حرب کنی، و اگر نه کس فرستم تا حرب کند. عمر سعد همون گاه برنشست و به حرب رفت با سپاه و بانگ کرد که یا حسین بسیار جهد بکردم تا مگر به خون تو انباز نباشم، این کار میسر نگشت. حسین گفت امروز مرا زمان ده. عمر اون روز را زمان داد. پس عبیدالله ابن زیاد شمر ذوالجوشن را بخواند و گفت عمر ابن سعد با ما منافقی همی کند و دل با حسین دارد، اگر عمر حرب کند وگرنه سپاه از وی بستان و عهد ری باستان. عهد ری باستان، ببینید مملکت ما به چه وضعی بود. یعنی به یه مردک جنایتکاری گفتم برو سر اینه ببر، ما عهد ری به تو میدیم، عهد ری باستان، مثل که قبلا داشته یه فرمانی بود هرچه، یا باستان یعنی بگی، یعنی ما تو رو فرمان فرمای ری میکنیم، حاکم ری. خب این داست
4: عرض کردم شهید در نوع متعالیش اون کسی نیست که شمشیر رو بر میداره از شهر بیرون نرفته یه کاروانی رو غارت میکنه بعد توطئه میکنه بره دولت رو ساقط بکنه و عرض کنم که سر راش که میگیرن شمشیر میکشه با رفقاش 80 نفر میکشن، این 70 تام کشته میشه، این شهید نیست، این رفته دنبال پول و مال و قدرت کشتنش. شهید کسیست که در راستای آمال بزرگ انسانی کار بکنه و وقتی لحظه مرد فرا میرسه مرد رو ترجیح بده بدون اینکه دست به خشونت ببره یا فرار بکنه. شهید برای جانش چانه نمیزند. این حضرت امام حسین علیه السلام تا اونجا که بنده میدانم هیچ یک از ویژگی های شهید رو نداره. ایشون شمشیر کشیده حکومت پدرش رو بگیره، پسر عموش کشتتش. حالا از اونجایی که از شبت که چانه زدن برای جان هست، شهید که برای جان چانه نمیزنه. برای خدمتتون میخونم. خب ببینید، خب میگوید که روز آدینه بود، حالا میخواد برای جان چانه بزنه، هر کار که میشد کرد که کشته نشه حضرت امام حسین علیه السلام. اینطور نبود که برای آبیاری اسلام از مدینه بره مدینه. چه آبیاری اسلام؟ خب روز آدینه بود، روز عاشورا، عمر ابن سعد سپاه را بیاراست و به حرب آمد. حسین از اسب فرود آمد و بر جمازه نشست. حالا چرا؟ چون اسب حالت جنگی داشت، شتر حالت همون روحانیت داشت. بر جمازه نشست و پیش صف اندر آمد چنان که همه لشکر عمر سعد او را بدیدند و خطبه کرد و گفت یا اهل کوفه، من دانم که مرا این سخن سود ندارد، ولی کن من میگویم تا حجت خدای عزوجل بر شما بود و ادرخیش بگویم پیش از اون که کاری افتد. پس گفت ای مردمان، شما همه میدانید که من پسر فاطمه بنت رسول الله هم و پسر علی ابن ابی طالب هم ابن عم او و عم من جعفر طیار است و عم پدرم حمزه است سید شهدا. خب باشه، اینجا چیکار میکنی؟ اومدی کودتا بکنی، حالا کودتات فاش شده، این پسر سعد پسر نمیدونم دایی پدرت و اون شمر داییت و عرض کنم که پسر عموتم ابن زیاد آدم فرستاده تو رو بکشم. خب و برادرم حسن است، اگر شما به خدای بگرویده و اگر شما به خدای بگرویده ای و به جد من ایمان دارید بگویید تا مرا چه گناه رفته است که قصد جان من کردید. چه گناه رفته؟ داری شورش کردی، دولت رسمی اسلامی رو براندازی. میخوام خدمتتون میگم که بزرگترین قاضی اسلام گفت این آقا یاغیس شریح قاضی، قاضی بود که عمر گذاشته بود، حضرت علی علیه السلام او رو ابقا کرده بود، مشهورترین قاضی دنیای اسلام هست، گفت این حسین یاغیس، نمیدون آخونده لعنتش میکنه. خب بگوی ها و نبینید که ترسایان سم خر عیسی چگونه عزیز دارن و اون که جهودانن و چیزی یابن از آن موسی هم چنان کنن و هر دینی مر رسول خیش را به اهل بیت او را چگون عزیز دارن. یا قوم تو اندر میان شما خون کسی نریختم و خواسته کسی نسیدم، شما به چه حجت خون من حلال دارید و من به مدینه نشسته بودم بر بارین قبر جدم؟ مرا اونجا نهشتید که بنشینم، به مکه شدم، مرا بخوندید و شما که اهل کوفه اید رسولان فرستادی و من اکنون شما را از اون گویم که موسی گفت قوم فرعون را اگر به من نگروید از من زاستر شوید تا به حرم خدا و عزوجل باز شوم و اونجا بنشینم تا این جهان بر من بگذرد. خب میگه اگر به من نگروید زاستر شوید، یعنی برید کنار تا من به حرم خدای عزوجل باز شوم، یعنی من بگردم برم کجا؟ برم مدینه. داره چونه میزنه برای جانش. خب تا این جهان بر من بگذرد و بدون جهان پدید آید که حق کرا بوده است و ستم که کرده است. پس هیچ کس جواب نداد حسین را. پس حسین علیه

0: با مردم من بیعت کردید و مرا بخواندید اکنون مرا بخواهید کشتن؟ پس ایشون جواب دادن که ما از بیعت تو بیزاریم. پس اشتر بخوابانید و بر عرش نشست و صف راست کرد. این یکی از مواردی است که حضرت امام حسین علیه السلام برای جانش چانه زده. سه شب و سه روز هم با عمر سعد چانه میزد که آقا به رحمت کن ما رو بلکن برید اشتباه شده، یا بگذارید برم پیش پسر عموم یزید، یا بگذارید بگردم به خانه خدای عزوجل که منظور مکه بوده، یا اینکه بگذارید من بروم به ایران با کفار دیلمی، یعنی با مازندرانی ها خیلی شجاع بودن، با اونا جنگ کنم. گفتن نمیشه، یک را بیشتر نذارید. چانه میزد برای جانش، نمیخواست کشته بشه. اینا که میگویند که حسین رفت کشته بشه، اینا آخوندها دروغگو هستن. هیچ دلیلی ما نداریم که حسین رفت کشته بشه، تمام دلایل رو داریم که رفت شاه بشه. گرفتار شد بیچاره وسط بیابان. حالا این چه حقی به جانهای این اطفال صغیر داشت من نمیدونم. اینقدر خودخواه باشه آدم که از سبب که برای خودش یک عده بیگناه را میکشته بشتن بده، چیز غریبی است به نظر من. هموطنان گرامی،
1: امیر عباس هویدا در 28 بهمن 1297 هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. او در سن 61 سالگی بر اساس حکم یک دادگاه انقلابی که هیچ نشانه ای نه از یک دادگاه صالح مدرن و نه یک محکمه شرعی بر اساس فقه شیعه داشت، به صورت غیر عادلانه اعدام شد. زندگی سیاسی و فرجام تلخ هویدا آینه آشکاری از مشکل سیاست دولتی و حکمرانی در ایران معاصر ماست. اعدام هویدا و منتسب کردن همه مسئولیت‌های حکومت پهلوی دوم از سوی حاکمیت بعد از انقلاب به او، از منطق مشابه دوران نخست وزیری طولانی هویدا از منظر دربار پیروی کرد. هویدا با نزدیک به 13 سال نخست وزیری، بیشترین سابقه صدارت در تاریخ معاصر ایران را دارد که حتی در تاریخ کهن ایران نیز کم سابقه است. آخرین پادشاه ایران میپنداشت با گماردن جمشید آموزگار رقیب دیرینه هویدا و اصلاحات محدود میتواند دولت جیمی کارتر را راضی سازد. او به گذشت زمان برای درگیر شدن کارتر به مسائل داخلی سیاست آمریکا و امنیت جهانی و کنار گذاشتن فشار برای بهبود حقوق بشر در ایران دل بسته بود. امیر عباس هویدا در 17 آبان 1357 با دستور مستقیم شاه به اتهام سوء استفاده از قدرت و اشاعه فساد بازداشت شد. محمد رضا شاه اگرچه در کتاب پاسخ به تاریخ مدعی شد که بازداشت او با فشار فرماندهان نظامی وقت و بعد از جلسه با جمعی از مشاورانش بود، اما دکتر عباس میلانی به درستی بر اساس سند نامه آنتونی باروسنز آخرین سفیر بریتانیا پیش از انقلاب میگوید شاه از مدت‌ها قبل تصمیم بازداشت هویدا و سرلشکر نعمت الله نصیری را گرفته بود و جلسه یاد شده صحنه‌سازی بود. شاه همچنین مدعی شده بود که قرار بود هویدا در دادگاه محاکمه شده و مطمئن بود که او تبرئه می‌شد. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول معمای هویدا نوشته عباس میلانی، کتاب دوم تاریخ پهلوی نوشته حمید هاشمی، کتاب سوم امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک و کتاب چهارم خاطرات آیت الله خلخالی نوشته صادق خلخالی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. امیر عباس هویدا در 28 بهمن 1297 هجری شمسی در تهران زاده شد. پدرش حبیب الله نام داشت. او مردی از طبقه متوسط با زمینه بهایی بود

0: چند مدارک کمی درباره اعتقاد شخص حبیب الله به بهائیت در بزرگسالی وجود دارد و مدارک باقی مانده نشان نمی دهد که او فرزندان خود را به عنوان بهایی بار آورده باشد. حبیب الله معلم فرزندان سردار اسعد بختیاری بود و احمد شاه مطابق پیشنهاد سردار اسعد به او لقب عین الملک بخشیده بود، زمانی که در عهد رضا شاه داشتن نام خانوادگی اجباری شد عین الملک نام خانوادگی هویدا را برای خود برگزید. مادر امیر عباس هویدا افسرالملوک سرداری بود. افسرالملوک زنی از سلسله قاجار و شیعه ای به شدت مذهبی بود. نخست وزیری 12 سال و 6 ماهه او طولانی ترین نخست وزیری در تاریخ ایران است، تا اینکه مرداد 1356 برکنار و وزیر دربار شد. با بالا گرفتن تظاهرات علیه حکومت پهلوی، شاه در تلاش برای آرام کردن اوضاع دستور به بازداشت هویدا داد. به دنبال انقلاب 1357 هویدا خود را به انقلابیون تسلیم کرد و در دادگاه‌های اسلامی حاضر شد. اتهامات او فساد فی الارض و محاربه با خدا بود و سوی صادق خلخالی به اعدام محکوم شد. اما پیش از اجرای حکم و در زمان تنفس دادگاه از سوی یک روحانی به ضرب گلوله کشته شد. قاتل او نامعلوم است. جسد هویدا 3 ماه در سردخانه نگهداری و سپس گمنام به خاک سپرده شد. هویدا در پاریس با عبدالله انتظام نیز آشنا شد. انتظام یکی از فراماسون‌های معروف ایران بود و هویدا نیز سالها بعد به تشویق او فراماسون شد. به گزارش ساواک در آن سالها جلسات برگزار شده ی لوژی که آقای هویدا نخست وزیر عضویت آن را دارا بود، لوژ کوروش نام داشت که در منزل هویدا یا منزل آقای جواد منصور تشکیل می شد. جالب است بدانید اولین کامپیوتر را امیر عباس هویدا در سال 1354 وارد ایران کرد. وزارت دارایی به فساد معروف بود. هویدا با آغاز دوره وزارتش تلاش کرد آن را اصلاح کند و در این راه تکنوکرات‌های جوان و متعهدی را با خود به آن وزارتخانه برد. در همین زمان بود که او برای اولین بار به طور خصوصی با محمد رضا شاه دیدار کرد و شاه در همان دیدار اول او را پسندید. هر دوی آنها به زبان و فرهنگ فرانسه علاقمند بودند و شاه همیشه از حمایت روشنفکران استقبال می کرد. او هویدا را روشنفکری یافت که اشتهای سیری ناپذیری درباره کتاب‌ها و تفکرات جدید دارد. تولید اولین خودروی پیکان در ایران در سال 1346 صورت گرفت. هویدا در خرداد همین سال یک دستگاه پیکان برای خود خریداری نمود. نخست وزیر وقت ایران در ساعت‌های غیر اداری سفرهای شهریش را با پیکان انجام می‌داد که به گفته یکی از مجلات آن زمان این کار نخست وزیر باعث دلگرمی تولید کنندگان پیکان شده بود، چون یک مقام مسئول در کشور به جای اینکه سوار خودروهای خارجی شود از خودروی ایرانی استفاده می کند. هویدا مالندوز نبود، نه در داخل و نه در خارج ثروتی جمع نکرده بود و از این حیث با اغلب رجال سیاسی متفاوت بود. امیر عباس هویدا چندی پس از مرگ منصور با خواهرزن او لیلا نظام الدین امامی که نوه دختری حسن وثوق الدوله بود ازدواج کرد، ولی این ازدواج در اوج اقتدار وی به طلاق انجامید. ولی دوستی او و همسرش تا پایان عمر هویدا پابرجا بود. فرجام امیر عباس هویدا که 12 سال و 6 ماه نخست وزیر محمد رضا پهلوی بود و نحوه مرگ او هنوز به طور رسمی و حتی غیر رسمی روشن نشده و یکی از رازهای بزرگ تاریخ معاصر ایران محسوب می شود که مورد توجه افکار عمومی و پژوهشگران داخلی و حتی خارجی است. هویدا بارها اتهام بهایی بودن خود را که در زمان اوجگیری انقلاب 1357 ایران از سوی مخالفان مذهبی حکومت به آن متهم شده بود رد می کرد و همچنین وی به مسلمان بودن خود اشاره کرده است. هنگامی که در ایران شایعاتی مبنی بر بهایی بودن هویدا گسترده شد، هم شاه و هم هویدا این موضوع را تکذیب کردند. عباس میلانی می گوید که پدر امیر عباس حبیب الله از طبقه متوسط جامعه بودند که ریشه هایی از بهاییت داشتند، اما مدرک ضعیفی وجود دارد که نشان می دهد حبیب الله در بزرگسالی به آیین بهاییت اعتقاد داشته است. علاوه بر این هیچ مدرکی وجود ندارد که ثابت کند وی فرزندانش را بر اساس آموزه‌های آیین بهایی پرورش داده است. وی تنها مقام بلند پایه محمد رضا شاه پهلوی بود که به رغم داشتن امکان فرار از ایران نگریخت، سپس به دادگاه انقلاب تحویل داده شد و به روایتی با حکم صادق خلخالی قاضی دادگاه اعدام شد و با روایتی دیگر او قبل از اتمام دادگاه در وقت تنفس به قتل رسید. برادر او فریدون هویدا و بسیاری از سیاستمداران برجسته جهان تلاش بسیاری برای فرار، آزادی یا حداقل محاکمه آرامتر او را در یک دادگاه دیگر نمودند، ولی هیچ نتیجه ای نداشت. شاید هم هویدا به مهندس بازرگان زیادی امید داشت یا به وساطت فرزند خمینی، یا تصور می کرد یک نخست وزیر اجازه نمی دهد نخست وزیر سابق ولو متعلق به رژیم سرنگون شده اعدام شود و نمی دانست درباره سرنوشت او حاکم شهر تصمیم می گیرد نه بازرگان نخست وزیر. در زندان هم به امید وکیل فرانسوی خود بود که با وساطت ابوالحسن بنی صدر در راه ایران بود و یکی از دلایل تعجیل خلخالی نیز همین بود. وکیل رسید اما دیر شده بود. هویدا به پیام‌های برخی از سران خارجی نیز امیدوار بود. ابراهیم یزدی مرگ هویدا را اینگونه روایت می‌کند: زمانی که محاکمه مرحوم هویدا در زندان قصر شروع شد و می‌خواست بگوید در دوران 12 ساله زمامداری نخست وزیری شاه چه اتفاقی افتاد و خاطرات خود را بیان کند، پس از این جلسه دادگاه تنفس داده می شود و هویدا به راه رو می آید. یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم اسم ببرم در راه رو با 7 تیر کمری خود هویدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هویدا را می برند، روی صندلی می نشانند و عکس یادگاری می گیرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند، ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند. اطلاعات درباره نخست وزیر دیرپای حکومت پهلوی به حدی ناقص است که اطلاعی از محل دقیق دفن او هم در دست نیست و هر از چندی رسانه‌ها با گمان زنی جایی را به عنوان مزار او معرفی می کنند. علاوه بر اهمیت ذاتی موضوع، رفیق دوست ادعا و اتهام سنگینی هم مطرح کرده است. او در قالب جمله‌ای خبری مدعی شده که هویدا کشته شد، اعدام نشد و انگشت اتهام قتل را نیز به سوی حجت الاسلام هادی قفاری نشانه گرفته است. مشابه این اتهام را اسقر رخصفت، رئیس وقت زندان قصر، ابوالفضل حکیمی، نماینده مردمی حاضر در دادگاه هویدا به عنوان افراد مطلع و نیز عباس میلانی به عنوان پژوهشگر و تاریخ نگار به هادی قفاری زدند. هادی قفاری اما ضمن رد این اتهام ها روایت متفاوتی از دادگاه و فرجام واپسین نخست وزیر شاه ارائه می دهد. یکی از غم‌انگیزترین قسمت های دادگاه هویدا آنجایی است که هادی قفاری و ردیف پشت هویدا برای قتل او آمدند. برای همین وقتی هویدا می گوید زمستان زندگی من شروع شده، می خندند و به هم نگاه می کنند و یکی از آنها علامت سکوت می دهد. قاتلان با خنده می گویند تو نمی دانی اما زمستانت هم تمام شده. اعدام هویدا با چراغ سبزی که آیت الله خمینی به خلخالی داده بود به صورت غیر قانونی و خلاف روال بعد از انقلاب انجام شد. شورای انقلاب بی اطلاع بود. طبق اظهارات آیت الله سید محمد بهشتی، آیت الله خمینی رسیدگی مطابق آیین دادرسی منصفانه و برخورداری از وکیل و هیئت منصفه را غرب زدگی دانسته بود. سنگ قبر هویدا یکی از مسائل جنجالی پس از مرگ اوست، چرا که ترس آن می رفت که آرامگاهش توسط افراطیون تخریب شود. به همین دلیل نزدیکانش از نام اصلی او بر روی سنگ قبرش استفاده نکردند. به جز بخشی از نام، همه چیز با مشخصات هویدا تطبیق دارد. تنها تفاوت سنگ قبر فامیلی وحداد است. الباقی تمامی اطلاعات مطابق هویت هویدا است. اسم، تاریخ تولد، نام پدر، تاریخ فوت که البته تاریخ دفن و تحویل جسد هست، شعر روی سنگ قبر و قطعه دفن، همگی نشان دهنده دفن امیرعباس هویدا در بهشت زهرای تهران است. نکته جالب این است که بر روی سنگ قبر پیش از نامش حاج آقا و در سایت سازمان بهشت زهرا حاج عباس درج شده است. مسئله جالب دیگر این که اگر به سنگ قبرهای متداول دقت کنید، همه آنها نوشته ای دارد مبنی بر آرامگاه پدری مهربان، آرامگاه همسری دلسوز و غیره. اما چون هویدا همسر و فرزندی در زمان مرگ نداشت، از این عبارات استفاده نشده است.
1: خب، بنده آمدم خدمت شما با کتاب تجارب و سلف در زمان فارسی. عرض میکنم چند اثر مهم هستن که اینها نویسنده اینها معلوم نیست. یکیش تاریخ سیستان است که دیروز آوردم خدمتتون و بخشی از اون رو خوندم که راجع بود به حمله اعراب به سیستان و برخورد ایران ابن رستم با اون شخصیت عرب که آمده بود اونجا که بر روی کشته ها نشسته بود و که صحنه بسیار هولناک و جالبی بود از تاریخ سیستان که نویسندش نامعلوم هست و بسیار کهن هست این نسل. یکی هم تجارب و سلف هست، یعنی تجربه های گذشتگان، و این کتاب هم البته نویسندش نامعلوم هست و مرحوم عباس اقبال که از بزرگترین محققان ما بود این کتاب رو تصحیح کردند و به چاپ رسوندن. من بخشی از این رو خدمتتون میخونم. بله بله، خب اینجا دو سه مطلب هست خدمتتون میخونم، خیلی جالبه. نثر کتاب هم بسیار شیوا و روان هست، زمینی که کتاب کهن هست اما نثرش خیلی شفاف و خوب هست. میگوید و در این فرد از بعضی عرب چیزی صادر میشد که از قبیل نوادر و مزاحک بود. خب چه ایشان در بادیه پرورده شده بودند و احوال شهرنشینان و اصطلاحات ایشان نمیدانستند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در قایت نفاست و اون را نمی شناخت و دیگری به او رسید که قیمت او می دانست، اون را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت اون یاقوت را ارزان فروختی. گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای اون طلبی دمی. یاقوتی پیدا کردی که گفت 1000 گفت میدم. آقا پول مرزون فروخت، گفت من بیشتر از 1000 چیزی بلد نبودم، اگه بلد بودم 2000 هم می شناختم. گفتن 2000. اینا اومدن مملکت ما رو گرفتن، برای ما دین آوردن اینا. سرداران اسلام. خب دیگری را زر سرخ به دست آمد، در میان لشکر ندا می کرد که صفرا را به بیضا که می خرد. صفرا عرض کنم که یعنی زرد، بیضا یعنی سفید. صفرا را به بیضا که میخره یعنی چه کسی پیدا میشه که از اون سفیدا به من بده، از این زرد را از من بگیره. این تفاوت طلا و نقره نمیفهمید. اون چیزی که داشت طلا بود، میخواست بره نقره بگیره. سرداران اسلام. الحمدلله که عرض کنم که این وجود تاریک ما به خورشید وجود مصطفی روشن شد، الحمدلله رب العالمین. حالا مهم نیست که همه شقاق و نفاق بود است و بدبختی بود است و اینها، حالا اهمیتی هم نداره است که قریب 900 سال است ما یه گاری هم به مدنیت بشر عرض کنم که تقدیم نکردیم، اما دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است الحمدلله. حداقل دین ما جامع ترین و کامل ترین ادیان الهی است. با این مزخرفات ما رو گرفتن. این هم حکومتش، نوع حکومتش، حکومت الهی. بله، صفرا را به بیضا که میخره. و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است، و همچنین جماعتی از ایشان انباری پر از کافور یافتند و پنداشتند که نمک است، قدری در دیگ ریختند طعم تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد، و خواستند که اون را چون انبان را بریزن شخصی بدانست کن کافور است. و خلاصه بقیه داستان تفاوت کافور و نمک را نمیدونستن سرداران اسلام. حالا این بخشی بعد نمیخواستم خدمت شما بخوانم که بسیار جالب هست، راجع است به عرض کنم که پیدایش دفتر و دیوان در نزد خلفا. عمر ابن خطاب بزرگترین خلیفه اسلام، براتون میخوانم این کتاب حداقل فکر میکنم 800-900 سال قدیم باشد. بله بله بله. خب حالا در صورت میگوید که سبب تعیین فرمودن عمر کتاب را و تدوین دواوین کردن. بله میگوید که وقتی پیغمبر به دار بقا رفت از بحر لشکر چیزی معین نفرمود و در عهد ابوبکر همچنین بود، و اگر غنیمتی حاصل می شد بر یک دیگر بر موجب شریعت قسمت می کردن. یعنی این که حمله و گرفتن اموال و دزدیدن اموال جزء شریعت بوده، حالا قانونش هم چه بوده؟ یک پنجمش رو بدیم به اون خلیفه که اونجا نشسته، بقیه رو به نسبت تقسیم کنید، یک سوم و دو سوم، دو سوم مال سوار چون اسب خرج داره، یک سوم مال پیاده. این شریعت، شریعت مصطفی تقسیم اموال مسروقه رو چنین کرده بود. بله. اما چون سال 15 از هجرت در آمد و خلیفه عمر بود و فتوح متواتر شد و ذخایر و گنج های اکاسره، اکاسره جمع کسراست، کسره یعنی همون خسرو، فارسی عربی شده جمع مکسر گرفته. بله. و گنج های اکاسره به خدمت او آوردن و امداد غنایم از صامت و ناطق منقطع نمی گشت. بله، غنایم از صامت و ناطق، منظورشون چی هست؟ یعنی هم آدم ها رو می دزدیدن می بردن، برده می کشیدن، هم این که اجسام بیجان صامت رو می بردن. یکی متواتر بود و منقطع نمی شد آوردن این غنایم از ایران، صامت و ناطق. میخواستن که اون انبار را همه بر لشکر اسلام قسمت کنند و ضبط اون مشکل بود. اینا هیچ برنامه اقتصادی حضرت ختمی مرتبت و شاگردانش که نداشتن، میدوزیم قسمت کن، میدوزیم قسمت کن، و این پیشمینه هم نکرده بودن که اگر دزدی زیاد شد، غنیمت زیاد شد چگونه قسمت کن. اگر غیر از این هست بفرمایید تا بنده عرض کنم حرفامو پس بگیرم. خب میگی پس میگیرم، میرم میشینم مثلا یک بار دیگه تلویزیون نمی خدمت مزاحم شما بشم. اگر معنیش غیر از این هست بفرمایید، اگر داستان اگر دستوری برای فلاحت هست بفرمایید، اگر دستوری برای بازرگانی دادن بفرمایید ببینیم کجا بوده، اگر دستوری برای نساجی بوده، برای کاغذ سازی بوده از چه شما پنهان مونده و در قرآن شریف نیست بفرمایید ما ببینیم. آقا همه حرفامون هم پس بگیریم، همش هر چی گفتیم بیهوده بود. اگر نیست تشریف برید توضیح بدین آقا این چگونه داستان الهی است. خب یعنی میگرفتن و میدوزیدن تقسیم میکردن، میدوزیدن چون فرضشون بر این بود که خب این دزدی‌ها انتها داره دیگه، آخرش قریشه، قریش مکه رو که بگیریم خب دیگه تقسیم تمام میشه. اما نه، اینجوری نشد، کار بیخ پیدا کرد. سرداران اسلام به راه‌های دوردست رفتن و عرض میکنم آمدن غنایم از صامت و ناطق منقطع نمیگشت، میخواستن که انبار را همه بر لشکر اسلام قسمت کنن و ضبط اون مشکل بود. اتفاقا یکی از بزرگان فرس را به اسیری به مدینه آورده بودن، بزرگان فرس یعنی ایرانی بیچاره، فارسی، فارس، فرس. سکه‌ای کن در سخن فردوسی طوسی نشان، کافرم خون گر کسی از جمله فرسی نشان. اول از بالای کرسی بر زمین آمد سخن، او دیگر دستش گرفت و بر سر کرسی نشان. لغت فرس خیلی کم به کار رفته، ولی معنیش ایرانی. میگه اینا نمیدونن با این پولای حالا چیکار بکنن، چگونه تقسیم کنن. تو یه ایرانی اونجا بود که به احتمال عرض کنم هرمزان بود، فرمانده لشکر شوشتر اهواز اینا. بیچاره هم رفته بود اونجا و تاج شاهیش رو لباس زربفتش در آورده بودن، یه فوطه عربی تنش کرده بودن، نوکری مغیرت ابن شعبه عباس اونجا نوکری میکرد، شطور آب میداد و نمیدونم قشو میکرد و بشکل شطور جمع میکرد و اینها. اما عقلش در جاش بود و چون از یک کشور متمدن آمده بود، بله، مسلمان شد و اونجا ساکن گشه. چون حیرت عمر در تقسیم اموال مشاهده کرد، گفتا یا امیرالمومنین، اکاسره را دفتری است که اون را دیوان گویند و همه دخل و خرج ایشان در اونجا نوشته باشد، چنون که یک حبه از قلم فرو نرود و اسامی تمامت مرتزقه در اون دفتر مضبوط بود. گفت بابا این ایرانی ها دفتر دستک دارن، حساب کتاب اقتصادی میدونن، طوری که یک حبه از بین نمیره و همه مرتزقه، یعنی که همه کسانی که حقوق میگیرن، عرض میکنم که اسمشون اونجاست. این نمایندگان الله این تا این حد رو نمیفهمیدن در روزگار عمر، سال ایران هم گرفتن بخشش رو، حداقل بخش عمدهش رو گرفتن. بله، امیرالمومنین عمر متنبه شد. امیرالمومنین عمر اومد دستش دود، خلاصه به زبان عوام امیرالمومنین عمر دوریالیش افتاد، متنبه شد، یعنی آگاه شد و کیفیت اون از اون میپرسید. پس بفرمود تا دیوانی بنهادن و هر یک را از مسلمانان نصیبی معین کرد و مادران مؤمنان و زنان پیغمبر را و اقارب او را هسته مناسب حال ایشان تعیین فرمود. الحمدلله فرمول هم دستش آمد، درست کردن دفتر دستک، همه نامه رو نوشتن و شروع کرد پولا رو بخشیدن. به کیا بیشتر میداد؟ به اقارب رسول و خاندان نزدیک. ماشاءالله اموال دزدی رو میداد، تقسیم میکرد. خب بله، و چنان ساخت که در بیت المال هیچ نماند یا هیچ نماند. عرض کردم اینا برنامه اقتصادی نداشتن که آقا این حالا که عرض کنم این شمشیرها به ما یاری شده است و سستی مردم و عرض کنم فساد ساسانی این شانس رو ماده که این همه بتوانیم اموال مسروق بیاوریم، این رو سرمایه گذاری کنیم، حتی اقل باش تجارت کنیم که ما رو میشه نه تقسیم میکردن میخورد. خمینی هم همین منتالیتی مردم رو فهمیده بود، با هم منتالیتی رو گفت پول نفت رو میام در میزنیم میدیم به شما. پول نفت مگه میشه اور در زد به کسی داد؟ یعنی چی پول نفت در میزنه؟ خب حالا مرتب دارم میارن، این آقا مرتب داره تقسیم میکنه. خب بعد از آن در خاطر مبارکش آمد که از صحابه هر کس که در اسلام زودتر آمده باشد او را عطا بیشتر و پیشتر دهن. بله، پس کتاب را ملازم گردانید و پس کتاب را ملازم گردانید و بفرمود تا طبقات مرتزقه مرتب گردانند. گفتند دفتر به نام که کنیم؟ قومی از صحابه گفتند به نام امیرالمؤمنین ابتدا باید کرد که مقدم و مقتدای مسلمانان اوست. عمر او را کراهت داشت و بفرمود تا نخست نام عباس که عم مصطفی صلی الله علیه بود بنوشتند و در عقب او بنی امیه بقیه بنی هاشم بنوشتند و در عقب او بقیه بنی هاشم بنوشتند و بعد از ایشان هر یک از طبقات به حسب سبق در اسلام ثبت کردند و گفتند آل خطاب را در مرتبه فرود آورید که خدای تعالی ایشان را در آن مرتبه فرود آورده است. خب معنیش این هست که گفتن خب از کجا شروع کنیم، به کی تقسیم کنیم، از کجا؟ گفتن به نام امیرالمومنین، یعنی عمر. عمر گفت نه آقا، ما رو سر جاون بنشانید. اول دفعه عرض کنم همون نام بزرگان بنی هاشم اینا رو نوشتن، آل خطاب رو عمر ابن خطاب میگوییم در اونجا نوشتن که شأنشون بود. خب بله، کتاب بر حسب فرموده دفتر وضع کردند. بله، و در تمادی ایام خلافت او و خلافت عثمان رضی الله عنه بر اون قاعده بود، اما عثمان در آخر عهد خیش اون را اون ترتیب را تغییر کرد و فرمود تا هر یک از مسلمانان را 4000 درهم دهند از برای نفقه عیال وقتی که به هر می روند و 1000 درم از جهت مصالح سفر و 1000 جهت اون که با خود دارند تا اگر در سفر احتیاج افتد موجود باشد و 1000 دیگر جهت بله خرج رفیق و خدمتکار و پیش از اون که این رأی را امضا کند کشته شد و در تمام خلافت عمر فتوح بسیار مسلمانان را اتفاق افتاد از جمله فتح میسان و فتح دست میسان و اهواز بر دست ابو موسی اشعری و فتح مصر بر دست عمرو بن عاص و فتح نهاوند و استخر فارس بر دست نعمان بن مقرن و عمر 10 سال متواتر با مسلمانان به حج رفته و در مدت عمر او خلاف است، بعضی گویند 55 سال و بعضی گویند 63 سال و ابن قتیبه گفته است که قول اول درست تر است. بله اینا رو بنده اختراع نمی کنم، کتاب بسیار مهم تجارب السلف عرض می کنم که در تواریخ خلفا و وزرای ایشان تألیف هندوشاه ابن سنجر ابن عبدالله ابن صاحب نهجوانی به تأثیر اعتماد دانشمند عباس اقبال آشتیانی و عرض شود که مطالبش رو هم خدمتتون خواندیم. بله خب این هم از این داستان تقسیم غنائم. و این عمر مثل این که می فهمید که اموال دزدی رو نباید خورد، دستور داد که اهل بدر چند برابر بدهن و خودش چیزی بر نمی داشت، همون لباس پاره رو به تن می کرد و نان خشک می خورد و روی زمین هم می خورد. آمدن به علی گفتن آقا این خیلی به خودش سخت می گیره، این اینها برویم با این نصیحتی بکنیم. رفتن گفتن ای عمر بابا تو خلیفه مسلمین هستی، اینا ما برای خودت انقدر سخت یک مبالغی هم برای خودت بردار. گفت نه نه نه نه، شما با کار من کاری نداشتید. بنده حد میزنم که این بابا فهمیده بود که آقا مال دزدی خوردنی نیست، ضمنی که در شهر مقدس هم آمده، جبرئیل هم آیش را آورده است، اما به هر صورت مال دزدی است. یعنی صاحب اون رضایت نداشته است که این به دست این آقا بیفته، یا صاحبش رو کشتن یا به زور گرفت. داستان مشهوری است در باب عرض کنم که برمکی خالد و هارون، روزگاری پسر این برمکی رو پسر به خراسان چیزی نمیفرستاد، خیلی کم مالیات ها میگرفت میفرستاد اینا. بعد یک آدم ظالمی رو فرستاد هارون به خراسان، یک روز گفتن قربان هدایای خراسان آمد. فکر میکنم خواجه ابوالفضل بیهقی هم آوردین داستان رو و این داستان در طبری هم هست. وقتی هارون نشست اونقدر این عرض کنم که مقادیر طلا و برده ها و اسبان زرین لگام و عرض میکنم زیاد بود که هارون دچار تعجب شد و عرب تکبیر کردن از زیادی مال. برگشت به برمکی به خالد گفت کجا بودن این اموال در روزگار پسر تو؟ گفت قربان این اموال در روزگار پسر من به صاحبان شرعیشون متعلق بودن و در خانه های صاحبانشون بود. هارون روی در هم کشید و هر سبت که خالد به منزل رفت پسرانش گفتن پدر درشتی کردی با امیرالمومنین و این خطرناکه. گفت پسرم ما چاری جز گفتن حقیقت نداریم. بله من دیدم که بسیار ناراحت شد. معنی حرفش این بود که آقا این اموال پیش منزل صاحبش به زور، این عامل تو به زور دگنک گرفته و این مال حرام رو آورده تو نشستی رو تماشا میکنی. که البته هارون انتقام گرفت، در یک شب همه خاندان برمکی رو، برمکیان رو قتل عام کرد، سر برید. بله اجازه فرمایید که بشنویم یک موسیقی و برمیگردیم بعد از چند کلمه با شما هموطنان گرامی صحبت میکنیم تو چند دقیقه دیگه.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
1: بدرود بر شما وطنان گرامی. اجازه فرمایید یک تصحیحی بنده در باب این کتاب تجارب السلف بکنم. این که عرض کردم معلوم نیست نویسنده اصل این داستان که عربی بوده کسی به فارسی ترجمه کرده، همون کسی که اسمش خوندم، مرحوم اقبال، یک مقدمه مفصلی هم نوشته و اولین اساسا معلوم نبود که این کتاب از روی چه کتابی آمده است، چون ترجمه از عربی است و نخستین بار در همین عصر اخیر مرحوم علامه قزوینی کتابی رو پیدا کردن به نام الفخری که معلوم شد بخشی از این از روی اون، در حالی که بله این آقای عرصبت که برنیسته از آمدن و اقتصاد توحیدی. مرحوم بازرگان هم رحمت الله علیه مرد بسیار بسیار شریفی بود، ایشون هم اشتباهشون بود تشریف بودن فرانسه. خب مرد حسابی مؤمن تو که اینقدر پابند این مسجد و سنت و آفتابه و داستانهای شهر و اینا هستی، اصلا فرانسه رفتن برای چی بوده؟ ایجاد تضاد میکنه در وجود تو. داستان اون کسی گفت ریشت روی لحاف میذاشتی یا زیر لحاف، این دیگه هویت اون آدم رو هم از بین میبره، دوچار یک تضادی میشه وجود این که بعد هرچی میگوید متناقض و متضاد هم هست، در حالی که اگر میمان در همون فیضی قم میرفت، مرحوم بازرگان خدا رحمت کنه ایشان را، مثل مرد خوبی بود، در فیضی قم همونجا یه آخوندی آیت الله میشد، آیت الله بازرگان شاید یکی بهترین آیت الله میشد، بی خود خودش زده بود به امور سیاست و اینها. دو سال و نیم فکر میکرد که این آقا اول ایرانیست بعد مسلمان است، میخواست اساسنامه حزب بنویسه، یا اول مسلمان است بعد ایرانیست. بعد از یک سال و نیم تفکر خیلی سخت و شدید عرض میشود که اینها بیخوابی و اینها، بالاخره به این نتیجه رسید که اون اول مسلمان است بعد ایرانیست. ایشون هم فرانسه رفته بود. آقای جناب آقای سید حسین نصر هم داریم که ایشون خیلی جاها رفته، هستن از این گروه. بله بفهم آقای قربان، درود بر شما.
3: آقای مشیری
1: جانم عزیزم،
3: شما خوبه؟
1: ممنونم عزیزم.
3: من میخواستم یه سوال بکنم راجبه این حج که حاجی هر سال میرن تو مکه تمام دنیا.
1: بله
3: اندونزی و فیلیپین و دیگه هر جا که هست میرن پولاشون رو خرج میکنن. یکی این سوال من میرم نظرتون چیه؟ این چه برنامه این عربا اگه اینقدر بیفکر بودن چه برنامه گذاشتن که تمام مسلمان ها باید همیشه پولاشون رو ببرن اونجا خرج کنن؟
1: بله
3: پولی هم جنس بخرن برگردن. این
1: بله
3: دوم این که اگه ما ایرانی ها نه مرجع تقلید داریم، تقلید خوب خیلی عالی میکنیم، پشت این آخوندها نماز میخونیم و تو دانشگاه کردیم مرچه، چطور ما نمیتونیم این تقلید دموکراسی رو بکنیم؟ عیب از کجاست؟
1: بارک الله درود بر شما. سوال دیگری ندارین؟
3: همین واسه اینو توضیح بدین. خیلی ممنون.
1: ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودین عزیزم، متشکرم، خیلی لطف کردین. بله هر شبت که خب این مکه که بهتون خدمتتون توضیح دادم چند بار، کتابش هم اینجاست، این کتاب بخشی از کتاب ابن کلبی در باب اسنا با کتابش هم اینجاست، این کتاب بخشی از کتاب ابن کلبی در باب اسنا اینجا هستن. داستان بت پرستی عرب بوده، سنگ پرستی، اینا سنگ های زیبا رو و عجیب و دوست داشتن سنگ پرستی میکردن، اینم هم سنت سنگ پرستی است. حجر الاسفل یعنی مقدس ترین جای این داستان همون تیک سنگ است. سنگ عزیزم یه شکل مخصوصی هم داره که برمیگرده به زنانگی و عرض کنم خدایان زن در عرب و اینا. حالا خودتون شما نگاه کنید، برید گوگل بزنید حجر الاسود، نگاه کنید ببینید چه شکلی است. خب بعد یک سنتی شده، حالا هر کس هم دلش بخواد بره بره، اشکال نداره، با نیت خیر بره، آدم خوبی باشه، بتونه عرض کنم که مقالش هم تامین کنه، کسی مربوط نیست، بروند آقا به ما چه ربطی داره. اما اشکال اونجاست که فرض فرمایید بچهای ایران که شاگرد اول مدرسه اینا رو ببرن حج. آقا این چه جور حج فرستادنیه؟ حج واسه با میل شخصی باشه، به طلبت به قول خود آخوندها، عرض کنم که یک کسی در اطرافش فقیر نباشد، واجب الحج باشد، چنین باشد، چنون باشد. و داستانهای عرفانی خیلی زیادی در باب این حج گفتند. سعدی گفت حاجی تو نیستی، شطور است، از برای آنک بیچاره خار می‌خورد و بار می‌برد. خر عیسی گرش به کعبه برند چون بیاید هنوز خر باشد. و سعدی اینها رو میدید میگفت، آدم ها رو میگفت به خر عیسی چه کار داشت، میدیدیمش خر به قول از نظر سعدی نادان. عرض میشود که فکر میکنن که رفتن دستمالیدن به اونجا و آمدن چیزیست، این هم یک مراتبی داره آقا، یک داستانی داره و اینا. این مرجع تقلید هم هر شود که نیامده است در این داستان که شما بروید چیزهای خوب تقلید کنید. گفتن که

0: هر شیعه بایستی از یک آخوند در باب مسائل شرعیش تقلید کنن. آقا حالا چقدر این مسائل مگه هست؟ مگه تو اشکالات اینا چیه؟ این نماز و روزه و اینها مگه چقدر مشکلیه که تمام عمر شما دوباره شیخ بشبدینی و را بیفتید به این خمس و زکات بیدون چهار تا سال؟ آقا همه اینا رو میشه مزخرفات میشه تو سه تا صفحه کتاب نوشت، دیگه تقلید چی میخوای بکنی؟ اینها موضوع کنترل روانی جامعه است عزیزم. در اونجا نیامده است که تو برو نمیدونم از ولتر تقلید کن، نمیدونم که نیچه بخوان، یا فرض فرمایید که جستجوگر حقوق انسان باش، جستجوگر فضیلت ها باش. نه، بایستی که هر کسی از یه چیزی تقلید کند. آقا تقلید که کار خیلی زشتی است. آقا انسان صاحب اندیشه که تقلید نمی کنه که. بله، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. به من اشاره کردن که دو دقیقه بیشتر وقت نیست، حیزه بدید یک خطی دیگه میگیریم هموطن دیگری صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
1: درود بر شما.
0: قربان شما، دو دقیقه وقت داریم، بفرمایید عزیز.
1: اول اینکه فکر می‌کنم اشکال از تلفن مال تلویزیون باشه. دوم اینکه شما فرمودید در رابطه با آخونده که تلویزیون ازشون سوال بکنید، یکی از این تلویزیون‌ها که ادعای مبارزه و حرفا داره، انواع اقسام آخوند شیعه و سنی و یهودی و همه جوشو داره در شرق آمریکا. یکی از این آخونده من اصلا سوالی کردم، قطع کرد و جواب اینا جواب نمیدن. آقا مشیر نمیدن،
0: جواب نمیدن.
1: توقع از ما نش بشید که از ما سوال.
0: نه نه، همین که جواب بکنید سوالتون جواب ندن خوبه، همون جوابه. موضوع طرح سوال هست، وقتی هم جواب نمیدهد یک نوع جواب داده، چون جوابی نداشته واقعا بده. بفرمایید.
1: دقیقاً. سوم این که شما مسئله شیر و خورشید و شیر و شمشیر اینطور مطرح کردید، شیر که شمشیر کم خودتون گفتید بعدم به دست شیر دادن، و شیر و شیر و خورشید واقعا جزء فرهنگ و سنت و گذشتگان
0: بله.
1: به ما خیلی هم ارتباط داره.
0: بله.
1: ولی با توجه به اینکه خود شما هم توصیه می‌فرمایید که در آینده ایران باید جمهوری باشه، آیا تصور نمی‌کنید علاوه بر این شیر و خورشید باید عقاب هم که در زمان هخامنشیان جزء از آثار باستانی ما بوده و علامت جمهوری هست، یواشاش تو پرچم ما بیاد؟ با توجه به اینکه من فکر شخصا فکر میکنم دیگه شیر باید حالت نشسته و خورشید با حالت نشسته باشه، یعنی در واقع بازنشسته شده. از وقت زندگی تشکر.
0: ممنونم از شما عزیزم. ببین، نه، هر چیزی بایستی داره یک مفهوم و معنی باشه. این شیر و خورشید سیمبل اصالتی مبالغش به مهرپرستی برمیگرده، به سنت‌های گذشته برمیگرده. خورشید بسیار اهمیت داشته و در گذشته از این به صورت سیمبولیک نشان دهنده نور و روشنی هست، اشکالی نداره شیر خورشید. تا ما عقاب بیاریم و اینها، البته عقاب هم دیگه بیمزه شده از بس عقاب استفاده کردن آمریکایی‌ها، آلمان‌ها و غیره و اینها، اما باید داره یک مفهوم تاریخی و یک معنی بدهد. این است که این برمیگرده باز به مجلس ملی و نمایندگان مردم. ما یک صحبتی است میکنیم اینجا، پیشنهاد است که بهش راجبش فکر بکنیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. بله، بدید که با هموطنان صحبت کنیم. درود بر شما، بفرمایید قربان.
2: اجازه دارم با آقای مشیری صحبت کنم؟
0: بله، بنده مشیری هستم، بفرمایید قربان. بفرمایید. تلویزیون تو لود کنیم ببندی عزیزم، تلویزیون رو ببند. بله بله.
2: استاد میخواستم ازتون سوال کنم ببینم آیا در این قرآن مجید که من تا به حال دستی بهش نزدم، ذکری از این شده که اگر کسی از دین اسلام به دین دیگری منتقل کنه خودشو باید سرشو بزنه؟
0: بله بله.
2: اگر شده در اون مجمعی که آقای استاد انطری نژاد اومده بودن، چرا کسی راجع به این از ایشون سوال نکردن که در این کشور آزاد و مساوی و برابری چرا دین برابر؟
0: بله، ممنونم. سوال دیگری نداری قربان؟
2: سوال دیگرم این بود که چرا ایرانیایی که مقیم آمریکا بودن در اون دانشگاه، سوال دیگرم این بود که چرا ایرانیایی که مقیم آمریکا بودن در اون دانشگاه حضور نداشتن که این

0: کارهای درست حسابی بتونه از این شخص بکنه.
1: بله ممنونم عزیزم، متشکرم، قربان شما، درود بر شما. عرض میشه به خدمت شما که اینکه ایرانی‌ها چرا در اونجا نبودن به جهت این است که ما داره تشکیلات منظمی نیستیم و آدم بدون تشکیلات یعنی در حقیقت به لحاظ کاربرد سیاسی یعنی هیچ. نهایت کاری که آدم بدون تشکیلات میکنه است که غر بزنن. متاسفم که ما داره تشکیلاتی نیستیم که حداقل میتوانستیم 5000 ایرانی، 10000 ایرانی، 500 ایرانی اونجا آقا مقابل دانشگاه کلمبیا مال سازمان ملل، آقا این آقا از ما نیست، حداقل این کار زمان شاه بود. کنفدراسیون دانشجویی بسیار فعال بود در روزگار عرض کنم گذشته، به محضی که مسافرتی میکرد ایشون میومد به آمریکا یا با خانومشون میامدن پشت کاخ سفید گروه های دانشجویی بودن، فریادها میکردن و اینا. و امروز نیست متاسفانه، امروز نیست، در حالی که ما میدانیم اوضاع احوال هزار بار خرابتر هست امروز. این یک مطلب دیگر که فرمودید که این یک اصل شناخته شده. این عزیزم بنده دیدم که بعض هموطنان مثلا میگویند که آقا سنگسار در قرآن نیست. خب سنگسار در قرآن نیست، خیلی خوب، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا باید بگویم که این عمل سنگسار اسلامی نیست؟ چون همه چیزها که در قرآن نیست عزیزان، هر شبت که اون چه فقه اسلامی نامیده میشود منشأش سه چیز است: اول کتاب الله، دوم سیرت رسول و اصحاب. اینها هر شبت که مجموعهش میشود فقه اسلامی. اینه که نفرمایید سنگسار اسلامی نیست. من دیدم که هر شبت که یک هموطن محترمی بود چنین سوالی کرد، بندم جواب دادم، ایشون پاشد به قهر با یک حالتی از سالن بیرون رفت، در تگزاس بود گویا. اینها خلفا سنگسار میکردن، سنگسار امر اسلامی است، اینا بهش قوانین امضایی میگفتن و هر شبت که پذیرفته بود، پذیرفته شده بود با رسول. در باب ارتداد و اینها هم منشأ اون این هست که هر شبت که یک قراردادی شد بین پیغمبر اسلام و اهالی کرچیز که کسی از اونجا گروه نهد، این گروه با اون گروه ملحق نشدن، گروهی میامدن مسلمان میشدن و بعد میرفتن. این است که می شود گفت منشأ ارتداد همین بود در اون روزگار، که هر کسی که مسلمان بشود این ولو یک طرف است، واردش می تونی بشی، خارج نمی تونی بشی. حالا بنده نمی دونم این دیگه چه حکایتی است، این چه داستانی است، واقعا به هیچ وجه این یکی رو نمی شه توجیه که آقا بنده مسلمانم از امروز می خوام نباشم. شما که می فرمایید لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین، بیان توضیح بدین آقا این آخوندهایی که برنامه دارن یا میان روی این برنامه ها در اینجا و جاهای دیگر، این هموطنان زنگ میزنن به چاپلوسی به این آخوندها، آقا عجب ریشی داری، آقا نور ساطع از پیشانی و عمامت، آقا بپرسید که آقا شما چگونه لا اکراه فی الدین رو با قضیه ارتداد و سربریدن مسلمانی مغرب خارج از این چگونه توجیه میکنه؟ از این سوال ها بکنید، هی تعریف ریش و پشم ملا رو نکنید، بریزیم دور این صحبت ها رو. هر کسی که عرض شود که و یکی نیست آقا استدلال کنه، انسان عقل داره. آقا جان فرض کنید که بنده نوعی، پدرم مسلمان، مادرم مسلمان، بنده میخوام برم یه دینی دیگه، میخوام برم سنگ پرست بشم، چرا باید سر منو ببرم؟ به چه دلیل؟ کجای عقل و خرد و دانایی یا عرض میکنم که اینا چنین چیزی رو ایجاب میکنن؟ و میخوام خدمت شما عرض کنم که در زندانهای رژیم گروه چپ رو میگفتن اینا مرتدن، چون اینا از دین خارج شدن و عرض کنم که بی خدا هستن، باید اینا رو ما بکشیم. بعد علمای اعلام نشستن تمام این عقل الهیشون رو روی هم گذاشتن که با زنها باید چه بکنیم، گفتن زنها رو باید بسوزانیم. آقا زن مرتد با اعدام تنها مكافات نشده، میآورن در زندانهای رژیم بچهای چپ رو میسازنن، دختران آتش میزدن، شاهد عینی به من گفتن. من خواهش میکنم حالا اسما رو درست، یعنی در ماهیت آقای احمدی نژاد، اینکه شما یه نام زشت ببرید یا نگورید، احترام خود رو حفظ کنید و بینندگان رو کلمات رکیک به کار نبریم لطفاً، چون مطلب اینقدر جدی هست که نیازی نیست واقعا به عرض کنم که چیز دیگری گفتن. درود بر شما، بفرمایید.
0: سلام عرض شد قربان.
1: سلام از بنده قربان، بفرمایید.
2: قربان پیرو به صحبت‌های امشبتون که راجع به اقتصاد در صدر اسلام میگفتین،
1: بله،
2: میخواستم بگم که بعد از 1413 سال هم در کنار خمینی که خود بنده با گوشم شنیدم که اقتصاد مال خرس میگفت، حتی اطرافیان ایشون از جمله آقای بنی صدر که میخواستن اقتصاد توحیدی به راه بندازن،
1: وای وای وای وای وای وای، بله،
2: این که بدون ربا راه بندازن. تعجب اینجاست که خب امثال خمینی رو میگیم متحجرن، دکترانی که کنارشون بودن چرا اینجور بودن؟ ما چطور برنامه اقتصادی نداشتن؟ به هفته اقتصاد توحیدی آقای بنی صدر کارت نکرد.
1: اجازه بدید توضیح بدم خدمتتون. ممنونم عزیزم.
2: متشکرم
1: از شما. مثل که این تلفن ها یک کدام تلفن است عزیزم؟ مثل که تلفن ها فقط یک خط رو میگیره. نه خیلی خوب. عرض شد که بله، ببینید عرض کردم حالا با احترام به آقای بنی صدر، وچی برای بی احترامی به ایشون نیست، اما خدمت شما عرض کردم از دو چیز باید پرهیز کرد، یکی توده یه پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته، یعنی یه کسی که باد اسلام به شکمش هست و این خرافات و مهملات کهنه، حالا میره فرانسه، فرانسه که میره یه چیزای جدید داد میگیره، اما اون یکی رو نمیتونه فراموش کنه، هی میخواد یه کاربردی برای اون مهملات قبلی که از بچگی مانند عرض میکنم که تزریقی شده است، مثل آمپولی که میزنن تزریق میکنن در رگ و پوست و استخوان و این آقا تزریق شده، اینها این داستان، حالا میخواد یه کاربردی هم حتما برای اون پیدا بکنه، میشود اقتصاد توحیدی. دوست محترمی من زنگ زدن گفتن آقا ایشون که تشریف آورده بودن ایران، میگفتن اقتصاد جهان سه گونه اقتصاد میشه، یک اقتصاد کاپیتالیستی است مبتنی بر سرمایه است، یک اقتصاد سوسیالیستی است مبتنی بر اندیشه های مارکس و غیره و اینها، یک اقتصاد هم از اقتصاد توحیدی. عزیز من آخر اگر که اقتصاد علم هست دیگه توحیدی و غیر توحیدیش چگونه است؟ آخه کجای عقل انسان چنین چیزی رو میتونه سرهم کنه؟ مگر هندسه توحیدی هم داریم؟ جدول ضرب توحیدی، جدول ضرب عرض کنم که غیر توحیدی، جدول ضرب اشتراکی، فیزیک توحیدی، فیزیک غیر توحیدی، چنین چیزی مؤثر هست؟ اقتصاد توحیدی یعنی چه؟ این محمل چه محملی است؟ اگر قرار باشد که شما نزول نگیرید بس فرض فرمایید که و بخواید اقتصاد داشته باشید که چنین چیزی میسر نیست اساسا، پس یا باید اقتصاد داشته باشید یا اساسا اقتصاد نداشته باشید، چون اقتصاد توحیدی بدون عرض کنم که کارمزد و بدون عرض شود که بهای پول که همون نزول باشد که اقتصاد نیست. اینها یک چیزهای عجیب غریبه واقعا، مندرآوردی اقتصاد توحیدی. بله بفرمای قربان. درود بر شما. الو بفرمایید.
3: سلام آقای مشیری.
1: سلام بر شما خانم.
3: میخواستم بگم زمان شاه که این دانشجو میگفتی از ما ترتیب دارم میمدن از دفع شاه میمد اینجا براش مخالفت میکردم با شاه، اینا به خاطری که همون شاه بهشون بورس میداد، همون دانشجوهای بی‌بضاعتی بودن که با بورس میمدن اینجا که عقده داشتن این کارا رو میکردن، ولی اینجا هم با فامیلاشون هستن در رفاه هستن، خیلی احتیاج ندارن مثل اینکه برگردن ایران. قربون شما، خداحافظ.
1: نه اصلا بحث شما بیرون از قضیه است، بحث منم این نبود خانم عزیز، بحث این بود که اون روز بود امروز نیست، باید بپرسیم چرا دیروز بود امروز نبود، نه اینکه حالا اون دانشجو خوب میکرد یا بد میکرد، عقده داشت یا نداشت، پول داشت یا نداشت، بودجه میگرفت یا بودجه نمیگرفت، اصلا این بحث ما نبود خانم گرامی. عرض من این بود که در اون روزگار تشکیلاتی بود، در این روزگار تشکیلاتی نیست، پیدا کنیم پرتغال فروش را، نه اینکه بحث در داخل بحث داخل نکنید. نه اون روز آزادی سیاسی در کشور ما بوده، نه امروز آزادی سیاسی در کشور ما هست. حالا یه دوست گرامی بنده رو دم در دیده بودن، اینها چیزای عجیبی گفتن، واقعا برای من عجیب بود، حالا یه روز در بابش صحبت میکنم. بفرمایید قربان. درود بر شما. الو تا فردا، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
4: با درود خدمت شما دوستان و سروران عزیز، خوشحالم که دوباره یک فرصتی دست داد بتونیم در خدمت شما باشیم. امروز بحث تقریبا مفصلی خواهیم داشت در مورد داستان قدیر و ادعاهای پیرامون اون. حالا نمیدونم واقعا تو یک جلسه قابل جمع هست یا نه، سعی خودم رو میکنم که به هر حال تا اونجایی که میشه خلاصه اما مفید و مکفی مطالب رو عرض کنم. یه دو سه دقیقه هم صبر میکنیم و بعد جلسه هفتم رو با محوریت مسئله قدیر خم در خدمت شما خواهم بود. با درود مجدد خدمت شما سروران عزیزم. خب جلسه هفتم برنامه علی کیست و چگونه زیست رو با توجه به منابع اسلامی علل خصوص منابع شیعی در خدمت شما ارائه میکنیم. بحث بسیار مهم و پر اهمیت قدیر خم. خب دوستان عنایت دارن مسئله قدیر خم به عنوان یکی از مهمترین مبانی مذهب شیعه شناخته میشه، به دلیل اینکه شیعیان معتقد هستند در محلی به نام قدیر خم مسئله جانشینی پیامبر اسلام تبیین شد و علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام تعیین شد. اما مسئله این است که واقعا این گونه است؟ یعنی آنچه که امروز در ایران جشن گرفته میشه و بنیادهایی هم تأسیس شده به نام قدیر، آیا واقعا این گونه است؟ یعنی شیعیان میتوانند این مسئله رو به نحوی تبیین بکنند که واقعا از دل اون بتوانیم مسئله خلافت علی ابن ابی طالب رو بیرون بکشیم؟ خب بحث بسیار مفصلی است. امروز سعی خواهیم کرد به این مسئله بپردازیم، جنبه های از اون رو بررسی بکنیم. امیدوارم دوستان اتاق رو به اشتراک بگذارن که ما بتونیم با مخاطبین بیشتری این بحث رو ادامه بدیم. اولین مسئله این است که خب مسئله امامت به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه شناخته میشه. البته در جهان تسنن هم به امامت و خلافت معتقد هستند، اما آنگونه که شیعیان به آن اهتمام دارند خب مسئله است بسیار جدی، به خصوص در اوصاف امام، یعنی کسی که از جانب خدا تعیین شده، دارای خصائص ویژه‌ای است مثل عصمت، دارای علم لدن نیست و به شکل انحصاری در تعداد معینی از جاری و ساری است و قابل سرایت دیگران نیست و اساسا مردم نقشی در تعیین امام ندارند، بلکه بر اساس انتصاب از جانب الله است. اولین مسئله‌ای که وجود دارد این که خب ما می‌دانیم در قرآن و سنت نبوی احکام ریز و درشتی آمده، گاهی احکامی بسیار کم اهمیتن، اما گاهی احکامی هم هستن از درجه اهمیت بالایی برخوردارن، ولی هم در قرآن و هم در سنت نبوی آنها آمده، مسلمانان اون رو اجرا می کردن، نسبت به آموزش اون اهتمام داشتن. با توجه به مسئله امامت که شیعیان معتقد هستند جزء اصول مذهب اونهاست و کسی که امام عصر خودش رو نشناسه، اگر امام منظور اونها رو نشناسه، به مرگ جاهلیت مرده یا اساساً در یک کفر به سر میبره، با این سوال مواجه خواهند بود که خب چرا خداوند در قرآن و پیامبر اسلام از همان ابتدا نسبت به مسئله امامت تصریح نداشته، به اون نپرداخته؟ اگر از همان ابتدا این مسئله برجسته شده بود، در طول 23 سال تثبیت می شد و عملا کسی هم توان مخالفت با اون رو نداشت. شما نماز رو می بینید که از ابتدای اسلام به هر حال خوانده می شد، حالا با تغییراتی، یا روزه در زمان هجرت به مدینه به رسمیت شناخت.

مشکلی هم نبود از بابت اینکه ایشان رو خلیفه تعیین بکنه یا امام بعد از خودش. کما اینکه ما میبینیم وقتی اسامه بن زید رو که یک جوان 17-18 ساله بود به عنوان امیر لشکر تعیین کرد و صحابه بزرگی رو زیر فرمان او قرار داد، عده اعتراض کردند، اما پیامبر راه اعتراض اونها رو بست. پس چرا مسئله امامت با این اهمیت جایش در قرآن خالی است و به نحوی باید با تأویل آیات یا به نوعی با توجیهات ناسواب سعی بشه که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورن؟ اما در زمانی که از دل برخی از آیات شایستگی علی بن ابی طالب رو برای جانشینی بیرون بیاورن، اما در زمانی که روی سخن ما هست، دو واقعه رخ میدن. نخست مسئله اعزام کاروان یا افرادی است که به حج میروند و خود پیامبر اسلام در اون حضور داره. جبهه دیگر صحنه ای است که در یمن رخ میده، یعنی جایی که علی با سپاهیان خودش در یمن هست و از طرف یمن خودش رو به حج میرسانه. ببینیم در یمن چه رخ داد و چه مشکلی پیش آمد. واقدی این رو در صفحه 827 کتاب خودش آورده، شیخ مفید هم در صفحات 157 و 158 کتاب خودش به این مسئله اذعان کرده، اما من از کتاب‌های محمد هادی یوسفی قروی نکته‌ای رو می‌خوانم که مربوط به همین داستانه. ایشان اشاره می‌کنه که وقتی غنایم به دست یاران علی بن ابی طالب می‌افته، ایشان غنیمت رو تقسیم نمی کنه بین سپاهیان، اما خودش از خمس غنائم یک کنیزی رو می گیره، با اون نزدیکی می کنه و خب سپاهیان چون دیدن برخلاف عرف رفتار شده، حق اونها داده نشده، اما علی از خمس برای خودش بهره گرفته، لب به اعتراض گشودن. به هر حال بریدت ابن حسیب اسلمی رو می فرستن که برو به نزد پیامبر و گزارش بده که علی با ما چه کرد. در این حال علی سعی میکنه غنائم رو به ابو رافع بده و به طرف مکه بیاد، با خودش در واقع حج رو در کنار پیامبر اسلام انجام بده و زمانی که لشکریان در حال آمدن به مکه هستن دوباره میره به نزد اونها. در میانه راه سپاهیان از ابو رافع میخوان که شما این لباسهای خوبی که ما به غنیمت گرفتیم رو بده ما بپوشیم، چون این وضعیتی که ما داریم مناسب نیست و دوست داریم که در حج با لباس‌های بهتری حضور داشته باشیم. علی این صحنه رو می‌بینه. حالا آیه قروی چه می‌آوره؟ میگوید علی علیه السلام با او، یعنی پیامبر اسلام، خداحافظی کرد و به سوی سپاه خیش بازگشت. او آنان را دید که وارد مکه شده و در کنار سدره جمع شدند، در حالی که حله‌هایی را که در سپاه بوده است پوشیدند. وی به جانشین خود نهیب زد که وای بر تو، چه چیز باعث شده که حله‌ها را به آنان بدهی پیش از آن که آنها را تحویل رسول خدا بدهیم؟ او جواب داد: آنان از من درخواست کردند که با این حله‌ها محرم شوند تا تمیزتر باشند و بعداً آنها را برمیگردانند، اما امیرالمؤمنین بدون هیچ گونه اغمازی تمام حله ها را از سپاهیان پس گرفت. این کار موجب شد که عده‌ای از او دلگیر شوند و نزد رسول الله از او شکایت کنند. بعد ادامه میده ایشان: سپاهیان علی علیه السلام به خاطر برخورد شدید وی با آنان در باز پسگیری حله هایی که به تن کرده بودند به شکوه از وی نزد رسول الله پرداختند. بعد ادامه میده ایشون با سند خودش از ابن اسحاق: پس از آن رسول الله برای ایراد خطبه ای از جای خود بلند شد. شنیدم که میفرماید: ای مردم، از علی شکوه نکنید، زیرا به خدا سوگند که او در راه خدا بهتر از آن است که مورد شکوه قرار گیرد. حمایت‌های پیامبر اسلام رو در مورد سردار

داستان حتی جنایتکار خودش در جلسات قبل توضیح دادم، آن داستانی که در مورد خالد ابن ولید رخ داد و چند نقل رو آوردم که پیامبر اسلام به صراحت گفته بود که شما با فرماندهان من چیکار دارید، اینها شمشیرهای خدا هستند، و همیشه سعی میکرد در برابر هر عمل اشتباهی هم که رخ میداد به نوعی جانب اون فرماندهان رو بگیره، آنجایی که تشخیص میداد ممکن هیبت اونها یا آن نوع نقشی که به عنوان حاکم داشتن از بین بره، اون کاریزمای اونها، اون قدرت اونها، هیبت اونها از بین بره. اینجا هم شما میبینید که پیامبر اسلام میدونه که کار علی اشتباهه، اما سعی میکنه این رو به سختگیری علی در حکم خدا نسبت بده. خب یعنی سابقه سیاستی پیامبر اسلام اینگونه بوده است. ما در مورد خالد بن ولید همین نکته رو دیدیم. شیخ مفید ضمن نقل این حادثه که من درس کردم در صفحه 157 و 158 کتاب ارشاد، شما میتونید به اون مراجعه بکنید، اضافه میکند پس از گلایه های سربازان از علی علیه السلام، پیامبر اکرم صلی الله به جارچی خود دستور داد که با صدای بلند اعلام کند زبانهای خود را از بدگویی درباره علی علیه السلام باز دارید، همانا او در امور مربوط به خداوند متعال سختگیر و خشن است و در امور دینیش مسامحه و چشم پوشی نمی کند. که البته حالا ما در آینده خواهیم دید که آنجایی هم که به مصلحت خود بوده چشم پوشی کرده. جلد چهارم کتاب موسوعه تاریخ اسلام صفحه 490، آقای محمد هادی یوسفی قدری. نقلهای دیگر رو من آدرس دادم که دوستان میتونن به اون منابع مراجعه بکنن. اما زمانی که پیامبر اسلام قصد حرکت برای حجۃ الوداع رو داره، چند نکته حائز اهمیته. اولین مسئله این است که او در زمانی حرکت میکنه که بیماری وبا وجود داشته در مدینه و پیرامون آن، و این باعث میشده که عملا تعداد افراد زیادی نتوانند به حج بروند. آقای علامه امینی در کتاب القدیر 22 جلد این کتاب در صفحه 29 و 30 نکته رو می آورد برای مقدمه بحث ما، می تونه مفید باشه. ایشان می گوید اتفاقا در این هنگام بیماری آبله یا حسبه در میان مردم شیوع یافته بود و همین عارضه موجب گردید که بسیاری از مردم از عزیمت و شرکت در این سفر باز مانند. مع الوصف گروه بیشماری با آن حضرت حرکت نمودند که تعداد آنها به 114,000 نفر و 120 تا 124,000 و بیشتر ثبت شده است. در صفحه 29 و 30. خب نخست می‌بینیم که بیماری وبا وجود داشته است و این رو تاریخ نگاران دیگر هم آوردند. اما این که 120,000 نفر با پیامبر حرکت کردند یک دروغ بسیار بزرگه. چون به هیچ عنوان مدینه در آن زمان 120,000 نفر حاجی نداشته. حالا شما دقت بفرمایید، حجاجی که می‌رفتن معمولاً کودکان رو نمی‌بردن یا افرادی که مسن بودن به این حج نمی‌آمدن. زمانی که پیامبر اسلام برای تبوک حرکت می‌کنه و عملاً مدینه رو خالی می‌گذاره، تعداد نیروهای او حتی به 7,000 نفر هم نمی‌رسه عملاً. اما شما می‌بینید که شخصی که میخواد به شکلی الغدیر رو در صحت داستان غدیر برای علی اثبات بکنه، خب نیاز داره شاهدان متعددی رو جمع جور بکنه. بنابراین معتقده که بله وبا وجود داشته، اما 124,000 نفر هم با پیامبر حرکت کردن، در حالی که نقل های تاریخی سخن از 5,000 نفر رو میکنه، نه 124,000 نفر. این نکته اول. نکته دوم، مسیر حرکتی است که پیامبر اسلام حرکت میکنه. حالا من نمی آورم یکی که نقهایی رو که علامه امینی آورده، اما در عکس پروفایلی که من برای خانم شریفی ارسال کردم و ایشان در پروفایل خودش نهادن، یک دقتی بفرمایید. مسیر حرکت حجاج به نحوی است که زمانی که حاجیان به منطقه‌ای به نام جحفه می رسیدن، سمت غرب اون یک منطقه است که به سمت دریاست، می شود رابق، و سمت دیگر قدیر خومه.
یعنی قدیر خم عملاً یک منطقه‌ای نبوده که در راه حجاج باشه، بلکه یک منطقه فرعی است که قاعدتاً افرادی که به هر حال نیاز داشتن استراحتی بکنن با آنجا می‌رفتن. شما امروز اگر کسی از تهران بخواد بره شمال، دقیقاً مواجه میشه با آن مسئله که من عرض می‌کنم. یعنی خیابان اصلی است، اما در محله‌های مختلفی شما می‌توانید از فرعی بروید، یک منطقه خوش آب و هوایی پیدا بکنید، برای لحظاتی استراحت بکنید. و اون منطقه هم اساساً مناطق خیلی کوچکی است، یعنی گنجایش افراد زیاد رو نداره، چون شما نیاز دارید در یک جایی بمانید، چاه آب نیاز هست برای به هر حال استحمام، برای توالت، برای انواع و اقسام کارها شما به منطقه خیلی وسیع نیاز دارید. و منطقه غدیر خم در دره‌ای واقعه که به منطقه جحفه معروفه و حدود 5 کیلومتر هم در واقع فاصله داره با اون منطقه جحفه. حالا من عرض خواهم کرد چرا این رو میگم. علامه امینی فراموش میکنه که حداقل این مسئله رو ذکر کنه که چرا پیامبر اسلام در زمان حرکت از مدینه به مکه به غدیر خم نرسید. یعنی او اسامی یکی که توقفگاه های پیامبر اسلام رو آورده، نمازش رو در کجا گذاشته، عصرش رو در کجا بوده، اما هیچ نامی از غدیر خم نیست. فقط به مسئله جحفه اشاره میکنه که ما در نقشه هم میبینیم، محل عبور افراد. زمانی که پیامبر اسلام به مکه میرسه، خب محل تجمع حاجیان هست و او هم به نوعی با توجه به بیماری که داشته این احتمال رو میداده که ممکنه این آخرین حج او باشه. برای همین در زمان حج خب معمولا تمام حاجیان از حجاز به مکه میآیند که مسیرشون با مسیر پیامبر اسلام در یک مسیر نیست. یعنی مردم یمن از جنوب حرکت میکنن، مردم منطقه نجران و نجد از جاهای مربوط به شرق حرکت میکنن، مردم طائف از جنوب میان، مردم عراق هم از قسمت شمال شرق میان و اینا هیچ کدوم در یک محل به همدیگه نمیرسن. آنجایی که همه این افراد دور هم جمع میشوند مکه هست، آن هم در زمان انجام حج. گزارشات تاریخی نشان میدهد که پیامبر اسلام چند سخنرانی میکنه که دوتای اون بسیار معروفه، یکی در منا و دیگری در عرفات. و حتی آیات 3 مائده و 67 مائده رو هم در همین راستا ذکر کردن که پیامبر اسلام در آنجا احکامی رو برای مسلمانان خواند و بعد هم اشاره کرد که من دین رو امروز برای شما تکمیل کردم. نکته مهم این که علی هم در مکه حضور داره، یعنی از سپاهیان همان گونه که عرض کردیم جدا شده، آمده در حج در کنار پیامبره. خب اولین سوال این است که اگر شما خداوند حکیمی دارید و پیامبر شما هم اهل عقلانیت، اهل منطقه، میداند که چه عواقبی دارد، خب بهتره که در میان همه مردم این مسئله رو اعلام کنه. مردم یمن، مردم طائف، مردم نجد و همه اینا حضور دارن. امامت علی مگر نباید به گوش اونها هم برسه؟ اما پیامبر اسلام در آنجا این مسئله رو عنوان نمی کنه. به آیه سوم سوره مائده نگاه بکنید. من این رو برای شما می خوانم. ببینید به چه چیزهای کم ارزشی پرداخته اما به مسئله مهم امامت نپرداخته. در مورد این دو آیه خب اهل سنت و برخی از شیعیان معتقد هستند که این آیات در منا و عرفات آمده. عده دیگر از شیعیان معتقد هستند که خیر، اینها در غدیر خم نازل شده. اما در هر دوی اینهای دهر کجا که نازل بشود مقصود ما رو نمی رساند که علی به جانشینی انتخاب شده. اتفاقا نشان می دهد که به مسائل کم اهمیتی به عنوان آیه قرآن پرداخته شد اما به امامت پرداخته نشد. آیه سوم سوره مائده: بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شده باشد و حیوان خفه شده و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن
خورده باشد، مگر آنچه را سر ببرید و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده. حالا میدونید در سال هشتم دیگه مکه فتح شده، در سال دهم عملا دیگه شبه جزیره عربستان دیگه کسی بت پرست و مشرک وجود نداشت. حالا اینقدر اهمیت بدهد به مشرکان نداشته در حجاز و مخفول بماند از امامت امت مسلمین دیگه جای نقد داره واقعا. ادامه میدیم. و همچنین آنچه برای بتان سر بریده شده و نیز قسمت کردن شما چیزی را به وسیله تیرهای قرعه. این کارها همه نافرمانی خداست. امروز کسانی که کافر شده اند از دین شما نومید گردیدند. پس از ایشان مترسید و از من بترسید. امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم. خب سوال پیش میاد، آخرین احکامی که نازل می شود آیا باید مسئله امامت در اون باشه که دین کامل بشه، یا تذکر دادن به این که حیوانی که از دیوار افتاده مرده نخورید و گوشت خوک نخورید و برای بتان چیزی رو که سر بریدید نخورید و با تیرها قرعه نزنید و این داستانها که عملا دو سه سالی بود دیگه منتفی شده بود، کدومی که اهمیت داره؟ بعد ادامه میده، امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما آیینی برگزیدم و هر کس دچار گرسنگی شود بی آنکه به گناه متمایل باشد، بی تردید خدا آمرزنده و مهربان است. به شکم توجه کرده اما به امامت خیر. اما آیه 67، ای پیامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ابلاغ کن و اگر نکنی پیامش را نرسانده ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. با توجه به سیاق این دو آیه به نظر می رسد که آیه 67 مائده قبل از آیه 3 آمده، چون در آیه 3 سخن از تمام کردن دینه و طبیعتاً نمی تواند پیامبر بعد از تمام کردن دین نکته جدیدی بیاید که باید اون رو ابلاغ بکنه. اما فرض رو هم بر این بگیریم که چیزی برای پیامبر آمده که ایشان باید ابلاغ بکنه. خب آن چیز چیست؟ شیعیان اشاره میکنن که همان مسئله امامت است. اما سوال باورجاست، اگر امامت منصوص از جانب خداست خب باید طبق سوره قرآن باشه. اگر جزء احکامی است که یک مسلمان باید اون رو بپذیره، همان گونه که اشاره شده از گوشت خوک نخورید و از مردار نخورید، طبیعی است که مسئله امامت چیزی نیست که در آیه قرآن نیامده باشه. بنابراین این تأویل و توجیهات حداقل نمیتونه تبیین درستی رو به دست بده. اما ادامه بدیم داستان رو، ببینیم در غدیر چه رخ داده. شیخ مفید در ارشاد خودش نکته‌ای رو اشاره میکنه، توجیهاتی رو هم ضمناً میآورد. حالا من سعی میکنم این رو بخوانم که ببینیم داستان چیست. ارشاد شیخ مفید: علت منزل کردن آن جناب آن بود که در آن مکان، منظورش غدیر خم، قرآن نازل شد و پیغمبر را به خلافت علی مأمور داشت و پیش از این هم دستور رسیده بود که علی علیه السلام به خلافت بر مردم برقرار سازد. لکن در تمام این مدت وقتی برای این کار معلوم نشده، در این موضع وقت رسیده و مردم آماده بودند. در حالی که عرض کردیم مردم اتفاقا در مکه آماده بودند، چون همه مردم اونجا جمع بودند، نه در غدیر خم که یک منطقه بسیار بسیار کوچک در بیراهه‌ای و آن هم با تعدادی که افرادی مثل ابن شهرآشوب و خیلی های دیگر آوردن، نزدیک به 1300 نفر در اونجا حضور داشتن، نه بیش از اون. حالا ادامه می دید. و خدا هم می دانست هرگاه مردم از غدیر بگذرند
بسیاری از آنها پراکنده شده به شهرها و دهها و خیمه های خود دستپار می شوند. ظاهرا خدا نمی دانسته که اتفاقا اهل یمن که رفته بودند، اهل نجد و طائف و نجران و بحرین و عمان و عراق رفته بودند. در غدیر تازه متوجه شده که یه عده‌ای ممکن از اینجا جدا بشن. یعنی یک مورخ شیعی نمیدونه که این استدلالش به خودش ضربه میزنه. چون اگر مقصود این باشه که مردم پراکنده نشن، بهتر اینجا مکه است. ادامه میدیم از شیخ مفید. ذات اقدس او میخواست تا همه مردم از هر کجا که هستند از ولایت علی باخبر شوند. خب چرا این رو در مکه اعلام نکرد؟ در غدیر که خیلی عرض کردیم رفتن دیگه نبودن که. چجوری میتونستن ذات اقدس الهی چجوری میتونست متوجه بشه که مردم همه باخبر میشن؟ یعنی یک این نکات هست که من عرض میکنم مورخان شیعه قادر به تبیین نیستن، همیناست. یعنی اصل رو بر این میگیرن که مردم همه مطلع باشن، اما از اون طرف یادشون میره غدیر بعد از خروج پیامبر اسلام از مکه، بعد از پایان مراسم حج و رفتن همه مردم در یمن و مناطق دیگر به خانه های خودشونه. پس مقصودی حاصل نشد، بلکه عده محدودی فقط میتونست این رو بشنون. و نص خلافت او را بشنون و خدا هم بر تأکید حجت خود این آیه را نازل کرد که آیه یا ایها الرسول بلغ هست. خب حالا میدونیم که اون ادامش که علی هست رو هم نیاورده در اون آیه. خدای متعال در این آیه شریفه تبلیغ ولایت علی علیه السلام را شدیداً واجب فرموده. یعنی در قرآن از همه چیز هست، آن چیزی که شدیداً هم واجب بوده در قرآن نیست. و پیغمبرش را از تأخیر آن تخویف داده، یعنی خوف داره، ترسونده که نباید عقب بندازی، همین الان باید اعلام کن. و دفع آزار مردم را خود ضمانت کرد. کار خدا ظاهرا خیلی عجیبه. وقتی میخواید ضمانت بکنید، خب در همون مکه ضمانت میکردی، پیامبر رو میترساندی، ایشان هم تخلف نمیکرد، همونجا اعلام میکرد و حداقل علی شاهدان بیشتری داشت برای مسئله غدیر. در صفحه 159 و 160 آقای قروی هم تقریبا به دنبال همین مسئله و توجیهه. ایشان در مورد داستان غدیر نقل میکنه. عیاشی از امام صادق روایت کرده است وحی الهی درباره ولایت علی در منا نازل شده بود. حالا ایشون برده عقبتر، میگه در مکه نازل شد، اما رسول خدا از اعلان آن خودداری کرد، یعنی تخلف کرد از اعلان وحی. اینا تنی که به پیامبر خودشون میزنن هم جالبه. زیرا از واکنش مردم نسبت به این دستور الهی خوف داشت. بعد ادامه میده چند جمله بعد. قبل از آن روایتی را به همین معنا از امام باقر روایت میکند. جبرئیل بر رسول خدا نازل و فرمود که ولایت علی ابن ابی طالب را اعلان کند، اما آن حضرت از ترس ایجاد تفرقه و شورش این کار را نکرد تا نزول جبرئیل 3 مرتبه تکرار شد. تا بعد که ظاهرا تضمین گرفت که هیچ کس با من کاری نداره، گفتن نه، ایشان آمد و در غدیر خم این کاری کرده. حالا آقای غربی دوباره ادامه میده از قول علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در این باره می نویسد باید در آیه 3 سوره مائده و احادیثی که درباره آن از طرف شیعه و سنی وارد شده و خبرهای متواتر مربوط به حادثه غدیر و اوضاع اجتماعی زمان رسول خدا دقت کرد. یعنی اونقدر اینا دقیق هستن، این داستانهاشون رو میخوان چفت و بستن کنن نمیتونن. موضوع ولایت چند روز قبل از غدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت. هیچ منبع تاریخی این مسئله رو ننوشته که پیامبر واهمه داشت. پیامبر اسلام در برابر بزرگترین مشرکان مکه واهمه نداشت، حرف خودش رو زد. حالا که همه مطیع او بودند، از چه کسی واهمه داشته؟ یعنی این مردم در اعتقادات خودشون حتی یک ذره تفکر نمی کنن. پیامبر اسلام غنایم رو به مشرکان داد، عده‌ای اعتراض کردن،
ایشان بلافاصله فست خصومت کرد. افرادی رو به مناسب گماشت، عده اعتراض کردن، پیامبر با اون اتوریته خودش دهان اونها رو بست. با این پرسش مواجه میشن که خب چرا پیامبر در مکه اعلام نکرد؟ برای تبیین کار خودشون بلافاصله اجرا دادن به ترس محمد که محمد ترسید اعلام نکرد. موضوع ولایت چند روز قبل از قدیر نازل شده بود، اما پیامبر از اعلان آن واهمه داشت، زیرا می ترسید که مورد قبول قرار نگیرد و یا نسبت به وی سوء قصدی انجام گیرد. حالا ادامه میده. برای همین اعلان این امر را به تأخیر می انداخت و امروز و فردا می کرد، تا اینکه آیه 67 سوره مائده نازل شد، آنگاه پیامبر این دستور الهی را اعلان کرد. خب قدیر، عکسی رو که ما در اون بالا قرار دادیم، اساسا قدیر به معنای آبگیره و خم هم یک دره مانندی است، شکاف مانندی است، و در واقع قدیر خم به معنای یک آبگیری است در درون یک دره. گرس کردم در 5 کیلومتری سمت شرق جحفه قرار میگیره و فاصله اون تا مکه حدوداً 160 تا 180 کیلومتره. علامه امینی زمانی که نقل رفتن پیامبر رو میآورد، تاریخ خروج او رو از مدینه 25 ذی‌قعده ذکر میکنه و ظرف 4-5 روز پیامبر اسلام به مکه میرسه. در زمان خروج تاریخ رفتن پیامبر اسلام از مکه بعد از اتمام اعمال حج به طرف مدینه 14 ذی‌حجه است و قاعدتاً باید ظرف روز 16 در قدیر باشه. اما شما روز قدیر رو 18 ذی‌حجه می‌بینید و 2 اختلاف این وسط وجود داره، چون اگر روز 18 باشه عملاً پیامبر باید در حوالی مدینه رسیده باشه. این اشتباه چگونه میتونه رخ بده؟ به نظر من و البته برخی از تحلیلگران، حادثه قدیر اهمیت چندانی نداشته که روز اون دقیقاً ثبت بشه، اما روز 18 ذی‌حجه مصادف است با مرگ عثمان، یعنی کسانی که شورشیانی بودند، هواخواه علی، زمانی که به مدینه آمدن و عثمان رو کشتن در روز 18 ذی‌حجه بود، یعنی روز کشته شدن عثمان 18 ذی‌حجه بود. و به نظر میرسه بعدها یک تلفیقی دادن بین داستان قدیر و روز کشته شدن عثمان رو و معتقد بودن که بله، روز 18 ذی‌حجه، زمانی که علی عملاً بعد از عثمان خلافت رو به دست گرفته، یعنی دیگه جا برای خلافت علی باز شده، منطبق کردن با روز 18 ذی‌حجه سال 10 در قدیر خم، در حالی که حداقل تحلیل تاریخی نشان میده که مسیر قدیر تا مکه به قدری طولانی نبوده که پیامبر روز 14 از مکه حرکت کنه و روز 18 تازه در قدیر خم باشه. در مورد افراد هم این مشکل پیش آمد. من عرض کردم قدیر خم عملاً یک جایی دور افتاده از محل عبور کاروانها بود و هیچ وقت 120,000 نفر نمیتوانند در اونجا جمع بشوند، چون کسی که خبر نداره قرار امامت علی اعلام بشه. اتفاقا همه بعد از پایان مراسم یک عده از اون 5,000 نفری که با پیامبر آمدن در مکه ماندن، عده دیگر هم زودتر از پیامبر اسلام حرکت کردند و یک عده معدودی با اون بودن و به هیچ عنوان 120,000 نفر نمی توانستن در قدیر خم باشن. برای همین برخی از بزرگان شیعه مثل ابن شهرآشوب نقل موثق تری آوردن و اونها 1,300 نفر رو ذکر کردن، نه بیشتر، که این معقول تره، یعنی عمده صحابیان نزدیک پیامبر اسلام و زنانشون، و 120,000 نفر کاملا غیر منطقی است، چون به هر حال 120,000 نفر در یک منطقه‌ای که چاهای خیلی کمی داره، اساساً محل عبور کاروان‌ها نیست. خب شما ارزاق اونها رو، آب اونها رو، وسایل مربوط به به هر حال نظافت اونها رو چگونه می‌خوای تأمین بکنی؟ اما شیعیان خب می‌خوان شاهد بتراشن برای امامت علی، سعی می‌کنن این آمار رو هرچی بیشتر ذکر بکنن، با توجه به اینکه خب اهل مکه و تا
طائف و یمن و نجد و عراق و بحرین و اینها نبودن. به هر حال در آنجا ظاهراً دوباره مسئله نزاع برخی از لشکریان با علی مطرح میشه و پیامبر اسلام هم اشاره میکنه که هر کسی من مولای او هستم، علی رو هم به عنوان مولا بپذیر. و بعد هم دعا میکنه خدایا دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان علی رو و از این داستان ها. از دل این حادثه تحلیلی داشته باشیم بر این که آیا به صرف این واقعه میتوان علی رو به عنوان جانشین شناخت؟ خب بقایه بعدی میتونه خیلی کمک بکنه به ما. یعنی اگر من پسر خودم رو به جانشینی برگزینم، برای او کارهای انجام میدم یا او رو در بسیاری از امور در اولویت قرار میدم یا افراد دیگری برای او مدح و ثنا خواهند گفت. حادثه قدیر تا مرگ پیامبر اسلام حدودا 3 ماهه. حالا ببینیم چه مشکلاتی در این داستان وجود داره. اولین مشکل رو که من عرض کردم، عدم تصریح مسئله امامت و خلافت علی در بهترین مکانه، یعنی مکه. و دوم همین عدم تصریح در بهترین کتابه، یعنی قرآن، چیزی که مسلمانان نمیتونستن در اون اختلافی داشته باشن. و حتی در مدینه هم دوباره نسبت به این مسئله تصریحی نمیدن. این مشکل اوله. مشکل دوم معنای 27 گانه مولاست. یعنی شما میخواید از لفظی استفاده بکنید، آن هم به این درجه از اهمیت، اما از کلمه استفاده میکنید که 27 معنا داره. حالا ببینیم آقای علامه امینی در القدیر به این مسئله چگونه میپردازه. ایشان میگوید معانی 27 گانه مولا از این قرار است: رب یعنی پروردگار، ام ابن ام، ابن ابن اخ، آزاد کننده، آزاد کرده شده، برده و مملوک، مالک، تابع، منعم علی، شریک، حلیف، صاحب، جار یعنی همسایه. و کلماتی رو که قابل فهمتر هست رو میخونم که برای عزیزان آسان‌تر باشه: وارد و ساکن، داماد، نزدیک، خداوند نعمت، هم عهد و وابسته، ولی، اولاب شی، سید، دوستدار، یاور، متصرف در امر، متولی در امر. یعنی 27 معنا فقط از یک کلمه بیرون می آید که شما می خواهید با اون یک مقصود واضحی رو بخواید بفهمید. در حالی که کلمه خلیفه بارها در قرآن به کار رفته و عرب هم از اون معنای سیاسی، اون معنای حکومتی اون رو برداشت میکن، ولی از ولی 27 معنا برداشت میشه. خب میبینیم این اولین مشکل بزرگه که ظاهراً الله یا پیامبر او نتوانستن کلمه ای رو که بتواند مناقشه رو کم بکنه انتخاب بکنن، بلکه کلمه ای رو انتخاب کردن که خودش در درون خودش مصادیق و معانی متفاوتی داره. نکته دیگر این است که زمانی که پیامبر به مدینه رسید، خب دچار بیماری شد، قادر به گزاردن نماز نبود. خب در اینجا بهترین کسی که میتوانست تعیین بکنه علی بود، اما نقدهای تاریخی اشاره میکنن که ابوبکر نزدیک به 17 بار با مسلمانان نماز گذاشت و یکی از ادله‌ای که در سقیفه بنی ساعده بر علیه انصار به کار رفت این بود که عمر و ابو عبیده جراح ادعا کردند که پیامبر ابوبکر رو بر آخرت ما ترجیح داده، یعنی در نماز ما، ما چگونه او رو بر دنیای خودمون ترجیح ندیم. خب مسئله نماز مسئله مهمی بود. اگر پیامبر اسلام علی رو در نماز میگذاشت، این هم نشانه‌ای بود که شیعه میتونست از او بهره ببره، اما دیدیم نقیض اون رو رفتار کرده و ابوبکر 17 بار به جای پیامبر، حالا نقا متفاوت، ولی نه یک بار نه دو بار با مردم نماز گذاشت.
تعیین دیگر انتصاب اسامه بن زید بود به عنوان امیر لشکر، که اتفاقا افرادی مثل عمر اسامه را امیرالمؤمنین می‌دانستند. حالا به اون عنوان احترامی اون، به خاطر اینکه پیامبر تو را امیر ما قرار داد در اون لشکر. پس هم در امر جهاد پیامبر به علی فرماندهی نداد در اون سه ماه، و هم در امر نماز. نکته دیگر داستان دوات و قلم و کاغذی است که مسلمانان شیعه به خصوص ادعا می‌کنند که پیامبر گفته برای من یک قلمی بیاورید، یک دواتی بیاورید، کاغذی بیاورید، چیزی بنویسم که شما گمراه نشید، و ایشان قصد داشته که در اون تصریح بکنه خلافت علی رو. خب اولا شیعه یادش میره که خب پیامبر که 3 ماه قبل در قدیر این مسئله رو تصریح کرده، دیگه چه نیازی بوده به دوباره کاری؟ اما اگه قرار بوده دوباره این کار رو بکنه، خب چرا نکرده؟ ایشان که روز پنجشنبه قلم و دوات و کاغذ خواست و اون نزاع بلند شد، اما پیامبر دوشنبه فوت کرد، یعنی ایشان 2-3 روز دیگر هم فرصت داشت که به راحتی بتونه اون وصیت خودش رو بنویسه و به دست مسلمانان بده. نقیض دیگر این ادعا که به نظر من برای شیعه بسیار گران هم تمام می شود، بحث وصایت پیامبر است در لحظه مرگ. حالا دقت بفرمایید، تبرسی این مطلب رو آورده، من میخوانم. شیخ مفید هم در کتاب ارشاد خودش در صفحه 171 و همینطور آقای غروی در جلد 4 صفحه 561 به همین مسئله اشاره میکنه. حالا من از یک منبع میخوانم که وقت عزیزان گرفته نشه. ببینید داستان چیست. پیامبر اسلام در حال مرگه، یعنی در آخرین روزها، حالا میخواد وصی تعیین کنه. یعنی تمام اون ادعای شیعه که علی جانشین پیامبر شد و خلیفه شد و امام شد و این داستانها رو ببینیم آیا در رفتار خود پیامبر هم همین گونه است. خب پیامبر علی و عباس رو دعوت میکنه که بیان خدمت ایشان. این آقای تبرسی عرض کردم، شیخ مفید هم آورده، آقای غربی هم آورده، هر سه شیعه هستن. آنان در خدمت حضرت رسول حاضر شدند و پس از استقرار در مجلس پیغمبر فرمود: ای عباس و ای عم رسول خدا، اکنون وصیت مرا قبول کن و وعده هایم را انجام ده و دیون مرا ادا نما. عباس عرض کرد: یا رسول الله، عمویت اینک پیرمرد است و دارای زن و فرزند زیادی می باشد و شما در سخاوت مانند نداری و من هرگز قدرت ندارم وعده های شما را انجام دهم. دقت بفرمایید، داره اول پیشنهاد به عباس میکنه. در این هنگام پیغمبر روی مبارک خود را به طرف علی علیه السلام کرد و فرمود: ای برادر، تو وصیت مرا قبول میکنی و وعده های مرا انجام میدهی و دیون مرا ادا میسازی؟ علی عرض کرد: یا رسول الله، من اینک حاضرم وصیت‌های شما را قبول کنم. فرمود: اینک نزد ما بیا. امیرالمؤمنین نزدیک رفتند. پیغمبر او را به سینه خود چسبانید و انگشتر خود را از دست بیرون کرد و به امیرالمؤمنین داد و فرمود: انگشتر را در دست خود قرار دهید و شمشیر و زره خود را نیز به آن جناب بخشید. دقت بفرمایید، این شمشیر و زره و انگشتر بعدها نزد امامان شیعه خیلی جایگاه پیدا کرد. یعنی در نزاع درون فرقه‌ای شیعه عده‌ای معتقد شدن که امام واقعی کسی است که شمشیر رسول خدا و زره نزد او باشه و همینطور انگشتر او. حالا کاری ندادیم که بنابر نقل دیگری انگشتر پیامبر اسلام توسط عثمان در داخل چاه افتاد و حالا به اون نقلش کاری ندادیم. ولی اینجا یک نکته‌ای هست و اون این که خب اگر بپذیریم علی جانشین پیامبر بوده، طبق حدیث دار، طبق حدیث منزلت، طبق حادثه قدیر خم و انواع و اقسام اینها، خب چرا پیامبر اسلام در لحظات مرگ وصایت رو اول به عباس پیشنهاد میکنه؟ مگه او خودش نمیدونه که علی منصوب اوست، علی جانشین اوست، زره او رو باید به او بده، انگشتر رو به او بده؟ اینجاست که بحث دروغگو حافظه نداره در همینجا رخ میده. یعنی عالم بزرگ شیعی
این نقل رو هم میاره، فکر میکنه خب این جزء فضائل علیه، ولی نمیدونه که این مشکل ایجاد میکنه برای آن نقل‌هایی که در گذشته برای علی ساخته شده. خب این هم یک شاهدی است مبنی بر این که حداقل طبق منابع شیعی پیامبر اسلام تا زمان مرگ خودش هم پیشنهاد وصایت رو به یک نفر دیگر داده و اگر عباس میپذیرفت او جانشین پیامبر بود. اتفاقا در درون فرق شیعه راوندیه کسانی بودن که مدعی بودن عباس جانشین پیامبره، نه علی، نه ابوبکر، و به همین نوع نقل ها استناد میکردن. خب پس میبینیم که این پیشنهاد هم ابتدا به شخص عباس داده شد. نکته دیگر گفتگویی است که در زمان بیماری پیامبر بین عباس و علی رخ میده، جایی که میگن ما بریم به نزد پیامبر ببینیم آیا بعد از او جانشین هستیم یا نه، و علی او رو مانع میشه و میگه خب کسی به غیر از بنی هاشم که در خلافت طمع نمی کنه و طبیعتا ما جانشین او خواهیم بود. خب اگر عباس واقعی قدیر خم رو میدانست اصلا این سوال رو مطرح نمی کرد که بریم بپرسیم چه خبره، و اگر این مسئله خیلی شایع بود طبیعی بود که اصلا این پرسش دیگه وجود نداشت. نکته دیگر این که زمانی که به مسئله قدیر سخن میره، خب دو شخصیت بنی هاشم در اون زمان وجود داشتن که اینها میتوانستن به راحتی در کنار علی قرار بگیرن، یکی عباس عموی پیامبر، دیگری عقیل برادر علی. اما شما میبینید در نقل‌هایی که خود شیعیان آوردن هیچ گزارشی از حمایت عباس و عقیل نیست. عمده کسانی که شیعیان معتقدن از علی حمایت کردن یکی سلمانه، یکی زبیره، یکی عمار یاسره، یکی مقداده، و برخی گزارش ها ابوذر رو هم آوردن، ولی نقشی برای عباس و عقیل وجود نداره و این عجیبه. نکته دیگر، معمولا همان گونه که پیشتر عرض کردیم شعرا در میان قریش و اساسا در میان عرب ها جایگاه برجسته‌ای داشتن. شما نقش شعر رو مثلا در مورد نزاع علی و معاویه میتونید خیلی خیلی زیبا ببینید، یا بعد از مرگ عثمان کسانی که اموی بودن مثل ولید ابن عقبه به عنوان شاعر امویان شعر میگفت، و از این طرف هم عباس ابن عتبه ابن ابی لهب و خود او، یعنی عتبه ابن ابی لهب و دیگران، اونها هم سعی میکردن به نوعی برای بنی هاشم سخن بگن، یعنی سخنگویان یا بلندگوهای دو طرف بودن. در اینجا بعد از انتصاب ابوبکر یک واقعه دیگری رخ میده که یک شاهد بسیار خوبی است، و آن را هم یعقوبی آورده، مورخی که گرایش‌های شیعی داره، و شعری رو میاره از عتبه ابن ابی لهب که من این شعر رو میخوانم: هیچ کجا در مورد حق علی سخن از قدیر نیست. انتخاب ابوبکر مخالفین بسیار قدری هم داشت. طیف بنی هاشم یکی از اونها بودن، ابو سفیان یکی از اونها بود، خالد بن سعید بن عاص یکی از اونها بود، سعد بن عبادی خزرجی یکی از اونها بود، و افراد متعددی. در اینجا وقتی عتبه شعر میگه در مورد علی بن ابی طالب که حق خلافت داره، به هیچ عنوان به مسئله قدیر اشاره نمیکنه. حالا من شعرشو میخونم: گمان نمی کردم که امر از بنی هاشم و در میان ایشان از ابوالحسن بگذرد، از کسی که از همه مردم در ایمان و سابقه پیشتر و به قرآن و سنت ها داناتر است. آخر کسی که پیامبر را دید و کسی که در غسل دادن و کفن کردن جبرئیل یاورش بود. کسی که آنچه در آنها هست در او هست و خود آنان را در این شبهی نیست، لکن آنچه از نیکی در اوست در دیگران نیست. خب صفحه 523 تاریخ یعقوبی. خب در اینجا سواله که عتبه به عنوان بلندگو و شاعر بنی هاشم چرا سخن از قدیر نمی کنه؟ فقط داره صحبت می کنه از سابقه علی، از علم و دانش علی و
اینکه آخر کسی بود که پیامبر اسلام رو مثلا در مدفن خودش گذاشت و از این داستان‌ها و غسل و این چیزها داد، در حالی که داره مسئله امر خلافت اشاره میکنه. هیچ اشاره‌ای به داستان غدیر نیست. شاهد دیگر برخی قبایلی هستند که بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشتند، مثل بنی اسلم که اینها از خزاعه بودند و خزاعه هم بسیار با پیامبر اسلام نزدیکی داشت. اینها همپیمانان اساساً عبدالمطلب و بنی هاشم بودند. ولی جالب اینه که بعد از مرگ پیامبر اینها از ابوبکر حمایت میکنن و این سوال پیش میاد که ابوبکر از بنی تیمه، یکی از بیوت بسیار ضعیف قریش، چرا بنی اسلم از علی حمایت نکردن اگر داستان غدیر رو مثلا شنیده بودن؟ آنقدر پیامبر برای اونها اهمیت داشت، خب چرا از علی حمایت نکردن؟ نکته دیگر عدم تصریح انصار، یعنی کسانی که به حال یاران پیامبر اسلام بودند، با توجه به اینکه مادر عبدالمطلب از بنی نجار بود، از خزرج، اونها نسبت بسیار نزدیکی با پیامبر و بنی هاشم داشتند. طبیعی بود که انصار در این نزاع میان قریش جانب بنی هاشم رو بگیرن. اما شما میبینید که هیچ کس همراهی نمیکنه با علی، با اینکه با ابوبکر هم مخالفت هایی داشتن که من نمونهش رو عرض کردم. سعد ابن عباده تا پایان دوران خلافت ابوبکر هم با او بیعت نکرد. در این میانه از قریش و از تیره های بزرگ قریش هم افرادی مثل ابو سفیان، سعید ابن عاص، عبان ابن سعید و خیلی های دیگه با خلافت ابوبکر مخالفت کردن، ولی هیچ کدامشان اشاره به قدیر نمی کنن. و زمانی که خبر رو به ابو سفیان میدن، ایشان اشاره میکنه که آن دو نفر چه میکردن، یعنی عباس و علی. خب این سواله، اگر داستان غدیر به این اندازه اهمیت داشت، به عنوان احتجاج به کار میرفت در سخنان دیگران. در میان انصار، من عرض کردم حالا یک شاعری را آوردم، عتبه بن ابی لهب، در میان انصار هم شعرایی بودن مثل حسان بن ثابت که خزرجی بود، شاعر معروف پیامبر اسلام بود. جالب اینه که حسان در مذمت خلافت ابوبکر شعر گفته بود، آنجایی که انصار رو کنار زدن، اما در شعر خودش تصریح نکرده که ابوبکر غاصبه، در حالی که حسان کسی بود که اهل دشنام دادن بود، اهل حذف کردن هم بود، اما هیچ اشاره نکرد که ابوبکر غاصبانه خلافت رو از علی گرفته. ما 3 ماه قبل در غدیر خم بودیم و آنجا پیامبر علی رو به جانشینی انتخاب کرد. در کنار این، حتی گزارشات شیعی هم وجود داره، یعنی افرادی مثل سلیم ابن قیس هلالی و ابن عبدالحدید که گزارشاتی دادن. حالا ابن عبدالحدید رو تا زمان صفویه شیعه می دانستن، اما در این که او یک مورخ منصف هست و شارح بزرگ نهج البلاغه شکی نیست، اما شیعیان امامیه او رو شیعه نمی دانن و میگن او معتزلی است و اینها، اما قطعا از دوستداران علی است. ببینیم سلیم ابن قیس هلالی چه میگه در زمانی که علی به دنبال حق خودش. سلمان میگوید، منظور سلمان فارسی، وقتی شب شد علی حضرت زهرا را سوار بر حماری نمود و دست دو پسرش امام حسن و امام حسین را گرفت و هیچ، خوب دقت بفرمایید دوستان به این مطلب، و هیچ یک از اهل بدر از مهاجرین و انصار را باقی نگذاشت مگر آنکه به خانه هایشان آمد. یعنی رفت در تک تک خونه این مهاجرین و انصار اهل بدر رو زد و حق خود را بر ایشان یادآور شد و آنان را برای یاری خیش فرا خواند، ولی جز 44 نفر کسی از آنان دعوت او را قبول نکرد. حضرت به آنان دستور داد هنگام صبح با سرهای تراشیده و در حالی که اسلحه هایشان را به همراه دارند بیایند و با او بیعت کنند که تا سرحد مرگ استوار بمانند. وقتی صبح شد جز 4 نفر کسی از آنان نزد او نیامد. سلیم میگوید به سلمان گفتم 4 نفر چه کسانی بودند؟ گفت من، ابوذر، مقداد و زبیر ابن عوام. یعنی نه عباس اومده، نه عقیل اومده، نه کسی دیگه ای،
یعنی از بنی هاشم هیچ کس نبوده. یکی سلمانه، یکی ابوذر از بنی غفار، یکی دیگه مقداد و دیگری زبیر بن عوام. کالو زبیر رو از بنی هاشم نمیتوان دانست، ولی به هر حال پسر عمه علی هست. بنی اسد برمیخوره. پس میبینی نه عباس عموی پیامبر آمده نه عقیل. خب این آقای سلیم آورده و بعد از اون یک نقل جالبی هست. ابن عبدالحدید این رو در شرح نزاع میان معاویه و علی آورده، اما نقلش دقیقا شبیه به همان چیزیست که سلیم ابن قیس کرده، ولی نامه جالبیست در احتجاج میان معاویه و علی. و بخشی از نامه مشهور معاویه به علی علیه السلام است. حالا معاویه چی نوشته بهش؟ و دیروز را به یادت می آورم، هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، خانه نشینت را شبانه بر حمار حمل کردی، یعنی فاطمه رو سوار یک الاغی کردی، در حالی که دستانت در دست دو پسرت حسن و حسین بود. پس هیچ یک از اهل بدر و دارای سابقه را وا نگذاشتی، مگر آنکه به سوی خود خواندی و به همراه همسرت به سویشان رفتی و دو پسرت را به دنبال آنها فرستادی و از آنها علیه هم صحبت رسول خدا، منظورش ابوبکر، یاری خواستی، اما جز 4 یا 5 نفر از آنها تو را اجابت نکرد و به جانم سوگند اگر محق بودی تو را اجابت می کردن، ولی ادعای باطلی کردی و آنچه نمی شناختند گفتی و آهنگ آنچه را به دست نمی آید کردی و چه بسیار که فراموش کردم، ولی سخنت را به ابو سفیان فراموش نمی کنم. آن زمان که تو را تحریک و تهییج کرد، اگر از ایشان 40 نفر دارای عزم و اراده می یافتم در مقابل این گروه می ایستادم. ابو سفیان به علی گفت که دست جلو بیار بیعت کنم با تو و مدینه رو پر می کنم از سواران که این مسئله خلافت از بنی هاشم بیرون نره، چون بنی هاشم و بنی امیه نزدیکتر بودن به هم تا بنی تیم. پس روزگار مسلمانان از دست تو تنها یکی نبود و نه ستم تو به خلفا جدید و تازه است. یعنی در واقع معاویه داره به علی میگه که مطلبی گفتی که هیچ کس اون رو نمیشناخت. علی هم به حادثه غدیر استناد نمی کرد، به این که من حق خیشاوندی با رسول الله رو دارم. حالا اون رو ادامه خواهم خواند. پس میبینید که مردم مدینه، یعنی اهل بدر و کسانی که به هر حال برای پیامبر اسلام شمشیر زدن، در راه او کشته شدند و کشتن، خانواده هاشون داغدار شده بود و انواع و اقسام این افراد نیامدن و این حق قدیر رو به رسمیت نمیشناختن. پس طبیعی است که اونها برداشتی این گونه نداشته باشن که قدیر یعنی جانشینی علی. این رو ابن عبدالحدید در جلد دوم صفحه 53 آورده. اما آی رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا وقتی به مسئله علی میرسه، دوباره اشاره به این مسئله میکنه که نکته جالبی است. ایشان با اشاره به بخشایی از خطبه 144 نهج البلاغه اینگونه میگه: امام در این حالا دورانی است که علی قدرت گرفته، یعنی در کوفه است و طبیعتا دیگه ترس و واهمه‌ای هم نداره و خیلی راحت میتونه بگه که حق من رو در قدیر خوردن، اما او باز هم به حق قدیر استناد نمیکنه. امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد که آقای جعفریان آورده، نوعی وراثت انبیایی را برای انتقال حق امامت و رهبری مطرح می کند. دقیق بفهم؟ یه بار دیگه می خونم، خیلی نکته جالبیست. اقرار آی رسول جعفریان هست در کتاب تاریخ خلفا با توجه به این که علی بارها اشاره کرده بود که میراث من رو بردن، حق من رو که حق خیشاوندی بود از من گرفتن. آی جعفریان میگه که امام در این جملات و نامه‌ای که پیش از این آمد، نوعی وراثت انبیایی، یعنی به شکل میراثی،
را برای انتقال حق امامت به رهبری مطرح می کنند. پس بحث قدیر مطرح نیست. صفحه 222، یعنی منصوب از جانب خدا نیستم، من ورثه شخصی هستم که پیامبر بوده، این وراثت انبیایی است. خب برگردیم به یک خطبه بسیار معروف در نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، که در این خطبه علی داره خلافت خلفای قبلی خودش رو مورد نکوهش قرار میده. در ابتدای خطبه در مورد خلافت نظری داره. ببینیم آیا او باز به قدیر استناد میکنه یا مسئله رو به پیوند خیشاوندی و وراثت معطوف میکنه. آگاه باشی، به خدا سوگند ابوبکر جامعه خلافت را برتن کرد، در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت کند. او میدانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاری است، یعنی به علم خودشو، به این که من مثل محور در سنگی هستم که محورش که پیامبر بود دور اون بودم، یعنی از نزدیکان او بودم، و مرغان دور پرواز از اندیشه ها به بلندای ارزش من نتوانند پرواز کرد. دیدم فروتن بودن ایشون. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و بعد در چند جمله بعدی، و با دیدگان خود می نگریستم که میراث مرا به غارت می برند. یعنی اینجا باز اشاره نمی کنه که عده‌ای جمع بودن، ابوبکر آمد شنید که پیامبر چه گفت اما گوش نکرد و حق من رو خورد. نه، می بینیم که چنین مسئله رو اشاره نمی کنه. نکته دیگر این که علی در خطبه های متعددی از جمله خطبه 162، خطبه 172 و خطبه های دیگر باز هم به مسئله میراث اشاره میکنه، اما یک نامه‌ای من برای اینکه اطاله کلام نشه بسیار اهمیت داره، اون رو میخونم. حالا آدرس خطبه رو دادم، عزیزان میتونن مراجعه بکنن به اون. اما علی در نامه 36 به برادر خودش عقیل یک نامه‌ای مینویسه، داره گله میکنه از مردم. اینجا دیگه دو برادرم، سخنی است که علی داره به برادر خودش میگه و اینکه چگونه خلافت از او رفته. نامه 36 به عقیل در حدود سال 39 و 40 هم هست. این نامه داره در مورد قریش سخن میگه. خدا قریش را به کیفر اعمالشان برساند. آنها پیوند خیشاوندی را با من بریدند و خلافت فرزند مادرم، یعنی پیامبر رو مثل برادر خودش در نظر گرفته و میگه خلافت فرزند مادرم را از من سلب کردند. باز هم هیچ گونه سخن از قدیر نمی کنه و اشاره میکنه و سلبونی سلطان ابن عمی، اونها سلطنتی رو که برادرم یعنی پیامبر داشت رو از من سلب کردن، میراث ایشون رو گرفت. خب این در نامه ایست که به عقیل می نویسه. باز هم اشاره به داستان قدیر نیست، داشتن شاهد و افرادی از این دست نیست. در گفتار 190 هم ایشان باز یک نکته جالبی رو داره، چون در اونجا صحبت بر این بود که ابوبکر خب همنشین پیامبر اسلامه، با او بود و اینها. ایشان در گفتار 190 هم باز نکته میگه که هیچ اشاره نه تنها به قدیر نیست بلکه باز به پیوند خیشاوندی است. عجبا، آیا خلافت با همنشینی پیامبر حاصل می شود ولی با همنشینی و خیشاوندی حاصل نمی گردد؟ در واقع داره این مطلب رو برمی کشه که خب اگر خلافت با همنشینی هست، من که هم همنشین پیامبر بودم هم خیشاوند او، اگر قدیر هم نشانه خلافت علی بود طبیعتا اشاره می کرد که علاوه بر همنشینی خیشاوند هم بودم و در قدیر هم منصوب شدم. بس ببینیم علی در هیچ کجای نهج البلاغه به مسئله قدیر خم برای

0: مشکلاتی که در یمن پیش آمد، عدم اعلام مسئله علی در منا و عرفات، غدیری که در اون حدوداً 1300 نفر بیشتر نمیتوانستن عملا جمع باشن، وقایعی که در اون 3 ماه آخر بعد از غدیر رخ داد و ما دیدیم پیامبر اسلام چندان اهتمامی به علی نداشت، نه او رو به پیشنمازی گماشت، نه به امارت لشکر، حتی وصایت خودش رو هم اول به عباس پیشنهاد کرد که اگر عباس میپذیرفت دیگر تمام بود داستان. از جانب دیگر میبینیم قبایلی که با علی همراهی نکردند اما با ابوبکر مشکل داشتند، بزرگان بنی هاشم که شاعر بودند مثل عتبه بن ابی لهب در اشعار خودشون هیچ کجا به غدیر اشاره نکردند، مخالفین ابوبکر مثل ابو سفیان، سعید بن عاص، ابان بن سعید و دیگران هم همین گونه، عباس و عقیل عمو و برادر علی هم هیچگاه در کنار او به مسئله غدیر استناد نکردند و خود علی هم در نهج البلاغه هیچ کجا اشاره به مسئله غدیر نمی کنه، بلکه خلافت رو از جانب این که نوعی وراثت هست که از جانب پیامبر به او می رسد درخواست می کنه و احتجاج می کنه. من عرض دیگری ندارم. امیدوارم این تبیینی که امروز ما به دست دادیم تبیین بهتری باشد نسبت به آن ادعای شیعیان که بله علی در غدیر خم به عنوان امام تعیین شد و امامت منصبی است از جانب خدا، هرچند که ما میبینیم در قرآن هم نیامده، اما نه تنها به علی که به 11 فرزند او هم به نحوی خواهد رسید که مردم در او دخل و تصرفی نخواهند داشت، هرچند این نظریه امامت در شیعه کاملا مخالف با دموکراسی است و هیچ گونه جایگاهی و انطباقی در کنار دموکراسی نمیتونه داشته باشه. به هر حال خوشحال میشم پرسش دوستان رو بشنوم و پاسخگو باشم.
1: سپاسگزارم استاد گرامی، خسته نباشید. اولین پرسش، میخواستم از استاد بپرسید آیا تاریخ واقعی غدیر خم مقطوع هست یا به روایت است؟
0: بله ببینید، به روایته، یعنی افراد متعددی این رو روایت کردن، هرچند بزرگان اهل سنت مثل امام بخاری و امام مسلمی رو نیاوردن، اما افراد دیگری اینها رو آوردن مثل ابن ماجه و ترمذی و دیگران. خب بسیاری از اونها اینها رو آوردن. ابن حجر عسقلانی همین رو تایید میکنه. اما مشکل اصلا ربطی به واقعه نداره، بلکه به دریافت یک کلمه ایست که در اوصاف یا فضیلت علی است و تعمیم دادن آن به خلافت. من عرض کردم بارها پیامبر اسلام همیشه به صحابه خودش یک نسبت‌هایی میداد. فضائل نگاران همیشه اینها رو آوردن. شما به کتاب بخاری هم نگاه بکنید و افراد دیگر در فضیلت صحابه خیلی چیزها آوردن. مثلا سعد بن ابی وقاص، کسی است که مثلا پیامبر گفته که پدر و مادرم به فدایت، در شأن سعد گفت. در مورد ابو عبیده جراح مثلا گفته این امین امت من. حالا در مورد ابوبکر و عمر و عثمان که دیگه معروفه. خب این فضائل هیچ کدام نشان خلافت نیست. من بارها عرض کردم شیعیان آمدن مثلا حدیث منزلت رو برکشیدن، گفتم پیامبر گفته که تو به منزله هارون هستی برای موسی و تو همان کسی هستی که مثل هارون برای منی، و ما نشان دادیم. خب پیامبر اسلام در حق ابوبکر هم گفت تو مثل ابراهیم هستی و عیسی، در مورد داستان جنگ بدر، و به عمر گفت تو مثل نوح هستی و موسی. خب آیا منزلت این افراد، خب ما میدانیم ابراهیم و عیسی و نوح و موسی منزلتشون خیلی بالاتر از هارونه، اونا پیامبران اولوالعزمن، آیا این نشان میده که چون ابوبکر و عمر رو در دل رحمی و دل سخت بودن به اون پیامبران نسبت داده یا شبیه کرده، پس باید اونها هم بگن خب ما هم پس طبیعتاً جانشین هستیم یا ما هم پیامبر اولوالعزم هستیم یا به ما وحی میشه؟ متاسفانه این دوستان شیعه ما از چیزها میسازن که عجیب و غریبه، در حالی که هارون هیچ وقت جانشین موسی نشد و ما وجه شبه اون رو زیر سوال بردیم، حالا با طرق مختلفی. پس این القاب و عناوین وجود داشته. منابع اهل سنت هم آوردن در فضائل علی، من کنت مولا فعوض علی مولا،

0: یا اون نقل من کنتم مولا فعلی مولا، اما اقسام این نقل ها رو آوردن. ولی کلمه مولا اصلا برداشت خلافت نیست. ببینید من امروز سعی کردم نشان بدم مولا 27 معنا داره. اینو بنده نگفتم، علامه امینی صاحب کتاب 22 جلدی الغدیر گفت. خب این طبیعی سوال بکنیم چرا خداوند برای تعیین جانشین از یک کلمه‌ای که شاخص باشه استفاده نکرده؟ مگه او به خلافت و کلمه خلافت آشنا نبوده؟ نه، بوده، در قرآن هم آورده. مگه به عنوان جانشین آگاه نبوده؟ آورده. اولوالامر رو در قرآن آورده. خب بعدش حداقل اضافه میکرد اولوالامر من آل علی. خب چه اشکالی داشت؟ جالب اینه که در آیه 59 سوره نساء میسه اولوالامر منکم، یعنی اولوالامر از خودتان. مخاطبین کیان؟ مؤمنان، که در ابتدای آیه آمده. خب اگر قرار علی رو جانشین کنه، خب همون آیه 59 سوره نساء رو برمیکشید. اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر من آل علی ابن ابی طالب، تمام بود دیگه. اولوالامر منکم، منکم شامل همه افراد میشه، یعنی از خودتان، از همون مؤمنان. خب همین آیه ناقض حق انحصاری امامته. پس ما شواهد متعددی داریم که اصلا نمیشه از دل اون مسئله غدیر رو به جانشینی تعمیم داد. هم منابع روایی اون رو گفتیم، منابع تاریخی اون رو عرض کردیم، ادعاهایی که در این 3 ماه رخ داده و بعد از اون رو عرض کردیم، که دوستان شواهد متعددی رو در دست داشته باشن که حداقل نشان بده که از دل مولا نمیتوان خلافت و جانشینی بیرون کشید. عرض دیگه نیست.
1: یه پرسشی مطرح شد که الان من میگردم پیدا نمیکنم ولی توضیح میدم. پرسش این بود که آیا دلیل این که پیامبر اسامه ابن زید رو به سرلشکری انتخاب کرد و نه علی رو به این دلیل بود که بیمار بود و نمیخواست علی از او دور باشه؟
0: ببینید طبیعتاً لشکر اسامه حرکت نکرد تا زمانی که پیامبر اسلام دیگه فوت کرد و ابوبکر اون لشکر رو فرستاد. اما اینها نشانه هایی بودن برای این که حداقل پیامبر اسلام نشان بده بعد از آن واقعه غدیر خم واقعا در عمل هم علی رو به جانشینی انتخاب کرده، یا به عنوان پیشنماز بعد ایشان رو انتخاب میکرد، یا به عنوان امیر لشکر انتخاب میکرد، که به هر حال برای مؤمنان نوعی توجیه وجود داشته باشه. هرچند لشکر اسامه هم حرکت نکرد و نرفت و تا لحظه مرگ پیامبر هم در اطراف مدینه ماند. بنابراین نوع رفتار پیامبر هست که اینجا مورد نقده. پس برجسته بود که ایشان بتونه حداقل یکی از این دو رو به عهده علی بگذاره که مردم بدانند یا در امور دنیایی یا در امور اخروی علی رو به عنوان جانشین تعیین کرده. بفرمایید اگه سوال دیگه.
1: بله، این دوستمون یه پیشنهادی البته. جناب سلیمانی عزیز، خواهشان در برنامه‌های آتی قسمتی رو هم به فاطمه اختصاص بدهید. تاریخ‌هایی که در مورد تولد، زندگی و مرگ و همچنین سن فاطمه هنگام مرگ داریم اصلا با اسناد شیعه مطابقت ندارد و همینطور اینکه ایشان واقعا فرزند خدیجه بوده یا کنیزک بوده، چون سن خدیجه هنگام ازدواج با محمد 40 ساله بود.
0: بله، ما در مورد زنان و فرزندان علی یک برنامه مفصلی رو خواهیم داشت، یعنی یک فصلی رو که ما اختصاص دادیم به این دوران علی کیست و چگونه زیست، یک نکته به فرزندان و زنان او برمیگرده. حتما در اونجا در مورد فاطمه سعی میکنیم خیلی مفصلتر بحث بکنیم و بعضا به این سوالات هم پاسخ بدیم.
1: لطفاً از استاد بپرسید که حضرت فاطمه وقتی شنید علی قراره با دختر ابولهب ازدواج کنه به حالت قهر میره منزل پدر و پیامبر بعد از شنیدن این خبر به منبر رفته و جمله معروف فاطمه از من از هر کس او را بیازارد مرا آزارده، ها چگونه از پیامبر از شنیدن هم بستر شدن علی با یک کنیز در یمن که از خمس غنایم گرفته ناراحت نشد؟
0: بله، ببینید اولا که علی به خواستگاری دختر ابوجهل رفت. البته ابوجهل هم در زمان جنگ بدر کشته شد و ابولهب نبود. دوم این که فاصله زیادی بوده بین زنانی که زن آزاد بودند با زنان کنیز. طبیعیه که بسیاری از صحابه پیامبر اسلام کنیز داشتند، اما چون کنیز فقط برای تمتع و کارهای رد پایین بود و حقوقی برابر با اون همسران رو نداشت، خب برای فاطمه هم مشکلی ایجاد نمی شد. اما زمانی که قرار بود یک همسر بیاید، یعنی زنی بیاید که حقوق او همانند حقوق فاطمه باید باشد، حداقل در همخوابگی یا مسائلی از این دست، خب طبیعیه که ایشان ناراحت شد. اما جالب اینه که فاطمه از چیزی ناراحت شده که حکم قرآنی است، یعنی همان گونه که پدر او از این تمتعات تعدد زوجات بهره‌مند بود و بسیاری از زنان پیامبر هم ناراحت بودند، اما ایش زوجات بهره‌مند بود و بسیاری از زنان پیامبر هم ناراحت بودند، اما ایشان از اینکه علی در کنار او زن دیگری بگیره ناراحت شد. یعنی پیامبر اسلام دیگه نمیگه که کسی که علی رو بیازارد، چون حق با علی بود طبق آیات قرآن، ولی میگه کسی که فاطمه رو آزار بده من رو آزار داده، و اشاره هم میکنه که از بنی مخزوم از من اجازه خواستن که آیا ما دخترمون رو به علی بدهیم یا نه، من قبول نمیکنم. این لفظی است که پیامبر به کار میبره. یعنی آنجایی که احساسات دختر ایشان مطرحه، حتی آیه قرآن رو هم جلوش رو میگیره. این در شناخت شخصیت پیامبر اسلام خیلی مهمه. کسی که دست و دل بازی داره برای تمتع، از آن طرف هم آیه 50 سوره احزاب رو در حق خودش نازل میکنه که حتی زنان هر کسی دوست داشت خودش رو به من ببخشه و حبت نفسها بکنه، و بعد در انتهای آیه میگوید که اینها رو به تو دادیم که در مزیقه نباشی. اما علی ابن ابی طالب خب جوان هم بوده، 30 سال سنش بوده، مثل پیامبر نبوده که 60 ساله باشه. اما زمانی که خواستگاری دختر ابوجهل هم میره، پیامبر مانع میشه. اینا برای شخصیت شناسی این متولیان دین اسلام خیلی میتونه مفید باشه. بنابراین طبیعی بود که فاطمه ناراحت بشه، چون دختر ابوجهل اگر به عنوان همسر میامد حقوقی برابر با او داشت، اما کنیزان به عنوان کسانی بودن که از اونها مصرف میشد و بعد هم چه بسا در کارهای خانه کمک میکردن، فروخته میشدن و هیچ وقت حقوق یک زن رو نداشت که بخواد خطری برای زنان داشته باشه. بفرمایید.
1: استاد، یه پرسشی که من خودم دارم وقتی که گوش میکردم به پادکست هایی که شما قبلا درست کرده بودید، این بود که جالب به نظرم اومد این بود که ما خودم، یکیش خود من، هیچ وقت به این آمارایی که داده میشه خوب دقت نمی کنیم. اگه 120 هزار نفر در قدیر خم اومده بودن، شما اونجا گفتید که اگر در نظر بگیم اینا 120 هزار نفر میخواستن با علی بیعت کنن، یا علی قضا نمیخواد، برای قضای حاجت بلند نمیشد، همچنان هم هر بیعتی هم 2 دقیقه طول بکش، 15 روز طول میکشه تا این بتونه بیعت بکنه. این حالا این آمارایی که میدن واقعا باید دقت کرد.
0: بله، خب من این را میخواستم مطرح کنم، ولی دیگه بحثای اسناد شیعیان مطرح بود دیگه، ما به تبریزی و شیخ مفید و آی غربی و آی جعفریان و خیلی آینه دیگه پرداختیم، دیگه فرصت نشد. ولی خب طبیعیه، ببینید شیعه در دروغگویی حتی جانب عقلانیت رو هم حفظ نمی کنه. مثلا می آورد امام جواد در یک روز نشست به 3000 تا سوال پاسخ داد. یعنی فقط کافیه شما یه حساب کتاب ساده ریاضی رو انجام بدید و متوجه بشید که اینا چی میگن. آمارهایی که اونها میدن، نمیدونم انواع اقسام مطالبی که ذکر میکنن، اصلا فکر نمی کنن که این حرفا مثلا آیا افرادی هم هستن که اینها رو بسنجن. وقتی شما در ادبیات تاریخی اینها سخن گفتن نمیدونم علی با ذوالفقار، حالا اجازه بدید من اینجا از سلیم بن قیس هلالی این نکته هم جالبه، شما ببینید مثلا نوع تاریخ نگاری این روشمندی ها اینگونه است، دقت بفهم. حالا جالبه اینا رو بخونید. حالا سلیم بن قیس هلالی، حالا کاری به سندیت کتابش نداریم، ولی شیعیان از او استفاده میکنن. ام سلمه میگوید خدا ذوالفقار را به سخن درآورد و در پاسخ پیامبر عرض کرد لبیک یا رسول الله، و این را 3 بار گفت. پیامبر فرمود ای شمشیر، چه کسی تو را خلق کرده است؟ حالا جالب اینه ذوالفقار شمشیر منبه ابن حجاج بود، از مشرکان قریش در جنگ بدر کشته شد و شمشیر شد دادن به علی. پاسخ داد خدایی که قدرت او در آسمان و سلطنت او در زمین و راه او در دریاها و این را شمشیر گفته و ثواب او در بهشت و عقاب او در آتش است، اون منو خلق کرده. سپس فرمود من کیستم؟ پاسخ داد تو محمد رسول خدایی. حقا حقا. فرمود نامت چیست؟ عرض کرد زل

0: فقار. پیامبر فرمود این شمشیر را با نامش صدا بزن، داره به علی میگه که پاسخ تو را خواهد داد. علی علیه السلام شمشیر را صدا زد و او جواب داد و گفت لبیک ای برادر پیامبر، این نسبت برادری همه هم شمشیر بلد بود، لبیک ای وصی پیامبر. در صفحه 727 حالا ادامه میده. سپس پیامبر فرمود ای شمشیر، به تو دستور میدهم که بعد از من به فرمان علی گوش فرادهی و از او اطاعت نمایی، همان گونه که در حیات من از او اطاعت میکردی، پس بشنو و اطاعت کن. ذوالفقار گفت سمعا و طاعتا یا رسول الله، قسم به خدایی که تو را حقا به پیامبری مبعوث فرمود، خون مؤمن امتحان شده و مسلمان و آن که به حقیقت دست یافته نخواهم ریخت. این جنبه معرفت شناسی هم داشته این ذوالفقار. گوش به فرمان علی خواهم بود و از او اطاعت می کنم، همان گونه که در زمان حیات تو چنین بودم. اینجا بود که پیامبر صلی الله فرمود یا علی، ذوالفقار را در غلاف آن قرار ده. در صفحه 727. خب این تاریخ نگاری شیعیان، یعنی تمام عقلانیت تعطیله، منطق تعطیله، ریاضیات تعطیله، علم اعداد تعطیله، فقط برای اینکه نشان بدن که بله یک عده عظیم امامت علی رو پذیرفتن. برای همینه که اینها مدعی هستن خورشید به خاطر علی برمیگرده، اصلا جهان برای علی و فرزندان او خلق شده، و اون وقت برای تبیین ساده ترین مطالب دستشون خالی. عرض دیگری نیست. اگر دوستان سوال دیگری دارن من در خدمت.
1: درود بر شما. از استاد سلیمانی عزیزمان بپرسید، میدانیم که متنی با عنوان خطابه قدیر وجود دارد که البته در کتب بسیاری معتبر شیعه نیامده، اما در چندین کتاب دست چندم شیعه مانند روضة الواعظین و الاحتجاج و الیقین و نهضت الکرام آمده و در آنها نام امام زمان یا همان مهدی ذکر شده و ولایت اهل بیت محمد و اصل مسئله امامت با جزئیات بسیاری آمده. آیا این خطابه نسبتاً طولانی بعدها توسط روات شیعه جعل شده؟ طبق همین کتاب بعد از خطابه قدیر یک یا دو روز آنجا مانده‌ام و همگی آمدند و تک به تک به علی و ولایتش را تبریک گفتند و بیعت کردند. حتی ابوبکر و عمر هم بیعت کردند. حتی زنان دستشان را در یک تشت آب گذاشتند و علی هم در طرف دیگر تشت آب دست گذاشته و بیعت کردند. خطابه قدیر بسیار توسط شیعیان تبلیغ شده و روی آن مانور فراوانی می‌دهند. نظر استاد درباره سندیت این خطبه قدیر چیست؟ با سپاس.
0: بله من عرض کردم. ببینید روایت قدیر خم رو منابع اهل تسنن هم آوردن. من عرض کردم افرادی مثل ابن حجر عسقلانی و متأخرین به دلیل اینکه این روایت رو منابع خودشون نقل کردن پذیرفتن. حتی رساله‌ای وجود دارد در طرق حدیث قدیر خم از امام طبری، همین طبری که اینا لعنتش میکنن، اینا وجود داره. اما مسئله بر سر برداشت کلمه مولاست. دقیق میفرمایید. بس این که روایتی وجود دارد مشکلی رو حل نمی کنه. بله وجود دارد. اهل تسنن هم معتقدن که این روایت برای فضائل علی است، همان گونه که در مورد بقیه صحابه پیامبر اسلام هم ما چنین فضائلی رو داریم. ولی از دل من کنت و مولا جانشینی بیرون نمی آید. وقتی پیامبر به زبیر ابن عوام می گفت هر پیامبر حواری دارد و حواری من زبیر است، این به این معنا نبود که عبدالله ابن زبیر فردا مدعی بشود که پدر من جانشین پیامبر اسلام بوده. نه به هیچ عنوان. این برداشت ناسوابه. در مورد ساختگی بودن روایات که حالا نام امام دوازدهم آمده، من دیشب در جای عرض کردم. ببینید دوستان، بیایید فرض کنیم بر اساس ادعای شیعه که البته همین سلیم ابن قیس هلالی بانی اون هست، نام دوازده امام مکتوبه، یعنی از جانب خدا مشخص شده که این دوازده نفر چه کسانی هستند. خب این روایت از زمان پیامبر اسلام علی، حسن، حسین همین جور باید آنقدر حداقل در میان بنی هاشم و یاران اونها وجود می داشت که اختلافی هم رخ نده. اما ما می بینیم که خیلی از این امامزادگان در برابر همدیگه قرار گرفتن. علی ابن الحسین دو پسر شاخص داشت، یکی محمد باقر، یکی دیگر زید. خب اگر این روایت وجود داشت که بعد از علی ابن الحسین محمد، یعنی محمد باقر، امامه، خب معلومه زید ابن علی دیگه نمیتوانست خود رو امام بدانه، مردم از گردو پراکنده میشدن. پس میبینیم این روایت وجود نداشته. در زمان جعفر صادق، شما دیگه بزرگتر از جعفر صادق که در میان شیعیان ندارید، مذهب خودشون و فقهش رو فقه جعفری میدونن. در کنار این شخص بزرگان شیعه بودن، مثل خانواده عین، زرارت ابن عین، همران ابن عین و این خانواده. متکلمان بزرگ مؤمن الطاق بود، هشام ابن حکم بود، هشام ابن سالم بود. وقتی این شخص فوت میکنه، اگر روایتی وجود داشت که امامت موسی کاظم یا همان موسی ابن جعفر رو در اون به رسمیت میشناختند، این همه اختلاف رخ نمیداد. بعد از مرگ جعفر صادق یک گروه از شیعیان شدن ناووسیه، یعنی گفتن که جعفر نمرده، میان ظهور میکنه، او همون امام قائمه. یک عده رفتن به سمت عبدالله ابن عبدالله افتح، پسر برجای مانده و زنده جعفر صادق که بزرگتر از موسی کاظم بود. اینا شدن افتحیه که اتفاقا بزرگان در واقع دوستان جعفر صادق به این عبدالله افتح پیوستن. یک عده بعد از مرگ جعفر صادق به امامت اسماعیل، پسر بزرگ او که در زمان حیات پدر فوت کرد، به امامت او معتقد شدن و بعد پسر او محمد که اسماعیلیه از اونجا هستن، که خیلی فرقه بزرگی بوده. یک عده آمدن به سمت موسی کاظم که این شیعه 12 امامی هست. یک عده شدن شمیتیه یا سمیتیه که امام اونها محمد دیباجه، پسر دیگر جعفر صادق. خب شما فکر کنید اگر این روایت وجود داشت از زمان پیامبر تا جعفر صادق، چگونه میان بزرگترین یاران جعفر صادق اختلاف رخ میده در اینکه امام بعدی کیست؟ حالا جالب اینه که افرادی مثل زرارت ابن اعین اصلا اینا میگفتن که ما دیگه امامی نمیشناسیم. در زمان مرگش قرآن رو گذاشت روی سینه‌اش، گفت خدایا من به غیر از این کتاب دیگه امامی ندارم. خب این نکات جالبی است. ببینید من عرضم اینه که شیعیان نمیتونن تبیین درستی بدن، همینه. اگر این روایت وجود داشت، این همه اختلاف بین امامزاده‌ها برای چه بود؟ برای کسب قدرت. و بزرگترین اینها که به مهدی هم معروف شده بود، یا آقای بود به اسم محمد نفس زکیه، از شاخه حسنی هم هست، یعنی نامش محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، از شاخه حسنی اصلا. اتفاقا قیام خیلی بزرگی رو صورت میده. خب اگر امامت از شاخه حسینی بیرون نمی آمد، این آقا چگونه میتونست مدعی بشه که من امامم؟ این همه افراد دور خودش جمع کنه برای جنگیدن؟ پس این روایت اون موقع وجود نداشته. هر کدام از آل علی بلند می شدن، مدعی می شدن، خلافت رو به دست می گرفتن. به عنوان مثال من عرض می کنم، مختار ثقفی زمانی که قدرت رو در کوفه به دست گرفت، مدعی بود که من می خوام خلافت رو بدم به آل علی. پس نزد مختار هم این روایت وجود نداشت. آمد به نزد علی ابن الحسین. علی ابن الحسین گفت نخیر، من نمی خوام این خلافت رو، چون نزدیکی داشت با دستگاه اموی، همین امام سجاد. بعد محمد حنفیه بود که در ابتدای دعوت هم مختار از او کمک گرفت، به نام او دعوت فرستاد، نام مهدی رو از او گرفته بودن. اما مدعی بود هر کی از آل علی میخواد من میدم به اون. یکی از فرزندان علی عبیدالله ابن علی بود. ایشان آمد به کوفه، گفت خب من از فرزندان علی هستم، خلافت حق ماست، برادر من نمیخواد، عموی من نمیخواد، دیگران نمیخوان، شما بده به من. مختار که دید خب دیگه این شمشیر نمیتونه کارگر باشه، عبیدالله رو زندانی کرد. در کوفه نسبت به این حسن نیت مختار تشکیک شد که آقا این که مگه میشه شما فرزند علی رو بندازی در زندان؟ مختار که اوضاع رو نامناسب دید، عبیدالله رو آزاد کرد. عبیدالله هم رفت به طرف آل زبیر که یکیش عبدالله ابن زبیر است. در اون فیلم مختار شما میبینید آقای کیانیان نقشش رو بازی میکنه، این داماد حسنه، یعنی ام حسن همسر عبدالله ابن زبیر. یکی دیگه مصعبه، آیه دهقان نقششو بازی میکرد، که شوهر سکینه دختر حسینه. یعنی مختار با دامادهای حسن و حسین داره میجنگه. در نبرد مزار که شما دیدید در اون داستانها، سینماگران ایرانی نمیارن که عبیدالله ابن علی هم در میدان بود و کشته شد. یعنی مختار قاتل پسر علیست به نام عبیدالله. چرا؟ چون آمد و مدعی شد که خب خلافت حق ماست، تو هم به داعیه حق خونخواهی ما آمدی، خب خلافت رو به من بده. وقتی دید نمیشه، در کنار شوهر خواهر خودش و خواهرزاده های خودش و دیگران قرار گرفت، برادرزاده های خودش و دیگران قرار گرفت و در جنگ مزار کشته شد. خب طبیعی جمهوری اسلامی که اینها رو نشان نمیده، اما از دل این شما میتونید در بیارید اگر چنین روایتی وجود داشت، مختار خیلی راحت به او میگفت که نه، خلافت حق تو نیست، امامت حق تو نیست، حق علی ابن الحسین. پس همین ها نشان میدهد که این روایت ها کاملا ساختگی هن و بعدن متکلمان شیعه اینها رو ساختن، در کتاب های روایی آوردن، در حالی که وقایع تاریخی نشان میدهد که خود آل علی و فرزندان او اصلا از این روایت ها خبر نداشتن. برای همینه که دو برادر گاهی در برابر همدیگر قرار می گرفتن به عنوان امام. عرض دیگری نیست.
1: سپاس از شما. سلام. از استاد بپرسید اگه علی در خطبه شقشقیه میگه میراث من غصب شده، چرا اون روز که ابو سفیان به علی پیشنهاد میده بیا تا با تو به عنوان خلیفه بیعت کنم، علی قبول نکرد؟
0: بله، دلیلش عرض کردم بی سیاستی علی بود. من بارها این نکته رو عرض کردم. علی معتقد بود که عثمان ابو سفیان چون اهل بدر نیست، جز پیشگامان نیست، بنابراین بیعت با او هم موجه نیست. بنابراین در آن زمان این اساس در این فکر بود که اربابان حل و عقد کسانی هستند که اهل بدرن، اون افراد مطرحن. بعدها البته اهل شورا هم به اون اضافه شد، ولی در آن زمان نقش بزرگان خیلی برجسته تر بود. پس دو عامل نقش داشت: یک، کینه و کدورتی که میان علی با امویان وجود داشت که در جنگ‌های مختلف خب خیلی از اونها رو کشته بود، نسبت به اونها احساس حسن نیت نمی کرد، و دوم این که اساساً معتقد بود که خلافت رو این افراد نمیتونن تعیین بکنن، بلکه ما به عنوان نزدیکان پیامبر اسلام و صحابه بزرگ او هستیم که میتونیم خلیفه رو تعیین بکنیم. یکی از ناراحتی هایی که علی آورده و منابع اهل تسنن هم بارها به اون ذکر کردن مسئله مشورته. یعنی وقتی به هر حال با علی با ابوبکر بیعت کرد، علی آنجا اشاره میکنه که ناراحتی من از بابت خلافت نبود، از بابت این بود که شما بدون مشورت ما خلیفه تعیین کردید، یعنی ما رو به نوعی آدم حساب نکردید و این اشتباه بود، بلکه ما هم، من، عباس و دیگران هم باید در این راستا مشاوره ای میدادیم. بس دلیل مخالفت علی اینها بود.
1: شخصی سوال کرده که دوستان ببینید، نگاه کنیم، ما الان اینجا جمع شدیم هممون و هیچ وامدار هیچ کس نیستیم که با این طرز و با این لحن پرسش مطرح بکنیم. ما اینجا اومدیم که کمکی باشه به روشنگری و آگاهی رسوندن، وگرنه همه ما الان روز تعطیله، برای بعضیا فردا روز کاریه و به هر حال اومدن اینجا چیز یاد بگیرن. وامدار کسی نیستیم که با این لحن پرسش مطرح میکنید. حالا من پرسش ایشونو میخونم. بگویید صفحه 222 جعفریان رو خوندی؟ صفحه 223 رو هم بخوان.
0: خب مگه مربوط به بحث ماست؟ ما اون چیزی که مربوط به بحث ما هست همه رو در اختیار عزیزان قرار میدیم و اونا میتونن همه اینها رو بخونن. من منابع رو هم یک یک ذکر میکنم، عزیزان میتونن به هر کدوم از این منابعی که خواستن مراجعه بکنن. الان مطالبی که من خواندم تمامش از منابع شیعی است. کتاب ها هم پی دی افش در دسترس عزیزان هست و میتونه اونها رو مطالعه. بفرمایید سوال بعدی.
1: به نظر شما شیعیان چرا مسئله امامت را سعی نکردن در قرآن بگنجانند، حتی خود علی؟
0: ببینید، اولا مسئله شیعه یک مسئله ای نبوده که از همان زمان فوت پیامبر اسلام شما با یک گروه عظیمی از افراد روبرو باشید که هم دیدگاه سیاسی مخالفی دارن، هم دیدگاه فقهی و دیدگاه متکلمانه یا کلامی مختلف دارن. نه، در زمانی که عثمان حتی مصحفها رو یکسان کرد، خب بیدید جمع‌آوری قرآن از زمان ابوبکر آغاز شد، اون موقع ما شیعه نداشتیم به این معنا. تا زمان عثمان هم ما شیعه نداریم. بعد از عثمان و مرگ اوست که عده شیعه سیاسی علی میشن، از او حمایت میکنن، و شیعه عثمانی داریم که اونها کسانی هستن که در شام معاویه رهبری اونها رو داره. اما نمازشون یکیست، اندیشه های کلامیشون یکیست، همه چیزشون یکیست. بعدها هست به مرور زمان طبق سده های بعد شما میبینید اندیشه های کلامی وارد شیعه میشه، از جمله در دوران محمد باقر و به خصوص جعفر صادق، و بعد از اون آرام آرام شیعه داره فقه خودش رو میسازه و در زمان صفویه دیگه تاریخ نگاری های خودش رو داره، دیدگاه های خاص سیاسی خودش رو پیدا میکنه و دیگه نمیشد در اون زمان قرآن رو دست زد، چون قرآن در زمان عثمان دیگه تقریبا تثبیت شده بود. بنابراین به این سادگی نیست که شیعه بخواد اون رو دست بزنه. بفرمایید اگه سوال دیگه‌ای.
1: خواستن نظر آقای سلیمانی رو در مورد
0: فقط ببخشید خانم شریفی یه نکته هم عرض کنم. حتی در برخی از نقل‌ها در مورد برخی آیات قرآن در واقع اختلاف قرائت رخ داد. یعنی علی آمد و آیه از قرآن رو متفاوت خوان. عده‌ای به او گفتن که خب اصلاحش نمی‌کنید. گفت نه. بعد از اینکه در زمان عثمان این جمع‌آوری شد دیگه نیاز به اصلاح نداره، عرب میدونه که چطور این رو بخونه. بنابراین خود علی هم وقتی این مشکلات رو میدید در صدد اصلاح اون نبود، چه برسه که بعدها حالا شیعیانی بیان که بخوان قرآن رو دست بزنن. بفهم.
1: در کتاب فرق شیعه نوبختی در مورد جنگ‌های رده خیلی مختصر صحبت شده، لطفاً از استاد بپرسید اصحاب رده چه دلایلی برای مخالفت با خلافت داشتند و موضوع را کمی بیشتر شرح بدهند. اگر منابعی هم هست در کانال تلگرام بگذارند.
0: بله خب این سوال مربوط به بحث امروز ما نیست و ما در جلسات آینده که به بحث علی در دوران خلفای سگانه هست به جنبه‌های از اون اشاره خواهیم کرد. اما خیلی خلاصه پاسخ بدم، دلیل این بود که پیامبر اسلام قبایل مختلف رو با شمشیر مسلمان کرد، یعنی با رغبت نبوده. به همین دلیل بعد از فوت پیامبر اسلام تقریبا اکثریت قبایل برگشتن به همان آیین خودشون، چون دوست نداشتن زکات بدن، تابع امر مدینه باشن و قبیله دیگری رو بر قبیله خودشون برتر بدونن. بنابراین بسیاری از اونها برگشتن، چون احساس کردن یه خلأ قدرتی ایجاد شده و میتوانن خیلی جداگانه کار خودشون رو انجام بدن. عده‌ای هم در درون خودشان پیامبرانی یافتن، مثل طلیحة ابن خویلد که از اسد بود و سجاح که از بنی تمیم بود و مسیلمه و اینها. اینها هم مدعی شدن که خب اگه بحث نبوت و این نبوت میتونه اتوریته ایجاد بکنه، خب چرا ما نکنیم؟ پس بنابراین این قبایل هم در درون خودشون یک پیامبری پیدا کردن، دور اون جمع شدن، بعضیاشون حتی قدرت گرفتن، مثل اسود انسی در صنعاء یمن در اون زمانی که در دوران انتهایی پیامبر اسلام در دوران انتهایی زندگیشان است صنعا رو فتح میکنه، افرادی مثل ابو موسی و معاذ بن جبل و دیگران رو بیرون میکنه از یمن. یعنی قدرت بسیار گسترده‌ای رو هم اسود انسی پیدا کرد که به هر حال با فتوای پیامبر اسلام مبنی بر ترور او و با همکاری همسرش و دیگران او رو کشتن. بنابراین عرب واقعا با دل و جان قرآن رو نمیپذیرفت، بلکه یا با شمشیر بود و یا با وعده غنائم. یعنی اونها قرآن رو، تعالیم اسلام رو، یک محوری برای اتحاد به دستاندازی ممالک دیگر، گرفتن غنائم و نوعی چنین مواهبی میدیدن و نه چیز دیگری که بگیم با عشق و علاقه به نوعی مسلمان بودن. اما در درون قبایل بله افرادی هم بودن، چه بسا نگاه عمیقی هم نسبت به اسلام داشتن و به اون معتقد بودن. اما وجه خاص اون قبایلی بود که بعد از مرگ پیامبر فرصت رو مناسب دیدن برای اینکه خودشون به زندگی خودشون بپردازن و تحت حاکمیت مدینه نباشن. بفرمایید.
1: درود. لطف کنید بپرسید اعراب در قبل از اسلام رسم و رسومشان برای انتخاب بزرگ یک قوم یا قبیله همین روش شورایی بود یا خیر؟ آیا معمولا با تجربه تر و سالخورده تر به از اشخاص انتخاب می شد؟ اگر که این گونه بود علی با 32 سال سن اصلا نمی توانست ادعای خلافت کند.
0: بله ببینید، اساسا در درون جامعه عربی اصل بر شایسته سالاری بود، یعنی مردان قبیله طبیعتا با استفاده از شایستگی و لیاقت برجسته می شدن، یعنی می آمدن زعامت قبیله رو به عهده می گرفتن و از جانب کسی منصوب نمی شدن. ببینید مطلب که به نوعی جد پیامبر اسلام، البته از هاشم عرض میکنم، هست، یه برادرزاده ای داره که ما اون رو میگیم عبدالمطلب که نام اصلی او شیبه هست. خب سوال اینجاست که چرا بعد از مطلب کس دیگری پرفرزندان او و دیگران قدرت رو نگرفتن و برادرزادی او یعنی عبدالمطلب قدرت رو به دست میگیره. دلیل لیاقتی بود که عبدالمطلب داشت و منابع تاریخی آوردن که او در پیدا کردن چاهای آب خیلی انسان خبره‌ای بود. در نزد عرب آن زمان اگر کسی میتوانست چاه آب پیدا بکنه به دلیل اهمیت، در اون نوعی ویژگی برجسته‌ای فکر میکردن وجود داره، به او الهام میشه، کما اینکه این الهام رو در حفر چاه زمزم شما میتونید ببینید. این داستان ها درسته تخیلی هستن ولی یک چیزی رو به ما نشان میده، یعنی منابع تاریخی میگوید مثلا عبدالمطلب خواب بود در کنار کعبه، ناگهان کسی به او گفت که مثلا فلان چاه رو بکن و این خواب رو چند بار دید و توانست اون چاه زمزم رو پیدا بکنه، حفر بکنه و به نوعی دوباره اون چاه رو مورد بهره برداری قرار بده. این الهاماتی که سبب میشد مثلا برای عبدالمطلب به او یک ویژگی برجسته نشان میداد. عبدالمطلب چاهای متعددی رو در طائف، در مناطق دیگر هم حفر کرده بود. پس در درون جامعه قبایلی شایستگی یک شخص اهمیت داشت. و این که از پدر به پسر چیزی رو برسه، بله، وجود داشت، به شرطی که پسر هم شایستگی داشت. نه اینکه یک پسری که شایستگی نداشت به جای پدر بنشینه. این رویه رو که به شکل شورایی اداره میشد در مکه شما میبینید. شما در مکه حکومت ندارید، هیچ کس حاکم مکه نیست. اگر قرار پیمانی منعقد بشه بزرگان دور همدیگه میشینن، اگر قرار تصمیم گیری بشه در دارالندوه دور همدیگه جمع میشن، نه هیچ کس حاکم اونجاست، نه هیچ کس برای مردم تعیین تکلیف شرعی میکنه، به هیچ عنوانی رو نمیبینید. یکی از اشکالاتی که بر معاویه گرفتن بر اساس سنت قبایلی بود. خب می‌دانید معاویه 20 سال قبل از سال خلافت خودش، یعنی سال 40، در شامات امیر بود، زندگی رومیان رو دیده بود، با اخبار ملل دیگر آشنا شده بود و بعد از سال 40 که علی ابن ابی طالب کشته میشه، او 20 سال بعد هم به عنوان خلیفه جهان اسلام. پس این اندیشه انتقال وراثتی در او نقش داشت. این رو از عرب وام نگرفت، از جاهای دیگه وام گرفت و آورد و یزید رو، حالا بنابر پیشنهاد مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی و خیلی های دیگر، به عنوان ولیعهد تعیین کرد که دیگه نزاع رخ نده. یعنی احساس کرد آن مسئله شورایی اداره کردن باعث میشه که عرب دچار مشکل بشه، یه انشقاقی ایجاد بشه و برای پیشگیری من یزید رو انتخاب میکنم. این کار او مخالفت بزرگان اموی رو در پی داشت، مثل مروان ابن حکم که گفتن آقا ما این همه شیخ بزرگ اینجا هستیم، تو آمدی و یک پسر بچه رو، مثلا یک جوانی رو به عنوان خلیفه تعیین کردی که اصلا لیاقتش هم مشخص نیست. این سیاست بعدها در دوران حکومت مروانیان تا حدودی دگرگون میشه، یعنی برمیگرده تقریبا به حالت عربی خودش. یعنی وقتی مروان خلیفه میشه دو پسر خودش رو تعیین میکنه، نه پسر و نوه، یکی عبدالملک و دیگری عبدالعزیز. حالا عبدالعزیز دیگه خلیفه نمیشه، عبدالملک میشه. اما بعد از عبدالملک چهار پسر او به نوبت خلیفه میشن، یعنی برادران. یعنی اولی ولید ابن عبدالملک، بعد سلیمان ابن عبدالملک، بعد از اون عمر ابن عبدالعزیز، بعد از اون یزید ابن عبدالملک و آخری هشام ابن عبدالملک. یعنی این گونه نیست که اگر ولید ابن عبدالملک شد خلافت رو بده به پسر خودش یزید ابن ولید. یعنی یک چنین گسست‌هایی رو هم شما میتونید ببینید. پس این ایده که بعد از علی حسن بیاید و حسین، بعد از حسین پسر او و تا کار به جایی برسه که شما امامانی مثل امام جواد دارید که 8-9 سالشه، اصلا در اندیشه عربی قابل پذیرش نیست. حالا جدا از اینکه از نظر قرآنی هم قابل پذیرش نیست که کودکی که صغیره و امور خودش رو نمیتونه اداره بکنه و نیاز به ولی و یا قیم داره، اصلا در اندیشه عربی هم وجود نداشت. اینا همه اندیشه یمنی ایرانی است که وارد شیعه شده. محال ممکنه شما در تفکر عرب پیدا بکنید که یک بچه 8-9 ساله مثلا بشه امام یا به عنوان خلیفه تعیین بشه. اصلا چنین چیزی رو شما ندید. برای همینه که در دستبندی های آن زمان هم اگر علی می آمد و یک فرزند خردسالی رو انتخاب میکرد در برابر او می ایستادن، چون هنوز این اندیشه های امامت فرزند صغیر پذیرفته شده نبود. پس نزد عرب لیاقت و شایستگی اولویت داشت. اگر این لیاقت و شایستگی نزد پسر بزرگتر وجود داشت به او میدادند، اما اگر وجود نداشت از او میگرفتند و شخص دیگری بزرگ میشد، برجسته میشد. بفرمایید اگه سوال دیگه است.
1: سپاسگزاری میکنم از شما. خیر مقدم میگم به لیبرای عزیز که دعوت منو قبول کردن، روی استیج اومدن. خواهش میکنم اگه صحبتی هست بفرمایید.
2: بله، با درود به استاد سلیمانی، شما و خانم لونا. در خصوص این قضیه امامت و خلیفگی یا جانشینی عدی، خب استاد به خوبی همه موارد رو ذکر کردن، ولی یک چند مورد هست من همینطوری خلاصه وار میگم. این که خیلی قرآن خیلی متن مهمی هستش و به ما کمک میکنه که واقعا به واقعیات پی ببریم. یکی این که وقتی قرآن در خصوص ابو جهل بیش از 30 آیه میاره و در خصوص اون توضیح میده و مواردی رو بیان میکنه، چطور میشه که علی در اینجا فراموش میشه؟ دوم این که ما در 124 بقره داریم که اونجا ابراهیم رو امام میکنه، از طرف خداوند جبرائیل، متن قرآن هستش و ابراهیم از خدا تقاضا میکنه که من میتونم جانشینی داشته باشم و خداوند قبول نمیکنه، میگه نه، من همینطوری بدون اطلاعات، بدون اینکه کسی به اصطلاح شرایطش رو داشته باشه، نمیتونم کسی رو جانشین شما بکنم. ممکنه یه دفعه به بشریت به هر حال ظلم و ستم بشه. و ما باز هم در خصوص موسی هم در سوره طه به این مسئله اشاره میکنه که از خدا تقاضا میکنه که برادرش هارون رو وزیرش بکنه، که اونجا اجابت میکنه و هارون رو وزیرش میکنه. حالا یک سری روایات هم در این خصوص درست کردن شیعیان، شکل همون آیه که من زیاد به اون نمیپردازم، ولی این متن به ما کمک میکنه که بدونیم که قرآن چقدر مهم هستش. ولی یک بحثی شد راجع به ذوالفقار که خیلی شمشیر حضرت علی که خیلی داستان‌ها و روایت‌ها براش در اسطوره‌های ایرانی هستش. من چندین مورد رو حالا ذکر می‌کنم. یکی آسمانی بودن ذوالفقار هست که درباره اون گفته شده. یکی دو سر بودن بوده. یکی وزن و سنگینی که این شمشیر داشته. یکی ارسی بودن آن هستش. یکی تیزی بودن و برندگی، یکی سخنگوییش که اینجا بهش اشاره کردن جناب سلیمانی، یکی متحرک و کوتاه و بلند شدن آن، یعنی مثل این درای چیز جلو عقب می‌رفته، هر موقع که توی جنگ احتیاجش داشته به استعداد متحرک بوده این تیغه، یکی آثار خون دشمن بر آن، یکی هم به دریا افکنده شدن. این در خصوص شخصیت پردازی، هم در خصوص شخصیت علی و هم در خصوص به اصطلاح اون شمشیرش. خاوران نامه ما داریم ابن حسام خوسفی یا خوسفی به طور افسانه‌وار چهره علی را به نصب کشیده. همچنان که علی در فرهنگ ما افسانه‌ای شده، شمشیر او نیز از این قاعده مستثنا نشده. بعضی از افسانه‌ها مربوط به همین ذوالفقار از زمان فاطمیان مست دانستن. درباره مناقب خانان آوردن که مغازی ها به دروغ میخواندند که علی را به فرمان خدای تعالی در منجنیق نهادند و به ذات السلاسل انداختند و به تنهایی آن قلعه را که 5000 مرد تیغزن اندر او بودند بستند و علی در خیبر به یک دست برکند که حدود 100 مرد از جای خود نجنبیدی. روایاتی هست در خصوص باز هم ذوالفقار، گزارش تاریخی که طبری نقل کرده، این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه میدانند که در جنگ، بله، در خصوص روایات درباره ذوالفقار، من اینجا رو داشتم چون یه لحظه صدام قطع شد حقیقتش. گزارش تاریخی که طبری نقل کرده، این شمشیر را از آن عاصم ابن منبه یا منبه، حالا من عربیشو نمیدونم، میدانند که در جنگ بدر کشته شده و تیغ او جز غنیمت‌های نبرد به پیامبر رسیده ایشان نیز آن را در غزوه احد به علی داد. در روایتی ذوالفقار از جمله شمشیرهایی است که بلقیس به حضرت سلیمان پیشکش کرده و بعدها به دست منبع ابن حاج سهیلی می افتد که تا این که علی او را در نبرد برد می کشد و شمشیر را در اختیار می گیرد. روزت الجنان این گزارش کرده آورده است که رسول شاخی از درخت بگرفت و علی داد که با آن قتال کن. در دست آن حضرت تیغی شد و آن ذوالفقار بود. در منابع شیبی ما به هارالانوار مجلسی رو داریم که ذوالفقار از آهن بتی ساخته شده که علی به دستور پیامبر از یمن آورده است. به روایت امام رضا ذوالفقار از جبرائیل از بهشت برای پیامبر آورده بود و فرخی هم که یک شعری داره میگه افسر زرین فرستاد آسمان از بحر تو، همچنان کر آسمان آمد علی را ذوالفقار. یعنی این ذوالفقار رو در شعر ما هم به هر حال آوردن. باز دوباره ما میبینیم که در خصوص همین ذوالفقار بازل مشهدی این موضوع را در غزوه احد دانسته و بعد از شکستن شمشیر امام آورده به او داد پس صفت کردگار حسامی که بود نام او ذوالفقار. حسام در عربی یعنی شمشیر. نخورده دمش پتک آهنگری، خدا ساخته بهر دست علی برای رسول خدای جلیل ز فردوس آورده بود جبرائیل. این هم یک شعری هست که باز ما میبینیم در خصوص ذوالفقار گفته شده. از شاخصهای ذوالفقار در فرهنگ ایرانی دو سر بودن آن است. به گزارش راجی ذوالفقار از شادی قرار گرفتن در دست علی نعره میکشد و دو سر بر می آورد. چو شد تیغ بر دست او جلوه گرد، ز شادی بر آورد از تن دو سر. آزاد کشمیری در تیغ بودن سر ذوالفقار را به معنای نمادین اختیار علی بر دو دنیا می دانست. راجی می گوید پس از کشته شدن علی کسی نتوانه ذوالفقار را بردارد تا اینکه حسین آن را در کربلا به دست گرفت. حالا ما میدونیم که طبق قوانین حالا ایرانی یا عربی شمشیر باید به پسر بزرگ برسه که قاعدتاً باید حسن بوده. حالا چطور به حسین رسیده اون دیگه زیاد شاید حسن بهش داده. شیعیان باور دارن که ذوالفقار از محمد به علی و از ایشان به حسین و از آن به امام زمان رسیده است. پس ما منتظر یک ذوالفقار دیگه هستیم که اون هم امام زمان به اصطلاح می آورد. در خاورنامه منصور و نبرد علی با اژدها، ذوالفقار به اژدها تبدیل شده و با پتیاره آتش مقابله می کند و هرچند آتش بارید ذوالفقار به کام کشید. باورهای عامیانه درباره ذوالفقار بسیار است، از جمله در نزدیکی کرمان ناحیه‌ای به نام طاق علی وجود دارد که مردم باور دارند امام علی در آن ناحیه کوه را به دو نیم کرده است. سخنگوی ذوالفقار از دیگر مشخصه های این شمشیر است. در برابر گزارش طبری و دیگران پس از بازگشت از غزوه احد علی شمشیر را به زهرا می دهد تا خون عمر بن عبدود را بشوید، اما خون عمر با شستن پاک نمی شود. ماندگارنی خالی از خون شمشیر بر ذوالفقار از آن روی است که هرگاه امام از آن را از نیام بر می کشند، فرشتگان با دیدن لکی خون علی را دعا می کنند. نکته آخرم بخونم. درباره فرجام شمشیر در ابو مسلم نامه آمده است که پدر خردک آهنگر به خواب فرزندش می آید و درباره فولاد زنگار گرفته از عربی جمازه سوار به خردک می‌دهد و او تبر سیمنی ابو مسلم را از آن می‌سازد. نام ذوالفقار البته در نهج البلاغه نیامده و آن حضرت به واژه سیف آن اشاره کرده است. من عذر می‌خوام که قطع شد و خیلی عذر می‌خوام که یکم طولانی شد. حالا اگه فرصتی بود که یک متنی هم راجع به علی و نهج البلاغه هست که بعداً خدمتتون می‌خونم، اگر نه که میشنوم. خیلی ممنون از شما.
1: سپاس از شما دوست گرامی. برم سراغ پرسشا که زیاد هستن. خواستم نظر آقای سلیمانی را در مورد کلمه عبری العلیون که به معنای خدای بزرگتر هست رو بدونیم، که در خیلی از فرهنگ‌های گذشته العلیون به عنوان خدای بزرگتر از باقی خدایان عنوان شده. و آیا امکان داره امام علی شخصیت خیالی باشه، زیرا که در تاریخ اسلامی ذکر شده که تنی از خوارج ایشان را خود خدا خواندند؟ عقل آیا میپذیره که چند تن یک انسان که جلوشون هزاران اشتباه کرده را خود خدا بدانند؟ با تشکر.
0: ببینید، در مورد نسبت‌هایی که میان اسامی با خدایان هست، خب ما میدونیم در گذشته این گونه بود، یعنی کسانی که نام فرزندان خودشون رو به نوعی بنده یک خدایی میدانستن، حالا علی، ایلیا یا هر چیز دیگری میتونه نسبت رو برقرار بکنه. در مورد این که آیا ایشان شخصیتی افسانه‌ای هست یا خیالی هست یا واقعا وجود داره، ببینید دوستان، من بارها عرض کردم مسئله بر روی این است که شما وقتی به تاریخ دینداران نگاه میکنید، یعنی تاریخی که الان ما داریم در دسترس ما هست، هیچ کدام روی پژوهشگر دقیق تاریخی که ننوشته، همه اینها رو مسلمانان نوشتن و علی هم یکی از شخصیت‌های مورد قبول هم اهل تسنن هم اهل تشیع. یعنی این گونه نیست که اهل تسنن با علی دشمن باشن، به هیچ عنوان. بنابراین شما با یک تاریخی روبرو هستید که در اون غلو هم شده، دیدگاه‌های اسطوره‌ای، افسانه‌ای و حتی تطبیقی با شخصیت‌های پهلوان در آیین‌ها، اسطوره‌ها و مسائل مختلف آمده و باید این مطلب رو قوی دانست که خیلی از جنبه‌های زندگی این اشخاص، حالا جدا از این که حالت تاریخی دارن یا ندارن، با غلو آمیخته است. در دوران خود علی هم همین گونه که دوست ما در طرح سوالش نوشته، کسانی بودن که در حق او غلو می‌کردند. مثلا علی برخی از قبایل عزد رو کشت با آتش، یعنی با دود کشت، به خاطر اینکه برای او یک مقام الوهیتی قائل بودن. حالا دلایلش رو من بعداً ذکر خواهم کرد که چرا. به دلیل اینکه یکی نوع رفتار علی بود که دامن میزد به غلو کردن. همین رفتار رو مختار ثقفی هم بعدها انجام داد، حالا ما بعداً نمونه‌هاش رو خواهیم آورد. دو، محیطی که علی در اون حکومت می‌کرد، یعنی در مدائن، کوفه، در حوالی ایران، شما با اندیشه‌های غالیانه بسیار زیادی روبرو بودید و همینطور جهادگرانی که از یمن، مصر و جاهای دیگه آمده بودند، یک سری اندیشه‌های غالیانه رو با خود آوردن، سعی می‌کردند دائما در مقام علی نسبت به دیگران اون رو برجسته بکنن و گاهی هم میگم رفتار خود علی که هر سوالی که دارید از من بپرسید، من به همه سوالات بلدم، حتی راه آسمان ها رو بلد هستم و این داستان ها، این جنبه های غلو رو در او به نوعی میشد دید، یعنی یک تطبیق میکرد رفتار خود شخص و پیروان او. یعنی ما در کلاب هاوس هم داریم، یعنی کسانی که یک نوع رفتاری دارن که خود رفتار اون شخص ایجاد نوعی غلو در حق او رو میکنه، اما از اون طرف هم پیروانی داره که او رو به مقام خیلی بالایی هم میرسونه. وقتی اگر هر دو طرف داره چنین ویژگی هایی باشن، طبیعیه که این اندیشه ها خیلی رشد بکنه. ولی خب علی آنجایی که به اون مقام الهی میدادن یا انواع اقسام کارها، سعی میکرد جلو اونها بیسته. حتی نقل هست که عبدالله ابن سبع که جزء بزرگان غالیان بود، در حق علی اوصافی رو داره که علی هم نمیپسندید، اما و قصد کشتن او رو هم داشت، ولی با شفاعت ابن عباس و دیگران که گفتن او داره از شما حمایت میکنه و این داستان ها، او رو به مدائن تبعید کرد. یک نقل هم اینه که نووقتی و دیگران آوردن. بنابراین در غلو نسبت به شخصیت علی، نکته این است که دو جبهه در کنار هم هستن. شما در مورد عمر، ابوبکر، اینها کمتر غلو میبینید، ولی در مورد علی چون هم اهل تسنن او رو گرامی می‌دارن، هم شیعیان دیگه او رو خیلی برجسته کردن، غلو خیلی رشد کرده. دو، شخصیت خود اوست که به این رفتارها دامن می‌زد. و سه، محیطی که او در اون رشد کرده بود و حکومتش اونجا تشکیل شده بود، یعنی کوفه، که آبستن بسیاری از این نهله‌ها و اندیشه‌ها شده بود. اینا همه رو در آینده بررسی خواهیم کرد. بفرمایید.
1: استاد سلیمانی، میشه که جلسه رو یه نیم ساعتی هم ادامه بدیم تا من بتونم تمام این سوالا رو مطرح بکنم؟
0: بله میتونیم یه نیم ساعت هم در خدمت شما باشیم، ولی اگر سوالات خیلی در مورد موضوع نیست بیش از اون رو مطرح نکرد. الان من چندین سوالی هست که اصلا ربطی به موضوع ما نداره و ما به بعضی از جنبه های زندگی علی در آینده خواهیم پرداخت، ولی اگر اون سوالاتی که مربوط به موضوع امروز هست رو بفرمایید که بسیار هم عالیه، که دیگه وقت عزیزان رو بیش از این نمیگیریم. بفرمایید.
1: بله ممنون میشم. به خاطر اینکه من سوالهایی که در مورد جلسات گذشته هستش همینطور روی هم گذاشته شده، خواستم که این جلسه رو حداقل تموم کرده باشم.
0: خانم شریفی عزیز، ببینید ما مطمئناً بعد از این سلسله جلسات شاید یکی دو جلسه رو هم به پرسش و پاسخهای آزاد اختصاص بدیم، یعنی در طول این دوره هر سوالی که عزیزان براشون پیش اومده رو میتونن مطرح بکنن، چون خیلی ها هستن این جلسات رو مثلا امروز نمیشنون یا در جلسه حاضر نیستن، از طریق شبکه‌های دیگری اینها رو دنبال میکنن و سوال برای اونها هست. ما حتما این رو هم اطلاع رسانی خواهیم کرد که بتونیم دو سه جلسه پرسش و پاسخ آزاد در این مورد داشته باشیم.
1: سپاس بیکران که این از این وقتی که در اختیار ما میذاریم ممنونم که این رو هم گفتید و نگرانی من کم شد. لطفاً از استاد سلیمانی عزیزمون بپرسید چه اولین شخصیت ها با ساختن قدیر خم برای علی مشروعیت امامت و خلافت درست کردن و با چه مکانیزمی از این مشروعیت سازی از منافع مادی و مالی منتفع میشدن؟
0: بله ببینید، واقعیتش اولین شخص برای ما مشخص نیست، ولی من عرض کردم اساساً این نزاع وجود داشت، یعنی در درون بیوت قریش این دیدگاه وجود داشت که حق خلافت باید در خانواده پیامبر بماند. عده دیگر خب این رو نپذیرفتن. هر کدام از اینها هم برای خودشون یک مشروعیتی ساختن، حداقل در زبان. و بعد از اون هست که شما کتاب‌هایی رو می‌بینید، مثلا همین کتاب اسرار آل محمد که نوشته سلیم بن قیس هلالی است، یکی از پیشگامان اندیشه های متکلمانه است که حالا در جعلی بودنش خود علمای شیعه هم سخن گفتن، عده اون رو رد کردن به خاطر اینکه اینقدر دروغ در اون هست که عجیب و غریبه، ولی بعضی از شیعیان هم چون پیشینه ای کتابت اونها هست این رو هم برجسته میکنن. به هر حال مسئله نشان میدهد که به خصوص اندیشه های قدیر بعد از سال 35 که علی قدرت به دست میگیره رشد میکنه. علی در برابر خوارج به قدیر استناد میکنه. حالا من عرض خواهم کرد که چرا علی اونجاست که استناد میکنه که پیامبر گفته که دوست بدار دوستداران علی رو، دشمن بدار دشمنان او رو، چون خوارج دیدگاهی رو داشتن در مورد علی و کفر او. حالا من در آینده خواهم گفت در اونجاست که علی به این حادثه در واقع استناد میکنه، ولی در جای دیگر به این حدیث قدیر خم برای خلافت خودش استناد نمی کنه. این رو قاطی نکنن دوستان عزیزم. این است که در مورد اندیشه های متکلمان شما می توانید از همین کتاب اسرار آل محمد آغاز بکنید، در زمان امامان به خصوص صادقین یعنی محمد باقر و جعفر صادق که اندیشه های کلامی داره شکل می گیره در جهان تشیع، شما می توانید آرام آرام این اندیشه ها رو ببینید که هر کدام از اینها رو شیعیان سعی کردن بعدن به اون شاخ و برگ و بار بدن که از دل اون بتونن مشروعیت خلافت علی و قاصبانه بودن خلافت دیگران رو بیرون بکشن. اما یک شخص خاص رو ما نمیتونیم نام ببریم.
1: لطفاً بپرسید القدیر علامه امینی چرا 22 جلد کتاب شده؟ ما حاصل این همه جلد به کجا رسیده؟ در مورد آیه تطهیر هم بپرسید لطفاً، که گفته میشه در شأن اهل بیت هست و ضمیر مذکر در آیه آمده.
0: بله سوال دومشون رو که ما در گذشته پاسخ دادیم، اما در مورد کتاب 22 جلدی القدیر ببینید علامه امینی، البته این رو عرض کنم خیلی مهمه، اساساً سنت تاریخ نگاری اسلامی یا سنت روایی اسلامی بر این بود که هر روایتی رو، هر جنبه هایی از تاریخ رو که عده‌ای از مورخین فکر می‌کردن درسته در کتاب خودشون می‌آوردن، به زعم این که من هر چه کتاب من پرصفحه بشه نشانه قدرت منه، هر چقدر تعداد روایت های من مثلا در کافی کلینی زیاد بشه این نشانه است که من یک محدث بسیار بزرگی هستم. برای همینه که جمع احادیث کافی کلینی از کل کتاب های ششگانه اهل سنت بیشتره. یعنی این دیدگاه وجود داشته و بعدها شما میبینید مجلسی نامی صد و اندی جلد فقط بهارالانوار داره. خب این بهارالانوار چی در داخل اون هست؟ برای اونها مهم نیست که شما چه میآورید، مهم این است که شما عالم نشان بدهید. تفسیر کبیر شیخ رازی، بیهوده سخن بدین درازی، از این هاست.

0: سعی کرده به بخشای از اونها هم پاسخ بده. ولی در مجموع به گمان من این 22 جلد رو شما میتونید در یک جلد خلاصه بکنید. یعنی جز این که مثلا شعرهای مختلفی که اصلا خب دلیلی هم نداره در مورد غدیر سخن گفتن، در مورد نسب شاعر سخن گفته، در مورد اینکه او چه بوده چه نبوده و انواع و اقسام اینها رو آورده و این کتاب رو تبدیل کرده به 22 جلد. این رویه اشتباهی است که متاسفانه در میان علمای اسلامی وجود داره. کتابی که واقعا میشه اون رو در یک جلد جمع کرد به 22 جلد میرسانن که نشانه علم اونها باشه. در حالی که من همیشه عرض کردم واقعا احسن الکلام همان غل جل و دله است، یعنی با کمترین زمان با دلیل و با روشنی باید ادا بشه. شما آثار دوران ساز رو اگر نگاه بکنید در میان غربی ها همش یک رساله ای است، مثلا 40 صفحه 50 صفحه. تحول عجیبی در یک جامعه ایجاد کرده آثار فیلسوفان. یک رساله شاید روشنگری چیست کانت مثلا 3 صفحه است 2 صفحه است. مقالاتی که در این خصوص نوشتن فیلسوفان و اندیشمندان خیلی کمه، 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه. مثلا دکارت متنی داره، آقای فروغی اون رو آورده در روش به کار بردن عقل، 30-40 صفحه است. اما یک تحول دوران سازه. اما علامه فلانی یک مثلا در مورد آداب به توالت رفتن 60 جلد کتاب نوشته، نشان بده که مثلا این چه ظرافت هایی داره که شما مثلا میخواید به توالت برید از اول که شروع میکنید اینجوری برید، آنجا که میروید آن کار رو بکنید و این داستان ها. یا مثلا آداب جماع کردن در تخت خواب، مثلا قبلش چه میوه میل بکنید، چقدر زمان ببره، موقع نزدیکی چه ذکری بگید، به کجا نگاه بکنید، به چشم مثلا همسرتون نگاه نکنید، به آنجا نگاه نکنید، نور اتاق چجوری باشه، نمیدونم اونجا ملحفه و نمیدونم حصیر و اینها چه، یعنی چیزهای مضحک. بعد کتابخانه هاشون هم پر میکنن و مینشینن جلوی اون کتابخانه، مثلا میگه من همه کتاب ها رو خواندم. بله، این گونه اینجوری کتاب ها تبدیل میشه به 22 جلد. اما ما کسانی رو هم داریم کتاب هایی نوشتن واقعا کتاب های جالبی است، مثلا ابن ابی الهدی شرح نهج البلاغه اون 20 جلد، اما واقعا یکی از بهترین کتاب هایی است که من حداقل خواندم. یعنی درست سعی میکنه جنبه های مختلف داستان رو بیاره، اما آدم احساس نمیکنه داره بیهوده گویی میکنه. این افراد هم وجود دارن که نقششون خیلی برجسته است. عرض دیگری نیست.
1: بله، نظر استاد در مورد آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائل به عذاب واقع که بعد از قدیر، نعمان ابن حارث ابن فخری در رابطه با خلافت علی تشکیک کرد و برایش عذاب نازل شد چیست؟ چرا که تفاسیر اهل سنت و شیعه در این مسئله اتفاق نظر دارند؟
0: ببخشید من دوباره سوالتون رو بفرمایید، در مورد کدوم آیه؟
1: آیات ابتدایی سوره معارج، سأل سائلون به عذاب واقع که بعد از قدیر، نعمان ابن حارث فهری در رابطه با خلافت علی تشکیک
0: کرد. نه این چه ربطی به داستان خلافت علی نداره. این ببینید متاسفانه عده‌ای از دل هر آیه‌ای به دنبال این هستن که سخن از خلافت علی و قاسبین حق او بیاورن و به انواع و اقسام آیات هم دست میزنن. من یه بار عرض کردم همین سلیم ابن قیس هلالی در مورد آیات زنده به گور کردن دختران و افراد که در قرآن آمده میگه این مربوط به دختران بنی هاشم و کسانی هستش که به هر حال در این راه کشته شدن. یعنی وقتی خدا میگه که از دختران یا از افراد زنده به گور شده میپرسیم، منظورش بنی هاشم. این نوع تعبیرات هیچ گونه جایگاهی در مورد مسئله علی و خلافت او نداره. برخی آیات مطرح هستن مثل همون داستان تطهیر که شما فرمودید یا این مسئله که امروز من دو آیه رو عرض کردم و آیات دیگر که ما اونها رو در گذشته پاسخ دادیم، ولی این که هر آیه‌ای رو ادعی برمی‌کشن برای علی نه، فاقد وجاهت. بفرمایید.
1: سلام و عرض ادب. سوال: چرا علی در آن ایام محبوب مردم نبود؟ آیا این عدم محبوبیت با جنگ‌ها و کشتارهای علی ارتباطی دارد؟ اگر مرتبط است، پس چرا بقیه خلفا که در جنگ‌ها شرکت داشتند مثل علی مغضوب مردم نبودند؟ این حد از عدم محبوبیت از کجا نشأت می‌گیرد؟ سپاس از شما.
0: ببینید دلایل عدم محبوبیت علی چند چیزه. یکی خلق و خوی خود اوست. الان شما نگاه بکنید در زمان خود پیامبر اسلام هست،

0: ایشان به یک سریه اعزام میشه. ولی رفتاری میکنه که لشکریان ناراحتن، با او برخورد میکنن و این کینه و کدورت تا بعد از حجت الوداع هم رخ داده دیگه. الان همین داستانی بود که ما خواندیم، منابع شیعی همین رو آوردن. پس گاهی به خلق و خوی او. نکته دوم برمیگشت به جنگ ها، یعنی کسی که در جنگ ها از ریختن خون حالا خیشاوندان یا افراد دیگری که به حال جزء پسرعموهای او بودن، جزء بستگان او بودن، پرهیز نداشت. سوم عدم سن و سال او در آن زمانی که حالا خلیفه رو به عنوان ابوبکر یا عمر یا افراد دیگر تعیین کردن، به اندازه‌ای نبود که بشه به او اعتماد کرد و یک نوع شیخوخیت رو برای او به رسمیت شناخت. نکته دیگر که من باز بعداً اشاره خواهم کرد، تکبر اوست. ابن ابی الحدید آورده که دو نفر در تکبر در میان صحابه معروف بودند، یکی اسامه ابن زید، یکی علی ابن ابی طالب. خب این تکبر، همین دیدگاه غلو آمیزی که من عرض کردم که هر چه سوال دارید از من بپرسید، من به راه‌های نمیدونم آسمان از راه زمین مطلع هم، و این نوع نگاه متکبرانه داشتن. یا مثلا دیگران رو در جلسات پیشین من دیدید، من عرض کردم درباره معاویه، مثلا دائما او رو خطاب میکرد که شما همان باقی مانده احزاب هستید، شما اهل شرک هستید، مشرک هستید. خب این نوع نگاه‌های غرور آمیزی که علی داشت طبیعی بود که خیلی ها رو از دور او پراکنده بکنه. با این حال هم کسانی بودن که او رو دوست داشتن، غالبا هم کسانی که مثلا عشیره نداشتن، قبیله برجسته‌ای نداشتن، اینها در کنار علی بودن، قرار می‌گرفتن. ولی این گونه نبود که حالا بگیم او آن جایگاه برجسته‌ای رو داشته که به هر حال ناشی از یک عمل بد او باشه و از دست رفته باشه. نه، چندین عمل در کنار هم جایگاه علی رو متزلزل کرده. بعدها البته دیدیم به خصوص بعد از جنگ جمل که خیلی از قریش در اون جنگ کشته شدن، دیگه عملا محبوبیت خانواده علی زیر سوال رفت و دیگه بر نگشت. کار به جایی رسید که ابن ابی الحدید آورده علی ابن الحسین میگفت در مکه 20 نفر هم ما رو دوست نداره. این خیلی مهمه. شما زمانی که حسین وارد مکه میشه، خب داره دوستانی، نزدیکانی، اما احساس میکنه که جایگاه او در مکه نیست، باید برگرده به کوفه، بره اونجا، چون نیروهای او کسانی هستن که در کوفه منتظر او هستن، در حالی که عبدالله ابن زبیر رو شما میبینید در مکه قدرت میگیره، ولی حسین در مکه قدرت نمیتونه بگیره. خطری که برای عبدالله ابن زبیر در مکه بود خیلی بیشتر از خطری بود که برای حسین بود، ولی حسین در مکه خب محبوبیت نداشت، به خاطر اینکه متاسفانه علی و رفتارهای او باعث شده بود که خیلی از قریش از پیرامون او پراکنده بشه. بفرمایید.
1: سپاسگزاری میکنم. آخرین پرسش این جلسه رو مطرح میکنم. سلام خدمت استاد. از استاد سوال کنید علت جانشین نکردن علی از طرف محمد آیا عدم خرد علی در امور سیاسی نبود؟ چون علی نفری ایدئولوژی بود و زبان و خردش شمشیر بود. آیا این گمان زنی هم صحیح است؟
0: ببینید، طبیعتاً من معتقدم پیامبر اسلام به همان سنت قبایلی عرب باور داشت، یعنی احساس می‌کرد که بزرگانی که او در کنار داره می‌توانند بعد از او هم یکی رو بین خودشان انتخاب بکنند. چون هنوز من عرض کردم این بحث پدر فرزندی یا وراثتی اصلا مطرح نبود در میان اعراب آن زمان. این یک نکته. نکته دوم همین مسئله است، یعنی درایت و سیاستی که شاید علی از اون بهره نداشت و اگر پیامبر اسلام در کنار او نبود که بتونه کارها رو سامان بده، چه بسا گاهی برخوردهای تندی میان علی و برخی از صحابه رخ میداد. نکته دیگر، خب وجود صحابه برجسته تری بود که اونها هم خب افراد عادی نبودن. ابوبکر چه در دوران مکه چه در دوران مدینه یک نوع مقبولیت عام پیدا کرده بود. یعنی وقتی پیامبر اسلام در حال حرکت هست که از مکه خارج بشه، ابوبکر رو با خودش میبره و این خطر خیلی بزرگتر از خطری است که علی رو تهدید میکنه. و ابوبکر کسی است که برای پیامبر اسلام از مال خودش هزینه میکنه، از اعتبار خودش هزینه میکنه. یک نوع شیخوخیتی ابوبکر داشته در اون زمان. عمر هم همین گونه بوده، عثمان هم همین گونه بوده. اموالی که عثمان برای لشکریان اسلام هزینه کرد خیلی برجسته است. زمانی که عثمان آمد، یه چاهی رو خرید، نام چای روبه. افراد خیلی در مضیقه بودن ولی عثمان به اونها کمک میکرد، لشکری رو تجهیز کرد. پیامبر به صراحت گفت عثمان اگه از این بعد هر کاری انجام بده خللی در او ایجاد نمیکنه، او بهشتیه. علی هیچ کاری نمیکرد، یعنی نه مالی داشت که ببخشه، نه قدرتی داشت که بتونه مردم رو دعوت کنه، نه جایگاه برجسته ای داشت که مثلا مثل سعد بن معاذ که با اسلام او مثلا کل قبیله بنی عبدالاشهل مسلمان بشن، یا نقش برجسته ای که مثلا اسعد بن زراره داشت. هیچ کدام اینا رو علی نداشت، واقعیت همینه. نه نقش تبلیغی برجسته ای داشت، نه نقش فرماندهی برجسته ای داشت، اما یک انسان مخلص ایدئولوژیک بود در خدمت پیامبر اسلام که برای او به شکل انفرادی بسیار بسیار خوب شمشیر میزد. ولی از درایت خاصی که برای هدایت جامعه باشه بهره چندانی نداشت. از طرف دیگر به هر حال زمانی که پیامبر در حال فوته، عباس عموی او زنده است. در واقع خب پیامبر اسلام نمیتونه شخصیت عباس رو هم زیر سوال ببره و بگه خب حالا مثلا عباس با این شیخوخیت و این بزرگی رو کنار بذارم، برادرزاده او و پسر عموی خودم رو که خیلی کوچیکتر هست به عنوان رئیس بنی هاشم و کل اسلام تعیین کنم. چون پیامبر عرض کردم هنوز در اون حال و هوای عربی زندگی میکرد. این بود که این کار رو به دست امت خودش داد که اونها خودشون بتونن افرادی رو انتخاب بکنن. البته نقل‌های اهل تسنن آوردن که گویی ابوبکر از گذشته شاخصه هایی رو داشته که نزد مسلمانان اختلاف نمی شده. روایت هایی هم آوردن از جمله زنی مثلا به پیامبر اسلام رجوع کرد. پیامبر اسلام به او راهنمایی کرد و حالا قرار بود که وسیله‌ای رو بیاره و گفت اگر آمدم شما رو ندیدم به چه کسی مراجعه کنم؟ پیامبر گفت به ابوبکر. یا اون رو به عنوان امام جماعت تعیین کردن. به نظرم اون رسم عرفی عرب نشان میداد که ابوبکر سالها قبل یک نوع وجاهتی برای خودش ساخته بود. اما از آن طرف هم پیامبر اسلام معذوریت هایی داشت که طبیعتاً نمیتوانست علی رو بر دیگران برتری بده که بخشی از این معذوریت ها عرف بود، بخشی دیگر خصایص خود علی بود. امیدوارم مطلب رسانده باشه.
1: ممنون، سپاسگزاری میکنم. لیبرای گرامی، اگر شما سخنی دارید در یکی دو دقیقه جمع‌بندی بفرمایید.
2: بله، من تشکر میکنم مجدداً. فقط میخوام اینو بگم که یک مسئله جانشینی پیغمبر، اینها هنوز در اون جامعه نشون میده که اینها واقعا در اون مراحل اولیه فکری بودن که این اسلام نتونسته یک چارچوبی برای این درست بکنه که کی جانشین باشه. اینی که ما بعدن که میبینیم که اعراب پیروز میشن، ما این انسجام رو در جانشینی میبینیم. مثلا ما ببینیم وقتی عباسیان میان روی کار یا بنی امیه میای، میبینیم که دیگه اینها یاد گرفتن که چگونه مثلا اون یکی بیاد جانشین خودش یزید و یا معاویه رو یا عباسیان. ما میبینیم به ترتیب اینا دیگه فهمیدن و از اون نظام اداری ایران یاد گرفتن که چگونه جانشینا رو انتخاب کنن که مشکل نشه، بقیه رو از بین میبردن. به یک طریقی مشخص بوده که اینها واقعا وارد نبودن که چطور این جامعه اسلامی رو باید بچرخونن. و اینه که این مسئله یک مسئله واقعا معما برای مسلمین شده که هنوز هم که هنوزه که هنوز هستش غیر قابل حل شده. این یک مسئله، یعنی یک مسئله جدالی شده. حالا گرچه مشکلی رو حل نمی کنه که چه کار می کنن، ولی خب به هر حال هنوز هم بحث بین به مسلمینی که در یاد به اصطلاح اینها دو عالمان دین هستش. این یک مسئله است. یک مسئله هم در خصوص علی که من بخوام بگم، خود علی در خطبه 78 میگه که من اومدم که از وحدت امت حرف میزنه. اونجا میگه بدان که هیچ کس آزمندتر از من به گرد آمدن امت محمد، توی 78 نهج البلاغه میگه، و الفت از الفت حرف میزنه و مهربانی آنها به یک دیگر نیست. من در این کار خواستار پاداش نیکو و بازگشت به جای نیکو هستم. حالا این کسی که میاد اینجور از وحدت امت حرف میزنه، ما میبینیم که واقعا در این حکومت حالا 4 سال و اندی ماهش بیشترین اختلافات، بیشترین جنگ ها و بیشترین مبارزات با حتی نزدیکان پیغمبر و یاران خودش انجام میگیره. من تشکر میکنم مجددا، وقت شما رو نمیگیرم جناب سلیمانی، خیلی امروز به هر حال خیلی صحبت کردم و من تعجب میکنم که ایشون بدون اینکه به هر حال خستگی بگیرن همه جوانب و بسیار عالی بهش اشاره کردن. ممنون از شما و حضار و کسانی که من رو شنیدم.
1: سپاسگزاری میکنم. لونای عزیز شما اگر مطلبی داریم بفرمایید.
3: درود بر شما بانو سهیله عزیز، درود بر استاد ایمان سلیمانی امیری بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم و بسیار استفاده کردم از مباحث. من فقط یه خواهشی داشتم از عزیزان، این که لطف کنید حتما مباحث رو شیر کنید تا حد امکان، اگر در توانتون هست دوستانتون رو دعوت کنید و حتما جوین بدید در کلاب بازشناسی باورها و کلاب ایمان سلیمانی امیری. سپاس از همراهی همه و
1: سپاس هم از شما استاد سلیمانی عزیز. جنبندی بفرمایید.
0: خواهش میکنم، پوزش میخوام از اینکه وقت دوستان رو گرفتم، چون قبل از این برنامه هم در یک برنامه دیگری حاضر بودم، به حال خستگی من رو ببخشید. در جلسه آینده سعی خواهیم کرد به دوران 3 خلیفه قبل از علی بپردازیم، دورانی که تقریبا برای ما ایرانیان خاموشه، روشن نیست، مهالوده، غبارآلوده و ما نمیدانیم مناسبات علی با آنها چه بوده. حداقل نقلی که دستگاه رسمی شیعی ارائه میکنه یک نزاع خصمانه و عدم به رسمیت شناختن آن 3 خلیفه است، اما ما سعی میکنیم نشان بدهیم که این گونه نبوده و علی ابن ابی طالب هم سهمی هم حکومتی و هم اجتماعی از آن دوران می برده. تشکر میکنم از شما خانم شریفی نازنین و دیگر دوستان، جناب لیبرا و خانم لونای گرامی و دیگر دوستان. تا فرصتی که بتوانیم جلسه بعدی رو برگزار بکنیم به تو درس بکنیم.
1: استاد پس قدیر خم و پس قدیر خم امروز تموم شد، ما جلسه بعدی در مورد قدیر خم نداریم، وارد پس جدیدی میشیم.
0: بله، امروز سعی کردیم جنبه های مقدماتی اون رو بگیم و همینطور شواهدی که نشان میداد که قدیر خم شأن حکومتی نداشته. بنابراین در آینده وارد زندگی علی و در واقع نحوی زیست او با 3 خلیفه قبل از او خواهیم.
1: سپاسگزاری میکنم دوستان، امیدوارم که جلسه و نشست امروز مفید واقع شده باشه، مورد استفاده قرار گرفته باشه. من فقط اینجا از یک فرصتی باید استفاده کنم که هیچ موقع نگفتم، میخواستم از همه دوستانی که ما رو حمایت میکنن سپاسگزاری کنم، به خصوص از دوستانی که پاتریون استاد سلیمانی هستن و از طرق دیگر همچنین ما رو یاری و همراهی میکنن. بسیار بسیار سپاسگزارم و دیگه صحبتی ندارم، تا درود دیگر همه شما رو بدرود میگم.

داستان ارسال نامه پیامبر به خسرو پرویز و امپراتور روم را همگی می دانیم و در کتاب‌های آموزش و پرورش و همچنین کتاب‌های دروس عمومی دانشگاه‌ها تأکید خاصی روی این موضوع شده است، ولی عجیب آنکه دیگر روایت که بر اساس آن خسرو پرویز نامه‌ای در پاسخ به پیامبر اسلام نوشته است را کمتر شنیده ایم و یا از ما پنهان کرده‌اند، چرا که مورخین مسلمان با زیرکی هرچه تمامتر آن را در طول 1400 سال از ما پنهان داشتند. حمله تازیان به ایران و دو قرن استیلای آنان بر سرزمین ایران شهر عواقب جبران ناپذیری را در پی داشت. پذیرش اجباری آیین تازیان، سقوط فرهنگ کهن و اصیل ایرانی، بردگی زنان و دختران ایرانی و اشغال سرزمین مادری، زخم‌های عمیقی بر پیکر مردم ایران وارد کرد. اما اینها در مقابل تحقیر و سرفکندگی که تازیان بر ایرانیان وارد می کردند بخش کوچکی بود. به قول دکتر عبدالحسین زرینکوب، دو قرن سکوت ایرانیان همراه با رازها و پنهانکاری هایی بود که اکنون از صفحات تاریخ حذف شده اند و نمی خواهند که شما بدانید و آگاه شوید. یکی از این موارد سانسور شده از تاریخ اسلام دستور عمر ابن خطاب خلیفه دوم درباره چگونگی رفتار با ایرانیان است که این مورد را به فرمانداران خود از جمله معاویه و ابو موسی اشعری ابلاغ کرده است. در این ویدیو با رجوع به منابع دست اول تاریخی پرده از این رازی که قرنها از ما پنهان کرده اند برمی‌داریم. روایت نامه‌نگاری پیامبر در منابعی که چند قرن با زمان پیامبر اسلام فاصله داشته اند آمده است. در این میان داستان پاره کردن نامه پیامبر توسط خسرو پرویز ریشه در نوشته طبری دارد و چند قرن بعد از او مورخانی مانند ابن بلخی و چند نفر از مورخان دیگر چون این مواردی را نقل کرده اند. اما جالب است که یعقوبی از دیگر تاریخ نگاران کهن از پاسخ خسرو پرویز به پیامبر اسلام هم سخن رانده است که تا کنون در منابع اسلامی اشاره‌ای به آن نشده و به عمد در تاریخ پنهان مانده است. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ‌های معتبر اسلامی از قبیل ابن سعد، واقدی، طبری، ابن اسیر، بخاری، یعقوبی و ابن خلدون از منابع واحد سیره ابن هشام گرفته شده است، بدین قرار است: بسم الله الرحمن الرحیم، از محمد پیامبر خدا به پادشاه بزرگ ایران درود بر آن کس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمان آورد و گواهی دهد که خدایی به جز خدای یگانه و بیشریک وجود ندارد و محمد بنده و رسول اوست. من تو را به پذیرفتن دین خدای عزوجل فرا می‌خوانم، زیرا فرستاده او بر همه جهانیانم تا پیام او را بر همه کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی و اگر چنین نکنی گناه مجوس بر تو باد. برخی از نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه‌ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. آنها برای صحبتشان دلایل گوناگونی می‌آورند. حتی معتبرترین منبع عربی یعنی قرآن هم از این واقعه یاد نکرده است. در این کتاب رویدادهای مهم تاریخ اسلام ذکر شده، ولی خبری از نامه‌نگاری پیامبر اسلام با دیگر فرمانروایان جهان نیست. این در حالی است که قطعاً این واقعه میتوانسته یکی از رویدادهای مهم تاریخ اسلام باشد، به طوری که در کتابهای بعدی که چند قرن با قرآن فاصله دارند به عنوان واقعی مهم روایت شده است. به راستی چرا در قرآن از این روایت یادی نشده است؟ عجیب این که این داستان با آب و تاب فراوان در کتابهای بعدی آمده است. پرنس کاینتی در کتاب سالنامه‌های اسلام و بر اساس پژوهش‌های محقق آلمانی هوبرت گریم به چند دلیل نامه را رد می‌کند.
1 در تمام نامه‌های فرستاده شده توسط پیامبر اسلام به پادشاهان دیگر کشورها، فقط یک تن از آنها از نظر مقام با شاهنشاه ایران برابری می‌کند و آن هم امپراتور روم است، اما واکنش تمام آنها دقیقاً در نقطه مقابل خسرو پرویز است، زیرا نجاشی شاه حبشه اسلام می‌آورد و امپراتور روم نیز اظهار می‌کند که دین محمد را قبول دارم ولی از جان خود در برابر رومیان بیم دارم. خسرو پرویز هم که نامه را پاره می‌کند. وقتی مورخان اسلامی چون این خیال بافانه با افسانه سرایی واقعیت‌های تاریخی را تحریف می‌کنند، چگونه می‌توان اصالت وجود چنین نامه‌هایی را اعتبار بخشید؟ دلیل دوم نوع تشریفات سنگین دربار خسرو پرویز است که در تمام منابع از آن سخن رفته است. رسیدن به نزد شاهنشاه ساسانی یک هفتخوان رستم را طی کردن می‌خواسته، به طوری که حتی شاهان دست نشانده نیز نمی‌توانستند تا فاصله معینی به شاه نزدیک شوند. در چنین شرایطی تصور اینکه یک تازی گمنام از شبه جزیره عربستان از راه برسد و بی هیچ اشکالی به نزد پادشاه برود و بدون تشریفات نامه را به دست خسرو پرویز بدهد و با وی در مورد آن جر و بحث کند، اگر برای یک تازی قرن 1 و 2 هجری قابل قبول باشد، برای ما که به تشریفات دربار شاهان ساسانی آشنایی کلی داریم به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. شاید بشود به طنز گفت که ممکن است عربی نامه را آورده به ناچار به یک سرباز ساسانی تسلیم کرده است و آن سرباز نامه را پاره کرده و دوران بعد تصور شده که شاهنشاه ایران چنین کرده است. سوم، بنا به محاسبه دقیق، خسرو پرویز در 29 فوریه سال 628 میلادی به فرمان فرزندش شیرویه اعدام شد و این تاریخ برابر با 17 شوال سال 6 هجری است. چنانچه طبری و ابن سعد گفتند این نامه باید در هفته‌های پایانی سال 627 یا اوایل سال 628 و توسط عبدالله ابن حذافه فرستاده پیامبر به خسرو پرویز تسلیم شده باشد، در صورتی که حذافه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که به صلح معروف حدیبیه تمام شده، چگونه یک شخص در آن واحد در دو مکان حضور داشته است. چهارم، در آن بخش از تاریخ طبری که حوادث آخرین سالهای ساسانیان بر اساس منابع ایرانی به ویژه خدای نامه که مورد استفاده فردوسی، ابوریحان بیرونی و مسعودی قرار گرفته روایت شده است، سخن از چنین سفارت و فرستاده ای به میان نیامده و آنچه گفته شده صرفاً از منابع تازی گرفته شده است و این نشان می‌دهد که وجود چنین نامه‌ای برای خود ایرانیان به کلی ناشناخته بوده است. همانطور که نامه‌های نوشته شده به دیگر پادشاهان کشورها نیز در منابع روم و یونان و حبشه و ارمنی و سوریانی و لاتینی ناشناخته بوده است، به احتمال زیاد این روایت‌ها را در دوران اموی و شاید عباسیان وارد تاریخ کرده‌اند. بیش از 12 قرن است که این موضوع ارسال نامه از جانب پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسلام واقعیتی مسلم به حساب آمده و نسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر بار زوائد مختلفی نیز بر آن اضافه شده است. نویسندگان اروپایی بر این باورند که پیامبر نامه ای به هیچ یک از پادشاهان ننوشته و اصولاً چنین نامه ای فرستاده نشده تا پاسخی بدان داده شده باشد و آنچه درباره ارسال این پیام گفته و نوشته شده داستانی است که مدت‌ها بعد از درگذشت محمد از جانب عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است و آنچه در تاریخ نوشتند ساخته دست خلفا برای توجیه حملاتشان به نواحی گوناگون است. تنها توجیهی که میتوان برای چنین روایاتی کرد این است که داستان پاره شدن نامه محمد توسط خسرو پرویز مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مسلمانی امپراتور بیزانس و بخش‌های بعدی این افسانه به اصطلاح امروزی برای مصرف داخلی و برای مردمی که با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی
بیرون از جزیره العرب یا سرزمین‌های اشغالی جهان اسلام آشنایی چندانی نداشتند، ساخته و پرداخته شده و تنها نتیجه‌ای که می‌توان از چنین روایتی گرفت این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا نبودند یا چنان خواستار معجزه‌سازی بودند که توجه به واقعیت‌های آشکار تاریخی را ضروری ندانستند. باید توجه داشت که در شاهنامه که به نظر می رسد فردوسی از منابع ایرانی و گفته های دهقانان بهره برده است، اثری از چنین نامه ای نیست و به هیچ وجه داستان پاره کردن نامه پیامبر در شاهنامه نقل نشده است و این مورد هم می تواند به ابهامات این داستان بیفزاید. ابهامات هنگامی بیشتر می شود که با بررسی زمان فرستاده شدن نامه های پیامبر به پادشاهان دیگر در می یابیم که این نامه ها همزمان با سالهایی بوده است که پیامبر دچار مقابله با رویدادهای مهم داخلی در سرزمین حجاز بوده است و هنوز بسیاری از اعراب اسلام نیاورده بودند. در آخر باید پرسید که چرا داستان پاره کردن نامه توسط خسرو پرویز تا این حد مورد توجه قرار گرفته و همه‌گیر شده است، اما مسلمان شدن بازان حاکم دست نشانده یمن که توسط خسرو پرویز در آنجا منصوب شده بود و تقریبا تمامی مورخانی که از پاره شدن نامه سخن گفتند بدان اشاره کرده اند تا این حد گمنام مانده است، این موضوع هم به ابهامات می افزاید. در جلد ششم ناسخ التواریخ نامه ای از ابان ابن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه به زیاد ابن عبیه، برادر خانده معاویه، سرپرست کوفه و خوزستان و فارس نوشته شده و متن این نامه توسط منشی زیاد ابن عبیه به ابان ابن سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آن را بخواند و او با توجه به مضمون جالب نامه رونوشتی از آن را برای خودش برداشته است. نامه چنین آغاز می شود: اما از من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل عرب و غیر عرب چیست؟ و پس از شرحی درباره قبایل یمن و بنی ربیعه نوبت به ایرانیان می رسد. در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین آمده است: و اکنون می رسیم به این قومی که به نام موالی در میان امت اسلام به سر می برند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد، این مردم را باید ذلیل کرد، باید به همان روشی که عمر ابن خطاب آنها را می کوبید طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جز با سیاست عمر ابن خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع اسلام است تا می توانی بکاه، در تقسیم خار و بار تا می توانی از سهمشان کم کن، در جبهه های جنگ آنها را در صفوف مقدم بگذار تا زودتر از دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گیرند، سربازان آنها را به کار جاده سازی و هموار کردن راه ها و کندن درخت ها و تسطیح بیشه ها بگمار و سعی کن هرچه دشواری و عذاب باشد نصیب این عجم ها شود، کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد، زیرا که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد، مراقب باش که این عجم ها هر قدر هم صالح و متقی باشند بر صفوف جماعت در نماز پیش نمازی نکنند و در نماز جماعت در صف اول قرار نگیرند، مگر آنکه عده اعراب برای تکمیل صفوف کافی نباشد و هرچند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند بر مسند قضاوت ننشینند و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند و در معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد بر عرب هرچند هم پست و فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشویی با زن عرب نداشته باشند، اما مردان عرب حق همسری با زنان پارسی را داشته باشند. اینها همه سیاست عمر است و عمر شایسته است از امت محمد و به خصوص از بنی امیه شایسته ترین پاداش را ببیند. با این همه عمر اشتباهاتی نیز داشت،
مثلا میبایست قوانین و نظاماتی به وجود آورده باشد که برای همیشه عجمها را در برابر عرب ذلیل و خوار نگه دارد. اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهیز نداشتم، همین امروز مقرر می داشتم که اگر یک عجم عربی را بکشد محکوم به قصاص یا پرداخت دیه کامل باشد، ولی اگر عربی یک فارسی را به قتل رساند از قصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف پرداخت کند. به هر حال ای زیاد، از همین امروز که این نامه به دستت میرسد، این عجمها را هرچه بیشتر ذلیل کن، به آنها توهین کن، آنها را از پیشگاهت دور دار، از آنها در امور خود کمک مخواه و به درخواستها و نیازهایشان اعتنا مکن. از این سخن که بگذرم، بگذار نامه ای را برایت نقل کنم که عمر ابن خطاب برای والی بصره ابو موسی اشعری فرستاده بود در زمانی که تو به سمت منشی حکومت در زیر دست این مرد اشعری خدمت می کردی. همراه این نامه ریسمانی به طول 5 وجب بود که هرچه حکایت بود در آن ریسمان بود، زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره دستور داده بود که به موجب این نامه مردان بصره را احضار کن و در میان آنان از موالی و ایرانیان هر کس را که طول قامتش به اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن. این نامه را ابن ابی معیز خوانده و یادداشتی هم از آن برداشته بود و به طوری که نواده او ولید ابن عقبه برای من حکایت کرد، ابو موسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا فرمان عمر را اجرا کند یا درباره آن مطالعه بیشتری به عمل آورد، و نیز نقل کرد که چون ابو موسی با تو در این باره مشورت کرد، تو وی را از اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امیرالمؤمنین عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصا در فرموده خود تجدید نظر کند، و تو چون به خیال خود غم تیر بختان و بیچارگان می داشتی در پیشگاه خلیفه به التماس در آمدی تا او را از خون ایرانیان بازگردانی، و به دو گفتی که این قتل عام به ناحق همه عجمها را برخواهد انگیخت، و آنقدر به نعل و میخ زدی و دو پهلو و سه پهلو سخن گفتی تا امیر المؤمنین عمر را از عقیدهش بازگرداندی. من ای زیاد در میان فرزندان ابو سفیان نامبارکتر از تو ندیدم، زیرا تو نگذاشتی که با دست عمر سخت ترین دشمن ما از صفحه روزگار برداشته شود. سخنان تو ای زیاد عمر را به جایش نشانید، ولی حقیقت این بود که اگر امیرالمؤمنین عمر تصمیم خود را عملی می کرد و ریشه این عجمها را از بیخ بر می کند، آب از آب تکان نمی خورد، بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه الهی می شمرد. ولی تو ای برادر، ای زیاد ابن ابی سفیان، وی را از این کار باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشده است، از خواب غفلت برخیز، تا فرصت از دست نرفته است، این عجمها را از میان بردار و ریشه آنها را بسوزان. با همه این بهره کشی های مالی که از ایرانیان می شد، به تصریح مورخین رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که موالی به حساب می آمدند سراپا آمیخته به تحقیر بود. با آنان در یک صف راه نمی رفتند و بر سر یک سفره نمی نشستند. در جنگ ها نیز آنان را جزو سواران راه نمی دادند، بلکه پیاده به جنگ می بردند و غالبا از آنچه رزق و مقرری جنگ جویان بود بهره‌ای به آنان نمی دادند. کار جنگ را تنها شایسته خودشان می دانستند و عقیده داشتند که موالی برای کارهای پست آفریده شده اند. حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید، از تمام شؤون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و به آنها به عنوان مولی همه گونه تحقیر و جسارت و استبداد وارد می آورد.
موالی نمی توانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب نشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زنی می گرفت، طلاق بر زن و تازیانه و زندان بر مرد تحمیل می شد. حکومت و قضاوت همه جا مخصوص عرب بود و هیچ یک از موالی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زنی از همان قبیله ازدواج کرد. محمد ابن بشیر به مدینه رفت و به والی مدینه ابن ولید از این بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مرد ایرانی را 200 تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. حمد ابن بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متن آن در ادامه می آید. در این قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی، 200 تازیانه خوردن و ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که در نیافته بود. موالی باید با دختران کسرا که حقیرانی چون خودشانند ازدواج کنند، نه با دختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند. و شاعر دیگر عرب ابو بحیر در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقیس گفت: شما عرب ها که مردانی سرفراز و با شرف بودید، چگونه حاضر شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلم و ترک و هندو را از طریق آنان به قبیله خود راه دهید؟ در پرداخت جزیه در حق موالی تحقیر و خار شدن بسیار می رفت، زیرا که اینان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنی به مسلمانان بپردازند. وقتی که کسی را برای ادای جزیه پیش می خواندند، عامل او را لگدی سخت می زد و می گفت: جزیه ده ای کافر. و غالباً پس از آنکه این جزیه داده می شد، مهری از سرب بدان می دادند که آن را به گردن می آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامه مسلمانان حق داشتند در این مجلس حاضر شوند و این زبونی و حقارت موالی را که نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود را تماشا کنند. کار خود بزرگبینی این تازه به دوران رسیدگان به جای رسیده بود که به نوشته ابو نعیم عمر ابن خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان فارسی در عالم اسلام داشت، در حدی که خود پیامبر او را یکی از اعضای خانواده خود شمرده بود، دخترش را به همسری بدو دهد. و به گفته مسعودی این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خود هیچ ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد. افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از 3 قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر 3 مذهب توحیدی جهان بوده است، زیرا در این مورد این 3 دین مستقیماً رو در روی واقعیت‌های علمی جهان قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این سال‌ها در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به کره زمین، منظومه شمسی و کهکشان‌های دیگر برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش 6 روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. پیروان 3 مذهب یهودیت، مسیحیت و اسلام، داستان‌های کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می‌دانند، اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهت فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می‌دهد نادیده می‌گیرند. با توجه به تقدم این اساطیر بر 3 دین ابراهیمی، اگر اقتباسی در کار باشد، پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. در طول قرنها اسطوره توراتی آفرینش برای جهان مسیحیت و اسلام
واقعیت انکار ناپذیری بود که انکار آن یا حتی تردید در قبول بی قید و شرط آن اتهام کفر و کیفر شکنجه و مرگ را به دنبال داشت. طبق روایات مذهبی یهود، خاکی که آدم با آن سرشته شده از محل آینده معبد سلیمان در اورشلیم برداشته شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو را لایک و کانال ما را سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 6 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم قرآن، کتاب سوم اسطوره آفرینش بابلی نوشته شروین وکیلی و آزاده دهقانی، کتاب چهارم الواح سومری نوشته ساموئل کریمر، کتاب پنجم نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار نوشته آرتور کریستیانسن و کتاب ششم آفرینش در ادیان نوشته مهشید میرفخرایی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. چارلز داروین گفته است جهالت بیش از دانایی احساس اطمینان ایجاد می کند. 12 فوریه 208 سال از تولد چارلز داروین می گذرد که با ایده فرگشت از طریق انتخاب طبیعی انقلابی در علم و عقاید به وجود آورد. مردی که بیش از 30 سال عمر خود را برای یافتن استوارترین نظریه تجربی تاریخ بشر صرف کرد، نظریه ای که با وجود میلیون‌ها شاهد علمی هنوز مورد حمله دوگماتیسم و تعصب‌های مذهبی است. بله، فرگشت یا دگرگونش یا به زبان اصلی ایولوشن بنیان فکری و معرفتی بشر را تکان داد و پایه‌های ادیان خرافی را در هم شکست. اگر تاریخ علم را خوانده باشید، می‌دانید که داستان کپلر و گالیله نخستین جدال جدی میان دانش و دین بود که هرچند دینداران در نخستین گام با به کارگیری قدرت قهریه توانستند دانش را ساکت کنند، اما رفته رفته عقب نشینی کردند. نکته جالبی که در بررسی و مقایسه هر دو جدال می‌بینیم این است که در هر دو دینداران در چند مرحله مقاومت کردند و در تک تک این مراحل هم شکست خوردند. آنها در گام نخست نظریه جدید بنیانکن را انکار کردند و تلاش کردند با بهره‌گیری از قدرت سیاسی و اجتماعی خود آن را خفه کنند. چارلز داروین یک تنه با نظریه فرگشت که امروزه با وجود شواهد و مدارک بسیار تبدیل به یک حقیقت علمی انکار ناپذیر شده، خدای ادیان را شکست داد. پس از آنکه داروین فرضیه معروف خود و قبول یکی از انواع میمونها را به عنوان ریشه اصلی و جد انسان در کتاب اصل انواع در سال 1859 میلادی به دنیا عرضه کرد، هیاهوی بسیاری در جهان برپا شد. عده‌ای از روحانیون و متعصبین مذهبی به مخالفت با این نظریه برخاستند و گفتند که هیچ شاخه ای از میمونها را نمیتوان به عنوان ریشه اصلی انسان پذیرفت. انسان همانطوری که در تورات آمده است به دست خداوند از گل ساخته و آفریده شده است. از طرف دانشمندان نیز تحقیقات دامنه داری در این زمینه به عمل آمد. انواع اقسام اسکلت آدمی از دوران قدیم جمع آوری و در اثبات این نظریه قدم‌های مثبتی برداشته شد. امروزه تمام دانشمندان بر این نکته اتفاق نظر دارند که بشر دارای ریشه حیوانی است و در اثر تکامل طبیعت به صورت کنونی در آمده و هیچ اختلافی از نظر ساختمان بدنی و فیزیکی بین انسان و سایر حیوانات نزدیک به خانواده او وجود ندارد. با توجه به همانندی بسیاری که میان گروه خونی آدمی و خون میمون‌ها وجود دارد و با توجه به نتایجی
که از بررسی کروموزوم‌های انسان و میمون به دست آمده، روشن شده که انسان و میمون وابسته به یکدیگرند. انسان از آسمان به زمین نیفتاده و خلقت او از گل نیز افسانه‌ای بیش نیست. انجمن ملی جغرافیای آمریکا به یاری دستگاه‌های دقیق اتمی اعلام نموده که موجوداتی انسان نما در حدود 1,000,000 سال پیش در روی کره زمین پیدا شده اند و در حدود 200,000 سال از عمر اجداد ما می گذرد. از چگونگی و نحوه زندگی انسانهای اولیه اطلاعاتی در دست نیست. قدر مسلم بشر در دوران اولیه زندگانی خود مانند سایر حیوانات میدان تفکر محدودی داشته و تمام اندیشه او در اطراف غذا، محل خواب و تولید مثل دور می زده است. هنوز مغز بشر آمادگی لازم برای خلق خدایان و ابداع افسانه ها و اسطوره های الهی را پیدا نکرده بود. هزاران سال از حیات انسان ما قبل تاریخ گذشت تا به عصر قدیم و سپس به دوران عصر حجر جدید رسید و توانست اندک اندک از قوه تفکری که طبیعت در وجود او نهاده بود استفاده نماید. آثار باقی مانده از دوره حجر قدیم که قدمت آن را دانشمندان تا حدود 500,000 سال حدس می زنند نشان می دهد که انسان در این دوره از حیات خود فاقد خلاقیت بوده و آثار جالبی از خود باقی نگذاشته است. اما دوره حجر جدید را می توان سرآغاز تحول ساختمان مغزی بشر دانست. دانشمندان پیدایش زبان را مربوط به این دوره از تاریخ بشر می دانند. به تدریج که ارتباط افراد و اجتماعات بیشتر می شد، تجربیات از نسلی به نسل بعد منتقل می گردید و قدرت سازندگی و فعالیت ذهنی بشر نیز توسعه می یافت. از این دوره انسان به تدریج به آماده نمودن محیط برای زندگی بهتر دست می زند و کوشش می کند طبیعت را با تقاضاهای خود منطبق سازد. هرچه به دوره‌های بعد زندگی بشر نزدیک می شویم، تجربیات او بیشتر و سرعت پیشرفت او به سوی تکامل افزایش می یابد. انسان مانند سایر حیوانات رده بالای خلقت هیچگاه انفرادی زندگی نکرده است و از این نقطه نظر نیز به میمونها شباهت تام دارد. انسانها برای تأمین معاش خود با هم به شکار و صید می رفتند، با هم می زیستند و به اقوام و قبیله خود دلبستگی پیدا می کردند. همین امر موجب پیدایش عقاید و باورهای قبیله‌ای و انتقال این عقاید به نسل‌های بعد از طریق وراثت می‌گردید. متقابلاً عقاید و باورهای هماهنگ وابستگی بیشتری بین افراد هر قبیله به وجود می‌آورد. در این جوامع فرد تابع قبیله بود و باورها و عقاید مشترک عامل وابستگی افراد به یکدیگر بودند. غذای بشر در ادوار اولیه حیوانی و عصر حجر قدیم بستگی تام به ناحیه‌ای داشت که در آن زندگی می کرده. اگر در سرزمین سبز و خرم با درختان میوه فراوان به سر می برده، سبزی و میوه غذای اصلی او را تشکیل می داده و اگر در کنار دریا و یا در محلی که شکار فراوان بوده زندگی می نمود، ماهی و گوشت غذای اصلی او بوده است. به همین دلیل به طور قطع و یقین نمی توان گفت که انسان از ابتدا علفخوار و یا گوشتخوار بوده است. بشر از سبزی و یا گوشت به تناوب و به هر کدام که زودتر و سریعتر دسترسی پیدا می کرده استفاده می نموده و وابستگی به نوع خاصی از غذا نداشته است. نخستین جایگاه استقرار انسانها را می توان غارها و یا در نقاط محفوظ در داخل کوهستانها دانست. مقابر مردگان نیز در محلهایی ساخته شده که دسترسی به آنها برای ادای احترام مشکل نبوده است. در حدود 30,000 سال قبل از میلاد مسیح، ناندرتال‌ها به تدریج جای خود را به دسته دیگری از انسان‌ها به نام انسان عاقل
یا هوموساپینس ها اجداد انسان های امروزی واگذار کردند. انسان عاقل به سرعت در قسمت های مختلف اروپا و آسیا و سیبری مستقر شد. هوموساپینس ها با جمجمه های بزرگتر، قدی بلند و اندامی قوی تر از ناندرتال ها از نقاط سرد سیر به نقاط معتدل مهاجرت کردند و روش کوچنشینی و صحراگردی پیش گرفتند. معاش این دسته از مردم بیشتر از راه شکار تأمین می شد. هیچ کس علت این که چرا انسانهای این دوره مردگان خود را به رنگ قرمز می آلودند و در کنار اجساد هدایایی قرار می دادند نمی داند. در جنوب فرانسه اجسادی از این دوره از حیات بشر یافت شده که با دستبند و گردنبندهایی از صدف سوراخ شده، زینت شده و با چاقوهایی از سنگ چخماق دفن شده بودند. به علاوه مجسمه های معروف به ونوس از آج، استخوان و یا سنگ در مقابر این دوره یافت شده است. معروفترین مجسمه ونوس که در سراسر خاک اروپا تا سیبری غربی دیده شده است، مجسمه معروف به ونوس ویلندروف است که برای اولین بار در خاک اتریش به دست آمد. اینها تماماً دارای یک وجه مشترک هستند و آن صورت‌های بدشکل، سینه بزرگ و آلات تناسلی بزرگ و کمتر توجهی به سایر قسمت‌های بدن شده است. دانشمندان معتقدند که توجه انسان در ساختن این مجسمه‌ها به اعمال جنسی بسیار بعید به نظر می‌رسد، بلکه ونوس معرف الهه باروری و حاصلخیزی و رویش محصول بوده است و همین طرز تفکر و نیایش الهه باروری بعدها موجب پیدایش ایشتر، آرتمیس و سیبل در بین سایر اقوام گردید. در این دوره از تاریخ مذهبی بشر اثری از خدایان نر مشاهده نمی شود. وحشت و ترس و احتیاج عاملین اولیه پیدایش خدا و مذهبند. بشر از آنچه نمی شناخته هراس داشته و وحشت باعث ایجاد احترام و ستایش آن شیء ناشناخته می گردیده. بشر از اولین مراحل زندگی با عوامل طبیعت برخورد می کند. به طلوع و غروب آفتاب، باد و باران، شب و روز و سرما و گرما و رد و برق و بیماری و مرگ می اندیشد و در صدد یافتن راهی برای حفاظت خود در برابر خشم عوامل طبیعت می خواهد منبع و منشأ هر یک از این پدیده ها را و با آنها ارتباط برقرار نماید و نظر مساعد هر یک از عوامل را به خود جلب کند تا در مواقع لزوم و در برابر حمله سایر عوامل از او حمایت و محافظت کند. پویایی بی حد بشر، تفکر و کنجکاوی در کشف علل بروز حوادث به منظور برآوردن احتیاجات مادی و اقتصادی در وهله اول و حفاظت او در برابر عوامل طبیعی از قبیل سرما و گرما، گرسنگی و بیماری و مرگ در مراحل بعدی او را به راهی سوق می دهد که منتهی به آفرینش خدایان می گردد. درست همان گونه که کوپرنیک در سال 1543 نشان داد زمین مرکز کائنات نیست و

آمده باقی نمی گذارد. به تعبیر زیگموند فروید، نظریه داروین توهم خودشیفتگی ما را نابود کرده است و از زمان داروین به نظر می رسد این تکبر انسان که از روی تصویر خداوند آفریده شده توهمی بیش نبوده است. اسطوره‌های ایران باستان تعریف متفاوتی از داستان آفرینش ارائه می‌دهند. داستان آفرینش به روایات اسطوره‌های ایران باستان شباهت‌ها و تفاوت‌های گوناگونی با تعریفی که مذاهب ابراهیمی از آفرینش ارائه می‌دهند دارد. به روایات اسطوره‌های ایران باستان قبل از آفرینش در آغاز تنها دو ماهیت وجود داشت، یکی روشنایی جاودان بود بر فراز که همانا به اهورا و دیگری تاریکی بی پایان بود در فرود که اهریمن نامیده میشد. در میان این دو ماهیت فاصله ای خلأمانند وجود داشت به نام وای که این دو ماهیت را از یکدیگر جدا می کرد. در بین این دو ماهیت هرمزد دارای درایت برتر و دارنده علم مطلق بود. هرمزد بر جسارت و خواست اهریمن که تصاحب و نابودی روشنایی بود آگاهی یافت. او دانست که در آینده نبردی در بین تاریکی و روشنایی صورت خواهد گرفت. هرمزد دانست که برای پیروزی در این نبرد نیازمند ابزاری خواهد بود تا با استفاده از آن بتواند ماهیت تباهی اهریمن را نابود کند. برای پیروزی در نبرد با تاریکی، هرمزد دست به کار ساخت ابزار شد، یا به عبارتی دیگر دست اندر کار آفرینش شد. اما آفرینش در ماهیت جاودان ممکن نبود. آفرینش جز به زمان نمیتوانست صورت پذیرد. پس قبل از خلقت هرمزد جاودانی بیکرانه را کرانمند کرد، یعنی زمان را آفرید. هرمزد پیش از آفرینش آفریننده نبود، خدای نبود. او با آغاز آفرینش خدای و سوت خواستار شد. به روایت اسطوره‌های باستانی هرمزد دارای دو گونه آفرینش است، آفرینش مینوی و آفرینش مادی. هرمزد در آفرینش قوه را به فعل در می آورد و سپس به بخشی از آفرینش خود صورت مادی و گیتی می دهد. هرمزد در کار آفرینش مادی هفت خلقت دارد. این هفت خلقت عبارت هستند از آسمان، آب، زمین، گیاه، حیوانات و انسان و آتش. اساطیر دینی ایرانیان باستان عمر جهان را 12,000 سال بیان می‌دارند که شامل بر 4 دوره 3,000 ساله است. در هزاره سوم خیر و شر در هم می‌آمیزند و در همین هزاره است که اهورامزدا دست به آفرینش مادی می‌زند و به ترتیب آسمان، زمین، آب، گیاه، حیوان و اولین انسان که همان کیومرس بود را از گل پدیدار می کند و همزمان با کیومرس گاو را نیز می آفریند. انسان اولیه و حیوان اولیه در شرایط مشابه و به صورت کاملا همسان به وجود می آیند. هر دو جزو مهمترین عناصر آفرینش هستند و به نوعی تکمیل آفرینش با آنها صورت می گیرد. اهورامزدا که تجلی همه نیکی هاست و سرور دانا و خیر مطلق است، در روبرویش اهریمن است که ارباب تمام بدی ها و شرارت هاست. تمام دیوان به سرکردگی اهریمن تلاش دارند. در دنیای مادی و مخلوق اهورامزدا خلل و آسیب رسانند. پس ایشان هجومی بزرگ به گیتی و آفریده های اهورایی میبرند. مانی در اوائل دوره ساسانی نزدیک به 1700 سال پیش از این ظاهر شد. گفت پیامبرم و برای رهایی و رستگاری مردمان آمدم. به هندوستان و ترکستان و کشورهای دیگر سفر کرد و مردم را به دین خود خواند. گروهی به او گرویدند. آنان که پیرو دینهای دیگر بودند به دشمنی برخواستند و سرانجام بهرام دوم شاهنشاه ساسانی را به کشتن او واداشتند. پس از او کیش مانی رواجی گرفت و از آفریقا تا چین پیروان یافت. مانویان درباره آفرینش عالم و وظیفه انسان در این جهان

عقاید مخصوص داشتند. این عقاید که گاه افسانه مانند است در آثار مانویان که قسمتی از آنها تازه به دست افتاده به جا مانده است. اساس این عقاید این است که عالم ما از آمیزش نیک و بد یا تاریکی و روشنایی به وجود آمده و باید روزی برسد که تاریکی و روشنایی از یکدیگر جدا شوند و به صورت اول بازگردند و در نتیجه جهان ما نیز که از آمیزش این دو گوهر یا دو عنصر به وجود آمده پایان بپذیرد. افسانه‌ای که در پی می‌آید از آثار مانویان درباره آفرینش عالم گرفته شده. مانویان به خدایان و دیوان و گوناگون عقیده داشتند. مانویان ایران پیشوای دیوان را به اسم آز و یا اهریمن می‌خواندند. بزرگترین خدای جهان نیکی و روشنایی را مانویان ایران زروان و فرزند او را که باز جنبه خدایی داشت هرمزد می‌نامیدند. پیروان سه مذهب سامی داستان‌های کتاب عهد عتیق و جدید و آنچه در قرآن نقل شده است را اصیل می‌دانند، اما حتی یک مطالعه سطحی از اساطیر دیگر ادیان باستانی و شباهت‌های فراوانی را که بین آنها و اساطیر سامی نشان می‌دهد، با توجه به تقدم این اساطیر بر سه دین سامی، اگر اقتباسی در کار باشد، پس این اقتباس از سوی یهودیان و مسیحیان بوده است. اسطوره آنوما الیش شباهت‌های بسیاری به بخش‌هایی از کتاب عهد عتیق دارد. این مسئله باعث شده که بسیاری از محققان به این نتیجه برسند که آن بخش‌ها بر اساس آثار بین‌النهرینی هستند. شباهت‌های فراگیر شامل اشاره به آشفتگی آب‌های ازلی پیش از خلقت، جدایی و تقسیم آشفتگی به آسمان و زمین، گونه‌های مختلف آب و جدایی آنها و همچنین شباهت‌های عددی 7 لوح حماسه و 7 روز خلقت، افسانه آفرینش کائنات و خلقت انسان از 3 قرن پیش تا کنون مهمترین نقطه ضعف هر سه مذهب توحیدی جهان بوده است. زیرا در این مورد این هر سه مستقیماً رو در روی واقعیت‌های جهان دانش قرار گرفتند. هر قدم تازه‌ای که در طول این قرون در امر شناسایی واقعیت‌های مربوط به زمین ما و منظومه شمسی ما و کهکشان‌ها و زیرزمین‌ها و خورشیدها و کهکشان‌های دیگر کائنات برداشته شده و هر کشف جدیدی که درباره پیدایش زندگی در روی زمین و سیر تکاملی آن از باکتری‌های نخستین تا به انسان متفکر عصر ما صورت گرفته، افسانه هزاران ساله آفرینش 6 روزه آسمان و زمین و موجودات این زمین را بی‌اعتبارتر ساخته است. اگرچه اسطوره مستقلی برای آفرینش در اساطیر سومری نداریم، مانند آنچه که بعداً به عنوان آنوما الیش بابلی میشناسیم، اما از لابلای چند اسطوره مهم سومری میتوان شناخت کلی از درک داستان آفرینش نزد این مردمان پیدا کرد. به نظر میرسد که حماسه آفرینش برخلاف حماسه گیلگمش خارج از بین النهرین تقریبا ناشناخته بوده است. کتیبه های آن در سلطان تپه، نینوا، کیش و بابل پیدا شده، اما فرق اندکی با یکدیگر دارند. در روایت سومری دومین اسطوره پایه‌ای یعنی اسطوره آفرینش، کارهای آفرینش به وسیله خدایان مختلفی انجام می‌گیرد که از این میان انلیل و انکی دو چهره اصلی در کار آفرینش هستند. اما در بابل اسطوره آفرینش است که اهمیت اساسی پیدا می‌کند، زیرا با جشن بزرگ سال نو بابلی اکیتو همراه گشت و به صورت دعا و نیایش همگانی در شعر یا سرودی به نام آنوما الیش تجسم یافت. علت این نامگذاری این است که شعر یا سرود نام برده با واژه‌های آنوما الیش به معنی زمانی در آن بالا آغاز می شود. در شکل کنونی اسطوره خدای بابلی مردوک نقش اساسی را بازی می کند. این مردوک است که تیامات را شکست می دهد، الواح سرنوشت را به دست می آورد. 7 لوحی که حاوی این اسطوره اند در جریان حفاری هایی که بریتانیایی ها در نینوا کردند
کشف شدند و بخش هایی از آنها در سال 1876 به وسیله جورج اسمیت ترجمه و منتشر شده است. جورج که این داستان را از لوح گلی خواند، از هیجان بالا و پایین می پرید. یافته های او و خواندن لوح های باستانی پایه های باورهای مذهبی را به کلی متزلزل کرد. آیا ادیان ابراهیمی تقلبی بودند؟ این لوح ها هزاران سال قدیمی تر هستند، مگر خدا آن داستان را برای موسی تعریف نکرده بود؟ در طول سالیان مذهبیون موزه های مختلفی در مقابل این لوح گلی گرفتند. با خانش خط میخی نسخه های مختلفی از داستان آفرینش از بین النهرین کشف شد که همگی قدیمی تر از موسی و عیسی بودند. داستان آدم و حوا در تضاد با اجماع علمی است که انسان از گونه های دیگر انسانیان تکامل یافته است. همچنین با درک فعلی از ژنتیک انسانی همخوانی ندارد. به گفته باربارا بردلی، اگر همه انسان ها از یک زوج چند هزار سال پیش نشأت گرفته باشند، نیاز به نرخ جهش بالا و تقریباً غیر ممکن برای توزیع تنوع مشاهده شده کنونی بین انسان‌ها می باشد. این ناسازگاری‌ها باعث شده که بسیاری از مسیحیان از تفسیر تحت اللفظی و اعتقاد به روایت خلقت اجتناب کنند، در حالی که دیگران همچنان به عنوان یک آموزه اساسی مسیحیت می بینند و اعتقاد دارند. به قول یک صاحب نظر معاصر، اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدن‌های ما قبل خود یا همزمان با خود در اختیار نداشتند و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته می‌شد، به احتمال زیاد صحبت از کهکشان‌ها و بیگ بنگ می‌شد و حوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون آید، از درون صفحات نظری چارلز داروین بیرون می‌آمد. ادیان ابراهیمی برخلاف ادعای پیروانشان بسیار متأثر از مذاهب پیشین هستند، یعنی همان کسانی که آنها را کافر و بت‌پرست می‌خوانند. در واقع این ادیان گسست و تفاوت چندانی با مذاهب و اساطیر پیشین ندارند و در برخی موارد عقاید ایشان صرفاً یک کپی برداری از مذاهب قدیمی تر است. میلیون ها نفر یهودی در طول بیش از 3000 سال و میلیارد ها نفر مسیحی در طول نزدیک به 2000 سال در کتاب مقدس خود درباره نحوه آفرینش کائنات و پیدایش انسان در روی زمین خوانده اند و امروز نیز می خوانند که در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی آن قرار گرفته بود و روح خدا سطح آنها را فرا گرفت و خدا گفت آبهای زیر آسمان در یک جا جمع شود و خشکی ظاهر گردد و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا گفت زمین گیاهان را برویاند و گفت آبها به انبوه ماهیان پر شود و پرندگان بر بالای زمین بر روی فلک آسمان پرواز کنند و گفت زمین جانوران را به گونه های مختلف و حشرات و حیوانات را به اجناس مختلف بیرون بیاورد. پس گفت که آدم را شبیه خودمان بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و حیوانات و حشراتی که بر روی زمین هستند حکومت نماید. پس آدم را آفرید و ایشان را نر و ماده آفرید و آدم را از خاک بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و خداوند باقی در جهت مشرق آفرید و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت و چهار نهر بیرون آمد تا آن باغ را سیراب کند و خداوند همه اینها را در شش روز به پایان رساند. کتاب تورات، سفر پیدایش، باب اول. داستان آفرینش در اسلام به صورتی پراکنده میان آیات متعدد قرآنی مطرح گردیده است.
خطوط اصلی داستان شباهت‌های زیادی با نسخه معادل یهودی مسیحی آن دارد. میلیاردها مسلمان جهان نیز به نوبه خود در طول 1400 سال در همین باره در قرآن خوانده اند و امروز نیز می خوانند که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفریدیم، سوره بقره آیه 117، و شب را تاریک و روز را روشن آفریدیم، پس زمین را بگستراندیم و کوه ها را ستون آسمان ساختیم، سوره نازعات آیات 27 تا 33، و آبها را به صورت دو دریای شور و شیرین آفریدیم و این دو دریا را با حائلی از یکدیگر جدا کردیم، سوره فرقان آیه 53، و همه جانوران را از آب آفریدیم که برخی از آنها بر شکم راه روند و برخی بر دو پا و برخی نیز بر 4 پا، سوره نور آیه 45، و آدم را از خاک آفریدیم، سوره آل عمران آیه 59، و به کاملترین صورت آفریدیم، سوره مؤمنون آیه 64، و روح خیش را بر او دمیدیم، سوره حجر آیه 29، و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی او در تاریکی‌های بیابان و دریا برافروختیم، سوره انعام آیه 97. به روایت کتاب‌های توحیدی چگونگی آفرینش کائنات و آدمیان از جانب خود خداوند در گفتگوی دو جانبه یهوه و موسی در کوه سینا و از طریق نزول وحی به اطلاع عیسی و محمد رسیده است. با این همه واقعیت موجود این است که علم فیزیک و دانش نجوم عصر ما قوانین ریاضی و فیزیکی مربوط به کهکشانها و خورشیدها و پیدایش زندگی در روی زمین را تا آن اندازه که پیشرفت‌های علمی و فنی جهان کنونی اجازه می‌دهد دقیقاً مشخص کرده است. بخش دیگری از همین دانش عصر ما، یعنی بخش کاوش‌های باستان‌شناسی، به نوبه خود اسناد و مدارک ناشناخته فراوانی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است که نشان می‌دهد برداشت‌های تورات و به دنبال آن دو کتاب توحیدی دیگر در زمینه آفرینش بیشتر از آن که از وحی آسمانی سرچشمه گرفته باشند، از اسطوره‌ها و افسانه‌های ماقبل توراتی، به خصوص از اعتقادات بابلی و آکدی و کلدانی، و در بخش اساسی دیگر آن، یعنی در زمینه آفرینش 6 روزه کائنات، از اعتقادات آریایی‌های ساکن فلات ایران سرچشمه گرفته‌اند. اوستا نیز مانند تورات آفرینش جهان را در 6 روز می‌داند و خدا روز هفتم به استراحت پرداخته است. در اعتقادات ایرانیان باستان به مانند آدم و حوا، خداوند مشی مرد و مشیانه زن را آفریده است. در داستان اسطوره‌ای آفرینش انسان به روایات ایران باستان، هدف از خلقت انسان کمک به آفریدگار در مبارزه با اهریمن و جانشینی خدا در زمین بیان شده است. این آفرینش پس از گذراندن دوره‌های زمانی مشخص تکامل می‌یابد. در روایات دینی و غیر دینی ایرانی درباره سرشت آدمی آمده است کیومرث را گلشاه خوانند، زیرا از گل آفریده شده است. در کتاب دینکرد زرتشتیان نیز آمده است کیومرث نخستین گلشاه بود. در شاهنامه نیز به کیومرث نخستین انسان یک بار اشاره شده و جنس آن را از خاک دانسته است. چو از خاک مرد جانور بنده کرد، نخستین کیومرث را زنده کرد. اگر ما بتوانیم ریشه بسیاری از تفکرات، تخیلات و یا اعتقادات خود را بشناسیم، به نوعی آزادی دست خواهیم یافت. انسان جهان را آنطور که خود می‌بیند و می‌شناسد تعریف می‌کند و می‌پذیرد. جهان برای فرد آن واقعیت جغرافیایی، تاریخی یا اجتماعی است که خود تجربه می‌کند.
درست همانگونه که برای یک کودک واقعیت جهان آغوش مادر یا خانه یا کوچه ای است که در آن زندگی می کند. امروزه در بسیاری از مقالات و کتاب ها می بینیم که بین اسطوره و افسانه تمایز قائل نمی شوند و آنها را همردیف یک دیگر می دانند. اسطوره نه به معنای داستان واقعی با ابعاد غیر واقعی و فوق بشری و نه به معنای کوششی ابتدایی برای تبیین جهان است، بلکه به معنای تجلیگاه اندیشه بشر و نوع شناخت وی از جهان در دوره‌ای خاص از تاریخ است که نه تنها شیوه تفکر و تعمق بشر را نسبت به جهان به دنبال خود می کشد، بلکه حامل شیوه زندگی مادی و زمینی او نیز می باشد. در حالی که افسانه ها اغلب بیانگر آرزوها و آمال انسانی است که توسط انسانهای ویژه مطرح می شود. الواح و مدارک مکشوفه باستانشناسی در قرن گذشته و قرن حاضر به همان اندازه در ابطال اعتقادات سنتی گذشته نقش قاطع داشته اند که اکتشافات ریاضی و نجومی و بررسی های ژنتیکی در ابطال این نظریات داشته اند. به عنوان مثال یک لوحه بابلی کشف شده در کتابخانه سلطنتی آشور بانیپال، پادشاه آشور، که خود آن نیز اقتباسی از اسطوره‌های قدیمی‌تر در بین النهرین است، چنین آمده است: خدایان عالم هستی را از آب آفریدند و در آن هنگام گردابی گرداگرد زمین را فرا گرفته بود و زمین سطحی دایره‌ای شکل بود که بر دور آن کوه‌ها افراشته بودند و سقف آسمان بر این کوه‌ها تکیه داشت و همه اینها در میان آب بود و خدایان آبها را به شکل شور و شیرین از هم جدا کردند. پس از آن چهار رودخانه بزرگ و روییدنی‌ها و حیوانات وحشی و اهلی و پرندگان و ماهیان را یکی پس از دیگری آفریدند و در آخر الهه آرزو انشار اولین مرد و کیشار اولین زن را آفرید که اولی نماینده آسمان و دومی نماینده زمین بودند و روح زندگی توسط دوماساگا و گاوداموک دو خدای مرد و زن در بینی آنها دمیده شد و از درامیختن آن دو انسان به وجود آمد. جمله های آغازین سفر پیدایش تورات که اشاره می کند پیش از آفرینش زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی زمین بود و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت، ترجمه کلمه به کلمه حماسه بابلی آنوماینیش است که متن کامل آن را همراه با توضیحات تاریخی مربوط بدان در کتاب الواح سومری نوشته ساموئل کریمر میتوان یافت و در اصل آمیزش دو دریای آب شیرین و آب شور که به خصوص در قرآن از آن سخن رفته است به روایت این الواح تکیه دارد. بنابر روایت حماسه آنوماینیش که در هفت لوح گلی نوشته شده و در مجموع هزار بند دارد، در آغاز الهه آبسو آب شیرین و الهه تیامات آب شور را به وجود می آورند و بعد مردوک خدای بزرگ جریان زمان را برقرار می کند و به فکر آفرینش کائنات و موجودات می افتد که می باید برای خدمت به خدایان ساخته شوند. اسطوره مربوط به آفرینش آدم از خاک، دمیده شدن روح زندگی در بینی او از منظومه بابلی متعلق به 4000 سال پیش اقتباس شده است که در آن الهه نینتو خاک زمین را با خون یکی از خدایان عجین می کند و از این خمیر قالب نخستین انسان را می سازد. ترجمه کامل این منظومه در کتابی به نام وقتی خدایان آدمها را می آفریدند توسط ساموئل کریمر در مجموعه میتولوژی بین النهرین به چاپ رسیده است. در همین اساطیر بابلی از خلقت عالم در هفت روز نام برده شده است که شرح مربوط به هر روز آن
بر روی یک لوح از الواح هفتگانه کاوش‌های باستانشناسی کتابخانه آشوربانیپال ثبت شده است. این الواح امروزه در موزه بریتانیا در شهر لندن نگهداری می‌شوند. بنا به گفته جاناتان اسمیت، متفکران مذهبی یهود برای پیریزی اسطوره الهی آفرینش غالباً کاری جزئی نداشتند که مجموعی از اعتقادات تمدن‌های قبلی را درباره مسائل ماوراءطبیعه با هم درآمیزند و آنها را در مسیر ایدئولوژی مذهبی خاص خودشان دستکاری کنند و درست به همین ترتیب بود که متن رسمی کنونی کتاب مقدس از حماسه آفرینش بابلی مایه گرفته. همین محقق متذکر می شود که بر اساس متون اولیه تورات آفرینش زمین و آسمان در 8 روز انجام گرفته بود و نه در 6 روز. منتها خاخام‌های نویسنده تورات کنونی معروف به تورات کاهنان لازم دانستند خدا در روز 7 آفرینش استراحت کند تا به تعطیلی روز شنبه یهودیان بعدی ماوراء طبیعه و کائناتی هم داده شود. این اسطوره توراتی استراحت خدا در روز 7 آفرینش به طور غیر مستقیم در قرآن مورد تمسخر قرار گرفته است. ما آسمان‌ها و زمین و آنچه در میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. سوره قاف آیه 38. داستان آدم و حوای تورات که بعداً به همان صورت در قرآن نیز آمده است، اکنون نه تنها از جانب بیشتر پژوهشگران تاریخ مذاهب افسانه‌ای بیش تلقی نمی‌شود، بلکه حتی دایره المعارف معتبر کاتولیکی تئو نیز اعتراف می‌کند که این داستان تنها یک افسانه اساطیری است، منتها اضافه می‌کند که از نوع پرمحتوای این افسانه ها است و باید بین آن و داستان هایی از قبیل ترانه رولاند یا گربه چکم پوش تفاوت گذاشت، زیرا که هر چند واقعیت ندارد ولی مفهوم معنوی عمیق دارد. در حال حاضر آنچه صدها میلیون دانش آموز و دانشجوی یهودی و مسیحی و مسلمان در دبیرستان ها و دانشگاه های خود در زمینه همین آفرینش 6 روزه می آموزند این است که از پیدایش کائنات تا به امروز در حدود 16 میلیارد سال، از پیدایش منظومه شمسی ما در حدود 6 میلیارد سال و از پیدایش زندگی در روی زمین در حدود 3 میلیارد سال می گذرد و به همراه آن می آموزند که کهکشان ما که منظومه شمسی و زمین به آن تعلق دارد تنها یکی از 50 میلیارد کهکشان جهان آفرینش است و این کهکشان خودش به تنهایی 200 میلیارد خورشید دارد که خورشید ما فقط یکی از آنها و آن هم نه از بزرگترین آنهاست و وسعت همین کهکشان ما در حدی است که اگر فاصله زمین از خورشید تنها 1 میلیمتر فرض شود، قطر این کهکشان به 6300 کیلومتر بالغ می شود. در روی زمین خود ما نیز از پیدایش ماهیان در حدود 450 میلیون سال، از پیدایش خزندگان در حدود 180 میلیون سال، از پیدایش پستانداران در حدود 160 میلیون سال، از پیدایش میمونهای آدم نما بین 3 تا 4.5 میلیون سال، از پیدایش نخستین انسانها 1.5 تا 3 میلیون سال و از پیدایش انسان کنونی تقریباً 700 هزار سال می گذرد. قرنهای پیاپی مؤمنان مذاهب توحیدی بر مبنای متون مقدس بر این عقیده بودند که همه این ستارگان تنها به خاطر روشن کردن روزها و شبهای آدمیان در آسمان جا داده شده اند و خدا گفت اختران در فلک آسمان باشند تا به زمین روشنایی دهند و چنین شد و خدا ستارگان را در فلک آسمان گذاشت تا زمین را روشن کنند. تورات، سفر پیدایش، باب اول، بند 15 و 16. و چراغ‌های ستارگان را برای راهنمایی آدمیان
در تاریکی های بیابان و دریا برافروختیم. قرآن سوره انعام آیه 97. ولی علارغم همه این تأکیدها که خورشید و ماه و ستارگان و حیوانات و گیاهان همه به خاطر انسان مخلوق سوگلی خدا آفریده شده اند، امروز دستاوردهای جهان دانش مشخص کرده اند که تمام این خورشیدها میلیاردها سال و این حیوانات و گیاهان میلیونها سال پیش از پیدایش این مخلوق سوگلی وجود داشتند و حیوان دوپا نه اولین بلکه آخرین همه آنها است. بررسی جالبی که 20 سال پیش توسط کارل ساگان، استاد سرشناس علوم فضایی دانشگاه کرنل آمریکا انتشار یافت، حاکی از این بود: اگر عمر کائنات را 1 سال فرض کنیم، اولین انسان‌ها در ساعت 22:30 دقیقه روز آخر ماه 12 پیدا شده‌اند. بر اساس آنچه که در کتاب انجیل و تورات آمده، خداوند زمین را در 6 روز آفرید و در آخرین روز هم آدم را. اما مسئله این است که بر طبق گفته یهودیان و مسیحیان، از آن زمان تا کنون تنها 6000 سال گذشته است. واقعیت‌های ژئوفیزیکی مربوط به پیدایش کائنات حتی در قرون گذشته نیز چنان آشکار بود که برای کم‌سوادترین پیروان مکتب تورات و انجیل، دفاع از اسطوره خلقت 6 روزه آسمان و زمین و کلیه موجودات آن امکان پذیر نبود. به ناچار این راه حل مغالطه آمیز ارائه شد که روزهای توراتی را روزهای معمولی نباید تصور کرد، بلکه هر کدام از آنها را معادل چند صد هزار سال میباید به حساب آورد. ولی گذشته از اینکه خود کلیسا این تفسیر را رسما رد کرد، چون این برداشتی مستلزم آن بود که به عنوان مثال طوفان نوح نیز به جای 40 روز چندین هزار سال ادامه یافته باشد و موسی به جای 120 سال چند 10 میلیون سال عمر کرده باشد. و به همین ترتیب برای پیروان مکتب قرآن نیز، با همه تقدسی که این کتاب برای صدها میلیون پیروان آن داشته است و دارد، دفاع از برداشت‌هایی چون اینکه زمین را به شکل بستری مسطح آفریدیم سوره نبا آیه 6 و خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می‌کند سوره کهف آیه 86 و آسمان را نگه می‌داریم که روی زمین نیفتد مگر وقتی که خود ما چنین اراده کرده باشیم سوره حج آیه 65 و کوه‌ها را مانند میخ در زمین فرو کردیم که ستون‌های آسمان باشد سوره نبا آیه 7 پذیرفتنی نیست. آنچه در قرآن درباره گردش ماه و تغییر شکل آن از هلال به بدر و از بدر به هلال آمده، نظیر آنچه در مورد سبقت روز بر شب و دوری خورشید از ماه آمده، به همین اندازه ناپذیرفتنی است. و نه خورشید را اجازه دادیم که به ماه برسد و نه شب را که بر روز سبقت گیرد سوره یاسین آیه 40. و سیر ماه را در منازل معین قرار دادیم تا بدین وسیله شما حساب ماه‌ها و روزها را نگاه دارید سوره یاسین آیه 5. و اگر پرسند که سبب هلال و بدر و ماه چیست، بدانان پاسخ ده که منظور از آن تعیین اوقات حج و معاملات مردم است سوره بقره آیه 189. بررسی‌های 18 ساله بر روی 381 کیلوگرم از سنگ‌هایی که در سال 1969 توسط سرنشینان فضاپیمای آپولو از کره ماه به زمین آورده شده روشن کرده است که از عمر کره ماه در حدود 4.5 میلیارد سال می‌گذرد. و یک بار دیگر می‌توان پرسید که چگونه 4.5 میلیارد سال پیش کره ماه با این هدف به گردش در آمده است که آدمیان در چند میلیارد سال بعد از آن حساب سالها و روزهای خود را بر اساس هلال و بدر آن نگاه دارند و چگونه است که تغییر شکل ماه از هلال به بدر تابع گردش این کره به دور زمین و خورشید نیست،
بلکه برای تعیین اوقات حج و معاملات مردم است. در قرآن آمده است که عدد ماه‌های سال را 12 قرار دادیم که 4 ماه از آن ماه‌ها حرام است و از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریدیم چنین بوده است، زیرا این امری است که در لوح محفوظ ما ثبت شده است. سوره توبه آیه 36. ولی این تقسیم سال به 12 ماه قمری مدت‌ها پیش برای نخستین بار در بابل اختراع شده بود، منتها در آنجا این امر به مردوک خدای بزرگ بابل نسبت داده می شد. این تصریح دیگر که حرام بودن 4 ماه از 12 ماه سال، یعنی ضرورت اجتناب از هر گونه جنگ و قتل در این 4 ماه قانونی است که از هنگام خلقت آسمان و زمین برقرار بوده و در لوح محفوظ ثبت شده است. این پرسش را برای پژوهشگران مطرح کرده است که در این صورت چرا در هیچ یک از دو مذهب توحیدی پیش از اسلام این موضوع توسط خداوند به پیروان این مذاهب اعلام نشده بود و تنها کسانی که تا پیش از ظهور اسلام از آن باخبر بودند تازیان عصر جاهلیت بودند که عموماً بت‌پرست بودند و به خداوند و به لوح محفوظ هم اعتقاد نداشتند. و در آنجا که به آفرینش آدم از خاک و دمیدن زندگی در بینی او و بیرون آمدن هوا از دنده او مربوط می شود، از بیش از 100 سال پیش که تئوری تکامل داروین بر اساس شواهد و مدارک انکار ناپذیر پا به جهان زیست شناسی نهاده، علارغم صف آرایی های پرسر و صدای کنیسه ها و کلیساها و مساجد و جنجال های خشماگین مخالفانی که حاضر به فرود آمدن از صدرنشینی هزاران ساله آدمی به عنوان گل سرسبد جهان آفرینش نیستند، جای استوار خیش را در دنیای دانش و در برنامه های آموزشی میلیون ها دبیرستان و دانشگاه سراسر جهان باز کرده است. و از وقتی که هزاران فسیل اجداد دوپای ما از بیش از 1 میلیون سال پیش تا به دوران حاضر در آزمایشگاه ها و موزه های جهان جای گرفته اند و سیر تکامل فیزیکی و فکری بشر را به صورتی آشکار به ارائه گذاشته اند، دیگر برای آدم و حوای آشنای ما جز در تورات و در قصه های مادر بزرگ ها جایی نمانده است. به قول یکی از صاحب نظران معاصر، اشکال اساسی در این است که نویسندگان تورات منابعی جز متون اساطیری تمدن‌های ما قبل خود یا همزمان خود در اختیار نداشتند و اگر این اسطوره آفرینش امروز نوشته می‌شد، به احتمال زیاد صحبت از کهکشان‌ها و از بیگ بنگ می‌شد و هوا به جای اینکه از دنده آدم بیرون آید، از درون صفحات نظریه چارلز داروین بیرون می‌آمد.

درود بر شما. 23 مهر ماه 1395 خورشیدی و 14 سپتامبر 2016 میلادی. در امشب صفحه آخر میپردازیم به پرونده تجاوز جنسی مکرر قانون قاری قرآن معروف بیت رهبر به بچه های قرآنی. پرده آخرم آخر برنامه.

محمد گندم نژاد طوسی، معروف به حاج سعید طوسی، 46 ساله، متولد تهران. خودش میگه از یک سالگی به همراه خانواده به مشهد مهاجرت کردیم و از 5 سالگی به روحانی و روانخوانی قرآن به مدت 1 سال پرداختم و پس از آن در جلسات قرآنی به همراه پدر به صورت مستمر شرکت کردم. این قاری برتر جمهوری اسلامی ایران در مورد مقام‌های کسب کرده در قرائت قرآن گفت: در سال 1372 در مسابقات بین‌المللی کشور سوریه رتبه اول و سال 1377 در مسابقات بین‌المللی مالزی بین 36 کشور رتبه اول به دست آوردم. وی افزود: برای انتشار فرهنگ قرآنی و اجرای قرائت قرآن به بیش از 20 کشور جهان اعزام شدم. سعید طوسی هم اکنون به عنوان کارشناس مسئول نوجوانان جامعه قرآنی کشور در شورای عالی قرآن و نیز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی مشغول خدمت است. وی در زمینه خانوادگی گفت: ازدواج کرده و 3 فرزند دارم که فرزندانم نیز علاقمند به قرائت قرآن هستند و سعیم بر این است که در منزل محیطی آرام با الهام از نور قرآن و قرائت آیات آن ایجاد کنم. حاج سعید طوسی سالها در حال تعرض جنسی و تجاوز به بچه های قرآنی و قاریان نخبه نوجوان مملکت بوده. پرونده‌ای براش در

0: بعدم هنوز هست. پرونده برایش در قوه قضاییه تشکیل شده که به دستور بیت رهبر مسکوت مونده و میخوان تبرئه‌اش کنن. امشب چند تا از این بچه‌ها، چند تا از این شاکی‌ها که مورد تعرض جنسی این شخص قرار گرفتن صحبت میکنن در برنامه صفحه آخر. سعید طوسی به عنوان قاری برتر کشور، غیر از اینکه هر سال اول ماه رمضان قرآن خون خامنه ای است در بیت، مجلس دهم هم وقتی میخواست شروع به کار بکنه، همین دوره‌ای که جریان داره، همین فیلمشو دارین میبینین، شروع کار روز اول مجلس، سعید طوسی رو دعوت کردن قرآن بخونه تا چه میدونم خانه ملت رو دوچار برکت کنه. میدونید دیگه مسئولان اصلی حکومت در این مراسم حضور دارن، غیر از نماینده های مجلس، از محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای گرفته و ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبر گرفته تا جنتی شورای نگهبان و سید حسن خمینی و رفسنجانی و روحانی و زنگنه و ظریف و امثال هم. قاری بین المللی قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مجموعه زیر نظر رهبر، آموزگار کلاس‌های متعدد قرآن با تمرکز بر آموزش برای نوجوانان در مسجد النبی نارمک و در شورای عالی قرآن، اینا صفاتی است که همینایی که خوندم رسانه‌های جمهوری اسلامی به سعید طوسی میدن. حالا صفات دیگه این شخص آخر برنامه امشب خودتون به حاج سعید طوسی خواهید داد. سین اول مختصر آشناشیم با یکی از شاکی‌ها. شکایتش برمیگرده به وقتی که 13-14 سالش بوده، الان 19 سالش.
1: من نفر اول کشور از آن هستم، رتبه قرائت داشتم، یعنی خودمون خانواده مذهبی هستیم.
0: همه این بچه ها از قاریان قرآن و مؤذن‌هایی هستن که در مسابقات استانی و کشوری مطرح شدن، جایزه گرفتن، جزو برترین ها هستن در رشته‌ای که فعالیت میکنن، علاقه دارن، اعتقاد و ایمان دارن، طبیعتاً خانواده های مذهبی متدین، اهل جلسات قرآن. چه اتفاقایی میفته که یه عده از این بچه ها که سنشون بین 11 تا 14 سال بوده همین 4-5 سال پیش، به پدراشون، به اولیاشون میگن قضیه رو و قضیه به بیت رهبر و قوه قضاییه کشته میشه؟
1: عرض به حضور شما که حدوداً فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون رو، من رو میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون، اعتماد کردم بهشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن و اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا، با هم استخر بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم، شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت. بعد مطالبه میکردن که بله این توی این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی می زدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که می خواستم من تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم، اینا مستقر شدیم، ایشون شروع می کردن دست می زدن به اعضای بدن من، مثلا ران من، تحریک میکردم منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن، بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود. بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم اونها. ایشون در حق من خیانت کرد، من اغفال میکرد، من تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا تو حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعدشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت درو بست اونجا. بعدم گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کارو تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا به من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرفای تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دماغ خوابیدن. گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم، شما ما این کارو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن. این جریان گذشت و اینها. بعد در آخر سفر گفتن که شما اگر از بچه قرآنی و اینها اگر کسی رو میشناسید که مثلا به ما معرفی بکنید، به جهت اینکه ما راحت باشیم با هم و اینا، چون من میدونم بچه های قرآنی و اینا سفر زیاد داشتن، اینها ما با هم راحت بودیم و اینا سفر از اون ارتباطات ناسالمشون با بقیه قاری های نوجوان میگفتن به من جا. بعد گفتن که حالا شما مثلا سفر برگشتید پدرت نگی این مسائل و بعدا با تبر میاد سراغ من.
0: این رفتارا رو حاج سعید طوسی با کسای دیگه کرده و از همون اول بیت آقا خبر داشته.
1: ما برگشتیم و اینا از سفر که گذشت متوجه شدم بعضی از دوستان قرآنی ما اینها توی جلسات و اینها بین خودشون یه سری مطالبی میگفتم، گفتم بله میشون ما با ایشون سفر داشتیم، این برخوردار رو ازشون دیدیم. بعد ما گفتیم خب چی کار بکنیم، آخه ایشون به این نحوه که داره پیش میره خب همه بچه های قرآنی داره به فساد میکشه و اینا. بعد گفتش که بله ما یکی از این آشناهامون در یه سمتی دارن اینها توی بیت رهبری اینا هستن. بعد ما از اون طریق شکایتم رو ببرم بشه اون شخص یعنی که مثلا یه کاری انجام بده نظره پیش دریش کنه.
0: ببینین این کسی که در بیت رهبر معظم است و از نزدیکان رهبر، این دوستان خواستن که اسمشو نیاریم، یک نفر بوده است که اول به اون میگن، کسان دیگه و اسمای دیگه البته هستن این رابطه که خواهید شنید. اون آقای نامحفوظ میرود توبه نامه میگیرد از قاری مرتکب لواط.
1: اون آقا هم رفته بودش توی محل کار ایشون به شورای عالی قرآن، بعد از ایشون یه توبه نامه گرفته بود تاریخ 29/1/90 به دستخط و امضای خودشون که نوشتن به این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 در جلسه‌ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما درگذرد. سعید طوسی 29/1/90. وقتی که توبه‌نامه رو گرفته بودن برده بودن داده بودن به آقای خلفی نامی توی بیت رهبری، بعدشون هم برده بودن به رویت آقای سید علی مقدم یعنی ریاست شورا رسونده بودن. ریاست شورا و دفتر ارتباطات بیت رهبری هستنشون اونجا مشغولن دوست آقای طوسی. بعد بهشون نشون داده بودن و اینها. اونجا متاسفانه نمیدونم چرا به این شکل بود، بعض اون مسئولین شورا اینا متاسفانه بعد از اینکه از اون جریان توبه نامه ایشون مطلع شدن و مطلع شدن که ارتباطات ناسالم داشتنشون با قاریان نوجوان، خیلی عکس‌العمل خاصی صورت نگرفت، مثلا برخوردی بشه، بایکوت بشه ایشون، یا مثلا این تو به نام مثلا به ارجاع بشه به مراجع قضایی صلاح و اینا، به جهت اینکه بالاخره کودکان و نوجوانانی که میان اینجا تو جلسات شورای عالی قرآن برای این میان که ارتقا پیدا بکنه تحت قرائت قرآنشون، معنویاتشون، نه اینکه اونجا مثلا بهشون تجاوز بشه. که بعد از اون جریان راستیشون دست بردار ما نبودن، دوباره اس ام اس دادن گفتن امروز میخوام یکی دو ساعتی با هم باشیم. بس ما هم دیگه واگذار کردیم، به خدا دقیقاً پیگیر نبودیم دیگه چی بشه.
0: بله، این واکنش شورای عالی قرآنی است. اینا خاطره 5 6 سال پیشه. بچه 13 ساله که نمیتونه بره شکایت کنه قوه قضاییه رسمی، حالا تا اگه عقلش هم برسه، به پدرش میگه قضیه رو. همین بچه‌ها به پدرشون میگن چون نتونستن از طریق شورای عالی قرآن و دفتر رهبر کارشون رو پیش ببرن.
1: وقت پدرمون متوجه شد و اینا، یه بقیه دوستانی هم که از مجاهدان قرآنی که بهشون تجاوز شده بود اینا جمع شدیم، خواستیم بریم شکایتی مطرح بکنیم. بعد لازم به ذکره که قبل از اون یک نوع حلقه سی دی توسط ما از ایشون ضبط شد که توی اون نوع حلقه سی دیشون اقرار کردم به برخی از این اتفاقات ناسالم و عمده حرفش این بودش که این مسائل مال گذشته بوده، این بچه‌ها بزرگ میشن یادشون میره، مثلا اون فلانی رو ببینید الان حافظ کل قرآن شده، اون فلان قاری نوجوان رو ببینید من دیگه برخوردش با من خوب بود و اینا، بعد از اون جریانات من مشکل داشتم، مریض بودم و اینها. مثلا اینا میگفتن که ما صرف نظر بکنیم از شکایت و پیگیری این قضیه.
0: نه حلقه سیدی از مکالمات عادی با حاج سعید طوسی رو که ایشون اشاره کردن الان شنیدین و در دادنامه‌ام آمده، یعنی تحویل قوه قضاییه داده شده. اینا کار بچه‌هایی است که مورد تعرض جنسی طوسی قرار گرفتن، بعد نشستن باش به بهانه‌های مختلف صحبت کردن و اون صحبت‌ها رو ضبط کردن و البته نمی‌دونسته که اینا داره ضبط میشه و بعد به عنوان سند تحویل قوه قضاییه دادن. اسناد دیگه هم البته به فراوانی و شواهد اسناد دیگه هم جمع می‌کنن.
1: یه توبه‌نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش: این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه‌ای که با آقایان داشتیم در تمام صدق بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست، امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید طوسی قبل از سال 91 این توبه‌نامه را به ما دادن. این دو تا توبه‌نامه، اون نو حلقه سی دی، برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن، ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضی هاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب این جمع‌آوری اسناد و شواهد در واقع وظیفه خود قوه قضاییه است. آیا اصولاً دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لااقل برای اینکه به خود حضرات و مسئولاش ثابت بشه صحت و سقم این موضوع دنبال لااقل تحقیق در این باره رفت؟
1: بحث حالا خدمتتون عرض بکنم، یک بازه زمانی 6 ماه هم توسط بازپرسی شعبه 15 پیامک‌های گوشیشون چیز شد، گرفته شد از مخابرات اینا که صرف نظر از این که ورود پیدا کنن به حریم خصوصی اینها معید این شکایت بود، شکایت شکات بود، چون در اون محتواش بیشتر حرفای نامربوط و زشت و بحث ماساژ بود، ماساژ نوجوانان و اینها و امثال این.

0: عالی انتظامی قضات خودم. بعد بهشون گفتیم این قضیه رو اینها، بعد خیلی استقبال، خیلی اول متأثر شدن اینها، بعد گفتن که بله شکایت بکنید. این شکایت سه تا حسن داره، یکی بیت آقا تطهیر میشه از لوس وجود چنین افرادی، هم همین که این شخص گوشمالی میشه میره دنبال الواتش، به همین توابعی که خدمت نرد میکن، هم همین که اسمت این بچه ها ثابت میشه و اینها، که مثلا این مشکل از این شخص بوده و اینها. بعد گفتن که آقا نسبت به این مسائل خیلی حساس هستن، آقا از امیرالمومنین که بالاتر نیستن اینها، و اگر این موضوع مطلع بشن به شدت برخورد میشه بایشون. بعد خلاصه شما رو ارجاع دادم به شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت. پرونده رفت زیر دست جناب آقای رضا کیانمنش بازپرس. 5 روی پرونده کار کردن، جلسات متعدد بازجویی تشکیل شده اینها. آقای کیانمنش پس از 5 تحقیقات و اینها قرار مجرمیت صادر کردن.
1: ببینین قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت. از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت پرونده، چون قرار مجرمیت صادر شده ریخاری معروف و فلان و اینا، از اونجا پرونده میره طبقه بالا، اول میره تعاون دادستان. آقای لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران یه نامه میزنه به ریاست دادگاهی عمومی جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید توسی تقاضای کیفر شود. کار داره هنوز پیش میره، اینجا جلوشو میگیرن، داره میره طرف صدور حکم. جامعه قرآنی قاری محبوب رهبر معظم اسلام نابود میخواد بشه.
0: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران عباس جعفری دولت، آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده رو اجرا دادن اونجا ظرف 1 گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد، با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی و تشریع فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امهان نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
1: مسئول روابط عمومی بیت رهبر زنگ میزنه به دادستان عمومی و انقلاب تهران، تشر میزنه بهش و از اونجا به بعد همه میگه آقا چیکار داریم؟ همه قضیه تو یه روز، همه اینا تو یه روز انجام میشه. تمام اینا که صحبت شد، نماینده رهبر معظم تشر زد جلوشو بگیرین، یه روزه میره پرونده دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده دادستانی شعبه بازپرسی دادسرا با نامه جعفری دولت آبادی دادستان. من یه نکته رو باید بهتون بگم قبل از اینکه بریم جلو، که من گفتم لطفی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که اسم ایشون قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب تهران که در تاریخ 23/7/91 تقاضای در نامه به ریاست محترم دادگاه عمومی جزایی استان تهران که شنیدین تقاضای کیفر میکنه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی و اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب و منابع معتبر فقهی من جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی تقاضای تعیین کیفر می نماید. قطبی دادیار دادسرای عمومی انقلاب.

0: تهران. کسی به من اگه اسمش عوضی گفتیم. به هر حال عرض کردم در یه روز تمام این ماجراها میره با امر پیشوا. جعفری دولت آبادی داستان تهران هم امر پیشوا رو عمل میکنه دیگه. بفرمایید.
1: من توی همون دوباره شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، این بار آقای جعفری دولت آبادی خطاب به آقای کیانوش بازپرس شعبه در تاریخ 16/2/92 با اشاره به اهمیت جایگاه متهم که از قاضیان معروف کشور و اینها اومدن از نظرشون عدول کردن به صورت غیرقانونی و گفتن که بله این در از نظر تعاون دادستان عدول میکنم و قرار من تغییر صادر میکنم آقای جعفری دولت آبادی. بعد متعاقبا آقای کیانمنش در تاریخ 17/2/92 اومدن نظرشون رو پذیرفتن و از نظرشون عدول کردن، قرار من تغییر صادر کردن.
0: بله آقای کیانمنش هم که قبلا قرار مجرمیت زده بود در اجرای امر رئیسش قرار من تغییر صادر میکنه. بعد برای ظاهرسازی واقعا شرم آوره. به شوکات باز وقت اعتراض میدن. همه میدونن داستان چیه ها، میگن اعتراض باید 10 روز بهشون وقت میدن. معمولا وقت اعتراض قانونا 20 روزه، بهشون 10 روز وقت اعتراض میدن. بچه های قربانی هم فوت وقت نمیکنن، فوری میرن دنبال قضیه رو میگیرن.
1: یه لایحه اعتراضی مفصل 30 صفحه‌ای تقدیم دادگاه کردیم و اینها گفتیم که بله شما که مثلا مجرمیت زدید با این ادله محکم و قوی که خودتون ذکر کردید نمیتونستن نظرتون عدول کنید و اینها. بعد اومدن به قول معروف ثبت کردن اعتراض ما رو اینها. بعد پرونده رفت شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت زیر دستگاه آقای حسینی، ریاست اون شعبه بودن. بعدشون هم جلسات متعدد و اینها آقای طوسی رو احضار کردن، اظهارات شاکی و متهم رو بررسی کردن اینها. بعد در تاریخ 15/6/93 اومدن فقط تحت عنوان یک اتهامشون، یعنی تشویق به فساد و فحشا و تحریک جنسی نوجوانان، مجرمیت زدن. اون دوتای دیگر رو معنی تعقیب زدن.
0: بله 15/6/93 اون دوتای دیگه که معنی تعقیب زدن مجازاتش در جمهوری اسلامی اعدامه. ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان و تفخیز. حد تفخیز و نظایر آن، ببین خودتون ببینید تفخیز چیه دیگه. به هر حال میگه در صورت تکرار مستوجب قتل است. حدش در مرحله اول 100 تازیانه و در صورت تکرار مستوجب قتل. این تو قانونه. همه اینا کنار، فکر میکنین همون یه مورد رو هم که این آقای قاری معروف محبوب پیشوا علیهش جرم صادر شد، اعلام جرم کردن یعنی مجازات شد، واقعا پرونده نهایتا میره دادگاه کارکنان دولت تو همین چرخه شعبه 1057 به ریاست قاضی حیدری.
1: یعنی دو سه جلسه احضار کردن شاکی و متهم رو. بعد توی دادگاه هم بعضی از اشخاص اومدن دوباره مثلا اشخاص جدید به نفع ما شهادت دادن و اینها. بعد اون شخص هم افرادی رو می آورد به عنوان اینکه شاهدش باشن. البته نمیدونم چطوری اینا اصلا شاهد به حساب نمی اومدن، به جهت اینکه شاهد یعنی اینکه بعد وقوع جرم، بر وقوع یا عدم وقوع جرم، بر زمان و مکان و موضوع جرم باید خودش شهود کرده باشه که شهادت بده. اینا اومده بودن میگفتن ما ایشون رو میشناسیم، ایشون قاری خوشنامی هستش، بعد ایشون ما از ایشون بدی ندیدیم و اینها. بعد اینا رو بطرح میکردن. بعد در تاریخ 21/2/94 رأی دادگاه صادر شد. جناب آقای قاضی حیدری رئیس شعبه 1057 ایشون رو به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم کردن.
0: خب ببینین همین 4 سال رو هم داریم پیش میریم، یکم حوصله کنین. این جزئیات رو داریم میگیم، اسامی رو میگیم، عکس‌ها رو تو اونجا که بتونیم نشون میدیم، برای که همه اینا مسئولان باید جواب بدن. چرا همین 4 سال رو هم براش زندان بریدن؟ اینقدر ادله و سند بوده است که دیگه واقعا کاری نمیتونستم بکنم.
1: اینکه اون حکم صادر بشه، یکی از شوکات یک نوار صوتی رو ازشون ضبط کرده بودن، به دادگاه ارائه دادن، مکالمه صوتی 11 دقیقه‌ای. اونجا ایشون یه سری مطالبی رو مطرح کردن، بعد قاضی اول میگفت آخه شما یا تهدید کردید، تهدید به قتل کردید، این براتون گرون دمون پیشه بود.
0: این نوار تلفنی رو، صحبت تلفنی رو، نکات مهمش رو بشنویم. یکی از شاگردای حاج سعید طوسی زنگ میزنه بهش.
2: الو الو، سلام علیکم حاج طوسی هستی؟ شما
3: بسرم
2: شما خوب استراز بنده مزفری هستم. حال شما
0: بله. ببینید در ادامه طرف که زنگ میزنه میگه به عنوان شاهد مظفری، به عنوان شاهد منو به دادگاه احضار کردن، چی کار کنم؟ از این حرفا. سعید طوسی میگه این پرونده مختومه است، خود حضرت آقا میدونه، ولی اینا دارن میپیچونن قضیه رو.
2: ما چرا
0: به حضرت
2: آقا خبر نمیدید استاد؟
3: خود آقا میدونم، خود آقا هم حضرت آقا کاملا در جریان است.
2: بله،
3: شما باید
2: در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چیز هستش، ایشون حرفش حجت برای ما. یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
3: نه، ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست.
2: بله.
3: با یک واسطه این شخصی که از آقا سوال کرده، با یک واسطه به این آقا گفته که آقا با برای جایی هم گفته که جمعش به این داستان
2: رو اصفاقید بودن استاد از
3: آقا هم چه ناگفته نمانه که یکی خبرهای وزیر آمر شدیدیم که گفتن آقا از نظر ما این پرونده اصلا جمع شده هست.
2: بله.
0: بله، البته این یه شخص نیست، حالا خواهید دید. دادگاه تجدید نظرم 12 اسفند 94 برگزار میشه به ریاست قاضی احوارکی و بازم تعداد شهود بیشتر و ادله بیشتر، ولی آخرش پرونده مصادره میشه. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو گرفته گذاشته تو کشو میزش. تا همین الان گفتن اینجوری مطمئن تره که اصلا کامل پرونده رو بگیریم بذاریم پیش خودمون، اینقدر این اتاق به اون اتاق نره، تموم شد رفت.
1: هر وقت مراجعه میکنین بعد قاضی اون پرونده اظهار شرمنده ببخشید دیگه، این پرونده هم اینطوری شد دیگه، مثلا آقای احوارکی من بله این پرونده هم خلاصه کارش به اینجا کشید، یعنی خودشون میدونستن که این پرونده دیگه به نتیجه نمیرسه، اظهار ناامیدی میکردن. بعد ما رفتیم یه شکوایی بر علیه آقای اسماعیلی تنظیم کردیم، حالا شکوایی که نمیشد گفت، یه نامه زدیم به آقای موحدی به اون قسمت که موافق ایشون بودن، گفتیم پیگیر باشن و اینها. یه نامه هم زدیم به آقای حسینی نیری که ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات هستن.
0: ببینین این نامه ایست که این بچه ها فرستادن به حسین علی نیری. خیلی مهمه توجه کنین که نیری چی جواب نوشته. حسین علی نیری رو میشناسین دیگه، عضو هیئت منصوب خمینی در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67. این آدم رئیس دادگاه انتظامی قضات این مملکته. بچه های شاکی از قاری معروف قرآن بهش نامه می نویسن، در واقع بعد از ناامید شدن از روند دادرسی توی به اصطلاح دادگاه ها پناه میبرن به این شخص. حسین علی نیری می نویسه به محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات.
1: حضرت حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای موحدی، سلام علیکم. احتراماً با حفظ حرمت و جایگاه ریاست محترم دادگستری تهران شایسته است مورد را پیگیری نمایید که در صورت صحت مراتب فوق طبیعی بوده یا موضوع خاصی مطرح بوده. حسینی نیری توی همون 6-6-95
0: توجه کردین چی نوشته بودن ایشون دیگه؟ نمیدونم چی بگم. به جای اینکه طرف منفجر بشه، به جای اینکه بره یقه طرف بره همه رو دنبال بکنه، اینا ایشون قاضی اصلی کشتارهای 67 به حکم خمینی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و بلا بلا بلا. تاریخ نامش هست 6 مرداد 95. میگه برو ببین قضیه طبیعیه یا نه. نتیجه این نامه حسین علی نیری میشود توقف کامل کار.
1: این آقای توسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که توی بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن. بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: بله، حالا برمیگردیم به این موضوع. از اون زمان هیچ خبری نیست، حتی از همین بازی هم هیچ خبری نیست. این بچه هم از بس رفتن دادگاه تجدید نظر سراغ احوارکی، بالاخره اونم یه نامه می نویسه به معاونت قضایی دادگستری استان تهران. آقای احوارکی نوشته است، بله نامه‌شون رو داریم دیگه، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران: با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاسه مربوط به آقای محمد گندم نژاد توسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران یعنی آقای اسماعیلی از شعبه گرفته شده و تاکنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران احوارکی. رئیس کل دادگستری استان تهران میدونین دیگه، این وردست دادستان استان تهران جعفری دولت آبادی. دادستان هم میدونین دیگه، قبلا گفتیم که روی میزش تلفن قرمز رنگی است که مستقیما وصل است به بیت رهبر. چند نفرن بچه‌هایی که تو دادگاه گفتن های سعید توسی؟
4: الان متعاده 76 هم این میشه 18 روزه. جلسات قرآن ایشون هم من اونوقت که میرفتم خودشون اصلا اول راهنمایی دوم راهنمایی بودم، یعنی شاید 12-13 سالگی بودش که میرفتم و زیادم نمیرفتم. مثلا شاید بگم یه همون که آشنا شدیم، ما چون آشناییمون خیلی کوتاه بود، تو همون آشنایی کوتاه هم ایشون یه اون داستان ها پیش اومد که دیگه حالا خودتون میدونید چه خبر. شاید بگم خیلی رفته باشم، 3-4 جلسه ایشون من رفتم، ولی خب میشناختیم همدیگر، یعنی تو مسابقات قرآنی همدیگر میدیدیم.
0: خب این یکی دیگه از بچه هایی بود که نفر اول استانیه از آن و داشتم اینو میگفتم که چند نفر این بچه هایی که رفتن دادگاه یا به عنوان شاکی اصلی اسمشون در پرونده است یا به عنوان شاهد، بیش از 10 نفرن. اینا اغلبشون هم بچه هایی هن که با علاقه رفتن دنبال قرائت قرآن و مسابقات اذان و قرآن و
4: برای مسابقات اذان. من مثلا استان تهران اول شدم، همون دوم راهنمایی.
0: بله، حالا این آقایی که الان صحبتش داریم میشتم، این اتفاقا از کسایی است که تو جلسات مسجدی سعید توسی شرکت میکرده، همین جلسات آزاده بعد از نماز تو مسجد، تو مسجد لاربنک صحبتش میکنه، مسجد النبی. چه اتفاقی میفته که ایشون هم از سعید توسی شکایت میکنه؟
4: والا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساتید قرآنی در ارتباط باشیم و مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساتید رو داشتم، مثلا در دیگه خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم، یه اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم. یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه تماسی هستم مثلا، گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، را افتادیم رفتیم یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخ حرکت کردیم، من خودم اون سن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا این شیخ همچین سوالاتی رو از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقا یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم یه دوشی بگیریم که پس در حال شما دوش صحبت ها یه ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دید نمیدونستیم که داستان چیه که سنه اون فایم اصلا چه خبر نشه من جوش دید. خلاصه رفتیم بعد نزدیکی حمام عمومی بودش خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود زیاد داخل تهران نبود. بعد رفتیم اونجا بعد وارد شدیم داخل اونجا یه همون نمره گرفتن رفتیم تو بعد به اسم ماساژ یه حرکت ها انجام شد یه سری کارا انجام شد تورش یه ساعت یه ساعت ما اون داخل بودیم. بعد کتا اونجا هم اومدیم بیرون ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که به من گفتن فروز این حرفا رو نری این کار نری به کسی بگی یا بین خودمون بوده و اینجور صحبت ها. بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم اینجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن من خودم کلن جا خوردم مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود. بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت زنگ زدن آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم گفتن هم کنم شهر لوشان بین قزوین و رشت بیا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام برم. بعد من دنگا قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم. خلاصه من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد دیگه کلان قطع رابطه کردم باشون که باشه 5 سال داره میگذر از شکایت ما و هیچ اثری نداشته هیچ پایده هم نداشته هم معلوم نیست چه خبر شده.
0: چقدر برای همه روشنه که رهبر معظم از این جنایت که همچنان هم داره ادامه پیدا میکنه خبر داره، مسئول اصلی این نظام مقدس دیگه و ای بسا این باج و پاداشی است که به امثال طوسی میده واسه حفظ اتوریته و قدرتش بر همین جماعت.
4: حالا من نمیدونم من شاید در حدی هم نباشم که بخوام راجب رهبر من که صحبت کنم، ولی رهبری که میبینه این همه مشکل هستش تو جامعه یه مشکلی که از کوچکتر مشکلش همین آقای طوسی باشه که 100%شون خبر دارن که همچین اتفاقی افتاده و هیچ اقدامی نکنن واقعا نمیدونم من باید چی بگم. رهبر باید عادل باشه، عالم باشه، باید همکارش رو حساب کتاب باشه، باید تبعیت کنه از سنت پیغمبر امیرالمومنین، ولی ما هیچ چیزی ندیدیم. یعنی حتی خبرش هم به اون رسید که رهبری خبر دارن ولی گفتن که آقا ولش کنید شما اصلا پیگیری نکنید بذارید خودش یه جوری تموم شه. حالا ما نمیدونیم دیگه وزیفه ما چیه این وسط. ما میگم قانون، ما رفتیم دنبال قانون اسلام شهر هر کاری کردیم به حد به هر دری زدیم بسته بوده هیچ کاری برای ما نکردیم دیگه واقعا ما نمیدونیم باید چیکار کنیم.
0: ببینین گیریم این دستگاه قضایی و این حکومت و این نظام و این رهبر به داد این بچه ها نرسه اینا واقعا یادشون میره.
4: والا اگه از نظر قانونی دولتش اقدامی نخواد بکنه بالاخره ما هم انجوری ساکت نمیشیم. یعنی حالا چند وقت دیگه صبر میکنیم نهایت نشه دوباره چون یه مدت صبر میکنیم باز هم نشه دیگه مجبوریم خودمون اقدام کنیم یه حرکتی بکنیم با خدا دیگه خدا میدونه چی میخواد بشه. ولی اگه واقعا یه زمانی بشه که هیچ اقدامی نشه من خودم به شخصه میتونم بگم که خیلی کارا میکنم.
0: یکی دیگه از بچه های شاکی الان 18 سالشه، شاگرد حاج سعید طوسی در 13-14 سالگی تو شورای عالی قرآن و مسجد النبی نارمک، سه شنبه ها با پدرش میرفته مسجد النبی بعد نماز مغرب و عشا جلسه قرآنی با سعید طوسی.
5: ماریا رو این برون بر میبردن دیگه، سفر این برون بر میبردن، ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا با ایشون با یکی از همکاراشون هم اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم. یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست، خدا مونده بودن کار میکنن. مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر. من اون زمان اصلا نمیفهمم یعنی چی هست چی میگه. خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود. بعد کم کم همجوری ما بعد ماساژ میکشیدن بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره. واقعا هم مونده بودم دیگه. ولی خب زیاد حالا چیز نشد. فکر نمی‌کردم چی بگم مونده.
0: ببینین اینا نتیجه کار آقای سعید طوسی است که کارهای اصلی مملکت 85 میلیونی ایران لازم نیست من بگم، همشو میدونین، با تلاوت قرآن این آدم را میفته. از مجلس شورای اسلامی که مثلا نماینده های این مردم توشن خانه ملت گرفته تا بیت رهبر این نظام مقدس. بذارین من قبل از اینکه این نامه ها و داستان های داخل دادگاه رو خدمتون عرض بکنم، این یکی از فیلم هاییست که همین خورداد پارسال دوباره بچه ها نشون میدن که دوستان بتونیم نگاه بکنیم که در محضر رهبر معظم انقلاب داره ایشون قرآن میخونه. ببینید سعید مرتضوی رو که میخواستن به مصالحی که قبلا هم بارها گفتیم در ارتباط با جنایت کهریزک مثلا محاکمش کنن، ترسید قضیه جدی بشه. یه وقت با نوار صحبت تلفنیش با مشتبه خامنه ای رفت دادگاه و همون جلسه اول دادگاه که قرار بود دادگاه علنی باشه یه ربع قبلش اعلام کردن دادگاه غیر علنی و قضیه تموم شد. فقط 200 هزار تومان جریمه شد این آقا تو دادگاه غیر علنی، یعنی فقط نمایش و ریشخند. پیش از اون علی فلاحیان وزیر اطلاعات رفسنجانی و البته وابسته به بیت به عنوان وزیر اطلاعات در جریان پرونده متهمان قطعهای زنجیری یادتونه دیگه، با صراحت گفت که منو اگه بخوان بکشونن دادگاه با رئیسم میرم دادگاه و هیچ کس نکشوندش دادگاه. ایناست که نشون میده نظام از بالا تا پایین آلوده است، همه دستشون تو کاره. حالا همین تهدید رو سعید طوسی میکنه. ببینید چقدر همشون آلودن که در هر زمینه ای از هم گروکشی میکنن. سعید طوسی قاری معروف هم شنیدین دیگه، یکی از این شوکات گفت، گفت اگر منو محکوم بکنن حداقل 30 نفر رو گفت یا 100 نفر با خودم میکشم پایین. ها اینه که همه از کار هم خبر دارن، همه همون کارا رو میکنن، همه آلوده هستن. اینا شعار نیست دیگه، شنیدین دیگه. باور کنید که بعضی وقتا یک خبرایی میاد تا سندش نرسه آدم باور نمیکنه. میگه بابا همینجوری ما داریم میبینیم دیگه، تو شبکه های اجتماعی از این حرفا میزنن دیگه. باورتون میشد، باورمون میشد که قاری برتر قرآن 5 سال حداقل ما میدونیم داره تجاوز جنسی میکنه، داره لواط میکنه به بچه های حیوانی بیگناهی که میان تو خانواده مذهبی رشد میکنن، بعد از اول بهشون از اون یاد میدن، قرآن یاد میدن، نماز قفلی یادشون میدن، نمیدونم نماز شب یادشون میدن. این حیوانی های کوچولو میان میرن زیر دستی همچین جانی هایی شروع میکنن به مثلا قرآن یاد گرفتن، طرف به بهانه هایی میکشه اینا رو خونه، خیلی هاشون خونه این طرف رفتن، یا برای مسافرت. آقا جان اصلا تو قاری قرآن نباشی، تو ادعای مسلمونی و پاکی نداشته باشی، هیچ کدوم این ادعا رو نداشت، یه پدر مادری میان بچهشون رو میدن دست تو، میسپرن دست تو، میگن اینو ببر مدرسه، تو به اونام تومه جنسی باید به این نگاه بکنی؟ نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار. من یه تیکهی بذارین بخونم در ارتباط با یه فرصت کوتاهی دارم، من از صورت جلسه دادگاه براتون میخونم. نوشتند مثلا سوال رئیس دادگاه، میگه در پیامک، اون پیامکی که شاکی ها اشاره کرد، میگه در پیامک شما آقای طوسی خطاب به آقای فلان پدر یک بچه فرمودید حاجی جان ما پیش خدای خودمان رسوا هستیم، ولی چون باهاش به یه قرارهایی بستیم آبرومون رو حفظ فرمود، شما هم اگر براتون مقدور بود به حرمت این ماه عظیم ما را عفو کنید، ما عرضی نداریم، ما عوضی نداریم به شما بدهیم، اجر شما با میزبان این ماه. بعد میگه در خصوص این تقاضای عفو و گذشت توضیح دهید. یارو میگه کاملا صحیح است، یارو منظورم همین آقای سعید طوسیه، میگه کاملا صحیح است، ما بنده روسیه هایی هستیم، خدا رو شاکرم که عمر دوباره نصیب فرمود و ماه مبارک رمضان فلان از این مزخرفات. باز یکی دیگه، سعید طوسیه میخواد توی اون جلسه دادگاهی که میره خودش رو مبرا نشون بده علی‌رغم تمام اون اسنادی که وجود داره. قاضی دادگاه میگه برخلاف ادعای شما طوسی، جناب عالی فرموده اید زین پس هیچ گونه مربوط است به نامه‌ای که داده است به مسئول روابط عمومی روابط مردمی بیت رهبر سعید طوسی، همون نامه به توبه نامه به اصطلاح. میگه جناب عالی فرموده اید تو اون نامه زین پس هیچ گونه سفر و جلسه ای با نوجوانان نخواهم داشت. ببخشید معذرت میخوام، سعید طوسی گفته که من از این پس هیچ گونه جلسه‌ای سر و سری با نوجوانان نخواهم داشت. میگه شما تو نامه نفرموده اید این پس هیچ گونه سر و سر و جلسه‌ای با نوجوانان نخواهم داشت، بلکه مکتوب فرموده اید، اینو رئیس دادگاه میگه، ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان به هیچ وجه تکرار نمی‌شود. بعد ادامه میده قاضی، میگه ارتباطات ناسالم حکایت از فعل و مؤید اظهارات نوجوانان میباشد. شما کردین این کارا رو. و بعد در ادامه نگاه کنید، میگه که چه توضیحی دارید درباره همه این داستانا. میگه بسم الله تعالی، ضمن تقدیر و تشکر از بازپرس محترم، موارد مذکور تا این حد که مسئول جلسه آموزش و ارتقای نوجوانان قرآنی در محل شورای عالی قرآن کریم بودم و مرتبط با نوجوانان قرآنی بودم و احیانا در بعضی سفرهای استانی تعدادی از قاریان نوجوان همراه این جانب بودند و احیانا در بعضی سفرهای قرآنی تعداد قاریان مرا همراهی می‌کردند و سوال‌های تخصصی پیرامون صوت و لحن و احیانا تغییرات دوران بلوغ از بنده داشتند، بینی و بین الله تا حد تکلیف پاسخگو بودن. آقای من نمیدونم کیو خطاب باید کرد به جز رهبر معظم انقلاب که اینه قاریش، به جز مجلس شورای اسلامی که این آدم رفته و در افتتاحیه این دوره مجلس قرآن خونده. بعد دعوای اصلاح طلب و تندرو یواش رو نمیدونم اینا رو دنبال میکنی، این داستان. و بعد آخرین نکته که خواستم خدمتتون عرض بکنم این است که آقای خامنه‌ای در کودکی این آدم رفته بود از مشهد. اگه ما بتونیم این تیکر کوتاه پخش بکنیم من بخونم اینو سریع. خاطرات بزرگان درباره مقام، دوره که بچه بوده خامنه‌ای بچه، ببخشید این طوسی بچه. قبل از انقلاب در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان جلسه قرآنی با حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای برگزار بود و جمع کثیری از مردم برای ملاقات آقا حضور پیدا کرده بودند. در کجا؟ در مشهد. آقای سعید طوسی که در آن زمان پسر بچه‌ای بود آیاتی از قرآن را تلاوت کرد. پس از تلاوت آقا ایشان را صدا زدند و به روی دست پسر بچه را بلند کردند و رو به جمعیت فرمودند این پسر بچه را ببینید که چقدر خوب قرآن می‌خواند، از این فرزند یاد بگیرید و بروید قرآن را فرا گیرید. بعد مبلغی به عنوان هدیه به آقای طوسی دادند. اینا برکت همون هدیه رهبر معظم انقلاب است به آقای طوسی. بریم دیگه. ببینید این زندگی نمیشه که ادامه نداشته باشه با همه این مصیبت ها. ببین پرده آخر
6: تمه جان، وقتی در و لگت زدن این سینت شکست، گوش کن مبادا صدات بلند بشه ها. لبات رو لبات فشار بده، صدا تو در سینه حبس کن، داد نزنی ها. اگه داد بزنی از علی کمک بخوای، بر علی واجب میشه تو رو کمک کنه، اگر بخواد کمک کنه کشته میشه. دخترم صدا نزنی ها، اگه درد خیلی فشار آورد
7: ها.

0: شب و روزگار.
1: برای دریافت فایل شنیداری برنامه صفحه آخر، لطفاً درخواست خود را به ایمیل برنامه بفرستید. lastpage@voanews.com.
2: اربیل، مرکز کردستان عراق. ساعت 7 صبح.
3: تا این لحظه دو نیروی پیشمرگ کشته شده.
4: حالا در رابطه با اینکه آقا به عقیده دیگران احترام بذارید، بنده میخوام داستان حاتم رو بگم. حاتم طائی هنوز در عرب این مرد محبوبه، هنوز جامعه عرب افتخار میکنه به حاتم. حاتم طائی، تا یعنی قبیله طی، شنیدم که طی در زمان رسول نکردن منشور ایمان قبول. سعدی فرمود. براتون میخونم. حاتم رئیس قبیله طی مسلمون نشد و همه اعراب به نحوی از آنها بر خان کرم او نشسته بودند. حالا حاتم که مرده، علی مولای متقیان رو فرستادن اونجا که اینا رو اسیر کنه و بیاره. پس پیغمبر علیه السلام علی ابن ابی طالب را بفرستاد با سپاه، گفتا مگر پسر حاتم را بتوانی آوردن که او مردی بزرگ است؟ مگر خدا اسلام او را کرامت کند؟ خب اگه خدا قرار بود کرامت کند اسلام او را، دیگه به گرز و چماق شما لازم نیست که. خب اسلام کرامت میبرد خدمت جناب علی، یه سپاه نفرسته که اونجا که اسلام کرامت کند او را. علی برفت با ایشان و نزدیک طی آمد. عده خواسته و مال و عیال همه بر اشتران نهاد و سوی شام شد و مردم را دست باز داشت. پسر حاتم تا اونجا که میتوانست اموالش رو بار کرد، با شتراش رو رفت. اون چیزی که نمیتونست ببره جا گذاشت، من جمله خواهرش که پیر زنی بود. و خواهری بود او را زنی پیر، دختر حاتم، زنی بخرد و هوشیار و با عقل و تدبیر. زنان او را به حی اندر مهتر داشتندی. به حی اندر یعنی در قبیله، حی یعنی قبیله کوچک. قبیله که اونجا بود بزرگ زنان بود دختر حاتم. حالا مولای متقیان زنجیر میدازه به گردنش، پیاده پاپتی میدونتش تا مدینه. میخونم براتون، اینا رو من ننوشتم. هزار و صد خورده سال پیش مورخان بزرگ اسلام نوشته. او اون خواهر را دست باز داشت. دست باز داشت یعنی ولش کرد و رفت، با خودش نبود و با خیشتن نبود. بیچاره لابد فکر کرده به خاطر احترامی که پیرزن داره مولای متقیان رحم میکنه، لااقل این رو برده نمیکنه. چون علی با سپاه فراز رسید، عده را اونجا نیافت. خواهرش را برده کرد و یکی بتخانه اونجا بود، بتی سنگین نهاده. حاتم و پسرش اون بت را پرستیدندی. علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. خدا پدرتونه بیاموز. آقا به عقاید دیگران احترام بگذارید. آقا این عقاید دیگران اینجوری بوده. آقا دوست داشتن بت داشته باشه. چه کسب و کاری داشته کسی بره حمله کنه نصف شب با قمه و آیه باشه آدم بی انصاف معابد مردم رو خراب بکنن و اسارت بگیرن؟ این خیلی چیز خوبیست به نظر شما؟ میشود روش گلمالی کرد و مال کشی؟ بکشید ببینیم ماله رو چگونه میکشید در این باب. اینجا نگفته حاتم دزد بود، نگفته سرگردنه میگرفت، نگفته نزول میخورد، گفته فقط از مالی که داشت بخشش میکرد به مردم. منتظری هم نمیتونه روی ماله بکشه، هیچ آخوندی هم نمیتونه ماله کشی بکنه. دزدی بود، اینا کفار بت پرست بودن. خب به شما چه ربطی داره؟ علی اون بتخانه ویران کرد و اون بت را بشکست و بدون خانه اندر شد. دو شمشیر یافت. مردمان اون حی را پرسید که این کرا بود؟ گفتن این دو شمشیر معروف است، یکی را نام مخزم و یکی رسوب، و این شمشیر حارث ابن ابل شمر القسطانی بود و حاتم داد. اون را همی داد چون به مر وصیت کرد که این را اندر بتخانه بیاویزید، اگر به بنگاه شما کسی آید و با شما حرف کند شما این را کار بندید. عرب به شمشیر خوب احترام می‌ذاشت. پنج شمشیر در تاریخ عرب مشهور بودند. البته هیچ کدوم ساخت اونجا نبودند. معمولاً شمشیرهای خوب اون روزگار یا ساخت ایران بودند یا ساخت هندوستان بود. چون آهن فولاد برای نخستین بار در هندوستان و نام داشتن، شمشیرهای نامدار بودن. پس علی اون شمشیرها برگرفت و دختر حاتم را با خیشتن سوی پیغمبر آورد. پیغمبر بفرمود تا اون زن را بر در مسجد خیمه بزدن از عدیم و او را اونجا فرود آورد. به پیغمبر نخواست که او را برده کند از حرمت پدرش، که ایشان اندر عرب بزرگ بودند و او سه روز اندر اون خیمه همی بود. پس یک روز پیغمبر به مسجد اندر شد، اون زن از خیمه بیرون آمد و پیغمبر را گفت: یا رسول الله، من زنی پیرم و دختر تازیانم و تو را فضل و منت بسیار است بر من، باید که مرا از بردگی آزاد کنی تا نزدیک برادر شوم. پیغمبر گفت: چه کنی که باز برادر شوی؟ که او از خدای و پیغمبر بگریخت. این بگفت و به مسجد اندر شد. دیگر روز اون زن هم بدون وقت این سخن بگفت، پیغمبر همچنان پاسخ نکرد. هر روز التماس میگه بیچاره. سه دیگر روز هم این سخن بگفت، پیغمبر گفت: خواهش تو روا کردم، شتاب مکن تا کسی همراه یابی که تو را ببرد. اون زن شکیبایی همی کرد تا گروهی تازیان به مدینه آمدند و شنیدن که دختر حاتم باز داشته است. تمام عرب مشهور شد که دختر حاتم اون مرد بزرگ رو جلوی شتر با زنجیر به گردنش انداختن دوانیدن. میخوام خدمت شما بگم که این حقایق رو ما بایستی بپذیریم و وارد سیستم ذهنیمون بکنیم که حضرت امام حسین علیه السلام به فرمان جدش کشته شد، به قانون جدش او رو کشتن. ایشان فرموده بودند که هر کسی علیه اسلام قیام بکند، حکم مردان کشتن از زنان هم اسیر کردن است. همین کارم کرد. حالا جزع مزع مالی چی هست من نمیفهمم واقعا. هزاران هزار خانواده شریف بیگناه را اینا همین بلا رو بزش ورده بودن. یکیش هم همین حاتم. مرا از بردگی آزاد کنی تا نزدیک برادر شوم. خب این بگفت و به مسجد اندر شد و این همی گفت و پیغمبر همی پاسخ نکرد. سه دیگر روز هم این سخن بگفت، پیغمبر گفت: خواهش تو روا کردم، شتاب مکن تا کسی همراه یابی که. خیلی خوب. بله، چون پیش او اندر آمدن او ایشان را خواهش کرد که چون بازگردید من با شما بیایم. پس اون زن پیغمبر را بگفت که همراه بیفتم. پیغمبر او را دستوری داد و جامه بخشید که اندر پوشید و اشتر دادش و هزینه راه دادش و او برفت و به شام شد به سوی برادر و او از برادر به سال مهتر بود. حالا ببینید، پیغمبر به خاصیت هوشیاری سیاسی فوق‌العاده‌ای که داشت هیچ خطای سیاسی ازش سر نزده. ایشون میدونست که دختر حاتم رو برده کردن مایه بدنامی کارشه، اما اگر این کار رو به دست علی میشد یه چارت شلاق هم بهش میزد، میگو برو شطر آب بده، مطابق قانون اسلام تو برده شدی، علاقه رو نعل کن. مقصود این که دوستان عزیزی که زنی زنن و آقا اسلام چنین بوده و اسلام چنون نبوده که این آخوندها هستن، اینها بی اطلاع هستن. اونهای هم که میگوین اینها در قرآن نیامده، اونها دیگه بی اطلاع ترین هم. به جهت این که منشأ فقه اسلام چه در چهار مکتب اهل تسنن و مکتب جعفری، اینها یکیش قرآن، یکیش سیرت رسول الله است، اعمالی که کرده، کاری که انجام داده قانون شده، یکیش هم حدیث، چیزهای دیگه هم هست، اعمال صحابه و این دو چیزا هم هست. در قرآن نیامده یعنی چه؟ در قرآن خیلی چیزها نیامده، در قرآن اصلا چیزی نیامده. این ابو حنیفه 80,000 مسئله فقهی رو طرح کرده و جوابش هم داده. در قرآن که چیزی نیست که اینا وقتی برخورد کردن با موضوعات پیچیده جوامع پیشرفته مثل ایران و روم، در قرآن نگاه کردن چیزی نیست در این قرآن که قانون بکنن. مجبور بودن قانونای بسازن در این فقهشون. آمدن شروع کردن حدیث، که البته ابو حنیفه که بزرگترین فقهای اسلام هست و در این هیچ گونه شکی نیست، تردیدی هم نیست در بزرگی ابو حنیفه و در بزرگواری و آزادگیش هیچ گونه شکی و هیچ گونه شبهه گردی نیست و شیعیان او رو لعنت میکنن و امروز بیشتر از 600 میلیون طرفداران فقه حنفی هستن. و اون همون مردی بود که گفت که آبجو حلال است بخورید موشی جان، و همون کسی که گفت نماز رو هم به فارسی میتواند بخونید، قرآن هم به فارسی میتواند بخونید. این آقا حدیث رو قبول نداشت، فقط 16 یا 17 حدیث که از عایشه نقل شده بود قبول کرد، بقیه‌اش رو ریخت دور. اینا سخنان مهمل است، ما چگونه بتوانیم بفهمیم اینا درسته؟ آخوند پول دوست‌ترین و شکم پرست‌ترین و شهوترانترین آدم جامعه آخوندهان، چون مف میخورن و عرض کنند که حالا واردش نمیشم، میارم سکسوالوژی قبل از فروید، امام جعفر صادق پدر سایکوسکشوال بوده. میپرسن امام در زیر آب جماع خوب است؟ میگه دیگر بهتر از این هم میشود. حضرت امام جعفر صادق میفرماید به قول مجلسی، حدیث صحیح، هر روز هم که ما این اینترنت رو باز میکنیم اینا، خبر تجاوز به دختر بوده، پسر کسی رو کشتن، جسدهای نمیدونم چی بوده، بردن گورای دست جمعی کردن، از اینجور حرفا. و این رژیم در واقع هیچ گونه مشروعیتی برای حکومت دیگر ندارد. قضیه انبار باروت هست و یک جرقه‌ای در یک جا، وای به حال این آخوندها، گفت ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. اونایی که باز یک شرافتی داشتن و یک آبرویی داشتن و یک مسئولیتی حس می کردن، چه به روزشان رفت که به روز شما بیاد آخوندها.
0: داستان کمربندهای شل مردان انقلاب اسلامی، ادامه دومینوی رسوایی جنسی سربازان نظام مقدس، با انتشار ویدیو رابطه جنسی معاون پیشین نهاد امر به معروف در گیلان با باجناقش، از سردار سپاهی که با زنان لخت نماز جماعت اقامه کرد تا تجاوز یک نماینده مجلس به یک زن، تکثیر ثقتی تا بیخ گوش خامنه‌ای، رسوایی روحانیون و انقلابیونی که بیش از 4 دهه در میخانه را بستند که در خانه ریاب و تزویر بگشایند، افشاگری درباره روابط جنسی پنهانی چهره‌های انقلابی نظام با انتشار ویدیوهایی از این معاون سابق نهاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان وارد فاز تازه‌ای شد. فیلم خود ارضایی و بعد رابطه جنسی حجت الاسلام مهدی حق‌شناس با باجناق روحانیش، کانال تلگرامی رادیو گیلان که این ویدیو را پخش کرده، خبر داده که همسر آقای حق‌شناس صحت فیلم را تایید کرده و گفته محتوای فیلم در منزل شخصیشان اتفاق افتاده. بر اساس این سند، مدیر یک کانال تلگرامی در انزلی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرده اما تحت فشار رضایت داده. به گفته مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان، پرونده حق‌شناس با نفوذ رسول فلاحتی نماینده خامنه‌ای در گیلان بسته شده. مهدی حق‌شناس از چهره‌های موسوم به انقلابی گیلان بوده.
5: دیر شدن و ترویج گناهان اجتماعی. مسئله دوم ترک امر به معروف و مسئله سوم غفلت از خدا.
0: این عکس حق‌شناس و باجناقش در کنار رضا ثقتی، مدیر معزول اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان است که به دلیل انتشار فیلم رابطه جنسیش با یک مرد برکنار شد. ثقتی که نزدیک به جریان سیاسی جبهه پایداری و عضو گردان عاشورا و بسیج گیلان بوده، با 7 مرد رابطه جنسی داشته. بعد از آن که محمد سفری قاری بین‌المللی قرآن و عضو شورای شهر انزلی فیلم افشا شده از خود ارضایی و تیاکشیش را تکذیب کرد، انتشار این فیلم با چهره واضح او لحظاتی قبل از فیلم‌های قبلی مهر تاییدی بود بر رسوایی جنسیش. اما رابطه جنسی چهره‌های انقلابی و مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه طولانی‌تر از عمر انقلاب اسلامی دارد. پرویز ثابتی مسئول اداره سوم ساواک در کتاب در دامگه حادثه گفته دستگاه امنیتی حکومت پهلوی زنانی را به عنوان تله جنسی برای برخی روحانیون انقلابی تهران می‌فرستاد، از جمله برای محمد تقی فلسفی از وعاظ تهران و البته جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز که با علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. سالها بعد شجونی در یک مصاحبه تلویزیونی رابطه جنسیش با پرسوی ساواک را تلویحاً تایید کرد.
6: سفی پا شد و راه رفت و قدم زد و سخنرانی کرد و داد زد و گفت آقا غلط کردن، او کسی که فیلم برداری کرده غلط کرده.
0: پرستوها در دهه 70 شمسی سراغ یک روحانی مشهور دیگر هم رفتند، علی اکبر موسوی خوینی، مشهور به حسینی اخلاق در خانواده که در تلویزیون جمهوری اسلامی مردم را به اخلاق و اسلام وعظ می‌کرد، به پشتوانه همین سخنان اخلاقی در دوره‌های 4 و 5 به مجلس رفت. بر اساس خبرهای غیررسمی او در تله سرویس جاسوسی آلمان افتاد و پس از سفر به آلمان و ارتباط جنسی پنهانی با یک زن ممنوع التصویر شد. همون موقع یک بازرگان آلمانی به نام هلموند هوفر در تهران به اتهام ارتباط جنسی با یک زن به اعدام محکوم شد. اما سردار رضا زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران در زمینه رابطه جنسی صاحب سبب شد. او بیشتر فرمانده انتظامی گیلان بود و از بانیان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، طرحی برای مقابله با بی‌حجابی و کم‌حجابی. سال 86 این سردار سپاه پاسداران را در خانه دستگیر کردند. با 6 زن برهنه که به درخواست زارعی لخت پشت سرش به نماز جماعت ایستاده بودند.
7: محمد یاور رهبر آمد.
0: یکی از یاوران خامنه‌ای در مجلس شورای اسلامی هم متهم به تجاوز به یک زن شد. سلمان خداداد نماینده ملکان در 5 دوره مجلس و مشاور محمد جواد ظریف در دولت 11 در سال 97 به اتهام رابطه نامشروع با زنی به نام زهرا نویدپور به 2 انفصال از خدمت، تبعید و 99 ضربه شلاق محکوم شد. یک سال بعد دیوان عالی کشور حکم او را نقض کرد. خانم نویدپور، زن 28 ساله اهل ملکان که سلمان خداداد متهم به تجاوز به او بود، در دیماه سال 97 به طرز مشکوکی درگذشت. مرگ او خودکشی اعلام شد. زهرا نویدپور پیشتر در فایل صوتی تایید کرده بود که خداداد به او تجاوز کرده.
8: یک کلمه بهشون گفتم که حاج آقا این حرف از شما بعیده. بلند شدم که از دفترش خارج بشم، اون بلا فاصله پشت سرم اومد. من احساس کردم فلج شدم، اونقدر ترسیده بودم اون رفتارش. یهو کمد کتابخونه‌اش تبدیل به تخت خواب شد. پیشون منو کشید به زور سمت تخت.
0: سلمان خداداد فرمانده پیشین سپاه ملکان و رئیس پیشین اداره اطلاعات اردبیل قبلا هم به اتهام آزار جنسی و تجاوز به 2 زن، یکی منشیش، بازداشت شده بود. مرداد ماه سال 98 یک فیلم از رابطه جنسی پنهانی علی محمد احمدی استاندار کوکیلیو و بویراحمد پخش شد. او هرگز حاضر به تکذیب رابطهش با این زن نشد، اما اطرافیانش ادعا کردند او در تهران این زن را صیغه کرده. با این حال یک سایت محلی مدعی شد که موساد، سرویس جاسوسی اسرائیل، به خاطر مواضع انقلابی آقای استاندار او را با یک زن روی این تخت فرستاده. فیلم رابطه جنسی 5 عضو شورای شهر بابل، ویدیو منتسب به کامران دانشجو وزیر علوم دولت احمدی نژاد، تنها بخشی از سریال بلند روابط جنسی مردان نظام جمهوری اسلامی است که سعید طوسی، قاری قرآن بیت خامنه‌ای، به نمادشان تبدیل شده، همون که متهم به تجاوز به دانش آموزان شده بود. اما به رغم وجود شاهدان در دادگاه تبرئه شد، چون به زعم قاضی آنطور که در حکم آمده بود شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیر اخلاقی و حتی ماساژ دادن ملاعبه از ارکان متشکله بزه محسوب نمی شود. رابطه جنسی مردان انقلابی با مردان و زنان بخشی از زندگی پنهان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که دست رازیشان به پسران و دختران او یا جور محسوب نمی شود. همانها که با ریش بر صورت بر گذرگاه ها مستقرند و تار موی دختران این سرزمین را محاکمه می کنند. آینه تمام نمای نظامی که مردانش به گفته حافظ ریا را حلال می شمارند و جام باده را حرام. جمهوری ملاعبه و فسق به نام دین. مشتبه پور محسن، لندن.
9: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در زندان دزدان، قاتلان، قبادان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، هیچی نداران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بیریشان، سرداران تشتکی، فکلیهای دکتر، مهندس، رئیس دانشگاه، استاد، استخون لیس، فوق دکترا در لیسیدن استخوان، در فروش مملکت، اینها شاگردان دزدانی هستند که این دزدان وقتی که میرن وارد اون مدرسه درس دینی میشن، بعد از اینکه زخمای زانوشون خوب میشه، اولین کاری که یاد میگیرن راه دزدیه، راه دروغگوییه. فرق نمی کنه هان، اونا که الان میبینین اینقدر آیت الله امام سرشه، اونم از همون دالون گذشته، خودش هم میدونه. در کشوری که شما توش زندگی میکنید و حکومت دینی اونجا رو اداره میکنه، آخوندهای هستند که این آخوندها از جیغلشون تا اونی که دیگه عظما شده، نمیدونم کبرا شده، سکین سلطان شده، رهبر شده، اکبر دوزه خوکنما شده، یا امام ممامه نداره، جغل پقلی پرزیدنت محمود مشنگ شده، انتری نژاد معروف، اون یارو بونقلتونه 300 کیلویه که میخواد بره شمشیربازی کنه حتما برای جنگ، یه خود تشتک ریختن این که فضله گذاشتن رو شونه هاشون، کبوتر میگذشته کاری کرده اونجا، بعد خودشون تو خودشون حکومت دینی دارن، این دین بر مبنای اسلام نیاب محمدی است. این دزدی ها با اجازه الله آسمونی است. الله آسمونی در این کتاب فرمودند در سوره 8 سوره انفال، بدزدید غارت کنید 20% بدید به نماینده من در روی زمین. من دروغ میگم، این کتاب رو بخونید، دروغای من در میاد. خیلی ساده است، هر کجا قرآن فارسی با هر کدومی که هر چقدر شر و ور توش قاطی کرده باشن، تفسیر نوشته باشن، خدا اینجا عوضی گفته من درستشو میگم، محمد نفهمیده درستشو من دارم میگم، هر چی دلتون میخواد بخونین، تاش ببینین چی توش نوشته. قرآن نمیدونی چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فقط بلدی. قرآن نمیفهمی چیه؟ قرآن یه آقایی بود اون بالا اسمش الله بود یا خانم بود یا یه چیزی بود که باسن خیلی گنده‌ای داشت، رو تختی که نشسته بود 80,000 ملائکه زیر این تخت بودن که این تخت دائم رو هوا باشه. حرفا رو باور کنید، خیلی درسته، حتما درسته. هر وقت بنده خوبش حضرت محمد گرفتاری پیدا میکرد، به خصوص گرفتاری جنسی، جبرئیل میگفت پاشو بی جلو، بگیر این آیه رو ببر بده دست حضرت بخونه واسه زنا. ای زنی که ای خانومی که به من دشنام میدی، اب نداره، بخون، بعد از خوندنت همه دشنامات مال من. آقا و خانومی روی تلفن من پیام گذاشته بودند، پیام های طولانی هم بود که ما اینجوری بودیم اینجوری بودیم، نجات پیدا کردیم، راحت شدیم، خانومم یه خورده بیشتر طول کشید، اوایل به تو فحش میداد اینا. خانوم گوشی رو گرفتن، پوزش خواستن، اصلا احتیاجی نیست عزیز دل من، دختر من، من اصلا فحش و بیست ناسزا اینا برام مهم نیست، مهم اینه که تو رفتی راهتو پیدا کردی، اون برای من مهمه. من عقده دارم چون به خود من کسی این حرفا رو نزد. امروز روزم همه از ترس سنگ شدن نمیگن یا الله گذاشتن تو آسمون، یا الله کردن زیر زمین. اون الله میگه بدوز، این الله میگه سهم منه بده. این الله 1200 سال تو عراق کردنش توی سرداب، تو قوم از توی چادر اومد، بعد به غیرتش برخورد که زنا و مردا میان کاغذ میندازن اینا تنشون به هم میخوره، امام زمان ناراحت شد، جلز بلز افتاد، دستور فرمودن یه چا بزنیم واسه زنا، یه چا واسه مردا. حیواناتی که فقط

میتونی بشینی فکر کنی لغت نیستی یعنی چی؟ اونی که ازش میترسی، اونی که آخوند به وسیله اون سوارت میشه، آخوندی که هر روز میره تای چاه، میاد بیرون یه کاغذ دستشه میگه اون زیر با امام زمان صابونم خوردم امضا گرفتم اومدم بیرون، طویله خبرگان تصدیقش میکنه، طویله تشخیص مهر میزنه، طویله شوروا بهش جایزه میده. نه آخوندهای خودی هن. اگه آخونده غیر خودی و بیاد حرفی بزنه ترتیبش داده شده است. خود دانید، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. حرف من، سخن من به اینی که هرچی بهت گفتند سرتو ننداز پایین، دومتو تکون بده، بگو چرا. یا آقای یهودی کتابی نوشته 4 جلد و یک نکتهش خیلی بر من جالبه و چون درست نوشته براتون میخونم. مقایسه خدایان، یه دونه خدا وجود نداره، هر پیغمبری بیاد یه خدا میسازه میگه اون خداه دروغه، این خدای من درسته، این خدا پیروان این خدا باید پیروان اون خدا رو بکشن مالشون رو بخورن. خدا خون ریزه. پایه دینهای توحیدی کتاب توراته. اگه کتاب تورات نبود نه انجیل وجود داشت نه قرآن. کتابی من دارم که متاسفانه دوستان نمیخوان بخونن، حکایات و قصص قرآن، تمام آوردش در تورات کپی کرده، همینجوری که عیسویت 60% آیین‌هاشو از مهری کپی کرده. ساندی یعنی روز خورشید، یعنی روز مهر. مهر پسر خدا بوده، عیسی پسر خدا شده. لباسایی که اینا می پوشن لباسای مهریه. اما مهریا رو میکشن. همون وقت که اینا آمده بودن مهریا رو میکشتن. چون مذهب یهود اساس و تمام و بنیاد تمام مذاهب توحیدی میباشد و بخش هایی از کیفیت آن آیین در این کتاب بیان شده، لذا احتیاج نیست همه آنها تکرار شود. البته آخوند پررو میگه نه، محمد قبل از عیسی بوده، موسی بوده. میگه میدونی چرا؟ شنونده حالو داره، شنونده بی سواد داره، شنونده نادان داره. در تورات به طوری که مشهود است نقش خدا در تمام امور به طور وسیع نمایان گردیده است. اینک شرحی از آنها بیان می شود. در مرتبه اول، دگراندیشان تمام مطالب مندرج در تورات را زیر سوال برده اند. این متفکران مسائل را در ترازوی عقل مورد سنجش قرار داده اند. قبل از هر چیز نشان دادند که خدا برای اولین بار در اثر خودخواهی، خدا منظور یهوه، سبب مرگ یک انسان شده است. کسانی که تورات میخونن میفهمن من چی میگم، کسایی که نمیخوان بخونن کاری نداریم، ما همه رو حرف بی خود میزنیم. در کتاب پیدایش باب 4، پس از اون که 62 مرتبه نام خدا ذکر شده بدون آنکه کلامی درباره این نام بیان شود یا تعریفی برای آن بیان گردد، میگوید

0: آدم زن خود را، زن خود حوا را شناخت. منظور زن خود حوا را شناخت یعنی همخوابگی کرد باهاش. و او دو پسر به نامهای قائن و هابیل زایید که در یهودیت میگن قائن و هوبل. بعد از مرور ایام قائن هدیه از محصول زمین برای خدا آورد و هابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه آورد. خداوند هابیل به هدیه او را منظور داشت، اما قائن به هدیه او را منظور نداشت. یعنی اون که گوشتی بود گفت اون بهتره، تو که نمیدونم برای گیاهخوار آوردی من دوست ندارم، من گوشت دوست دارم و پی. پس خشم قائن به شدت برافروخته شد و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابیل برخواسته او را کشت. و خیلی جالبه، بعدش میره پیش خدا و خدا بهش میگه که من نفرین میکنم اگه کسی دستشو به تو آلوده کنه. یعنی قاتله رو مثل الله خودمون، قاتله رو میبره حوری خونه. توجه کنید، علت اولین مرگ انسان به واسطه خدا اجرا شد. مگر خدا انقدر شکمپرست بود که گوشت حیوان با پیه آن را پسندید و اون یکی را نپسندید؟ ای انسان ها که این مطالب را میخوانید، بیندیشید، خرد را به کار گیرید. از اول که به اصطلاح انسان آفریده شد، قتل شروع گردید به واسطه چی؟ خودخواهی خدا. در حالی که در همان زمان انسان ها وجود داشتند، به طوری که در همین باب، در این کتاب پیدایش با بند 17 میگوید قائن زوجه خود را شناخت. چون روزی که الله یا یهوه یا هر چی شما ها میخوان اسمشو بذارین آدم رو خلق کرد، گفت میخوام یه موجودی شبیه خودم بسازم. بعدش هم زد اینا رو پرتشون کرد رو زمین. بعدش دو تا پسر زایید حوا، این یکی اون یکی رو کشت. و بعدش میگه قائن زوجه خود را شناخت. از کجا جرأت داری سوال کن؟ حکم قتلت واجبه، سوال نباید بکنی. پس حامله شد، هم شناخت هم حامله شد. آخرین زوجه کجا بود؟ کتاب هم همین سوال میکنه. به علاوه اضافه میکند که دیگران زن بردند. از کجا؟ در باب 5 بند 2 میگوید پسران خدا دختران آدمیان را به زنی اختیار کردند، زیرا نیکو منظر بودند، یعنی خوشگل بودند. پس پیدایش آدم و حوا اول خلقت، این که غیر ممکنه. خدا ناگرایان میگویند اگر کسی برای شما هدیه بیاورد، آن را علنا مورد توبیخ قرار میدهید و آورنده را شرمسار میسازید. شاید این خدا آداب معاشرت بلد نبوده. آقایان خدا ناگرایان بیش از این ما را از بیدانشی شرمسار مگردانید. مردی که این نوشته حدود 80 سال داره، حقیقت اومده نوشته، خیلی هم با ملاحظه نوشته. چون آخر همین بخش میگه که من منظورم حرف بدی نیست، ولی این حقایق رو باید گفت. خدای بنی اسرائیل، ببخشید، خدا به صورت یک جنگجو به جای بنی اسرائیل جنگ می کرده است. تو اسلام هم همینه، خدا میگه شما ها تیر رو انداختین، من انداختم، من ملائکه ها رو فرستادم جنگیدن واسه شما ها. در کتاب خروج باب 4 بند 22 به فرعون بگو خداوند چنین میگوید: اسرائیل پسر من و نخست زاده من است و به تو میگویم پسر مرا رها کن تا مرا عبادت نماید. فقط اینا رو میخواد که عبادت کنه. و اگر از رها کردنش عبا نمایی همانا پسر تو یعنی نخست زاده تو را میکشم. آیا این خدا آدم کش است؟ در باب 12 بند 23 آمده: زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند. قصه اینه که میگه که شما یه بز نمیدونم 2 ساله خوب چیز کنین، سرشو ببرین، بعد کباب کنین، من بوی کباب بشنوم، خونشو بزنین به سر منزلتون که من وقتی میرم مصری ها رو بکشم شما ها رو نکشم. چون نمیدونسته کدومه. میدونی اینا رو کسی جرأت سوال کردن نداره. همین الان که من اینا رو میخونم فردا با ربایا گرفتاری دارم. آقا تو مسلمونی، برو دنبال کار خودت، به ما چی کار داری؟ بذار ما پول خودمونو دردیم. تا مصریان را بزند و چون خون را بر سردر خانه شما ببیند همانا خداوند از در بگذرد و نگذارد که هلاک کننده به خانه شما درآید تا شما را بکشد. در باب 14 بند 14 خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. در همین باب بند 25 و چرخهای عرابه های ایشان را بیرون کرد تا آنها به سنگینی برانند. یهوه آمد یکی یکی چرخهای عرابه ها را کشید بیرون و مصریان گفتند از حضور بنی اسرائیل بگریزیم زیرا خداوند برای ایشان با مصریان جنگ میکند. اینا تو تورات نوشته، اما تو نمیری تورات رو بخونی. در کتاب خروج باب 17 بند 14 پس خداوند به موسی گفت این را برای یادگاری در کتاب بنویس و به سمع یوشع برسان که هر آینه ذکر عمالق را از زیر آسمان محو خواهم کرد. بند 16 موسی گفت چون عمالق جرأت کرده دست خود را بر اریکه خداوند بلند کند، خدا بر ضد آنها همیشه جنگ خواهد کرد. مقصودش همون صندوق عتیق بوده، صندوق عهد. باب 23 بند 27 خوف خود را پیش روی تو خواهم فرستاد و هر قومی که به دیشان برسی متحیر خواهم ساخت. جمیع دشمنانت را پیش تو روگردان خواهم ساخت و زنبورها پیش روی تو خواهم فرستاد تا حوریان، این یه قومی بودن، کنعانیان و هتیان را از حضورت برانند. زنبورها برن اونا رو نیش بزنن، اونا برن. فکر نکنی فقط قرآن وقتی بخونی خسته میشی. همه این کتاب ها همینه. البته 1400 سال یا مثل 1500 سال پیش کسی سوال نمی کرده. 1400 سال پیش هم کسی سوال نمی کرده. هرکی هرچی دلش خواسته می گفته. این عرب زده هایی که توی مملکت ما هستند، من یه صورتی امروز آوردم به خودم، نمیدونم اینجاست. یه کاغذ مداد داشته باشید. بعد از چند کلمه که من حرف میزنم، اینا اسم بانک، مبلغ، شماره حساب و اسم کسی است که اونجا سپرده داره. سردمداران حکومت دزدان که دیگه به من نگید چرا میگم اینا دزدند. اگر دزد نیستن این پولا رو از کجا آوردن تو این بانک ها خوابوندند؟ این مقدارشه که لو رفته. دوست عزیزی که از ایران به وسیله‌ای برای من یک کارت تبریک فرستادن و عکس این گجستک رو هم سه تا 5000 تومانی برای من فرستادن، بی نهایت سپاسگزارم. فقط این نشون میدم که بگم اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه. اگر کسی کاری بخواد بکنه حتما میتونه بکنه. خانمی به من تلفن کرده بود، گفت تو هر وقت راجع به پول و اینا صحبت میکنی من عرق شرم به پیشونیم میشینه، منم پشتم عرق میکنه وقتی راجع به پول و اینا صحبت میکنم، ولی خب به هر صورت این راه باید ادامه پیدا کنه. این راه تا روزی که این نفس از این گلو میاد بیرون باید ادامه. من هر روزی 50 دقیقه به این گنجینه اضافه میکنم. درود و سپاس بر شما بچه های ایران که اینها رو تکثیر میکنید و جا میزادید. درود و سپاس بر همه شما. برنامه الان مرتب شده، 7 صبح لس آنجلس میشه 6:30 بعد از ظهر تهران یا ایران، و 12 شب لس آنجلس میشه 11:30 صبح ایران. پس بنابراین در 2 نوبت میتونید ببینید. دوستانی که کمک میکنن بسیار ازشون سپاسگزارم که این برنامه ها رو پخش میکنن. من ایمیلی که دیروز به شما گفتم ایمیلو اشتباهی گفتم. پیر شدیم یواش یواش، سامتایمر گرفتیم تا با آلزایمر برسیم. ایمیل جدید رو ایمیل rezafazili@rezafazili.com و اونی که مال rezafazili.com برای من ایمیل نفرستید دیگه. رضا فاضلی 2010، رضا فاضلی 2010 یعنی 2010 @gmail.com. دیروز اشتباهی گفتم فاضلی با دو تا لینا مربوط، اصلا مربوط به جای دیگه است. رضا فاضلی 2010 @gmail.com. 2010 هم گذاشتم برای اینکه همه بدونیم من تا سال دیگه هم زندم کارامو میکنم. اگر کاغذ مدادهاتون آماده است یادداشت بفرمایید. علی خامنه ای، بانک شبارکاسه فرانکفورت آلمان، شماره حساب 23 40 75 617، 112 میلیون دویچمارک. این دویچمارکی که نوشته من نمیدونم مال کیه، چون دویچمارکی که این داشته الان باید تبدیل به یورو شده باشه و این همون نوشته با صداقتش من میخونم، آخرشم مرکزی که این رو داده بیرون براتون میخونم. اول به شما بگم که خود من اولین ایرادی که گرفتم گفتم دویچمارک دیگه وجود نداره. علی خامنه ای کامر بانک یا نه کورنر بانک، کورنر CORNER کورنر بانک در ژنو سوئیس، شماره حساب 21 78 24 دلار امریکا 97 میلیون دلار. بانک کانتونال در لوزان سوئیس، شماره حساب 71 71 3 73.2 میلیون دلار. علی اکبر هاشمی رفسنجانی تو پرانتز بهرمانی، یونین بانک سوئیس ژنو، شماره حساب 22 38 70 390 فرانک سوئیس 532 میلیون و نیم فرانک سوئیس. سوسیال جنرال در زوریخ، شماره حساب 300 64 183. باز اینجا نوشته دویچ مارک 477 میلیون دویچ مارک، این هم یه علامت سوال جلوشه. یعنی اگر این درست باشه، این رو در مثلا قبل از اینکه پول امریکا پول اروپا تبدیل به یورو شده باشه اون وقت در آوردن. من یادم وقتی من تلویزیون آزادی بودم یک صورت اینجوری اومد بیرون، یک کلام راجع به یورو تو این ننوشته. به همین دلیل اینی که اینجا نوشته و این حسابایی که نوشته مال زمانهایی است که هنوز یورو نیامده بوده. و شوارکاسم دوباره 238 میلیون دویچ مارک، 100%. من یادم این صورت رو راجع به شوارکاسه به خصوص، چون همه اینا رفته بودن تو شوارکاسه حساب باز کرده بودن. آدم هایی که نوشته محمد علی تسخیری، محمد گلپایگانی 85 میلیون سوئیس فرانک داره، بیژن نامدار زنگنه 141 میلیون یو اس دلار داره، حبیب الله اسکرولادی مسلمان بی غیرت نامسلمان در کورنر بانک سوئیس در ژنو 180 میلیون یو اس دلار داره، احمد جنتی 54 میلیون پوند انگلیس داره، عبدالله ناطق نوری گوساله دزد 123 میلیون دلار داره، محسن رفسنجانی محسن رفیق دوست 122 میلیون یو اس دلار داره. من فکر میکنم اینا خیلی بیشتر از اینا دارن. محسن هاشمی بهرمانی 178 میلیون دلار داره، عباس واعظ طبسی 97 میلیون سوئیس فرانک داره، 216 میلیون یو اس دلار داره، حسین شریعت مداری کیهان معروف 38 میلیون پوند انگلیس داره، محسن رضایی 78 میلیون دلار امریکا داره، 52 میلیون فرانک سوئیس، مسعود موحدیان نمیدونم چه خریه 278 میلیون، کمال خرازی خر رازی معروف 18 میلیون دلار داره، علیرضا معیری 12 میلیون یو اس دلار داره، حسین کردی 14 میلیون، همه اینا دلار دیگه، عباس علی فروغی 10 میلیون و 7، محمد هاشمی بهرمانی 177 میلیون دلار. مرکزی که اینو برای من فرستاده اگر میخواین خودتون برین به سراغش هست HTTP، دو تا نقطه، نقطه های زیر هم دیگه، یکی بالا یکی پایین، دو تا سلش boards boards نقطه ip مثل پیتر ers ians یعنی میشه آی پرسیانز دات کام، یه دونه ممیز میزنیم، پرینت ترید، پرینتش مثل همون پرینت، بعدش تی اچ آر ای ای دی نقطه پی اچ پی، یه علامت سوال، یه تی. این سورسیست که این برای من اومده و به هر تقدیر شما اگر خواستید استفاده بکنید. دوستان من امروز روز جمعه است، اگر کتاب میخواید بخرید، بخرید آخر برج 27 امروز. امروز 27 ماه میلادی، 7 روز فروردین سال 2568 شاهنشاهی، 3747 زرتشتیه. دیروز زاد روز زرتشت بوده و اینجا چون همه چیز رو تجاری میکنن و اصولا کسی نمیدونه، چون قدیما که کسی زاد روز نمی نوشت و کسی چیز نمی کرد، به هر تقدیر یه عده اومدن گفتن بعد زاد روز زرتشته و همه باید جشن بگیرن و اینا، کار بدی هم نیست و زاد روز زرتشت به تمام باورمندان زرتشت شاد و با تن درستی. اگر من صحبتی نکردم برای اینکه کار من چیز دیگه است، خیلی از شماها به من زنگ میزنید راجع به خیلی چیزا صحبت میکنید، کار من پایست، کار من این نیست که بگم رفسنجانی چقدر دزدیده وقتمو اینجوری تلف کنم. اینه در جواب کسایی گفتم که به من میگن تو از کجا میدونی رفسنجانی دزده. از این چیزا بر من زیاد میاد. اولین کسی هم که نقدش میکنه خود منم. اما پایه کار ما در ایران یه چیز عجیب و غریبیه. یه اللهی درست کردن تو آسمون، خب اونو ما دستمون نمیرسه، مجبوریم، چون گفتن تو آسمون ما میترسیم اگه حرفی بزنیم فردا این الله یخمونو بگیره به سیخمون بکشه اینا، پس هیچی بهش نمیگیم. اما شعور، فهم، چجوری یه نفر میتونه قبول کنه 1200 سال پیشی که رفته زیر زمین تو عراق، چند وقت پیش تو قم اومده بیرون، چجوری بوده که یه مرتبه 1400 سال پیش یه اللهی پیدا شده؟ چون محمد اول اسم اللهش مخواست بذاره الرحمن، رحمان مال یهودی هاست، اون وقت که با یهودی ها میانش خوب بود اسم اللهش مخواست بذاره رحمان، بعد که با یهودی ها به همزد کردش الله. شما نمیدونید، نمیرید بخونید این چیزا رو، یه چیز دستسازه. دعوا هم سر پول بوده، فقط و فقط سر پول بوده، سر هیچی دیگه نبوده. من نمیخوام از حرفایی که میخوام بزنم عقب بمونم، فقط ازتون خواهش میکنم این کتابهای شجاع‌الدین شفا رو بخرید. بهتون گفتم تولدی دیگر تموم میشه، نخریدید تموم شد. الانم دارم بهتون میگم این پکیج ها تموم میشه. اینجا تلگرافی نوشتم، کتابای میر فطرس، حلاج، جای پای شعر در تاریخ یا چیزی شبیه این، اسلام شناسی 2 جلد 2 جزوه 120 صفحه‌ای، ملاحظاتی در تاریخ ایران که امروز یک قسمتی از این براتون میخونم، و آخرین کتابش آسیب شناسی یک شکست راجع به دکتر محمد مصدق نوشته. من بحث سیاسی اصولا نمیخوام بکنم، برای اینکه حرف من به جای دیگه ربط پیدا میکنه. پایه کار من این نیست که عربه اومد ماها رو زد. پایه کار من اینه که اون بیشعوری که از اون عربه که اومده به زن و بچه، به مادر و پدر ماها تجاوز کرده، حمایت میکنه. همه حرف من اینه. اگر بره بخونه بعد بیاد حمایت بکنه، من مخلص شم. اما اون بچه بد تربیت میکنه، اطرافیان بد تربیت میکنه. من و شما باید یه کاری بکنیم که آتیه مملکت ما درست بشه. به من نمیرسه، نرسه. مگه همش قراره که من برای خودم کار کنم؟ این کشور این همه سال مونده، همیشه هم از این احمقایی که من فوش میدن عرب زاده هستن، از اینا زمان اسکندر بوده، زمان چنگیز بوده، زمان هولاکو خام بوده، این آشغالا همیشه بودند. ولی اصالت ایرونی همیشه تعدادش زیادتر بوده. اون اکثریت خاموش رو دارم میگم که تا یه روزی میخوای اینا رو حرکت بدی، یه عده یه پسون به تنور میچسبونن، آقای فاضلی مردم میان تو خیابون میگیرنشون. دوست عزیزم، در کشوری که تو توش زندگی میکنی، به گفته خود حکومت سالی 27,000 نفر تو رانندگی، تو تصادف رانندگی کشته میشن. تو کشوری که تو توش زندگی میکنی، آمار رسمیش غیر از اونا که یواشکی زیر ماشین میکنه، نمیدونم عجل معلق میاد، سکته قلبی میاره، میمیروننشون، نفر دوم در جهان از تعداد اعدام هاست بعد از چین. بعد از چین 1,300,000,000,000 یه کشور 70,000,000. اگر به نسبت بخوای حساب بکنی، ما نفر اولیم تو دنیا برای اعدام. برای چی؟ برای اینکه یه مش نفهم داریم. یه الله درست کرده اون بالا، یه الله درست کرده زیر زمین. این الله ها رو باید شناخت، این کتاب رو باید شناخت. چیه چیه، چی میگه، راجب چی حرف میزنه؟ من نمیگم بده، نمیگم خوبه، میگم بخونید. آقای میرفطروس در صفحه 90 ملاحظاتی در تاریخ ایران میگه: اعراب فاتح ایرانیان را عجم، یعنی گنگ و بیزبان، و یا موالی، یعنی بندگان آزاد شده میدانستند و آنها را به پست‌ترین کارها مجبور می‌کردند. در هر موردی به ایرانیان اهانت و آزار می‌نمودند. در کوچه و خیابان هرگاه عربی با بار با ایرانی نامسلمانی برخورد می‌کرد، ایرانی مجبور بود تا بار اون تازی بی همه چیز رو مثل یه حیوان حمل کنه. آی تازی زاده، ای تازی زاده، این عرباب مادر تجاوز کردند. بار عربی را بی اجر و مزد تا منزل بی حمل کند، و اگر شخص عرب پیاده بود، او را و او سواره مجبور بود عرب مسلمان را بر اسب خود سوار کند و به مقصد برساند. اگر غیر مسلمانی مسلمانی را دشنام می داد، شکنجه می شد و چنان او را می زدند که به قتل می رسید. ماموران مالیات و مسئولین جمع‌آوری خراج، یعنی مالیات ارضی، و جزیه، یعنی مالیات سرانه، مردم غیر مسلمان را تحت فشار و شکنجه قرار می‌دادند. اهل ذمه، مسیحی‌ها و یهودی‌ها نیز که با قبول پرداخت جزیه ظاهراً تحت حمایت حکومت اسلامی درآمده بودند، مانند زرتشتی‌ها با آزارها و شکنجه‌ها و تحقیرهای فراوان روبرو بودند. حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای به عامل خود تأکید می‌کند در مورد یهودیان و نصارا، یعنی مسیحیان: خراج را بر ایشان سخت بگیر، پول لازم داریم، و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن. علی چون شوهر بیوه زنان بوده خرجش زیاد بوده، چون پدر یتیمان بوده گفته برو از مردم زیادی پول بگیر. مولا علی، مولا علی، مولا علی، این ابن اخوه که خود کارگزار حکومت و مسئول و محتسب خراج بود در مورد چگونگی وصول جزیه از اهل ذمه یادآور می شود. چون محتسب برای اخذ جزیه نزد ذمی می آمد، او را پیش خود بایستی بایستاند و به او پس گردنی بزند و گوید جزیه را بپرداز ای کافر. دین محمدیه، اسلامه، الله داره، امام زمان داره، امام حسین داره، جزیه رو بپرداز کافر. ای نوش جونت هرچی میخوری. علاوه بر خراج جزیه، هر سال به هنگام نوروز و جشن مهرگان مالیاتی به نام ایدی نیز از مردم اخذ میکردند، به طوری که در زمان معاویه این ایدی به 10 میلیون درهم رسید. همچنین در روستاها محصول باغها را به بهای ارزانتر از معمول می خریدند و یا بالاتر تخمین می زدند و مطابق ارزیابی ظالمانه خود از روستاییان مالیات می گرفتند. این گونه غارتها و چپاولها از یک طرف باعث فقر و فلاکت مردم و موجب عدم علاقه آنان به حفظ و احیای شبکه های آبیاری و کشاورزی و گسترش پیشه‌وری می شد، از طرف دیگر با دخالت حکومت در امور آبیاری و کشاورزی ثروت سرشاری نصیب حاکمان عرب می گردید، به طوری که خالد بن عبدا قسرا حاکم خراسان از سال 105 تا 120 هجری ضمن وصول 20 میلیون درهم حقوق سالیانه خود، 100 میلیون درهم دیگر نیز از طریق غارت مردم به دست می آورد. درآمد فرزند او نیز 10 میلیون درهم بود. اسلام یعنی غارت، یعنی دزدی. من همه حرفم اینه، برو بخون. پایه این دین بر مبنای دزدی و غارت بوده. تو میخوای آخوند برات چیکار کنه؟ غارت و دزدی با اجازه الله. عدل حرف مفته. شیعه ها اومدن گفتن الله غلط کرده، محمدم بی خود گفته. اصول دین ستا نیست، چون محمد دینی که آورد گفت اصول دین ستاست: توحید، نبوت، توحید، نبوت، معاد. باید قبول کنی که اشهد ان لا اله الا الله، بدون اینکه دیده باشی باید شهادت بدی. تو سرت میزنم، اگه نه گردنتو میزنم. اشهد ان محمد رسول الله، باز شهادت باید بدم که تو محمد فرستاده اون اللهی که من ندیدمش 5 دقیقه پیش شهادت دادم و میدونم که روز رستاخیز هست، منو بر میگردونن به سیخ میکشن. دکون شیعه عدل و امامت و چرت کرد کرد توی اینا، شد اصول دین 5 تا. تو چی میدونی از دین؟ راجع به دین چی میدونی؟ هیچ وقت نمیرسیم این حرفامون رو تموم بکنیم. دوستان، من کتابا رو تلگرافی براتون میخونم. 23 سال علی دشتی، کتابهای کسروی، کتابهای میرفطرس، کتابهای مهدی شمشیری، کتابهای مسعود انصاری، کتابهای شجاع‌الدین شفا و خیلی کتابهای دیگه، حدود 70 کتابه که روشنگری میکنه. بدون ترس از سنگ شدن برات زندگی جدید میاره. اگه میخوای بدونی، یه دونه از اینا رو اینجا برات میخونم. با خواندن دقیق 23 سال من نمیدونم این رو براتون خوندم یا نه، چون ریسک نمی کنم. ممکنه اینو دیروز براتون خوندم، اگرم نخوندم. جوانیست از ایران نوشته
1: که وقتی 23 سال خوندم فهمیدم که کلاهی سرم رفته و بعد شروع کردم کتابای دیگر رو خوندم و بعد اومدم نشستم پای منبر تو. هرچی جلوتر رفتم به پوچی این مسائل بیشتر پی بردم. به یه جای رسیدم میگه در این همه سال که ماهواره را داشتم متاسفانه هیچگاه برنامه شما را ندیدم، اصلا دنبالش نبودم، اما اینک تا آنجایی که این مشکلات روزمره تأمین معاش بگذارد به دنبال میکنم، کاری که بسیار آسان نیست، اما انقلابی که این 23 سال در من ایجاد نمود بسیار شگرف بود. اینی که همش دارم تأکید میکنم، به حرف من توجه نکنید، حرف من بی خوده، من آدم عقده. خیلی ها برای خودشون میشینن فکر میکنن آره این آخونده پسر فاضلی رو کشتن، اینم اومده دیوونه شده کفر میگه. هیچکی نمیدونه که من شروع کردم با آخونده. روزی هم که شروع کردم میدونستم که میان میکشن، منتها مطابق همه کارهایی که ما نمیدونیم و قضاوت میکنیم، اینم عین همون کارو میکنید. اصلا تو من نمیشناسی من کیم. این عین حرفیست که به دکتری که من 3 سال پیش گفت تو تا 3 ماه دیگه میمیری، بهش گفتم تو من نمیشناسی من کیم. من اینقدر کینه به دلم از هیچ جا نیست، من به همه چیز میخندم. نگاه نکن با این قیافه اخمو میام اینجا، حرف خندداری نیست اینجا که بهش بخندم. اما وقتی اون بانو به من تلفن میکنه و میگه که چجور روشن شده و میگه من از تو پوزش میخوام که به تو فحش میدادم، خب من چیز دیگه نمیخوام، چیز دیگه اصلا لازم ندارم. وقتی میبینم یک نفر پیدا شد، این یک نفر برای من یک نفر نیست، این به اطرافش نور میپراکنه. چراغ دانش هر کجا روشن بشه اطرافش رو روشن میکنه. اگر یه روزی من میگم مردم تا روزی که بشینی تو خونت هیچ اتفاقی نمیفته، تا روزی که بترسی از آخوند هیچ اتفاقی نمیفته، اما روزی که حرکت کردیم و همه حرکت کردیم، بچه هایی که همین چهارشنبه سوری رفته بودن خب برای من تصویر فرستادن از تمام ایران، بچه هایی که رفته بودن در تخت جمشید نوروزشون رو اونجا جشن گرفته بودن، آرامگاه کوروش. شما بیایید حساب بکنید زمان محمد رضا شاه پهلوی اسما عباس قلی بود و نمیدونم حسن علی بود و غلام حسین بود و غلام عباس بود و این حرفا. امروز برید ببینید سر جنگ میکنه که اسم بچهش رو اسم ایرانی بذاره، در حالی که حکومت تازی با این مخالفت میکنه. بیایید یه خورده از بالاتر به مسئله نگاه کنید. تجربه های شخصیتون رو نگین که آره من رفتم اونجا. خیلی ها هستن آقا ما رفتیم چه مهمونی هایی، نمیدونی آقا تلفن میکردن پاستاره میومد 30 رقم ویسکی میذاشت، میگفت کدومشو میخوای آقا. این از اون آدمایی که اونجا هستن بیشعورتره، این عقده‌منده، این میخواد بره اونجا بگه من که آدم نبودم حالا آدمم میتونم ویسکی با دلار بخرم. این فقر رو نمیبینه، این بدبختی مردم رو نمیبینه، این گرفتاری مردم رو نمیبینه. ریشه این کار رو من در اسلام زدائی پیدا کردم، منتها نه به اسلام فوش میدم نه به اسلام بد میگم، میگم که مطابق چیزهایی که من تو کتاب خوندم، از روزی که کشور ما اسلامی شد این بلا سرش اومد. اگر زمان مشروطه اون 5 تا مجتهد بی همه چیز بی ناموس نمی اومدن بگن که اگر این 30 کرور مردم ایران هرچی گفتن غلط کردن، گفتن ما باید بگیم درسته، و روشنفکران اون زمان زیر بار نمی رفتن اینو، ما خیلی جلوتر بودیم. مصالحه نباید کرد. فردا اگه شاهتون مسلمون علکی بود، مسلمون دو آتیشه بود، اگه رئیس جمهورتون، اگه نخست وزیرتون، بندازینش تو مسترا، برای اینکه دوباره همین وضع بر میگرده. برید به دنبال خردگرایی. تنها چیزی که شما رو نجات میده خرده. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، آدمکشان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، پف یوزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، دزدان از کوسه گرفته تا کلاهی، کلاهی ها اون سردار تشتکی ها رو میگن، دزدان، همشون دزدان، دزدی اسلامی میکنن، دزدی با اجازه الله میکنن، دزدی که الله اجازه داده غارت کنی مال مردم رو میکنند. امروز بحث داریم راجع به این مسئله. بفهمیم اگر دلمون میخواد، اگرم نمیخواد نفهمیم که این دزدی با اجازه الله اون بالاییه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ساختتش. آقای سروش میگه، آقای اکبر گنجی میگه، میگه این حرفایی که محمد تو قرآن زده و قرآن بعد از 30-40 سال دیگه عثمان درست کرده هرچی خواسته بذاره توش، اینا مال الله نیست. محمد میگه مال اللهه، یا سروش دروغ میگه یا محمد یا گنجی. تکلیف ما رو روشن کنی. این خیلی ساده است، دو تا چهارتاست. محمد کتابی دستش نبود. یا آقای برای من نوشته بود که چجوری در قرآن فتح ایران و شکست ایرانیان پیشبینی شده بود. قرآن وقتی تنظیم شده بود سالها از شکست ایرانیان گذشته بود. یه وقت فکر نکنی من میگم چیزی گذاشتن توشا، نه بابا، از توش در وردن ریختن دور، تو سرکه انداختن، آتیش زدن کلام الله رو. حتما اونا میدونستن مثل آقای سروش که این کلام الله نیست، یه مو شعره که خودشون دنبال هم کردن برای عربا، نه برای ما فارسا یا برای ترکا یا برای هر ملت غیر عرب. این باقی مانده ها این میوه های خاکنداز که الان بر ما حکومت می کنند، اینها دزدانی هستند از رده همون دزدان تازی که حمله می کردند که بدزدند، با اسلام کاری نداشتند. حداقل امروز چشاتون میبینه، اونایی که میخوان ببینن، بعضیا کورن چون میدزدن، کورن نمیخوان ببینن، اشکالی هم نداره. اونا میگن ما این زندگی رو انتخاب کردیم، ما چون میگیم هر کسی آزاد هر کاری بکنه بذار بکنه. اما یه مسئله، آزاد تا اونجایی که آزارش به دیگران نرسه. اونجا وقت الله میاد کمکش، میگه این دیگران مشرکن، باید همشون از بین برن. در ایران اگه مایی مثلا 5000 نفرم بمیرن اشکال نداره، اما تو فلسطین در جنگ 900 نفر کشته شدن، وای حسین کشته شد. ما به ایران کاری نداریم، ما اصلا ایرانی نیستیم، ما فلسطینی هستیم. الله گفته، یه الله زیرزمینی داریم که اون الله زیرزمینی رو فلسطینی‌ها قبول ندارن، ولی ما پول جمع میکنیم واسه اون الله زیرزمینی بفرسته واسه فلسطینی‌ها که قبولش ندارن. خود کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. من روی سخنم با کسانیست که هنوز فلسطینی هن. به من مربوط نی در فلسطین چه خبره. چون یه کسی یه چیزی سوال کرده، من امروز جوابشو میدم. الله پایینی و الله بالایی و هفت طبقه بالای آسمون هفت طبقه زیر زمین، این دوتا دستویگی کردن پدر صاحب بچه رو که من و تو باشیم در بیارن. به دست یه مشت ریشو و عمام به سر. و ما ببعی هستیم، ما ترسوییم، ما ترسوترین ملت دنیا هستیم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. سه بخش امروز من دارم باهاتون صحبت بکنم. اولیش همین مسئله فلسطینه که ای به من میگید چرا حرف نمی، من حرفی راجع به فلسطین ندارم بزنم. یک عده‌ای در فلسطین اومدن از فلسطینی ها جدا شدن، یارو اسماعیل هانیه است، یه چیزیه که میاد ایران پولا رو میگیره، 50 میلیون دلار میره، موشک هم واسش میفرسن، بهش میگن این موشک ها رو بزن تو اسرائیل. هر چند وقت یه دفعه مردم تو خیابون که رد میشن یه موشک میخوره، چند نفر میمیرن. هیچ کسی هم حسین نمی کنه، مدعی هم وجود نداره، جنگ. حالا اون آدمایی که 400 تا موشک خوردن سر غیرت اومدن، مثل ماها نیستن هی بخوریم سرمونو بکنیم پایین، بلند شدن میگن ما تلافی این کار رو در میاریم، تا شماها خلع سلاح نشید ما ولتون نمی کنیم. جنگ توی دعوان اون حلوا خیر نمی کنن. به من و تو هم مربوطی نیست، تو اگه خیلی بهت مربوطه امریکا رو ول کن پاشو برو فلسطین. پاسپورت امریکایی هم که حتما داری، راحت میدم اونجا، برو برای فلسطینت به جنگ. چرا تو خونه نشتی خوابیده پارس میکنی؟ به من چی کار داری؟ چرا منه میخوای وارد معرکه بکنی؟ اگر 1000 نفر تو اسرائیل بکشن به من مربوط نیست، اگر 1000 نفر تو فلسطین بکشن به من مربوطی نیست، به من اون چیزی مربوطه که تو مملکت خودم انجام میشه. و اون تحمیق استحمار، از من پرسیدید که آیا من دشمن اسلامم؟ بله، من دشمن اسلامم، دلیل دارم که دشمن اسلامم. من آزادم، من میخوام آزاد زندگی کنم، اسلام آزادی من رو میخواد بگیره، اسلام میخواد به من بگه چی بخور چی نخور، چه جور لباسی بپوش چه جور لباسی نپوش، به کدوم طرف نیایش کن، چه جوری نیایش کن. وقتی به دنیا میاد بچت، من باید بیام اونجا بچت رو مسلمون کنم. وقتی میخوای زن بگیری، من باید بیام. وقتی میمیری، من باید بیام. وقتی زندگی کار میکنی، باید بدی به من. من این اسلام رو نمیخوام، باش دشمنم. خیالتون راحت شد؟ اما انقدر آزاد و آزادم، میگم من اینجوریم، نمیگم تو اینجوری باش، تو هر کاری میخوای بکنی بکن، تو هرچی اسلام ازت میخواد برو انجام بده، چون میخوای ببرنت بهشت، نمیدونم فلانت کنم، برو بکن. زنها رو نمیدونم اونجا چی کار میکنم، ولی مردها رو واسه شون خانوم میارن. اگرم نکنیم، این زنه تو مار قاشیه یه سیخ میچپونن از تد، از دهنه در میاد، رو آتیش کبابت میکنن. تو از اون میترسی؟ من نمیترسم. تو هر دینی دلت میخواد داشته باش، با من کاری نداشته باش. تو این شهری که ما هستیم، سه تا تلویزیون های جمهوری اسلامیه، همه ی اروپا و امریکا هست، سلام و آیاربی یک و آیاربی دو، یه دونه ولایته که به زبون اردو حسین حسین میکنه، یه دونه افغانیه با لهجه افغانی حسین حسین میکنه، دو تا تلویزیونیست که صبح تا شب راجع به مسیحیت تبلیغ میکنه. این جمعاً میشه چند تا؟ میشه 6 تا تلویزیون. من روزی یه ساعت برنامه دارم. خفه خون بگیری، من نگاه نکن، برو اونا رو نگاه کن. با من چی کار داری؟ اسلامو من باهاش دشمنم، برای اینکه مملکتم از بین برده. باهاش دشمنم برای اینکه 1400 سال به هم زور گفته. باهاش دشمنم به دلیل اینکه تازیان وحشی ریختن پدران و مادران ما رو. من غیرت دارم، حداقل میگم دشمنم. اون که غیرت نداره میگه خوب کاری کردن. هر کی عرب باشه میره عتبهشو میبوسه. من نمیدونم زنا چرا انقدر عربا خوششون میاد. طرفداران زن زیاد پیدا کردن این عربا. ماجرا چیه؟ باز میخوان بچه سید درست کنن؟ زنهای ایرانی رو میگرفتن ازشون بچه دار که میشتن، بهشون گفتن ام ولد. به بچه های اینا میگفتن سید. میگرفتن نه اینکه برن عقد کنن، اینا میکشیدن زیر کار به زور، بعد سید درست میکردن.

هی من نمیدونم اینا رو خیلی ساده است اگه آدم راجع بهش فکر بکنه. من میگم تو میخوای مسلمون باشی، به قول خودت مسلمونا حبزا، دیرت اگه میخواد، اگر با فهم و شعور فاصله نداری برو یاد بگیر چیه. میخوای واسه حسین سینه بزنی، برو ببین حسین کیه، برو ببین واسه چی با یزید دعوا کرده، برو ببین چرا فامیلاش شمر جایی حضرت عباس بود سر حسین و برید، اینا اینقدر با هم نزدیک بودن. ام البنین مادر عباس ابن علی بود که ما بهش میگیم حضرت عباس،

چی کشته شد؟ چرا کشته شد؟ چرا از شهرش یه نفر اومده بود یه جایی توی لندن از کویت یه کار اومد بکنه، ما دعوامون شد، من زدمش. بعد رفتیم پلیس. تو پلیس هرچی تونه زنجل موره کرد. یه مترجمم فوری باهاش اومد، گفتم که آقای پلیس از ایشون بپرسید کی وارد این مملکت شده. پرسیدن، گفت 2 ساعت پیش. گفتم ازش بپرسید مستقیم کجا رفته. مغازه من. برای چی اومده مغازه من؟ چیکار، چی میخواسته بخره؟ اومده بودم که به این بگم که تو فلانو به همه دانی. پلیس خندش گرفت، گفت تو از کویت بلند شدی اومدی اینجا، از فرودگاه رفتی تو مغازه این که بهش بگی که تو کار بدی میکنی؟ گفتم مگه من رفتم کویت دنبال این؟ مگه من رفتم تو هتلش؟ مگه یزید دنبال حسین رفت به مدینه؟ حسین طمع خلافت داشت، خوشد اومد اونجا، یخشی گرفتن، پخپخش کردن. به منم مربوط نیست کار حق کرد یا کار باطل کرد، آدم خوبی بود، آدم بدی بود. دوتا عرب با هم دعواشون شده، یکیشون یکی دیگر رو کشته. اگه حسین یزید رو کشته بود، حالا تو واسه یزید گریه میکردی؟ فرقی نمی کنه برات. آخوند بگه برای چی گریه کن، برای همون گریه میکنی. یه نوشته ای برای من اومده، امیدوارم آورده باشمش. بله، اینو خوندم، حیفم اومد برای شماها نخونم. خانم ها، آقایونی که فکر میکنید من کافرم، حق با شماست، من کافرم، من جهنمیم، من هرچی شما میگید هستم، اما حرفای منو گوش کنید با دلیل و برهان. جواب من رو چون ندارید فحش میدید. نه شما، آخوندتونم همینجور. آخوندتونم چون جوابی نداره به من بده، به من میگه تو مرتدی. جواب چون ندارن لغت عربی قاطیش میکنند. این آقا 6 سال تو حوزه عمرشو صرف کرده و بعد فهمیده حوزه مرکز کلاهبرداری دنیاست. من چند هفته میشه که برنامه شما رو از طریق ماهواره دنبال میکنم، جدیدم اومده پیش ما. از دیدن انسانهایی که منطق و تعقل را، تعقل رو دین خود قرار دادن، تعقل را روی دین خود قرار دادن، بسیار خرسندم. باید به شما عرض کنم من 26 سال سن دارم و حدود 6 سال در حوزه های جهل و خرافه درس خواندم، اما همیشه از گذشته و عمری که در آن سالها به باد نیستی سپردم هم نادم هستم هم خرسند، پشیمان از اینکه بهترین سالهای زندگی خود را در دریای جهل و خرافه های اساطیر دست و پا زدم، اما خوشحالم از اینکه خود را به ساحل امن و آرام تعقل و منطق رساندم تا نفسی به راحتی کشیده خود را از آن فضای مسموم که چیزی جز جهل و کینه را به پیروان خود هدیه نمی دهد آزاد کردم. خود من همین گرفتاری رو داشتم. باور کنید موقعی که دوستای من سینما می رفتن دختربازی می کردن، می رفتن به کیف می کردن، من خودم می رفتم ببینم که

0: حیر رو از کدوم مخرج باید ادا کرد. زندگیمو گذاشته بودم روی این، نوجوانیم روی این از بین رفت، اما یاد گرفتم اینی که درد دل این آدمو خیلی خوب میفهمم. نمیدانم از کجا بگویم، نمیدانم کدام این خرافه را بازگو کنم تا شما و بینندگانتان به سخیف بودن باورهای مردم اسیر شده در این زندان نمور و تاریک دین اسلام پی ببرید. به هر سوی این وادی هولناک و مسموم می نگرم، جز تاریکی نمی بینم. به قرآن نگاه کردم، چیزی جز قصه های شیرین شب نشینی های کاروان محمد ندیدم. آن هنگام که محمد جوان تاجر مشغول یادگیری قصه های شیرین یهودیان و عیسویان در دیرها و کنیسه ها میان شام و مکه بود، آری محمد قصه های گذشتگان خیالی یهود و نصارا را خوب فرا گرفت و در دوران رسالت واهی خود به دیگران همان افسانه ها را دیکته کرد. یه بانوی از کردستان برای من نامه نوشته که آقا عقیده شما راجع به آدم و حوا چیه؟ بانوی عزیز بشین با مغزت فکر کن که یهوه یه نفر فرساد به زمین خاک برداره، اون نتونست دومی سومی، بالاخره اسرائیل خاکا رو برداشت برد و آب بهشت گل درست کردن، این گل رو مجسمش کردن، الله یا یهوه فوت کرد تو دماغش، این شد آدم، معده واسش درست شده باش اون تو، روده درست شد، اثناعشر درست شد، قلب درست شد، کبد درست شد، مغز درست شد، زبون درست شد، حلقوم درست شد، همه اینا با گلی بود. اگر عقل دینو قبول میکنه حوا درسته، آدم درسته، اگه قبول نمیکنه قصه است. قصه آخه قرن 21 قرن شعوره، قرن فهمه، نه قصه 3500 سال پیش که محمد 1400 سال پیش کپیش کرد. قرن 21 قرن فضاست. همه ی دروغ های کتاب آسمانی در قرن 21 رو میشه، کتاب های آسمانی. به آیه های مکی که می نگرم یک انسان خوش سیرت و آکنده از عطوفت می بینم، چون زور نداشت حرف بلند می زد جا به جا می کشتنش، که گویا این پیامبر یک انسان مهربان و خوش سیرت است، ولی کمی که زحمت کنکاش در آیه های مدنی را به خود دهید، یک انسان متکی به شمشیر و خشونت اطرافیان خود را به راحتی خواهید دید. خدایا اگر محمد مدینه همان محمد مکه بود، چرا کاروان مکیان را همانند دزدان سرگردنه در اطراف شهر مدینه دنبال می کند؟ آیا متاع دنیا اینقدر برای او اهمیت دارد؟ نمی دانم، شاید او نیز همانند دزدان و عیاران نیاز به زخارف دنیا داشته که این گونه به کاروان مکیان چشم طمع داشت. آیا این رسول مهربانی که میبایست در جنگ بدر آب را بر لشکر مکیان ببندد تا در کارزار نبرد فردا به راحتی بر آن لشکر بی آب فائق آید، آیا همین عمل مرام و مسلک یک انسان جانی نیست؟ اگر این عمل محمد نیکو بود، شیعیان حسین نباید به یزید و سپاه او خورده بگیرند، زیرا پدر بزرگ حسین محمد نیز همان بلا را بر سر لشکر ابو سفیان جد یزید آورد. آری این نبرد اقوام قریش بود، این دین نبرد اقوام قریش بود که محمد توسط عالم ماورا و خدای خیالی توانست پیروز شود و جلال و جبروت یک شاه را با عنوان نمایندگی همین خدای نادیده به دست آورد. آقای فاضلی، نمیدانم از چه برای شما بگویم که هرگاه این خرافه ها را به یاد میارم از انسان بودن خود شرم میکنم، اما باید گفت، باید سر درون را بازگو کرد تا این مرهمی باشد بر زخم های سینه خود. نمیدانم چه بگویم. به فقه این دین که می نگرم چیزی جز سوال و پرسش های رنگارنگ نمی بینم. در کتاب لمعه کتابی است که توی حوزه درس میدن. این نابخردان که نگاه کنید، کتاب لمعه این نابخردان که نگاه کنید، در باب معاملات از قول محمد آمده با اهل اکراد معامله نکنید. اکراد یعنی کردها. محمد گفته با کردها معامله نکنید، زیرا اکراد طایفه ای از اجنه هستند. آقای فاضلی، جن وجود داره؟ آقای فاضلی، جن روح کجا داره؟ من یه نفری میستم اهل مکاشفه است. کجای کاریم ما؟ ما کجاییم و نصیحتگر بیکار کجاست؟ زیرا اکراد طایفه از اجنه هستند. به این حدیث که رسیدم، همونجا این دین و هر آنچه از این دین بود به سوی پرت کردم و خود را از این منجلاب رهانیدم. در این کتاب بابی را به نام عبد اختصاص دادند که انسانیت و آزادی انسانها به راحتی توسط این دین و شخص شخیص محمد به سخره گرفته می شود و هزاران قاعده و احکام پیرامون یک عبد یعنی برده، انسان بی‌هویت و آزادی صادر می شود بی آنکه محمد پیروانش از این احکام و از این استبداد خم به ابرو آورند. بابا، اسلام دین صلحه، اسلام یعنی سلام، سلام یعنی تسلیم. بله، تسلیم، تسلیم به خدا، تسلیم به خدا که میگه سرت به زمین تحت هوا کن. بله، تسلیمه. آیا بعد از هزاران سال که عبد بودن انسانها را در صفحات تاریخ میتوان یافت، به شما میگویم که هنوز به یاد آن دوران پیروان محمد در حوزه های علمیه از احکام بسیار دقیق بردهداری بحث میکنند، بیان که این نابخردان بدانند این رسم شوم بربریت را باید در همان دوران محمد و پیروان راستینش بجویند که دیگر انسانی با این عنوان نمیتوان یافت تا او را اسیر این احکام ضد انسانی کرد. آقای فاضلی، حرفای زیادی داشتم که به شما بگم، لطف کنید و این چند سطر رو به بینندگانتون بخونید، شاید از تعصب و لجاجت دست بردارن. به قول خود شما باید مطالعه کرد تا فهمید، اما این مردم مسحور حرفهای پوچ یک مشت آخوند شدن و از ترس لولوهای آخرت قادر نیستن حتی به کتاب خودشون قرآن و احکام ضد انسانیشون در رساله ها نگاه کنن. چه بگم که درد زیاده. در نامه های بعدی اگر عمری باشد مفصلتر با شما صحبت میکنم و سعی میکنم از مزخرفات این دین براتون بیشتر بگم. شاید با این نامه ها یه تشفی به دل خودم بدهم، یعنی آرامش میخواد بده به خودش. من که جرأت نمی کنم این حرف ها رو با نزدیکان و دوستانم بزنم، می ترسم به جرم الحاد و مرتد بودن به چوبه دار حوالم بکنن. خیلی سخته آقای فاضلی میان کسانی باشی که جرأت نکنی حرف دلتو بهشون بزنی. همین حرف ها رو تو دلم اسیر کردم و جرأت ندارم به کسی بگم. خیلی دوست داشتم در کنار شما بنشینم به عنوان کسی که درس دین رو چند سال خونده و به این باورهای سخیف کمی آشناست بگم، بگم تا دیگران بدانند چیزی که میپرستند خدای ظالم و مکاریه که مردم را با عسل و شیر و احتمالاً با جهنم سوزان فریب داده. به قول خود خدا، والله خیر الماکرین. ماکر اسم فاعل مکار، اسم صیغه مبالغه است، همش از مکر میاد. مکر مال آدم های ترسو، مال آدم های بدبخت، مال آدم های بیچاره است، مال آدم های فلک زده است، مال آدم های بیزوره، مال آدم هایی که قدرت ندارن. ولی الله محمد مکر به کار میبره با همه قدرتش. این نامه رو برای این خوندم که هم درد دل این رفیقمون بشه، هم جواب اون دوستانی که سوالای بچگونه میکنن، آدم حوا چیه، جن چیه، روح چیه، اینا. از من نپرسید، من باور نمیکنم. میخواد شما باور کنید، برید باور کنید. ولی من به شما نمیگم چه کار بکنید. اگر بگم فرق من با آخوند از بین میره. آخوند به تو میگه نفهم و هرچه من میگم تقلید منو بکن. من به تو میگم برو ببین حسین کیه، بعد هر کاری میخوای براش بکنی بکن. آخوند میگه حسین اونیست که باید من به تو میگم و باید همین باشه، تو باید خودتو جر بدی، باید گل بزنی به سرت، باید علامت، این علامتی که میذارن میکشن، این علامت صلیبه. اینا رو گفتم یه روز براتون، از اروپایی ها یاد گرفتن. همین الانم هم در اسپانیا سالی یک روز این کارناوال را میفته، منهای قبه زدن و زنجیر زدنش. اون بازی ها که در میارن، اون بازی ها فقط برای اینی که این بازار رو گرم نگه دارن، مغز تو رو شستشو بدن و تو پولاتو بدی به اینا. اینها همه دزدند، همه غارتگرند. این شاهد زنده بود از توی حوزه. همیشه من به شما گفتم آخوند خوب آخوندیه که اون لباس کثیف رو در میاره، مثل من و تو لباس میپوشه. از این مبحث خارج بشیم. مبحثیست که باز دوستان سوال کردن و من تا اونجا که عقلم میرسه جواب میدم. من همیشه به شما میگم بت‌سازی نکنید. این لغتی که میگم، مصدقی با من بد میشه چون بت مصدقی مصدقه، شاهی با من بد میشه چون بت شاهی شاهه، مجاهد خلق با من بد میشه چون بتش یا مسعوده یا مریمه، اکثریتی خلق بد میشه برای این که نمیدونم میگه فلان کس یا استالین یا لنین یا یکی از همردیف‌های خودشون. اونا رو دیگه نمیخوام در حد اینا بیارم، برای این اسماشون رو نمیگم. اونا یه آدم های هستن گرفتار نون شبشونن اکثرانشون، نمیدونم حکمت و فلان اینا گرفتاری دارن. حالا همه اینا با من بد میشن. فرقی نمی کنه بشن. خب مسلمونم که با من بده، آخوندم که میخواد سر به تنم نباشه، خب من چرا این کارا رو میکنم؟ برای چی میگم؟ شعری امروز براتون آوردم از میرزاده عشقی. این وصف الحال من میگه و این شعر رو براتون میخونم، بعد میگم که چرا اینا رو میگم. بله ایداد از اون روزی که من شعر کفر رو براتون خوندم، برای من هر روز شعری در اون ردیف میاد. یه دونه اومده قشنگه، بعد نیست براتون میخونم. این شعر میرزاده عشقیه، عشق وطن، عشق به سرزمین مادری، عشق به جایی که تو رو پرورده. بیش از 40 سال از عمرم و خارج از اون وطن به سر بردم اجباری. خاکم به سر، خاکم به سر ز قصه به سر، خاک اگر کنم خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم؟ آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم برداشتن، فکر کلاه دیگر کنم. مزدان بود که این کلاهش بر سر است و من، ببخشید، مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم ار به بی کلاه آنی به سر کنم. من آن نیم که یک سر تدبیر مملکت تسلیم هرزگرد قضا و قدر کنم. زیر و زبر اگر نکنی خاک خصم ما، ای چرخ زیر و روی تو زیر و زبر کنم. جرأت نداشته به خدا بگه گفته چرخ. جایی است آرزوی من، ار من به آن رسم از روی نعش لشکر دشمن گذر کنم. هر آن چه میکنی بکنی دشمن قوی، من نیز اگر قوی شدم از تو بتر کنم. من آن نیم به مرگ طبیعی شوم هلاک، وین کاس خون به بستر راحت هدر کنم. معشوق عشقی ای وطن، ای عشق پاک، ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم. عشقت نه سرسری است که از سر به در شود، مهرت نه عارضی است که جای دیگر کنم. عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان به در کنم. این جواب اون دوستانی که میگن خب پس تو کجایی هستی؟ این دلیلش. حالا سوال پیش میاد، پس همه این مردم وطن رو دوست ندارن، تو تنها دوست داری؟ من هم چیزی نگفتم. من خیلی جوان بودم رفتم لبنان، بهش میگفتن پاریس خاورمیانه. شهر بسیار قشنگی بود. این شهر بسیار قشنگ رو وقتی خواستن داغونش کنن، 7 یا 8 رقم بت درست کردن و اختلاف سلیقه. این بت ها رو بهشون اسلحه دادن، ریختن همدیگر رو بکشن. هنوز ادامه داره. فالانج، مسیحی، سنی، شیعه، دروزی، مسیحی، اینا ریختن همدیگر رو میکشن. هنوزم دعوا تموم نشده. در مملکت من و تو الان فسیل هایی هستن که میشینه اینجوری اینجوری میلرزه، حرف میزنه، راجب مصدق حرف میزنه. بهش تلفن میکنی میگی خب مصدق چی؟ مصدق بسیار آدم خوبی بود، اللهم صل علی محمد، هر چی شما ها میگی. شاه خیلی آدم خوبی بود، مسعود رجوی خیلی آدم خوبیه، مریم رجوی خیلی آدم خوبیه، لنین خوب بود، مارکس خوب بود، ماو خوب بود، همه اینا خوبن. به درد فردای مملکت من و تو چی میخوره که اینا هر کدوم یه بت درست کنن، شاهی با مصدقی دعوا کنه، مصدقی با مشروطه دعوا کنه، مشروطه با خط دوم دعوا کنه، خط دوم با خط چهارم دعوا کنه، وارثین نمیدونم مشروطه پادشاهی به پادشاهی رضا شاه دوم یه طرفو بگیره، توده‌ای ها یه طرفو بگیرن، نمیدونم چپ اکثریت، چپ اقلیت، مجاهدین، اینا با هم دیگه اسلحه‌ش هم از خارج میاد و اینا شروع میکنن مملکت رو داغون کردن. حرف من اینه که مصدق مرد، مسلمونی خدا بیامرزتش، بیدینی یادش گرامی، شاه مرد. قبول ندارید؟ ای بابا علی حضرت هیچ وقت نمیمیرن. نه، حرف مزخرف میزنی، مرد. من نمیگم توده‌ای و نمیدونم شاهی و مصدقی بیان با هم ائتلاف کنن، مطلقا این حرفو نمیزنم، برای اینکه این عمل هیچ انجام نمیشه. من وصیت میکنم که اگر مملکتتون آزاد شد رفتین اونجا، سر این چیزا هم دیگه رو نکشین، بشینین با هم حرف بزنید، بشینید مجلس ائتلاف درست کنید، و الا این وضعی که تو لبنان ها الان یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن آذربایجان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن کردستان سوا، یه مش وطن فروش رو پول بهشون دادن میگن الاحوازی، اصلا به کل عرب شده. ببینید از اینا آدمی که پول بگیره و شماها رو به دنبال خودش بکشه، وقتی هم پول بود خوب خرج کرد، خوب تبلیغ کرد، چون ما ایرانی ها با گوشمون و با چشممون قضاوت میکنیم. درد من با طرفداران حسین ابن علی اینه، میگم گوش و چشمتو بذار کنار، با مغزت فکر کن حسین کی بوده، با مغزت فکر کن مصدق چی کار کرده، کتاب بخون. محمد رضا شاه چی کار کرده؟ کتاب بخون. رضا شاه چی کار کرده؟ کتاب بخون. به تبلیغات گوش نده. من همیشه به شما میگم حرفای من رو وحی منزل نیست، هر چقدرش بی خوده بریزید دور، اصلا بهش توجه نکنید، بگید مزخرف میگه. این یه ملت بیداره. وقتی من میبینم چهار نفر منطقی، یا آقای تلفن کرده بود، من بدون این که ببینم، یعنی چیزشو پیامشو ببینم، بهش تلفن کردم، نمیدونم مأخوذ به حیا بود، آدم چیزی بود، فکر کرد من حالا میخوام فوشش بدم، چون من نشنیده بودم، که گفت شما پیامو ببینیم بعد به من زنگ بزن. پیام دیدم، دیدم میگه تو گیجی، تو عقلت نمیرسه. نگفت خودش چیه اینا، عقیدشه. انسان باید عقیدشو بگه. نه فوش داده بود نه هیچی، گفت تو پرتی، تو گیجی، تو بیسوادی، تو نمیفهمی. چه مهم اینه؟ من ادعای فهم نکردم، ولی انقدر این آدمی که تای اتاقش نشسته و نمیدونم در همه جا رو به خودش بسته، به خودش زحمت داده بود، یه تلفن کرده بود، گفته بود من با حرفای تو مخالفم. خوبه، وقتی فوش در کار نباشه، خب من توقع ندارم همه فکر کنن من حرفای خوب میزنم، نه، من همش توقعی اصلا از کسی ندارم. منم بشرم، من گفته های یه چیزی براتون بگم. یه کسی با نام مستعار شراره برای من ایمیل میفرسته، ایمیل های خوبی هم میفرسته. یکی از این ایمیل ها مال میرزاقا عسکر معروف به مانی، یکی از خوشقریه ترین طنز نویسان عصر ما. من خوندم و آخرش چون شراره فرستاده بود من نمیدونستم مال کیه، گفتم سپاسگزارم از این ایمیلی که برای من فرستادی. حالا یا خود آقای مانی یا بهش خبر دادن که یه کسی مدعی شده که این ایمیل، این اون میدونین مبحثی بود که آقای خامنه ای اگه واقعا فکر میکنی که شهید شدن خوب چیزیه خودت را بیفت برو فلسطین. شاید یادتون بیاد آقای مانی ایمیل برای من فرستاده بود. شراره ادعا نکرده بود که مالونه، شراره جمع میکنه برای من میفرسته، منتها اشتباه کرده بود زیرش ننوشته بود که این نوشته مال مانیه. من پوزش میخوام ازتون و شما رو یکی از خوشخریه ترین طنزنویسای زمان خودمون میدونم. درود بر شما. شما میکنم میام راحت میگم، بارها اومدم به شما گفتم آقا من این حرفی که زدم اشتباه بوده، یک فرهیخته‌ای برای من ایمیل زده یا تلفن زده گفته اینجا رو اشتباه کردی. خیلی هم به من زنگ میزنن، فرض کنید مثلا روزی که من گفتم میلاد ریشه سوریانی داره، یا آقای زنگ زد گفت میلاد ایرانیه. گفتم عزیز من، ما از نظر زبانشناسی اگر بریم اینها هر کدوم زبانهایی که از هزاران سال پیش اومده قاطی شده ریشه داره و از اونجایی که اومده اومده. من نگفتم میلاد عربیه، در حالی که هم تولد و میلاد و نمیدونم یلدا و اینا همه از یه ریش هست، به هر تقدیر کنی نداری. اون دوستی که از من خواستن و اصرار کردن که حتما جواب بدم، هی میپرسند چون تعداد زیادی هستن، آقا به عقیده شما خدا هست یا نیست؟ به عقیده من کار نداشته باش. اگر اونجایی که من رسیدم شما برسی، خودت اون وقت پیدا میکنی که خدا هست یا نیست، یا اصولا خدا چیه. تو هر پله ای آدم یک خدای دیگه ای داره. بارها و بارها این مثل رو براتون آوردم، وقتی پای یک کوهی شما هستید افق دیدتون محدوده به همون اندازه‌ای که می‌بینید. هر چقدر این کوه رو بالا برید، یا اگر مثل کوههای تپه‌ای مثلا شمال تهران باشه که میرسی سر یه قله می‌بینی یه قله بالاتره، میرسی سر یه قله می‌بینی بالاتر داری، هر چقدر اینها رو بالاتر بری افق دیدت پهن‌تر میشه. یا آقای یک از این بچه هایی که تازه دوتا فرمول یاد گرفته، آخه فرمول یاد گرفتن با فهمیدن فرق میکنه. نقل قول نمیدونم انشتن کردن با اینکه بفهمه آدم که انشتن چی گفته خیلی فاصله داره. نقل قول انشتن شما میخونی بعدم میای مثل توتی دوباره میگی، اما اگر بفهمی، چون انشتن غیر از همه چیزاش فیلسوف هم بود، فلسفی حرف میزد، حرف فلسفی رو بایستی فهمید. یا آقای ایمیل فرستاده بود که من با دوستان که صحبت میکنم، دوستانم به من همه میگن که تو این حرفایی که میزنی برخلاف همه مردمه. این یه جوان 19 ساله است، دارم براتون میگم. و من وقتی که این حرف رو شنیدم بهشون گفتم درسته حرفی که من میزنم برخلاف همه مردمه، ولی قرآن گفت زمین مسطحه، مردمم همه گفتن زمین مسطحه، مسیحیام گفتن مسطحه، یهودیام گفتن مسطحه. الان یه یهودی زنگ زنه نه آقا قرآن یه جاش هست تو تورات میگه کرویه، نه دروغه دروغه دروغه دروغه. همه فکر میکنن، میفکر کردن تخت زمین، چون عقلشون بیشتر از این نمیرسید. خدا پیغمبری هم وجود نداشته، همونقدر که عقل اون آدمه میرسید تو اون بیابون همونو نوشته تو هم میخونی. گفت زمانی که گالیله، گفت به اینا گفتم زمانی که گالیله اومد همه مردم چی فکر میکردن، وقتی کوپرنیک اومد همه مردم چی فکر میکردن، فکر میکردن زمین مسطحه. اما کوپرنیک یه نفر بود، گالیله یه نفر بود، اومد گفت نه زمین گرده. و بعد علم اومد ثابت کرد که همه اونا نمی فهمیدن و گالیله می فهمید. و امروز ما کسی رو نداریم که بگه زمین مسطحه، همه میگن زمین گرده. وقتی یه پسر 19 ساله در ایران اینجوری داره خودشو توجیه میکنه، من چه گرفتاری دارم؟ من همه سعیمو کردم که بچه های ایران اینجوری فکر کنن. یه دونه دیگه اینجا دارم، این از دستم نره. با تمام ناداری من خوشبختم. من خوشبختم چرا که بعد از 40 سال اسارت در قفس تاریک و سرد موهومات، شخصی درب زندان را گشود و نگذاشت که مانند بسیاری پیش از این در آنجا جان بسپارم. من خوشبختم چرا که دیگر تراوشات ذهن بیمار کسی را پایه و اساس زندگی و رفتارم نمی گذارم و خرد و تجربه ام الگوی من است. من خوشبختم چرا که مملکتم پس از هزار و اندی گمراهی و شکنجه فقط، بله فقط با 30 سال مرارت و زجر راه خود را مییابد و برای همیشه واکسن ضد خرافات به پیکرش تزریق میشود. من خوشبختم چرا که تمام ترس های زندگی و سوختن پس از آن را دور ریختم و دانستم که وظیفه ام خوب زیستن و لذت بردن و تقسیم آن با دیگران است. من خوشبختم چرا که مانند پدران دیگر به تنها فرزندم ارثیه‌ای از عقاید پوسیده و غلط را که شاید سالها طول بکشد تا از بند آنها خلاص شود نمی گذارم. من خوشبختم چرا که در برهی از تاریخ کشورم زیست می کنم که خرد و آزادی در حال شکوفا شدن است و من، بله من بالاخره آن را می بینم. و در آخر باز هم من خوشبختم چرا که می توانم با خواندن بارها و بارها آزادی را با گشودن درب قفس هم نوعانم به آنان هدیه کنم و مانند فاضلی در ذهن من هیچگاه از ذهن آنان پاک نشوم. راستی من، بله من چقدر خوشبختم. با درود آقای فاضلی میخواستم یادآور شوم که متن فوق را از جایی کپی نکرده، بلکه به واقع خوشبختیم را برای شما بازگو کردم و تمام آن را مدیون شما هستم. پس از این انگیزه‌ای برای زیستن ندارم به غیر از این که با بالا بردن دانایی در باز کردن قفس دیگران بکوشم. سهراب. که بعد از 40 سال آزاد شدم و حالا سعی میکنم مردم دیگر رو آزاد کنم که با من آزادانه زندگی کنند. من خوشبختم که همچین بیننده هایی دارم. من هدفم اینه که تا اونجایی که میتونم انسان رو به خردگرایی راهنمایی کنم. من کوچکتر از اونم که بتونم شماها رو آموزش بدم. من راه رو نشونتون میدم که چجور آموزش بگیرید. من همه چیزم رو تو این کار و تو این راه میذارم، گذاشتم و خواهم گذاشت. تنها پاداشی که من میگیرم این ایمیلی است که دیدید. سه تا وبسایت برای شما درست کردم، برای اینکه هر روز از وبسایت من برام نامه میاد که آقا اوور شدی، یعنی بیشتر از اون چه باید مصرف میکردی مصرف کردی. rezafazili.com که همیشه با وبمسترم گرفتاری اینو دارم که میگه که زیادی مصرف کردی و این ایمیل میاد برام. یکی از دوستان که من نمیشناسمش فقط با ایمیل بهم خبر داد و امتحان کردم دیدم درسته هست، rezafazili.tk، تی مثل تقی، کی مثل کامران، rezafazili.tk که اون لینک به rezafazili.com که شما دوباره اونجا روی سرور جدید میتونید همون رو ببینید که فشار روی یک دونه سرور نیاد. سروری هست، سایت دیگه هست به اسم rezafazili.net. برای کسانی که میگفتن نمیتونیم ما پیاده کنیم، حتی در ایران قابل پیاده شدن هست، میتونید دانلودش کنید هر جوری دلتون بخواد، میتونید ببینید، میتونید دانلود کنید، rezafazili.net. من همه زحماتو میکشم، همه این مخارج رو تحمل میکنم به امید اینکه شما که استفاده میکنید مایی $10 $20 بدید من بتونم خودم رو جمع جور کنم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخواییم راجع به دلیل خودکشی بعد از آزادی از زندان جمهوری اسلامی به اون میخواییم بپردازیم. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما.
1: خیلی حتما شما هم شنیدین بچه‌هایی که از زندان آزاد میشن بعد از چند وقت میگن که خودکشی کردن یا متاسفانه جونشون از دست میدن. چندین کیس مختلف داشتیم و بعد هم یه اخباری پخش شد در فضای مجازی که به اینا داروهای خورانده میشه که بعد از این که مثلا 24 ساعت بعد از این که به اصطلاح آزاد میشن سکته میکنن و از دنیا میرن. میخواستم ببینم که شما میدونید چیزی، اطلاعاتی دارین در این زمینه؟
2: دقیقا همینطور هست، یعنی رژیم جمهوری اسلامی داروهایی رو به زندانیان میده که این داروها در بدن اونها هست اما هنوز رها نشده. کار بسیار ساده ای هم هست، مانند اسید امینوفن، اوپیویدها، اکسی کانتین برای نمونه، داروهای زیادی هستن در بدن وارد شده اما رها هنوز نشدن، دیلید ریلیس، ساعتهای بعد رها میشن. بنابراین بسیار بسیار مهم هست که زمانی که فرزندان ما از زندان آزاد میشن، خانواده های اونها بلافاصله هرچه سریعتر بدون اتلاف وقت اونها رو به یک مرکز پزشکی ببرن و اونها بایستی که تحت نظارت پزشک باشند و روان پزشک و آزمایش خون و نه اینکه بلافاصله برگردن. زمانی به خانه میرن که اون پزشک و روان پزشک اجازه این کار رو داده باشن، چه بسا که لازم باشه که یکی دو روز، دو سه روز یا بیشتر در اون مرکز باقی بمونند. بنابراین رژیم جمهوری اسلامی این رو همه میدونیم شکنجه میده، رژیم جمهوری اسلامی دست به تجاوز میزنه. اما میخوام اینجا یک فصل دیگر رو به این لیست جنایت‌های اونها اضافه کنیم و اون گذاشتن دارو در بدن نوجوانان و جوانان اسیر هست. فاصله کوتاهی پیش از آزاد شدن و هر چقدر که من به شما بگم کم گفتم. خواهش میکنم به همه بگید ما 20,000 اسیر داریم، 20,000 مبارز ما در زندان‌های اینها هستند و نگذارید سلبریتی ها باعث فراموشی اونها بشن. ما 20,000 اسیر داریم و زمانی که اینها آزاد میشن، مانند یلدا آقا فضلی روز بعد اعلام کردن که خودکشی کرد به خاطر اووردوز، زیاد دارو به خودش زد. نه، دارویی که وارد بدن اینها میشه، برای نمونه اوپیوید ها با دیلید ریلیس، رها شدن با تأخیر، باعث از بین رفتن بدن میشه، باعث صدمه به قلب میشه، یا برای مثال اسیدامینوفن کبد رو از بین میبره و بعد جسد رو میبرن و اون داستان همیشگی رو ما میشنویم که اون بدن، اون جسد پر هست از بخیه های زمخت، بدن تهی شده، چشم ها تخلیه شدن و بعد بخیه های زمخت بر روی چشم ها. باعثی که جلو این کار رو گرفت. بنابراین تردیدی در این نیست امروز که بایستی زمان رها شدن از زندان هر چه سریعتر به یک مرکز پزشکی برسونن خودشون رو. ما پزشکان ما بسیار شرافتمند هستن، بارها این رو ثابت کردن، و روان پزشکان ما و آزمایش خون. و فرض رو بر این بگیرید، فرض رو بر این بگیرید که مسموم شدن، اونها رو مسموم کرد.
1: یعنی اصلا از زندان که میان بیرون ببرنشون اول یه جایی که چکشون بکنن، خونشون آزمایش بکنن و مطمئن بشن که هیچ داروی خاصی تو بدنشون نیست. من فکر می‌کنم که به هر حال جمهوری اسلامی وقتی که دیدید که اعدام میکنه هزینه‌اش زیاده، بعد بالاخره بعد دادگاه تشکیل بدن، هزار تا به هر حال مسائلی داره که سخته براشون اونجوری آدما رو بکشن، اینجوری خیلی راحت‌تر میگن خودکشی کرد و این رویه که جمهوری اسلامی انجام داده قبلنم. پس وقتی که آزاد میشن بعد یک راست برن به مرکز پزشکی، درسته؟
2: دقیقا، برای که زمان کوتاست. یعنی فرزندان ما هر لحظه ممکنه که فوت کنن، از بین برن. زمان کوتاست، یعنی زمانی که این دارو رها میشه در بدن، کبد رو از بین میبره. چند ساعتی بیشتر وقت نیست و باید که آزمایشاتی تکرار بشه. بنابراین همه و همه تحت نظارت اون پزشک خواهد بود، پزشک و روان پزشک، هرچه زودتر خودشون رو به اونها برسونن و نگران اونها هم نباشن. پزشکان ما بارها و بارها ثابت کردن شرافتمندی خودشون رو و ما نباستی بگذاریم که یکی دو تا اینجا و اونجا آبروی بقیه رو ببره. اما بسیار مهم هست که ما فرض رو بر این بگیریم که اونها رو مسموم کردن.
1: یعنی کاملا هم قابل نجات دادن هستن دیگه، اگر به موقع بهشون برسن و ببرنشون به مرکز پزشکی میتونن نجاتشون بدن و جون این بچه ها رو نجات.
2: دقیقا سیاه و سفید هست. اگر به موقع برسید نجات پیدا میکنن، کمی که بگذره دیر شد. به خاطرم این من اصرار دارم که امیدوار هستم این برنامه شما به گوش همه برسونن، بینندگان شما، چقدر که مهم هست. یادتون باشه، باز تکرار میکنم، در مقابل یک سلبریتی ما 20,000 زندانی داریم. یادتون بیفته به یلدا آقا فضلی یا علی مولایی. علی مولایی یک هفته پس از عقد خودش به او شلیک میکنند، به بیمارستان رفتن، در بیمارستان روز بعد در سردخانه است، در کمال حیرت همسر و خانواده، و زمانی که با اصرار، با فشار، به یک صورتی، به دلیلی دسترسی پیدا میکنن برای لحظاتی به این جسد، میبینن که اون جسد توهیست و همون داستان همیشگی پر هست از بخیه های زمخت. چقدر که ما این داستان رو شنیدیم، اما این یک داستان نیست، این قصه نیست، این یک واقعیت تلخ است. امروز رژیم جمهوری اسلامی از این آگاهی علمی به نفع خودش سوء استفاده میکنه. شما میتونید با استفاده از داروهایی به صورت تأخیری موادی رو در بدن مبارزین ما تولید کنید که باعث از بین رفتن اونها میشه و بعد هر اتهامی رو که دوست داشتید به اونها بزنید. اووردوز کردن، مواد مخدر میزدن، خودکشی کردن، اما شما میبینید که پس از رهایی همه در آغوش هم هستن، همه روی هم دیگر رو دارن میبوستن و این رو شما میشنوید که نمیدونم چی شد که روز بعد جسد دخترم رو پیدا کردم، روز بعد جسد بیجان پسرم رو پیدا کردم. ما بایستی واقعا جلو این کار رو بگیریم و میتونیم جلو این کار رو بگیریم، ما توانایی این کار رو داریم و بعد به دنبال آزمایشات پزشکی این رسوایی جهانی خواهد شد.
1: بسیار عالی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و ما چون میخوام این ویدیو کوتاه باشه که بچرخه و تا حد اکثر اشتراک گذاری بشه، این گفتگوی خودمون همینجا من به پایان میرسونم برای اینکه این بیشتر چیز بشه و بعدا با هم یه گفتگوی خواهیم داشت در زمینه مجله شارلی ابدو که تقریبا همه صفحاتش رو اختصاص داده بود به مسائل ایران و ما چون زبان فرانسه بلد نیستیم و شما بلدین یه ذره به ما توضیح بدین که چی نوشته شده تو اون مجله و بپردازیم به اون مطلب در گفتگوی بعدیمون. خیلی ممنون از وقتتون.
2: ممنون.
3: در ورزش ایران اسطوره ها پرشمارند، از جهان پهلوان تا سلطان و فهرستی بلند بالا از قهرمانان ملی، اما مدیران توسعه گرا در ورزش ایران اندک شمارند. یکی از معدود مدیران نهادساز ورزش ایران پرویز خسروانی بنیانگذار باشگاه تاج است.
4: امسا خسروانی یک نابغه بود، یعنی 70 سال پیش با اون نگاهی که حتی کشورهای پیشرفته بعدها به اون نگاه رسیدن، ایشون نشون داد که چقدر خوشفکره.
5: مرحوم خسروانی یکی از افراد برجسته، قدرتمند، یکی از کسانی بود که به ایران عشق می‌ورزید و از طریق باشگاه تاج سعی می‌کرد نام ایران رو پرآوازه کنه و این چنین هم شد.

0: پرویز خسروانی زاده، مشهور به پرویز خسروانی، متولد 1301، آخرین فرزند یک خانواده ایران دوست است. برادرانش همگی از رجال سرشناس دوره پهلوی و هر یک صاحب منصبی در دستگاه حکومتی هستند. پرویز خسروانی هم پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه در دارالفنون به دانشکده افسری می رود. سپس مراحل رشد نظامی را تا درجه سپهبدی پله به پله می گذراند. آجودان شاه می شود و دوره هم فرمانده ژاندارمری است. پرویز خسروانی جوان همزمان با مشق نظام ورزش هم می کند.
1: خسروانی دوچرخه سوار بود، خوبم دوچرخه سواری میکرد.
0: خسروانی جوان که دوچرخه سواری را تا قهرمانی پیش رفته است، روزی در حال دوچرخه سواری با ولیعهد تصادف میکند. ولیعهد برای دلجویی از او برایش دوچرخه‌ای میخرد و این انگیزه‌ای میشود که در سال 1324 باشگاه ورزشی دوچرخه سواران را در خیابان سوم اسفند تهران راه اندازی کند و رشته‌های ورزشی مختلف از جمله تیم فوتبال تشکیل دهد. تیم فوتبال دوچرخه سواران خیلی زود مورد توجه دربار قرار می‌گیرد و برای همراهی با شاه در سفر به افغانستان و شرکت در مراسم استقلال این کشور دعوت می‌شود. پس از پیروزی تیم دوچرخه سواران در یک بازی دوستانه با تیم افغانستان، اعضای تیم به دیدار شاه می‌روند. برای شاه این سوال پیش می‌آید که چرا نام این تیم فوتبال دوچرخه سواران است؟ تیم سرخاتم همانجا نام تاج را پیشنهاد می‌دهد و این گونه باشگاه تاج متولد می‌شود. خسروانی در نقاط مختلف کشور مجموعه های ورزشی می سازد و تیم های پایه‌ای راه اندازی می کند. استعدادهایی که در تیم های پایه تاج پرورش می یابند ستاره های آینده فوتبال ایران هستند.
2: 8-9 تا تیم حالت سازندگی داشتن. حتی حسین کلانی بازیکن خود ما بود، یعنی از جوانای ما در اونجا حسین کلانی هم یکیش بود.
3: باشگاه تاج شهرت زیادی در شهرستان‌ها داشت. در خوزستان تاج اهواز بود، بعد از اون تاج خرمشهر بود که سالهای سال فعالیت می‌کردم و بعد از اونم تاج آبادان بود که من خودم در اون تیم بازی می‌کردم.
0: قدم بعدی شرکت در مسابقات بین‌المللی است. نخستین موفقیت قهرمانی در جام میلز در دهلی نوس.
4: بازیکنان تیم فوتبال باشگاه تاج از سفر هندوستان به تهران باز می‌گردند. جام میلز نخستین جام فوتبال بین المللی است که یک تیم فوتبال ایران در خارج از کشور به دست می آورد.
5: تیم سالشون تو ژاندارمری بود، حدود 15 تا جیپ فرستاد تو فرودگاه. قشنگ اومدیم و مردم خیلی استقبال کردن.
0: موفقیت های بین المللی برای تیم سرخسروانی انگیزه است تا امکانات باشگاه تاج را در کلاس جهانی توسعه دهد.
6: باشگاه تاج در تهران امکانات زیادی داشت. اداره مرکزیش پارک امیردوله سر فخرآباد، اونجا یه تأسیسات اداری داشت و تأسیسات ورزشی. استادیوم تنیس بسیار مدرنی داشت که کنار پارک ملت بود.
7: هر آن چیزی که به فکرتون میرسه باشگاه تاج داشت، حتی فروشگاه‌های ورزشی خودش.
0: حالا تاج میزبان ستارگان جهانی است.
8: تحصیل ورزشی ایرانی چجوری دیدم؟ ورزشی ایرانی چجوری دیدم؟
9: میگن من باشگاه ورزشی تاج دیدم و به نظر من باشگاه ورزشی تاج یکی از بهترین باشگاه است که میشه در ردیف بزرگترین باشگاه دنیا دانست.
4: در ورزشگاه امجدیه تیم فوتبال باشگاه کلن آلمان فدرال در دومین مسابقه خود در تهران با تیم فوتبال باشگاه تاج روبرو می شود.
5: تیم اسرائیل، یعنی همه حاضر بودن که به قولی گفتنی جونشونو بدن ولی به اسرائیل نبازن.
10: گل در حقیقت یه ایران خوشحال کرده بودیم. شرابونی شده بود، جشن گرفته بودن، ماشینا خوب می‌زدن تو خیابونا.
0: عصر پهلوی دوره تابو شکنی و مانع زدایی از حضور زنان در جامعه است. با ساب این سیاست در ورزش، مدیریت تیمسار خسروانی در باشگاه تاج است.
11: همه رشته‌ها رو در اون زمان بانوان داشت. باشگاهی داشت مخصوص بانوان، استخ داشت، هم سالن مجهزی داشت که بعداً شد سالن حجاب.
0: تیم‌های زنان باشگاه تاج در کنار تیم‌های مردان و پا به پای آنها توسعه پیدا می‌کنند. حتی در تیم فوتبال که در نگاه مرد سالاران رشته‌ای مردانه است.
12: بنیان فوتبال دختران ایران هم باشگاه تاج گذاشت که بعد از یک سال بعد تیم ایتالیا رو دعوت کردیم، تیم فوتبال ایتالیا رو که به ایران اومدن.
0: تیمسار خسروانی برای تاجی ها فقط مدیر نیست، معلم زندگی است.
13: تیمسار بهترین جمله‌ای که به ما یاد داد پرنسیپ بود یا پرستیژ، شخصیت.
14: به واقع اثرگذار و تأثیرگذار در تمام رشته‌ها بود و مثل فرزندانش همه افرادی که در تیم تاج بازی می‌کردن عاشقشون بود و اصطلاحاً یه پدر خانواده بود.
0: افزایش درآمد نفت در دهه 50 خورشیدی فرصتی است برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و ساخت و سازهای زیربنایی. تیمسار خسروانی مسئول ساخت ورزشگاه آریامهر می شود. مجموعه که قرار است بزرگترین ورزشگاه خاورمیانه و میزبان بازی های آسیایی 1974 باشد.
15: مدرترین بازی هایی که در ایران برگزار شد. یه شرایط بسیار عالی آبرومند که نام ایران در سطح دنیا پرآوازه شد. این مقدمه بود برای المپیک که بتونیم ما در ایران برگزار کنیم. انقلاب شد، دادن به کره.
0: در 23 بهمن

0: باشگاه تاج وابسته به دربار نبوده، ما اسممون تاج بوده. ما اتفاقا قبل از بازی‌های 1974 توده‌ای ها شروع میکردن تو استادیوم میگفتن تاج نامرد، تاج نامرد. نامه از وزارت دربار اومد که اسم تاج دستور اومده که باید عوض میشه. ما نامه نوشتیم که آقا این اسم اختصاصی نیست، این اسم عمومیه. بعد تغییر عقیده دادن، اسم ما رو عوض نکردن.
1: انقلابیون در حال باشگاه تاج را غارت و مصادره می کنند که تیمسار خسروانی تمام این اموال را وقف کرده بود.
0: این اموال وقفه و مال وقف رو نمیتونه کسی دست روش بذاره.
2: قید شده که تا زمانی که خودم هستم در جهت جوونا باشگاه تاج فعالیت خودش انجام بده. زمانی هم که از دنیا رفتم میسپارم به تربیت بدنی که این تاج بتونه در جهت جوونا، در جهت علاقمندان این باشگاه فعالیت رو ادامه.
1: تیمسار خسروانی که باشگاه تاج را چون فرزندش دوست دارد، همه اموال خانوادیش را هم خرج باشگاه کرده و بزرگترین تشکیلات ورزشی تاریخ ایران را بنا نهاده. اما هنگام خروج اجباری از ایران و مهاجرت به لندن هیچ پولی ندارد و برای زندگی نیازمند کمک خرج‌های دولتی است.
3: شما در تاریخ ورزش ایران رئیسی مثل پرویز خسروانی در رأس تربیت بدنی نمیتونی مثال بزنی. کسی که تمام فکر و ذکرش برای نام ایران بود و تمام موجودیش هم گذشت و رفت.
1: تیمسار پرویز خسروانی در سال 1394 در لندن دور از وطن در حسرت تماشای دوباره بازی تاج در استادیوم 100,000 نفری از جهان رخت بربست.
4: من عاشق تاجم. وقتی اون نویزارو من تاجو ببینم یا باشه استقلال بینم.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت مگوس عزیز هستم. بعد از مدت‌های طولانی که می‌دیدم تو کامنت‌هام دوستان می‌نوشتن، هماهنگ کردیم امروز با هم یک برنامه داریم. دیگه نمیگم که قرار راجع به چی باشه، می‌ذارم که خود مگوس بگه. مگوس جان درود بر تو.
1: درود بر تو افشین، درود بر همگی. خیلی خوشحالم که بار دیگه درگیر این مکالمه شدیم. مکالمه‌ای که داشتنش سخته و زجرآوره و شب و روز من تو این فکره که چجوری میتونم این مکالمه رو ادامه دار داشته باشم و مفید. من موسیقی که میسازم و آرتی که دارم خیلی عصبانیه و دلیل عصبانی بودنم از این تاریخی که بر ما گذشته، از این بردگی که پایان منو شبانه روز به فکر وامی داره که چرا ما درگیر همچین اسکولیسم میشدیم. اسکولیسم توهین نیست، یک اسم یعنی سبک فکر کردن، هنر زندگی. و چرا ماها الان این وضعمونه؟ چرا کشوری نداریم؟ چرا تاریخی که داریم تاریخ ایران اشغالی هست؟ ایران که وجود نداره، چیزی که وجود داره ال ایرانه. و خیلی ساده میتونیم با کلمات وقتی دقیق فکر میکنیم، برای مثال جمهوری اسلامی، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. یعنی جمهوری یک مفهومی داره، یک مناسکی داره، یک آیینی داره، یک مرتبه‌ای داره، و اسلامی که قانون بردهداری و خشونت. یعنی چرا ما فکر نمی‌کنیم این کلمه رو که به کار می‌بریم یا می‌بینیم

0: جمهوری اسلامی یه چیزیه که در هم نمی گنجه، در هم فرو نمیره، واحد نمیشه. و مثال از این طریق خیلی زیاد داریم. روح الله، چرا دارید دور میریم؟ روح الله، الله تو فلسفه بردهداری اسلام یک مفهوم خیلی پیچیده است که روح خیلی خنده‌دار میشه. نه، کلمه روح الله عدیر یک اسلامی خیلی مضحکه، خنده‌داره، ولی خب میبینیم اسمه. و اسم چه کسی؟ بنیانگذار بردهداری در پادشاهی ایران، در ایران شهر. و اینها فاجعه هایی هست که هر روز تو مکالمه روزمره ما درگیرشیم. و من تقریبا قطع امید کردم و مشکلی که دارم اینه که خیلی از کامنت ها رو که من میخوندم سپاس میگفتن، تشکر میکردن، و سپاس و تشکر به درد من و تو نمیخوره. من اینجا اینو بهتر روشن کنم، اینجا مگوس عددی نیست. من ادعایی ندارم، هیچ کسیش ادعایی نداره. ما برای چیز دیگه اینجا هستیم، دغدغمون چیز دیگری هست. و تشکر تو تو حالت دوستی، بله متشکرم، سپاسگزارم، خیلی خوبه، ولی ما اصلا وقت اینو نداریم که تشکر کنیم، سپاس بگیم، گل و قلب و بوس و بهبه و چهچه. فکر میکنم این فضاها رو ما اشتباه گرفتیم. و درسته این ادب هست، من میفهمم اینو، ولی الان وقت ادب دار بودن نیست. وقتی ما رو دارن میکشن، دارن تیک تیکمون میکنن، نسلمون دارن از بین میبرن، مثلا اینو جایز نمیدونم. یعنی اصلا فکر میکنم بی ربطه، چون نمیتونم ارتباط برقرار کنم. من اینجا نیومدم شغل کنم، خودم نشون بدم. من هنرمو دارم، زندگیمو دارم، مسیرمو پیدا کردم، جلو میرم. مثلا لزومی ندارم که بیام اینجا یه چیزی بگم که به به و چه چه بشن. به نظر من این مفهوم غلطه و متاسفانه این داره تکرار میشه. و دغدغه‌ای که من اینجا هستم و افتخار میکنم که دارم وقت میذارم که روشنگری کنم، به قول خودم جواب نمیگیرم. یعنی این معادل جور در نمیاد. و یه سری تشکر میکنن، یه سری فوش میدن، یه سری جر و بحث میکنن، بیپایه میکنن، اصلا جای این داستان نیست.
1: من فقط یه چیزی بگم اینجا قبل از اینکه ادامه بدی این چیزو، من فهم خواهم بگم ببین ما الان داریم در یه دنیای زندگی میکنیم. همین الانی که داریم با هم حرف میزنیم، من همین جوری سرانگشتی حساب کردم نزدیک 400-500 میلیون دلار در سال داره خرج رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران میشه. حالا چقدر جمهوری اسلامی داره خرج خود صدا و سیما و میدونید چقدر کانال های مختلف داره و تمام این وبسایت های خبریشون، تمام روزنامه ها، همه حکومتی هن دیگه، اصلا هیچ چیزی از زیر تیغ حکومت بیرون نمیره. حتی یعنی یه روزنامه دیواری هم شما تو ایران نمیتونی آزادانه منتشر بکنی، توی دونه دبیرستان حتی اونجا یه معلم امور تربیتی وایساده که داره سانسور میکنه یا مواظبه که یه وقتی مطلبی خلاف اون چیزی که اونا میخوان بیرون نیاد. و تمام این شبکه، این شبکه بزرگی که از تمام این تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور که اصلا معلوم نیست، خیلی جالبه، مثلا ایران اینترنشنال، من و تو، اینا وقتی میگی که خب شما پولتون از کجا میگیرین، هیچ جوابی نمیدن. این همه سایت و فلان و همه چی هم دارن، ولی یک خط ننوشتن که پولشون از کجا میگیرن، پول این تلویزیونا داره از کجا میاد. اونایی هم که میدونیم پولشون از کجا میاد، مثلا بی بی سی فارسی، صدای آمریکاست، من رادیو فرداست یا رادیو زمانه است، اینا خب مشخص پولشون داره از کجا میاد که دولت‌های مختلف دارن میدن. من میگم باید فکر کنیم که چرا دارن این پولو خرج میکنن. برای اینکه همین شرایط به وجود بیارن، برای اینکه منو تو رو ناامید بکنن و برای اینکه این گفتمان غلط رو حاکم بکنن. و ما چاره ای نداریم غیر از این که یعنی یا باید دستامونو کامل ببریم بالا، بگیم باشه بیاین مملکتمونو ببرین، یا اینکه تا آخرین لحظه جنگ خودمونو بکنیم ببینیم چی میشه. شاید نتیجه داد. بالاخره هیچ چیزی که قطعیتی نداره، که مطلق نیست، شاید یه چیزی بشه. یعنی میخوام بگم که این دلیلی که اینجوری هست الان و اینقدر ناراحت کننده و ناامید کننده از شرایط، برای اینکه برنامه ریزی شده براش و میگم فقط 400-500 میلیون دلار داره خرج رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور میشه و متاسفانه یه سری از هموطنانمونم دارن کمک میکنن به این قضیه. زیاد نیستن ها، مثلا جمعاً شاید تو تمام این تلویزیون ها همهشون رو هم 1000 نفر دارن کار میکنن. از این 4-5 میلیون ایرانی، 5-6 میلیون ایرانی که خارج از ایران هستن، خب 1000 نفر زیاد رقم درشتی نیست، ولی بالاخره همون 1000 تا کافیه برای اینکه این رسانه ها کارشون انجام بدن و کارشون مضر برای ایران. و یعنی همین، فقط خواستم بگم که اینم در نظر داشته باش که اینطوری هم هست.
0: بله حتما، تو این شکی نداریم که قرنها فکر شده، تصمیم گیری شده، کلاسه شده، تحقیقات انجام شده و اونها پیاده شده. هیچ اتفاقی شانسی نیست، حتی کوچکترین چیزها از اسمهایی که به وجود میاد که اینها همه مدرن هستن، یعنی طرز فکرهای مدرن، اینها کار میشه روش. متاسفانه یک گپ بزرگ تاریخی هست که من تو مطالعاتم بهش رسیدم، خیلی کم صحبت شده راجبش. قحطی بزرگی که به نام 1919 اتفاق میفته تو ایران و تو خاورمیانه، و این یک چیز خیلی بزرگی بود که من بهش رسیدم. و تو این قحطی ما 20 میلیون جمعیت داشتیم و 10 میلیون از بین میرن و اون کسایی که باقی میمونن تو گزارش ها هست که به کنیبالیزم میرسن و شروع میکنن همدیگر خوردن. اینا گزارشاش و عکساش همه رصد شده، طبقه بندی شده. و وقتی که دیگه نابود شد، در واقع این یک توی این نمودار ما یک نقطه‌ای داریم که همه چی قطع میشه و ما رو اجازه نمیده که به تاریخ خودمون وصل بشیم، چون از اون به بعد ویندوز جدید ریخته میشه و اسمهای جدید میاد و دینهای جدید شکل میگیره. اینها برنامه ریزی شده است. حالا درسته تریگرش نفت بوده و یک سری معادلات سیاسی و بیزنسی بوده، ولی ما اینجا ریست میشیم، نابود میشیم، از بین، یعنی ایران تموم میشه و از ایرانی از نو میسازن که اون ایرانی که میسازن یک ریشه هایی درش عوض کردن. و به نظر من این یک بنیادیه که دیگه تا سرعی ها میتونه کج بره. و پیشنهاد میکنم که جستجو کنید و ببینید، یک سری فیلم و داکیومنت هست راجبش و خیلی دردناکه اون صحنه هایی که ثبت کردن تو تاریخ و افته. چون ناگاهی هایی که ما سر جناها داریم باعث میشه که اجازه بدیم اتفاق دوباره بیفته.
1: نگوشتون صدات قطع شد، این جمله آخرت رو یه بار دیگه بگو.
0: به دلیل ناهماهنگی که توی روش زندگی ما به وجود اومده و ما دچار تشنج ها و این اسکولیزم شدیم، احتمال داره دوباره این اتفاق بیفته. ما نباید اجازه بدیم که این قحطی و این هولوکاست راجع به ایران اتفاق بیفته، چون ما زندگیمون پراکنده شده، یعنی دیگه خیلی ساده بگیم پوزه بندمون زدن. یعنی نه تنها ما اون اسلام، اون بردگی رو تجربه کردیم، سعی کردیم از مثل گل نیلوفر اتو باطلاق جوونه بزنیم بیان بیرون، الان دوباره پوزه بندمون زدن. و این زندگی خیلی متشنجه و کارهایی که ممکنه ما بکنیم، بی تفاوتی هایی داشته باشیم و حواسمون به جای دیگه، خیلی خیلی خیلی سخته راجبش حرف زدن، ولی این قحطی میتونه دوباره اتفاق بیفته، چون نمودارها رو ما داریم رصد میکنیم و میبینیم. و من به یک مفهومی دارم میرسم که خیلی خوشایند نیست، ولی این تایتلش هست تهران سیندروم.
1: چیه این تهران سیندروم؟
0: تهران سیندروم راجب استوکهلم سیندروم میدونید حتما. این خیلی فجیع ترشه دیگه، بر همه عیان همه میتونم بفهمن که موضوع چیه.
1: قبل از اینکه بریم روی تهران سیندروم یادت نره اینو، ولی میخواستم بگم که اون اینی که اشاره کردی بعد از جنگ جهانی اوله که این قحطی اتفاق میفته، من فقط میخوام بگم که بدونن که برای چی همچین قحطی اتفاق میفته. به خاطر اینکه تو جنگ جهانی اول که یه جنگ خیلی بیخود مثل جنگ جهانی دوم که جنگ اروپایی ها بود که کشیده شد به همه جای دنیا، و اینا خب این سربازا و بالاخره اینا قبلا خب وقتی جنگ میشه نمیتونن خودشون کشاورزی بکنن و گندم و اینا کم بود، اینا میان از ایران و حتی تو بنگلادش هم همین اتفاقی میفته، تو هند و این اونور یک عالمه گندمای همه اینا رو میان میخرن. خب مردم هم تو ایران اون موقع مثلا قیمت گندم با قیمت اروپا احتمالاً شاید کمتر بوده یا نمیدونم چه جوری بوده که میان و تاجرای مسلمون یک هماهنگ میشن با هم به کمک آخوندا که همیشه با انگلیسی ها رابطه دارن، میان این گندما رو به جای اینکه به مردم بفروشن میفروشن یه خورده حال گرونتر میفروشن به انگلیسی ها، و همه گندم ایران، گندم از اصلا یعنی ایران از گندم خالی میشه، و برای همین یه همچین قحطی به وجود میاد. طبق آمارایی که هست میگن 40% 45% جمعیت ایران از بین میره که سرسام‌آوره واقعا. یعنی شما فکر کنید همین الان مثلا جمعیت ایران 80 میلیونه، فکر کنید دفعه 40 میلیونش از بین بره، شوخی نیست، میلیون داریم صحبت میلیون میکنیم، که این اصلا حتی تو آمار قربانیان جنگ جهانی اول هم به حساب نیومده، حساب نشده این 10 میلیونی که تو ایران از گشنگی از بین رفتن، و خیلی ظالمانه واقعا به خاطر جنگی که اصلا ربطی به ایران نداشت. ما جنگ جهانی دوم هم قربانی شدیم اینجوری. ما این مطلبی هم که اشاره کردی که پوزه بند زدن به همون، خب ما از اصل خودمون دور شدیم، ما به همون آموزش ندادن و یه سری معانی غلط رو گذاشتن تو سر ما. مثلا یکی از معانی غلط اینه که میگن Persian Empire، امپراتوری معنی مشخصی داره، امپراتوری از سلطه‌گری میاد، در صورتی که اون شاهنشاهی که کوروش درست میکنه یعنی اصلا متفاوته، فرق داره. برای همینم 200 سال ادامه پیدا میکنه و آخر سر یه دشمن خارجی میاد این از بین میبره، یعنی خودش تو خودش دوچارش مشکلی نمیشه، در صورتی که شما تمام اون جهانگوشایی های دیگهی که انجام شد رو میبینین در یه فاصله کوتاهی همش تیکه تیکه میشه و قیام های محلی سراسرش پر از قیام محلیه و یک عالمه کشت و کشتار و شهر سوزوندن و هر کدومش، هم اسکندر هم مغول ها هم عرب ها، همشون پر از شهر سوختن و آدم کشیه، در صورتی که اون، حالا من نمیخوام اصلا حتی اسمشو کشورگشایی بذارم، این شاهنشاهی که کوروش به وجود میاره بر مبنای دوستیه دیگه، این عکس ها و تصاویرش الان توی تخت جمشید هست و برای همین یه صلح و آرامشی در دنیای اون زمان برقرار میشه و پیشرفتای زیادی هم انجام میشه که متاسفانه باز بخش زیادیش رو یونانیا از بین میبرن، یه بخش دیگه‌ش هم که میمونه به نام خودشون ثبت میدن. خیلی‌ها نمیدونن که ارسطو استاد اسکندر بوده و بیشتر مطالب علمی که الان ما دارم میبینیم ارسطو در همه زمینهای علمی یه نظریه داره. تئوری من اینه که، یعنی نظریه من اینه که از تو ایران بردن بیشترش، هر چیزی فهمیده به نام خودش نوشته، بقیه‌اش هم از بین بردن، خیلی‌هاش هم از بین بردن. حالا کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که حداقل به بچه‌های خودمون یاد بدیم، یه ذره بریم خودمون مطالعه بکنیم، این وظیفه ماست برای اینکه این اصل خودمون رو بتونیم نگه داریم. شاهنامه فردوسی، همه این کتابا رو داریم تو خونه، چیدیم برای خوشگلی، نمیخونیمشون، بعد بخونیم و به بچه‌هامون هم یاد بدیم. حالا که توی مدرسه ها به بچه‌ها چیزای غلط یاد میدن، حداقل خودمون شرکت بکنیم، خودمون جلو اینو بگیریم، یعنی باید نشون بدیم که وجود داریم و از بین نمیریم. نمیدونم نظر تو چیه.
0: خیلی سخته صحبت کردن راجبش. یک تصویری من دارم که این برنامه هایی که هست، این روشنگری هایی که هست، اینا در واقع کلاس های آموزشی هست که یک نکاتی رو شما میتونید ازش دریافت کنین و برویانید. این رویدن اتفاق بیفته، این شکوفایی اتفاق بیفته. ولی مشکلی که هست، مثال هایی که دوستان به من زدن که شما دارید جدیدترین نرم افزار و جدیدترین سخت افزار رو به سری چوپان میدید، اینو من دریافت کردم و خب این به من اجازه داد که فکر کنم. به من گفتن که ماها چوپانهایی هستیم که هیچ آموزشی نداریم و اصلا نمیدونیم برای چی به دنیا آمدیم و شما دارید به ما یک سری آپدیت سخت افزار و نرم افزار میدید، ما اصلا چیزی رو میتونیم این استفاده کنیم؟ من برای این سوال جواب ندارم، چون ماها تربیت نشدیم، ماها علت زنده بودنمون رو نمیدونیم و ده ها سال طول میکشه تا بتونیم کشف کنیم خودمونو. و مفاهیم خیلی ساده و خیلی بنیادیه، این میتونه خبر خوبی نباشه، به دلیل این که اینترنت سرعت میده به زندگی و اثر کاتالوگی که تو تلویزیون ما داریم که شما باهوشتر میشید و بیشعورتر میشید و این سرعت اجازه نمیده که اونقدر که لازمه مراقبه و مدیتیت کنیم رو خودمون، رو نفسمون، رو زندگیمون و به حوالیمون. و این فردگرایی وقتی اما گرفته بشه، این خردگرایی اما گرفته بشه، ما با یک گیاه یا بعضا با یک حیوان خیلی فرق نمی کنیم، چون مفهوم زندگی رو نمیدونیم، نمیدونیم به کجا داریم میریم، فکر سازنده نداریم و ویرانگری، که ویرانگری اصلا صفت ایرانی نیست، صفتی که دین با خودش میاره، و دچار اون میشیم. این دغدغه‌ای هست که من کماکان دارم بهش فکر می‌کنم، چون تو ایران قدیم از لحظه‌ای که اصلا دلیلی که شما به دنیا میومدی مشخص بود، اسمی که رود میذاشتن مفهوم و معنای زندگیت رو نشون میداد، بعد اصلا بلوغ شما بر خود اسم انتخاب میکردی و هدفی رو انتخاب میکردی و نسبت به تمام این اسم و معلومات برای شما مدرسه و معلومات و کلاس هایی میذاشتن که شما مهارت های لازم رو دریافت کنید و میرسید به جایی که دوباره سنی بود که جامعه ای که توی زندگی میکردی و درش خدمت میکردی و نقش داشتی برای تو اسم انتخاب میکرد، که اون اسم رو ما رو قبرهای قدیمی میبینیم، اسمی که جامعه به تو داده بودن، اون لقب رو. و هر سال این جشن تولدها یادآور هدف تو تو زندگی بود و تو فرهنگ ایران شهری ما چیزی به نام خودکشی یا خودآزاری اینا نداشتی، بلکه که همه چیز حساب کتاب شد، یعنی یک ریاضی بود و فقط شکوفایی نقش داشت. و خب وقتی ما این سیستم رو میگیریم و چیزی به نام دین میاد ویران میکنه و شروع میکنه به خرافه پرستی و فرو میکنه بهمون رسمن، خب یکم کارو سخت میکنه و این برای کسی که داره میبینه و این آموزش رو ندیده که خودش رو کشف کنه، به خودش احترام بذاره. احترام به خود خیلی سخته، تو قاضی هستی اونجا، یعنی تو گناه خودت رو یا خلاف خودت رو باید اصلاح کنی، ابژه و سوژه یکی میشن، چیزی که نیچه تو بالاترین سطح بهش میپردازه، ابجکت و سابجکت یکی میشن، یعنی تو هم خالقی هم مخلوقی، تو وظیفه داری، ریسپانسیبلی و باید خلق کنی و اگه نکنی جریمه داره. خب اینا یک مفاهیم ساده ایرانی کهنه، وقتی ما اینها رو نداریم نمیتونیم رشد کنیم و اتفاقات بعدی میفته. جز بازخوردهایی که به من داده بودن، منهای اون تشکر و سپاس و اینا، که دردی از نه از من دوا میکنه نه تو دوا میکنه افشی، نه از اون کسی که داره مینویسه. و من احساس میکنم این تیپ برنامه ها، این تیپ روشنگری ها کم کم داره به عنوان یه فشن در میاد، داره مود میشه و متریال استمناعه، در واقع افراد چی میگن، شیر میشن، شور میگیرن، جوگیر میشن، فازی برمیدارن و بعدش فروکش میکنه. این اون چیزیه که من اون متاسفانه واقعا متاسفم دارم این تهران سیندروم رو باز میکنم و من رو داره به این میرسونه و نمیدونم باید چی کار کرد، نمیدونم باید چی کار کرد. چون مثالی که بارها شنیدی، ما تو مجتمع یا تو خونه ای هستیم که آتیش گرفته و یه گوشه زیر پتو داریم استمنا میکنیم با یک سری اطلاعات، با یک سری تاریخ، و این خیلی دردناکه، چون حل امروز نه فردا این آتیش به سراغمون خواهد اومد. تو ماتریکس واقعی تر صحبت کنیم، ماها گیروگانیم و هر روز دارن میکشن، اما مثل کسایی که تو زندانه و هر روز اسمتو صدا میکنن و اعدامت میکنن، و ما که اسممون صدا نمیکنن داریم خیال پردازی میکنیم. این بزرگترین درد و رنجی که من دارم میبینم و نمیتونم کمک کنم، یعنی نمیتونم نمیدونم باید چیکار کنم.
1: من ببخشید باز میومد تو حرفت. یکی این که بهت بگم که این ماجرایی که میگی که داره فشن میشه، اینم باز یه برنامه ریزیه. یعنی به غیر از تمام اون تلویزیون ها یک عالمه آدم هم هستن که از جاهای مختلف تغذیه میشن برای اینکه بیان به صورت موازی، یعنی مثلا میبینن که خیلی خب الان مردم دارن توجه میکنن به این گونه حرفا، به این نوع، یا مثلا راجع به تاریخ دارن توجه میکنن، یا عالمه برنامه موازی با اون ساخته میشه که اطلاعات مثلا چند تا اطلاعات درست هم توش داره ولی یه سری اطلاعات غلط هم توش هست که اون اطلاعات غلط اصلا تمام معنی داستان عوض میکنه و رادیکال میکنه آدما رو، باعث میشه آدما از هم نفرت پیدا بکنن و اینا خطرناکه دیگه. و اینم باز برنامه‌ریزی. حالا این که میگی من نمیدونم چیکار کنم، این چیزی که به نظر من رسیده و چند تا از این اساتید که از من خیلی سنشون بیشتره و هر از گاهی با من صحبت میکنن، کسایی نیستن که بخوام بیان تو تلویزیون صحبت بکنن، یکیشون یه چیز خیلی جالبی به من گفت. گفتش تو کار خودتو بکن. گفت تو اون کار درست خودتو انجام بده، مطمئن باش نتیجه میگیری. و من الان چند ساله که دیگه کاری ندارم که بیرون چجوری، میبینم البته که بتونم حداقل یه پادزهری درست بکنیم، یه چیزی بسازیم که بتونیم خونسا بکنیم یه بخشی از اینو، ولی به هر حال اون کار خودمون رو انجام میدیم، نه اینکه ناامید بشیم. چون همه این فشارها یه بخشش برای اینه که این چند نفری که دارن، این یه عده کمی هستیم ما که داریم این کارها رو انجام میدیم، میخوایم روشنگری بکنیم، دلمون میسوزه واقعا، به جایی بس نیستیم که ما رو ناامید بکنن، که ما رو کلا بزننمون کنار که دیگه راحت تر. اینی که اینقدر دارن برنامه‌ریزی میکنن، یعنی یه ارتش درست کردن که بذارن جلوی ما، این نشون میده که این کار ما اثر داره. چون ما دروغ نمیخوایم بگیم و این شمشیر حقیقت به نظر من از هر شمشیری تیزتره و میبره هر چیزی رو، و برای همین من امید فکر میکنم که باید کارمون انجام بدیم. ادامه بده.
0: من ناامید نیستم. من اگه ناامید باشم میکشم خودم، تموم میکنم این داستانو. ناامید نیستم، نه، من گیر کردم. من هر روز دارم خودم رو تمیز میکنم که درست فکر کنم، درست بیاندیشم، جستجو کنم، یاد بگیرم. این وظیفه منه به عنوان ایرانی، خیلی ساده. و در کنار من دوست دارم این هم جایزه بدم به کسی که کنارم هست، با هم شیر کنیم این تفکر رو، این ایده رو، این آزادی رو با هم تجربه کنیم، با هم نفس بکشیم، با هم قدم بزنیم، با هم. و اینجا کمی سخت میشه به دلیل اینکه واقعا باید خیلی سخته، یعنی اون اسلام، اون دین، اون خرافات رو اول باید بزدایی. من اینو چند بار قبلا هم گفتم، این خودش 20 سال 30 سال طول میکشه تا ما بتونیم تمیز فکر کنیم. و من دچار الک دولک شدم در واقع. برای مثال کامنت یا دی ام آی که گرفته بودم دفعه قبل، من درخواست کردم، حالا شاید صلاح نباشه گفتنش ولی شیر میکنم با تالا، اگه دوست نداشتی میتونی پاک کنی. خیلی ها به من زدن که ما سواد نداریم، ما سواد خوندن نوشتن نداریم، و من اصلا فکرشو نمی کردم، یعنی من شوک شدم. بعد خب من فکر میکنم که من دارم راجع به تاریخ صحبت میکنم، راجع به آداب صحبت میکنم، دارم سعی میکنم اینا رو بگم. ماها آدمای خفنی بودیم، تاریخ نوشته، دشمنامون اینجوری نوشتن، اختراعات مال ما بوده. و خب یه همچین بازخوردی میگیرم، خب من تا هفته ها شوک بودم.
1: آره دیگه، اینم هست دقیقا. خود توی همین مناظره های ریاست جمهوری 5 سال پیش یکی از این کاندیدات فکر کنم حالا الان اسمش یادم نیست، برگشت گفتش که ما 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. 10 میلیون.
2: متاسفانه امروز ما مواجه هستیم با 10.2 میلیون نفر جمعیت کاملا بی سواد در کشور.
1: 10 میلیون بی سواد مطلق داریم. خودشون گفتن که معمولا همه آمارای واقعی از این چیزی که اینا خودشون میگن بیشتره، ولی خب بالاخره یه سری آدم دیگه هم دارن زندگی میکنن اونجا و بالاخره باید درست بشه. یعنی اگه این آدما یا باید محکوم به نابودی قبول کنن که باید نابود بشن، یا اینکه بخوان بجنگن و دفاع کنن از خودشون و اجازه ندن که کشورشون و خودشون نابود بشه. حالا ممکنه بعضیا بگن که آقا چرا میخوان ما رو نابود بکنن؟ برای اینکه یه کشور ثروتمندی داریم، یه خاک ثروتمندی داریم، میخوان اینو بدوزن. این هم میگم، این همه رسانه فارسی زبانی که الان وجود داره که رو مخ مردم کار بکنن، که مردم رو هیپنوتیزم بکنن، بخوابوننشون و حاضر نباشن. یعنی همه منتظر یه معجزن، همه منتظرن که یه کسی بیاد از بیرون نجاتشون بده و اصلا فکر نمی‌کنن که
0: دینیه. معجزه تفکر دینیه.
1: دقیقاً. اصلا
0: ما نباید اینجوری فکر کنیم. شما ببخشید حرفتون رو قطع
1: کردم، ولی
0: شما صحبت این انتخاب کردیم، یا باید قبول کنیم بمیریم یا باید بجنگیم پس بگیریم. 0 و 1 خیلی ساده است، یعنی وسط نداره. ما راجع به منطق 0 و 1 داریم صحبت می‌کنیم. یا قبول می‌کنی بردگی رو می‌کشنت تموم میشه، یا خودتو بکش یا بجنگ بکش و پس بگیر. خب گفتنش خیلی ساده است. من و تو هم سعی کردیم بجنگیم، ولی مثلا بلنده، چون این راه رو انتخاب کردم، قبول نکردم برده باشم، قبول نکردم زیر یوغ دین برم، قبول نکردم تن بدم. به نظر من انتخاب بسیار ساده ایه که هر کسی با ساده ترین، با کوچک ترین فکر و تعمق 5 ثانیه‌ای میتونه انتخاب کنه، و بعدش دیگه جرأت میخواد، چیزی میخواد که اما گرفتن. شما بخوای که حرکت بکنی میبینی دچار خرافه شدی، 1000 تا فکر اشتباه میاد، چون بهت یاد ندادن که تمیز فکر کنی و این مشکلات پیش میاد. و این اون دگرگونی که سعی دارن از ریشه بزننمون و بارها سوزوندن، بارها نابود کردن، تجزیه‌مون کرد. این ایرانی که الان ما هستیم، این تیکه که جمهوری اسلامی داره، این ایرانکه، ایران کوچکه. این همه کشور ازش جدا شده، اصلا هیچی، ما اصلا قبول کنیم به همین راحتی؟ یا این خورده تمدن‌ها، شبه تمدن‌هایی که این کنارهای رشد کردن، اطلاعات ما رو گرفتن، اونجا عوض شد به شکل دیگه، بعد الان دارن با همون تو سرمون میزنن. درد من ایناست که یک بار برای همیشه، یعنی من نمیخوام دیالوگی ده، یعنی خودم خجالت میکشم وقتی تکرار میکنم اینو، از خودم شرمسارم که اصلا نتونستم مؤثر باشم، از حضور خودم شرمسار میشم. چون تصمیم بگیریم یا این ور یا اون ور، یا رومی یا زنگی. یعنی
1: اینی که میگی،
0: ببخشید، دارن میکشن ما رو، دارن میزنن ما رو. خب ببخشید، من که زبونم بند میاد. خیلی ساده است، خیلی ساده است. یه فیلمیم اولین بار به شما، من ازتون خواهش کردم پخش کنید، اون فیلمه که تو لرستان داشتن اعدام میکردن بالای جرثقیل، و مردم اونجا که گفتی نمیتونی پخش کنی
1: به خاطر یوتیوب. بله،
0: داستان اینه، 3 نفر دارن اعدام میکنن تو استان لرستان، 3 تا ماشین انتظامی وایساده، جرثقیل اینا رو کشته بالا، مردم محلی حمله میکنن، میرن بالا از جرثقیل، قتل میکنن و شروع میکنن حمله کردن به جرثقیلی، به نیروهای انتظامی، و اونا فرار میکنن. این فیلم برام زندگی، طرز فکر منو تغییر داد. مقابل اون ویدیوهایی هست که اعدام دارن میکنن، خانواده ها دارن تخمه میشکنن، دوربینا دارن عکس میگیرن. ما راجع به چه جامعه‌ای داریم، جامعه مدنی داریم صحبت میکنیم؟ من نمیتونم اینا رو بفهم. یعنی اون مردم روستایی، اونها مغزشون تمیزتر کار میکنه که کمتر آلوده شدن. اون میبینه دارن یه نفرشون میکشن، حمله میکنه، اون رو نجات میده، 3 تاشون هم نجات میدن در ویدیو، و فکر کنم چند تا از نیروی انتظامی هم میکشن. این درس، این مشق، این خود خطه. چرا دیگران نمیتونن اینو ببینن؟ و اون ویدیوهایی که تو شهرهای بزرگ داره اتفاق میفته، مردم رفتن پیکنیک، پرتغال دارن پوست میکنن، اون گوشه دارن تخمه میشکنن، عکاسا وایسادن، قاضی وایساد. اصلا تو به عنوان یه نفری که از جنس تو رو دارن میکشن، برای چی وایسادی اونجا؟ برای چی سکوت داری میکنی؟ برای چی اینقدر؟ من ببخشید نمیتونم بفهمم، یعنی ایراد از کجاست؟ چرا اینقدر بیتفاوتی؟
1: ایراد از سیستم حاکم و آموزش غلطه دیگه. ببین، مردم رو از بچگی، از تو مدرسه به دروغ گفتن، به باور به همین خرافات، دائما رو مخ همه دارن کار میکنن، مخ بچه‌ها، و بچه‌ها زودتر تحت تاثیر قرار میگیرن و یه چیزی وقتی تو ذهنشون حک میشه دیگه به این راحتی نمیشه در آورد. یعنی مثلا یه جوونی که از 12 13 سالگی این مذهبو، کمتر تا این مذهبو کردن تو کلش، دیگه باور کرده، باور کرده که این خدایی اون بالا نشسته که منتظر ببینه این الان داره چی کار میکنه، بعد مجازاتش بکنه. این خدای مجازاتگرم هست، فقط مجازات میکنه این خدا، و هر موفقیتی که آدم ها به دست میارن و زود نسبت میدن به اون خدایی که میگن این خدا خواست که اینجوری بشه، یا اگر مثلا یه اتفاق بدی بیفته باز اون خدای مشیت الهی بوده، یا خلاصه یه جوری دیگه توجیه میکنن و قبول میکنن همه، به خاطر اینکه از بچگی رفته تو کلهشون. ما یه چند تا برنامه با دکتر نوذری گذاشتیم راجع به همین که این اندیشه سنجشگر، یعنی اینکه تو جرأت پیدا بکنی رو هر چیزی علامت سوال بذاری، خیلی خوب استقبال شد ازش. یعنی اینا همه نقاطیه که ما رو یه خورده امیدوار میکنه. حالا ما مثل، یعنی این کانال یوتیوب اپوزیت به اندازه ایران اینترنشنال بیننده نداره، ولی بالاخره این میگم این حقیقت یه جنسیه که مثل آبه که دیدی وقتی یه جا میریزی بالاخره یه راهی پیدا میکنه میره رد میشه از اونجا، اینم همون حالتو داره. و منطقه مسئله این زمانه است، ما زمان زیادی با سمون باقی نمونده واقعا. ما الان شهر کرد آب نداره، 300 هزار نفر آدم آب ندارن، همدان 300-400 هزار نفر شاید هم بیشتر آب ندارن، الان آبش قطع شده. امروز خبر اومد تو مشهد همینطور. و این قطع شدن آب یعنی نابودی زندگی، یعنی اینکه ما این خوشسالی ها مثل همون قحطی 1919 است. یعنی ما با میلیون ها کشته مواجه خواهیم شد و قحطی. و یه عده، یکی گرفتاری های دیگه اینه که یه سری دکتر و مهندس داریم که اینها درس هم خوندن، اهل کتاب و شعر و اینا هم هستن، ولی برای اینکه یه مقدار پول گیرشون بیاد دارن با همین روزخونا کار میکنن، شاگرد این روزخونا شدن، شاگرد ابلهترین آدم ها شدن، با تمام تحصیلاتی که دارن برای خودشون ارزش قائل نیستن. یکی از گرفتاری های بزرگ ما اینه. حالا بذار من اینم بگم اینجا که جنگ جهانی دوم وقتی که نازی‌ها حمله کردن فرانسه رو گرفتن، یه عده‌ای از فرانسوی‌ها رفتن با این نازی‌ها کار کردن. حالا به قول خود فکر می‌کردن، اونام توجیه می‌کردن دیگه، گفتن خب بالاخره ما باید بچرخونیم این سیستم رو، و با اونا کار کردن. ولی بعد از جنگ جهانی دوم همه به عنوان خائن شناخته شدن تو کشورشون، یعنی جرأت نداشتن سرشون رو بلند کنن. اتفاقی که برای این دکتر مهندسا بعد از جمهوری اسلامی، حالا بالاخره یه جمهوری اسلامی ایرانو کامل نابود میکنه یا اینکه 10 سال دیگه مثلا از بین میره، ولی از بین رفتنش بحثی درش نیست. و مطمئنن بعدن هم قضاوت تاریخ در مورد این آدمای همین خواهد بود، به عنوان به چشم خائن میبینن هم مردم. من توصیه‌ام بهشون اینه که واقعا خجالت بکشین، برای خودتون ارزش قائل بشین که کمک نکنین به این سیستمی که داری کشورتون از بین میبرین. در حقیقت شما دارین به بچه‌های خودتون خیانت میکنین اصلا. و اینم باز یکی از مسائلیه که الان میدونیم، مسئله اینه که ثابت که نمیمونه چیزی، یه حرکتی وجود داره، ما باید سعی کنیم که اینو هولش بدیم به اون طرفی که به نفع ایرانه و به نفع مردم ایرانه.
0: این بوی قحطیه به مشام من داره میاد، و اصلا دلیل این که این بحث 1919 رو مطرح کردم این بود که چون وقتی یعنی وقتی حواسمون نباشه هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. و اتفاقی که تو گزارش ها بود که آدم ها شروع میکنن به همدیگر خوردن و این کنیبالیزم، این زندخاری، آدمخاری اونجا اتفاق میفته و عکس ها و فیلماش هست و خیلی دردناکه. و من همینجوری گزارش ها رو میخوندم و همینجوری گزارش های سیستم آب و زلزله و سیستم گندم و کشاورزی و اینا یه مقداری با هم برابر شده که ترسیدم من، یعنی مشاهداتی که تو تاریخ ثبت شده بود با اتفاقاتی که تو اخبار امروز من داشتم میدیدم به یه سمت داشت میرفت و بر من یه حالت زنگ خطر بود و تمام شواهد داره اتفاق میفته اینجوری که کشور داره اداره میشه و نقطه جالبی نیست و این اتمام جمهوری اسلامیه و این اتمام ایرانه و این دفعه دیگه جمعیتون نصف نخواهد شد، کلن از بین خواهد رفت و بر من یه حالت زنگ خطر بود. نکته دیگه که میخواستم بگم اینی که نسل جوانی که هست، این جنریشن زی، خیلی باهوشتر و تیزترن و چون اینا با لپتاپ و گوشی به دنیا آمدن، این ذهن و روح جستجوگر درشون هست و به نظر من این میتونه یک پوینتی باشه، یک نقطه قوتی باشه، چون رمشون مثل ما نیست، رمشون خیلی بیشتره و خیلی سریعتر اتفاقات رو میتونن ببینن. من هم دارم با یه سرشون کار میکنم و هم یه سر فیدبک های خیلی جالبی دارن و این جنریشن زی خیلی جالب بود مخصوصا تو ایران و پدیده های عجیب غریبی هن و این جزئی که از اون نقاط مثبتی است که به من امید زنده باشم و سخته.
1: یکی از نقاط مثبت دیگه اینه که این جمهوری اسلامی دیگه اسلامو نشون داد به مردم که چیه و یه بخش بزرگی از جامعه ما الان دیگه برای اسلام تره خورد نمیکنه و اون بخش که هنوزم مثلا ایمانشو نگه داشته اونام دیگه به آخونده هیچ توجهی ندارن، هنوز البته گیر اسلام هستن ولی دیگه آخونده رو مطمئن شدن که همشون دروغگو و شالاتان هستن و یعنی حتی مثلا ما تو روستاهای یه سری مناطق هستن در ایران که مذهبی ترن به خاطر اینکه جمعیت توش بیشتر بوده، به خاطر اینکه پول اونجا بیشتر بوده، آخونده بیشتر بودن و مردم رو مذهبی تر کردن، مثلا استان اصفهان یا دوروبر خود شهر اصفهان. خب الان میبینیم که کشاورزای اون یعنی روستاییان اون مناطق هم فهمیدن که آخونده چه کلایی سرشون گذاشتن، بچه هاشونو بردن انداختن رومین توی این جنگ بی خودی که راه انداختن خودشون و کشش دادن مخصوصا تا 8 سال که این همه جوان ایرانی رو اونجا بردن قتل عام کردن، اونم یه قتلگاه بزرگ بود، میلیونی کشتن اونجا جوونا، نسل جوان ایران رو از بین بردن اونجا و اونها هم الان و از یه طرف هم مثلا الان دیگه آب ندارن، دیگه نمیتونن کشاورزی بکنن و واقعا تو شرایط خیلی خیلی سخت و بدی زندگی میکنن، فهمیدن که اسلام چه چیز متاع خطرناکیه واقعا و باید بذارنش کنار. این هم بازی یکی از اون بخشای امیدوار کننده است که ما فقط باید حواسمون باشه که گول یه چیز دیگر رو نخوریم، یعنی اگه از این قفس اسلام میایم بیرون نریم بشینیم تو یه قفس دیگه، نریم بشینیم تو قفس مسیحیت، نریم بشینیم تو قفس نمیدونم چپ و راست و از اینجور چیزا. بابا ما خودمون به قشنگترین اندیشه ها رو در ایران داشتیم، بعد بریم همونا، بعد برگردیم به اصل خودمون که این همه آدم های بزرگی در ایران به زیباترین شکل ممکن اینا رو بیان کردن که وقتی اروپایی ها اینا رو خوندن پوش از سر اونا پرید که چقدر قشنگ بیان شده، چقدر کوتاه، چقدر زیبا از نظر استفاده از واژه ها. خلاصه ما باید برگردیم به اون دیگه. خواستم بگم خیلی ناامید نباش.
0: تو کامنت های دفعه قبل اشاره کرده بودم به آرامستان که من واژه گبرستان رو استفاده کردم، منظور من از اون بره زمانی بود که ماها مرده پرستی نمی کردیم و اجساد رو می سوزوندیم و تو اون قسمت شمنیسم آیین ایرانی بود، در واقع وقتی ما می مردیم تموم می شدیم، این چراغ خاموش می شد، این کامپیوتر خاموش می شد و حالا تو یک سری از مراحل یا کالتا اومدن اینا رو دفن کردن یا به یه فرمای دیگه بود، همونجوری که تو اشکانی میبینیم. اینو خواستم روشن کنم. داستان زندگی و تولد و مرگ خیلی صفر و یکه، نه قبل داره نه بعد داره. به نظر من به هرچی بیشتر دنبالش میگردیم دوچار بیشتر خرافات میشیم. از دید من و اون کالت ایرانی که دنبال میکنم صفر و یکه و هدفی براش تعیین شده و در واقع اینجوری کار میکنه. اون دلیلی که اجساد رو میسوندن این که تموم شد، یعنی دیگه ادامه ای نداره، سفسط و فلسفه برات اجازه نمیده که در واقع درگیر کنی خودتو. این راجب اون قسمت بود. و یه نکته هم راجب زن بود، این چیزی که باز تو آینه کهن ایرانی تو کتاب نارت، یه مژده‌ای هم بدم، کتاب نارت یا شاهنامه نارت چاپ شده در روسیه و تعدادش خیلی محدوده، تعداد 100 تاش فکر کنم به ایرانی بازنوشته شده، اصلش روسیه. و این کتاب نارت 100 تاش قرار شده بره دانشگاه اوستیا و 100 تاش تو خود دانشگاه مسکو میمونه. 100 تاشو قرار بود بفرستن ایران که هنوز وارد ایران نشده. خبر تأسف‌آور این بود که وقتی من جستجو کردم کتابو بخرم، دو نفر دیگه این کتاب رو ترجمه کردن و اون داره پیش فروش میشه تو ایران، که این خبر خوبی نیست، یعنی این نسخه اصلی نیست، چون تو نسخه اصلی اون کاراکتر و پارامترایی که تو شاهنامه داریم به نظر من اونا رو باز جابجا کردن. هنوز کتاب اصلی به دست من نرسیده که بگم این مژده‌ام خواستم بدم. و اونجا که ما برمیگردیم به داستان شاتانا و اون مادری که قهرمان زایش میکنه و زندگی رو آغاز میکنه، اون زنه. زن چیزی که تو اسلام میشه جن، اون سوره جن که یا جین که بعد داستان ها برای ساختن و فلسفه ها ساختن، اون همون زنه. و میبینیم که چقدر شخصیت منفور، ترسناک، سم داره، خطرناکه. و این دیده، عوض کردن دیده نسبت به زنه که اون آمازون ها ازش در اومد، اون جنگاوران ازش در اومد، اون دریا سالار ها و اون ملکه ها. و تو اسلام میشه جین، یعنی میشه جن، یک چیز خیلی مخوفی میشه. این تغییر تو تاریخ اتفاق افتاده. قبلا گفتم شاتانا مادری بوده که قهرمان میزاییده و زندگی رو آباد میکرده. و اگه جامعه رو ما میخوایم دنبال کنیم، نقش زن انقدر پررنگه، همونجور که تو شمنیزم انقدر پررنگه، همونجور که تو سیتنیزم انقدر پررنگه، تو اسمهای قدیم نقش زنه، یعنی مادره، یعنی اولا خیلی جرأت داره، دوم به وجود میاره قهرمان رو که شرف داشته باشه. و وقتی اتفاق میفته میبینیم جامعه ساخته میشه، یعنی نقش یک زن و مادر انقدر پررنگه. اگه مادر حجاب داشته باشه یا ترسو باشه، نسلی که ازش به وجود میان پشیزی ارزش ندارن. و این فاجعه میاره به تاریخ، یعنی ننگ رسما. و این واژه زن تو گویش های دیگه هست، ژن، چیزی که امروز ما به نام ژنتیک میگیم، همونجوری که تو نقش این باروری زن و مرد، مرد نقش خیلی کمی داره، این ژن هست، این همون زن هست. تو کردی میشه جیان، میشه کیان، میشه گیان، گیان با جه میشه جیان، میشه جهان. در واقع تعریفی که ما از جهان داریم از به وجود اومدن یک زنه، که زن میتونه جهانی رو به وجود بیاره. و این زن که میشه جن، همون ما کلمه جنده رو داریم، کسی جن یعنی زندگی، گیان گن ده یعنی آورنده زندگی، کسی که زندگی می آورد، زندگی می آفریند. که الان ببینیم چه لفظ و چه معنایی داره کلمه جنده. و میخوام بگم اینا مفاهیم عمیق و زیبای ایرانی بوده که الان کاربریشون عوض شده. و یا تو انگلیسی ما داریم وومن، وو یه کلمه خیلی زشتیه که با من استفاده در واقع میشه برده جنسی مرد، وومن. و خب اینها چیزایی که تو کلمات ما روزانه استفاده میکنیم ولی اون بار معناییشو داره. و اینم خواستم تو کامنت ها سوال شده بود که این مفهوم پرستش و گرایش، درسته ما ستایش میکنیم این الهه های مثل میترا، ولی مقام زن انقدر بالاست و انقدر سازنده هست که ما میتونیم بگیم پرستش میکنیم. چون تو مکاتبی که من مطرح کردم یا تو سیستم فلسفی موزیکی که ما داریم ارائه میدیم، اون تمش در واقع حکم پرستش، پاسداری. پرستش تو انگلیسی میشه پریست، کسی که پاسداره. و ما زن رو پرستش میکنیم، یعنی پاسدار مقام زن هستیم. و اینو خواستم باز کنم این تو که این اگه جامعه رو به فنا داره میره، شاتانا، این مادری که قهرمان میتونه بزاید، اون میتونه مثل گل لوتوس توی باطلاق در بیاد و اون نظم و اون زیبایی رو به زندگی برگردونه، به زندگیمون نیرو و قوت بده.
1: این اشاره کردی به زن، همین الان هم اگر ما نگاه بکنیم تمام جوامع مدرن بر مبنای بعد، یعنی وقتی که میبینی که تو هر جامعه‌ای که به زنها حق بیشتری داده شده و ارزش بیشتری به زنها داده شده، اون جوامع پیشرفته تر شدن. و دقیقا همین چیزی که خودت گفتی، دلیل پیشرفته شدنشون به خاطر اینه که این مادرها بچه‌های بهتری تربیت کردن، به خاطر اینکه آزاد بودن، به خاطر اینکه خودشون تونستن تحصیلات داشته باشن و بتونن این بچه رو تربیت کنن. بیشتر وقت بچه داره با مادرش میگذره و شاید مهمترین پرستار و مهمترین آموزگار هر انسانی مادرشه. و این دقیقا اسلام و حتی بقیهشون، بقیه ادیان ابراهیمی هم در کنهشون ضد زن هستن و زن رو میخوان محدود بکنن، زن رو میخوان بکنن توی دخمه فقط برای استفاده جنسی و فرزندآوری ازش استفاده بشه، هیچ نقش دیگه هم حاضر نیستن بهش بدن. و دلیل این که مثلا الان توی اروپا و آمریکا و اینا یه مقدار به زنها آزادی دادن، به خاطر اینکه جنگیدن، یه سری زنها جنگیدن برای این تا بتونن این حقوقو بگیرن و از این آزادی‌ها الان جوامع دارن استفاده میکنن، ولی همچنان تبعیض‌ها هست. در صورتی که ما فرهنگ باستانمون اینطوری نبوده. خیلی جالبه که اون لوح‌های گلی که از توی تخت جمشید پیدا کردن، فکر کنم سال 1900 تو دهه 60 میلادی یا 50 میلادی یه حفاری عظیمی شد توی تخت جمشید و یه عالمه لوح‌های گلی پیدا شد که بردن توی دانشگاه شیکاگو و اینا رو شروع کردن ترجمه کردن. جالب این که زنها کار میکردن، کار اداری میکردن و اگر یه زنی حامله میشد هم مرخصی داشت، مرخصی با حقوق، و هم یه حقوق اضافه تر میگرفت به خاطر بچه‌ای که تو شکمش بود. و اینها نشون میده که چقدر این فرهنگ پیشرفته تر بوده. هیچ جای دیگه دنیا همچین چیزی رو نمیبینید. 2500 سال پیش همچین اتفاقاتی داشته تو ایران میافتاده به خاطر اینکه این فرهنگ ایرانی ها بوده. و اینی که من هم میگم باید برگردیم به اصلمون، همین چیزاست. ما باید برگردیم به اصلمون و یک بار برای همیشه باور کنیم که ما ارزشمون از این ادیان ابراهیمی بالاتره. فرقی نمیکنه شما به هر کدوم از این ادیان ابراهیمی ایمان دارید، داری کار اشتباهی میکنی، باید جدا بکنی خودتو از این. و یکی دیگه از مسائلم اینه که این قضیه که ما راجع به اسلام حرف میزنیم، خیلی ها برمیدارن تبدیلش میکنن به عرب و فارس، در صورتی که اصلا خود عرب ها اولین قربانیان اسلام هستن. اونها هم فرهنگشون بالاتر از اینی بوده که اسلام براشون آورد و اونها هم باید بذاریم، یعنی همه ما باید این فرهنگ رو بذاریم کنار، چون همه ما به هم پیوسته هستیم و داریم یه جا زندگی میکنیم و هم وصلیم. این گرفتاری رو باید همه با هم بذاریم کنار و به نظر من اون تمدن و گذشته ایران، اون اندیشه های قدیمی ایران بهترین جایگزینه برای اینکه مردم باورهاشون رو تغییر بدن.
0: اشاره کردیم به عرب، من تو قسمت زبانشناسی، عربی زبان نیست در واقع، عربی لهجه‌ای هست از لهجه‌های ایرانی. و تو اگه بخوایم خیلی رسمی صحبت کنیم، فارسی نباید ما بگیم، ما باید بگیم ایرانی، ایرانیک لنگویج، زبان‌های ایرانی. و عربی لهجه‌ای هست، هبرو زبانی که تو اسرائیل صحبت میشه یه لهجه‌ای هست از زبان ایران، اینا هیچ کدوم زبان نیستن، زبان ایرانیه، چون یک ساختاری داره، یک نظمی داره، همونجوری که مثل معماریه، یعنی یک اصولی داره، نمیتونیم همینجوری لهجه رو در واقع زبان بنامیم. خیلی جالبه، یکی از کنسرت هایی که من داشتم تو شمال آلمان، تو فرهنگسرا یا کلابی که وارد شدیم، گفتن که شما ایرانی هستید داریم اینجا، ما یه نفر ایرانی داریم که اینجا کار میکنه. یه آقایی بود که فروهر گردنش بود، بعد وقتیش وارد شد عربی با من حرف زد، بعد من یکم صبر کردم، بعد گفتم، بعد من انگلیسی حرف زدم، گفتم که تو ایرانی هستی چرا به زبان عربی حرف میزنی؟ بعد گفتش که نه من ایرانیم، و گفت، و من شروع کردم باش عربی حرف زدن، و گفتش که تو مسلمون هستی، من ایرانیم. بعد خیلی برام، چون لحظه‌ای بود که ما وارد شدیم، بعد آفلود میکردیم وسایلمون رو، بعد ساوند چک میکردیم و اینا، شوک بود باز برای من. و گفتش که ماها این سنت کثیف رو خیلی سال دور انداختیم، تو داری تبلیغ میکنی اینو. گفتم یه نه، یه رو صبر کن، داستان اینجور نیست. گفت نه. بعد ساعت ها صحبت کردیم و بر من توضیح داد که این چیزی که دارین تو تلویزیون میبینید، اینها ما نیستیم، اینها شما، اینا رو شما به وجود آورده، ایران به وجود آورده. و من اونجا داشتم دفاع میکردم اصلا حقی که نه، اصلا ما یه جور دیگه فکر میکنیم. گفت نه، این مردمی که میبینید، و خیلی جالب که میگفت فروهر گردنش بود، میگفت این مال اجداد منه، و خیلی داستانش جالب بود. یه نکته دیگه میخوام بگم، توی یک نتورکی هست، یه شبکه‌ای هست به نام The Arabic Anti-Islamic Legion، یک شبکه هست که بندهایی که تو خاورمیانن و ضد اسلام میخونن، یعنی ما اشعارمون همه ضد اسلام، مفاهیممون ضد اسلام، و ماها به همین شبکه رو درست کردیم. یه بندهایی از عراق هست، از عربستان سعودی هست، از سوریه هست، افغانستان، پاکستان، تمام این منا، ما این بندها، ما به هم یک نتورکی تشکیل دادیم و به هم دیگه کمک میکنیم، چون تو فضای بیرون القاب دیگه به ما میگن، و چون تقریبا بیشتر اینا عربی بود، و وقتی که اما درخواست کردن که عضو به این شبکه وارد بشیم، گفتن که ما میدونیم شما عرب نیستید، ولی اسم این تایتل هست The Arabic Anti-Islamic Legion، ولی خب چون شما دارید اسلام رو صادر میکنید به کل دنیا، روی ما رو سفید کردیم دیگه، ببخشید دیگه، هیچی نگیم بیاییم تو. و ما خب خندیدیم و وارد شدیم، و توضیحاتی که من میشنوم اینه که اونها ایران رو مقصر میدونن، و اونها خیلی وقت این ویروس رو زدودن از زندگیشون، و اینو من بارها دارم میبینم توی کشورهای عربی، و بر من این باز یک نقطه بیداری بود که چرا این مردم هنوز دارن اصرار میکنن، پافشاری میکنن، و با اینکه میبینن بدبختی داره میاره، بردن و اسیر شدن، و چرا دارن اصرار میکنن رو این داستان. اینم خواستم با شکر کنم.
1: آره مرسی. من فکر میکنم که دلیلش اینه که عادت کردن، اصلا دیگه الان متوجه نیستن که دارن زجر میکشن، عادت کردن به این زجر کشیدنه و قبول کردن، یه همون تسلیم شدن، اون راه رو انتخاب کردن. خب اون راه یه خورده آسون تره، البته درست زجر میکشن، ولی لازم نیست کاری بکنن، لازم نیست برن تحقیق بکنن، لازم نیست هرس بخورن انقدر، و دیگه همین جلوی چششونه، به قول معروف میگن اونو که دماغشونه میبینن، دیگه جلوتر نمیبینن، ولی خب عوض میشه. حالا اون آقای کجایی بود، اون کسی که داشت بود عربی حرف میزد؟
0: نگفت آخرش، ولی من دیگه کردن شروع کردن، جزء سوریه هایی بود که مهاجر اومده بود.
1: ولی من حالا هم به سوریه سفر کردم، هم تو همین داستان جنگی که پیش اومد، البته خب نقاط مرزیش بودم من، ولی دیدم مردم سوریه رو تو این کمپ های پناهندگیشون، رفتم و اینا، هم ترکیه بودم، هم عراق بودم. مذهبی هم مردم متاسفانه، خرج زیادی هم میشه، ولی یه شاید یه تفاوتی که هست بین مذهبی های اونجا و مذهبی هایی که در ایران هستن، مذهبی های ایران فوق‌العاده کلاوردارن، فوق‌العاده دروغگو هستن، اونایی که مذهبی هستن، اونایی که جای مهر رو پیشونیشون هست و اینا، ولی اونجا اونایی که مذهبی هستن واقعا یه ایمانی دارن به یه نمیدونن دیگه، یعنی نادانن بیشتر و یه چیزی از بچگی کردن تو کلهشون و باور کردن که این خدای همه زندگیشون رو داره، همین خود الله بهشون میده و از اون راه داره زندگیشون میگذره. ما وقت برنامه‌مون تموم شده، اگر صحبتی نیست دیگه. اوکی
0: تمام.

0: کنه و اون مسیر میره و خب آزاده است. چرا که نه، منم بهش احترام میذاشتم، خیلی هم خوشحال شدم. میخوام بگم کسایی که حتی بیرون هستن، حتی اروپایی ها، حتی کسایی که مال سرزمین دیگری هستن، این راه آزادگی رو پیدا میکنن و میرن جلو و لذت میبرن. ولی خب این خیلی سخته که اون کامنت هایی که من گرفتم، اون فیدبک هایی که من گرفتم، اون
1: فیدبک ها و کامنت ها، اینا بهت بگم که خب به هر حال ارتش سایبری جمهوری اسلامی نه 17-18 هزار نفر ارتش سایبری داره، حالا هر کدومشون با چندین اکانت میان و قبضه کردن یه جورایی، به خاطر اینکه حقوق میگیرن که بیان همینجوری خرابکاری کنن. البته اونا هم، من خیلی وقتا اونها رو اصلا مخاطب قرار میدم، برای اینکه اونها هم ایرانی هستن، اونها هم در نهایت قربانی میشن و بعد یه خورده جلوتر از اون که دماغشون هم ببینن که ادامه این مسیر خیانت به خودشونه، نباید به این خیانتکاریشون ادامه بدن که در حقیقت به خودشون و آینده خودشون دارن خیانت میکنن. خیلی ممنون از اینکه تو این برنامه حضور داشتی و امیدوارم که بازم گفتگوهای بعدی رو با هم داشته باشیم. اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
0: چراغی در دست، چراغی در برابر. بدرود.
1: بدرود.

خب میخوام شریعتی رو بشناسیم ما. بله 65 جنگ دارد که البته این دو برابرش هم کرده، دروغ میگه این علی شریعتی، 33 جنگ بوده نه 65 جنگ. یعنی هر 50 روز یک نبرد ماشاءالله و یک کوشش نظامی، دست شما در نکنه پیغمبر خدا با شمشیر به جان مردم. خب اساسا معجزات اینها هم نشانی از گرایش و جهت بعثتشان است، معجزات اینها هم متناسب با رسالتشان است. اژدها شدن عصا و به تخت فرعون حمله بردن است و اسلام و قرآن با اعلام این است که اسلام دینی نیست که قرآن آورده باشد یا آورنده قرآن، بلکه یک دین واحد در طول تاریخ است که هر پیغمبری در قرن آمده تا این دین را به مقتضای زمان بر اساس قوانین صفات تبلیغ کنند، یک دین است و آن اسمش اسلام است و با اعلام این اسلام و تعمیمش میخواهد به اسلام یک جهانبینی تاریخی بدهد و به نهضت اسلام یک اتصال پیوستی به همه نهضت‌هایی که در طول تاریخ با شرک در افتادن و برای نجات مردم با زورمندان و زورمندان و فریبکاران به جهاد بخواستند و همه را یک جنگ و یک دین و یک روح و یک شعار در طول تاریخ بشر در همه صحنه‌ها و همه عصرها و نسل‌ها توجیه می‌کند، توجیه کند. مش مزخرف محمله. این داستان های یهود رو خودشون هم بیچاره روشون نمیشد به کسی بگن، یعنی این داستان ها رو که مربوط به عرض میکنم مبدأ و معاد هست، اینها در تورات بود، تورات هم یه کتاب خاصی یهودی ها بود، اساسا به غیر یهودی نشون نمیدادن، حرفش هم نمیزدن که بله نژاد انسان نمیدونم آدم بوده و حوا بوده و این حوا رفته اونجا نمیدونم مار گولیش زده و رفته این داستان بچگانه نمیدونم چی خورده و بعد خدا اومده داد و بیداد کرد و چند تا فوشی داده و لگد پرونده و اینا رو از بهش پرتاب کرده به زمین اینجا تبدیل باش. اینها از شبت که اینها خود یهودیان جرأت ابراز این رو در نمیدونم حیطه امپراتوری اسلام به حیطه امپراتوری روم یا چین اینا جرأت ابراز این داستان رو نداشتن. ولتر میگه آقا اگر که هر شبت که یک یهودی میامد در سنای روم میایستاد و میگفت پدر شماها آدم و حوا بوده نمیم چی، اینو با شلاق میزدن میداختنش وسط خیابان. و چگونه است ولتر میگوید که همه این مدنیت های بزرگ مثل چین، مثل هند، مثل بابل، مثل تمدن روم و اینها نفهمیدن پدرشون کیه، کجا اومدن، چهار تا چیز اومدن به اینا گفتن آه پدرتون حوا و آدم بوده. میگه این چه مسخره بازیه. این داستان ها زمانی مشهور شد که قرآن و

0: اسلام آمد اینها رو رونوشت برداری کردن و کپی کردن و بعد با شمشیر عرب رایج کردن، وگرنه خود یهودی ها هرگز تمایلی هم نداشتن اینها رو برای کسی بخوانن یا به کسی بدهن. یک کتاب مقدسی بود در دست یهودیان در حلقه خودشان مطرح بود. یه آقا چنون صحبت کرده که پنداری از ابتدا همه مردم اینها رو قبول داشتن، یا فرض کن این داستان ها مشهور بوده. نه آقا، چنین چیزی نبوده. اون کپی برداری رونوشت برابر اصل، شما نگاه کنید، بذارید مقایسه کنید. آقا خودتون ماشاءالله همه داریم کتابا رو، بنده چندین نوع تورات و چندین نوع قرآن و اینها در شما حتما دارید. این رونوشت از روی اصل، روزه بگیرید از اونجا اومده، خطه کنید از اونجا اومده، نمیدونم کدام مرغ بخورید کدام مرغ نخورید، کدام حیوان سر بخورید کدام گوش حلال، همش از اونجا اومده. نزدیکیش حیرت انگیزه، یعنی درست مثل که کسی کتابی برداره از روش شروع کنه نوشتن. تنها چیزی که در اونجا نیست زکاته. البته به طور غیر مستقیم زکات در چیز هم هست، اما به صورت دستور نیست. مثلا میگه آقا وقتی که بادوم رو تکون میدی، درختاتو میوه چه چیز میکنی، همشو تا آخر نتکون درخت رو، یکی دو تا بادوم، چهار تا سیب، دو تا انگور بذار بیچاره بیام بخوره. بعد یه به صورت زکات در اومده در اسلام، وگرنه هیچ چیز اصیل در اسلام وجود نداره در قوانین اسلام، همش از قدیم بود. و سررشته رو که بکشیم ببینیم همه اینا سامیس آقا، همه اینا در قوانین 1500 2500 چند تا قانون بود، لوحه حمورابی خود خوشبختانه کش شده در ایران، هم کش شده در موزه لوور. میگوین ارجمندترین عتیقه‌ای که کش شده قوانین حمورابی بر لوحه سنگی، همه این داستانا چشم مقابل چشم، دست مقابل دست، نمیدونم چی. خیلی از قوانینش هم بسیار عادلانه تر و انسانی تره از این قوانینی که تورات آورد و قرآن آورد. این آقا طوری فرض کرده که گویی هر شبت که اینها مطالب جهانی بوده و از ابتدا اینها مشهور بوده. خیلی خوب، به این آیه و طرز تلقی تاریخی و سخن گفتن قرآن نگاه کنید که تسلسل تاریخی را قرآن به چه شکل بیان می‌کند و این نهضت را پشت سر هم به چه شکل تسلسل می‌دهد. ان الذين يكفرون بآيات الله، کسانی که به آیات خدایی کفر ورزند و یقتلون النبیین بغیر حق، و کسانی که پیامبر را به ناحق می‌کشند، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، و کسانی را از مردم میکشند که به قسط و عد دعوت میکنند. میبینیم در این آیه قرآن سه مقوله را به هم میاره در یک ردیف، نامی به اول آیات خدا، دوم پیامبران، سوم از مردم، کسانی که به برابری میخوانند و کافران خدا و قاتلان پیامبران و مردم عدالتخواه را یک کاسه میکنند. عرض کنم که به همه همسط نشان میدهد. این نوع تلقی اجتماعی و فلسفه تاریخی بشری و توجیه نسبت به وجه در قرآن است و پیامبر اسلام آخرین پیام آور این دین است که در طول تاریخ به تصریح مکرر قرآن همه پیامبرانش آمدن تا حکمت را و کتاب را و عدالت را در جهان تعلیم کنند، و پیغمبر اسلام آخرین پیامبر از این نهضت جهانی و بشری پیامبرانی است که به نام اسلام بشریت را به عبودیت خدای واحد می‌خوانند تا از عبودیت غیر از او سرها را آزاد کنند، و پیامبر اسلام آمده است تا با تحقق همه جانبه جهان بینی توحید، وحدتی به تاریخ بشری، وحدتی به نژادها، به ملتها، به گروه های و طبقات اجتماعی. آقا هر کس که آمد که وحدت صحبت از وحدت کرد، فقط فاشیسمه که صحبت از وحدت میکنه. آقا چه اجباری داره که ما صحبت کنیم؟ چه زوریه که ما بیایم حوالی جهان رو به توحید بیاوریم با زور شمشیر؟ آقا مردم آزادن، هر کی هر دینی بخواد داشته باشه، به ما چه ربطی داره؟ پیامبر وظیفش اینه که تعلیماتش رو منتشر کنه، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ اگر مستدل و درست و مناسب قبول بکنه، اگر همیست نکنه. این میگه نه، اگه نکنه باید که گردنش رو بکنیم، سرش رو ببریم، یه مالیاتی ما بده، هر شبت که توهین هم بهش بکنیم، تحقیرش هم بکنیم، چون به یه دین دیگریست. کیوان که زرتشتیست و در نطاق فرمان نشسته، طعمش رو شنیده که وقتی اون معلم منحوس رافضی میخواست به این جوان نازنین خودکار بده یا بگیره، دستکش دستش میکرده. میگم چرا؟ میگه میترسید نجس بشه. میگم نه عزیزم، اون میترسیده تو نجس بشی، دستکش دستش میکرده، چون نجس اونه. اگر انسانی فکر کرد که انسان دیگری نجسه، خودش نجسه در حقیقت، چون نجاست اینجای اوست. خب بله، این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودن که سرنوشت محتومشون بردگی است. خود این که برده زیاد داشت میبرد، برده میفروخت، آدم های آزاد رو میگرفتن برده میکردن، ایشون میفروخت پولش میگرفت. آیه علی شریعتی، این خدای این بابا که میگوید شراب شرب خمر حرام است، 180 تا زیان داره، عقلش نمیرسید خدا بگه آقا بردگی حرام است، نمیشد. واقعی میگوید یه روز علی به فاطمه گفت آقا ما از دست زحمت کشیدیم و آب کشیدیم و اینا مردیم، بریم دو تا برده برداریم بریم کارمون انجام بدیم. میگه من روم نمیشه، تو برو اینا. خلاصه دو نفری میرن برده آورده بودن. برده کی بود؟ از سرحدات ایران ایرانیان آزاد یا رومیان گرفته بودن، عربا بسته بودن و تناب برده بودن که حالا بفروشن پولش رو مسلمین بخورن در راه خدا. رفتن و گفتن که یا رسول الله، ما از بس من آب آوردم نمیدونم دستام درد گرفت و بس رخ شستم فلان اینا، دو تا برده ببدیم ما برای کار ما رو انجام بدن. حالا معلوم نیست اون برده کدام انسان شریف و آزاده بود که در قوم و قبیله و زندگی خوش صاحب احترام و حیثیت و شرافت بود. حالا عربای بی‌انصاف گرفتن اینو برده کردن بردن و پیغمبر میخواد اینا رو بفروشه، چون پر برده فروش بود. هر روز برده فروشا در مدینه حاضر بودن چون مسلمین برده میوردن پدر مادرای بنده و جنابالی رو. حالا میریم سر قبر، عرض میکنم زامن آهو سر میساییم. اینها پدر و مادر ما رو برده میکردن، میفروختن پولشو میخوردن، لباس خرج میپوشیدن. یا رسول الله دو تا برده بده ما کارامون انجام بدیم. رسول به خشم آمد گفت به خدا سوگند که من به شما برده اینا رو میخوام بفروشم پولشو بدم به این اصحاب صفه بخورن. حالا اصحاب صفه کی بودن؟ تعدادشون رو بین 50 تا 400 نمیشتن، آدم های بیار بیکار گردن کلفت مفخور که فقط تو مسجد نشسته بودن نماز بخوندن، نمیرفتن دنبال کار. انسان آزاد رو بگیری بفروشیش به بردگی، پولشی بده شکم اینا رو سیر کنی. این وعده ایست که آقای شریعتی داره ماس میماله و نمیدونم ماله میکشه. آقا یک مرتبه یک شوال تو پیغمبر خدا هستی، آقا بردگی ممنوع حرام، از شرب خمر بدتر است. هم چیزی نمیگه، خودش برده‌دار بود، برده‌داره. ما هم میگفتیم قنبر نمیدونم. قنبر بیچاره برده بود، گرفتن کشیدنش به حمالی بیگاری. قنبر بلال حبشی کی بوده؟ یه برده بدبختی بوده اونجا بردگی میکرد. آقا بردگی این است که پیغمبر اسلام موعود بردگانی بود که در طول تاریخ یقین کرده بودن که سرنوشت محتومشون بردگی است. بردگان و تأخیرشگان و محرومانی که به زبان دین یا علم یا فلسفه، به زبان زور یا به هر زبان شعر و هنر که همه در خدمت خواجگان بوده است، باور کرده بودن که برای زرد کشیدن، ذلت دیدن و بار کشیدن و گرسنه بودن زندگی میکنن و متولشن و آفریده. طبقه مستضعفی که یقین کرده بود که خدایان یا خدا با آنها دشمنه و برای برگزاری کار خلق کار جهان آنها را بارکش دیگران بار آوردن. همچنان که مانی پیامبر میگفت که از نور ظلمت سخن میگفت، شکست خوردگان بیچاره از ذات ظلمت و فاتحان زورمند از ذات نور و ارسطو افلاطون متفکران نابغه میگفتند که خداوند یا طبیعت گروهی را برده خلق میکند و گروهی را آزاد، تا آزادگان با زحمات و رنجهایی که بردگان در کار تکفل کارهای پس میکشن فراغتی پیدا کنن که کارهای متعالی از قبیل اخلاق و هنر و شعر و موسیقی پردازن. پیامبر اسلام آمده بود تا اون نهضتی را که در طول تاریخ با یافری بود دروغ و شرک و تفرقه. آقا میدین داستان چه قربان؟ اجازه بدید من شما عرض کنم، داستان اینا نیست، اینا همه مغلطه و دروغه هموطن. بذارید من به شما بگم حقیقتا همچی بوده. در بیابانها که مردم آزادن، یعنی آدرسی ندارن که اعلی حضرت بخشنامه بده، ژاندارم و پاسبان بره دم در بگه عباس کشاورز اعلی حضرت فرمودن که فردا شما باید بری زندان، مردمان آزادن. این زندگی صحرا عرض میکنم تو هم با یک فرزانگی و آزادگی بوده. این اعراب مردمان آزادهی بودن، درشون هم فرزانگی بسیار بود. خب وقتی یک کسی بیاد و بخواد که این اعراب رو جمع کنه و در راستای اندیشه‌اش به کار بگیره، مجبور هست سخن از برابری و برادری کنه، ولی نمیان. در جوامع متمدن هست که طبقات به وجود میاد، در بیابان که طبقه وجود نداره که، همه با همه. شما در قبایل ایران هم که تشریف ببرید طبقه وجود نداره که، اونم که بهش میگن خان مثل بقیه است. زن و مرد وجود نداره که، که زن بنشونن در گنج خانه و یه گونی سیاه و بعد مرد بره و بعد در بزنه بگه که هر آقا شما هستی، که صداش سکسی نباشه. نه بابا، همه دارن با هم کار میکنن، نه چادری هست، نه روبندی هست، نه چیزی هست. بنابراین در بیابانها عرض میکنم اقوام ابتدایی یک کسی بخواد بیاد ادعای پیغمبری کنه، مجبور از برابری و برادری و تساوی صحبت بکنه تا اینکه اینا جمع بشن، وگرنه نمیشن. اینا نه به خدا مربوط بوده، نه از آسمان آمده، نه چیزی از این قبیل. عرض کردم از آسمان دو سه چیز بیشتر نمیاد، یا بارون میاد یا برف میاد یا سنگای آسمانی. دیده نشده، شاهد عینی نبوده، هیچ کس ندیده، معجزه رو هیچ کس ندیده. هموطنان شما یک نفر پیدا کنید که بگن آقا ما معجزه دیدیم. دیدیم که قورباغه ابو عطا میخوند و آب سربالا میرفت. محال قوانین طبیعت زیر پا گذاشته بشن به خاطر یه یهودی یا یه عربی یا یک ایرانی یا حالا هرچی. آقا این تشکیلات خلقت با قوانین ریاضی کار میکنه عزیز من. گالیله سخن زیبایی داره، میگه آقا این طبیعت مثل یک کتابه، نگاه میکنی کتاب رو میبینی، برای اینکه بفهمیش باید زبان این کتاب رو بفهمی. شما یک کتاب هیبرو که برمیداری باید زبان هیبرو رو بفهمی چی میگه، کتاب آلمانی، ایرانی، زبانی هم که این طبیعت باشه نفشیده، زبان فیزیک هموطن و زبان ریاضیست، نه عربیست، نه هیبروست، نه نمیدونم یونانیست، هیچ. و این قانون خودش رو داره، کار خودش رو میکنه. به خاطر یه عربی و نمیدونم یه یهودی و یه مصری و اینا ماه شق نمیشه بیاد بره تو یقه یه کسی، میسر نیست، امکان نداره عصا بذاری نمیدونم روز کنه رنگ بشه، نمیدونم مزخرفات عصا اجده ها بشه. برای چه عصا اجده ها بشه و مار بشه؟ و مار خودش هست، نه مار عصا میشه نه عصا مار. اینا داستان، اینا قصه هست، اینا میتولوژی. ما میگیم که کابوس سوار شد، لاغر افسانه های ما زیباست، یه رنگی از انسانیت هم داره، یک شکوه و فرزانگی همواره در این اساطیر ایرانی هست و در این داستان های سامی. فرومایگی بعد از فرومایگی است. یعنی اونجا که میخواد خیلی داستان رو زیبا کنه، میگه که ابراهیم گفت سر پسرم رو ببرم. در بابا چرا سر پسرتی میخواد ببری برای خدا؟ مردشو قیافه و خدا رو ببرن که تو میخواد پسر تو رو برای داداش قربانی کنی. از اینجور کسافتکاری ها تو این فرهنگ ایران و در میتولوژی ایران شما نمیبینی، به خاطری که ما آدم های دیگری بودیم، ما آدم های دیگری هستیم هموطنان. ما یک ملتی هستیم، هویت خاصی داریم. ما عرب نمیشویم، نه که عرب بد باشه، درود بر همه عرب، خاصه که حالا 34 میلیون هموطن عزیز ما هم عرب هستن. نه، مقصود من اون ایدئولوژی عربی است که آمده این 2500 سال پیش. هر موقع من عرب به کار میبرم حواسمون باشه مقصود من اونجاست، نه اینکه عرب. خب اما انسان هستیم با هم برادریم، واقعا آدم باید خیلی عقب مانده باشه که فکر کنه یک نژادی از نژاد دیگری بهتره. اما حقیقتا هم این هست که ما آدمای دیگری هستیم، ذهنیت دیگری داریم، جغرافیای ما فرق میکرده، تاریخ ما فرق میکرده، نگرش ما متفاوته. این به ما نچسبیده، نمیچسبه، 1500 سال نچسبیده. ما تنها جامعه هستیم که علیه این داستان داریم صحبت میکنیم. ما میگیم نمیخوایم آقا، لااقل بنده نمیگم همه ما میگیم نمیخوام، عرض کردم این هویت، عرض میکنم بحران هویتی که در ما هست همینه. نیمی از ما همواره گفتیم آقا ما لازم نداریم، نمیخوام، این مال ما نیست. خود پیغمبر بیچاره هم گفته من از قومی رسول خودش فرستادم به زبان خود اون قوم. محال پیغمبر یه قومی برای قومی دیگه بتونه پیغمبری بکنه. میسر نیست. این مثل این مونه که یه بلوچ بفرستیم کاری که زمان شاه میکردن، بلوچی بفرستیم تبریز شهرداری بکنه، نه زبونش میدونه، نه کوچه ها رو بلده، نه عادات بلده، نه فرهنگ بلده، نه هیچ. شما نگاه کنید به ذهنیت ما رو بشناسیم، نگاه کنید به ذهنیت فردوسی از ابتدا تا انتهای کتابش، ببین نگاهش به انسان چگونه است، نگاهش به جهان چگونه است، نگاهش به دشمن چگونه است. بعد نگاه کنید به اون سوی قضیه، به اون سوی مرزها، ببینید اینا چگونه به دشمن نگاه میکنن، اصلا نگاهشون به انسان چگونه است. این اساطیر اینها چه چیز رو میخواد به اثبات برسونه؟ این آقایون رو، این آقا رو کتابش من دو سه صفحش خوندم خدمتتون. اینا هر شبت که وقتی که شما بخواید خربوزه گرگاب عمل بیاورید، نمیدونم هندونه شریف آباد، بعد زمین رو آماده بکنید، هزار یک فوت و فن کشاورزی به کار برید تا چنین میوه عمل. وقتی که بیغوله شد یک جامعه و گنداب به وجود آورد به خاطر استبداد، این نتیجهش اینا میشن روشن فکراش. چگونه است که در روزگار قاجارها که میگفتن عقب موندم هستن و کشور ایرانم فلان کردن، اون همه روشن فکر درست حسابی پیدا شد، و چگونه است که در یک روزگار اینا پیدا میشن؟ این ماده همون گندابه، ماده شرایط اجتماعه، به خاطری که شرایط تولید روشنفکر درست رو برداشتن، زور و استبداد و وحشت و اختناق این کارا رو با ما کرد که این آدم ها اومدن علف شدن. هموطنان، حرف من اینه، اگه بخواد جامعه به سلامت زندگی کنه آزادی میخواد. اگر آزادیش سرکوب بشه و اختناق بشه، از یک جای دیگه به نحوی دیگه برعکس عمل بکنه. اینا میشن روشن فکرش، اینا میشه حرفاش، اینا میشه گفتگوهاش. مرد که تو چه کار داری به دین مردم داری؟ یعنی اینجا در این مطلبی خوندم به افلاطون و به ارسطو و به بودا و به زرتشت و به همه اینا توهین کرده که بخواد تو مرد حسابی، تو کار خودت بکن. اقلا عقب مونده بوده بیچاره. و ما رو ببین به چه فقری به لحاظ عرض میکنم که اندیشگی دوچار شده بودیم که این قاعده یه عده شده بود، جمع میشدن مرد و زن پشت هم انداز هم بود در کلام، یک حرف درست این نزده. یعنی یک مقاله من از این ندیدم که شما بخوانید بگید آقای ما مغلطه نبود، این حقیقت داشت، تحقیق بود، درست بود، صحیح بود، نیست. سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن و الله اعلم به رشاد. وقت ما در اینجا به پایان رسید. شما رو خدای بزرگ ایران زمین سپرم، درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
1: درود شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم چهارشنبه است و 8 دسامبر و در روزهای چهارشنبه مدت قریب یک ساعت خدمت شما هستم. ویژه برای من امروز ما یک غزل از مولانا بخوانیم. بله، دیوان بزرگ مولانا به نام غزلیات شمس مشهور هست. شمس شاعر نبود. بله، خب میفرماید: ای شده از جفای تو جانب چرخ دود من، جور مکن که بشنود شاد شود حسودم. برای خوندن یک شعر، حالا غزل هست، قصیده هست، مستزاد هست، هرچه هست، با یک نگاه سریع ابتدا باید وزن رو تشخیص بدیم. اگر وزن رو تشخیص ندیم غلط میخونیم. بله، و بعض اوقات باید بعض کلمات رو بکشیم تا وزن درست بشه. بله، بیش مکن تو دود را شاد مکن، حسود را وقت که شاد می شود از تلف وجود من. تخ مکن امید من ای شکر سفید من، تا ندارم ز دست تو پیرهن کبود من. دلبر و یار من تویی، رونق کار من تویی، باغ و بهار من تویی، بهر تو بود من. خواب شبم رو بودهی، مونس من تو بودهی، درد تو هم نمودهی غیر تو نیست، درد تو هم نمودهی غیر تو نیست. سود من، جان من و جهان من، زهره آسمان من، آتش تو نشان من، در دل همچو عود من. جس نبود و جان بودم، با تو بر آسمان بودم، هیچ نبود در میان، گفت من و شنود من. مولانا جلال الدین بلخی رومی داشت خفه می شد از دست دین. این سخن که معجزه شمس تبریز بود است و اینا، این درست نیست. هرچه بود در خود مولانا بوده، جستجوگر یک بهانه بود از شر این چیز اسکولاستی که عقب افتاده، یک جفنگ دین نجات پیدا کنه این مرد. بهانه آمد. و شمس تبریز خیلی کسا رو دیده بود، مثل شمس هم آدم بسیار بودن اینا، در تبریز بود میدونید، به اینا بابا میگفتن. از این باباها بودن که قلندر بودن و رند بودن و حقایق امور رو میشناختن و به دین لگت زده بودن. و اینها آمد دو آقا بذار کنار این قرآن و این دیوان مطبوعیت که عرض کنم که میگهد که ای منجم، اگر از شق قمر باور شد، باید از بر تو با بر شق قمر خندیدن. من مولانا جلاله که ماه آمد و یقه پیغمبر اسلام رفت و دو شق شد و از این آسین از این آسین دون استوشنگاری پرتغال من رفت سرش. از بس که سخن روندم و القارعت رو خواندم، از کار فرو ماندم، ای کار سلام علیک. بله، رها شد از بند عرض کنم که جفنگیات دینی و شد مولانا جلال الدین، صوفی بزرگ، فیلسوف. البته خب به هر صورت در مثنوی معنوی و اینها گاهی جلوه های آخوندی هنوز هست، ولی خب کم هست. این چیز مولانا است. خب خدمت شما عرض میکنم که روز دوشنبه این خدمت شما راجع به استالینگراد صحبت کردم، شب مطلق نخوابیده بودم و تعجب میکنم چگونه توانستم که برنامه رو به خسارت پایان ببرم. چند اشتباه در اونجا ما مرتکب شدیم. یکی که به جایی که بگویم که استالینگراد در واقع با خباز دریای خزر فاصله کم دارد، گفتم که با خلیج فارس. یکی دوم این که وقتی که هیتلر پرسید از جنرال پالس که شما روزمره چه میزان سوپلای احتیاج دارید، گفت 700 تن در روز. من ارقام رو اشتباه گفتم، خیلی کم گفتم، 700 تن در روز. گفت نیازمند این ارتشه که اداره بشه. این هم دیگری بود. یه جا هم به جای آلمان گفتم آمریکا. این سه اشتباه رو من مرتکب شدم، تصحیح میکنم و پوزش میخوام. خیلی خسته بودم. امروز هم در خدمت شما ما عرض کنم که اینجا یک آخوند آوردیم از اون آخوندا. این آخوند ابوالفرج ابن جوزی هست. بله، ابوالفرج ابن جوزی. سعدی در گلستان فرمود، چندون که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه بر ترک سماع فرمودی. و بعد میگوید که و در خدمت و چیز اشارت کردی، در خدمت و عزلت اشارت کردی، انتبان جوانی هم غالب آمدی. یعنی من جوان بودم و عاشق و شیفته سماع بودم و دوست داشتم، و که شیخ عجل ابوالفرج ابن جوزی به من گفت آقا نکن برو کنار، این کار درست نیست و اینا، خود دینی بوده دیگه. میگه من جوانیم و نمیذاش عنوان جوانی بود شود عشق و این حرفا میرم. خب این ابوالفرج ابن جوزی عرض کنم که میگوید عده گفتن که اینا دو تا ابن جوزی بودن چون سازگار نیست در زمانشون. کسی که این رو تصدیح کرده کتاب رو سالیان پیش میگوید این همون ابن جوزیه که سعدی میگوید و ما اینجا دچار یک مشکل میشیم. این ابن جوزی 512 به دنیا آمده، سعدی 605 به دنیا آمده، حدود 90 سال بایستی که این میاد تا برسه که سعدی متولد بشه. خیلی بعید به نظر میاد. باری حالا اینا مهم نیست، اما به هر صورت این نام در از قلم شیخ عجل سعدی صادر شده و به هر صورت این بحث پیش اومده. این ابن جوزی یک آدمی بوده است که وقتی که سخنرانی میکرد در بغداد هزاران نفر می آمدن به حرفاش گوش میکردن و خلفا می آمدن پای منبر می نشستن. بسیار بسیار آدم عرض کنم که خطیبی بوده، حرفش هم حرف دین بوده دیگه. بله. و وقتی که شما این تلبیس ابلیس، تلبیس یعنی نیرنگ آقا بازی، تلبیس ابلیس کنه همه رو گذاشته است در عرض کنم که لیست ابلیس ها و گمراهان و اینها. و این اسلام عزیز هم که میدونید 73-74 شعبه داره و در واقع یک کسی بپرسد که چرا انقدر شعبه هست در اسلام، من فکر کنم برای این که استدلالاش کافی نبوده، راضی نمی کرده مردم جای مختلف رو راضی نمی کرده. اینا می زدن برای خودشون رجدا و اختراعی می کردن. اینها 73 عرض کنم که شعبه در دین عزیز اسلام هست و هر کس رسید همه اینا آورده اینجا و تمام هم رد کرده، تمام هم رد کرده. حالا علتی که من این آوردم اینجا غیر از این که معرفی کنم خدمت شما این است که در حق رافضی چه گفته است. رافضی یعنی خودمون، بکس نگی شما نقشه جهان رو نگاه بکنید مسلمان رو که نشون میدن فقط یه جاست که رافضیه، اونو ما هستیم. ولی حالا ما قرار شد نگیم رافضی، ولی نمیشه، رافضی فقط ما هستیم. بله بقیه دنیا دیگه اهل سنت هست، شعب مختلف. اینجا ایرادها گرفته بر رافضه، اون میگوید رافضه. بله در قرن ششم میگوید را در صفحه 14 شروع کرده و صفحات 18 و 79 و 80 و 81 پرداخته به رافضی. خب من میخوانم که این ابن جوزی چه گفته است. بله خب عرض کنم که اینجا میگوید از ابو هریره روایت است که پیغمبر فرمود یهود به 71 یا 72 فرقه تقسیم شدند و همچنین نصارا، امت من نیز به 73 فرقه تقسیم شوند. مؤلف گوید دنباله این حدیث چنون که پیشتر آوردیم چنین است. خب اینجا توضیح میده، بعد میگوید همه اونها در آتشن الا یکی. پرسیدن یا رسول الله اون کدام است؟ فرمود طریقه ای که من و اصحاب من برانیم. از انس بن مالک روایت است که پیغمبر فرمود بنی اسرائیل 71 فرقه تقسیم شدن، 70 فرقه هلاک شد و یکی نجات یافت. امت من به 72 فرقه تقسیم خواهد شد که 71 فرقه هلاک شود. از اینجور حرفا میزنه و بعد میگن که کیا هلاک میشن. میگوید که اون چه از اصل فرقه ها به ما رسیده است 6 تا است: حروریه، حروریه، قدریه، جهمیه، مرجعه، رافضه و جبریه. اینا از نظر عرض کنم که این عبال فراجر جوزی اینا به جهنم خواهند سوخت. قاچاق بود، کسی که چیز بود، رافضی بود. و به شما عرض می کنم، بارها گفتم خیلی مهمه که ما توجه کنیم که وقتی اسلام گسترش پیدا کرده آمد و از مدینه گسترش پیدا کرده آمد، این سپاه عرب می آمد اسیر می گرفتن. بدبخترین و بیچاره ترین این اسرا خب به نوکری و بردگی و اینها، و شیعیان از همین بدبخت ها و بیسواد ها و بیچاره ها بود تو کوچه ها. هیچ موقع شیخ عرب نمیمد همچین حرفایی بزنه، چون مبنای کار بر دروغ و جفنگه. میدونید هیچ چیز مستدل در تاریخ شیعه نیست. جبریل رو خداوند که فرستاد که برود به علی، بی پیش علی، و این جبریل تقلب کرد رفت پیش محمد. بله، رسالت رو داد به محمد، باعثی میداد به علی. بله، علی چه کاره بود؟ پسر ابو طالب، چند پسر دیگه لایق هم داشت همین ابو طالب. از این حرفا، یعنی جفنگیات. و ریشه کار خود تشیع بر میگرده به آیین یهود و فقرای یهودی و بیچارگان یهودی. روزگاری بود که اینا معتقد شدن به یک منجی و یک منجی. وقتی که مسیح ظاهر شد، در واقع اینها یعنی واقعا رفت مسیح شد، گفتن این همانیست که منتظرش بودیم. یهودیان گفتن، میدونید که یهودی ها بودن که مسیح شدن. دشمنی یهودی و مسیحی خیلی خیلی غلیظ بوده تا 1100 همین یکی از متأخرین همین فوق ها آمد که آقا دیگر نگویید به مسیحیان که جیسوس کرایست رو یهودی ها کشتن. در حال خب یهودی ها کشتن و اینها به مسیح که نگاه کردن، اینا معتقد بودن که به این منجی. منظورم این که ریشه این داستان شیعه گری در تاریخ یهوده، بدبخت ها و بیچاره ها، کسانی که واقعا تو جامعه چیزی نداشتن، اینا معتقد شدن به یک منجی که در آینده میاد. وقتی که عیسی ظاهر شد، این در تورات هست، تورات نباشی در انجیل، که آیا این همون کسی نیست که ما منتظرش بودیم؟ یعنی منتظر منجی بودن. و یه شخصیتی ما داریم در اسلام که تبلیغ همین کار رو میکرد. باری بگذاریم، بنابراین مردم بیچاره و بدبخت و فقیر و خرافی بودن. شما در بین شیعیان مؤلف نمیبینید، نویسنده نمیبینید. برای مدت‌های مدی خیلی خیلی اندک نگاه کنیم میبینیم که تعدادشون خیلی خیلی اندکه، خیلی خیلی کم هستن. خاطری که این آدم های بدبخت بودن تو کوچه ها به نوکری و اینها و می ساختن برای خودشون دیگه، خرافه می ساختن آینده کنم. خیلی خوب، از این بگذاریم، می رویم سر صفحه 18 ببینیم اونجا ابن جوزی چه آورده، این عالم بزرگ که این همه سر صدا دارد و عرض کنم که کتابش رو چاپ میکنن امروز و پخش میکنن. ببینیم که چه آورده. ببخشید اونجا مجبوری من دست نمیستم. خیلی خوب، 18 کتاب هم شخصیده است. خب بله، خب میگوید 12 گروه ما رافضی داریم. میگوید علویه گفتن جبرئیل را سوی علی فرستاده بودند، به خطاب نزد محمد رفت. به طور خدا فتشو حرف مفت. بله، امریه گفتن علی شریک محمد بود در امر رسالت. شیعیه گفتن علی وفی رسول الله و ولی امر بعد از اوست و امت در بیعت کردن با غیر علی کافر شدن. یعنی باید اسحاقیه گفتند رشته نبوت تا قیامت پیوسته است و هر کس علم اهل بیت را بداند نبیست. ناووسیه گفتند ببین چه خبر بوده، ببینی چه شقاق و نفاقی بوده، ببین چه خبر بوده. ناووسیه گفتند علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتند دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. این نصیب ما شده مثل امام خامنه ای، اون رئیس پاسدارش آمده با این گردن کلوفتش و معجزات و کرامات امام خامنه ای. امام خامنه ای چه باید کرد؟ خب بله. ناووسیه گفتند علی افضل امت است و هر کس دیگری را بر او تفصیل دهد کافر است. امامیه گفتند دنیا هرگز از امامی از نسل حسین خالی نباشد. امام را جبرئیل تعلیم می‌دهد. یعنی خرافات بدتر از این را هم ما ایرانی‌ها تکرار می‌کنیم امروز. آره؟ و پس از مرگ هر امامی یکی مثل او جایش را گرفته است. یزیدیه گفت اولاد حسین بدکار یا نیکوکار باشند امام جماعتند و هر جا یکی از اولاد حسین باشد پیش نماز دیگر جایز نیست. یعنی حالا اگر یه عالم خیلی بزرگی اسلامی هم اونجا باشه، مثلا یک حمالت الحطبی از نسل حسین باشه، اون باید یه دسته دیگه. خب بله. عباسیه گفت عباس برای خلافت از دیگران اولا بود. عباس این عموی پیغمبر میگن یادون باشه. متناسخه گفتن ارواح از بدنی به بدن دیگر میروند، هر کس نیکوکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سعادتمند است و هر کس بدکار بوده روحش داخل بدنی شده که در آن سختی بکشد. رجعیه گفتن علی و اصحابش به دنیا بر میگردن و از دشمنان خود انتقام میگیرن. بله. لاعنیه عثمان و طلحه و زبیر و معاویه و ابو موسی اشعری و عایشه را لعنت میکنن. متربسه در زی پارسایان میزیستن و هر دوره کسی را معین نموده مهدی این امت پنداشتن و چون امور دیگری را به جاش نهادن. اما 12 گروه جبریه عبارتند از مستریه گفتن چنین و چنان. خلاصه 12 فرقه دیگه دوباره آورده که اینا هر کدوم چه چیزهایی میگفتن. وابیلا ببینید چه خبر بوده در اون روزگار و این ابن جوزی خدمت کرده با آوردن اینها.
2: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپال را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
1: و درود بر شما وطنان گرامی. من دکی دو نکته یادم رفت در راه مولانا صحبت شد اینجا چون غزلی خوندیم از ایشون. اینه که یه چند تا متکلم هستن، ریشی و بند و ساتی و اینا میان مثنوی رو میزنن، یک عده از این مبتدی ها جمع میکنن دور خودشون و استنتاج دینی میکنن از همه مثنوی، یه چهار تا آیه میکنن و اینا، در حالی که اون بیچاره در فرار کرد. اگه در حلقه دین مونده بود که مثل پدرش میشد، مثل امام فخر رازی میشد. این اهمیت مولانا و این شهرت او این هاست که گریخته فرار کرده از این خشکی دین، گریخته و اون شور عشقی که نشون میده، نشون میداد که مولانا رها شده از زنجیر دین، رها شده. این بد زنجیریست و دست و پای هر که پیچید دیگه تمام شد، دیگه عقلش هم از دست میده، عقل اول از دست میده. یعنی شما باید عقل رو اول مرخص بکنی تا جا برای دین باز بشه. حالا من نمیگم دین بد چیزیه یا بد چیزیه، خوبیه. خوب پس که انواع 4300 دین در جهان هست. درد بعد تبدیل شده است به سرطانی برای ما در جامعه ایران. به شما چماق برداری، چاقوکش استخدام کنی، غیر خودی رو بیچاره کنی، مثل کاری که با بهایی ها میکنن، مثل کاری که با بهایی ها میکنن. بله؟ خب عرض کنم که میگوید به دیدن اوحد و دین اصفهانی رفتم، دیدم تعدادی کوسه‌سران زیبا برگرد خیش و خیش گرد آورده است. گفتم شیخ در چیستی؟ گفت نور مهتاب رو در تشت آب میبینم. گفتم اگر دنبال در گردن نداری چرا به آسمان نگاه نمیکن؟ مقصود این که این شمس تبریزی که قلندر غریبی بوده خیلی جاها رفت و بسیار کسان صحبت کرد، اما مولانا پیدا نشد. بنابراین این در واقع از انرژی خود مولانا بود. باری خب میاریم به صفحه 79، تلبیس ابلیس بر رافضیان. یعنی علنا میگه رافضی، خیلی جام گوید رافضه. مؤلف گوید همچنان که ابلیس میگوید ابلیس امر را بر خوارج تا به حدی مشتبه نمود که علی را کشتند. ببینید این سخن صحیحی که اینجا گفته این که خوارج علی را کشتند. ببینید این مورد قرن پنجمه، قرن خیلی قدیم بوده. و این خوارج عرض کنم که کسانی بودند که در لشکر علی بودند و وقتی که این قبول کرد که حکمیت بشود بین حقانیت او و معاویه، اینها گفتن که آقا تو اگر که خلیفه از جانب خدا بودی که این کار نمی کردی، از خلافت عدول نمی کردی، بنابراین تو کافر شدی، بایستی از نو مسلمان بشی. از این حرف زدن و علی 4000 نفر از اینا رو کشت. یکی از اعضای این ها هم علی رو کشت. بله بله کشت کرا کشتی تا کشته شدی زار، یا باز که او را بکشد اون که تو را کشت. وقتی شمشیر میکشی آدم میکشی، یکی هم شمشیر میکشی تو رو میکشه. بله این بد در بطن اسلام خشونت و آدم کشی از ضروریات بوده، هنوزم هست. آدم کشی در ذات اسلام، در قرآن کریم. بله؟ حالا اگر آدم هایی پیدا شدن، ایرانیانی که رنگ و لعاب زدن به این تعلیمات، اونا دیگه ذهن متعالی ایرانی بوده، نه ذات قرآن یا تعلیمات اسلام. اینا رو به وقتش هست که ما اینا مطالب رو بدانیم و در واقع منتشر کنیم. خب علی را کشتن، عده دیگری را با قلوب در محبت اون حضرت فریف تا اونجا که بعضی او را خدا نامیدن، میگفتن پسر ابو طالب خداست، و بعضی گفتن از انبیا برتر است. در همین حدود زمان همین جنگ صفین یک عده‌ای آمدن به این حرفا رو زدن که ما تو رو به خدا میشناسیم، اینا رو در آتش انداخت علی، اینطور که طبری گزارش کرده. خب بعد میگوید که و بعضی گفتن از انبیا برتر است، و بعضی ابوبکر و عمر را دشنام دادن و حتی تکفیر نمودن که حق علی را قصد کردن. هیچ حقی نداشت علی که کسی کس کس کنه. من جمعشن رای دادن. رای دادن این تنها رای بوده است که در تاریخ عرب گرفته شد. یعنی رای به حق دموکراتیک نمیتونم بگم. همون رای بوده بالاخره. داره؟ و از این قبیل عقاید که به برخی اجمالاً اشارت میکنیم، نقل است که اسحاق ابن محمد نخعی میگفت علی همون خداست تعالی الله فلان، و در مداین جماعتی از غلات معروف اسحاقیه، غلات جمع قالیه، کسی که اغراق میکنه و حرفای عجب غریب میزنه، بله، منسوب بدو بودن. خطیب بغدادی گوید کتابی از ابو محمد ابن حسن ابن یحیی نوبختی، این نوبختی ایرانی بود، یعنی در گسترش تشیع در ایران این نوبختی ها خیلی نقش مهمی داشتن، به دستم افتاد در رد غلات، و این نوبختی از متکلمان شیعه امامیه بود، درباره اسحاق مزبور می نویسد از کسانی که به روزگار ما یعنی نوبختی دیوانگی وی را به قالیگری کشان، اسحاق ابن محمد معروف به احمد از که علی را خدا میپنداشت و میگفت علی هر زمان به صورتی ظهور میکند، گاهی حسن است گاهی حسین، و همون محمد را مبعوث نموده است. یعنی محمد رو علی مبعوث کرده برانگیخته. آره؟ مؤلف گوید گفتیم که بعضی رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گویند، یعنی همین داستان ادامه داره. ببینید این خصومت دشمنی شیعه و سنی از هم قدیم بوده و هنوز مشکل اینا حل نشده، به جهت این که رافضی مطلقا و ابدا نه راست بلده بگه، نه هرگز گفته، نه هرگز راست نوشته، هرچی گفته دروغ بود، بله، بنابراین مشکل حل نمیشه دیگه. بله، میگوید مؤلف گوید گفتیم که بعض رافضیان ابوبکر عمر را کافر دانند، و بعضی گویند پس از پیغمبر مرتد شدند، بعضی رافضیان از غیر علی تبری جستند، و نیز نقل است که شیعیان زید را به تبری از مخالفان امامت علی فراخواندند، و چون او امتناع نمود او را رفض به معنای رد و ترک کردند، و به این مناسبت رافضه نامیده شدند. عرض کنم که اینی که در این شخصیتی که داره میگه زید ابن علی ابن حسین از نوادگان امام حسین بود، و اینها قرار شد که کودتا کنن و بنی امیه رو براندازی بکنن، و رئیس او یک گروه، یک گروه بزرگی، اینا آمدن گفتن که ما بفرستیم ببینیم نظرش راجع به عمر و ابوبکر و عثمان و اینا چه بوده، ما مطمئن بشین. اومدم بهش گفتم این مرد شجاعی بود، آدم بود که حقیقت جو بود، همین زید. گفتم بیا اینا رو لعنت کن. و من هرگز چنین نکنم، اینها یاران رسول بودن و مشاورین او بودن، و من هرگز به اینا لعنت نمی کنم. رهاش کرد. یعنی از 20,000 نفری که تاریخ گزارش میکنن حدود 20 نفر شاید آمدن بیرون، و یک جنگ بسیار بسیار شجاعانه و مردانه ای کرد این زید، تیر پیشانی زدن و کشتن رو. بله. بعد واژه رافضی از اونجا آمد، یعنی گفتن این ترک کرد، دور شد از دین. بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند، و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدل و داد. امام ما ظهور کرده، مشغول عدل و داد در ایرانه. چه عدل و دادی برقرار کرد این امام خمینی و این امام خامنه ای؟ چه میکنند از عدالت؟ بله، خب، از جمله بعضی از شیعیان محمد ابن حسن العسکری را امام زنده غایب دانند، و گویند در آخر الزمان ظهور کند و زمین را پر از عدالت نماید، از جمله غلات رافضه ابو منصور اجلی است که مدعی بود به آسمانش بردن و پروردگار دست بر سرش کشیده. او محمد ابن علی باقر را امام منتظر می دانست و خود را پاره ای از آسمان فرو افتاده می پنداشت. جفنگیات رو می بینید. و عده دیگر از غلات رافضه جناحیه ان پیروان عبدالله ابن معاویت ابن عبدالله ابن جعفر طیار که معتقدند که روح خدا در انبیا و اولیا پشت به پشت منتقل شده تا به عبدالله ابن معاویه رسیده و او نمرده است و امام منتظر است. دیگر قرابیه یا قرابیه ان که علی را شریک نبوت محمد می دانستند، آن ان که می گفتند خدا محمد را آفرید و خلقت عالم را بدو واگذاشت. دیگر زمامیان که جبرئیل را مذمت می کنند که مأمور نزول وحی بر علی بود، نابجا نزد محمد رفت. ببینید داستان چگونه است که اساس ساختار دین رو، دین اسلام رو درست میگن. اهل سنت که میگن رو کافره، رافضی کافره، درست میگن. حرفشون به لحاظ دینی درسته. یعنی شما اول میایید نبوت پیغمبر رو رد میکنید و نفی میکنید و بعد در حق علی که خب خانه شاگرد رسول بوده دیگه این حرفا رو بزنن، خب اینا کفره دیگه، از نظر دینداران اینا کفره. خب حالا اینجا جبرئیل را مذمت کنند که منظور وحی بود. بله، مصنف گوید قلوب در حب علی رافضه را بران داشته که احادیث بسیار در فضایل او وضع کنند که بعضی از اونها را در کتاب الموضوعات یاد کردند. به دست که تعریفات متعدد داشته این آقا. از اون جمله است حدیث رد شمس که آفتاب از مغرب به خاوران بازگشت تا علی نماز عصرش را که فوت شده بود بخوانه. یعنی خورشید همجه که آمد و داشت در مغرب داشت فرو می رفت، علی یادش اومد که نماز نخونده، بلافاصله خورشید برگشت از اول شروع کرد از اون سو از شمشق آسمان آمدن تا علی نمازش بخوند. با بیده ببین چه خبره. خب و نیز رافضیان چند تن از صحابه را ثبت کنند و از پیغمبر روایت است که ولی سب اصحاب را من فرمود، همچنان که از خود علی نقل است که چون شنید عده‌ای ابوبکر و عمر را به طور ناشایسته یاد می کنند به منبر رفت بعد و اعلام نمود که خودش در دل نسبت به اون دو نظر بدی ندارد و خدمات اون دو را به اسلام و مسلمانان ستود. بعد اینا نظرات ابن جوزی است و اگر شما از ابتدا تا انتهای کتاب رو نگاه کنید همه شعب رو رد و نفی کرده و بیشترین رد و نفی رو به صوفیان چیز کرده است. متصرفین آمدن و طریق عشق رو پیشنهاد کردن و مردم به اونها گرویدن و دکان دین رو در واقع راکد و کاسد کردن. آدم های بزرگی مثل بایزید بسطامی و جنید بغدادی و از کنم که دیگر بزرگان متصرفین اینا مکتب عشق رو آوردن، مکتب عشق و دوستی و بخشش و وحدت وجود که بعضی فیلسوفان اروپایی هم دنبالش گرفته بودن مثل اسپینوزا. اینا آمدن که آقا این که ما متصور شدیم که یک
3: خدایی نشسته و چپاقش نشسته اینا دنیا رسته داره. این حرف جفنگ مزخرفیست. این وجوده.

اینا کارا رو انجام میدن. بنابراین بزرگترین دشمنی آخوند با متصوفین است. امروز هم همچنین است. ببینید چه بلایی آوردن به روز دراویش گنابادی، که اینا خیلی سابقه طولانی داشتن تو جامعه ایرانی و ضرر زیانی نداشتن برای جامعه. اینا متصوفین بودن. در واقع جنگ با متصوفین و براندازی خانقاه ها زمان صفوی شد، به خصوص زمان شاه سلطان حسین، اون شاه بی عرضه، و یه کسی کار به کار اینا نداشت. حتی بعض پادشاهان گرایش تصوف داشتن، مثل شاهان قاجار اینها، اما دست این دوستان که رسیده است کتک میزنن و زندان میکنن و اینها، که اینها رو رقیب خود میدیدن. ببینید آخوندم یه دکانی داره، بارها گفتم، مثل که ما میریم وارد بازار میشیم، دکان آهنگر، کسی که آهنگری داره دوستان داره یه آهنگری دیگه به آقلاسش بیسیم، یا چنجی. بنابراین دکان آخوندی رو عرض کنم که شما نمیتونید تعطیل کنید. این است که عرض کنم که دشمنی سختشون رو با صوفیا نشان بدید. این چنین بوده است نزد ابن جوزی، یعنی انقدر که به صوفیان عرض کنم که ایراد کرده و حرفای اون چنانی زده است، در حقش هیچ کس نده، بخش عمده کتاب رد و نفی صوفیان هست. فکر کنم که رفتنما تمام شده. نه عزیزم، خیلی سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما که توجه فرمودید هموطنان گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب

0: هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارن. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خجستباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با روی کرده به شاهنامه میخواهند بیخوبون فرهنگ خود را بشناسند. خب برگردیم به شاهنامه. در نشست پیشین نیایش فردوسی در ستایش خداوند جان و خرد را تا بدانجا خواندیم که فرمود توانا بود هر که دانا بود، و گفتیم که دانایی شناخت هنجار هستی است، هنجار آفرینش، ریتم کیهانی، شناخت رازدارگی های جهان است. نه اینکه برویم پزشک بشویم یا حقوقدان بشویم یا نمیدونم گیاه شناس بشویم حالا دانش هم پیدا کرد. نه، سخن از این گونه دانش ها در میان نیست. سخن از شناخت رازدارگی های جهان است. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. کسی که خود را نشناخته است چگونه میتواند هستی را بشناسد؟ خودشناسی آغاز هستی شناسی است. برای شناخت هستی باید از خود بیاغازیم. از خود یعنی من نخست باید خودم را بشناسم، سپس ملتم را، میهنم را، زبانم را، فرهنگم را، تاریخم را، سپس منی که تاریخ خودم را نمیشناسم از جهان چه میدانم؟ هیچ. حالا گیرم که 15 تا دانشنامه پزشکی و کارپزشکی هم داشته باشم، اینا به کار نمیخوره. باید از خودشناسی آغاز کرد تا به هستی شناسی رسید. به باور من این دانایی که فردوسی آن را می ستاید و توانایی را برآمده از آن می داند هیچ یک از این دانش ها نیستند. دانش آموختگانی که با داشتن دانشنامه های کلان جز زشتی و تبهکاری و پتیارگی و آسیب رسانی به جان جهان دستاورد دیگری نداشتند. اینا همه دارای دانشنامه ها بودن، دانش آموخته بودن، ولی آن دانشی که فردوسی با نگاه میکند نداشتن. علی شریعتی ها، عبدالکریم سروش ها، مهدی بازرگان ها، جلال آل احمد ها، کیانوری ها، علی اصغر حاجتی جوادی ها، ابراهیم یزدی ها، پوتین ها، بایدن ها، جورج سوروس ها، راکفلر ها، همگی اینها دانشنامه های کلان داشتند و دارند، ولی همیهنان هم دستاورد دانششان برای مردم جهان جز زشتی و تباهی چیز دیگری نبود و نیست. به باور من آنچه که فردوسی بزرگ دانایی می شمارد و می داند شناخت هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است، همان که زرتشت آن را عشا نام داد، الف شین الف. از این پرده برتر سخنگاه نیست، فردوسی میگوید، بیش از این قد سخن نمیرسد. از این پرده برتر سخنگاه نیست و هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزی است که فردوسی بزرگ در شاهکار جاودانه و بی همتای خود از گوهر هستی بخش خدا میگوید، ولی آنچرا که میگوید آنچنان شیوا و دلنشین میگوید که تا کنون کسی نتوانسته است زیباتر و دلنشینتر از آن را بگوید. پوزش میخوام امروز بیش از اندازه دچار لکنت زبان میشوم، شاید برای خاطر از خواب برخاستم. سپس میپردازد به ستایش خرد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خودش به خودش میگوید، میگوید چه داری از خرد، بیا بگو سخنانی، بگو که گوش نیوشنده زو برخورد. نیوشنده یعنی شنونده، گوشتهنده. خرد بهتر از هر چی ایزد بداد. همه دارایی ها، تمامندی ها، تندرستی ها، زیبایی ها، بلندی اندام، همه اینها یک سو، خرد یک سو. خرد بهتر از هر چی ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد ببخشید پاک شد از اونچه که نوشتم، زیور یادم آمد، اینجا پاک شده است نوشته بودم ولی به یادم آمد، خرد زیور نامداران بود. خرد زنده جاودانی شناست، خرد مایه زندگانی شناست. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به از او شاید و زو مردمی است. آدمیگری اگر میخوای آدم بشوی در پرتو خرد است که میتوانی آدم بشوی، وگرنه سیدری خامنه‌ای که آدم نیست. از اویت فزونی و زویت کمی است، یعنی از خرد. خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همی شادمان یک زمان. مرد روشن روان یعنی مردی که نابیناست. ما این واژه را برای نابینایان داریم در زمان پارسی، روشن روان، ولی چشم روشن ندارد، نمیتواند ببیند. میگوید چنین کسانی نباشد همی شادمان یک زمان. چه گفت آن خردمند مرد خرد، که داناز گفتار او برخورد. برخوردن یعنی بهره بردن، سود جستن، بهره مند گشتن. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، درش کرده دست کرده خیش ریش. ریش یعنی زخم. هوشیوار دیوانه خواند فرا، همان خیش بیگانه داند فرا. از او ای به هر دو سرای ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. ببینید گسستگی و بند رو چگونه در برابر یکدیگر می‌گذارند. کسی که خردش گسسته است، پاره شده است، پاهایش در بند است، نمیتواند زندگی شیرینی داشته باشد، نمیتواند برود. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، یعنی پیش از این که هرمز گیتی و هستی را بیافرید، نخست خرد را آفرید، دست کم برای خودش که میخواست گیتی را بیافرید. بدون خرد نمیشد گیتی را پدید آورد. نگهبان جان است و آن را سپاس، پاس همان نگهبان و پاسدارنده است. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، چه کسی توان ستودن خرد را و جان را دارد. ببینید باز هم این همانی و همسنگی خرد و جان به خدا. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، چه زیبا خودش را بزرگ می رامد. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. حالا بپردازیم به آفرینش. در برخی از نسخه‌های شاهنامه به جای بزرگا حکیما آوردن، که دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است، همون بزرگا درست است. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. دستور یعنی رایزن. میگوید در همه کارها پیش از انجام هر کاری با خرد خود همپرسی کن. اگر میخواهی کاری برای خود بیافرینی، اگر میخواهی زناشویی کنی، اگر میخواهی سفر بروی، هر کاری که میخواهی بکنی، نخست با خرد خود، نه با یار خود، نه با کسی دیگری، با خرد خود هم پرسی کن. به گفتار دانندگان راه جو، به گیتی بپوی و به هر کس بگو. زهر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نقنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. ستایش خرد در شاهنامه به همین چند رج کران بسته نمی شود. در آغاز سخن همین چند بند است که خرد را می ستاید، ولی شاهنامه را افسون بر نامهای دیگری که با آن دادن، خرد نامه هم می توان گفت. بیش از 500 ستایش خرد در جای جای این گرامی نامه می توان یافت. این را هم شاهنامه می توان گفت، هم سر به سایه فکن، هم نامورنامه، هم رزمنامه، هم بزمنامه و هم خردنامه. نمونه های از رچهای پراکنده در ستایش خرد را در اینجا برای شما گرد آوردم. نه همه را، اون اگر بخوایم همه را بیاوریم چند ساعت زمان نیاز داریم که ستایش خرد در جا جای جا شاهنامه. ولی من نمونه هایی را آوردم که برای امروز بسنده است، در ستایش خرد ولی نه در آغاز کتاب، در جای جای شاهنامه. یعنی یک گنجینه ای را پراکنده است، افشانده است در همه شاهنامه. جوانی خردمند بر ترمنش، مانند افشین گرامی ما، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر خود را به خرد بیاراید، از کسی سرزنش نخواهد شد. کسی که در انجام هر کاری با خرد خود هم پرسی کند، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. به هوش و به اندیشه و هنگ و رای، زمین و زمان آورد زیر پای. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدد روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود داشته باشند، همیهنانم فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و دیگر سازمان‌های دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دیوان با شمشیر به سوی تو یورش می آورند و تو باید جوشنی داشته باشی از خرد. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. پیروی از خرد جوشنی پولادین بر تن ملتی می شود و ملتی را از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان دور نگه می دارد. گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن برنامه دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان و چگونگی گذر آنها از فراز و فرود رخدادهای تاریخ. ملتی که تاریخ خود را نداند، این را فردوسی میگوید، من نمیگویم، ملتی که تاریخ خود را نداند هرگز روی بهروزگاری نخواهد دید. آنچه که روان ملت‌ها را میپرورد آشنایی با سرگذشت نیاکان است، تا بدانند چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. چه بلایی به سر باغ آمد، چه شد که ما این گونه شدیم، چه شد که ملتی با داشتن پیشینه 7000 سال تاریخ امروز زانوسای حکومتی ننگین به نام حکومت اسلامی شده است. ما باید اینا رو بدانیم. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، افشین جان اگر میخواهی ستایش پس از مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ ساز و نوا و سامان و کارمایی های و ابزار زندگی است. میگوید خانه و اتومبیل و شرکت و اینها به کار تو نمیخورن. اگر میخواهی کنام خوشی از خود بر جای بگذاری، خرد باید که ابزار تو باشد. ابر مردانی مانند زرتشت و کوروش و داریوش و فردوسی و دیگر بزرگانی همانند آنها که پس از هزاران سال جز با واژه‌های ستایش آمیز از آنها نام برده نمی‌شود، از خرد نیک و دانش نیک برای خود جوشن ساخته بودند. نه سیم و زر. آنها خرد را و دانش را فرمان روای خود کرده بودند، نه دو دیو گردن فراز آز و نیاز را. خرد خود یکی خلعت ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. ز بد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گسند. این از کمخردی به بیدانشی ما مردم ایران بود که چهره ناخجسته امام سینزدهم را در آینه ماه دیدیم و به خرد هرگز نداشته خود خندیدیم. اگر اندکی، تنها اندکی خرد می داشتیم، امروز فرزندان ما این گونه مانند برگ‌های خشکیده خزان بر خاک نمی افتاد. این از نابخردی ما بود. سخن خوب گوید چو دارد خرد. یکی از این سخنگویان خوبگو خود فردوسی است. میگوید سخن خوب گوید چو دارد خرد. چو باشد خرد رسته گردد زبد. هیچ بدی بر او کارایی ندارد. میگریزد از همه بدی کن. نکوتر هنر مرد را بخردی است. افشین جان اینا تکه تکه من گرد آوردم، یک جا در پی هم نیستند. یادآوری میکنم که آنچه که میخوانم در پی یک دیگر نیستند. هر یک از این رجها یا بندها در بخشی از شاهنامه هستند که باید اینها را گرد آورد. نکوتر هنر مرد را بخردی است. هنر میخوایی داشته باشی؟ میخوایی چه کنی؟ ویولون بزنی؟ نگارگری کنی؟ چه کنی؟ بزرگترین هنر بخردی است که کار جهان و ره ایزدی است. چو از سر خرد رفت و از چشم شرم، همان نام و ننگ و همان سرد و گرم. مردمی از جنس ما، من خودم رو میگم، مردمی از جنس ما که شباهنگام همانند دیوزده ها بر بالای بام ها فریاد الله اکبر سر دادیم، چهره آن دیوزاد اهرمن خو را در آینه ماه دیدیم و در جستجوی تار مویی از ریشش قرآن های من را زیر و رو کردیم. بامدادان به خیابان ها آمدیم و با فریادهای گوشخراش ما همه سرباز تو ایم خمینی، گوش به فرمان تو ایم خمینی سر دادیم و با دستان ناشستی خود آتش به خرمن هستی خود زدیم. چنین مردمی مانند ما چه می دانند که نام چیست و ننگ کدام است؟ مردمی که خرد ندارند ننگ و نام نمی شناسند. ندارد از این هیچ نامرد باک، چون مرد زنده چه در زیر خاک. آن نامردان بی باک، مهدی بازرگان، علی اصغر هاشمی جوادی، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، نورالدین کیانوری، صادق قطب‌زاده، محمد جواد باهنر، عبدالکریم سروش، میرحسین موسوی، هاشمی رسمنجانی، سید علی خامنه‌ای، عبدالکریم لاهیجی و دیگر روان بهرمند فروخته هایی که میهن ما را دچار بزرگترین و بدشگونترین تباهی کردند، چه در زیر خاک باشند چه بر روی خاک، ارزش این همان دارند. این فرومایگان ایران سوز هر چه مرده تر بهتر، دستکم در زیر خاک جاشان بهتر است تا بر روی خاک. دلی کس خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. ملتی که خرد را و دانش را همانند گردنبندی گرانبها گردن آویز خود داشته باشد، نیازی به گنج ندارد. افشین گرامی من، نیازی به نفت ندارد، نیازی به لشکرکشی آمریکا و اسرائیل ندارد، نیازی به پشتیبانی دولت‌هایی که همون دولت‌ها او را دچار این همه تیره روزگاری کردن ندارد. اگر ما خود را به خرد بیاراییم، به هیچ یک از اینها نیازی نداریم. کسی کو خرد جوید و ایمنی، نتازد سوی کیش اهریمنی. حالا هی میگویند آقا فردوسی مسلمان بود. ببینید چه میگویند. یک بار دیگر میخوانم. خرد جوید و ایمنی، همیهنانم نتازد سوی کیش اهریمنی. مردمی که بویی از خرد برده باشند، آیین مرجاوند بنیاد نیاکان خود را رها نمی کنند و با کف صدپای برهنه در پی کشیش و خاخام و آخوند و باب و بهاءالله و عبدالبها و دیگری نمی دوند و به دست خود خاک بر سر خود نمی ریزند. اینهای نیاکانی ما چه کم داشتند که ما باید همه اینها را رها کنیم، بدویم دنبال دینهای ابراهیمی، حالا از یهودیت بگیری تا بهائیت. تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسو را خریدار نیست. حالا هر اندازه میخوایی ورزش کن، تنومند باش، قهرمان باش، ولی اگر پهلوان نیستی، اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی، تو را چه سود؟ تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسو را خریدار نیست. کسی را کش از بن نباشد خرد، خردمندش از مردمان نشمرد. مثلا آدم نیستی اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی. اگر یار باشد روان با خرد، به نیک و به بد روز بر نشمارد. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر در ببارد همان نقص نیست. مزن رای جز با خردمند مرد، ز آیین شاهان پیشین مگرد. ببین، ز آیین شهریاران، از آیین ایرانیان، از آیین نیاکان مگرد، روی مگردان، مرو به سوی آیین‌های اهریمنی. تو را با اسلام و مسلمانی چه کار؟ همیهنم تو ایرانی هستی، تو را با این همه یاوه چه کار؟ خرد گیر کارایش جان بود، خرد پیشه کن کارایش جان بود. نگهدار گفتار و پیمان بود، هر آن نامور کو ندارد خرد، ز تخت بزرگی کجا برخورد. برامش بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. تا اینجا گمان میکنم بسنده کنیم از شاهنامه، و اگر بخواهم به سراغ بخشای دیگر بروم، سخن ناتمام خواهد بود. بگذاریم که این مزه خرد در مغز و دهان ما باشد و در جان ما بماند تا نشست دیگر که به بخش دیگری خواهیم پرداخت، بخش آفرینش از دیدگاه ایرانی. ما خواهیم دید که این بخش آفرینش رو اگر شما برابر بگذارید با داستانهای خلقت در دینهای ابراهیمی، از تورات و نمیدونم مسیحیت و اسلام و بهائیت، خواهیم دید که ما چه گوهرهایی را از دست دادیم و دنبال چه خرزهرهایی افتادیم.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
1: سپاس بیکم.
0: سپاس.
1: تا دیدار.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای بیژن کیان هستم، دبیرکل اندیشکده آبای آزادی، و میخواییم راجع به فایل های طبقه بندی شده ای که در منزل آقای بایدن و در دفتر کارشون پیدا شده و الان سرخط اخبار آمریکا هست صحبت کنیم. بیژن خان درود بر شما.
2: درود به شما هرشین جان و بینندگان بسیار محترم شما. مطلب جالبی رو انتخاب کردید. سر تیتر همه خبرها این اتفاق هست و بسیار سوال برانگیز شده در حلقه های سیاسی و در بین مردم و خوشحالم که با شما و بینندگان محترم شما هستم.
0: من خوشحالم که در خدمت شما هستیم و ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردیم، چون شما دیگه یکی از برجسته ترین صاحب نظران در این امور هستین و ما استفاده میکنیم همیشه از دانش شما.
2: برجسته ترین رو که نمیدونم، ولی شاید مشتاق ترین باشم
0: صاحب نظرین شما،
2: چون مدت هاست که غیر از این کار دیگه ای ازم بر نیامده و این کار رو هم به طور ناقص ولی با علاقه ادامه میدم.
0: بله، به هر حال ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین. خب پس بپردازیم این فایل ها که حدود فکر میکنم نزدیک یک هفته است که راجبش داره صحبت میشه، که یه دفعه این خبر منتشر شد که یه سری فایل هست که مشخص هم نکردن که محتوای این فایل ها چی هست که در منزل آقای بایدن در ایالت دلوور پیدا شده، یه مقدارش هم توی دفترشون توی واشنگتن پیدا شده و اینها مربوط میشه به زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور در زمان دوره ریاست جمهوری اوباما بودن. اگه هر اطلاعات اضافه تری شما دارین لطفاً با ما در میون بذارین.
2: خب ببینید، چند تا سوال مطرحه و ما میتونیم این سوالات رو به ترتیب قد بفنیم که به ترتیب اهمیت بتونیم این سوالات رو مطرح بکنیم. شاید اولین سوالی که مطرح باشه که اصولاً اطلاعات چون طبقه بندی میشه به خصوص در آمریکا، مگر اصل شفافیت و مسئولیت دولت در برابر مردم حاکم بر رفتار دولت در مقابل مردم نیست؟ مگر این نیست که دولت بایستی کارش رو طوری انجام بده که کاملا شفاف باشه، که مردم بدانند که چه کار میکنه و چه تصمیماتی گرفته میشه و این تصمیمات بر اساس چه اطلاعاتی گرفته میشه، که مردم بتوانند عمل کرد دولت رو قضاوت داشته باشن روش. این اصل کلیه. پس اصولا طبقه بندی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات در دولت بایستی دلیل خاصی داشته باشه، دلیلی که بر اصل شفافیت اولویت داشته باشه، و به همین دلیل دولت آمده و گفته که ببینید، من میخوام با شما شفاف باشم و بایستی همه چیز رو با شما در میون بگذارم، ولی مواردی هست که اگر من آنچه را که به دست آوردم مخفی نگه ندارم و این مطالب و جزئیات افشا بشه، این افشا شدن این مطالب تأثیر مستقیم و قابل توجه و منفی بر امنیت ملی آمریکا، یعنی خلاف منفعت خود شما، انسانی که ما به شما خدمت میکنیم، ما دولت هستیم، خدمتگزار شما هستیم و شما به ما اطمینان میکنید که راه تحقق منافع شما رو به طریقی طی کنیم که به منافع شما ضرری وارد نشه. خب ما اگه این اطلاعاتی رو که به امنیت ملی آمریکا ضرر وارد میکنه افشا بکنیم، به منفعت شما ضرر زدیم. بنابراین این جوریه که طبقه بندی کردن اطلاعات در دولت تحقق پیدا میکنه و مشروعیت پیدا میکنه. ولی از یه طرف هم نمیشه گفتش که ما هر کاری که میکنیم بایستی مخفی باشه، چون اگر که ما مخفی نگه نداریم به ضرر شما در میاد. مردم هم اینو قبول نمی کنن. بنابراین در حفظ این تعادل اومده یک طبقه بندی درست کرده و میگه آقا اگر که اطلاعاتی که قرار که فاش نشه، اگر فاش بشه، اگر تأثیری مثلا در حد خاص محدودی روی امنیت ملی آمریکا داره، ما اینو یه طبقه بندی بهش میگیم سری. اگر این تأثیر خیلی بیشتر باشه و قابل اندازه‌گیری باشه و بغرض باشه، اینو میگیم خیلی سری. اولا که یه طبقه محرمانه هست که اولین طبقه هست که خیلی کمترین ضعیفترین تأثیر رو رو امنیت ملی داره، ولی بهتره طبقه بندی بشه اون محرمانه است یا confidential. بعدش میاد میشه سری یا secret، بعدش میشه خیلی سری که میشه top secret. طبقه بندی های دیگری بالاتر از اینم هست که بستگی به نیاز کسانی که داره که دسترسی به اون اطلاعات داشته باشن، که طبقه بندی جدا و بالاتری داره که راجبش صحبت نمیشه ولی وجود داره. خب حالا این اطلاعات متعلق به دولته، این اطلاعات متعلق به شخص نیست. شخص در زمانی که رأس کار هست بنا به نیاز دسترسی به اطلاعات این حق بهش داده میشه که به این اطلاعات دسترسی داشته باشه و اینا رو بخونه بدونه، ولی حق نداره که اینها رو جابجا کنه به طور کلی. حالا فرق نمی کنه که اطلاعات طبقه بندی شده باشه یا نشده باشه. شخصی که سرکار هست مسئول یک مسئولیتی در دولت داره، آنچه که در طول مسئولیتش به صورت مدرک در میاد متعلق به دولت. یعنی وقتی کارش تموم میشه بایستی با احتیاط کامل تمام مدارکی رو که در طول خدمتش این بهش دسترسی داشته به کنترل دولت برگردونه و به آرشیو ملی آمریکا منتقل بکنه تمام اونها رو. بعضی از مدارک شخصی ارتباط به شخص داره، مثلا من با آقای افشین نریمان یک مسئولیتی داشتم، با آقای افشین نریمان گفتم عید شما مبارک، ایشان هم گفتن که عید شما هم مبارک. خب این مدرک شخصی است. البته شاید این مثال خیلی ساده‌ای باشه ولی در همین زمینه. خب اینا رو من میتونم با حفظ مقررات که اینها رو به عنوان مدارک شخصی اسمشو گذاشته با خودم ببرم. ولی یه توجه کنیم ببینیم که اصولا چرا من بایستی مدارک دولتی رو که متعلق به شماست با خودم ببرم، یا اصلا نقل و انتقال بدم از یه جا به جای دیگه، کنترلش رو در دست بگیرم؟ چرا این کار بکنم؟ آیا امکان داره که من تصادفاً این کار بکنم با اینکه مسئول دولتم، وکلا کنار من هستن، مرتب به من یادآوری میکنن، هر روز به من گفته میشه که آقا هفته دیگه کار شما تموم میشه و یکی از وظایف شما اینه که مدارکی که متعلق به دولت هست رو همینجا بذارید برگردید با خودتون نبرید؟ چطور ممکنه که اشتباهاً این کار بشه؟ این مثل این میمونه که مثلا من اشتباهاً دستم رو بکنم تو جیب کت شما، کیف پول شما رو بردارم و بعد بذارم تو جیب خودم و بعد خدمت شما وقتی شما سوال میکنید بگم که من نمیدونم کیف شما تو جیب من چی کار میکنه، یا اینکه دست من در جیب کت شما چی کار میکرد. ببینید منطقی نیست، مردم قبول نمیکنن. حالا چه این کار رو آقای جمهوری خواه انجام داده باشه، چه این کار رو آقای دموکرات. بند و شما که اینجا با بینندگان محترممون صحبت میکنیم باید منطقی باشیم دیگه. ما نمیتونیم حزبی صحبت کنیم که حالا بیژن کیان یک جمهوری خواه است بنابراین واسه طرف نه، این نه منطقیه نه قابل قبوله و نه اینکه بینندگان محترم از ما قبول خواهند کرد. اینه که ما باستی بسیار عادلانه بگوییم که این کار غلطه. یعنی نقل و انتقال مدارکی که متعلق به مردم و دولت هست کار غلطیه. ولی یه سوال خیلی شاید جالبتری مطرح میشه، اینه که وقتی یک کسی به خودش اجازه میده که با آگاهی کامل اون که این کاری که داره میکنه اشتباهه و دستشو توی جیب کت شما میکنه و کیف پول شما رو بر میداره، این چه شخصیتی داره و آیا این شخصیت قابل اعتماده که شما به عنوان نماینده خودتون قدرتی رو که متعلق به شماست منتقل کنید به او و بگویید شما برای من تصمیم بگید؟ این جیب شما رو زده، بنابراین شخصیتش مورد سوال قرار گرفت. اینه که من فکر میکنم که این مسائل خیلی مطرحه افشین جان و سوال از این قبیل زیاد هست. اینکه اصلا حالا که جمهوری خواها در کنگره برنده شدن، حالا برنده اونا راجب اونم میتونیم صحبت کنیم، نه اینکه 100% برنده شدن، ولی لااقل مجلس نمایندگان یه اکثریتی دارن که این اکثریت میتونه عملیات ایزایی داشته باشه، کمیته تشکیل بده، تحقیق کنه، همون کاری که دموکرات ها میکردن حالا درست یا غلط، اینا هم میتونن انجام بدن. خب حالا چرا؟ اصلا این مدارک از زمان سال آقای اوباما و آقای بایدن سال 2009 به خدمت در ژانویه 2009 به وایت هاوس رفتن. خب 2009 13 سال پیش بوده و 13 ساله که این مدارک اونجا نشسته. چه کسانی ازش استفاده کرده؟ مثلا چرا رفته اونجا؟ بعد مدارک طبقه بندی شده، شما میتونید بهش دسترسی داشته باشید به شرطی که از طبقه بندی خارج شده بوده باشه. آقای بایدن در اون زمان اختیار این که اسناد رو از طبقه بندی خارج کنه نداشته. شاید این تفاوت سوال باشه در مورد تفاوت این کار با کاری که آقای ترامپ انجام داده. ولی چرا؟ وقت رئیس اون دفتر کی بوده؟ چه کسی بوده؟ آیا اون شخص در حال حاضر سمتی در دولت داره؟ و اون شخص کجا هستش و کی هست؟ و از این مدارک چه استفاده شده؟ اصلا چرا؟ چه مورد مصرفی برای آنها داشته؟ اینی که این گسترش پیدا میکنه به اینی که منفعت این مدارک برای کسی که به طور غیر قانونی و با آگاهی کامل، چون گفتم منطق باش جور در نمیاد که من نمیدونم اینا از کجا آمده، مدرک که پا نداره که خودش پاشه بره برای خودش توی صندوق درم رو خودش قفل کنه. این کار یک کار انسانیه، یک کاری که یک کسی تصمیم گرفته کار غیر قانونی انجام بده. اینی که من فکر میکنم که این مسئله دنباله‌دار خواهد بود، به خصوص با اکثریتی که جمهوری‌خواهان در کنگره دارن، به خصوص با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب یا تحقیقاتی، به خصوص با دستور وزیر دادگستری آمریکا در اتصاب یک دادستان ویژه در این زمینه. من فکر نمی‌کنم که ما آخر این داستان رو به همین زودیا بشنویم.
0: دو سه تا سوال برای من پیش اومده اینجا، و اون یکیش اینه که خب این مدارک، حالا این که به هر حال چجوری مثلا این طبقه بندی، اگه آشنایی دارین که چجوری مثلا میشه محرمانه، چجوری میشه سری، چجوری میشه فوق سری، اینو اگه فکر میکنین چیزی هستش که مثلا ما میفهمیم توضیح بدین. و مسئله بعدی اینه که خیلی خب حالا این مدارک و اینا 13 سال پیش حالا بردن یا دزدیدن یا هر چی بردن اونجا، الان یه چی شد که الان فهمیدن؟ اصلا چجوری شد که فهمیدن؟ این یه مسئله. و یه مسئله دیگه هم که این که خیلی خب حالا این مدارکی که این همه سال بیرونه دیگه از حالت سری بعد قاعدتا در بیاد دیگه، چون دیگه فقط اون آدمای دیگه ما نمیدونیم کیا میدونن الان این مدارک 13 سال بیرونه این مدارک، واقعا ما نمیدونیم که کیا میدونن. خب اگه بقیه میدونن چرا با ما ندونیم؟ آیا این چجوری از حالت محرمانه خارج میشه؟ آیا خود به خود این اینا رو از حالت محرمانه خارج نمیکنه این مدارکو؟
2: بله، خب سه تا سوال کردید در اینجا و سعی میکنم که خلاصه، متاسفانه مشکلی که خیلی خلاصه سوال ها رو جواب داد و من مسئله از این کنم که وقت شما رو و بینندگان محترم رو در نظر بگیرم. اول منطق طبقه بندی. خب از محرمانه شروع میشه. محرمانه اطلاعاتی است که اگر افشا بشه یک ضرر محدود و بسیار بسیار کمی به امنیت ملی آمریکا میزنه. مثلا نمونهش چیه؟ نمونهش اینه که یک خبری از یک جا توسط سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی گرفته شده که این خبر اسباب خجالت یکی از مثلا مسئولین خواهد شد. خب این دلیل نمیشه که ما بیاییم و به دلیل حمایت از یک شخص و یا ارتباط با حیثیت او ما بیاییم و این مدرک رو ببندیم. همونجاست که مسئولیت دولت در حفظ شفافیت باید حفظ بشه. بنابراین باید یه چیزی غیر از اینها باشه، نه اینی که مثلا هممون شنیدیم که مثلا مأمور دولت، یک افسر اطلاعاتی کیف کاری خودش رو در مثلا در یک رستوران یا یک مهمانخانه تصادفاً جا میگذاره. خب این اسباب خجالت شخص، اسباب خجالت اون سازمانی است که شخص براش کار میکنه. دولت حق نداره که این اتفاق رو به خاطر حفظ حیثیت اون شخص یا حتی حفظ حیثیت اون سازمان طبقه بندی کنه. بنابراین باید یه چیزی بیشتر از اون باشه که بشه محرمانه، حتی پایین ترینش، حتی پایین ترینش. یه وقت هست که نه، اطلاعاتی که به دست آمده ارتباط داره با ضربه‌ای که افشا کردنش به امنیت ملی میزنه و دیگه خیلی جدیتره، اون ربطی به شخص و سازمان نداره. خب این میشه سری، ولی این ضرر ضرریست که قابل اندازه‌گیریه و اونم محدوده، خیلی بالاتر از محرمانه است. ولی وقتی سری میشه یعنی که یک ضرر خیلی خیلی مهمتری ممکنه بزنه افشا شدنش. در مرحله بعدی که به کلی سری هست یا خیلی محرمانه یا خیلی سری، تاپ سیکرت، جاییست که نه، ضرری که میزنه ضرریست که شکی راجبش نیست و بایستی حتما این اطلاعات محدود بشه که چه کسی دسترسی بهش داره. این ترتیب طبقه بندیه و گفتم بالاتر از این هم هست، طبقه بندی هایی هست که بالاتر از این هم هست و راجبش صحبت نمیشه چون نیازی بهش نیست. و همین که تعریف میکنیم که هست و ترتیب طبقه بندی رو اگر ما بهش توجه بکنیم همینه، یعنی مرتب بالاتر و بالاتر میره و حلقه تنگتر و تنگتر میشه. حالا کسانی که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده دارن وقتی با دولت میشن، با بررسی سوابق، با بررسی ظرفیت و مهمتر از همه در ارتباط با مسئولیتشون و نیاز آنها به دانستن چنین مطالبی، این طبقه بندی ها درش برای اونها باز میشه. خب طبقه بندی اولیه که محرمانه باشه یا کانفیدنشال، ممکنه خیلی ها براش شرایط داشته باشن که دسترسی داشته باشن، ولی هر چقدر این طبقه بندی بالاتر میره، دسترسی و تعداد کسانی که به این اطلاعات باستی دسترسی داشته باشن کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر میشه، به جایی میرسه که در اون طبقه بندی خیلی بالا تعداد بسیار معدودی دسترسی دارن به این به چنین اطلاعاتی. و میخوام برای شما بگم که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور هیچ محدودیتی در این زمینه ها ندارند، یعنی اینها بالاترین سطح اطلاعات رو در زمینه طبقه بندی شده میتونن بگیرن و این اهمیت کار رو تشریح میکنه که امیدوارم تونسته باشم تا جایی که در بضاعت فکری من بوده رو بر شما توضیح بدم. سوال بعدی شما این هستش که اصولا این مدارک چطور یهو زر در آورده از یه جا و چطور اینا پیدا شده. خب ببینید این سوال خیلی سوال خوبیه، چون مدارک یه تیکه کاغذه و با صدای بلند داد نمیزنه که من اینجا هستم، 13 سالی که اینجا نشستم، الان شما بیای و در گاف صندوق رو باز کنید دقیقا من اونجا هستم، که منطقی نیست چنین فکری بکنید. برابر این تنها نتیجه بایسته اینه که آن کسی که در گاف صندوق رو باز کرده است یا میدانسته دنبال چه میگردد و یا کسی به او گفته که برو اونجا در گاف صندوق رو باز کن و در اونجا مدارک طبقه بندی شده پیدا میکنی. و حالا این در مورد اون دفتر، اون دفترم خیلی سوال در موردش هست، ولی در مورد این که در کنار اتومبیلی که پارک شده چنین چیزی، ببینید شما منطقی نیست که شما مدارک طبقه بندی شده رو در گاراژ منزلتون نگهداری بکنید که هیچ حفاظی هم نداره. و الان اینجا مشکل جدید این میشه که شما نه تنها اموال کس دیگری رو بدون اجازه و برخلاف قانون نقل انتقال دادی، شما بسیار دارم بی احتیاطی در مورد منافع خودتون هم هستی، که باز هم برمیگرده به این که آقا کسی که انقدر فکرش نمیرسه که منافع خودش رو حفظ کنه، آقا شما کار غیر قانونی کردی، چرا کار اساس مرا بگیر میکنی، چرا خودتو بیشتر گرفتار میکنی که مدارک رو در گاراژ میذاری. البته این مسئله ای که مدارک در کنار اتومبیل کوربت پیدا شده اهمیت چندانی نداره، فرقی نمیکنه حالا کنار کوربت می بوده یا نمی بوده، این که در گاراژ بوده، محلی که محل معمولا مردم در گاراژشون دارن دیگه جعبه های مختلفی رو در اونجا کنار ماشین پارک
0: کردن. ولی کی پیدا کرده؟ کی پیدا کرده اینا رو؟ گفتن که کی پیدا کرده این مدرک؟
2: بله. ببینید اینها رو وکلای آقای بایدن، که اینها وکلای شخصی آقای بایدن هستن، پیدا کردن. و خیلی جالبه، اول که اینا رفتن و اینو پیدا کردن، گفتم اینا خودشون که علم غیب که نداشتن، که اولا که این چنین مدارکی وجود داره و بعدم این که کجاست دقیقاً، در کدام گاف صندوق یا در کدام گاراژه، اینا همش سوالاتیست که بایستی تحقیقات مشخص بکنه، که به همین دلیل دادستان ویژه تعیین شده که این کار رو انجام بده. البته اینو باید بگم، تا وقتی که این تحقیقات انجام نشده، تا وقتی که همه این سوالات به نتیجه نرسیده، محکوم کردن کسی که متهم شده به چنین اتهاماتی کار درستی نیست، بنابراین باید صبر کنیم. ولی داریم راجعش صحبت میکنیم، داریم اون چه که منطق رو هست و سوالات منطقی هست رو مطرح میکنیم. وکلای خود آقای بایدن رفتن اونجا این مدارک رو، حالا نمیدونم میشه گفت پیدا کردن، نمیشه گفت پیدا کردن، چون اول باید شما دنبالش بگردی که پیدا بکنی، و وقتی شما دنبال چیزی میگردی یعنی میدونی کجاست، وقتی میری سراغش یعنی میدونی کجاست، برای پیداش نکردی. شما در حقیقت رفتی و اعتراف کردی که بله، من این مدارک رو از یه جا به یه جا نقل مکان دادم و حالا آوردم، هیچ توضیحی هم قابل قبول نیست. یعنی هرچه سعی کنه بیشتر توضیح بده، داستان گرداب لرزنده و مورچه هستش. هرچه بیشتر تلاش کنه، عمیق‌تر به درون این گرداب خواهد افتاد. یه مطلب دیگه اینه که شما به کاخ سفید هم، به وکلای کاخ سفید که در حقیقت وکیل آقای بایدن نیستن، وکیل مردم هستن، در خانه مردم در کاخ سفید انجام وظیفه میکنن، به اینا خبر داده شده. و وقت این وکیلی که خدمتگزار مردمه میگه نه، فقط یک ورقه بوده، اونم اشتباها نقل مکان شده. نه، نمیشه، من نمیتونم اشتباها دستمو بکنم تو جیب کت شما در حالی که کتتون هنوز تن شما هست، و بعد کیپ شما رو بردارم و بعد میگم این کیپ شما تو جیب من چیکار میکنه. نه، این قابل قبول نیست، مردم هم قبول نمیکنن و این هم یه اشکالیه. حالا شما گفتید که ممکنه این مدارک از طبقه بندی خارج شده بوده باشه، 13 سال پیش اینا طبقه بندی شده، و خب معمولا مدارک که از طبقه بندی خارج میشه مهر خاصی روش میخوره که این از طبقه بندی خارج شده. ولی اگه 13 سال این مدارک در اختیار، یعنی این حالا نسخه این مدارکه، شاید اصلش نیست، شاید اصلش که نمیتونه باشه، اینا یک تصویری از این مدارک هست که شاید مثلا 13 سال پیش این مدارک تولید شده، یا شاید هم قبلش باشه، ما تاریخش رو نمیدونیم. ولی چه اتفاقی روی این مدارک افتاده و چه تحولی در اونها ایجاد شده، یه چیزایی رو میدونیم. مثلا چی؟ مثلا اینکه آقای بایدن اختیار این که این مدارک رو از طبق بندی خارج بکنه در مقام معاونت رئیس جمهوری نداشته، بنابراین نمیتونسته این کار در اون زمان انجام بده. به طور قطع مدارک که پیدا شده در زمانی که منتقل شده محدودیت داشته، یعنی این ایشان رو مبرا نمیکنه از این خلاف، از این کار غیر قانونی یا از این اتهام غیر قانونی. در زمانی که این مدارک نقل انتقال شده دچار این محدودیت بوده. حالا آیا بعد از اون این محدودیت برداشته شده؟ نمیدونیم، چون باید اول ببینیم که چه مدرکی بوده. و پرسیدید که آیا بعد از یه مدتی خود به خود از طبقه بندی خارج نمیشه. ببینید، وقتی که طبقه بندی انجام میشه، افسری که طبقه بندی رو اجازه داره که انجام بده، فرض کنید شما مسئولیتی دارید و در اون مسئولیت اجازه دارید که بگید این اطلاعاتی که به دست من رسیده شده باید طبقه بندی بشه، یه زمانی رو هم براش میگذارید و یک طبقه بندی مشخص هم براش تعیین میکنید، میگید محرمانه بمونه برای 5 سال یا برای 20 سال یا برای 30 سال یا برای 50 سال یا برای همیشه میتونید. ولی وقتی برای همیشه یا هر زمانی که بهش تعیین میکنید باید دلیل خاص داشته باشید و این تابع یک مقرراتی است که باید انجام بشه. به طور کلی ممکنه شما حتی 5 سال یک مدرکی رو مشروط به طبقه بندی و محدودش کنید که منتشر نشه، ولی ممکنه که بعد از 5 سال نگاه کنید و ببینید نه، شرایطی که اسباب طبقه بندی کردن این مدرک رو ایجاد کرده هنوز موجوده، بنابراین نه تمدیدش میکنیم. اینه که به طور اتوماتیک 100% چنین اتفاقی نمیفته. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو صحبت هم داده باشم.
0: نه، سوال من این بود که حالا که الان این مدارک این همه سال به هر حال در اختیار یه سری آدم دیگه بوده، چی میشه که اینا بگن که هنوزم این مدارک کلاسیفایه و حتی ما، یعنی بقیه مردم آمریکا که مالیات دهنده هستن و اصلا دارن خرج این حکومت رو میدن، الان نباید بدونن که چه مدرکی بیرون رفته؟ به هر حال این مدرکی که در 12 سال بیرون نشسته و ما نمیدونیم چند نفر الان خبر دارن اون همون مدارک تاپ سیکرت یا سیکرت رو میدونن الان. خب چرا پس بقیه مردم نباید بدونن که حداقل محتوای این مدارک چی بوده که اومده بیرون؟
2: بله، قانون این رو هم در نظر گرفته. من تخصص حقوقی ندارم و اجازه ندارم که بررسی حقوقی بکنم یا اینکه نظر حقوقی بدم، ولی من چون خودم مشمول چنین شرایطی بودم در یک زمانی و به وظایف مسئولیت آشنا هستم، میتونم خدمت شما بگم که یک مدرک وقتی که در چنین شرایطی قرار میگیره، خب فرض کنید که 8 صفحه مدرکه یا 1 صفحه مدرکه، این 1 صفحه از مثلا 15 یا 20 پاراگراف تشکیل شده که در این 15 یا 20 پاراگراف ممکنه در هر خطش یک جمله، یک اسم، یک تاریخ، یک رقم یا یک اطلاعات خاصی که کلید اون مدرک هست، یعنی اصل دلیل طبقه بندی شده هست، موضوع صحبت میشه ولی یک رقم درش هست، یه تاریخ هست، یه ساعت هست، یک روز هست، یک رقم، یک اطلاعاتی که اون حساسیت رو ایجاد میکنه، قانون براش ترتیبش تعیین کرده که برابر مقررات خاصی اون قسمت، دیدید مدارک طبقه بندی شده ای که در اختیار همه قرار میگیره بسیاری از اوقات سیاه شده، بسیاری از این اصطلاح کلمات در اونجا، این اتفاق میفته و این راه داره و من پیش بینی میکنم که اتفاقی که شما امروز مورد سوال قرار میدید، سوالی که شما دارید، سوالی است که در ذهن مردم آمریکا هست و خوشبختانه هنوز مطبوعات آمریکا انقدر رنگشون تغییر نکرده که خاکستری شدن مثل نیویورک تایمز که اسمش هست اصلا روزنامه خاکستری، دلیل هم داره، ولی زرد هنوز نشدن و مطبوعات زرد در آمریکا، مطبوعاتی که تحت تأثیر قدرت اطلاعات رو با مردم در میون میگذارن و قانون اول ژورنالیستی رو که شما خودتون خیلی بهش معتقد هستید زیر پا میگذارن، هنوز گسترش پیدا نکرده. اونایی هم که هستن کسی بهشون توجه نمیکنه. پیش بینی من اینه که این روشن خواهد شد. شما و بینندگان محترم واسه انتظار داشته باشن که بدانن که این مدارک چه بوده، چه استفاده ای ازشون شده و با تمام نقایصی که در دادگاه در دستگاه قضایی دولت ایالات متحده موجود هست. ببینید افشین جان و بینندگان محترم، باور شخصی من هست که آمریکا کامل نیست ولی بهترینه. سیستم آمریکا کامل نیست، نقایص بسیاری داره. من اگه اینجا بنشینم و صادقانه با شما و بینندگان صحبت نکنم، من فکر میکنم مسئولیت شخصی و فردی خودم رو که حفظ صداقت هست اجرا نکردم. آمریکا نقص زیاد داره، کامل نیست ولی بهترینه. پیدا بکنید مملکتی که از آمریکا بهتر است در این مورد، من که پیدا نکردم. بنابراین اگر میبینید که من نقطه نظرم، من پرچم آمریکا پشت سرم هست، پرچم ایران هم البته هست که در قلب من افراشته هستش تا زنده هستم، ولی اعتقاد دارم به این سیستم، یعنی من معتقدم که این سیستم کامل نیست ولی بهترین. افشین جان
0: فقط یه سوال کوتاه دیگه اگه ممکنه، این خیلی کوتاه جواب بدین اگه فکر میکنین که میشه، و اون این که آیا مثلا اینطوری هستش که، چون من یادم اون زمانی که مثلا راجع به این داستان کودتای 28 مرداد یا حالا هرچی که 28 مرداد، اتفاقی که 28 مرداد 32 تو ایران افتاد و
2: از بالا به پایین نمیشه حرفش.
0: بله نه حالا میدونم دیگه، به هر حال به این اسم میگن، منم قبول دارم که کودتا نبوده
2: میگید بعد بگید.
0: بله بله دیگه اینجوری میگن. به هر حال منم باور ندارم که کودتا شده با توجه به تحقیقات تاریخی که خودم کردم، ولی حالا به هر حال یه سری اسناد و مدارکی آمریکا داد بیرون که گفت کودتا شده و ما پولشو دادیم، ما کمک کردیم و به خاطر اینکه مثلا انقدر سال گذشته این اسناد الان ما دیگه در اختیار شما میذاریم. ولی به طور مثال مثلا در مورد نقشی که سرویس‌های امنیتی آمریکا در انقلاب 57 داشتن کلامی صحبت نمی‌کنن و هیچی نمیگن، در صورتی که خود منتظری اومد گفت کارتر به ما پول داد. خب چه جوری این پول اومد؟ یعنی کارتر که خودش پول تو چمدون نذاشت.

0: ندونن راجع بهش. میگم ببینید از کجا شروع کردیم؟ گفتیم آنجایی که شخصیت فردی اشخاص مسئول، کسانی که مسئولیت دارن، مورد تهدید قرار میگیره، طبقه بندی کردن چنین مسائلی درست نیست، نه منطقیه و نه عادلانه است. برای که شما میخوای شخصیتی کی رو حفظ کنی یا شخصیتی سازمان رو حفظ کنی، مثلا چی؟ حالا من نمیخوام راجع به جزئیات خاصی، نمیدونم، اگر بدونم هم شاید نتونم راجبش صحبت کنم، ولی ببینید مثلا یه سازمانی که نقشش حفظ امنیته ولی به خاطر خودنمایی، ببینید میگن جاسوسا و شکارچیا هر دو دروغ میگن. این خاصیت جاسوسا و شکارچیاست، چون در کار شکارچیا کسی اونجا نیست، شکارچی و خرس و هر داستانی که دلش بخواد میتونه درست بکنه، کسی دیگه اونجا نبوده. و در مورد جاسوس ها همین صدق میکنه، چون جاسوس هم نمیدونه کسی که چی کار داره میکنه، داستان میسازه برای خودش و میگه. در مورد اون اتفاقی که در 28 مرداد افتاد، هنوز ناگفته ها بسیاره، یعنی سوال های جواب داده نشده بسیار زیاده. بنابراین میتونیم برگردیم به اون به عنوان یک مثال و بگیم که بله کامل نیست، ناقصه، در اونجا نقص داره. در سال 2010 در آمریکا یک شخصی مقاله‌ای رو منتشر کرد که به این مطلب اشاره میکنه و نواقص کار رو راجع بهش صحبت میکنه. یا مثلا شما وقتی یک دستگاه دولتی اطلاعاتی رو بهش دسترسی پیدا میکنه، وقتی درش میبنده، یا این اطلاعات اهمیت داره یا نداره. اگه اهمیت داره باید بپرسه به دست چه کس دیگری بایستی برسه. مثلا آیا پلیس محلی در ارتباط با یک عملیات تروریستی که کشف شده نباستی بلافاصله مطلع بشه؟ خب اگه شده بود که اتفاق 11 سپتامبر نمی افتاد، برای که هر کودک 5 ساله‌ای رو بهش بگید که من به شما یک سری لغت میگم، شما لغت بعدی رو پیدا کن. من به شما میگم زمین، دریا، لغت سوم چه خواهد بود؟ طبیعیه بچه 5-6 ساله کلاس اول هم میتونه بگه هوا. خب اگه هواست که خب به زمین که به ما حمله کردن، از دریا هم که حمله کردن، آیا حمله بعدی از هوا نخواهد بود؟ خب این منطق رو چجوری میخوایم جواب بدیم؟ لازم نیست که ما وارد تئوری توطئه بشیم که نه کار خودشون بود و دست خودشون پر اینا، نه اصلا منطق ساده من میگم زمین، دریا، لغت بعدی هواست بدون شک. خب ببینید این ایرادات هست، این نقایص هست، وجود داره، کاملا نیست و سوالیست که بایستی مطرح بشه و من تقریبا با اطمینان خدمت شما و بینندگان محترم عرض میکنم که حتما روشن خواهد شد.
1: پس یعنی اینجوری نیستش که بگیم اینقدر سال از این اتفاق افتاده پس دیگه این الان آزاد میشه و میاد بیرون دیگه، اینجوری اینطوری نیست.
0: به هیچ عنوان.
1: درست.
0: به هیچ عنوان. زمان به هیچ عنوان ملاک عبور از مرز طبقه بندی و عدول از این اصل حفظ امنیت ملی آمریکا نمیتواند باشد. این فرضی حقوقی نیست، این تجربه شخصی منه که با شما در میون میگذارم و برداشت شخصی من و با تقریبا با اطمینان کامل میتونم خدمت شما بگم که نه، این اصل که حالا 10 سال گذشته پس دیگه اشکال نداره، اصل قابل قبول و قانونی نیست.
1: بله. و در مورد این که امروز اتفاقا من دیدم که، یعنی همین قبل از برنامه داشتم سرچ میکردم، دیدم که یعنی به غیر از اون مدارکی که اول پیدا شد الان یه قسمت دوم هم پیدا شده که حالا یه سری مدارک دیگه هم انگار که
0: قسمت سومی هم داشته،
1: همون میخوام
0: بخور داره میاد بیرون دیگه.
1: بله.
0: ببینید افشین جان، وقتی شما یه چیز رو میخوایی پنهان بکنی، هرچه بیشتر راجبش تحقیق بشه بیشتر لو میره. اتفاقی که افتاده اینه که اگر چه این اشتباهی شده، ببینید یه شخص مسئول وقتی خدمت شده در دولت ترک میکنه، اولا که مطمئن میشه که در هنگام خروج از دفترش به هیچ عنوان اموال دیگری رو با خودش نبره. وقتی به نقل و انتقال به این مسئله میرسه، باز هم مطمئن میشه در محل جدید اشتباهاً چیزی نقل و انتقال پیدا نکرده، چون ممکنه یکی بگه آقا کارگری اومده این جعبه رو بلند کنه، بعد این برقه طبقه بندی شده خود به خود پرواز کرده اومده نشسته توی جعبه دیگه ای، اما این رفته اونجا به اون مقصد. بنابراین وقتی در مقصد هم

0: از مبدأ بررسی میکنه، مطمئن بشه که پاک پاکه، در مقصد هم دوباره موظفه بررسی کنه که پاک پاکه. بنابراین اگر قصد انجام کار درست و قانونی در بین بود، 13 سال پیش بایست اینها این کاری رو میکردن که امروز کردن، نه اینکه 13 سال صبر کنن و بگن اوه الان کنگره عوض شد، اینا کمیته تحقیق درست میکنن، شما برید تمیز کنین، برید ببینید که این ناشیگری و عدم صداقت در کار چیزی نیست که پاک بشه، این میمونه در پرونده شخص میمونه.
1: بله، بعد اون موقع کیا میتونن این مدارک طبقه بندی شده رو از طبقه بندی خارج کنن؟ چه کسانی؟ یعنی بعد حکم دادگاه باشه یا کیا هستن که میتونن این کار انجام بدن؟
0: ببینید، معمولا اون اداره‌ای که این مدارک رو مالکیت اولیه‌اش رو داره، معمولا اونجایی که این اطلاعات رو در ابتدا به دست آورده بایستی این مسئولیت رو اعمال بکنه که اگه لازمه اونها رو طبقه بندی بکنه و مرتب مرور بکنه و ببینه که در چه زمانی دیگه احتیاجی به طبقه بندی شدن اونها نیست. این علارغم یا در کنار اون، یعنی حساس باستی قبول کنیم که یک خط مستقیم و 100% نیست، شرایط داره، پس نگاه کنیم این های هنوز هم لزومی به محفوظ نگه داشتن اینها هست یا نه، و اونجا هم نقص وجود داره، برای که خیلی وقتا ممکنه این اتفاق بیفته که سهواً مدرکی که میتونسته از طبقه بندی در بیاد یا بهش نرسیدن یا اون شخص مربوطه سهواً انجام، این اتفاقات میفته، یا هیچ سیستمی کامل نیست، این نقایص وجود داره، ولی یه ترتیبی داره دیگه، ترتیبی داره و این ترتیبش اینه که کسی که مالک این اولیه این مدارک هست مسئول طبقه بندی و از طبقه بندی خارج کردن این مدارک هستش، و اگر قضیه به از دستگاه اجرایی دولت به دستگاه قضایی برسه، اون وقت دستگاه قضایی برابر قانون میتونه با استناد به قانون بگوید که نه، این مدارک برای همیشه نمیتونه از طبقه بندی در طبقه بندی بمونه، ولی در بسیاری از موارد این نیستش که طبقه بندی مدارک طبقه بندی شده رو برای من و شما نشرش رو آزاد بکنن، باز همون اصل نیاز، یعنی چه کسی باید ببینه؟ اون قاضی باید ببینه، ممکنه قاضی باید ببینه، ولی هیئت جوری اگر دادگاه با هیئت جوری برگزار بشه نیازی به دانستن اون نداره، اینه که خیلی حساسه، یعنی این اصلی که از طبقه بندی دادگاه میتونه مدرک رو خارج بکنه تعمیم نمیشه داد به این که میتونه در روزنامه نیویورک پست یا نیویورک تایمز یا واشنگتن پست منتشر بشه.
1: بله، به هر حال الان آیا با توجه به این اتفاقی که الان افتاده که به هر حال مدارک خبر مهمیه دیگه، که سری مدارک، یعنی رئیس جمهور کشور خیانت کرده به مردم، یا این که دیگه در کوچکترین حالت بعد بگیم که خلاف قانون عمل کرده،
0: متهم.
1: آیا این باعث میشه که ایشون ممکن، یعنی اگه این قضیه ثابت بشه که ایشون واقعا کار خلافی انجام داده و حالا دیگه نمیدونم چطور به لحاظ حقوقی قرار توجیه بشه این، ولی اگه نتونن توجیه بکنن، آیا این منجر به عزل رئیس جمهور میشه؟
0: خب ببینید، این مسئله حقوقیه، مسئله ایست که در سیستم قضایی آمریکا دادگاه های ابتدایی تصمیم میگیرن، دادگاه های تجدید نظر مطالعه میکنن، دادگاه عالی آمریکا بررسی میکنه، این زمان بره، 2 سال بیشتر باقی نمونده از ریاست جمهوری آقای بایدن، و ما میتونیم سوالی نظیر سوال شما رو از در قالب تئوری مطرح بکنیم، و اینی که برای برکناری رئیس جمهور در قانون چه ملاحظاتی در نظر گرفته شده، چه ترتیبی رو باید رعایت بکنه که اونها روشنه و اونها رو میشه نگاه کرد بهش. ببینید، یه چیزی که من بازم حقوقدان نیستم و اجازه اظهار نظر حقوقی هم ندارم، ولی کلمه خیانت یا به انگلیسی تریزن رو شما به کار بردید، اتفاقا یکی از مواردی که اسباب برکناری رو یا اسباب شروع فرایند برکناری رو میتونه فراهم بکنه، همین مسئله خیانته و برای این اثبات چنین مطلبی بایستی از اون مرز تقصیر بدون هیچ شک و تردیدی و با ثابت کردن اینی که شخص در هنگام اجرای یعنی ارتکاب عمل غیر قانونی هم نیتش این بوده که قانون رو بشکنه، هم منفعتی در این کار داشته. خب اینا طول میکشه و این ممکنه که به صورت طبیعی 2 سال هم طول بکشه. اینکه نمیشه پیش بینی کرد که این کار باعث برکناری آقای بایدن بشه، اون وقت مثلا خانم کامالا هریس که آقای بایدن همیشه تصادفاً ایشان رو رئیس جمهور خطاب میکنه. خیلی جالبه، نه به نظر شما جالب نیست که آقای بایدن؟ میدونی من فکر میکنم اتفاقی که افتاده، من روانشناسم نیستم افشین جان، ولی شاید نقطه جالبی باشه که آقای بایدن در حقیقت در همون 13 سال پیش زندگی میکنه که انقدر به کسی که در کنارش ایستاده که آقای اوباما باشه در ذهنش او رو رئیس میدونه و خودش رو معاون میدونه که هنوز فکر میکنه معاونه، یعنی هنوز فکر میکنه که اون کسی که پرش وایستاده، حالا زشته از جنسیت که سرکار خانم کامالا هریس خیلی تفاوت دارن، ولی اینی که میگه شاید واقعا در ذهن خودش اینجوریه، فکر میکنه که اون کسی که شخصی که پرش وایستاده عادت کرده بگه رئیس جمهور، پرزیدنت، جملات چه اینجوری شروع میکنه. اینم جالبه، حرکت جالبی از آقای بایدن.
1: بله، حالا نمیخوام که بیشتر وارد این قضیه بشم، چون داستان لپتاپ هانتر بایدن هم بود، بعدم اون ماجرایی که فایل های یعنی در اومد که اف بی آی تهدید کرده بوده، یا اینکه کانوینس یه جورایی متقاعد کرده بوده که توییتر و کل این شبکه‌های اجتماعی همکاری کنن توی پوشوندن این خبر، تو پوشوندن خبر لپتاپ هانتر بایدن، و بعدا اول که گفتن کار روسا بوده، بعدا ثابت شد که نه کار روسا هم نبوده. به هر حال اینا رو همه رو کسی، یعنی میدیای آمریکا، رسانه‌های آمریکا، حالا شما گفتین که اینا زرد نشدن، هنوز به نظر من خیلی زردن اتفاقا بیشترشون، مثل سی ان ان و مثل ام اس ان بی سی و مثل همون نیویورک تایمز و اینا هیچ کلامی راجع به یه همچین خبر به این مهمی حرف نزدن. و یادمه که راجع به ترامپ اگه واقعا پاشو یه طرف دیگه میذاش، از صبح تا شب داشتن راجبش حرف میزدن. من خیلی عادلانه میخوام به این قضیه نگاه بکنم، من طرفدار هیچ کدوم از این آدم ها نیستم، من فقط دارم عملکردشون رو میبینم و بر مبنای عملکردشون و واکنشی که رسانه ها به اون عملکرد داشتن، به نظر من رسانه های آمریکا اتفاقا خیلی زردن بیشترشون. و کلن
0: در ارتباط با آقای بایدن و مثلا رقیب انتخاباتیشان در سال 2016 خانم هیلر کلینتون ناعادلانه رفتار شد، این موضوعی نیست که من و شما فقط راجبش نظر بدین. امروز این مسئله حقوقی قانونی راجبش صحبت میشه، در موردش بررسی میشه، کوتاهی هایی که در سیستم پلیس فدرال آمریکا و در وزارت دادگستری اینا همش مطرحه. بنابراین فرمان شما به نظر من طرفداری سیاسی یا جانبگیری سیاسی یا حزبی نیست. ببینید فرق گذاشته دستگاه های قضایی اطلاعاتی پلیسی آمریکا در مورد خانم کلینتون خیلی مهربانانه عمل کردند و در مورد آقای ترامپ بسیار بسیار مته به خشخاش گذاشتند. حالا ما نمیگیم بیرحمانه، نه، مته به خشخاش بوده، اون مته به خشخاش رو در مورد اونها نذاشتن و به نظر میرسه که شاید درسی گرفته باشد، شاید این بار متنبه شده باشد و بگویند که نه، ببینید ما چه تصویری از خودمون در مردم ایجاد کردیم که آقای افشین نریمان امروز میگوید که شما زرد هستید و خیلی ها با شما هم عقیدن. افشین جان اگر ببینید که من اینجا نشستم و نمیگویم که آنها زرد هستند، از که من با عدالت سعی میکنم که هنوز اون اصل کامل نبودن، ناقص بودن، ولی بهترین بودن هنوز یک بهایی بدم، وگرنه منم در حقیقت در این مورد که شما میگویید که ممکن است آنها زرد باشند زیاد ثبات قدم ندارم. منم با شما میتونم هم‌عقیده باشم که بسیاری از این روزنامه‌ها و سابقه تاریخی هم داره، اصلا بیخود نیست که به روزنامه نیویورک تایمز میگویند
1: خاکستری.
0: بانوی خاکستری دلیل داره، که این رو میگن، سابقه تاریخی داره، یعنی عمل کرده خودشون بوده. اسم بانوی خاکستری رو بی خود روی نیویورک تایمز نذاشتن. افشین جان
1: این تفاوت، این اتفاقی که الان برای آقای بایدن افتاد و اون اتفاقی که برای آقای ترامپ افتاد، فکر نموده یک سال پیش که اونم باز همین جریان بود، فایلای طبقه بندی شده تو جایی بود که نباید می بود و مقصرش هم رئیس جمهور یا رئیس جمهور وقت کشور بود دیگه. الان این به هر حال انتخابات بعدی هم ترامپ احتمالاً یکی از کاندیداهای اصلی ممکنه باشه و آقای بایدن هم خب طبیعتاً کاندیدای اصلی دموکرات‌ها است. این چی میشه واقعا الان که با همچین ماجرایی که هست؟
0: سوال شما اینه که با توجه به سابقه ای که آقای ترامپ براش ایجاد شده که فقط اون نیست، میدونید الان در ایالت جورجیا یک دادستان ایالتی داره تصمیم میگیره که آیا یک هیئت جوری مخفی، یعنی گراند جوری، میتونه رای بده که آقای ترامپ رو اظهاریه براش صادر بکنن و وارد مسیر قانونی بکنن. این خیلی مسئله مهمیه در نیویورک، این افشا شدن مسائل مالی شرکت آقای ترامپ مشکل ایجاد کرده در ارتباط با مالیات ها و بقیه مسائل. اینه که فقط مسئله مدارک طبقه بندی شده نبوده، در ارتباط با حمله مردم به کنگره در ششم ژانویه مسئله هست، در مورد مالیات ها در نیویورک و حالا مسئله مدارک طبقه بندی شده هم مطرح هستش. این یک پرونده زنده است و به نظر من اگر سوال کنید که شانس انتخاب شدن دوباره آقای ترامپ چقدر هستش، به نظر من این شانس بسیار محدوده، بسیار محدوده. ببینید مشکله برای کسی که دیدش مثل من هست، من بار سنگین سالها تجربه در این کار رو به دوش میکشم و برای من گفتن کلمه صفر مشکله، چون آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، اتفاقات بسیار بسیار متعددی میتونه بیفته، بعدم تحقیقات تموم نشده، تصمیم گیری انجام نشده، نمیشه گفت صفر، ولی بسیار محدود. با همین اطمینان، با اینکه میدونم که دموکرات ها خب یک کمی دلشون قرص شد دیگه، گفتن ببینید جمهوری خواهان به میدان آمدن که تسخیر کنن، آمدن که موج قرمز رو بتونن که انجام بدن، ولی موج قرمزی انجام نشد، یک پیروزی بسیار مشکل و بسیار بسیار محدود به دست آمد. بنابراین نه، من فکر میکنم دموکرات هم زیاد نبستی جشن بگیرن که خب حالا چون ما انتخابات میان دوره‌ای رو شکست نخوردیم، در انتخابات ریاست جمهوری 2024 به طور قطع موفق خواهیم بود. من پیش بینی میکنم که احتمال انتخاب مجدد آقای بایدن هم بسیار بسیار کمه. با توضیحی که در مورد نگفتن کلمه صفر به کار بردم، امیدوارم که شما و بینندگان محترم متوجه منظور من بشید. منظورم که خیلی کمه یعنی چی؟ یعنی دیگه تقریبا نزدیک به صفر.
1: بله، و حالا دیگه میرسیم به ایران اگه موافق باشین. فکر میکنین که این اتفاقات در سرنوشت جمهوری اسلامی و سرنوشت ایران چه اثری داره؟ اثری داره اصلا؟
0: سرنوشت ایران رو راجع بهش صحبت میکنیم. سرنوشت ایران بسیار روشنه، مملکتیست چندین هزار ساله با ملتی شریف، آگاه، باسواد و کسانی که ممکنه طول بکشه، ممکنه بسیار صبور باشن و به اهمیت آزادی برای زندگیشون واقف نباشن، یا اینکه واقف باشن و صبرشون این مدت رو مثل همین 44 سال طولانی بکنه. ولی اون ایرانه، اون ایرانه. در ایران یک حکومت قاصدی امروز حکم فرماست که حکومت رو اشغال کرده، با دروغ اشغال کرده، با ترور سرکار اومده و با ترور سرکار مونده، با وحشتگرایی و وحشتزایی سرکار مونده، مشروعیتی نداره. مردم ایران با چه زبانی به دنیا بگویند که این جمعیت رو نمیخواهند؟ جانشان رو به کفشان گرفتن، به خیابان ها رفتن، هزاران نفر جانشون رو از دست دادن، دیگه چه بهایی رو بایستی بپردازن به دنیا که دنیا بفهمد که ما این دولت رو نمیخوان. شما راجع به نواقص سیاست و دیپلماسی صحبت کردید افشین جان و بینندگان محترم، من مدافع عمل کرده دیپلماتیک آمریکا نمیتونم باشم به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. آمریکا خطاهای بسیار زیادی رو مرتکب شده، از همون سال 1357 شروع بکنیم که شما بهش اشاره کردید تا بیایم جلو ببینید، ولی متاسفانه اینم نمیشه فراموش کرد که در مسیر دیپلماتیک درهای مذاکره همیشه بازه، ولی اگر این مذاکره منجر به مصالحه با یک نیروی مخرب وحشتگرای زورگوی غیر مشروع، نه فقط بین مردم خودش، نه این دولتی است که معاهده‌های بین‌المللی هم زیر پا گذاشته، دولتی است که هیچ احترامی برای هیچ نوع میزان عدالت و انصاف و قراردادهای بین‌المللی نداره. اینه که خب اینه که وقتی میگیم ایران، بسی ایران رو از جمهوری اسلامی ما جدا بدانیم. سیاست آمریکا شاید این به صورت یک عشق و علاقه‌ای که ممکنه یک ایرانی تبار مثل من یا یک کسی که خون ایرانی داره و هرگز عوض نمیشه نسبت به ایران باشه، ولی آمریکا هم این تفاوت رو در نظر میگیره، یعنی میفهمه که ایران بایستی از جمهوری اسلامی جدا باشه، ولی از اون طرف نگاه میکنه میگه که خب حالا این بده و باید بره، مردم ایران هم میخوان که این بره، ولی قراره که چه کسی جای این بیاد و من قراره با چه کسی صحبت کنم. بنابراین در ارتباط با اینکه چقدر این دولت قرار سر کار بمونه، معتقدم یک، دولت جمهوری اسلامی وارد مرحله فروپاشی شده و از مراحل ابتدای فروپاشی گذر کرد. چرا؟ چون دره‌ای که بین مردم و دولت جمهوری اسلامی ایجاد شده قابل پر کردن هرگز نخواهد، هرگز. یعنی اینو با اطمینان کامل دیگه اون محافظه‌کاری دیپلماتیک رو هم باید سیر کنار بگذارم، بدون شک این دره پر شدنی نیست، بنابراین فروپاشی کامل جمهوری اسلامی در ایران حتمی است. زمانش میتونه تسریع بشه. با چی؟ زمانش با اینکه ما الان از ژانویه سال 2022 بعد از یک سال تحقیق توسط محققینی که از داخل ایران، حقوقدانانی که از داخل ایران آمدن و به اندیشکده آبازدادی گفتن آقا شما دارید اشتباه میرید راهو، همه شما، همه این به اصطلاح مخالفین و اپوزیسیون راه اشتباه میره، شما مرتب میرید پلوی دولت‌های خارجی و میگید از ما حمایت کنید. خب وقتی میگید از ما حمایت کنید، ما هم ارزان‌ترین پاسخو به شما میدن، میگن بله ما با شما ابراز همدردی میکنیم. گفتن نه، این صحبت عوض کنید، این گفتمان رو از تقاضای حمایت به تقاضای شناسایی، یک امر حقوقی است در قانون حقوق بین‌الملل براش منظور شده، تغییر دهید. یک بانوی حقوقدان ایرانی این بحث رو مطرح کرد، طرحی نوشتن، طرح منتشر شد، همون که خود شما میدونید و همه میدونن، در ژانویه، بعدم تصحیح شد در نوامبر 22 دوباره پخش شد و این تغییر لازمه افشین جان و بینندگان محترم، تا وقتی که یک شورای واحد که نماینده صدای مردم آزادیخواه ایران، یک شورای متکثر از همه صداهایی که در اونجا هست، و البته به غیر از اون صداهایی که مردم ایران قبول ندارند و مشخص کاملا که این صداها که هستند و کدوم سو وارد اون بحث نمیخوام بشم چون وقت شما مهمه، میتونیم راجبش بعدا صحبت کنیم، یک شورای متکثر واحد، ما این رو مرتب تکرار کردیم در طول یک سال گذشته، مرتب گفتیم در طول دو سال گذشته تحقیق کردیم و گفتیم، نه اینکه ما اهمیت خاصی داشته باشیم، این یه چیزی از سر من شمسه، همه بایستی به همین نتیجه برسن که به نظر من رسیدن، برای که میبینیم که خب احزاب جدید داره تشکیل میشه، شما خودتون آشنایی دارید با تر، میدونید که سه بخش داره: تشکیل مجمع ایران آزاد، تشویق به برداشتن قدم‌های همین الان برای تأسیس احزاب، نشر منشور، تربیت کاندیدا، رقابت درون حزبی و رقابت میان حزبی که به رقابت شفاف سیاسی و اون چیزی که از 116 سال مردم ایران میخوان بهش برسن، این بخش رو داره. یه بخش دیگه ای هم داره که اون بخش آماده شدن برای بعد از فروپاشی است. چون گفتیم فروپاشی حتمی است، هیچ شکی نداشته باشید فروپاشی حتمی است، باید برنامه‌ریزی کرد. خب این هست سوال شما، این که چه تأثیری خواهد داشت بستگی داره که این عوامل چطور حرکت کنن. اگر شورا فردا درست بشه این کار تسریع میشه، اگر نه هنوز ما گرفتار اینی که من آدم مهمتری هستم و من نمیتونم با افشین نریمان بنشینم و از این افکار کودکانه و ناقص و غیر قابل قبول مطرح باشه، نه. اگر که همه تکثیرشون رو همزمان بیان و رها بکنن به قلب سیاه جمهوری اسلامی، مرگ جمهوری اسلامی حتمی و سریع خواهد بود. افشین جان، من فکر میکنم همه اینا به هم آمیخته و بستی بهش نگاه کرد، این طرفداری از جناح خاص یا اینکه ریپابلیکن ها ببرن دموکرات ها ببرن نیست، این سعی بر ایجاد یک دید منطقی و واقع گرایانه در ارتباط با آینده مردم آزادی خواه ایران است.
1: یعنی سرنوشت مبارزات مردم ایران به این که کدوم جناح در آمریکا سر کار باشه پیوند نخورده، اینجوری من فهمیدم درسته؟
0: ببینید به صورت قاطع نمیشه گفت که چه کسی در آمریکا انتخاب بشود، هیچ ارتباطی با آزادی خواهی مردم ایران ندارد. این به نظر من یکمی قابل تأمله، همه چیز ارتباط داره. ببینید باران بیاید
1: نه، اینکه اصلا اگه این نشه نمیشه دیگه، یا اگه اون بشه حتما میشه نیست دیگه.
0: یه چیزی رو برای شما بگم، ما از نقطه‌ای که اتکای مردم آزادی خواه ایران به عمل کرده نهادهای دیگری در خارج از ایران بسیار بالا باشه گذشتیم. مردم ایران امروز بسیار آگاه هستند، بسیار مصمم هستند و همونطور که گفتم این دره پرشدنی نخواهد بود. ببینید این آقای سلامی، این آقای سرجوبه سلامی که ستاره های مختلفی نمیدونم، بعضی ها میگن اینا ستاره نیست، نمیدونم چیه، به نظر من شکل زولبیا بیشتر هستش،
1: نخله
0: بل شکل زولبیا هست، یه چیزی در روشونش هست. ایشان گفت اگر بخواید ما رو یا یکی از همین سرجوبه هایی که این درجه زور بیاداده شده، گفتش که بایستی از یک دریای خون بگذره و من وقتی داشتم اینه فکر میکردم گفتم که شاید درست میگی، ولی این دریای خون رو شما فکر نکنید که شما در ارتباط با مردم ایجاد میکنید، مردم همین پیام رو به شما هم میدن. بله شما این خون قساوتگرانی مثل شما و کسانی است که ظلم به مردم ایران کردن، امیدوارم اتفاق نیفته، ولی متاسفانه وقتی خشم مردم به جوش میاد ما بیشتر به آقای چاوشسکو و خانواده او فکر میکنیم که چگونه باهاشون رفتار شد. 100% بدونید افشین جان و بینندگان بسیار محترم، مرگ جمهوری اسلامی قطعی است.
1: سپاسگزارم از حضورتون، تا دیداری بعد.
0: ممنون.

لیفت نوبو پچر چپ مستخدم درجه چندم تلویزیون السلام علیکم سیاست باقر فیزیگ باقر مشاور بانوان استرباکر باقر آقا طبیل و شعرام در ضمن اون دکتر بیتها فیلم ها رو هموطن ها بفرستن به ایمیل اعتراض با بوست

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه با خدای نامه همراه با هومر آبراهامیان عزیز در خدمتتون هستم. امروز میخوایم به واژه ایران بپردازیم که ببینیم اصلا نام ایران از کجا اومده و چه معنی میده. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که درفش دانش پژوهی را در میان جوانان خوب میهن برافراشته ای، و با درود و آفرین بر همه پسران و دختران خوب ایران زمین که جامعه چرکین خرافه باوری و یا به پنداری های دینی را برازنده بالای بلند خود نمی بینند و چرکابه های زهراگین اسلام را با آب دانش و بینش و منش نیک از مغز و روان و اندیشه خود می شویند و در پساب تاریخ می ریسند. و با همدردی و دلارامی به همه ایران دوستان، به ویژه به هممیهنان بسیار ارجمندی که در چند روز گذشته آسیب های فراوان از تندابه های خانه برانداز دیدند و بس بسیارانشان جگرگوشگان خود را نیز از دست دادند. همیهنانم، از روزی که جهادگران مسلمان با درفش های سیاه که نشان اهریمنی بودن الله و رسولشان بود و با شمشیرهای خونچکان پای آلوده به ننگشان را بر خاک پاک ایران گذاشتند، مردم ایران جز سیه روزگاری و تیره بختی دستاورد دیگری از این مارخار اهریمن چهرگان ندیدند. افشین جان، پروانه بده که در همین سرآغاز سخن پیش از هر پرسشی که قایی داشت، فرازهایی از دو نامه تاریخی را برای شما و فرزندانم بخونم.
0: سراپا گوشیم.
1: نخست بخشی از نامه یزدگرد سوم، شاهنشاه ایران، یا بهتر است بگوییم واپسین شاهنشاه ایران پیش از یورش تازیان، به یکی از پایوران کشور می نویسد: شما برابر بگذارید با امروز، ببینید تاریخ چگونه تکرار می شود. از این مار خار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. شما نگاه کنید به چهره و ریخت این امامان جمعه، به این فرماندهان آلوده بننگ سپاه ایرانسوز اسلامی، به این دولت مردان حکومت ننگین دامن اسلامی. آیا کمترین نشان از مردم بودن در چهره این مارخار اهریمن چهرگان میبینید؟ آیا اینها همان اهریمن در ریختار آدمواری نیستند؟ از این مارخار اهریمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان. نه گنج و نه نام و نه تخت و نژاد، همی داد خواهند ایران به باد. بسی گنج و گوهر پراکنده شد، بسی سر به خاک اندر آکنده شد. از این زاغساران بی آب و رنگ، نه هوش و نه دانش، نه نام و نه ننگ. ببینید آیا واژگانی زیباتر از اینها برای گزارش ریخت و پیکر سرشت این دیوزادگان اهریمن خو می توانید پیدا کنید در زبان پارسی یا در هر زبان دیگری؟ نماندی بر این بوم بر تار و پود، به ایران و بابل نکشت و درود. شود خار هر کس که هست ارجمند، فرومایه را بخت گردد بلند. پراکنده گردد بدی در جهان، گزند آشکارا و خوبی نهان. به هر کشوری در ستمکاری پدید آید و زشت پتیاری. نشان شب تیره آمد پدید، همه روشنایی بخواهد پرید. شب تیره ای که 1400 سال است بر سرزمین اهورایی ما چیره گشته و جز به نیروی خرد و دانش و کار و کوشش ایرانیان و گسیختن تار و پود اسلام باوری از مغز و روان و اندیشه جوانان ایرانی همی حالان هم هرگز به پایان نخواهد رسید، هرگز به بام و پگاهان و سپیددم نخواهد رسید. نگاهی هم داشته باشیم به فرازهایی از نامه رستم فرخزاد سپهسالار ایران به برادرش به هنگام یورش این مارخار اهرمن چهرگان به ایران. فرازهایی را میخوانم، همه نامه خیلی بلند است، زمان نمیگیرم، ولی آنچه که با زندگانی امروز ما این همانی یافته است این را برای شما میخوانم. یکی نامه سوی برادر به درد نبشت و سخنها همه یاد کرد، که از این پس شکست آید از تازیان، ستاره نگردد مگر برزیان. همینجا بگویم که تازیان را با عربها این همان نگیریم. تازیان همانهایی هستند که امروز بر سپاه انقلاب اسلامی ما فرمان روایی دارند. اینها تازی هستند، آخوندها تازی هستند، عربها را نمیگوییم تازیان. امروز تازیان یعنی این دیوزادگان اهرمنخو که میهن ما را به تاراج میبرن. اون زمان همچنین بود. ستاره نگردد مگر برزیان، چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود، همه نام حسن و حسین و تقی و نقی و علی و رضا و بتول و کبرا و سقرا و سکینه و جزین ها شود. نام های ایرانی همه به خاک روبه. تبه گردد این رنج های دراز، نشیبی دراز است پیش فراز. ببینید رستم فرخزاد این نشیب دراز رو میبیند، نشیبی دراز است پیش فراز. این نشیب دراز همیهنانم هرگز به پایان نخواهد رسید مگر هنگامی که جوانان خوب میهن از این خواب مرگ برخیزند و پروپای جانشان را از بند خراف باوری های این دین بیابانی بکسنند و دوباره ایرانی آباد و آزاد و سربلند بسازند و سری در میان ملت های سربلند جهان برافرازند. وگرنه برنجد یکی دیگری برخورد، به داد و به بخشش کسی ننگرد، ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. رباید همی این از آن آن از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. نهانی بتر ز آشکارا شود، دل مردمان سنگ خارا شود، شود بنده بی هنر شهریار. سیدعلی خامنه‌ای شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. به گیتی نماند کسی را وفا، روان و زبانها شود پر جفا، دروغ در پی دروغ، جفا در پی جفا. از ایران و از ترک و از تازیان، نژادی پدید آیدن در میان، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. همه گنج ها زیر دامن نهند، البته دامن امروز شده از کانادا، شده از آمریکا، انگلستان، لندن، بانکای جهان. همه گنج ها زیر دامن نهند، بکوشند و کشور به دشمن دهند، نه جشن و نه رامش، نه گوهر نه نام، به کوشش زهر گونه سازند دام. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. برنامه آزادگان در همه جای شاهنامه برای ایرانیان به کار رفته است. شما هم میهنان خوبم ببینید، ما که آزادگان بودیم، در سایه سار اسلام ناب محمدی از کجا به کجا رسیدیم. آزادگان، چو بسیار از این داستان بگذرد، کسی سوی آزادگان ننگرد. بریزند خون از پی خواسته، خواسته یعنی دارایی، شود روزگار بد آراسته. ارمغانی بود در سرآغاز سخن. افشین جان اگر سخنی هست سپس بپردازیم به دنباله سخن.
0: من سپاسگزارم از اینکه ما رو بهره‌مند کردین از این اشعار زیبا. خب ما قرار بود امروز، اولا اینو بگم که این برنامه ها تا الان من خیلی فیدبک های خوبی گرفتم، خوشبختانه فکر میکنم یک راه خوبیه برای جوانانی که تازه میخوان بدونن با این مفاهیم آشنا بشن و با کشورشون آشنا بشن، جوانان ایران. وقتی هم که میگیم ایران، همه پارسی زبانان رو شامل میشه. من خیلی از دوستان افغانیمونم، افغانستانی مونم دیدم که خیلی خوشحال بودن از دیدن این برنامه و تشکر کرده بودن. و از شما خیلی سپاسگزارم که این نتیجه سالیان، نمیدونم 30 سال، 40 سال، شاید هم بیشتر، پژوهش شما به همین راحتی در اختیار همه قرار گرفته. ازتون سپاسگزارم که این وقت رو میذارین و انقدر اهمیت میدین به اینکه جوانان ما باسواد بار بیان. اول قبل از اینکه حالا به خود کلمه ایران بپردازیم، یه نسخه شاهنامه رو شما حالا قبل از برنامه من گفتین که این نسخه شاهنامه بهترین نسخه است. من میخوام همه دوستان اگه ممکنه بهشون معرفی بکنین و بعد من سوالمو میگم راجع به ایران.
1: نسخه‌ای که من به شما نشان دادم شاهنامه فردوسی هست به کوشش عنایت الله عقیلی، هرمز بصاری و پرویز احسانی اردستانی که این در سوئد چاپ شد، بخش یکمش. و شوربختانه با اندوه بسیار باید بگویم که یکی از این ستن در گذشتند و کار نیمه تمام ماند. ولی کسانی که میخواهند با شاهنامه آشنا بشوند، پیشنهاد میکنم که اگر درست دیده میشود،
0: بله.
1: این نسخه رو از سوئد فراهم کنید و این رو بخوانید. البته جای اندوه هست که کار به پایان نرسید، ولی جویندگان دانش از همین جا که آغاز کنند به باور من بسنده خواهد بود.
0: بسیار عالی.
1: در چند هفته گذشته افشین جان دیدم که بسیاری از پسران و دختران و خوب میهن مرا پدر خواندند. راستش رو بخواهی، در 43 سالی که من با الله و رسول و با این مارخار اهرمن چهرگان و امامان ایران ستیزشان رزمیده ام، هرگز چنین پاداشی از سوی همیهنانم دریافت نکردم. این بزرگترین پاداش رنجهای من در 43 سال گذشته بود که فرزندان خوب من با مهر به ایران به من ارمغان داشتند. از همه شما پسران و دختران خوبم از بن جان سپاسگزارم و روی ماه همتان را به گرمی میبوسم. خداوند جان و خرد همیشه در زندگانی شما باشد و بماند. اگر فرمانه بدید بپردازیم به نام ایران و جایگاه
0: ما. اجازه بدید من یه چیزی، اولا سپاسگزارم از این صحبت. واقعا شما پدر همه ما هستین و این نقش پدری رو به نحو احسن دارین ایفا میکنین. راجع به ایران، من شاهد بودم حتی در همین آمریکا بعضی از دوستان میگن که رضا شاه این اسم پرژا رو عوض کرد ایران، در صورتی که ما در شاهنامه نام ایران رو داریم. حالا من خودم به اندازه شما تحقیقات تاریخی نداشتم، ولی اولین جایی که نام ایران استفاده شده در کتیبه های ساسانی هست. بفرمایید اصلا این از کی پیدا شده؟ یعنی قدیمی ترین سندی که ما از نام ایران داریم مربوط به کی میشه؟
1: شما اگه بخواید دنبال کهن‌ترین بگردید، باید بروید سراغ اوستا. در اوستا اریانم و اجو، اریان جایگاه آزادگان، سرزمین آزادگان، در این زمینه خواهیم گفت. همینجا باید بگویم که ما با چند ایران روبرو هستیم، نه با یک ایران. یکی ایران اسطوره‌ای، ایرانی که در کارنامه پیشدادیان و کیانیان در شاهنامه فردوسی و در اساطیر ایران و در گرامینامه اوستا و در دیگر بنمایه های بجامانده از ایران باستان با برنام یا با عنوان جهان از آن یاد شده است. واژه ایران رو در این بخش نمی بینیم. به جای آن واژه جهان آمده است. برای نمونه در داستان هوشنگ می خوانیم: یکی روز شاه جهان سوی کوه گذر کرد با چند کس همگروه. میبینیم که هوشنگ را شاه جهان مینامد نه شاه ایران، اگرچه هوشنگ را ایرانی میدانیم و در بندهش هم ایرانیان را فرزند هوشنگ گفتند، ولی هوشنگ را میگوید شاه جهان. در جنگ فریدون با ضحاک باز میگوید: چون این داد پاسخ که شاه جهان جز این گفت با من سخن در نهان. باز هم در داستان فریدون میگوید: سه فرزند را خواند شاه جهان. ببینید تا روزگار فریدون، یعنی در چرخه گیومرتی یا کیومرس، که این که میگویم در چرخه گیومرتی نمیگویم در روزگار پادشاهی کیومرس یا گیومرت، بلکه میگویم در چرخه او، یعنی یک دوره بلند، روزگار پیشا پارین سنگی، تا میرسیم به روزگار یخپندان که در شاهنامه با نام سیامک با اون آشنا میشویم و روزگار هوشنگی که آغاز کشاورزی و خانه‌سازی هست، در همه این چرخه ها تا میرسیم به روزگار فریدون هنوز نامی از ایران نیست. همه جا سخن از جهان در میان است. در بخش های آغازین شاهنامه، چنان که گفتم، از گیومرت آغاز کنیم یا کیومرس، تا آغاز پادشاهی جمشید هم نامی از ایران در میان نیست. در همه جا سخن از جهان در میان است. در این چرخه درازدامن، یعنی یا در این دوره بسیار بسیار دراز که شاید بیش از 10,000 سال به درازا انجامیده است، جمشید هم بر جهان پادشاهی داشت و هم بر ایران، ولی نامی از ایران نیست. میگوید جهان را فزوده به دو آبرو. جهان را، باز به جای ایران واژه جهان آمده است. فروزان شده تخت شاهی بدو. منم گفت با فرح ایزدی، همم شهریاری و هم بخردی. ولی جایگاه و تختگاه این شهریاری را به ما نشان نمیدهد. هنوز دانسته نیست که این جایگاه شهریاری جمشید کجا بود، این تاج و تختش را در کجا گذاشته بود. و این بینام و نشان بودن جایگاه و تختگاه شهریاری جمشید تا هنگام هوانوردی او که میخواهد به فضا برود و بنیادگذاری نوروز همچنان دنباله دارد. نگاه میکنیم. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهرن در نشاد، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا. جهان انجمن شد برای تخت او، یعنی از کران تا کران ایران انجمن شد برای تخت او. با سخن از جهان است. از آن بر شده فرح بخت او. چنانچه دیدیم هنوز سخن از جهان در میان است نه ایران. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. یعنی حتی تا زمانی که آیین‌های نوروزی بنیادگذاری می شوند هنوز نامی از ایران در میان نیست. البته در شاهنامه نرفتیم هنوز به سراغ اوستا. باز می گوید جهان بود با آرام زان شادکام. جهان بود با آرام از آن شادکام، زیزدان بدو نو بنو بود پیام. این پادشاهی بر جهان همچنان دنباله دارد تا زمانی که خود را شاه جهان آفرین میپندارد و میگوید جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. ببینید واژه گیتی در کنار واژه جهان. جهان را به خوبی من آراستم، یعنی ایران را به خوبی من آراستم که همه فناوری ها رو آوردم، چنان گشت گیتی که من خواستم. در اینجا واژه گیتی فراتر از جهان می رود و ما این را می دانیم که فردوسی با شناختی ژرف از فرهنگ ایران و چیرگی شگفت‌انگیز بر زبان پارسی واژه های خود را بسیار آگاهانه برمی گزید. این واژه گیتی در اینجا کرانه های تنگتر جهان که فرمانرو شهریاری پیشدادیان بود را نشان می دهد. نشان می دهد که جهان تنگ است و گیتی فراخ. به سخن دیگر، گیتی همان آسمان و زمین و پری آنهاست و جهان همان ایران. نام ایران نخستین بار با تباه شدن روزگار جمشید در شاهنامه دیده می شود. می گوید از آن پس برآمد ز ایران خروش. همین که جمشید خود را خدا و آفریدگار می پندارد، از آن پس برآمد ز ایران خروش. نخستین بار واژه ایران. پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیاه گشت رخشند روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. یکایک از ایران برآمد سپاه. دومین بار سوی تازیان برگرفتند راه. شنودند کانجا یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. سواران ایران همه شاه جوی، نهادند یک سر به ضحاک روی. کی اژدهافش بیامد چو باد، به ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری، گزین کرد گردان هر کشوری. شما نگاه کنید، ناگهان با یک چرخش بزرگ تنها در هفت رج چهار بار پیاپی از ایران و یک بار از ایران زمین نام می برد. ولی از روزگار ییومرثی تا پایانه روزگار جمشیدی هنوز واژه ایران به کار نرفته است. ولی ناگهان در هفت رج چهار بار پیاپی ایران و یک بار هم ایران زمین. و نکته بسیار شایان ژرف‌نگری اینجاست که برنام یا عنوان شاه ایران زمین بر پیشانی یک بیگانه ایران ستیز و بزرگترین دشمن جان مانند ضحاک می نشیند. خب من هنوز نتوانستم رازوارگی این سخن را دریابم. اگر کسی در میان بینندگان و دوستان خوب ما، اگر کسی راز این سخن دانست، سپاسگزار می شوم که با من هم در میان بگذارد. چگونه است که برنامه شاه ایران زمین نخستین بار به ضحاک داده می شود، نه به جمشید، نه به هوشنگ، نه به تمورس و دیگر پادشاهان ایران، نه به فریدون؟ شاه ایران زمین می شود ضحاک. البته در اینجا یک کلید واژه هم برای گشودن این راز هست، آنجا که می گوید یکایک. این که من برخی واژگان را اینگونه میخوانم برای این است که دوستان بدانند یکایک نیست، یکایک است. آنجا هم من خودم اژدها را اژدها گفتم، پس میگم اژدها هست، اژدها نیست. یکایک از ایران برآمد سپاه، سوی تازیان برگرفتند راه. این آن کلید واژه است که میخواهم نشان دهم. شنودند کانجا یکی مهتر است. ایرانیان، بزرگان ایران، پایوران کشور ایران شنیدند که در سرزمین تازیان یکی مهتر است، پر از ترس شاه اژدها پیکر است. آقا یک خمینی گونه ای در عراق هست، برویم به سراغ او. من نمیدانم این چه بلایی است که در همیشه تاریخ با ما بوده است. این فرمان رواییه شاه اژدها پیکر را اکنون با خمینی اژدها پیکر، این اهرمن چهره، به همسنجی بگذارید که او هم به هنگامی که سواران ایران رو به سوی او نهادند در همین سرزمین تازیان در عراق کنونی به سر می‌برد. این همانی را می‌بینید همیهنانم میان ضحاک و خمینی، هر دو اژدها پیکر، زشت چهره، زشت سرشت، دیوخو، و هر دو در سرزمین تازیان، و هر دو بار سواران ایران رفتند در پی آنها با سلام و صلوات. این هر دو اژدها پیکر رو به ایران آورد که بیایید بر ما فرمان برانید، بیایید بر زنان ما دستیازی کنید، بیایید کشور ما را ویران کنید. شما جوانان خوب میهن، بازی روزگار رو ببینید. آیا پیوندی میان ضحاک و خمینی و رویکرد سواران ایران به این دو بزرگترین دشمن جان نمیتوان یافت؟ آیا این همان نیست؟ سرانجام میرسیم به روزگاری که فرانک مادر فریدون که میخواهد برای دور داشتن فرزند از تبهکاری های ضحاک کودک خرسال را بردارد و به هندوستان بگریزد. از اینجاست که اندک اندک نام سرزمین ها بجز ایران، سرزمین های دیگر هم در شاهنامه به میان کشیده می شوند، مانند همین سرزمین تازیان و هندوستان و ایران زمین. نخستین کس که با نام ایرانی شناخته می شود و خود را ایرانی می شناساند همان نازنین بانو فرانک مادر فریدون است. او نخستین ایرانی در کارنامه ایران است که به مرد پاکتین میگوید منم سوگواری از ایران زمین، من از ایران زمینم، من ایرانیم. ولی هنوز چشمانداز روشنی از ریختار و کرانهای زمین نگاری ایران نداریم که بگوییم این ایران از کجا بود تا به کجا. در روزگار فریدون فرمانرو پادشاهی و هم شمار مردمی زیر فرمان روی به گسترش و بالش دارد، به گونه ای که اداری یک گستری فراختامن و آن شمار بزرگ مردم بیرون از توان یک پادشاه می شود. در پی چنین نیازی بود که فریدون جهان را میان سه پسر خود سلم و تور و ایرج بخش می کند. اروپا را به سلم، خود واژه سلم اگر از دیدگاه زبان اوستایی و چرخش او به زبان پهلوی و زبان پارسی امروز بسنجیم، خواهیم دید که همون اروپاست. توران و چین را به تور و ایران و دشت نیزوران یا سرزمین تازیان را به ایرج می‌دهد. در پی این مرزبندی گیتاشناسی ایران یا نقشه جغرافیایی ایران اندک اندک ریختار روشن‌تری به خود می‌گیرد. به ویژه مرزهای شمال خاوری آن نمایانتر می شوند تا آنجا که دانسته می شود که آمودریا یا رود جیهون جدا کننده ایران و توران از یکدیگر است. همینجا شایان یادآوری می دانم که تورانیان با ایرانیان هم تخمه و بیخوبون یگانه دارند. به باور من آنچه که این دو خویشاوند نزدیک را از هم پاره

سیوس دیف پرست و دژدین و تبهکار و ویرانگر و اهریمن دانسته شدند. ولی گهگاه با نام برخی از نامداران یا خاندانهای تورانی برمیخوریم که اشون و پارستا گفته شدند. افسونه بر این در فروردین یشت فروشی زنان و مردان سرزمینهای ایرانی همراه با فروشی زنان و مردان تورانی با هم ستوده می شود. ترک خوانده شدن تورانیان و ترکستان نامیدن توران یک لغزش بزرگ تاریخی بود که در پی کوچ تبارهای ترک به سرزمینهای باستانی توران از روزگار اشکانیان به این سو پیش آمد. تورانیان ترک نیستند. این یک لغزش بزرگ. در سده ششم زایشی یا میرادی، این واژه میرادی را به کار نبرید جوانان خوب میهنم، ترسایی هم درست نیست، همون زایشی به جای میرادی. در سده ششم زایشی ترک ها بر سرزمین سکاها که زیستگاه تورانیان بود چیده گشتند و این دو نام واژه ترک و توران در هم آمیختند و زمینه یک لغزش بزرگ را پدید آورد. کوتاه سخن این که تورانیان ترک نیستند، ایرانی اند، از تبار ایران اند. در آبانیشت افراسیاب تورانی را میبینیم که همانند هوشنگ و جمشید و فریدون و گرشاسب و دیگر بزرگان ایران به پیشگاه ایزدبانو اردویسار آناهیتا پیشکش میبرد و از او چنین میخواهد. میگوید ای اردویسار آناهیتا، ای نیک، ای تماناترین، مرا این کامیابی ارزانی بدار که من با آن فر شناور در دریای فراخ کرد، فردی که همکنون و از این پس از آن تیره های ایرانی و زرتشت اشون است دست یابم. اردویسار آناهیتا او را کامیابی نبخشید، او کامیاب نشد. ولی میبینیم که افراسیاب تورانی درست مانند بزرگان ایران به پیشگاه اردویسار آناهیتا نیاز میبرند و پیشکش میبرند و از او درخواست یاری میکنند. اکنون میرسیم به ایران تاریخی. این ایران اسطوره‌ای بود که تا کنون در بارش گفتیم. ایران تاریخی که کرانه هایش در یک پشته بسیار فراخدامن و دشت های پیرامون آن، بخش بزرگی از قفقاس و آسیای میانه، سرزمین میان رودان یا همین عراق کنونی، ارمنستان، بخشی از ترکیه امروزی و بسیاری سرزمین های دیگر و از آن سو تا کرانه های چین پیاپی دچار دگرگونی های بسیار بود. هگل فرزانه بزرگ آلمانی بر این باور است که تاریخ جهان از همین پشته و با همین ایران تاریخی آغاز می شود. جهان تاریخ ندارد اگر آغازگرش ایران نبوده باشد. ایران آغازگر تاریخ جهان است و جهانیان بدهکاری خود را به ایران می دانند و این بدهکاری را می شناسند، ولی از پرداخت آن سر باز می سرند. در همین ایران تاریخی است که نخستین پادشاهی در کارنامه جهان سامان می پذیرند، پادشاهی ماد. نخستین شاهنشاهی در کارنامه جهان بالا بر می افرازد در این ایران تاریخی. باز در همین پشتی تاریخی است که آیین‌های شهرگانی یا تمدن‌های بزرگ مانند شوش، ایلام و جزین‌ها رخ نشان می‌دهد. شهرگانی یا تمدن‌های بزرگ مانند شوش، ایلام و جزین‌ها رخ نشان می‌دهد. ایران تاریخی در گذر از فراز و فرود رخدادهای پیاپی از چهره‌ای به چهره دیگر در می‌آید، گاه در فراز است و گاه در فرود، گاه پیشرو است و گاه پسرو، گاه چیره است و گاه شکست خورده و ناتوان. و اگر نگاهی ژرف به این کارنامه زشت و زیبا و در پرفراز و فرود بیندازیم، با شگفتی خواهیم دید که هرگاه که ایران

0: میان به فرهنگ و دانش و بینش و خرد روی آوردن بر جهان چیره گشتند و هرگاه بدین روی آوردند همیهنانم در دامچاری سیه روزگاری مانند امروز ما فرو نشستند. بیهوده نبود که پیر شاهنامه‌گوی طوس فردوسی بزرگ میگوید خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید، به دین نگرود، هر دینی که میخواهد باشد، نه آن دین وجدان، اون را نمیگویم، این دین دینهای ابراهیمی را میگویم، حتی اگر زرتشتیگری باشد. گسترش مسیحیت در ایران تباهی های بزرگ در پی آورد. من با دلیری خواهم گفت که نخستین سنگ بنای یا این سرنوشت بدفرجام ما با آمدن مسیحیت به ایران آغاز شد. مردم بیش از پیش به دین روی آوردن. در پی آن داغ شدن بازار مقان مادی و موبدان زرتشتی در روزگار ساسانی زمینه شکست ایرانیان را در برابر تازیان فراهم ساخت و سرانجام دین اسلام بزرگترین آسیب ها را بر پیکر ایران زد. در پی آن شیعه‌گری در روزگار صفوی آنچرا که از فر و شکوه ایران و از والامندی مردم ایران بر جای مانده بود همه را در گذرگاه باد گذاشت و امروز ببینید که اسلام ناب محمدی با ایران و با مردم ایران چه کرد و ها چه می کند. سرانجام می رسیم به ایران فرهنگی که گستره فراخدامن آن بسیار فراتر از مرزهای گیتاشناسی باید جستجو کرد، یعنی از نقشه جغرافیایی باید بیاییم بیرون. نشانه های بسیار پررنگ ایران فرهنگی را از شمال خاوری چین در نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام، این واژه اقیانوس هم پارسی نیست، به جای آن ما واژه زیبای پهناب را داریم، از نزدیکی های پهناب آرام یا اقیانوس آرام تا سرزمین های باختری در بالکان این مرزهای فرهنگی ایران را به روشنی میتوانید. همکنون در مجارستان، نمیدانم دوستان میدانند یا نه، دو روستای ایرانی تبار داریم در مجارستان، دو روستا ایرانی تبار که هنوز هم واژگان پارسی را در زبان خود دارند. در جنوب روسیه امروزی مردم جمهوری اوستیا از بیخوبون ایرانی تبارند. در فرهنگ قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی با همه دگرگونی های زبانی و دینی نشانه های بسیار روشن از فرهنگ ایران را میتوان بررسید و پیدا کرد و رگهایی از فرهنگ ایران را تا دریای آدریاتیک میتوان باز شناخت. از سوی دیگر بخشی از کروات ها یعنی مردمان کرواسی خود را ایرانی تبار میدانند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که کراوات های امروزی از بخش های باختری ایران برخواستند و به آن سرزمین رسیدند. خود کراوات، همین که بر گردن من آویزان است، واژه اوستایی و به چم دوستان است. این کراوات ایرانی است، واژه‌اش هم ایرانی است، خودش هم ایرانی است. به باور من آن کراوات، این که میگویم به باور من، هیچ شک نداشته باشید در این سخن همیهنانم، آنچه که امروز به نام کراوات گردن‌آویز شمار بزرگی از مردم جهان شده ریشه ایرانی دارد، واژه‌اش هم ایرانی است. مردان این تبار کراواسی ها یا کراوات ها همواره دستمال های زیبایی به گردن می آویختن و آنچه که ما امروز به گردن می آویزیم اندکی دگرگون شده همان دستمال های کراواسی است. ما این واژه را در اوستا داریم. کوتاه سخن این که امروز بخش هایی از آسیای میانه، افغانستان، قفقاز، جنوب روسیه و بخش هایی از پاکستان امروزی و شمال عراق امروزی تا شمال چین، بخش هایی از قرقیزستان امروز و ازبکستان و شمال هند و آسیه کوچک تا ترکیه تا بالکان را در بر می‌گیرد. و سرانجام می‌رسیم به آن گربه نشسته در نقشه گیتاشناسی جهان. این واژه نقشه هم نقشه هست با خ نه با قاف. قاف ایرانی نیست، پارسی نیست. واژه نقشه ایرانی است و باید با خ گفته و نوشته بشه. خب اکنون می‌رسیم به نام ایران. نام این سرزمین، افشین جان هر زمان که زمان من به پایان رسید خواهش میکنم بگو، من انگامی که داغ سخن میشم زمان از دستم در میاد.
1: نه زمان داریم، من فقط میخوام نام خود ایران رو حالا هر وقت سلام
0: بدید. میخوام بگم نام این سرزمین در زبان پهلوی ایران، اگر به انگلیسی بخواید بنویسید ERAN ایران، و در روزگار ساسانی ایران ارانشتر همان است که امروزه میگوییم ایران شهر، در زمان در روزگار ساسانی ارانشتر بود، امروز شده است ایران شهر. پس این که میگویند رضا شاه این گناه بزرگ مرتکب شد، کاری به رضا شاه ندارد. رضا شاه کار بسیار بسیار درستی کرد و گفت کشور ما را پرشیان نگویید، در زبانهای بیگانه هم باید بگویید ایران. نام این کشور ایران است. نام من عمر هست. ما نمیتوانید به من بگویید عمر. نام من عمر نیست. گاهی به من گفته میشود، گمان میکنند که گویش درست نام من عمر هست. من همونجا میگویم نه، عمر نیست، عمر هست. رضا شاه همین کار کرد. گفت آها این سرزمین نام دارد، نام تاریخی دارد. نام این سرزمین ایران است. شما در آمریکا، انگلیس، روسیه، هر کجا که نشستید نمیتوانید به نام کشور ما رو پرشیا بگویید. همین کاری که در هندوستان کردن پس از آزادی کشورشان از دست استعمارگران انگلیس، شما اگر نامی بنویسید روی آدرس بنویسید به شیوهی که ما می‌نویسیم بمبی، نامی شما رو برمیگردونن، میگوین شناخته نشد. نام این شهر بمبی هست به گویش خودشان. آنگونه باید بنویسید و بگویید. مردم این سرزمین که سرزمین ایران در روزگار هخامنشی آریا نامیده می شد. خود مردم آریا، واژه های آریا، آریاییان و ایران همگی برآمده از همین بنواژه آریا در گرامینامه اوستاست. نام ایران در اوستا، اوستای کهن‌تر، بریخت آریان و اجا آمده است. آریا خود ایرانی است، نام تبار ایرانی است. آریان و اجا آمده است، یک نام واژه دو بحری است. بحر نخست این واژه آریان همان است که امروزه میگوییم ایران. بحر دوم و اجا به چم تخم، خایه، تخم. خاورشناسان هم آریان و اجا را به چم سرزمین و تخمه و نژاد آریایی گزارش کردم، جایی که تخمه و نژاد آریایی در این گستره میبالد و پرورش میبالد. درباره جا کجاست این آریان لبجا و کرانه های این مرز و بوم، دیدگاه های گوناگون در میان هست از دیر زمان تا کنون. دست کم در 150 سال گذشته که من پژوهیدم دیدگاه‌های بسیار بسیار گوناگون گفته شده است. ولی من برمیگردم به بنمایه‌های خود ایرانی. کاری به داوری بیگانگان نداریم. در فرگرد یکم یا فصل یکم از وندیداد که بخشی از گرامینامه اوستاس می‌خوانیم، اهورامزدا با سپیتمان زرتشت هم پرسگی کرد. ببینید من هنگامی که اینها رو می‌خوانم باور کنید بغض میکنم. اهورامزدا با اشوزرتشت هم پرستگی کرد، یعنی نشستن به گفتگو، نه اینکه الهام کند بگوید زرتشت چنین کن چنان کن. هم پرستگی یعنی مشاوره، یعنی رایزنی، با هم نشستن به گفتگو. ببینید چه فرهنگی است این فرهنگ که آدمی میتواند هم پرسی خدا شود، با خدا به گفتگو بشیند، خدا از آدمی رأی بگیرد که میآید با من گفتگو میکند، میگوید پسرم عمر جان چه کنم من؟ من میتوانم به او بگویم خدا جان این کار بکن آن کار رو نکن. این آن فرهنگی است که آدمی را تا چنین پایگاه بالایی بلا میبرد. میگوید خدا میگوید به زرتشت، من هر سرزمینی را چنان آفریدم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید. یعنی هر سرزمینی هر اندازه که خوش هم نباشد، ولی مردم اون سرزمین گمان خواهند برد که بسیار خوش است. اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید، همه مردمان به ایران ویج روی می آوردند. خب من کاری کردم که همه مردم نیایند به ایران ویج، به ایران اریانم و اجا، یعنی کاری کردم که همه سرزمین ها به چشم باشندگانشان خوش آیند و نگریزند، کوچ نکنند، نروند به ایران ویج. پس ببینید این واژه اریان و اجا یا ایران ویج پیشینه تاریخی بسیار بسیار دراز دارد. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود. خب این سند رو میخوایم چه کنیم؟ سندی است با پیشینه چندین هزار سال. اوستا، خدا میگوید، اهورامزدا به زرتشت میگوید، نشستن به هم پرسگی، زرتشت میپرسد خب خدا جان، تو هنگامی که آفریدی نخستین سرزمین کجا را آفریدی؟ میگوید من نخستین سرزمین نیک که من اهورامزدا آفریدم ایران ویج بود در کرانه رود دائیتیای نیک. پس آنگاه هنگامی که من اون سرزمین را با اون خوبی آفریدم، اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی اژدها را در رود دائیتیا بیافرید. ولی طاقت نیاورد اهریمن، نتوانست ببیند آن همه زیبایی، یورش آورد و در اونجا زمستان را آفرید، هوای سرد پدید آورد. این نشانه هایی است که ما بگردیم دنبال این هوای سرد. و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید. در آنجا، یعنی در ایران ویج، آن نخستین تخمه‌ای که اهورامزدا آفرید نامش را گذاشت ایران ویج، در آنجا 10 ماه زمستان است، 2 ماه تابستان. و در آن 2 ماه نیز هوا برای آب و خاک و درختان سرد است. زمستان بدترین آسیب‌ها را در آنجا فرود می‌آورد. دومین سرزمین نیکی که من اهورامزدا آفریدم جلگی سقد بود. سقد را بهشت زمین خواندند. پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی، خرفستری بیافرید، یعنی یک حشره بیافرید که مرگ در گلده گاوان افکند. سومین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم مرو نیرومند پاک بود. با این نام ها آشنایید، همه بخش های ایران هم. مرو را آفرید. چهارمین سرزمین و کشور نیکی که من اهورامزدا آفریدم بلخ زیبای افراشته درفش بود. پنجمین سرزمین کشور نیکی که من آفریدم نیسایی در میان بلخ و مرو بود. ششمین سرزمین و کشور نیکی که من آفریدم هرات و دریاچه‌اش بود. درباره جای اریان و اجا 2 گونه سخن در میان است. برخی از ایران شناسان ایران ویج را در آذربایجان کنونی و پیرامون قره‌باغ کنونی جستجو میکنند، میگویند آنجاست، همان جایی که امروزه اران هم گفته میشود. خود واژه اران نامی است از ریشه اریا برخواسته که همان ایران است. اران جای بسیار سردی است و زمستانهای بسیار سخت دارد. ولی گروه دیگری که شمارشان بیشتر و سخنشان هم پذیرفتنی تر است، جای ایران ویج را در بخش خاوری ایران بزرگ می دانند که من با این بخش همسازی بسیار بیشتر دارم. اینها بر همان بخش از وندیداد که با هم خواندیم پای می فشارند که در آنجا نام شهرها و چنان که دیدیم و سرزمین ها برشمرده شدند. در این فهرست چنان که دیدیم پیش از همه نام ایران ویج آمد و پس از آن سقد، که چنانچه گفتم بهشت جهان گفته شده و مرو و بلخ و نیسا و هرات جا گرفتن و میبینیم که در این فهرست یک سامان گیتا شناسی شایان پذیرش دیده میشود. در این سامان ایرانویش را در بالای سر همه میبینیم و ناگزیر به خوارزم میرسیم که یکی از آبادترین سرزمین ها در روزگار باستان بود. به یاد داشته باشیم که در وندیداد جای ایرانویج در کنار رود دائیتیای نیک ونگوه دائیتی گفته شده که نام یک رود اساطیری است. برخی از پژوهشگران آن را وهرود یا آمودریا دارستند که همان جیهون است، رود جیهون. در گرامینامه اوستا واژه آریا هم نام تبار ایرانی است، به شم آزاده و هم والامنش آمده است. حالا میرسیم به خود نام ایرانی، نه تنها ایران. فردوسی هم در شاهنامه خود چندین بار با برنامه آزاده و آزادگان را برای ایران به کار برده است. در آغاز سخنم دیدیم در نامه یزدگرد به بزرگان ایران واژه بزرگان آزادگان را برای ایران به کار برد. برای نمونه در شکست یزدگرد سوم میگوید از آزادگان خود پادشاه شکست خورده یزدگرد از آزادگان پاک ببرید مهر، امیدش رو برید، مهرش رو برید. از کی؟ از آزادگان. این آزادگان چه کسانی بودن؟ من و تو و دیگر ایرانیان. آزادگان، نمیگوید ایرانیان، از آزادگان پاک ببرید مهر. دگرگونه گشت چرخ گردون سپر. گشتاسپ در باری رستم به اسفندیار میگوید به گیتی نداند کسی هم نبرد، نه توری و رومی و آزاد مرد. یعنی در جهان هماوردی ندارد، نه از توران، نه از روم، نه از ایران. باز به جای ایران یا ایرانی واژه آزاد مرد را به کار برد، یعنی نه از توران، نه از روم، نه از ایران پهلوانی میتواند با او هماوردی کند. برسیم به پشته ایران اگر زمان باشد، همان که به نادرست فلات ایران گفته می شود. فلات یک واژه تازی است. شما جوانان و خوب میهنم این واژه را به کار نبرید. فلات ایران، به کار بردن آن برای پشته ایران بسیار نادرست و نارواست. در زبانهای اروپایی واژه پلاتو به چم بلندی است. در زبان تازی فلات به بیابان بی آب و گیاه گفته می شود. شوربختانه ترجمانان یا مترجمین ما، مترجمین نامه های که می خواستن بنمایی های انگلیسی رو به پارسی برگردانن، یا از فرانسه به انگلیسی یا به پارسی یا از آلمانی، هر کجا که به این واژه برخوردن در برگردان واژه پلاتو واژه تازی فلات را تنها به انگیزه همانندی در گویش به کار بردم. خب فلات بود، این هم بشود فلات، ولی این رو باید پشته بگوییم، پشته ایران، نه فلات ایران. این سرزمین سپهلویی که در میان دره‌های سند در خاور، رشتکوهای زاگرس در باختر و دریای مازندران و رشتکوهای کافکاس و آمودریا رود جیهون در شمال و شاخاب پارس و دریای عمان در نیمروز یا جنوب جا گرفته، پشته ایران گفته می شود. بلندای این پشته در نزدیکی های کرمان که بلندترین جا هست به 1676 متر می رسد. من این خوشبختی را داشتم که سالها در کرمان زیستم و چون در بیابانهای کرمان می زیستم، راه کرمان زرند رو می ساختم، شبا هنگام در بیابان می خوابیدم و هنگامی که از تخت خواب خود با آسمان نگاه می کردم، چون این آسمانی رو در هیچ کجای جهان نمی توانید ببینید، گاه حراسناک می شد برای من، آنچنان که گمان می بردم که آسمان رو به من پایین نیاید و می خواهد مرا خفه کند. آنچنان زیبا و درخشان است که نمی توان اون رو به واژه بیان کرد که چگونه آسمانی می شود. دوست دارم که کسانی که در کرمان زندگی می کنند یا به کرمان می روید، از شهر کرمان آسمان را نگاه نکنید، چیزی نخواهید دید. باید بروید بیرون از شهر، جایی که روشنایی چراغ و پرتو چراغ نباشد، از آنجا نگاه کنید به آسمان کرمان، ببینید چه خواهید دید. در مشهد به 1054 متر و تبریز به 1200 متر و بخشای کبیری که خوشبختانه در آنجا هم بسیار زیستم تا 609 متر بالاتر از دریا میرسد و میبینیم که کرمان از همه بالاتر است و شبهای کرمان رو هم فراموش نکنید. بروید، کسانی که میروند به ایران به جای رفتن به چاه جمکران، بروید به کرمان و آسمان کرمان را بیرون از شهر کرمان تماشا کنید. فراخی پشتی ایران روی هم رفته نزدیک به 2,600,000 کیلومتر چهار پهلوست، به جای مربع میتوانیم بگوییم چهار پهلو. من تا اینجا بسنده میکنم به افشین گرامی، اگر که پرسشی هست پاسخ خواهم داد.
1: خیلی ممنون. فکر میکنم که همه اسامی ایران هم، اسامی همین استانهای مختلف ایران هم، باز به همین ترتیب یک معنی درش هست. و بعد شما در سخنانتون گفتین که ایران تبار آریایی، چون این کلمه همین آریا فکر کنم در کتیبه شاهنشاه داریوش هم اومده، در کتیبه بیستونش، زمانی که نسب خودشو میگه همینجوری پشت در پشت میگه آخرش که همه ما آریایی هستیم. فکر میکنم بیشتر حالت یه لقب بوده برای مردم ایرانی، معنی نژادی توش نبوده، درسته یا نه؟
0: نه نه نه، معنیش همون است که گفتم، آزادگان، مردمی آزاده بودن. این آزادگی رو البته امروز ما به گونه دیگری شاید گزارش میکنیم که آزاد چیست و آزادی چیست. آزادگی و آزادی یکی نیستن. کسی میتواند آزاد باشد ولی آزاده نباشد. یک زندانبان، ببینید همینجا بگویم، این رو بد نیست دوستان بشنون و بدانن، یک زندانبان در زندانهای جمهوری اسلامی، یک شکنجهگر آزاد است، پایبند ندارد، میتواند هر زمان که میخواهد از اون جای خودش بیرون برود و هر چیزی که میخواهد بخورد، ولی آزاده نیست، در بند است، در درون در بند است. ولی یک زندانی در سیاه چال بسته شده به زنجیر، او آزاده است، میتواند آزاده باشد. پس آزادی و آزادگی یکی نیست. این مردم که خود را از تبار آریان نمیدونستند، خودشان را آزادگان میدونستند، مردمانی آزاده بودند و همین برنامه آزادگی است که تا به شاهنامه هم راه پیدا میکند و در اونجا هم برنامی می شود، عنوانی می شود برای مردم ایران. ایرانیان را آزاده می گویند. البته در شاهنامه برنامه های دیگر، یا برنام که می گویم یعنی عنوان، عنوان های دیگری هم برای ایرانیان بوده است، برای نمونه برای بزرگان ایران، نه برای همه ایرانی. واژه آزادگان برای همه ایرانیان به کار رفته در شاهنامه، ولی سر و آزاده یا سر تنها برای بزرگان، نه بزرگان پادشاهان، بلکه بزرگانی از تبار سیاوش، بزرگانی از تبار رستم، چون این کسانی سرو نامیده شدند. فردوسی شاهنامه خود را هم سرو میگوید، سرو سایه فکن. این واژه سرو در زبان پارسی جایگاه بسیار والایی دارد، به ویژه در شاهنامه. پس دانستیم که برخی از بزرگان ایران با برنام یا عنوان سرو و سرو آزاده نامیده می شوند، ولی آزاده برای همه ایرانیان به کار برده شده است در شاهنامه. یک تبار نیست. این که بگوییم امروز ببینید یک انگلیسی، یک آمریکایی، یک روسی، یک عرب اگر آزاده باشد، او آریه می شود، یعنی در این واژه جا می گیرد. این که نیست که ما بگوییم حتما باید از این نژاد، از این تخمه باشد، این نیست. فرهنگ ایران نه به تخمه باور دارد نه به نژاد. فرهنگ ایران به منش آدمی باور دارد.
1: بسیار عالی. ما دیگه فرصت برنامه‌مون تموم شده، هفته آینده به چه موضوع میپردازیم؟
0: اگر شایسته بدانید نگاه داشته باشیم یکی به واژه آزادی و بعد بپردیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی که یکی از یاران هم خواسته بود که در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیابای روزگار که غمی در پی غم بر ما چیره می‌کنند و اندوه در پی اندوه، نگاهی داشته باشیم به جشن‌ها و شادروزهای ایرانی و پس از آن اگر زندگی برای من برجا مونده باشد میرسیم به نگاهی داشته باشیم به اشو زرتشت ورجاوند و جایگاه این مرد بزرگ در تاریخ اندیشه.
1: حتما زندگی بر شما برجا خواهد بود و ما هم در خدمت خواهیم بود و استفاده میکنیم. تا دیداری بعد پس بدرود.
0: سپاس بیکران از شما و همه یارانی که ما رو پی میگیرید. روزگارتون خوش.
1: روزگار خوش.

من فکر میکنم بالاخره چند تا دختر ایرانی هستن که با پسر کانادایی دوستن، درسته؟ چند تا پسر کانادایی هستن که چند تا دختر ایرانی رو ماچ کردن، درسته؟ من باید انتقام اینا رو بگیرم دیگه. You're really gorgeous. I hope you come one day, you come to Iran, to Persian. You will see my country, our music, our culture, and you will sing another songs. Most beautiful songs in the world, the Iranian songs. Thank you for everything. Hey, doctor.

چیزی دارم داشتون شما میگم خیلی بچهار دیست دارم شما دیست دارم هر دیست دارم من همه چیزم گیر همیشه گیر میکنه عزیزم جانم چی؟ نمیفهمم آه اینجوری دیگه ندارم میخونم دیگه برای 22 دلار 23 دلار میخونم بیا گاممو بده بوم برا بوم بوم

میخوام یه خواهش کنم جانم، میخوام چیکارش کنم اینو خوش کنم؟ مگه حموم رفتم؟ بیا بابا نمیخوام، کاغذ دارم. میشه خواهش کنم بشینین؟ من بیام سر میزاتون یه آواز میخوام بخونم که نشسته با هم بخونیم.

ما از کشوری میاییم که در اون کشور علاوه بر موسیقی، موسیقی سبا، موسیقی بنان، موسیقی علی نقی وزیری، موسیقی مرضیه دلکش، موسیقی عبادی، وقتی یه کانادایی حرف میزنه همه گوش میکنن، ولی وقتی یه ایرانی حرف میزنه ایرانی هم حرف میزنن. ایرانی که اصلا مهم نیست، ایرانی باید زد تو سرش، فقط باید به خارجی ها گوش کرد، انگلیسا، امریکایی ها، کانادیا. به هر جد در اون کشور موسیقی هست، ولی در اون کشور شعر هم هست. در اون کشور من از کشوری، من نمیگم از کشور شاه یا امام میام، من از کشور حافظ، سعدی، مولوی، میرزاده عشقی، پروین اعتصامی، ملک و شعرهای بهار و این گونه آدم ها به اینجا آمدم و ازشون فرق کنه خیام یک کسی مثل بقیه، از اونها یاد میکنم، برای اینکه اونها هستن که منو ناچاران یک روزی به ایران برمیگردونن یا بچه های ما رو به ایران برمیگردونن، ولی ما برمیگردیم، خیلی زود برمیگردیم. منتها من همیشه فکر میکنم که دریغ از کنسرتی که با دامبولی فلان شروع بشه و تموم بشه و بعد مردم برن بیرون بگن که خب حالا فلان پسره مثلا خونده نمیدونم سنگ و نزن به شیشه، نمیدونم بچه‌ای نمیدونم همسایه دوزن دخترها رو میدوزن از این شیشه رو بره. ولی بالاخره وقتی من میام میگم که من کاندید مثلا اسکار شدم یا درس خوندم، دکتر حقوق سیاسی هستم از این دانشگاه خیلی معتبر جهان، از دانشگاه مونیخ آلمان، بعد دلم نمیخواد وقتی که رفتم بگن که خب اینم که دست کمی از بقیه نداشت. بنابراین من تمام زمان رو صرف این میکنم که اگه آواز میخونم، اگر میرقصم، از روز اولم این کارو کردم، یعنی از پشت میز دانشگاه به عنوان دکتر حقوق سیاسی رفتم تو تلویزیون ایران و آواز خوندم و رقصیدم، با علم به این که تو اون کشور خیلی بد بود که مرد آواز بخونه و تکونم بخوره، مردا باید مثل مداد وای میستادن میخوندن و مثلا هیچی هم نمیگفتن، زنا که ابدا اصلا هیچی. 30 سال قبل از من قمر ملوک وزیری سنگسار شد وقتی که اولین کنسرتشو میخواست بذاره. 40 سال قبل از من وقتی مردای ایران میخواستن کنسرت بذارن یا ساز بزنن با چادر نماز یواشکی میرفتن. زمان به اون گونه گذشت که ما خیلی پوز میدادیم که ما اروپایی هستیم، ما مثل اروپایی‌ها هستیم، ما مثل آمریکایی‌هاییم، ما هم ساز بلدیم، ما شو داریم، ما نمیدونم از این حرفا. و بعد دوباره زمان به عقب برگشت و امروز نتیجهشو میبینی از عمل خود ما. ولی من یک مثال برای شما میزنم برای اینکه نگم که ایران چطور میشه. در زمانی که حافظ در ایران زندگی میکرده، اگر تاریخ ادبیات ایران رو بخونی میبینی که حکومت فارس دقیقاً یک حکومتی بوده مثل حکومت بدتر از حکومت امروز ایران. حکومت امروز ایران در مقابل حکومت فارس اون زمان حکومت خوبیه، حکومت وحشتناک جانی و ارتجایی بوده. دو تا پادشاه در زمان حافظ خیلی معروف هستند، امیر مبارزالدین هست و شاه شجاع. مبارزالدین در مشروبخانه های اون زمان رو میبنده، شعر رو قدغن میکنه، موسیقی رو قدغن میکنه، حجاب که بوده ولی خب اگر گهگاه کسی صورتش رو نشون میداده اونم سنگسار میشد و به همین صورتی که برزد بعدها در زمان حاضر دوباره در ایران متداول شد. بعد حافظ در اون زمان تمام شعراش اینجوری بوده، یک قسمتی از شعرهای حافظ ناامیده و امید به آینده، همش میگه که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور و از این گونه شعرها. خیلی شعر داره، اگه هر کدومش رو بخوام بخونم خب همتون بلد نگاله حافظ رو بزنیم کنم. ولی بعد زمان مبارزالدین تموم میشه، امیر مبارزالدین به دست شاه شجاع کشته میشه و شاه شجاع میاد بر سر کار و بعد حافظ یه دوران جدیدی از ادب ایران رو شروع میکنه با این شعر: شدن که اهل نظر بر کناره میرفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. و با این ترتیب یه دورانی از فرهنگ جدید حافظی در ایران شروع میشه و ایران واقعا گلستان میشه. ایران امروز درست شباهت به ایران اون روز داره، بدون اینکه بخوام جبهه‌گیری سیاسی بکنم، از حکومت امروز صحبت کنم یا از دیروز حرفی بزنم یا از فردا، فقط به شما میخوام بگم که تاریخ ایران از این مسائل بسیار دیده، نه فقط
افغان‌ها ایران رو گرفتند، عثمانی‌ها به ایران حمله کردند، روس‌ها و انگلیس‌ها ایران رو گرفتند، آمریکایی‌ها کاری نبود که در کشور ما نکردند. هر کشوری سربازان هندی در ایران پرسه می‌زدند، اون موقع پاکستان نبود، اگه بود اونام لهستانی‌ها تو ایران بودند، زنای لهستانی به صورت فاحشه تو ایران پر بودند در زمان جنگ دوم. ولی بالاخره یک روزی ممدلی فروغی میره به مجلس شورای ملی و یک تیکه نونم میبره، میگه جلوی سگ انداختم سگ نخورد، آوردم به نیروهای متفقین و به نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم میکنم. و ممدلی فروغی در ایران کم نیست. اگر که ناامید هستین، اگر میگین که ای بابا از ما که گذشت، این نهایت واقعا فکر میکنم که سستی بشره. هیچ زمانی از هیچ انسانی نمیگذره و هیچ روزی برای انجام یک کاری دیر نیست. براتون از فروغ اینجا یاد میکنم قبل از اینکه چیز بخونم. گفتین فروغ. فروغ یک زنی بود که یک روزی در ایران قد علم کرد برای آزادی زن، نه برای آزادگی زن و مرد ایرانی. در اون موقع مردای ایرانی به فروغ شدیداً فحاشی کردن. همین چیزایی که به من میگن بدتر از اون رو، 200 بدتر از اون رو به فروغ میگفتن. فروغ 16 سالش بود وقتی بهش میگفتن فاحشه. دختر بود، باکره بود، ولی جرأت کرده بود تو یک مملکتی که فرهنگ استعماریش وحشتناک بود بگه که گناه کردم، گناهی پر زلزت در آغوشی که گرم و آتشین بود. بعد فروغ بعدها میگه که من به خاطر گناه کردم شعر نگفتم، من فقط خواستم به مردم ایران بگم من زنم و نمیتونم بیمارگونه از چشم ابروی زن صحبت بکنم. من عاشق یک مرد میشم و از آغوش مرد حرف میزنم. اگر این به نظر مردم ایران قابل پسند نیست، اونا مسئله دارن با خودشون، من طبیعی و نرمال هستم. بعد این فروغ که اول از مرد فقط صحبت میکرد چون بچه بود و عشق رو در مرد میدید، بزرگ میشه، پیر میشه، مولوی میشه و بعد یک روزی میگه روی خاک ایستاده‌ام با تنم که مثل ساقه گیاه آب و آفتاب و باد را میمکد که زندگی کند. و بعد برای یک شعری مثنویوار میگوید ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک، ای تپش های تن سوزان من، آتشی در مزرع مژگان من، ای ز گندم زارها سرشارتر، ای ز زرین خوشه ها پربارتر، ای در بکشوده بر خورشیدها در هجوم ظلمت تردیدها، با تو هم دیگر ز دردی بیم نیست، هست اگر جز درد خوشبختی نیست، ای دو چشمانت چمنزاران من، داغ عشقت خورده بر چشمان من، پیش از اینت گر که در خود داشتم هر کسی را تو نمی انگاشتم، درد تاریکیست درد خواستن، رفتن و بیهوده خود را کاستن، سرنهادن بر سیاه دل سینه ها، سینه آلودن به چرک کینه ها، در نوازش نیش ماران یافتن، زهر در لبخند یاران یافتن، زر نهادن در کف طرارها، گم شدن در پهنه بازارها. آه ای با جان من آمیخته، ای مرا از گور من انگیخته، چون ستاره با دوباره زر نشان آمده از دور دست آسمان، از تو تنها این خاموشی گرفت، پیکرم بوی هماغوشی گرفت، جوی خشک سینه ام را آب تو، بستر رکام را سیلاب تو، در جهانی این چنین سرد و سیاه، با قدم هایت براه. این اولین باره در امریکا، مرسی دست نزدیم، اولین باره در امریکا، نه اون قسمت، اینجا که من شعر میخونم، اصلا من بالکل ناامیدم از اون طرف،
امیدوارم خیلی هاشون هرگز به ایران برنگردن. اولین باره که من شعر میخونم از یک کسی و نیازی به این نیست که بگم خواهش میکنم ساکت باشین. وحشتناک لذت بردم و افتخار کردم به اینکه مردم کشورمون در اینجا خیلی بیشتر طالب شعر هستن. اگه آواز بود الان همه حرف میزدن، چه بهتر که حرف میزدن، ولی برای شعر همه ساکت موندن. این نشون نمیده که مردم با تربیت هستن، این نشون میده که مردم با فرهنگ هستن و خیلی زیباست این مسئله. من یک روزی در لس آنجلس دیدم که در یه تلویزیون شب مولوی رو اعلام میکنن، بعد میگن که شب مولوی در کاباره دیزی همراه با رقص یه خانومی، بعد چون مولوی نبود که نشونش بدن، دیزی هم که نمیشه نشون داد، اون خانمه میخوند تو تلویزیون، این وره دلم اوفینا، اون وره دلم اوفینا. زنگ زدم گفتم این مولویه یا واقعا فاحشه خانه؟ عوضی گرفتیم. اینا تمام جهان رو عوضی، اینا اصلا نفهمیدن چی شده، اینا نفهمیدن که یک کسی قبر فردوسی رو با سیمان روشو مالید که مردم نتونن شاهنامه رو بخونن. اینا نفهمیدن که سعدی قدغن شد و مولوی قدغن شد و عشق قدغن شد. اما اگر کسی بتونه واقعا در جان عشق رو قدغن بکنه، اینا نیستن. اینا که در ایران سری کارن خیلی ابلهتر و کوته مغزتر از اون هستن که بتونن عشق رو از ذهن مردم ایران بگیرن. حتی عشق انسان به انسان در این روزا خیلی بیشتر از دیروز شده. مردم همدیگر رو دوست دارن و با همین عشق ما به ایران برمیگردیم که وطنمون رو بسازیم، نه مثل دیروز، مثل فردا. من هرگز به این معتقد نیستم که کشور ما باید مثل دیروز باشه. کشور ما باید مثل فردا باشه، مثل تمام کشورهایی که برای فردا ساخته شدن، برای بچه‌های ما و بچه‌های بچه‌مون. برای شما یک آواز از فرهنگ ایران می‌خونم. فرهنگ ایران آواز آغاسی هم هست، آواز سوسن هم هست، آواز من و گوهوش هم هست، ولی فرهنگ ایران اینم هست، آوازهای فولکلور ایران که خواننده‌های ما هرگز نمی‌خونند. یکیشو میخونم براتون و اینقدر زیباست که دوست دارم همونجوری که نشستین اگر کانادایی سر میزتونه بهش بگین که ما یه نوع موسیقی دیگه هم داریم که اون فولکلوره که اینا هم دارن دیگه طبیعتا، ولی اینه. میخوام برم کوه شکار آهو، تفنگ من کوه، تفنگ من کوه. با من بخونین این آوازو یه کمی تندتر.

وقتی میگی که دوستم داری، بعضی از مردم کشور ما هنوز این مسائل رو حذف نمی کنن. هنوز عجیب و غریبی که مثلا یه زن بیاد توی جمعیت مثلا به یه مرد هنرمند، شما که عاشق چشم و ابروی من که نیستین، برجت من یه بیانی دارم که اون به دل بعضیا نمیشینه و به دل بعضیا میشینه و مثلا همه

بر یه کلمه خیلی زیباییه، یه شعر هست که کسی گفته روم مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. در یک کشوری که رئیسش هاشمی رفسنجانیه ولی شاعرش حافظه، در یک کشور سلطان انقلابش موسوی اردبیلیه که با گاف شباهت تام و تمامی داره، شاعرش مولویه. میدونید من از کشوری نمیام که رهبر اون کشور امروز باعث افتخار من باشه. من خجالت میکشم که بگم ایرانی هستم، در حالی که ایرانی بودن باعث افتخار مردم بوده در طول تاریخ. چه بر سر ما آمده که مثل آلمانای زمان هیتلر خجالت میکشیم بگیم رهبر ما آدولف هیتلره. ولی تو همین مغازه‌ها، تو همین دکونا، تو همین مجالس خیلی ها هستن که مجیز همین آدولف هیتلر رو توی تهران میگن، به خاطر خونه شون که پس بگیرن. وطن من و شما رفته، خونه چیه؟ کشور من رفته. من اصلا کسی نیستم دیگه. من اگه شما نباشین کجای دنیا آواز میخونم؟ کی به من توجه میکنه؟ پس بدونین که منم خیلی دوستتون دارم، نیاز به هیچیتون ندارم. من میتونم مثل همه ایرانی ها کار بکنم، بالاخره 2000 دلار که میگیرم که کرای خونمو بدم و پول آب و برق و تلفن. ولی خجالت میکشم که در زمان شادی شما روی صحنه بودم و در زمان ناکامی مردم کشورم برم تو فاحشه‌خانه‌های لس آنجلس هروئین بکشم و به ریش ملت ایران بخندم و فکر کنم که با ویسکیم به سلامتی ایران زندگی میکنم. نه، من با قلبم به سلامتی ایران زندگی میکنم و با ذهنم برای وطنم قدم. به همین دلیل فحش میخورم، ولی زنده هستم. شما هم زنده هستین و به ایران برمیگردین. شما بدونی مردم ایران به ایران برمیگردن، ولی خاک بر سر اون مردمی بکنند که در طول تمام این سالها نفهمیدن که یه فرقی است بین جانی و عالم. حتی دنبال جانی رفتند، نماز خون شدند، ریش گذاشتند برای اینکه 100 تومن پول بگیرن. جهان میگذره، با 100 تومن 20 تومن برای من 10 سال دیگه بیشتر زنده نیستن. ولی خیلی بده که آدم فاحشه مغزی باشه. چه بهتر که آدم تنشو بفروشه ولی مغزشو به جانی در جماران نفروشه. نه، چرا بی خیال؟ اگه میخواستم بی خیال باشم لس آنجلس زندگی میکردم، اینجا نبودم. نه، براتون یک چیز دیگه میخونم، بعد یک خانم خواننده رو میارم. یک سرود براتون میخونم، برای مادرم میخونم، برای مادر شما. و بدونید که همه هنرمندان شما نرفتن تو کافه ها و معتاد به مواد مخدر نشدن. من سیگار به زور میکشم ولی عاشق ایران هستم. درد میکشم از اینکه اینقدر ابله در دنیا فراوونه و اینقدر بی مغز در دنیا زیاده و خیال میکنن که اگر سفارتخونه ایران پاسپورت بگیرین به دلیل اینی که حالا ایران شده سوئیس، نه به دلیل اینی که میخوان من شما رو خر بکنن. 1 میلیون مردم کشور ما رو کشتن. کجای کاری شماها که با این پاسپورت برمیگردین به اون کشور، چادر سرتون میکنین، زیر بار جنایتکار میرین و از یاد آزادی و آزادگی بشر غافل میمونین. غافل نباشید که انسان زنده یک روز موفق میشه. ما بالاخره موفق میشیم. 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 1 سال دیگه ما به ایران برمیگردیم و ایران وطن من و شماست، نه وطن اینا که سر کار هستن. برای شما میخونم، سرودمو میخونم، یک سرود برای شما میخونم برای ایران و بعد یک آنتراکت و بعد یک خانم میاد که وقتی میاد بیهوش میشین، اما تو میفتین و امیدوارم بیهوشین بیافتین که من یک کمی استراحت کنم. براتون سرود میخونم، برو.

میخوام تشکر کنم ازتون. مرسی برای پرچم ایران. نه گریه نکن. گریه دردی دوا نمیکنه. گریه نیست. چاره درد من و شما گریه نیست. مبارزه سیاسی است. نه در لس آنجلس، در تهران، در خانیاباد که مردم دارن میکنند. مردم میمیرند برای که من و شما زنده بمونیم و ما زنده میمونیم برای که ملت ایران زنده بمونه. برای شما یک هدیه خیلی زیبا دارم. یکی از زیباترین خواننده‌هایی که در عمرم باهاش روی صحنه رفتم. من خیلی خواننده رو صحنه آوردم. امروز از اینکه با اون رو صحنه رفتم بعض وقتا بسیار متاسفم. ولی از این 90 تا خواننده 85 تاشون کار دست منن. ولی سلام علیکم با من نمی‌کنن. می‌ترسن اگه مثلا سرود کنار من واسه سرود سیاسی بخونن کاسبیشون خراب بشه. بماند جانم عزیزم. جانم. چرا ببخشم؟ کاز عاشقانه است. فریدون جونم بخونم بلند. فریدون عزیزم چقدر من تو رو دوست دارم. تلفن چند کجا میتونم تو رو ببینم و از شما لذت ببرم عزیزم. میر حسینی هستی شما؟ تفرشی هستی؟ یه ماش من بدیم. گفتم یه ماش، نگفتم دو تا ماش و دیگه نگفتم فشار بده خودتون به من. زنگ میزنم نوکرتونم. خیلی دوستتون دارم به خدا. خیلی چی زدیم سرتون از این چیزا؟ منم زدم. ولی خب نه میام ولتون. ولی کی؟ 4 هفته دیگه وقتی اومدم کانادا میام. امروز نمیتونم. من یه شنبه میرم تورنتو، از تورنتو هم میرم پاریس. بچه‌ها میام من کجا میبرن میدونم، ولی من فقط فردا اینجام. فردا مهمونم. یه شنبه میرم. 4 هفته دیگه به زنگ میذارم میام خونتون. باشه. ولی گدابازی تفرشی در نمیام. من وقت به بابام میگفتم یه تومن بده میگفت بیا ندارم این جیبم. شما اونجوری هستین. تفرشی هم میگید. بماند یک دختر با هم رو صحنه میاد، خودش میگه نگو من گوگوش هستم یا گوگوش جدید هستم، برای اینکه تحصیلات موسیقی کرده پیش خانم باغچه‌بان و دیگران و بعد اپرا میخونده، اصلا کار موسیقی ایرانی نمیکرده، ولی وقتی شروع کرد به خوندن اولا انگلیسی میخونه مثل باربارا استرایزند کوچولو، مثلا وومن این لاو رو میخونه اینقدر زیبا که من عشق میکنم، و بعد وقتی میخونه مثل گوگوش، واقعا مثل گوگوش میخونه. گوگوش و من شاید 2 نفری باشیم که مردم ایران از ما خیلی خاطره دارن، برای که ما تقریبا هر هفته توی تلویزیون شو داشتیم، صحبت میکردیم، من بیشتر اون کمتر، ولی اونم از بچگی همراه مردم، یعنی با شما بزرگ شده، ما با شما بزرگ شدیم و با شما از دنیا میریم دیگه، طبیعیه. ولی البته من دیرتر یکمی. ولی خب این دختر میاد روی صحنه، منم یکم استراحت میکنم، بعد یه مهمون دیگه هم دارم و بعد تا کی دوست داریم برنامه باشه امشب؟ من نمیدونم. تا 2 تا صبح. اوکی باشه تا صبح. باشه عزیزم، من ابایی ندارم، من میخونم، چه فرق میکنه. ولی میخوام دعوت کنم که این دختر هنرمند بیاد روی صحنه. میرم میارمش. خیلی براش دست بزنه وقتی اومد، چون خیلی زیبا اومد. حالا نه، وقتی اومد. خب این خانم که میاد روی صحنه اسمش هلنه، جزء ارامنه ایرانه. اولین آوازی هم که براتون میخونه آوازیست از خانم گوش و بعد انگلیسی میخونه و فارسی. تو اون فاصله که بعد برای رقص میخونه، من کتاب شعرمو میارم سر میزاتون، اگه خواستین بخرین. کاست نیاوردم. خیلی گفتن چرا کاست نمیاری؟ گفتم نمیخوام، برن کاست تو مغازه بخرن. مهم شعره. قیمتش هم 20 دلاره. اگه نخواستین منو نگیرین بکشین بگین حالا واسه عکس بنداز عمت کجاست اونم دایی چی شد از این حرفا. برزاد میام سر میزاتون دونه دونه براتون کتاب میارم. هلن هم اول میاد براتون میخونه. هلن آهنگشو شروع کن بذار خودشم بیاد. هلن

0: Así como él.
1: ایران چی؟ ایران ایرانو آقای مازیار خونه، من نخوندم. یاد ایران به خیر بزن. بیام برقصین همتون، من دیگه خیلی داغونم. بیام برقصین که با رقص شما تموم کنم.

بسته هستم، بعد از این میمونم عکس میندازم، ولی واقعا خوابم، صدام دیگه در نمیاد. 9 ساعت من از شما جلوترم. خوابم ساعت بر من 12 فرداست. خوابم، خسته هستم. عید نوروز میام، یک ماه دیگه میام برای شب شعر و شب فروغ و شب فیلم. ولی قبل از اینکه برم براتون یک سرود میخونم. اونایی که وقتی سرود ملی امریکا رو میزنن دست روی قلبشو میذارن وای میسن، خیلی سر همشون بلندشن، حالا برای سرود ملی کشور من، برای سرود ملی تمام مردم ایران میخونم براتون. و بعد خدا حافظ و شبتون بخیر و خدا نگهدارتون. همون که قرار بزنی بزن بچه، همه با هم بخونی و خواهش من با هم بخونی. عکس میدازم، امضا میدم، میام پایین، ولی دیگه جای خوندن ندارم، خسته هستم. چشم عزیزم.

خواهش میکنم دم در یک روزنامه از بچه های جوان مشروطه خواهی که پخش میشه به این روزنامه رو، حتی اگر مشروطه خواه نیستید روزنامه رو بگیرید بخونید، آگاهی جای دوری نمیره. زنده باشید، عید نوروز اینجا هستم قبل شب فروغ، تا اون موقع زنده باد ایران و زنده باد فرهنگ ملت ایران. خدا حافظ.

آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشین. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم، تنهاتو میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

مرگ من من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم، می‌مردم از این غم.

0: وقتی که روز 16 مرداد 1371 پلیس شهر بن در آلمان جسد سلاخی شده فریدون فرخزاد را در آپارتمانش پیدا کرد، احتمالاً چند روز از قتلش می‌گذشت. بنابر نظر پزشکی قانونی و نتایج کالبد شکافی، زمان قتل بین 9 تا 15 مرداد 1371 بوده است. فاسد شدن جسد بر اثر حرارت ناشی از روشن گذاشتن عمدی اجاق برقی در آشپزخانه توسط قاتلانش، آن هم در گرمای تابستان، زودتر از حالت عادی شروع شده بود، به گونه ای که تشخیص چهرهش تقریبا غیر ممکن بود. فریدون فرخزاد پس از سالها زندگی در خارج از کشور، بیتاب دیدار مادرش بود و آرزوی بازگشت به ایران را داشت و شاید آنچه در نهایت شرایط را برای قتلش فراهم کرد همین دلتنگی برای مادر بود. قاتلان فرخزاد 2 یا 3 نفر بودند که در لباس دوست و با وعده‌های دروغ در مورد درست کردن کارها و امکان دیدار فرخزاد با مادرش به او نزدیک شده بودند. فرخزاد پیشتر از فروشنده ایرانی یک هندوانه خریده بود و به گفته این فروشنده او هنگام خرید گفته بود مهمان دارد. آنها به منزل وی راه پیدا کردند و زمانی که میزبان مشغول پذیرایی از مهمانانش بود، او را به طرز فجیعی با بیش از 30 ضربه چاقوی آشپزخانه که اکثراً از پشت به او زده شده بود از پای درآوردند. فریدون 2 سگ کوچک به نامهای بلکی و برفی در خانه اش داشت که بسیار به آنها علاقه‌مند بود و یکی از دلایل مراجعه همسایگان به پلیس صدای زوزه ممتد این دو حیوان زبان بسته بود. به هنگام قتل فرخزاد فقط 55 سال و 10 ماه از تولدش می گذشت. گرچه هر طلوعی غروبی دارد، ولی چون این سرنوشت و پایان خشونت آمیز و خونالودی برای هنرمندی که زندگی شرافتمندانه ای کرد و فقط از عشق و صداقت سخن گفت و در نهایت تاوان فراتر از زمان خود بودن را با خونش داد، غیر قابل باور و دردناک است. به گفته خواهرش فروغ، هر انسانی روزی به دنیا می آید و یک سری کارهای معمولی مثل مدرسه رفتن و ازدواج کردن انجام می دهد. مهم نقشی است که از آدمی بر جای می ماند و در مورد فریدون فرخزاد این نقش بسیار گیراست. به راستی افرادی در تاریخ هستند که فراتر از زمان خود هستند و فریدون یکی از آنها بود. فریدون فرخزاد 15 مهر ماه 1315 در چهارراه گمرک تهران از پدری کاشانی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد. مدتی در دبستان رازی و بعد در دبیرستان البرز تحصیل کرد و پس از آن برای ادامه تحصیل به آلمان رفت. در آلمان حقوق سیاسی خواند. پایان نامه دکترای علوم سیاسی خود را در باب تأثیر مارکس، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی نوشت و از دانشگاه مونیخ فارغ التحصیل شد. او علاوه بر تحصیل در علوم سیاسی در آلمان، به زبان آلمانی هم شعر می‌سرود. قبل از آمدن به ایران، خواهرش فروغ فرخزاد در نامه ای از او خواست که به ایران باز نگردد. احمق نباش و فکر مشاغل و غیره را از سرت بیرون کن. تو نمیدانی مگر من اینجا چه شدم که تو میخواهی بشوی. 2 سال است که به آلمانی شعر میگویی و برای خودت آدمی شده ای. من 10 سال است که شعر میگویم و هنوز احتیاج به 50 تومان دارم. باید سر خود را بگیرم و از بدبختی گریه کنم. اما فریدون تصمیم بازگشت به ایران را گرفته بود. موقعی که فریدون فرخزاد به ایران آمد، سیاسی بود و به جناح چپ و سوسیالیسم گرایش داشت و یکی از معدود مارکس شناسان ایران بود و به گفته خودش مارکس و استالین و باورهای آنها را دوست داشت. اصلا خیال نداشت که وارد محافل هنری شود و دوست داشت در وزارت خارجه کار کند، ولی به دلیل عقاید سیاسیش موفق نشد. او از طریق پوران فرخزاد، خواهر بزرگترش که در رادیو بود، با محیط رادیو آشنا شد و بعد به تلویزیون راه پیدا کرد. محبوبیت فرخزاد در سال 1348 با شوی میخک نقره‌ای در تلویزیون شروع شد.
1: من تماشاگر اینا رو می‌بینم و به شما بگم که من افتخار می‌کنم، واقعا افتخار می‌کنم که اینجا علی شما نشستم. از شوق
0: با تو برنامه‌ای که دکور، سبک و محتوای کاملا متفاوتی نسبت به برنامه‌های آن زمان تلویزیون ایران داشت. و در سالهای بعد با شوهای دیگری مثل بزرگترین نمایش هفته و سلام همسایه ها به سبک شوهای بزرگ اروپایی ادامه پیدا کرد.
2: شب من شب تو
3: فاصلشون زیاده،
2: شب تو قشنگه،
3: ای تو به شبهای من خدا سیاهی داره.

0: فریدون فرخزاد فراتر از زمان خود بود. تمام برنامه ها با خواندن ترانه ای توسط خود او شروع و ختم می شد و عادت داشت مثل مجریان اروپایی آن زمان دست بانوان مهمان برنامه را ببوسد که در آن سالهای اول جنجال به پا کرد. قبل از اجرای برنامه توسط هر مهمان مصاحبه کوتاهی هم با آنها انجام می‌داد که آن دوران در تلویزیون رایج نبود، البته با همان صراحت و شوخی‌های خاص خودش.
1: چرا امروز بوی اتو میدی؟ چرا
2: لباس اتو
1: میگم؟ لباس اتو که اندازه قبلا شروع میده. من برنامه قبلی که داشتم با خانم نوشافرین تقریبا 10 دقیقه صحبت کردم روی تمام خصوصیات زندگیش و کسی هم نگفت که چرا این صحبت رو کردی. اینا حتما دیدین در تلویزیون نمایش داده یا ندیدین. میشه با شما راجع به خصوصیاتتون صحبت کرد؟
2: نه.
1: چرا؟ یعنی شما زندگی خصوصی ندارین؟ زندگی عمومی تونم که همین آوازاست میکنی. خب میگه چیزی نیستش که چرا راستی میتونی شما حرف نزنی؟
2: نمیدونم
1: چجوری. دندونای شما درست دیاری است؟
2: درسته.
1: خیلی خب، عاشق شما نیستین. از اینجا که من پیمبرم خواننده رادیو تلویزیون اصلا عاشق نمیتونه باشه. از هر کی سوال میکنم عاشق میگه نه. پس این شایعات که در مورد ما هستش چیه؟
2: در مورد من نیست.
1: هیچی نبوده هیچ وقت. خب الحمدلله شما یکی بس کارتون درسته. پس تمام این شایعات در مورد من. سر میاد اینجا خودش اینجا ببینم بابا عجب گنده شده. این چند سال شده؟ نه ما فکر من ماشا نگم کوچولو میره آب میره. سلام خب تو چه پهلوانی رو میاد؟ چی قدش بدی ببینم ایراد کنه بچه‌تون ماش کنم. و بچه که بودی میگفتم نزن این وقت غریبه ها ماشین تو کنم. من غریبه این زمان عموتم. بس اینجورم. خوبی؟ اولا چاق شدی یه خورده؟
3: یه خورده نه خیلی.
1: با هایده لاغر شده یه خورده؟
3: نه.
1: در این شبیه هم میشین جدن. اگه شما یه خورده بیشتر سوا باشین یه خورده لاغت ها به هم میرسید. به چقدر ایدی دادی؟
3: از همه بیشتر پوری رو من ایدی داده.
1: چی میدی معمولنده فک و فامیل؟ چون هفتش تو خواهر برادری؟ یه برادر شیش تو خواهر نه؟
3: هفت
1: خواهر. همه منتظرم تو بشه ایدی بدی؟
3: نه ما همه منتظریم از پدرمون ایدی بدی.
1: پول دارترین باید تو باشه دیگه.
3: من به خدا هیچی پول ندارم.
1: از مالیات میدرسی؟
3: نه به خود به جونه تو.
1: با در مالیات این اسمت چه گوش نکنیم ناراحت نشی.
3: نه از مالیات
1: رو صحنه که میتونیم پوز بدیم جلو مردم بگیم پول داریم.
3: من مالیات هم دادم والا به خدا.
1: جدی جدا؟
3: دو سال پیش بود که تمام مالیات رو دادم.
1: فرامرز اصلانی یکی از من میتونم بگم یکی از پدیده‌های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعض وقتا خودشم گوش میکنه.
0: بعدها برنامه صبح‌های جمعه رادیو را هم با نام جمعه بازار هر هفته به صورت زنده اجرا میکرد که در دوره‌ای با همکاری ژاله اولوف و فروزنده اربابی اجرا میشد و اکثر هنرمندان نامدار آن زمان و کاراکتر کمدی شباجی خانم با صدای علی زرندی در برنامه شرکت داشتند.
4: خفن تک زن مرده. کدوم حرفا کدومه؟ از همین حرفا که میپرسی دیگه. همین حرفای بی رب که خودت میگی خودت میخندی.
1: همش میگم.
4: خود گویی خود خندی عجب مرد هنرمندی. شما ها که تونه تر تر تر تر. سر پشتمون چه خبر هست؟ چه شما مرد این بیده؟
1: یه
4: دختر آقا شما ای با؟ مشهد هشمت بلو پرو زنده است؟

0: یک لحظه و یک ساعت دست از تو نمی دارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی یارم. از قند تو می نوشم، با پند تو می گوشم، من صید جگر خسته، تو شیر جگر خارم. جان من و جان تو گویی که یکی بوده است، سوگند بدین جان که از غیر تو بیزار.
1: Смотри, а все, кто у вас

0: Pacho, onkohan tässä se intro musiikki, jota haastattiin?
1: Tässä on olemassa.
0: Hei. براتون اولین نواز برمارو میخونم یکی عرده وزهت من باشه به پسادشتی دا آهنگ همشه به چشماتم

0: نقطه اوج شهرت و موفقیت فرخزاد بین سالهای 1348 و 1353 بود. در این دوران او در رادیو و تلویزیون پربیننده ترین برنامه ها را داشت. در دیسکوهای مختلف و در کابار باکارا که یکی از بهترین کاباره‌های تهران بود، هر شب برنامه داشت و بالاترین دستمزد میان هنرمندان برای شرکت در عروسی‌ها و مراسم را می‌گرفت. فرخزاد برنامه پرپرستیژ دختر شایسته را برای چند سال اجرا می‌کرد و حتی مجری مسابقه های تلویزیونی مثل زود تند سری هم بود.
1: سلام و سلام و باسم سلام دهاتون سلام میکنم. من میکنم آیستر سیارت میکنم بخواهی که میخوام خیلی زود تند سری برنامه اجرا بکنم و تموم بکنم. اولین برنامه که بر شما اجرا کردیم برنامه خیلی موفقی بود، مهمونای موفقی داشتیم و اونایی که از خارج به تلویزیون میمدن و ناوارد بودند به نظر ما خیلی وارد کار کردند و برنامه خیلی موفق عرضه و ایراد شد. اما امشب مثل دفعه قبل مهمونایی داریم که دوتا اینجا هستن که بعد معرفیشون میکنیم و دوتا مهمون هنرمند داریم که اونا رو روی صحنه دعوت میکنیم، براشون دست میزنید و میان روی صحنه. مهمونای امشب ما سلام. راست میگه که مهمونمون میشن و بعد معرفیش میکنیم. آقای هنرمند با خانم تازه وارد و خانم هنرمند با آقای تازه وارد.
0: چند سال بعد از ترک ایران، فرخزاد با زبان خودش از آن روزهای در اوج یاد کرد.
2: به شما سلام میکنم، سلامی گرم و صمیمانه، سلامی از راه دور ولی بسیار نزدیک، مثل سلام هایی که در طول تمام این سالها از طریق رادیو و تلویزیون به شما میکردم. بله، یاد برنامه ها بخیر. از مهمونایی که زیاد در برنامه من می آمدند، از جمله مهمونها خانم اکی بنایی بودند.
3: خب ادهی خوشم میمونه صدای اون. بعضی هم میگفتن که نه این صدای نامنوسه، مثلا چون صدایش کلوفت بود یکی این مردانه تر بود، میگفتن ما خوشم نمیاد. یادم یه روزی آقای تلفون زد گفت که آقا فری، گفتم بله. گفت داداش ما خوش نداریم این آقای اکبر بنایی اومده اینجا حلی شما آقای میسه آواز میخونه. خب اینم نظری بود.
2: با اکی ترانه های بسیار اجرا کردیم و خود اکی آوازهای محلی بسیاری خوند، ولی خب یک آواز داشتیم به نام سکوت شبانه میشکنه با آواز من. میدونم که اسم این ترانه آواز خان نه آواز بود و شعرش از سعید دبیری بود، یاد سعید بخیر، و ما این ترانه رو با هم دو صدایی اجرا کردیم و این آواز مدت ها آرم برنامه شوی تلویزیونی بود که من در یک زمان داشتم.

0: there's a lot to do in how you live today.
1: What's your want and what's your make? Everybody knows only what you take.
0: What you see and what you hear.
1: When they come around, it's only not too clear.
0: You say yes, they say no.
1: Everybody taking every blow.
0: Money from them, all of them are less than money. نسلش به پرنده ایده پرواز صدام چه خوب چه بس صدا بهانت از احساس آواز خون لبری به نواز.
2: ترانه بعدی که اینجا باز یادآور خاطراتی برای شما خواهد بود، ترانه‌ای بود که با نوشافرین اجرا کردم وقتی که از سینما به تلویزیون آمد. نمیدونم یادتون هست یا نه، روزی که رون صفحه تلویزیونتون ظاهر شدم با خانم نوشافرین و با اون وسایلی که در اختیارمون بود برای شاد کردن شما، نه برای منحرف کردن شما. برجد اون روز با نوشافرین اومدیم روی صحنه و برای شما آوازی خوندیم به نام بخون بخون و در این آواز صحبت از صداست و صحبت از لطافت صداست و صحبت از ظرافت صداست و از کاری که زیباست و باعث شادی مردم میشه.

0: یادتون هست چه شبهایی که من با سلام به شما روی صحنه می آمدم و واقعا از صمیم قلبم به شما سلام می کردم. انسانی نبودم که به فکر پول باشم، آدمی نبودم که به فکر استفاده باشم، نبودم، نیستم و هرگز هم نخواهم بود. حداقل این رو می دونید که انسان صادقی بودم.
1: و متشکرم از شما که برنامه رو می بینید.
0: در یک از برنامه‌ام با شهره رفتیم روی صحنه. یادم است که شهره آوازی خونده بود به نام اومدی اومدی. همونجا بهش گفتم که خانم گوگوش آوازی خوندن که من آمده امه، تو چرا اومدی اومدی خوندی؟ گفت من به استقبال ایشون رفتم. گفتم شما بسیار بیجا کردین. البته من به شوخی گفتم، ولی خب شما خنده.
2: اومدی اومدی اومدی چه کردی؟ اومدی روزای خالیه دلمو غرور.

0: سالها پیش، اون موقعی که برای اولین بار روی صفحه تلویزیون ظاهر شدم و شو معروف میخک نقره‌ای رو اجرا کردم که میلیون ها بیننده داشت در سراسر ایران و شبهایی که این برنامه پخش میشد تمام شهرها تعطیل میشدند و مردم به خونه ها پناه میبردند، مقابل تلویزیون هاشون مینشستند و برنامه ما رو تماشا میکردند. در همون سالها دختر کوچکی که در اردوی دانش آموزان رامسر شرکت کرده بود به برنامه من اومد، به نام خانم اشتری، شمسی اشتری، که من اون موقع اسم نلی رو روی رو گذاشتم و این نلی سالهای سال با رادیو و تلویزیون و با برنامه های خود من و دیگر همکارانم همکاری داشت. یکی از آوازهای نلی رو با هم روی صحنه اجرا کردیم. شما این آواز رو دیدید و میدونم که پسندیدید و شاد شدید. امیدوارم که الان هم با شنیدن این آواز شاد و شادتر بشید.
1: منم اون که همیشه طب غم رو لبامه، به خاموشی رسیدن دوای گریه هامه.
2: منم اون که صدای شکستم تو سبامه، تو هر واژه شعرم یه

میخواست که با همیرا برنامه اجرا بکنم، ولی او آواز اصیل ایرانی میخوند و ترانه های ایرانی، تصیف های ایرانی، و من خب در مایه مدروس به قول شما کار میکردم. با اینکه سبک کارم بسیار مردمی بود، با اینکه صحبت کردنم بسیار عامیانه بود، ولی خب دلم میخواست که با یک خواننده‌ای که به سبک ایرانی آواز میخوند همکاری بکنم. بالاخره با همیرا صحبت کردم و قرار شد که بیاد و یکی از آهنگ‌های محمد حیدری رو که برای ما ساخته بود به نام بی تو هیچم بی تو پوچم رو با هم اجرا بکنیم. همیرا آمد، ما این آواز رو خوندیم و یکی از موفق‌ترین ترانه‌هایی بود که در طول این سال‌ها ما روی صحنه آوردیم و

یک نقره ای بعد از سلام همسایه ها و بعد از سلام همسایه های مجدد آخرین برنامه ها بزرگترین نمایش عرضه و بعد بزرگترین شوی تلویزیونی بود که ما رو زبز و پخش کردیم و در این برنامه رامش همیشه با من همکاری داشت، خواننده ای که من بسیار به او احترام می‌گذاشتم و بسیار برای من عزیز بود در خاطراتی که روی صحنه با هم داشتیم. هیچ وقت برای من و برای شما فراموش شدنی نبودند، نیستند و نخواهند بود. شما میتونید راجبه کنم من هر جوری که میخواید فکر بکنید، ولی آدم راجبه همکارش همیشه عزیز و گرامی فکر میکنه. اونا برای من همه عزیز بودند، هر کجای دنیا هستند یادشون

چندین سال پشت سر هم همیشه از بچه ها صحبت میکردم و از اینکه برید سراغ بچه ها، برید به بیمارستان های کودکان، برید به بیمارستان روانی اطفال، برید به جایی که برجد مردمی هستند که بیشتر به شما احتیاج دارند. یادتونه همیشه با زبان بی زبانی میگفتم بله خب زندگی شما ممکنه خیلی خوب باشه، ولی همیشه فکر کنید که عده‌ای هم هستن که زندگیشون به خوبی زندگی شما نیست. برید و به اونها بپردازید. من خودم میرفتم بیمارستان روانی اطفال و بعد بیمارستان کمک رو سر میزدم. اونجا زیاد میرفتم و اونجا طبقه سومش مال بچه ها بود، بچه هایی که معلول بودن، بچه هایی که استثنایی بودن و اونها خب چی میخواستن؟ فقط میخواستن

آخر سریا وقتی میرفتم در میزدم همشون با هم دیگه میخوندن که در رو بانه میکنم و از این چیزا. البته آواز جالبی نبود، میدونم خودم که این چیزا به هر جز اون آوازایی بود که آدم بعضی وقتا میخونه دیگه. کاریست که کرده بودم، نمیخوام امروز کارهامو نفع بکنم یا دفاع بکنم. آوازی بود که مردم رو شاد میکرد و من دلم میخواد که امروز شما الان با شنیدن این آواز شاد بشید. میدونم که بچه ها منتظر شنیدن آوازهای شاد هستن. براتون به اتفاق تمام همکارانی که در یکی از آخرین برنامه‌های تلویزیون داشتیم همین دروانه میکنم و اجرا میکنیم. گوش بکنید، اگر که میخواین شادتر بشید میتونید.

که برای من و برای شما پر از خاطر هست. وقتی که من این آواز رو خوندم، همون موقع فیلمی هم که این آواز در اون فیلم پخش می شد روی صحنه اومد، روی پرده سینما اومد در تهران، به نام ویالونسن روی بام. و یادمه که برای من تعریف می‌کردن که وقتی این آواز در این فیلم پخش میشه، تمام مردم در سالن سینما ترانه فارسی رو که من خونده بودم

0: حاج شمس الدین محمد شیرازی حافظ میگوید ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم وگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. دلم نمیاد امروز بهتون بگم شرقی های غمگین، ولی یادتون هست وقتی که من این آواز رو خوندم، شرقی غمگین ای شرقی غمگین، نظر خورشیدمون بمیره، ای شرقی غمگین نظر خاموشی جون بگیره.
1: ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد.
0: وظیفه یک خواننده چیه؟ با آوازهاش نه تنها به مردم شوق و امید زنده بودن بده، بلکه امید به فردا رو هم به اونها تفهیم بکنه و به اونها حالی بکنه که فردایی هم هست و این فردا رو باید بهتر ساخت، نه برای خودمون، نه حتما برای خودمون، برای بچه هامون، برای بچه های بچه هامون. ولی به هر جهت سلام شرقی های عزیزم، کسانی که دوستتون دارم.

برنامه ایرتون ببینید آلمان ها در تهران ضبط کردن زمانی که ما در اونجا کار و زندگی میکردیم. میدونید که عرفتی به خیابون میرفتم و از مردم سوالات مختلف

0: تعریف میکردم. این بار پرسیده بودم که سرای شاه چرا چهار راست. وقتی که ما سوال میکردیم که سرای شاه چرا چهار راست، هر کسی به مزاق خودش جواب میداد. مثلا این آقا که راننده تاکسی بود میگفتش که الان چهار راست یا اون موقع ها چهار را بوده. یا یکی دیگه میگفتش که سرای شاه نمیدونم، سرای شاه نیست که، اصلا سراهه، اصلا چهار را نیست. و همینطور به ما پاسخ میدادن و هیچ کس ایراد نمیگرفت، همه میخندیدن، همه شاد بودن. بعضی ها قیافه میگرفتن، میگفتن که ما چه میدونیم، خب آقا بریم از مامورین شهرداری مثلا سوال بکنیم، یا از پاسبان پست سوال بکنیم، یا از کسانی که از اونجا عبور میکنن سوال بکنیم، به ما چه مربوطه، مگه ما ولگردیم. از این جوابان بود، ولی اکثر مردم با روی خندان و شاد به سوالات ما پاسخ میدادن. و کامبیز وحیدی یادش بخیر تهیه کننده رادیو کنار من میستاد و او هم با من همکاری میکرد. تهران اون روزها با تهران امروز خیلی فرق میکنه. مردم اون روزها با مردم امروز خیلی فرق دارن. ببینید زنایی که حتی حجاب داشتن چطور لبخند میزدن و با یک مهربونی زیادی پاسخ میدادن که خب ما نمیدونیم چرا سرا چهار راست. و همینجور این سوال در مغز مردم تکرار میشد و هدف ما هم همین بود که مردم فقط مغزشون رو به کار بندازن. ما نمیخواستیم بگیم چرا کسی چیزی رو نمیدونه. اگرم نمیدونستم میخندیدم، اینجوری که اینا دارم میخندن. خانمایی که با مستخدمشون خرید میکردن و وقتی خودشون بلد نبودن مستخدم جواب میداد، او هم بعضی وقتا بلد نبود، ولی بعضی وقت یه چیزی میگفتن دیگه، هرچی دم دستشون میومد، هرچی به دهنشون میومد. گوش کنین ببینین چی میگفتن. حرفاشون با مزه بود.
1: واسه چیکی؟
2: خب تو خانم شیکه
1: براش. تو خانم شیکه شما چیکی؟ حق خانم شما
2: با تقصیر خانم.
1: با تقصیر خانم.
2: ببین شرفه هیچ کس هم بلد نبود اینکه موتور بالا یکی
1: میگه. ببین پایین. بقاش بالا بیا پایین.
2: اینقدر بالا پایین هم نشه بالا.
0: بالاخره یک روز برای اینکه بدونیم چرا سرای شاه چهار راست و سرا نیست، با بچه های تیم فیلم برداری آلمان و بچه های رادیو تلویزیون ملی خودمون رفتیم به سرای شاه. قبل از اینکه ما به اونجا بریم به بچه ها گفته بودم که رفتن ما به اونجا باعث به هم ریختن اوضاع خیابون میشه و حتما هم راهبندون ایجاد میشه و اصلا راهبند میاد و پلیس مجبور میشه مداخله بکنه. آلمان ها حرف ما رو باور نمیکردن، میگفتن این هم از اون دروغ های مشرق زمینیه که شرقی ها همیشه میگن. و من نمیتونستم به اونا بگم که ما دروغی نداریم بگیم، این واقعیت بود. ما به اونجا رفتیم، مردم جمع شدن، ماشین ها وایسادن، رابندون شد و تمام ترافیک شهر به هم ریخت و پلیس راهنمایی مجبور شد دخالت کنه. اینا همش برای خود من مهم نبود. مهمترین چیز این بود که مردم همه گشاد رو بودن، رفیق بودن، انسان بودن، مهربان بودن. شهرمون شهر بود، آفتابمون آفتاب بود، سینماها سینما بودن، موزیک موزیک بود، خنده خنده بود و قلب به قلب راه داشت.

خونده آوازم پرواز من میدونم میخونم منم من یک عاشق آواز خون یک کلی با قلبم میخونم با هر غریبی هم زبون میمونم من میخونم آواز من

مثل یه بچه پرشورم میرسم آزادم من آزاد من سبکتر از بارونم همچون باد میخندم تو بربر جهونم ای تو مثل من یاد با من باش با من باش ما هر نکونی آب پا بیاره رفتیم بکونی من میخونم آواز من مثل منه مثل عشق پرنده ای به پرواز دلم که بود که من صدا به ها نست حقیقت ها

امروز تمام درها بسته، تمام قلب ها بسته، چشم ها بسته، همه چیز بسته و هیچ کس به هیچ کس به قول معروف راه نمیده و ما در این دیار و غربت فقط میتونیم بگیم که افسوس که وطن رفت، زبان بسته شد و دوستی ها همه ناپایدار.

0: فریدون فرخزاد در سال 1350 در یک فیلم سینمایی به نام دلهای بی آرام به کارگردانی اسماعیل ریاحی نقش آفرینی کرد.
1: بغل گوشش رد
2: شد. دلم نمیاد بکشمش.
1: تو مرغای دریا رو دوست داری؟
2: من تو رو دوست دارم.
1: مرغای دریا رو دوست نداری؟
2: تو رو بیشتر دوست دارم.
0: یکی از ترانه های زیبای این فیلم ساحل غم نام دارد.

من تنها میمارم روی ساحل، جای پاهای تو منده در گل، بیهوده میمیرد در سینه دل.

0: زندگی خصوصی فرخزاد اما به اندازه زندگی هنریش موفق نبود. او در سال 1341 در سن 24 سالگی با آنیا بوچکوفسکی، زنی لهستانی تبار ولی مقیم آلمان که علاقه‌مند به تئاتر و ادبیات بود، ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج فرزندی بود به نام رستم. آنیا عادت به یک زندگی آرام و بی سر و صدا داشت و بعد از بازگشت فرخزاد به ایران و هنگامی که شهرتش در اوج بود، دیگر تحمل آن همه سر و صدا و مسافرت‌های پی در پی و شهرت همسرش را نداشت و در ایران احساس غربت می‌کرد. پس از حدود 9 سال زندگی مشترک، یک روز که فرخزاد به خانه می رود، آنیا می گوید من و رستم به آلمان برمی گردیم. اگر خواستی با ما زندگی کنی، به آلمان بیا. ولی فرخزاد که برای صحنه زندگی می کرد و رها کردن همه چیز و ترک ایران برایش غیر قابل تصور بود، در ایران ماند و حدود 2 سال بعد از طلاق از آنیا با همسر دومش ترانه آشنا شد و با او ازدواج کرد. مراسم عقد و عروسی روز 4 بهمن ماه 1352 در باشگاه افسران تهران برگزار شد. باشگاهی که تا آن روز چنین مراسم بی‌نظیری را به خود ندیده بود. بی‌نظیر از جهت تجمع اکثر هنرمندان مشهور و مطرح آن زمان زیر یک سقف. هنرمندانی چون هایده، مهستی، پوری بنایی، ملوک زرابی، گیتی پاشایی، جاله سام و اکبر گلپایگانی. سردبیران مطبوعات بزرگ و مطرح کشور و تعدادی از شاعران معروف نیز در عروسی حضور داشتند. حتی امیر عباس هویدا، نخست وزیر و دوست صمیمی فرخزاد هم دعوت داشت، ولی پیامی از او خوانده شد که در آن آمده بود: من متاسفانه به دلیل گرفتاری نمیتوانم در جشن شرکت کنم. عروسیتان مبارک باشد. هدیه نخست وزیر به عروس و داماد 4 سکه طلا بود. عروس دختر دکتر سندوزی، رئیس دانشکده دندانپزشکی مشهد بود که هنگام سفر فرخزاد به شهر مشهد برای اجرای کنسرت با او آشنا شده بود. مهریه عروس 1 جلد قرآن، 1 سکه طلای پهلوی و 1 شاخ نبات بود. شام مفصلی روی یک میز سیمتری برای میهمانان سرو شد و بعد هنرمند پیشکسوت ملوک زرابی یکی از ترانه‌های معروف خود را به درخواست فرخزاد اجرا کرد.
1: سیاهی یه دو چشمونت مرا کش آفیار، نازنین گل من آفیار، نازنین گل من.
0: خود فرخزاد هم که قرار نبود اجرایی داشته باشد، روی سن رفت و شعر سرود عاشقانه را در وصف عروس برای حضار اجرا کرد. آغوشت بهار آرزوی من، چشمانت شتاب گفتگوی من، سرشارم سرشار از گرمای عشقت، میخواند نامت را هر ترانم. بنشین تا با تو بودن را تماشا کنم، بنشین تا شادیم را در تو پیدا کنم. بودم بی تو تنها، قلبم شهر غمها، اکنون از تو لبریزم. با تو در بهارم، شوق سبز زارم، دور از رنگ پاییزم. ای زیبا سرود شاعرانم، ای روشن طلوع جاودانم. مراسم عقد و عروسی از 3 بعد از ظهر تا حدود 2 بامداد ادامه داشت. بعد از آن شب، عروس و داماد برای زندگی به آپارتمانی در خیابان هیئت در امیرآباد تهران رفتند. فرخزاد و ترانه چند ماهی با خوبی و خوشی با هم زندگی کردند و ولی دوری‌های طولانی و متعدد به دلیل کار زیاد فرخزاد و تفاوت سنی حدود 20 سال بین زن و شوهر به سرعت شعله‌های آتشی که تنها 7 ماه پیش به نظر خاموش نشدنی می‌رسید را خاموش کرد و کار به جدائی و طلاق کشید. ترانه بعد از طلاق برای ادامه تحصیل به انگلستان و بعد به آمریکا رفت و هرگز دیداری دوباره با فرخزاد نداشت. با وجود اینکه فرخزاد یکی از مشهورترین و پولسازترین هنرمندان ایران بود، ولی حس تنهایی و غمی در او وجود داشت که در بعضی شعرها و ترانه‌هایش آشکار بود. و او فقط یک بار در اواسط دهه 50 در مصاحبه‌ای با تلویزیون آلمان به این تنهایی و غم درونی اشاره کرد.

0: Fragt man Farrokhzad, wie er mit seinem gegensätzlichen inneren und äußeren Leben zurechtkomme, spricht er entweder von neuen Heldentaten oder über seine Traurigkeit. Dass ein Mann sich seiner Tränen rühmt, ist alter orientalischer Brauch und keineswegs lächerlich. Ich habe heute die ganze Nacht geweint und gebetet, konnten wir oft von Ferry hören. Was wird er wohl diesmal antworten auf die Frage, was er nach einem Auftritt mache?
1: Ich ziehe mich aus. Ich nehme ein Bad. Ich setze mich hin und ich weine. Sehr oft weine ich. Dann kommt der Hund, Lassie, die Hundin, deutsche Schäferhundin. Und ja, sie leckt mich ab, wenn ich weine. Und ich habe sehr oft das Gefühl, dass ich nirgendwo hingehöre, dass ich ganz alleine bin und das Ganze mir nichts bedeutet. Außer, dass ich Menschen Freude mache. Aber ob es mir selbst Freude macht, das ist immer schon eine Frage gewesen für mich. Es machte mir Freude am Anfang. Ich habe furchtbar viel Geld verdient. Ich habe Leute um mich herum gehabt. Die Wohnung war voll, das Haus war voll von Menschen. Die haben getrunken, die haben gegessen. Ich habe Menschen Geld gegeben. Ich habe Sachen gekauft für die Leute. Aber heute... Ich will überhaupt nicht mehr Geld verdienen. Ich will vom Geld nichts wissen. Das macht mir ganz einfach keine Freude, wenn ich nur Geld verdiene. Ich übersetze manchmal ein Buch. Ich telefoniere. Vale.
2: Vale. گویا این غم درونی که فرخزاد از آن حرف می‌زد با تمام کنسرت ها، موفقیت ها و مهمانی های شاد و صمیمی با دوستان نزدیکش هم درمان نمی شد. پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و بین سالهای 1357 تا 1361 فرخزاد در ایران ماند و در 18 مرداد 1358 به کمیته مرکزی انقلاب اسلامی در تهران احضار شد. روزنامه اطلاعات با پوشش این خبر به نقل از سخنگوی این کمیته نوشت که فرخزاد به دلیل اینکه خانه اش را به عشرتکده تبدیل کرده و شاکی خصوصی دارد احضار شده است. او مدت کوتاهی هم بازداشت شد و مثل بقیه هنرمندان آن چند سال خانه نشین بود و به ترجمه کتاب و سرودن شعر روی آورد تا بالاخره تصمیم به ترک ایران گرفت و یک روز سیبیلش را زد، عینک ذره‌بین بر چشم زد و به کمک عده‌ای از طریق زمینی به ترکیه رفت. به گفته خودش 45 روز در ترکیه در فقر مطلق و بدون پاسپورت و ویزا ماند تا رفیقی از آمریکا به دادش رسید و کارهایش را درست کرد و او اول به اروپا و بعد از مدتی به لس آنجلس رفت.
3: با اینکه سه شبه که به تمام آدم های سرشناسه
2: پس از ترک ایران و در سالهای اول تبعید، فرخزاد که در دوران جوانی چپی و سوسیالیست بود، با روحیه‌ای سرشار از انرژی و مبارزه، شعر را به جایگاه شعارهای مستقیم سیاسی تبدیل کرد.
4: من وطنم رو دوست دارم، من سیاست مدار نیستم، من وطن پرست هستم، من نمیخوام نخست وزیر بشم.
2: او در برنامه‌های متعددی که در شهرهای گوناگون در جهان برگزار کرد، از تحولی بزرگ در اعتقادات سیاسیش سخن گفت و با سرودهای میهنی از حکومت پادشاهی دفاع کرد و به تندی به حاکمان جدید ایران و جمهوری اسلامی تازید.
5: ما به ایران برمیگردیم، این جبر زمانه، چون یک عده ابله بی شعور بی فرهنگ فاقد هر چیز نمیتونند بر کشوری 6000 ساله حکومت بکنند و دنیا در بیخبری بنشیند و بگوید این خوب است. بنابراین ما به ایران برمیگردیم.
6: ما از کشوری میاییم که در اون کشور اوباش اسلامی با کمک کمونیست‌ها قبل از هر چیزی گارد شهربانی ایران رو قتل عام کردند، افسران شهربانی رو قتل عام کردند، افسران ارتش شاهنشاهی رو کشتند و بقیه که زنده به دست اونا افتادند مثل نادر جهانبانی، مثل مهدی رحیمی، مثل خسروداد، مثل بیگلری، مثل بدرعی که باید به افتخارشون دست بزنید و یادشون رو گرامی بدارید، اونها رو قتل عام کردند. به یاد تمام افسران ارتش شاهنشاهی، به خاطر خلبانانی که امشب از سنحوزه آمدند و اینجا هستند، به خاطر افسرانی که در تمام دنیا در بدر هستند ولی شرف افسریشون رو فراموش نکردند، ایستادند، جان دادند و گفتند به خاطر محمد رضا شاه پهلوی میستیم و میمیریم، به خاطر اون افسران و به نام سپهبد مهدی رحیمی مرد مردان میخوانم.
2: فرخزاد به تعهد انسان و به خصوص هنرمندان اعتقاد و تأکید فراوان داشت. او یک بار گفت وظیفه ام هست که به عنوان یک انسان زنده ایرانی دور دنیا بروم و قدم بردارم و بعدها مردم خواهند گفت که درست قدم برداشتم یا نه.
7: به ما نگفتند که ایران زمان احمد شاه قاجار چگونه بوده است و هرچی به ما دادند فکر کردیم که باید به رو میدادند و تازه فکر کردیم که کم بوده، بازم میخواستیم. در ایران زمان احمد شاه قاجار میدونید چند تا بچه به مدرسه میرفت؟ میدونید وقتی که رضا شاه پهلوی از ایران رفت 40,000 بچه به دبستان و دبیرستان و دانشگاه میرفتن در ایران و وقتی محمد رضا شاه پهلوی ایران را فتح کرد 11 میلیون شما میدونید که یک مردی، یک ایرانی در اینجا به من گفت فریدون فرخزاد ما دو اشتباه کردیم، یکی اشتباه جغرافیایی، ما کشورمون جای کشورمون رو عوضی گرفتیم، ما فکر کردیم که در همسایگی سوئیس داریم زندگی میکنیم، ما کشورمون رو به جایی که با بنگلادش مقایسه بکنیم مقایسه کردیم با فرانسه و آلمان و گفتیم
2: تعداد زیادی شعر هم برای قربانیان جمهوری اسلامی سرود و اجرا کرد، از جمله ترانه‌ای به نام ژاله کلانتری.
8: ژاله کلانتری شاعر و نویسنده ایرانی 26 ساله در پاییز سال 59 به جرم میهن پرستی به دست دشمنان خمینی در زندان اوین تیر باران شد. یادش گرامی باد.

مدرسه پایان کارش نبود، گلسازی تنها یادگارش نبود، جان به کف گرفته

والد مادر وطن همچون من مدرسه پایان کارش

در کتاب شعری که از فرخزاد در سال 1368 در آمریکا منتشر شد، او می نویسد: باشد که روزگار ظلم نیز به سر آید و آفتاب براید و حقیقت در چهره مردم بدرخشد و عشق آن سپیده دمی گردد که به سوی آن گام برمی‌داریم. من با عشق به دنیا آمدم، با عشق زندگی کردم و با عشق نیز از دنیا می‌روم تا آن چیزی که از من می‌ماند فقط عشق باشد. فرخزاد پس از مدتی از آمریکا به آلمان مهاجرت کرد و آنجا ساکن شد و در همین کشور بود که در آن روز شوم تابستانی در مرداد سال 1371 به قتل رسید.

0: کسانی که فریدون فرخزاد را از نزدیک می شناختند می گویند او در یکی دو ماه پیش از قتل افسرده و متفاوت از گذشته بود و دگرگونی غریبی در او رخ داده بود و شخصیت سرشار از انرژیش به شدت کمرنگ شده بود.
1: باره این تنهایی را برام سبکتر بکنه.
0: در یادداشتی که او حدود دو ماه پیش از قتل در زیر یک شعر زیبا به نام برای سنگ مزارم برای برادرش مهرداد نوشته، این افسردگی و بیقراری و دلتنگی برای فامیل و مادرش در ایران کاملا مشهود است. مهرداد عزیزم، خیلی دلم می‌خواهد برگردم و بغلت کنم و ببوسمت و به یاد روزهای خوشی کنارت باشم با بقیه بچه‌ها. دلم از تنهایی پوسید. اگر مردم این شعر را روی قبرم بنویسید و مرا کنار فروغ کنید یا کنار مادرم. قربانت فریدون.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میدونم که شما هم دلتون تنگ شده براشون و میریم با هم خدمت پدر هومر. هومر جان درود بر شما.
1: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای پاکدارانه به همه فرزندان خوبم در ایران، به ویژه آنهایی که در خیابانهای ایران نام ایران را برافراشتند.
0: بله، ما میخواستیم در رابطه، البته ما قراره که یه سری برای مجموعه برنامه راجع به شاهنامه داشته باشیم با هم، ولی به خاطر حال و هوای امروز ایران شما هم خودتون پیشنهاد کردین که راجع به امروز ایران صحبت بکنیم. شما الان حدود 37-38 روز گذشت از این قیامی که مردم ایران، قیام ملی یا انقلاب ملی مردم ایران گذشته، چی میبینین توی این شما؟
1: آنچه که به روشنی میتواندید و برای نخستین بار هست میبینیم یک دلیری، یک از جان گذشتگی، یک آگاهی و برتر از همه اینها یک خرد همگانی. آنچه که برخی میگویند که آقا این رستاخیز رهبر ندارد، به باور من کسانی این سخن رو میگویند که هیچ آشنایی با آنچه که در ایران رخ داده است ندارد، نمیشناسند. به باور من نه تنها رهبری دارد، بلکه یک رهبری بسیار بسیار کارآمد و خردمندانه دارد. این رهبری به دست همین فرزندان خوب ایران در درون ایران انجام می شود. یک رهبری، یک خرد همگانی، یک خرد بسیار بسیار کارآمد و کارساز. ولی در کنار این خرد، آنچه که بایسته بود روشنی دیده می شود، دلیری از جان گذشتگی و به بهای خریدن مرگ برای ماندن زندگی. یعنی می رویم مرگ را بخریم که زندگی را پایدار داشته باشیم. من چنین چیزی می دونم و درود می فرستم به همه فرزندان خوب ایران که آبروی ما پیرمردها، پدرها و پدربزرگها را خریدند. ما به راستی شرمگین بودیم. من به نوبه خود می گویم کاری ندارم با دیگر پدرها و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها. من از این که در چنین روزگاری زاده شدم از بودن خودم شرم داشتم، ولی سپاس از شما فرزندان خوب ایران که این شرم را از رخسار من زدودید، به من اون دلیری، اون بزرگواری که بایستی هر مرد ایرانی است رو به من و دیگرانی مانند من بازگرد کنید. فردا که ما چشم از جهان فرو خواهیم پوشید، با سربلندی خواهیم مرد که ما مردانی هستیم یا زنانی هستیم برآمده از آن خاک، و شما بودیم فرزندان خوب ایرانی، دختران، پسران، نوجوانان و جوانان ایرانی که این آبروی از دست رفته ما رو به ما بازگردوند. من از پایگاه یک پدر، یک پدر بزرگ، از همه شما سپاسگزارم. پیشانی بلند همه شما رو می‌بوسم.
0: پیوندی میبینین بین این حرکتی که الان بچه ها دارن میکنن با اون چه که در تاریخ ما گذشته؟ ببینید، این الان یه حرکت کاملا نو هست در دنیا، دقیقا همین قسمتش که رهبری نداره، این یه قسمت خیلی به نظر من یکی از برجستگی ها و زیبایی هاشه که یه خرد جمعی داره این هدایت میکنه. یعنی یه دفعه مثلا ما میبینیم همه دانشگاه های کشور با هم دارن یه کار انجام میدن، یا همه جا توی همه خیابونا یه جور میان بیرون، یا یه حرکتی رو انجام میدن، یا بلافاصله تا یه کار قشنگی میبینن همه از هم کپی میکنن و گسترده میشه تو کل کشور. چطور فکر میکنین که، یعنی میخوام ببینیم که آیا در تاریخ ما همچین چیزایی ما داشتیم؟
1: ببینید، شما واژه نو رو به کار بردید افشین جان، ولی من این رو باور نمیکنم. باور من در یک سرزمینی به 5 سالگی ایران، سرزمینی که بیش از 10,000 سال از فراز و فرود رخدادهای بسیار گذشته است، هیچ پدیده نوآوردی را نمیتوان گفت که اینک این نو است، این تازه است. در روزگاران بسیار کهنه این پدیده کهنه بوده است. این اونچه که امروز در خیابانهای ایران و در شهرهای ایران میبینیم، از دلیری، از این خرد همگانی، از هر اونچه که شما امروز میبینید، ریشه در ژرفای فرهنگ و در کارنامه ایران و در هستی شناسی و در بینش ایرانی دارد. هیچ پدیده نوآوردی نیست. آنچه که آن را نو نشان می‌دهد این است که برای دیرزمانی به ویژه پس از یورش تازیان به ایران در زیر خاکستر خوابید، ولی این آتش هرگز خاموش نشد. آتشی بود در زیر خاکستر که ما اون رو نمی‌دیدیم، ولی طوفانی برانگیخته شد. کشته شدن ناجوان مردانه این دختر زیبای کردستان، دختر خوب ایران بخشای نازنین، طوفانی به پا کرد که این خاکستر هزارها یا دست کم 1400 ساله از روی این آتش نهفته در زیر خاکستر برداشته شد و این آتش دوباره زبان کشید. امروز زبانهای آسمانسای این آتشی که تا دیروز در زیر خاکستر بود رخ نشان میدهد، ولی این آتش رو ما نیفروختیم. این آتش همواره اونجا بود. این آتش برافروخته شده در هستی شناسی ایرانی و در اون کارنامه ایرانی و در فرهنگ ایران شهری است. من یکی دو نمونه در اون سخنی که گفتم، خریدن مرگ به بهای زندگی. برویم مرگ رو با آغوش باز بپذیریم تا زندگی را به بار بنشانیم. ببینید شاید این دو با هم فهمیدنی نباشن. چگونه میتوان با خریدن مرگ زندگی پدید آورد؟ ولی با افشاندن جان میتوان درخت آزادگی و درخت زندگی را به بار نشاند. کاری است که امروز فرزندان ایران میکنند. ولی آن کاری که امروز میکنند یک پدیده نوآور شاید برای سرزمین‌های دیگر باشد، ولی نه برای مردم ایران، نه برای سرزمینی با داشتن بیش از 10,000 سال تاریخ و گذر از فراز و فرود رخدادهای بسیار. من دو نمونه به شما نشان میدهم، یکی در اساطیر ایران و دیگری در شاهنامه ایران. ببینید در اساطیر ایران میبینیم که روزگاری فرا میرسد که افراسیاب که نماد خشکسالی است بر ایرانیان چیره میشود و مرزهای ایران را تنگ میکند و برای خار کردن ایرانیان پیشنهاد میکند که تیراندازی از خود برگزینید، تیری رها کند، هر جا که آن تیر نشست آنجا را مرز ایران و توران کند. در اینجا ایزد بانوی، ببینید ایزد بانو، باز هم این بانوان امروزی که آمدند مانند ایزد بانوان. ببینید دختران ایران افسانه های ما رو زنده کردند. ما در اساطیر خودمان همواره از ایزد بانوان سخن گفتیم. ایزد بانو اردویسار آنهیتا، ایزد بانو سپندارمز. امروز همین ایزد بانوانند در خیابان های ایران. امروز همین ایزد بانوانند در دانشگاه های ایران. ببینید پیکر یافت، آن اندیشه به پیکر در آمد. ولی اگر فکر کنیم که این اندیشه را برای نخستین بار ما پدید آوردیم، این سخن درست نیست. این اندیشه بود ولی امروز به کردار در آمد. همون ایزد بانو اردویسار آنهیتا با اون همه زیبایی در پیکر دختران ایرانی رخ نشان داد. ایزد بانو سپندارمز به یاری می آید و میگوید که من کاری خواهم کرد که شما نگران نباشید، من بهترین پهلوان رو به شما خواهم داد. مردی بالا بر میافرازد به نام آرش. چرا؟ برای که همه پهلوانان ایران کشته شده بودند در نبرد با افراسیاب، دیگر مردی نبود هماورد با پهلوانان افراسیاب. ولی مردی به پا میخیزد به نام آرش، که ما او رو نامهای آرش کمانگیر یا آرش شیواتیر میشناسیم در افسانه های ایرانی. میگوید من تیر رها خواهم کرد، ولی همه نگرانند، کسی او رو نمیشناسد. از میان پهلوانان نامدار نیست، از سوی دیگر ما همه میدانیم یک پهلوان اگر خود رستم هم میبود و میخواست این تیر رها کند، این تیر چه اندازی میرفت به نیروی بازو؟ 200 متر، 500 متر، 1000 متر، 2000 متر. و این میشد مرز ایران و توران. خانه ها تنگ، زیستگاه تنگ و خار شمرده شدن به دست دشمن. ولی آرش چه میکنه؟ آرش به بالای کوه میرود، جامه از تن بر میکند، برهنه میشود، تن میشوید. این تنشویی نشان از خودگذشتگی و نشان از شستشوی همه آن چیزهایی است که ما خواهان آن هستیم. چسبیدن به زندگی. همه را میشوید و نیایش میکند به درگاه دادار آفریدگار میگوید ای خداوند تو میدانی که مرا چنین نیرویی نیست که من تیر رها کنم برای گستردگی و فراخی مرزهای ایران، ولی من این تیر که رها میکنم تو به نیروی جان من این تیر ببر، جان از من بگیر، به نیروی جان من این تیر ببر با فراسوی پندار. و چنین میکنم انگامی که زانو بر زمین میزد و تیر در کمان میکند و رها میکند، افسانه میگوید که پیکر او پاره پاره میشود. پیکرش، چرا که پیمان بسته بود، پیمان بسته بود با آفریدگار که من میخواهم جانم بیفشانم، تو جان از من بگیر و به نیروی جان نه به نیروی بازو این تیر ببر. و دستگاه آفرینش این پیمان نگه می‌دارد. پیکر آرش پاره پاره می شود، غبار می شود، غبار کیهانی می شود، ولی تیر به نیروی جان آرش می رود و می رود و می رود چندین شبانه روز مانند یک هواپیمای جامبو جت می رود و در آن سوی مرزها هر درخت تناوری می نشیند. ببینید این یک داستان است، ولی این داستان نشان دهنده بینش ایرانی است. چه میگوید این داستان به ما؟ هرگاه که نیاز آمد باید که آرشوار جان بیفشان، جان بدهی، بروی به پیشباز مرگ، مرگ را با تمامی دل بخری برای اینکه بتوانی زندگی را به بار بنشانی. نمونه دوم از شاهنامه را بگویم، سپس تو اگر سخنی داشته باشی به من بگوی. نبردی است میان رستم و افراسیاب، ببخشید اسفندیار، رستم و اسفندیار. اسفندیار شاهزادی ایرانی است، ولی شاهزادی بخردی نیست. شاهزادی است رو این تن، افسانه میگوید که پیکرش یا تنش آهنگونه بود، هیچ جنگ‌ابزاری بر تن او کار نمی‌کرد. از روی نابخردی رستم میگوید که پادشاه فرموده است که من تو را دست بسته ببرم به پیشگاه پادشاه. رستم میگوید آقا پدر تو که پادشاه کشور است و تو که شاهزادی منی، این پادشاهی با کار و کوشش من و پدر من و پدر بزرگ من و نیاکان من استوار بوده است. تو و پدرت پادشاهی خودت را به من بدهکاری، اکنون آمدی تا دستانم ببندی؟ خب چرا دست میبندی؟ خب من با تو خواهم آمد. پادشاه فرموده است که من به پیشگاهش بیایم و با هم برویم. میایم، روی چشم می آیم، با شادمانی خواهم آمد. اسفندیار میگوید نه، باید که دستهایت ببند. خب بستن دست رستم، مگر میتوان دست رستم بست؟ اگر بتوانیم دست رستم ببندیم، رستم دیگر رستم نیست، و اگر رستم نباشد چه چیزی از ایران بر جای خواهد ماند؟ ایران است و رستمش. و اکنون یک شاهزادی نابخرد آمده است تا دستان رستم ببرد. نمیپذیر. ببخشید. سرانجام نبرد درگیر می شود. در این نبرد رستم شکست می خورد. چرا که اسفندیار رو این تن است. هر ضربه ای که او می زند کاری است بر پیکر رستم و رخش او، ولی هر ضربه ای که رستم میزند هیچ کارایی ندارد بر اون تن آهنگونه اسفندیار. سرانجام با تنی خونین پر از زخم میگریزد از میدان رزم. برای این خواستیم با پناه میبرد به خانه پدر، به پدر گزار هست و یاد میآورد پر سیمرغ را، هر سیمرغ را با آتش میکشد و سیمرغ در دم آماده میشود. ولی سیمرغ سخنی میگوید به رستم، میگوید از راه مهر راز سپهر را میخواهم با تو در میان بگذارم. راز سپهر این است: هر آن کس که ریزد خون یل اسفندیار، برا بشکرد روزگار. تقدیر چنین است، سپهر چنین است، کشنده اسفندیار هر کس که باشد روزگار او را در هم خواهد شکست. اگر زنده بماند از رنج رهایی نخواهد یافت، تا پایان زندگی در رنج خواهد بود، دودمانش بر باد خواهد رفت، خودش، خانواده اش، برادرانش، فرزندانش، همه چیزش را از دست خواهد داد و پس از گذشتن از این جهان در آن جهان نیز در رنج خواهد بود. این سرنوشت کسی است که دستش را به خون اسفندیار بیالاید. اکنون با توست، چه میخوای کن؟ یا دستانت ببند، بگذار دستانت رو ببندد، یا هر چه که میخواهی بکن. خود پیداست که رستم چه میکنه. رستم مرگ را و آن همه رنج را برای خود، پدر خود، فرزندان خود، برادران خود، دودمان خود، این همه رنج و نابودی را میخرند به بهای اینکه آزادگی را از دست ندهد. دستانش را ببند، نگذارد. تیر میگذارد در کمان با همون پر سیمرغ و میزند در چشم اسفندیار. اسفندیار را میکشد. ببینید، آگاهانه میرود به پیشباز مرگ، آگاهانه میرود به پیشباز رنج، شکنجه، ولی آماده نیست که دستانش را ببندد، چرا که رستم است. امروز این فرزندان خوب ما در ایران همون نقش رستم را بازی میکنند، همون نقش آرش شیواتیر را بازی میکنند. این که من گفتم پدیده نو آوردی نیست، آرش برای نخستین بار نیامده است در دانشگاه‌های ایران. این بچه های دانشگاهی هر کدامینشان یک آرش هست. این دختران امروز آرش گونه تیر میاندازند به بهای جان، ولی برای رهایی ایران و برای خریدن زندگی، زندگی نه برای خود، برای دیگران. جان خود میدهد، مرگ بر خود میخرد که زندگی را برای دیگران فراهم کند.
0: یعنی در فرهنگ ایرانی که دیگه ما بهشت و یعنی زندگی پس از مرگ که نداریم، بهشت و جهنم و اینا که بگیم مثلا بعد از شهادت میری تو بهشت.
1: نه نه نه، اصلا سخن از بهشت رفتن نیست. سخن است، ببینید، من گفتم در آغاز، خریدن مرگ است برای زندگی برای دیگران. یعنی هر کسی، فرض کنید اگر من پدر هستم، اگر فرزند، اگر مادر هستم، اگر برادر هستم، اگر همسایه هستم، اگر در یک کلاس همکلاس هستم، جان خود میدهم تا دیگر همکلاسی های من خوب زندگی کنند. کاری به بهشت ندارم. کارش این است که من جان میدهم که تو دوست من افشین بتوانی پیش برد. من پیکرم را برای تو سنگر میکنم تا تو بهتر برزمی بتوانی پیروز بشم. ولی پس از اینکه من مردم، خب مردم، چون من مرگ رو خریدم. من رفتم برای پیشباز مرگ. چه چیزی بهره آرش شد هنگامی که اون تیر رها کرد؟ در کجای این افسانه گفته شده است که آرش رفت به بهشت؟ تنها چیزی که از آرش میدانیم پس از رها کردن تیر پیکرش تکه تکه شد، تمام شد. آنچه که از آرش به جا ماند، آن بهشتی که آرش با آن پیوست، همین است که امروز من با شما درباره آرش سخن میگویم. همین است که نامش زیبای آرش گردناویز همه کتابهای درسی و رمانهای ما شده است، شده است گردناویز هر زن و مرد ایرانی. این است آن چیزی که بهره آرش شد، نه که برود به بهشت در اون روسپیخانه الهی بخواد زنبارگی کنه. برای اون زنبارگی ها در روسپیخانه الهی نرفت، این کار رو کرد. چرا چنین کرد؟ که تو آزاد باشی، که من آزاد باشم، که خانه من فراختر بشود، مرز من، آبروی من برتر از اون خانه و برتر از اون سرزمین، آبروی من خریداری بشود. یعنی آرش با افشاندن جان خود آبروی دیگران، دیگر هم میهنان خود را خرید. همون گونه که گفتم امروز یک دختر ایرانی هنگامی که سینه سپر میکند و کشته میشود، آبروی مرا میخرد. برای من آبرو میخرد، برای تو آبرو میخرد، برای میهنش، برای پدرش، مادرش، خواهرانش، برادرانش، همکلاسی هایش. ولی اگر در این اندیشه باشیم که میخواهد برود به بهشت، آن بهشت به یک پول سیاه نمیارزد. بهشت همین جاست. کاری که امروز فرزندان ما میکنن ایران را بهشت کردند. امروز ایران خجسته ترین کشور هست در میان همه کشورهای جهان. من میدانم شما چگونه نگاه میکنی افشین جان، گفتگوی تو را امروز با استاد جمشید چارنگی شنیدم و چه سخنان خوبی گفتی. من میدانم که همه جهان همازدور شدن تا نگذارند که ما اون پایگاه بایسته خود برسیم. من این را خوب میدانم، ولی این را هم میدانم که امروز خجسته ترین نام

0: اگر صحبت پایانی دارین در خدمتون هستیم.
1: من تنها درخواستم و تنها امیدم این است که زبانهای آسمانسای این آتش همچنان فروزان بماند تا روز آزادی. میدانها رو رها نکنید. البته میدانم این سخن از زبان من اندکی شرم‌آور خواهد بود که من در سیدنی استرالیا نشسته باشم، فرزندانم رو برانگیزم به جان فشانی، ولی مرا چاره جز این نیست. اگر نه برای من، برای خودتان، برای که بتوانید فردا پدر بزرگها و مادر بزرگهای شایسته تری باشید، امروز خیابانهای ایران را رها نکن. همچنان در میدان باشید و بمانید و این بدانید که پیروزی فرجامین از آن شماست. درود خداوند و درود همه ایزدان و درود همه پهلوانان بر شما دختران و پسران و خوب ایران.
0: من فقط میخوام برای اینکه بهتون یه مژده‌ای بدم و اون اینه که من فکر نمی‌کنم که این دوستان ما جوانان برن تو به خاطر اینکه طعم آزادی رو چشیدن. ما هر روز شاهد یه فیلم یا عکس جدید هستیم که نشون میده که چطور دخترها دارن آزاد توی خیابون بدون حجاب، یا امروز یه فیلمی اومده بود که داشت دوچرخه سواری می‌کرد یه دختری توی خیابون بدون حجاب، و اینها چیزایی بود که ما محروم بودیم ازش. یعنی جوانان ما، نسل ما که کلا محروم بود و جوانانمون هم محروم بودن، و الان دیدن که چطور با یه ایستادگی یک ماهه در خیابون تونستن این چیزا رو بگیرن، و این راهیه که تازه اول راهه که همینطوری برن جلو و بقیه حقشون رو پس بگیرن از این حکومت ظالم. ممنون آفره. از حضورتون.
1: آفرین، خواهش میکنم. سپاس از شما، سپاس از اینکه این زمینه رو برای من فراهم آوردید.
0: سپاس از شما استفاده کردیم. تایداری بعد، بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، بی ناموسان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان سردار تشتکی، ما اون رئیس بونقلتونشون، فکولیه های دزد و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا، به خصوص در کشور امریکا، استخون لیسان آخوند، پول بهشون بده هرچی دارن میفروشن، هیچی حالیشون نیه، پول دلالن، دلال. ما در کشورمون دلال دوست داریم. صفت در تمام اینا در یک چیز مشترکه، دزدی. اکبر دوز، رهبر دوز، طلبه جغله دوز، آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، آخوند دوز، غیر آخوند دوز، وزیر دوز، وکیل دوز، رئیس جمهور دوز، مدیر کل دوز، سه تا طبیله اسلامی دوز، سه تا قانون ساختگی حکومت دینی دوز، حکومت میکنن اسمشو گذاشتن جمهوری، نه جمهوریست نه اسلامی. اسلامی هست، چرا؟ اسلامیه، اسلام همینه. بعضیا خودشونو گول میزنن میگن نه اسلامی نیست، نه همینه. درس دزدی رو از روز اول داده. امروز بحثمون در مورد الله و حرفهایی که زده و افسانه سازی هایی که کرده و بعضی ها به من میگن نمیدونم بگو خمینی هم دروغ گفته. آقا جان اصل قضیه رو برید پیدا کنید، اینقدر تعصب نداشته باشید. خمینی یه چلغوزی بود، اون هم در این 1400 سال، منتها اونای دیگر شما ندیدید خمینی های دیگر چجوری آدم کشتن. در زمان شاه عباس کبیر که همه ایران رو یک پارچه کرد، گروهی رو داشت به نام

0: آدمخواران پیششون میکرد، اینا میریختن یه نفر زنده زنده میخوردن. شماها نبودید، ندیدید، نمیدید بخونید، با کتاب سر کار ندارید. و حکومت دینی اینو میدونه، مغز شوییتون میکنه چه داخل چه خارج کشور. حکومت دینی خاصیت منبر میدونه، میدونه شماها تحت تأثیر اون حرفای مزخرف قرار میگیرین و ببیوار بهش گوش میدید. من روی سخنم با کسانیست که نمیخوان فکر کنند. اللهشونو از روز اول نمیخوان بشناسن، دوست دارن سرشونو بذارین تهشونو هوا کنن، بگن به الله داریم سجده میکنیم، در حالی که اگه دستور اون اللهی که به محمد رسول الله داده بخوان اجرا کنن، غیر از این نمازیست که میخونند، سجده هاشون همش باطله. ببخشید، سجده هاشون همش باطله. در اینکه 7 نقطه از بدنشون با زمین باید تماس بگیره. چیه اومده گفته؟ غلط کرده هر کی گفته. براش فرق نمیکنه الله، محمد، فلان. این ببعی میخواد که پول بگیره. اگه 7 نقطه باشه میرن به یکی دیگه پول میدن، بیا من چیز جدید آوردم به من پول بده. مور بذار. 1400 سال دارن زمین میکنن، هنو به امام حسین نرسیدن که مورای نزدیک امام حسین به شماها بدن. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. الله رفیق دزداست، رفیق اکبر دزدست، پشتیبان علی شیرهیه، پشتیبان هرچی آیت الله دزده. ببخشید، پشتیبان هرچی آیت اللهه، چون آیت الله غیر دزد پیدا نمیشه. کسی که عمامه سرش گذاشت یاد میگیره مال مردم رو چجوری بدزده، چون این کار نمیکنه در طول عمرش، باید از مردم بدزده و بخوره. اگه زورش رسید میشه اکبر دزده، اگه زورش نرسید میاد سفره ابوالجین، روزه ابوالفرض واسط میخونه، ابوالفرض و دستاشو تیکه تیکه میندازه، پاهاشم تیکه تیکه میندازه، قطع قطعش میکنه، این قصاب پولشو میگیره میره. نه، این الله آسمونی بود که طبقه هفتم درار یکی یکی باید واک کنی تا بری بهش برسی. اون وقتی رسیدی بهش این حرفا رو بهت میزنه. یه الله زیر زمین داریم، تایچا، هر چای رو پیدا کنی یه الله توشه. 1200 سال پیش یه الله ساختن، اسمشو گذاشتن امام زمان، با محمد مقایسه گذاشتن، مسابقه گذاشتن، اون الله کرد رو آسمون، این الله رو کردن تو زمین. هر چی داری 5-1 مال امامه، اون یارو که تو زیر زمینه، تو سرداب قاطی خیک روغنه، منتها چون خودش نیست بگیره. مثل سوره انفال که حضرت میفرمودند بدید به الله و رسولش، اینا میگن سهم امام رو بدیم به ما بخوریم. دزدان میگن، دزدان امامه به سر. وقتی که میبینه حال وجود داره، صبح به صبح بیره تایی چا میخوره و میاد بالا، کاغذ میده میگه پیش امام زمان بودم، بده من 5% 20% ببخشید 5-1 اشتباهی گفتم 5% 20% 5-1 100 تومن داری، 20 تومن اشمال امامه، باید بدی به نایب امام. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش. به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. مسئله‌ای که امروز گفتم میخوام راجع به الله آسمانی باهاتون صحبت بکنم، با استناد به آیه های قرآن، اگر قرآن دارید دم دستتون باز کنید، هر جا رو من غلط میخونم غلطم رو بگیرید، اگرم سواد این کارا رو نداری فوش بده. این کتاب هست داستانها و قصص قرآن در مورد خلقت آسمان ها و زمین در سوره اعراف، الاعراف. پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، پس به عرش پرداخت. عرش همین عرش خودمون، همین میدونین عرش همین که همتون رفتین بلدین کجاست. عرش آسمان ها و زمین رو در 6 روز پرداخت، باید رفت سراغ عرش. عرش که میدونین کجاست دیگه، پشت اون خیابون دومیه. پس به عرش پرداخت، شب را در روز میپوشاند و روز شتابان آن را میطلبد و آفتاب و ماه و ستارگان مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که او راست آفرینش و فرمان روایی. خدا آن پروردگار جهانیان به غایت بزرگ است. این آیه 54 از سوره اعرافه. هر قرآنی رو که دلت میخواد واکن ببین غیر از این توش هست یا نه، مگر اینکه اخیراً دیدم توی یکی از این قرآن‌ها مثل که مال قمشه‌ای بود، ماکر المکارین رو نوشته بود نقشه، خدا نقشه کش است، رفته توی چیز امتحانم داده که تو شهرداری نقشه کشی رفوزه شده، خدا نقشه کش است. ای به گور پدر هرچی آدمه که میگه خدا نمیفهمه و میره یه ترجمه دیگه میکنه. در آیه 40 همان سوره اعراف، درهای آسمان به روی کسانی که آیات ما را تکذیب کرده اند و از آنها سر برتافته اند گشوده نخواهد شد. من کاری با اون حرفای بعدش ندارم. درهای آسمان یادتون باشه همون بغل عرشه، عرشی که یاد گرفتیم کجا بود که زمین آسمون آفرید بعد به عرش پرداخت، حالا درهای آسمون هم بغل عرشه. تا آنگاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و مجرمان را اینچنین کیفر میدهیم. اینا آیه های قرآن دارم میخونم، دلی دلی نیست. تو وقتی دلی دلیشو گوش میکنی نمیفهمی چی داری گوش میکنی. چون خودتم نمیری بخونی، من آیه ها رو دارم یکی یکی برات میخونم. سوره قاف آیه 38، ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آنهاست در 6 روز آفریدیم و هیچ خستگی به ما نرسید. انگار نه انگار روز هفتم هم نمیخواد تعطیل کنیم، برین جنگ آدم بکشی، چون تو تورات گفته روز هفتم خسته شدم میخوام استراحت کنم. این گفته نه، بی خود گفته، یهوه بی خود گفته، من خودم یهوه، هیچ خستم نشدم، استراحتم نمی کن. آیه 22 همون سوره قاف میگه و رزق شما و هر چی به شما وعده شده در آسمان است. هر کاری میخوای از آسمون بخوا. بکیا الله. هر چی میخوای تو آسمونه. سیب زمینی رو زیر زمین پیدا نمیکنی، رو آسمونه. این درخت ها اینا همه از آسمون افتاده. در سوره عنکبوت الله می فرمایند آیه 60، چه بسیار جنبندگانی که یارای تحصیل روزی خیش ندارند و خدا آنها را و شما را روزی می دهد و او دانا و شنواست. برای همینه که تا به امروز هیچ کی از گرسنگی نمرده. همه ی آخوندها را کفن کنم اگه دروغ بگم. کتاب قرآنه، کتاب قرآن میگه چه بسیار جنبندگانی، یعنی هرچی میجنبه ارزه ندارن روزی خودشون رو تحصیل کنن. مثلا کرم خاکی مرغ گیرش نمیاد که جوجه کباب بخوره. بله، این سوسمارا چیزی گیرشون نمیاد، موش میخورن. نام خدا یه موشو، آچان خدا کاری نداره، موشه رو هل میده جلو سوسماره که سوسماره بره موش بخوره. امام حسین در دشت کربلا وسط جنگ یک باره قیبش میزنه. ببین آخوند چه حرامزاده ایه. نقل قول آخوند رو دارم میکنم. 5 دقیقه بر میگرده. یا حسین کجا بودی وسط جنگ در رفتی؟ در نرفتم. یه نفر تو هندوستان گیر شیر افتاده بود، رفتم خلاصش کردم برگشتم. ای به گور پدر هرچی آدم دروغ گوه. اونا تقصیر ندارن، اونا باور کننده دارن. مقصر تویی که این حرفا رو باور میکنی. آقای یه نامه بر من نوشته از قرقیزستان، کمکم کرده به برنامه، دستشم درد نکن. میگه که بابای من برد سر منو قمه زد، هنوزم جاش هست. خودم از وقتی با شما آشنا شدم فهمیدم که چه کلاهی سرم رفته یه عمری. بابای 62 سالم هم حالا فهمیده چه کلاهی سرش رفته. در سوره عنکبوت یا العنکبوت آیه 60 که براتون خوندم، که جنبندگان و همشونو الله و مال شمارم الله اون بالا میفرسه پایین، حتی هروینارم الله میفرسه، چون بدون اذن الله اتفاقی نمیفته. همه این قاچاق فروشا قاچاق فروشی الله چیز میکنن، شرکت با ابوالفضل دارن، همشون ریش دارن، همشون مسلمونن، همشون روزی 34 دفعه سرشون رو میذارن زمین، تهشون رو هوا میکنن. در آیه 61 سوره عنکبوت الله میفرمایند اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان و زمین را آفریده، آفتاب و ماه را رام کرده، چون اینا اول وحشی بودن، الله سوار اسب شد، کمند رو گرفت، اینجوری انداخت اینا رو رام کرد. دیدین تو فیلم های تگزاسی اسب رام میکنن؟ الله اینا رو همینجوری رام کرد. الله وقتی که اومد ما خورشیدی که اون نیافریده بود که، ما خورشید و سرچون میچرخیدم بعد گفت من آفریدم. خودش هم یادش میره چی میگه. ماه خورشید رام کرد. خواهند گفت خدای یکتا رام کرده. اگه ازشون بپرسی که رام کرده، گفتن خدای یکتا رام کرده. پس از چه روی عقیدت دیگه عقیدت دیگرگون میکنند؟ اینا رو همه رو، این آیه ها رو الله میداده دست جبرئیل. جبرئیل از عرش، عرش که میدونیم کجاست، اون بغله، شیرجه میمده تو مکه، چون دنیا 1400 سال پیش تعطیل بوده، فقط یه دونه دهات باز بوده، اونم مکه بوده، خونه بت پرستا. الله هم ناراحت بوده که اینا چرا بت میپرستن منو نمیپرستن، پس پدر صاحب بچه رو در بیارم. چینه به اون پر جمعیتی رو ول میکنه، میره وسط صحرای عربستون. الله دیگه، تو عربی بلد بوده، زبون دیگه نمیفهمه. آیه 63 همون سوره عنکبوت: اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و زمین مرده را بدان زنده ساخت. زمین وقتی خوش میشه یعنی مرده. باش، الله میگه کتاب مقدسه، تو آسمون چاخ شده افتاده، باید قبول کنی. خواهند گفت خدای یکتا، بگو سپاس خدای راست. ولی بیشترینشان در نمییابند، مثل من در نمییابم. در دوباره سوره اعراف آیه 29: بگو هرچی در دل دارید، چه پنهانش کنید چه آشکارش سازید، خدا با آن آگاه است. او هرچی را که در آسمان ها و زمین است میداند و بر هر کاری تواناست. دروغ میگه، دروغ میگه. یه نفر تو دلش فکر میکنه کشور ایران رو به خون بکشه مثل خمینی. یه نفر مثل عمر ابن خطاب نقشه میکشه که بفرسته لشکر عرب و ایرونی ها رو بکشن، مالشون رو ببرن. یا این الله از این خونریزی اینا خوشش میاد، یا این الله کیف میکنه از آدم کشی، هم عمر ابن خطاب رو کمک میکنه، هم خمینی رو کمک میکنه. خمینی میگه بچه هاتونو، بچه های زیر 15 سال بدین به من، من کلید بندازم گردنشون، برن روی مین، جای الاغ ازشون استفاده کنم. الله اینا رو میدونه، خودش میگه میدونم من، اما کمک میکنم خمینی بیاد. در سوره الشورا آیه 12 الله میفرمایند کلیدهای آسمانها و زمینها از آن اوست، یعنی از آن منه در واقع، منتها حضرت محمد گاهی اوقات جای الله حرف میزنه، گاهی اوقات جای خودش حرف میزنه. از آن، اگه الله گفته باید بگه از آن من است، اگه محمد گفته باید بگه از آن اوست، ولی خب ما که نمیفهمیم عربی، هر چی دلش بخواد بگه. در روزی هر که بخواهد، ببین همش راجع به سوم شخص صحبت میکنه، گشایش میدهد یا تنگ میگیرد و او به هر چیزی داناست. این آیه رو مثل این که جبرئیل نیورد در جانب الله، خود حضرت فرمودن. همین جاهاست که سروش گیر میکنه، میگه اینا رو خود محمد گفته، بعد الله آورده، چون حرف خودشو باور نمیکردن. سروش میگه من نمیکردم. در آیه 11 سوره شورا آفریدگار آسمانها و زمین است برای شما، هم از شما همسرانی بیافرید و نیز برای چهارپایان جفت‌های پدید آورد، با آفرینش همسران بر شمارتان می‌افزاید، هیچ چیز مانند او نیست و اوست که شنوا و داناست. باز اینا رو حضرت رسول فرمودن. خود الله راجب خودش اگه حرف بزنه اول شخص مفرده، اینجا چون حضرت رسول میفرمایند سوم شخص مفرده، نمیدونم من یه خورده صرف و نحو بلدم، احتیاجم نداره، گرامر فارسی هم که بدونید، دستور زبان فارسی هم بدونید همونه. آیه 49 میگه از آن خداست فرمان، همون سوره الشورا، از آن خداست فرمان روایی آسمان ها و زمین، هر چه بخواهد می آفریند، به هر که بخواهد دختر می بخشد و به هر که بخواهد پسر می بخشد. این دختر و پسر ها رو اونجا که یه دونه بچه دونی نگه داشته، هر کی بخواد یه دونه بهش می بخشه، می کنه تو شکمش، عقلشون که نمی رسیده. می گفتم و در آیه 50 یهو یادش میفته، ای اینا که گفت بعضی ها دوقلو میارن، و یا هم پسر دهد به هم دختر و هر کس را بخواهد عقیم گرداند. خب چون عقیم هم داشتیم دیگه، سر خودشون کلا میذاشتن میگفتن بچه مال ماست، ولی عقیم بودن، زیرا او دانا و تواناست. در سوره رعد، رعد یعنی تندر، این اسمای سوره هم خیلی مهمه، الله همه خداوندی است که آسمان ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت. آسمان ها را گذاشت، ستون هم زیرش زد. دیروز بود یا پریروز توپ رو براتون آوردم، گفتم که این توپ چجوریه، بیرون این توپ چجوریه، توی این توپ چجوریه. ولی خب الله میگه آسمان ها رو من با میخ کوبیدم به آسمون، به هوا، نمیدونم، کتاب مقدسه اون بالا چاپ شده، تالاپی افتاده پایین، من تو باید قبول کن. الله همان خداوندی است که آسمان‌ها را بی هیچ ستونی که آن را ببینید برافراشت، سپس به عرش پرداخت و آفتاب و ماه را که هر یک تا زمانی معین در سیرند رام کرد. اون کمندر یادتون باشه، کارها را می‌گرداند و آیات را بیان می‌کند، باشد که به دیدار پروردگارتان یقین کنید. چه دلایل خوبی داره. این قرآن است که تو میفهمی، این قرآنی که من دارم میخونم نمیفهمی، دنبالش نمیری، ایمان در دست میره. ایمان به چی؟ به فهمیدن یا نفهمیدن؟ آدم اگه بخواد ایمان به نفهمیدن داشته باشه، بهتر اون ایمان از دست بره. این آیه 2 سوره تندر بود براتون خوندم، یا سوره الرعد. در آیه 3 می‌فرمایند اوست که زمین را بگسترد، زمین گرفت نیست و بگسترد، و در آن کوه‌ها و رودها قرار داد و از هر میوه جفت جفت پدید آورد و شب را در روز می‌پوشاند و در اینها عبرت هاست برای مردمی که می اندیشند. خواه و ناخواه برای خداوند سجده می کنند همه آنها که در آسمان ها و زمینند، و از سایه هاشان نیز بامدادان و شامگاهان به سجده می آیند. یعنی وقتی تو سجده می کنی، سایت هم سجده می کنی. من چرا اینو براتون خوندم؟ ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، ماه، سال، شب، صبح، غروب، نصف شب، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اینها روی زمین معنی داره. شما اگر از زمین مسافرت به فضا بکنی، نه شب داری نه روز داری، همیشه در معرض نوری. تو پره که نشونتون دادم کاش امروزم آورده بودمش. این وقتی به طرف نوره، اون قسمتی که به طرف نوره، مثل این که الان که من دارم برای شما حرف میزنم، نور به طرف محلیش که من زندگی میکنم و محلی که شما هستید به طرف تاریکی داره میره. اینجا روز داره شروع میشه، پیش شما شب داره شروع میشه. شب و روز در اثر حرکت وضعی زمینه. وقتی الله اون بالای آسمونا طبقه هفتم رفته عرشش رو طبقه هشتم ساخته، اونجا زمینی نیست که حرکت وضعی داشته باشه. منتها اون الله عقلش نمیرسیده که روز چیه شب چیه. گفته من زمین شش روزه آفریدم، شبو کردم تو روز، روزو کردم تو شب. این دنبال اون میره، اون دنبال اون میه. نمیدونسته اون کسی که یا الله ساخته یا خودش گفته، عقلش نمیرسیده که زمین دور خودش میچرخه. نه تنها اون، تا سالها بعد از اونم کسی جرأت این حرفا رو نداشته بزنه. اولین آدمی که اومد بگه زمین ثابت نیست، خورشید دور زمین نمیگرده، خود زمینه که میگرده، شب و روز پیدا میشه، دور خورشید ما داریم میگردیم، کوپرنیک بود. آخوندای کلیسا کشتنش. هزار سال بعد محمد بود. یعنی محمد اگه نمیدونست، وسط صحرای عربستون یه مش عرب وحشی زندگی میکردن، کاری به این کارا نداشتن. شب دنبال روز میدوه، ماه و خدا کمند نقطه رام کرده، این حرفا خریدار داشت. امروز قرن 21 با کامپیوتر اگه بازم کسی خریدار این حرفا باشه، کاری باش نداریم، بذار باشه. چون اون فقط بلد پایین تنش بیاره تو دهنش فوش بده، چیز دیگه نمیفهمه. اصلا نمیفهمه من چی میگم. میگه مثلا هر تلفنی بکنم $50 به من میدن، فرق نمیکنه. یه لیست نوشته به اینا تلفن کن. روز دوشنبه بود، یه آقای به من تلفن کرده بود، این نشونی هایی که میداد من نبودم. دمی اصلا من نمیشناسه، هم تو امریکا. ببینید گرفتاری های عجیب و غریب هست. امروز در قرن 21 عصر کامپیوتر، عصری که تلسکوپ هابل در 512 کیلومتری زمین قرار داره. 512 کیلومتری زمین میدونید یعنی چقدر؟ یعنی شما تهران تا یزد رو بلندش کنی اینجوری، انقدر با زمین فاصله داره. 16 متر بلندی لوله تلسکوپ هابله، 4 متر قطرشه. قطر آینه این تلسکوپ 2 متره. عکس از فاصله 11 میلیارد سال نوری زمین میگیره. سال نوری اگر میخواید بدونید چقدر میشه، من براتون اینجا حساب کردم. 24 ساعت با سرعت نور اگه بخوای حرکت کنی، 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو طی می‌کنی. 25 میلیارد و 920 میلیون کیلومتر فاصله رو با سرعت نور اگه تو بری در 24 ساعت طی می‌کنی. اینو ضرب داره 365 بکن، بعد حاصلشو ضرب در 11 بیلیون نه میلیون 11 میلیارد بکن. تلسکوپ هابل از اونجا داره عکس میگیره. باز من برم بشینم بگم الله زمین و آسمان ها و هرچه در آن هست در عرض 6 روز آفرید و خسته نشد و بعد رب به عرش پرداخت. تو می ترسی؟ من نمی ترسم. برای تو یک لولو گذاشتن که وقتی مردی انکیر منکر میاد، نکیر منکر میاد، قبر فشارت میده، حیوانات وحشی حمله میکنن، گرز آتشی میاد، سیخ داغ بهت فرو میکنن. تو باور کردی؟ و چون اونا رو باور کردی میترسی حرفای منطقی منو باور کنی، حرف نفهمی رو میری باور میکنی، حرفی که 1400 سال پیش توی صحرای عربستون آوردن واسه حیوانات وحشی تازی گفتند و اونها اومدن پدر پدر بزرگ پدر بزرگ ماها رو ترتیبشون رو دادن، به مادرامون تجاوز کردن و امروز تو افتخار میکنی که سیدی. البته این سیدا همه ساختگیه، تا زمان صفویه ما سید نداشتیم. سیدا از زمان صفویه اختراع شد. زمان رضا شاه هر کی میخواست بره شناسنامه بگیره میگفت بنویس سید محمود، یارو هم نوشت سید محمود، این میشد سید. اگر این کتاب سوره های مختلفش حرفایی میزنه که با واقعیت جور نیست، با واقعیت درست نیست، بعد تو میگی نه من مسلمونم، من کاری به این کارا ندارم. ببخشید عزیزم، خودتو به نفهمی میزنی، شمع خاموش میکنی که نبینی. میگی دانستن درد سر میاره. تلسکوپ هابل رو من نساختم. شما هر کجای دنیا بری رو اینترنت تلسکوپ هابل بزنی تمام اطلاعات تلسکوپ هابل بهت میگه. سایتی هست عکس‌هایی که تلسکوپ هابل گرفته، عکس‌های بسیار زیبایی اینا رو نشونت میده. برو دنبالش همه رو پیدا میکنی. اینا وجود داره. بعد تو هنوز دنبال درهای آسمونی بکن، یا الله آسمونی وجود نداره. این آسمون شبا غیب میشه، روزا میاد. هر وقت نور باشه آسمون هست، هر وقت نور نباشه آسمون نیست. نور خورشید که میاد آسمون آبیه، بخار زمین که میره بالا جلو نور خورشید رو میگیره آسمون ابریه. ابر اگر سیاه رنگ باشه تاریکتره، اگه سفید رنگ باشه روشنتره. اگه تو نزدیک دریا زندگی بکنی، به دلیل اینکه بخارات دریا به آسمون میره و جلو خورشید میگیره ابر زیادتر میبینی. اگه وسط یه کویر زندگی بکنی، چون بخار آبی اطرافت نیست همیشه
1: آفتابه.
0: جزیره مالاگا یه جایی هست در جنوب اسپانیا. یک نوع باد همیشه اونجا هست. این جزیره، این منطقه سالی 360 روز آفتاب داره. بیا مثلا 300 400 کیلومتر 500 کیلومتر بالاترش، یا یک کمی بیشتر و کمتر، میرسی به انگلیس. اون باده نیست، هوا چون نزدیک به استوا نیست، کوران اونجا وجود نداره، ابرا میاد وای میسه بالا سر انگلیس. شما تو انگلیس که زندگی میکنی سقف آسمان کوتاهه. آخه اینا چیزای بچگونه است. اینا رو ما کلاس سوم چهارم ابتدایی میگفتن آقا اگه میخوای ببینی ابر و بارون چجوری درست میشه، یه دونه بشقاب سرد روز زمستون بگیر روی بخار سماور، ببین این بخارا تبدیل به آب میشه و میچکه. الله میگه باران رو من براتون فرستادم که زمین مرده رو زنده کنم. خب من میدونم کلک میزنه، دروغ میگه. بازم بگم تو آسمون چاپ شده، پرت شده پایین. من خب هرچی میگه درسته. اصلا درسته غلطه. بعد دلال نمیخواد، آخوند دلال این کاره، چون اینا رو اگه به تو بگه امروز روز حرف مفت میزنه، میاد میگه حسین سرور آزادگان کشته شد. حسین کیه؟ من چه میدونم. آخونده میگه سرور آزادگانه. چرا رفت کوفه؟ من نمیدونم، من قممو میزنم. حرف من با تو این نیست که به حسین اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو این نیست که به علی اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو این نیست که به محمد اعتقاد نداشته باش، به الله اعتقاد نداشته باش. حرف من با تو اینه که برو الله رو بشناس، برو محمد رو بشناس. امروز روز کتاب نوشتن، شرح زندگانی محمد رو مستند نوشتند. علم به جای رسیده، رفته همه اینا رو پیدا کرده. چرا کسی نمیره شرح زندگانی عیسی رو بنویسه؟ عیسی یه آدمی بود که رفته بود درس یهودیت خونده بود و اومده بود راجع به یهودیت حرف میزد، نه کتاب نوشت، نه گفت خدا منو فرسته، نه هیچ. در تورات شما خیلی جاها میبینید پیغمبرای یهود میگن که پدرمون در آسمانه. این لغت عیسی رو گنده کردن، 100 سال بعدش، 150 سال بعدش مسیحیت رو درست کردن، گفتن این پسر خداست، از اونجا اومده پایین که قصه درست کردن. برای اینکه استفاده داره، برای اینکه پول توشه. حضرت رسول یتیمی بود که رفت شوهر خدیجه شد و با ثروت اون زندگی میکرد. بعد دید پول توی اون چهار گوشه است که بهش میگن کعبه، اونجا که 360 بوته. اومد گفتم منه بدیم، منم قریشم، منم پسرموی شما. ندادم. گوه حالا من باباتونو در میارم. آدم زرنگی بود، آدم سخنران خوبی بود. رفت 15 سال احتیاج نداشت کار بکنه. 15 سال زمان داشت سابقه قشنگی برای خودش بذاره. همه این کارها رو کرد. بعد اومد گفتش که یه فرشته اومد و یه ملائکه اومد و یه... چون اون حنفیا بودن، حنفیا الله، الله خیلی قبل از حضرت رسول اختراع شده بود. اون چیزی که تو آسمونه، این اللهی که اینجاست، اینا رو با هم دیگه درست کرد. چون اگه میگفت اینا رو من میگم، میگفتن ما تو رو میشناسیمت. نتیجتاً اللهی درست کرد که اون الله کار رو بکنه. حضرت موسی وقتی که رفت برگشت به مصر، نگفت من اومدم شما رو نجات بدم، گفت یهوه منو فرستاده بیام شما رو نجات بدم. بچم همین یهوه 430 سال با به قول خود تورات ها، من از خودم در نمیارم، من هر چی به شما میگم تورات، قرآن، انجیله. همین یهوه 430 سال این قوم رو بل کرد که مسیا پدر صاحب بچه رو در آورد. اما تو این 430 سال 70 نفر آدم شدن 3 میلیون. برید مطالعه کنید ببینید اگه این درسته، همه چی درست. برید مطالعه کنید ببینید تو تاریخ مصر بحر دمم قلزم چیز شده، شق شده، اینا از کفش را رفتن، نصف آبا رفتیم و نصف آبا 40 سال تو بیابون. اگه اینا درسته، هر چی شما میگین درسته، اما اگه درست نیست دستک و دنبک براش درست نکنید. وقتی الله میگه من 6 روز همه این کارا رو کردم، این روز کجا بوده؟ اینی که از تورات کپی شده، در تورات اشتباهی که میشه، روز چهارم خورشید خلق میشه. اصلا یهوه رو زمین زندگی میکرده، چون من ای میرم سراغ اون برای اینکه این همه رو از اون کپی کرده. 6 روز مال توراته، روز چهارم خورشید رو خلق میکنه. روز اول و دوم و سوم خورشید نبوده. چه روزی بوده من نمیدونم، چه شبی بوده من نمیدونم. کسی حق نداره بپرسی، کتاب مقدسه. تو کتاب مقدس که تو نمیتونی سوال بکنی، تو باید بگی به. فقط حرفم اینه میگم بخون شرح زندگانی محمد رو، بگیر بخون شرح زندگانی علی رو، بگیر بخون، اما من نگیر، برو هر جا پیدا میکنی بخون. زندگی امام حسین رو همون زمان اعلیحضرت همایونی نوشتم که ما ببینیم امام حسین کیه. چی بود؟ یه آدم فاضلی هم بود ولی آخوند بود. نوشت هرچی دلش خواست نوشت. همونو برین بخونیم. من با کسی دعوا ندارم، من میگم بخونید، نمیخواد نخونید. من میگم همه حرفا که من میزنم، من وقتی اینو واو میکنم اول به شما میگم قرآنتون رو وا کنید، هر قرآنی دلتون میخواد، ببینید اینا که من میخونم درسته یا غلطه. اگه غلطه خب همونجا جلوشو بگیرید، اگه درسته فکر بکنید دیگه، قرآن رو باهاش استخاره نکنید. الان نمیدونم استخاره چنده، اون وقتا 5000 بود، نابود حالا 5000 تومنه. شاه سلطان حسین کشور ایرانو با استخاره داد. ما ماهون پرستیم، ما مرده پرستیم، ما روح پرستیم. حافظ گفت جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدند. 72 ملت 72 مذهبه، چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. حافظی میدن دست من، آقا بذار یه فال بگیرم وسط حافظ. ای حافظ شیرازی، تو حافظ، تو دانای هر رازی، به حق شاخ نبات این فال ما رو. موهوم پرستیم، امامزاده پرستیم، چوب پرستیم، نقره پرستیم، ورشو پرستیم، طلا پرستیم، چارچوب پرستیم، ما بت پرستیم. آقای جمالزاده نه، یکی دیگه از بزرگان که تبعید بود و در آلمان بود، یک کتابی نوشته به نام خلقیات ما ایرانیان. همه بدشون میاد چون همه رو راست نوشته. تو فرهنگ ماست، حقیقت تلخه، نباید گفت. آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. ساعتی در خود نگر تا چیستی، از کجایی و از چه جایی چیستی. جمع هستی را بزن بر نیستی، تا ز حال خود خبردارت کنم. آقا همه گفتن، ما گوش نمیدیم. ما دوست نداریم گوش، ما دوست نداریم واقعیات رو بشنویم، ما دوست نداریم حقیقت رو بفهمیم. ما خودمونو گول میزنیم، ما بچه‌مونو گول میزنیم، ما زنمونو گول میزنیم، ما به همه دروغ میگیم، به خودمونم دروغ میگیم. بیایید خلقیات خودمون رو بررسی کنیم. روز دوشنبه یه آقای به من زنگ زد، گفت آقای فاضلی 50 دلار یکی از رفقای من داده، من به شما حواله دادم، شما بر نداشتی، کارت من پیشت بردار. خب معمولا هر آدمی باشه چیکار میکنه؟ فوری میره 50 دلار برمیداره. گفتم صبر کن برادر، میتونی گوشی رو نگه داری؟ از اون ور دنیا بود، از سوئد. گوشی رو نگه داشت، رفتم رو کامپیوتر، گفتم در تاریخ 1/26 از حساب شما من این پولو برداشتم، دوباره بردارم؟ گفت نه، نمیدونم، من ندیدمش. گفتم به هر صورت اینجا پولو به من دادن. ای بابا، حالا که نمیبینه بخوریم مالشو. ما خراب شدیم، ما ملت بدیم، ما آنر نمیفهمیم چیه. آنر یعنی مردونگی، جوان مرد. به هم نخندین این حرفا رو میزنم ها، آخه به بعضی هایی که میگم جوان مردی میخندن به هم، یعنی حرفا قدیمیه. شاید من قدیمیم، شاید من نمیفهمم. من حرفم با شما حرف خرده. باز هم سپاسگزار شما هستم که روز جمعه که من گفتم کمکم کردین. دیروزی آقای میخواست 10 دلار بده، گفتم این 10 دلار رو من ماه دیگه ازت کم میکنم. گفتم چرا؟ گفت چرا؟ گفتم که من روز جمعه که گفتم اون محل خالیمو پر کردن، از جیبم ندادم، الان شما احتیاج نداره به من پول بدی، من تا آخر ما وقت دارم، من اینجوری زندگی میکنم. خرم؟ نمیدونم. جوان مردی خنده داره؟ من نمیدونم. حرفایی که میزنم میگم آقا این برنامه اگر خوبه، اگر میپسندی، مفتخوری نکن. راحت بهت میگم، نه التماس میکنم نه چی، میگم مفتخوری نکن. یک. دو، همونقدر که من به نسل آینده ایران بدهکارم و این کارا رو دارم میکنم، تو هم بدهکاری، پس باید کمک کنی. اگر همه ما به جنبیم، نسل آینده ما و نسل بعد از اون ایران خوبی میسازه. من تو نمیبینیم، نبینیم. قصدت معامله نباشه، چون با خدا همیشه برات درست کردن. اینه بده، اینه بگیر. من واسه سرم از میزنم زمین، طعم و هوا میکنم، تو منو بر حوری خونه واسم خانوم بیار. خرابمون کردن. بیایم خودمون خودمونو درست کنیم، فقط و فقط با خرد، با کتاب. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: این سال سنتون هست و انشالله تا که ادامه خواهد. اولا که شروع نکردیم که بخوایم ادامه بدیم.
2: شروع نکردی؟ پس این 13 تا بچه رو کی برات پس انداخته؟ حداقل پاشو برو جلو اون لامصبو بگی تا به جای تشکیل خانواده برات تشکیل یه استان نداده.
1: اگر شما این تعداد فرزند کمی که ما داریم رو زیاد میدونید، ما برعکس میدونیم. اونهایی که یکی دوتا دارن رو ما کم میدونیم. ما ها متوسط بچه داریم. 12-13 تا عددی نیست که بخوایم بگیم زیاده.
2: بابا تخم مرغش هم که تخم مرغه در بسته های 6 تایی و 9 تایی عرضه میشه دیگه. اون بزرگ بزرگش 12 تاییه. بعد تو به 13 تا بچه آدمیزاد میگی تعداد متوسط؟
1: بله، خب حدود 39 سالم و یه ماه پیش خدا توفیق داد فرزند 13مم دنیا اومد.
2: این بیچاره چون هنوز شروع نکرده نمیدونه بچه ها هر 9 ماه یه بار به دنیا میان. چون این همین چند ماه پیش اومد تلویزیون 11 تا بچه داشت. نکنه دانلود میکنه اینا رو.
1: البته خانومم خیلی مشوق این موضوع.
2: بابا حالا شاید اون بیچاره برای یه بوسه ساده داشته تشویقت میکرده. تو چرا سر هر موضوع یه بچه توش در میاری؟ نه دست نزنی بچه، دست نزنی. الان فکر میکنی داری تشویقش میکنی، میره اینجا تمامونو باردار میکنه.
1: اکیدن سفارش میکنم که فرزند بیشتر زندگی بهتر، البته با توکل بیشتر.
2: ولی این تعداد بچه بیشتر از این که ناشی از توکل باشه، ناشی از تعلله در بیرون کشیدن.
1: شما اگر فرمول توکل رو به زندگی ها اضافه کنید، تعداد که میره بالا واقعا زندگی راحت تره.
2: آخه فرمول توکل هم واسه 1-2-3 نهایتا تا 5 بچه رو جواب بده. واسه 10 به بالا دیگه باید رفت سراغ فرمول تلمبه.
1: من خودم یه ورزن دنیا اومد، 1.5 سال شد، گفتیم همبازی میخواد. خب دنیا اومد، تا 12 که دنیا اومد 1.5 سال شد، گفتیم همبازی میخواد.
2: پس مسئله داشتن همبازی بوده؟ خب حاجی بعد بچه دوم جور میکردی یه پلی استیشن میخریدی براشون، هم اونا سرگرم میشدن، هم خودت و خانومت در کمر نمیافتادین بخارشین برین هوا.
1: و لذا به نظر من مرد جامعه اگر مرد باشه، خانم قطعا همراهی میکنه.
2: والا با این تعریفی که تو از مرد داری ارائه میدی، ما همه نامردیم. اونجوری مرد میشه فقط اون عموجانی و همکاراش.
1: عرضم اینه که همه اونایی که میترسونن مرد باید توجیه کنه و مردای ما متاسفانه زبان توجیه خانم رو نداره. اینا باید تو کارگاه ها گفته بشه انشاءالله.
2: بابا نگو اینجوری راجع به مردای زحمت کش ایرانی. اتفاقا مردا زبان توجیه دارن، کمر توجیه ندارن.
3: حالا این 34 نفری که اینجا هستن اضافه کنن 34 نفر جمعیت.
1: اضافه هم نکردن، اعتراف کنن که کلا سرشون رفته. خود توبه اولین قدمه.
2: ده همون دیگه، ده همون کلا سر گذاشتن در این جور مواقع خیلی هم بد نیست. تا مگه یه کلاهی نبر تفلونی چیزی سرش میذاشی، الان نیاز نبود بچه‌ها رو سوار قایق کنی بندازیشون تو آب.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 27 تیر با بچه‌ها اومدی قایق سواری.
2: قایق؟ مرده حسابی تو باید کشتی مسافربری کرایه میکردی واسه این جمعیت. اینا رو تو اگه سوار تایتانیک هم میکردی کشتی همون تو اسکله فرتی میرفت زیر آب.
1: یکی از کارهایی که میشه با بچه ها بازی بازی کرد، چون این عمق زیادی نداره، بچه ها رو تو آب بندازی. داد نزنید باسه، پسرها دارن میترسن. دخترها زینب خانم شما نگاه کنید، بندازین یا نندازین؟ شما ولی ما میندازیم.
2: بابا یکی بیا جلوی اینو بگیره تا بچه‌ها رو نکشته. خودش که بلد نیست جلوی چیزی رو بگیره. ما بعد بریم جلوی خودش رو بگیره. برم گره بزنم دور گردن بچه متوقف.
0: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، آدم کشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امام

به محمدی هستند. اینها مدعیان که فرستادگان اللهند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای فروش زنان ایرانی و اقصا نقاط دنیا. شهردار تهران گفت فقط در شهر تهران 600 هزار روسپی وجود داره، آمار رسمیشون، حساب غیر رسمی بکنید. حیا از بین رفته، برای احتیاج همه کار میکنند، میفروشند هرچه دارند میفروشند. وقتی که رهبر آدم اونجوری باشه، مردم میگن الناس علی دین ملوکه. یارو تلفن میکنه، من میبینم روی تلفن شیرش دیر شده. آقا چی کار داری؟ بدمون کن، چرا اینقدر جمور میشمی؟ ما داریم عشقونی میکنیم، تامل عشق تو بکن، چی کار داری؟ راست میگه، حق با اونه. برای این که این رو معتاد کردن که این حرف رو به من بزنی. ولی اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. شایدم من درست میگه، شایدم خیلی ها درست میگن. چرا نمیرم به زندگی خودم برسم؟ زندگی ندارم، زندگی من همینه. جا فکر میکنی میتونم فردا ول کنم برم؟ وقت فکر میکنید من خواب و خوراک و خیال و اجتا دارم دیگه؟ اینها، این گروه، این مجریان اسلام ناب محمدی، نمایندگان امام زمان مصنوع دست خودشون هستند. از ته چاه هر روز میرن ته چاه یه چیزی میخورن، یه مهر امضا اونجا میگیرن و میان بالا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. امروز الان در ایران شب چهارشنبه سوریه، چون امشب آخرین چهارشنبه ساله. و من با اجازتون امروز یک قسمتی از برنامه‌مو تخصیص دادم به این مسئله. توی کتاب ها گشتم، یک کتابی هست مال نوروز و اسطوره های دیگر جشن های ایران در گذر زمان، از مهوش امیر مکری. کتاب های زیادی نگاه کردم برای نوروز، دیدم این بهترینش. اولا یک شعری داره از ایرج میرزا، من یاد کلاس دوم ابتدایی انداخته، چند سال پیش، 65 سال پیش میشه. عید نوروز اول سال است، روز عیش و نشاط اطفال است. همه آن روز رخت نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. پسر خوب روز عید اندر، رود اول به خدمت مادر، دست بر گردنش کند چون طوق، سر و دستش ببوسد از سر شوق. گوید این عید تو مبارک باد، صد چنین سال تو ببینی شاد. بعد آید به دست بوس پدر، بوسه بخشد پدر به روی پسر. پسر بد چو روز عید شود، از همه چیز ناامید شود. نه پدر دوست داردش نه عمو، نه کسی ایدی آورد بر او یا بر او. ایدی آن روز حق آن پسر است که نجیب و

ظریف و باهنر است. این توی دوران ابتدایی سبک قدیم، هنوز مدارس نوبنیاد باز نشده بود، یعنی کتاب‌های مدارس نوبنیاد نیامده بود. مدارس نوبنیاد، من کلاس دوم 7 ساله بودم رفتم مدرسه خیام سراح سیروس. یکی از رفقا به من گفتش که همه همسن سال من بود، بهش گفتم بچه کجایی؟ گفت تخت جمشید. گفتم اون وقتایی که من تو به دنیا آمدیم تو تخت جمشید کولیا زندگی میکردن، تو جایی میگه ما مال تهرون قدیمیم و همون 4 محله تهرون. متولد اودلاجانم ولی در خیابون اسمال بزاز رشد کردم و بزرگ شدم. سر کوچمونم یک تابلوی بزرگ نوشته بود هیئت محلی چاله میدان. نه دولم، نه سلطنه، نه از جایی نژادن، کردم و کرد اصیل، از مادری هم تهرانی هستم. ولی پدرم تقریبا تمام عمرشو مجبور شد در تهران زندگی کنه اجباری. حالا قصه هایی دیگه داره. جشن چهارشنبه سوری در موردش در این کتاب نوشته ایرانیان پیش از هجوم تازیان فرارسیدن نوروز و سال نو را با آتش افروزی بر روی تپه های بلند اطراف شهر به اطلاع عموم مردم می رسوندن. نوروز 2 روز بود، یکی نوروز عام بود، یکی نوروز خاص. نوروز عام روز اول نوروز بود که منجمین حساب می کردن تحویل آفتاب به برج حمل در این روزه و بعد شاه به تخت می شست و بار عام می داد. 6 روز ادامه داشت و بعد نوروز خاص شروع می شد. بین نوروز عام و نوروز خاص بالای تپه ها آتش افروزی می کردند و به این وسیله به شهرهای دیگه خبر می دادن، به دهات خبر می دادن که نوروز داره می شه. اونها همین کار رو می کردن و همینجوری در سطح کشور این آتش رو می دیدن شبا و اونا آتش روشن می کردن، بقیه می دیدن. با این به قول فرنگی ها سیگنال، یک شبه همه کشور می فهمید که نوروزه و کارهای نوروزی شروع می شد. می دونستن که روز اول نوروزه و بعد از فردا اونا هم جشن می گرفتن. ابو ریحان بیرونی درباره این رسم و آتش می نویسد، می گویند کسی که 2 نوروز را به هم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است. او ایامی را که میان این 2 عید نوروز عام و نوروز خاص بود جشن گرفت و آتش را برای تیمن به جاهای بلند قرار داد که حرارت آن جو را تصفیه کند و چیزهای پلید را بسوزاند و عفونات مولد فساد را نابود کند. این گفتار بیرونی تأییدی است بر رسم آتش افروزی در نوروز و برای اینکه تمام مردم کشور از آمدن نوروز با خبر شوند. و بعد این رسم در دوره تازیان، چون اونها فکر میکردن که ایرانی ها آتش رو به عنوان خدا قبول دارن و اسم ایرانی ها رو هم گذاشته بودن آتش پرست که بتونن مالشون رو بخورن، مثل آخوندهای که میگن مثلا توی خونت دسته ورق پیدا شده مالت مال ماست. صدر اسلام هم اینجوری بود، بهانه می گرفتن که مالشون رو بخورن. در زمان منصور خلیفه دوم عباسی، 136 سال بعد از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه، در شب نوروز به مردم اجازه آتش افروزی داده شد. در آن سال چون شب نوروز به شب چهارشنبه افتاده بود، این رسم آتش افروزی در شب چهارشنبه ثابت باقی ماند. اگه یادتون باشه من گفتم 4 شنبه توی تقویم ساسانی وجود نداره. 4 شنبه روزی بود که اصلا روز نحسی بود که عرب ها روز 4 شنبه رو روز بد می دونستن. مثل روز 13 به در، مثل روز 13، عدد 13 4 شنبه رو اونجوری حساب می کرد.
ظاهراً این رسم آتش افروزی و آبریزان در شب نوروز که به دلیل فوق از تاریخ مزبور در چهارشنبه ثابت باقی ماند تا سال 248 هجری قمری ادامه داشت، یعنی یه چیزی حدود 112 سال. در این سال چنان که در تاریخ طبری در حوادث سال 248 آمده است، در روز چهارشنبه سه شب از جمادی الاول رفته برابر با شب 11 حزیران در بازارهای بغداد منادی از جانب خلیفه ندا در داد که در شب نوروز آتش نیفروزند و آب نریزند، و روز پنجم همین مذاکره شد، ولی در هنگام غروب روز جمعه بر در خانه سعید ابن تسکین محتسب بغداد که در جانب شرقی بغداد بود ندا در دادند که امیرالمومنین مردم را در افروختن آتش و ریختن آب آزاد گردانیده است، پس عامه این کار را به افراط رساندند، یعنی در بغداد، و از حد تجاوز کردند چنان که آب بر محتسبان شهر بغداد فرو ریختند، یعنی رو پاسدارا آب می ریختند. در تاریخ طبری به آب پاشی شب عید همراه آتش افروزی اشاره شده، در حالی که بیرونی سنت آب پاشی را مربوط به روز انیران می داند، یعنی غیر ایرانی ها. علت آن است که روز انیران که نام آخرین روز هر ماه تقویم ایرانیان قدیم است، روزی است که در آخر هر ماه رسم آبپاشی برگزار می شده است، پس گفته بیرونی به این دلیل آمده است. از طرفی روز آخر اسفند که هم روز انیران و هم شب نوروز است، هر دو سنت رعایت می شده است و مردم ایران پس از مدتها محرومیت از اجرای سنت‌های نوروزی در رسیدن به آزادی نسبی، رسم آب پاشی انیران را هم همراه آتش افروزی نوروز برپا داشتند. یا خونده احمق بیشعوری گفته بودی که این رسم چهارشنبه سوری مال پدران احمق ماست و ما نباید کار احمقانه بکنیم. اون احمق بیشعور به درک واصل شده، ولی چهارشنبه سوری هست. آتش افروزی و آب پاشی شب نوروز هرچند اصالت سببی خود را از دست داد، ولی از بین نرفت و به صورت جشن و سنت تازه‌ای در فرهنگ ایرانیان جلوه‌گر شد. به این ترتیب جشن چهارشنبه آخر سال با چهارشنبه سوری پدید آمد. از این تاریخ ها و بعد از جمهوری اسلامی جشن چهارشنبه سوری جشن مقاومت مردم در مقابل زور هم خواهد بود. و اما رسومات جشن چهارشنبه سوری که از روی آتش میپرند و میگن زردی من از تو، سرخی تو از من، میخواهند گرمی و سرخی آتش را که نشان سلامتی میدانند با زردی و رنگ پریدگی که گواه بیماریست معاوضه کنند. گرکانی میگوید که خاکستر بت‌های سوخته را جمع و جارو میکنند، در گوشه کپه میکنند، کسی آنها را به دور می‌ریزد، باید در بزند و از او می‌پرسند که از کجا آمده‌ای. او باید در جواب بگوید که از عروسی. سپس می‌پرسند چه آورده‌ای. او می‌گوید تندرستی. آتش افروزی هر خانواده و مهمانانش از حیات و کوچه‌ها، دیگه بقیه‌اش رو می‌دونید خودتون که چه کار کنید. این رو برای کسانی که در خارج از کشور، اونایی که در داخل کشور هستن همه این چیزا رو می‌دونن، اونایی که در خارجن من یه مقداری برای اونا خوندم که اونها این رسم و رسوم رو یاد بگیرن. و این کتاب کتاب خیلی جالبیه راجع به تمام جشن‌های ایرانی، کتاب قطوری هم هست واقعا، چون در ایران ما به جز جشن چیز دیگه‌ای نداشتیم. نمیدونم این کتاب رو بتونم پیدا کنم یا نه، حدود 430-40 صفحه است و جلد محکمی هم داره. برم بگردم این کتابم خوبه برای آگاهی ماها به جشن هایی که از قبل از تازیان داشتیم، خیلی خوبه، چون بعد از تازیان فقط عزاداری داریم. و من دیروز میخواستم این کار رو شروع کنم و براتون یک سایتی هست به نام روز در ایران چاپ میشه، یه مصاحبه با گنجی داره، روشنفکری فقیهانه، اکبر گنجی، پنجشنبه 23 اسفند 86،
حدود 11 صفحه است. من سعی میکنم که در برنامه‌های آینده این حرفای این آدم رو براتون بخونم، ببینید که مأمور وقتی مأموره کار دیگه‌ای نمیتونه بکنه. میخواد گنجی باشه، میخواد سازگارا باشه، میخواد آدمی باشه که اسمش دکتر باشه، مهندس باشه، هر چی باشه. مأمور خودفروخته، مأمور همون آدمی است که 70 روز گرسنگی خورد و سرمر گنده، میکروفون هم همیشه دم دهن خانومش بود و بی بی سی و اینا، الان دیگه خانومش معلوم نیست کجا زندگی میکنه، دیگه شوهر نمیخواد، شوهرش یه سال بیرونه، خیالش هم راحت. به ما چی هست؟ به نام ایران، باشد روزی که دلها شاد گردد. از کوروش کبیر. درود، امیدوارم حالتان خوب باشد. دقیقا یادم نیست کی اولین بار برنامه شما را از ماهواره دیدم، ولی یادمه که اولین جمله‌ای که گفتم این بود: این مرد که چه کافریه، ناقایی که بر من نامه نوشته. من اون موقع نمیدونستم این منم که چشمامو بستم و دارم یه راهی رو میرم که نمیدونم آخرش چیه، نمیدونم اصلا درسته یا نه. اسمشو نوشته، خانومیست، تقریبا 3 سال پیش قاطع و محکم گفتم چرا اسم منو عربی گذاشتید و به تغییر بزرگ کردم و گفتم اسمم از این به بعد غزال باید باشه، همه باید منو غزال صدا کنن. الان 22 سالمه، دارم از بزرگترین زندان دنیا یعنی ایران براتون این نامه رو می نویسم. ما تو کشور خودمونیم، احساس غریبی داریم، وای به حال شما که تو قربتین. از این حرفا بگذاریم، چون سخن گفتن در رابطه با بدبختی های تو ایران مستری 70 من میشه. آقای فاضلی، اولا خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر بیدار کردن خیلی ها مثل من که توی خواب قفلت بودیم و فکر میکردیم هرچی این آخوندا میگن درسته. نه از عقلمون استفاده میکردیم، نه فکر میکردیم چرا اگر سوال کنیم بیدین میشیم. خیلی نکته قشنگیه. حضرت رسول فرمودن خداوند سوال کنندگان رو دوست نداره. آخوند جوابی نداره به تو بده، اگه حرف بزنی شک و فردی، بیدین، ملحدی، محارب با خدایی. چرا دینی که جوابی برای کنجکاوی های من ندارد باید من فرض کنم که اون دین کامله؟ و هزاران سوال دیگه که هر دفعه از تو برنامه تون جوابامو گرفتم و وقتی با خرد بهش نگاه کردم فهمیدم که درست نیست. اینم مدیون شما هستم. قرض از این مزاحمت طرح کردن سوالایی بود که همیشه تو ذهنم داشتم، خودم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. آقای فاضلی، اگر قرار باشه بهشت و جهنمی نباشه، پس امسال آخوندهای ستمگی، امسال با سه نقطه است عزیزم، نباسیم، امثال آخوندهای ستمگر ایران که با کارشون دست اسکندر مقدونی رو از پشت بستن چیه؟ کجا اینا به سزای جنایتشون رسن؟ هیچ جا. اینا راه عوضی رو انتخاب کردن. شما فکر نکن اونهای که اون بالا نشستن هر روز آدم میکشن در ناز و نعمت، ممکنه شیرشو بکشه، ممکنه تریاکشو بکشه، رفسنجانی ممکنه میلیاردها رو هم بذاره، اما تنش همیشه میلرزه. ببین عزیزم، اون یه راهی رو انتخاب کرده، نه به خودش وفا میکنه، نه به زاد و رودش. بچه هاش یه جه دیگه دارن دوزی میکنن، دخترش یه جه دیگه داره گلدی میکنه، یه حرفا، یه حسابای دیگه، اصلا کار شخصیشونه، اصلا به من مربوط نیست. ولی شما این رو بدون که اگر دولتی در ایران به کار بیاد، دولت ملی باشه، دست نشونده آمریکا و انگلیس و روس و فرانسه و آلمان نباشه، اون دولت به دنبال اینا میره، همه چیزشونه میگیره، از اونجا میکشتشون پایین. یه روزی این داستان فکر کنم ماره کوروشه،
در لیدیا بود، مثل این که پاچا لیدیا توی آتش گیر کرده بود و هی فریاد میزد سولون، آه سولون، آه سولون. ممکنه مال جای دیگه باشه، بهم خورده نگیرید، الان یادم نمیاد. اینجا بهش میگن سام تایمر، اولش سام تایمره بعد میشه آلزایمر. بعد میفرسه کوروش خاموش میکنن و یارو رو میاره بیرون، میگه چیه این سولون، کیه، چرا داد میزدی؟ میگه که یک حکیمی از شرق اومد از اینجا بگذره، چند روز مهمان من بود. هرچی ازش پرسیدم، گفتم که ثروتمندترین آدم دنیا کیه، گفت پیرزنی که مرد، 7 پسر داشت، پسرهاش اینو بردن با تمام احترام به خاک رسوندن. گفتم که نمیدونم خوشبخت‌ترین چیه، از این حرفا زد. بعد آخرش دیدم اصلا منو با این همه دبدبه کپشبه به هیچی حساب نمی کنه. گفتم پس من چی؟ گفت تا آخر زندگی وقتی تموم شد و وقت می فهمی که زندگی درستی بوده یا نه، بعد کسی راجع به تو صحبت می کنه. وقتی که اینجا مغلوب سپاهیان تو شدم و توی این آتش گیر کردم و تنهایی داشتم می سوختم، یاد سولون افتادم و می گفتم سولون تو راست می گفتی. البته کوروش کشورشو بهش پس می ده و یکی از ساتراپ ها می شه، یکی از شاهان خراجگزار شاهنشاهی ایران می شه. آخر قضیه شما همین 2 روز نگاه نکنید، دنیا همین 2 روز نیست. شما فکر نکن این آدم هایی که این همه آدم کشتن همشون، یا که اون بالا نشسته میگه که اگه روزی 17 دفعه سرتو بذاری زمین تحت هوا کنی میبرم بهشت، اگه بری آدم هم بکشی میبرم بهشت، اگه سر آدم هارم ببری میبرم بهشت. اینا رو با منطقت بسنج. هرکی هست تو همین دنیاست، جای دیگه نیست. این اعتقاد منه، نمیگم حتما شما اعتقاد من قبول بکن. من به اینجا رسیدم، شما ممکنه یه روزی برسی، ممکنه نه. بازم فکر کنی که وقتی آدم مرد تازه زنده میشه، تازه مثلا قدیما وقتی که پادشاه میبرد زناش هم باهاش چال میکردن، زنای زنده زنده رو هم، طلا هم براش میذاشتن، غذا هم براش میذاشتن. اینا باورهاییست که تو مغز ما میکنن. بچه‌ای که به دنیا میاد اگه بهش بگن از روز اول دنیا اینه، وقتی هم تموم شد هیچی نیست، دیگه اون نمیدونه بهش چیه، نمیتونه جهنم چیه. بهشت و جهنم اختراع آخونده، فرق نمیکنه کدوم دین. میگه دنیا تو بده من بخورم، تو وقتی مردی برو تو بهشت، اگه به من ندی وقتی مردی میری تو جهنم، چون این دنیا کاری نمیتونه با تو بکنه، آخرش اینی که میکشتت. تو مجسم بکن، یک عده عرب وحشی را افتادن به مردم میگن که ما میخوایم شما رو به راه راست هدایت کنیم که برید تو بهشت. نمیخوام برم تو بهشت، گردنتو میزنم. چرا؟ الله گفته. حالا اگه بهشت و جهنم از بچگی بهت نگفته بودن یا آخوندا بهت نگفته بودن این ثواب داره اون گناه داره، اینا رو از کجا میدونستی؟ اینا پیشخونی هاییست که قبلا ذهن ما رو آماده کردن برای این حرفا. حالا میگیم خب اگه بهشت و جهنم نیست پس چی هست؟ آخه بهشت جهنم یه اسمه، کسی از اونجا خبر نیورده، کسی نه. این باز میگم حرفای منه، نمیگم حتما یه حرفای منو قبول کن، میتونی حداقل روش فکر کنی. بچه گول زنکه از نظر من. سوال بعدم اینه که آیا شما به خدا اعتقاد دارین؟ اینو بارها و بارها من جواب دادم. خدا رو بشین همین الان که من دارم این حرف میزنم ببین تو مغزت چی مجسم میکنی، خدا چی چیه. فکر کن، من هیچی نمیگه خدا چیه، چه جوریه، چه شکلیه، ذات معنی چیه.
چیکار است؟ فریادرس عادل